0: flugvöllin í Leipzig í ágúst. Til þess að hafa ráðamenn talað erlend öfl sem beri ábyrða árásunum. Grunur hefur frá upphafi beinst að rússum en þjóðverjar hafa ekki viljað ganga svo langt að saka erlend ríki árásir innan landamæra Þýskalands. Á fréttamannafundi síðdegis tóku þeir Jóhann Vatipúl utanríkisráðherra og Alexander Dobrindt innanríkisráðherra af allan vafa. Dobrindt sagði að lögreglurannsókn ummerki árásana og leyniþjónustu upplýsingar samanlagt sýndu svo að ekki yrði villst að rússar hefðu verið að verki.
1: Zusammen betrachtet belegen polizeiliche Ermittlungen, Tatmuster und nachrichtendienstliche Erkenntnisse eine russische Verantwortung für den versuchten Anschlag am Flughafen Leipzig.
0: Dobrindt bætti við að ekki væri nóg að búnaður og aðferð bæru verksummerki sem líktust fyrri rússneskum aðgerðum. Hann sagði að leyniþjónustur upplýsingar bentu til þess að þeir sem hefðu verið að verki hefðu starfað í umboði opinbera stofnina í Rússlandi. Með því vísar hann í raun til leyniþjónustu stofnana en tiltekur ekki hver þeirra talin hafa verið að verki.
1: Erkenntnisse aus nachrichtendienstlichem Aufkommen belegen dieses Ergebnis. Diese Erkenntnisse weisen auf beteiligte Personen hin, die im Auftrag russischer staatlicher Stellen gehandelt haben.
0: Hann sagði framkvæmdina hafa verið fagmannlega undirbúna og krafist bæði mikillar teknikunnáttu og skipulags. En að þeir sem mættu með búnaðin væru low-level agents eins og norðaði. Þar að segja, þeir voru ekki háttsettir útsendarar heldur líklega lausránir smáglæpamenn eða málaliðar sem fengu greitt fyrir verkefnið. Þýska ríkisstjórnin lítur ekki á málið sem einangrað atvik. Dobrindt sagði Þýskaland áfram vera skotmark rússneskra árása af þessu tagi og að stjórnvöld teldu hættu á frekari aðgerðum verulega.
1: Wir befinden uns nicht im Krieg, aber wir sind tägliches Ziel hybrider Kriegsführer.
0: Við erum ekki í stríði, en við erum daglegt skotmark, sagði Alexander Dobrindt innanríkisráðherra Þýskalands á fréttamannafundi síðdegis. Vatipúl utanríkisráðherra sagði leiðtoga Rússlands með þessu hafa tekið upplýsta ákvörðunum að skaða samskipti við Þýskaland með þessum árásum og væru þó samskiptin ekki upp á marga fiska.
2: Mit dem Anschlagsversuch in Leipzig hat die russische Führung sich vielmehr bewusst entschlossen, unser bereits massiv belastetes bilaterales Verhältnis nochmals erheblich zu beschädigen.
0: Þjóðverjar ætla þó ekki að ganga svo langt að gjalda líku líkt. Grípið verður til diplomatískari aðgerða og rússnesku aðalræðiskrifstofan í Bonn verður lokað frá 18. september og leigu samningi stóra rússneskrar menningamiðstöðar í Berlín verður sagt upp. Grunur leikur á að þessar stofnanir séu bækistöðvar njósnara og spellvirkja rússnesku leyniþjónustunar. Þjóðverjar ætla jafnframt að þrýsta á harðari aðgerðir gegn skuggaflota rússa, hindra að olíuflutningar geti verið tekjulind fyrir rússa, sem og að hindra að nota megi skip úr þessum flota til skemmdarverka, jafnvel árása. Þá sögðust ráðherrarnir hafa undir höndum nafnalista fólk sem talið væri tengjast fjölþotta árásum af þessu tagi og að hert yrði á takmörkunum sem giltu fyrir rússneska ríkisborgara. Friedrich Merz, kanslari Þýskalands, sagði í síðustu viku að hver sá sem bæri ábyrð á sprengjudróna árásinni yrði látin gjalda þess. Þrír drónar eru taldir hafa verið notaðir á árás á flugvöllin í Leipzig. 4. ágúst fannst dróni við hlið úkraínskar fraktvílar. Sá dróni reyndist hafa flogið inn á völlin nokkrum klukkustundum fyrr, búin sprengju. En skall á vélinni, sprengjan datt af og hvellhettan virkaði ekki. Sprengjan var þó engin smá sprengja. Þýskir fjölmiðlar segja hana hafa verið með helmingi meira sprengiefni en notað var til að granda Boeing 747 farþegavél yfir Lockerbie í Skotlandi í desember 1988. Talið að annar dróni hafi skollið á fraktvél frá DHL nokkrum mínútum síðar en hugsanlega tæst í hreyflivélarinnar svo að ekki dagunum hefur fundist. Nokkrum dögum síðar fannst þriðji drónin í nágrenni vallarins. Mark Rutte, framkvæmdastjóri Atlantshafsbandalagsins, sagði síðdegis NATO standa þéttið bakið á Þýskalandi. Gögnin væru afgerandi, sagði Rutte, og hann fagnaði aðgerðum þýskra stjórnvalda. Ursula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, ræddi við Merz kanslari í morgun og sagði líka að Evrópusambandið stæði með þjóðverjum gagnvart því sem hún kallaði árás rússa. Hún sagði að árásum af þessu tagi yrði svarað með afgerandi hætti og að frekari refsiaðgerðir yrðu teknar til skoðunar. Von der Leyen ætlar að ræða málið við Mark Rutte á morgun og utanríkisráðherrar Evrópusambandsríkjanna taka það fyrir á næstu fundi sínum. Viðbrögðin voru einnig hörð á Norðurlöndum. Úlf Kristersson, forsætisráðherra Svíþjóðar, hefur boðað sænska þjóðaröryggisráðið til fundar á morgun. Nokkru austar í Póllandi segja yfirvöld heldur engan vafaleika á að fjöldi atvika þar í landi megir ekki til Rússa, nú síðast helgina, í verksmiðju sem framleiðir búna.

0: brotnaði í flugvélar og þyrlu en hún brann til grunna. Og eldur kom upp aðfaranótt mánudags í versmiðju 2FB Electronics sem framleiðir dróna og búnað sem meðal annars notaðir af úkraínska hernum. Öryggismyndavélar þar sína grímuklætan mann fara inn með bakpoka og kveikja eld. Saksóknarar rannsaka málið sem mögulega starfsemi fyrir erlenda leyniþjónustu og hreyðjuverk. Radoslav Sikorski, utanríkisráðherra Póllands var ómyrkur í máli þegar hann ræddi við fjölmiðla í dag.
1: No, Rosja się uparła, żeby przekonać wszystkich, że co prawda my nie życzymy sobie konfliktu z nią, to ona jest na wojnie z nami zachodem.
0: Rússar reyna allt hvað þeir geta til að sannfara öllum að þeir séu stríði við vestrið, jafnvel þótt við viljum það ekki, og að þeir standi fyrir skemmdaverkum, íkveikjum, pólitískum launmorðum og hreyðuverkum. Og hann ítrekaði að engin vafi léki á því að rússar stæðu fyrir fleiri atvikum, til að mynda þegar slóvakíska lögreglan handtók þrjá vegna grunnsum að þeir ætlaði að gera árás á drónaverksmiðu þar í landi. Í Íslandi var kveikt í drónaverksmiðu í ágúst og sprengingar urðu hjá vopnaframleiðendum í Búlgaríu nýlega. Og rússar hafna því með öllu að hafa komið nærri þessum atvikum.
2: Ingólfur Bjarni Sigfússon sagði frá. Reykjavíkurborg hefur undanfarin ár lagt sérstaka áherslu á að fjölskyldur komi saman í miðborginna og fari saman heim á menningarnótt. Í fréttatilkynningu frá lögreglunni og höfuðborgarsvæðinu að lokinni menningarnótt kom fram að talsverður erill hafði verið. Lögregla hefði leist upp fjölda af hópum, hópamyndunum og stíð inn í stimpingar og slagsmál. Auk þess hefði áfengi verið helt niður hjá tugum ungmanna og haft samband við foreldra þeirra. Valgeir Þór Jakobsson, framkvæmdastjóri Samfés, sagði í liðinni viku að frásögnlögreglu kæmi sér ekki á óvart. Það hefði lengi verið tilfinning þeirra sem starfa með úlingum að drykkja væri að færast í aukana.
3: Þú ert að díla við fleiri drykkjutengd vandamálhaldir fyrir 5 árum og þess aftur. Og þetta er svona það sem að allan okkar vettvangur hefur svolítið verið að reyna að gera vart við.
2: Niðurstöður rannsókna sína þó aðra mynd. Íslenska æskulýsrannsóknin ítarlegasta rannsókn sem framkvæmd hér á landi á vímuefna neyslu ungmanna. Samkvæmt niðurstöðum hennar frá því í fyrra hefur neyslan ekki aukist síðustu ár. Þvert á móti hefur hún dregist saman. Hið sama sína niðurstöður landa sem við gjarnan berum okkur saman við. Niðurstöður rannsóknar á vegum norrænnar samstarfsnefndar í hug- og félagsvísindum sína að frá aldamótum hefur áfengisneysla unglinga dregist saman á öllum Norðurlöndunum. Ástæður þess má rekja til aukinna forvarna og utanumhalds foreldra. Gunnlaugur Víðir Guðmundsson forstöðumaður félagsmiðstöðarinnar Gleðibankans og einn af starfsmönnum Flotans. Hann hefur starfað með unglingum í rúm 20 ár. Flotin fer á milli hverfa í Reykjavíkurborg og hittir börn og unglinga þar sem hópamyndun á sér stað í þeim tilgangi að sportna við óæskilegri hegðun og mynda tengsl.
4: Og við erum búin að vera hennar hringi sem bjöllum að það er aukin drykkja, það er aukin vanlíðan og svo einmitt kannski síðisleginn 5 til 10 ár það hefur verið þessi aukna ofbelts aðdáun líka sem að og aukið svona aukin ofbeldismál að koma upp.
2: Er þetta þá fleiri mál eða alvarlegri mál?
4: Ég myndi segja bæði. Það svona mín tilfinning að þeim hefur bæði fjölgað og svo bara alvarleika þeirra algjörlega. Þess að mín upplifun af menningunum núna að því að umræðan að koma upp að þessi aukin drykkjungmenna, það hefur mér fundist að þessi verk, það sem við höfum verið að gera, hefur alveg verið að virka. Það er að segja að þú veist bara auka í félagsmiðstöðastarfi, við höfum verið að vinna mikið með, þú veist, sérstaka hópa í félagsmiðstöðastarfi, það er að segja bara vinna með þeim í minni hópum, svo er náttúrulega flotin, þetta vettvangsstarf sem er að skila árangri og mér fannst ég að ég nú var ég á þannig vakt helgina á menninganótt og ég held að sé kannski aðeins að rugla fólk eða svona brengla tölunar að sú vinna hefur skila sér það mikið að við vorum ekki að sjá þessi alvarlegri ofbeldismál og okkar vinna gat verið mikið meira að fókusa á kannski svona fjöldan að þú veist þegar það sem að við gátum ekki verið síðustu ár að einbeitt okkur að hjálpa börnum eða úlingum sem að hefur verið að drekka eða verið komin niður striki í því eða bara að drekka yfir höfu. Að því að við vorum í raun og veru bara upptekin að einbytta okkur að hjálpa börnum sem voru að glíma við alvarlegri vanda, að þú veist, ofbeldismál, slagsmál sem voru að koma upp í samstarfi lögregluna sem að, þú veist, að því við höfum ekki inngripsvald, en þar var fókusin og mér finnst, þú veist, það kannski er ástæðan fyrir að það er að koma upp fleiri almenn mál, er það að við bara vorum betri stakk búin. Eða svo vinna hafði skilað árangri, það er að segja.
2: En maður svona, maður veltir aðeins fyrir sér eins og yfir sumartíman.
4: Já.
2: Væri einhver lausna að bjóða upp á félagsmiðstöðar yfir sumartíman?
4: Já, klálega. Veit ekki alveg hvernig, að því ég fyrir alltaf strax eða hvernig verður útfæraða, en ég þarf ekki að svara því hér. Mm. Það er náttúrulega alltaf bara sama spurningin sem er, þú veist, með fjármagn og hvar við viljum leggja áhersluna. En að sjálfsögðu, að þetta er opið starf sem að þýðir að þau geta komið á einn forsendum þegar þau vilja, að þá erum við að klárlega með börn sem að, börn núlinga sem að bæði myndi vilja og geta og jafnvel þurfa á starfin að halda yfir sumartíma.
2: En það er aðeins verið líka í umræðinu undanfarna daga að tilfinning þeirra sem starfa innan þessa málaflokks sé ekki alveg í samræmi við niðurstöður til dæmis íslensku æskulíts rannsóknarinnar.
4: Já, ég get alveg tekið það og mér hefur fundið staðaleg bara daldið mörg ár aftur í tíman hvað sem kann að valda í könnunin er tekin á skólatíma, þannig að það er kannski ekki öll staðsett viðstöð þegar þetta könnun er tekin og já, þessi bæt sem eru hvað mest í aðasett eru kannski ekki endilega veist, á í skóla, þannig að það kannski litar að, og svo hvernig spurningum er, þú veist, hvernig það er að laða fram, veit ég ekki, það eru mörg atrið sem koma eftir margt sem að kannski snýra, en ég hef aldrei, kannski horfum fullt mikið í, þú veist, já, ef við eigum samt að horfa á í tölunar, en svona mín tilfinning hefur verið að þetta svona eftir hrunið hefur þetta verið svona stigvesnandi, jafnvel viðhorf, bara samfélagsins til þess að börn eða úlingar sé að drekka ég er miklu lauslegra heldur en það var fyrir 10-15 árum. Það kemur alltaf inn á milli ákall til eins og núna, þessi umræða er í gangi, kemur ákall á aðgerðir og ég er alveg sammáli að þú veist að því að við erum, ef maður hugsar þetta í stóru samhengi, þá eru þú veist börn og ungmenni og við öll alltaf undir einhverjum svona gríðarlega áreiti frá samfélaginu um það hvernig um að vera og tilheyra og allt þetta. Það eru, þú veist, gríðarlega, þú veist, mikil öfl í samfélagsmiðlum, bíómyndum, þáttum, bara menningu sem þau verða fyrir áhrifum á og svo ertu með svona afar lítið batteri eins og félagsmiðstöðar og skóla sem að hefur samt það vopn umfram að við erum í þeirra nærumhverju. Þú veist, við höfum miklu meiri tengingu og snertiflöt á þeirra líf og menningu. Og þess vegna er eða svona smá sérstætt að akkurat á þessum tíma þegar við erum að tala um þessa, þú veist, þetta ákall, aukna áhyggjur og mér hefur fundist við þurfa að stækka og félagsmiðstöðar þurfa og hafa verið meðbyr í samfélaginu til þess að vinna aukið svona starf, forvarna starf, að þá er skorið niður og bara kollega mínir að fara úr borginni. Þú veist, mér finnst að vera stórt skref aftur á bak. Vandamálið í forvarnastarfi er svo sannarlega ekki það að það vanti, þú veist, að það sé ómikið af fólki.
2: Ef þú fengir að stjórna, hvaða skref eru tekið næst?
4: Þetta er góð spurning. Ég myndi, sko, ef við tekjum þetta út frá, því að ég var ekki einhver pólitík sem þyrfti að hugsa út frá því, heldur bara einhver svona draumascenari á hvað félagsmiðstöðastarf þarf og forvarnastarf, þá eins og ég segi, þá þurfum við að halda áfram að fá að stækka og þróast og vera síðan bara einmitt í þessu samstarfi við aðrastofnanir og þá sérstaklega síðan líka foreldra. Að geta búið til umhverfi og svona nærumhverfi sem er þá stuðningur og svona þorp barnsins er alltaf svarið og þar eru foreldrar alveg í líkinu.

0: Og löðrar voru þeyttir þegar Hákon áttundi nýr konungur Noregs sór eið í stórþinginu í Oslo í dag.
1: Jeg lover og sverger og vil regjere kongeriket Norge i overensstemmelse med dets konstitusjon og lover, så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende.
0: Hákon lovar og sver að stýra konungsríkinu Noregi í samræmi við stjórnarskrá þess og lög með hjálp Guðs almáttugs og

0: og Reksen móðir hann Sonja líka drottning þótt hún sé ekki lengur hennar hátign. Noregs konungar ekki lengur krýndir við hátíðlega athöfn en þegar Haraldur varð konungur var hann blessaður í dómkirkjunni Neðarósi og slíkti sama verður með Hákon. Ákvæði krýningu konungs var fellt úr lögum í upphafi síðustu aldar þótti bæði úrelt og ólýðræðislegt. Gull kóróna Noregskonga sem um 1,5 kíló skreitt perlum og eðalsteinum nú á kistu Haralds ásamt fleiri táknum konungsvaldsins. Kistan stendur uppi í Hallarkapellunni og fram að útförni sem verður 9. september getur fólk gengið þar hjá og kvatt konung og búist við 100,000 norðmenn vilji þannig votta honum virðingu sína. Kórónuna hefur engin Noregskonungur sett upp síðan Hákonkongur var krýndur 1906 en henni hefur verið fundin staður í Neðarósdómkirkju þegar syngt var yfir Haraldi og Sonju drottningu og líka yfir Ólafi föður hans. Þjóðarsorg í Noregi fram yfir útförna búist við að fjöldi fólks fylgi Haraldi þegar líkfyldin fer frá höllinni miðbæ Óslóðar að dómkirkjunni. Og mikill mannfjöldi var í dag í miðbæ Óslóðar þegar Hákon kom til þinghússins í opnum bíl. Honum var líka fagnað eftir hann hafi svarið eiðin. Drottningin var ekki viðstödd athöfnina í þinghúsinu. Hún hefur glímt við erfið veikindi og gekkst undir lungna ígræðslu í sumar. En við andlát Haralds varð Ingiríður Alexandra, elsta barn Hákons, krónprinsessa og ríkiservingi. Og þarna gekk Ingiríður Alexandra að skrifborði í kóngshöllunni undir smellu myndavélana, skrifaði undir eið sem samhljóma þeim sem faðirina fór með í þinghúsinu og forsenda þess að hún geti gengt skildum konungs sé hann fjarri. Það hefur mjög gustað norsku konungsfjölskyldana síðustu misseri eftir réttarhöldi við Maríusi Borg Hoybi sinni Mette Maritar og umfjöllun kunningskap hennar við Jeffrey Epstein. Þá dró mjög úr stuðningi við konungsveldið. Haraldur var lengst af vinsalesti meðlumur konungsfjölskyldunar og það var álit margra, ekki síst yngra fólks, að hann skildi verða síðasti konungur Noregs. En í nýjustu könnun norska ríkisútvarpsins sem gerðar helgin eftir að Haraldur dó, sögðust 72% styðja konungsveldið, 20% aðhildist frekar lýðveldi og 8% voru óráðin. Í könnunni var líka lagt mat á vinsældir kongafólksins og hve góður fulltrúi konungsfjölskyldunar einstakir meðlimir hennar væru á skala frá einum upp í 10. Sonja, ekki Haralds var þar vinsælust, fekk 8,9, kongurinn 9 fekk 8,8, Mette Marit fekk 5,2 og Merte Louise, systir konungs, fekk 3,5. Það hefur vakið athygli að Hoybi hefur verið nokkuð áberandi síðustu daga í tengslu við andlát Haraldar og var til dæmis myndaður í glugga hallarinnar með stjúpa sínum. Hoybi var í sumarbyrjun dæmdur í 4 ára fangelsi fyrir fjöldabrota þar á meðal nauðgun. Dómnum var áfríað og meðan hann býður niður stöðsætt hann stofu fangelsi en hefur fengið leyfi til að vera með fjölskyldinni. Hann bar kistu Haralds inn í hallarkapelluna með systkinum sínum og stjúpa meðal annara. Greinendum í norskum miðlum þykir sem nýju kóngurinn hafi tekið mjög meðvitað ákvörðun að stjúpsonurinn sé sýnilegur og þar með leggi hann áherslu á að fjölskyldan haldi saman í gegnum þykkt og þunnt.
1: Og þá ekki fleira í speglinum. Tæknimaður var Úlfhildur Eysteinsdóttir, umsjónarmaður frétta var Þorgils Jónsson og Valgerður Þorsteinsdóttir stjórnaði útsendingu. Veriði sæl. Þetta var fréttaskýringaþátturinn Speigillinn og þá komið að endurflutningi Víðsjár.

Komið sæl, við sjá berst nú öldur ljósvakans hérðan úr útarpshúsi og að tækinu þínu ágæti hlustandi. Ég heiti Tómas Ævar Ólafsson og mun hafa umsjón með þætti dagsins en dagurinn er þriðjudagur 1. september. Og í viðsjá er aðeins eitt á dagskrá. Við ætlum ekki að huga að mannakorni sem hér hljómar nema aðeins lítilega. Í þætti dagsins hittum við tónlistamanninn Magnús Jóhann Ragnarsson sem hefur getið sér gott orð í tónlistasenu þessa lands fyrir eigin verk og sem meðleikari margra. Hann stendur nú fyrir stórtónleikum í Háskóla bíói sem fara fram 17. september en þar fagnar hann 30 ára afmæli og 10 ára starfsafmæli sem tónlistamaður. Á tónleikunum verður mörgu af helsta samstarfsfólki Magnúsar smala saman og leikinn lög sem spanna allan hans feril. Magnús og GTRN munu leika lög af geysi vinsælum dægulega plötum sínum, þungavíkta menn úr jazzheiminum munu láta sjá sig og flytja lög af rómuðum samstarfsplötum. Magnús mun einnig flytja ný lög og gömul eitt síns liðs, vopnaður hljóðgerflum af ýmsum toga. Við hefjum því svipmynd af Magnúsi Jóhanni hér viðsjám á lagi af hans allra fyrstu plötu, Pronto, og lagið nefnist Ofanleiti 1.

0: Magnús Jóhann Ragnarsson, velkomin í Víðsjá.
1: Takk.
0: Og það stendur mikið til. Þú ert að standa fyrir afmælistónleikum í Háskóla Bíói. Þetta er 30 ára stórtónleikar. En þeir munu fara fram 17. september næstkomandi og þetta verða svona yfirlit tónleikar yfir þinn tónlistaferil. Og í aðdraganda viðtals fór ég svolítið að svona líta yfir það sem þú hefur sendt frá þér svona undir þínu nafni og langaði aðeins að bera það undir þig hér í viðtalinu. En mér langaði samt að byrja á kannski stærstu spurningunni. Ef maður fer alveg alla leið 30 ára aftur í tíma næstu, svona hvernig kemur tónlist inn í lífið þitt?
1: Það er í gegnum móður mína. Fyrst mamma er sagt, með burt frá prófi klassískum píanoleik, þannig að hún var að spila á píanóið sko, meðan ég er í móðurkviði og hérna, og svo elur hún upp í mér klassíska tónlist og spilar píanó og það er henni að kenna eða þakka að ég er í tónlist í dag. Hún píndi mig í fyrsta píanótíman hjá Snorra Sigfúsi þegar ég var 6 eða 7 ára og mér var mútað með sem sagt ferði Nexus, hérna, ég hafði engan áhuga en þökk sé Tolkien og Peter Jackson sem að hefðu gert Hringadrottin sögu myndunum að þakka sem sagt, ég fór í Nexus og fekk hérna svona fíguru í verðlaun fyrir það að leggja þá mig að fara í þennan fyrsta píanótíma, en ég kom nú reyndar allsæll út úr fyrsta píanótímanum 7 ára og hérna and the rest is history. En það er í rauninni þannig að mamma, hún er nú reyndar læknir, sko, geðlæknir, en hérna hún spilar mikið og hérna, og maður lærir það svona á klassikina í gegnum hana og svo er hún auðvitað bara svona tónlistar áhuga kona og pabbi er náttúrulega af svona Beatla og Rolling Stones kynsluðunni, þannig að ég farið tvisu sinnum að sjá Rolling Stones og hérna, hann ól svona klassíska rockið upp í mér og mamma meira svona bara Abba og poppið og svo fann ég svolítið jazzin upp á einn spýtur þegar ég varð hérna táningur og eldri bræði mínur sýndu mér hérna alls konar hiphop og svo er ég náttúrulega alveg upp í Árbæ þannig að Rottvalir voru miklar hetjur og svona þetta íslenska rap svona í kringum hrunið.
0: Og þegar þú sem ferði í grunnskólan kannski, varstu þá svona tónó barn?
1: Nei, reyndar ekki, sko, ég verið seint sakaður það að hafa verið undrabat, sko, ég fór til Snorra og hafði náttúrulega áhuga á píanóleiknum og ég var í forskóla í tónskóla Sigursveins, ég lærði blokkflötu og ég lærði á klarinett í 2 ár hjá Jóni Aðalsteini og svona, en ég dreifi rauninni aldrei, sko, upp á það stig að vera farin í tón og að spila bakka um einhver vitið að neitt, sko, frá Snorra, ég var bara hjá Snorra, þannig, frá 6-7 ára aldrei þar til að ég var, held ég, 13 ára eitthvað svo leis og þá var fótboltinn tekin yfir og ég var ekkert að sinna þessu almennilega og svona, þannig að var ekkert komin en alvara í þetta í rauninni. Hún kom síðan svolítið svona í 9. og 10. bekk, þá hélt ég alltaf áfram að spila svona sem ég var skemmtilegt, svona Scott Joplin, hérna ragtime músik og þannig og uppgötaði Jerry Lee Lewis og Oscar Peterson og fór svo að læra jazz og fór í tónskóla Sigursveins og síðan FIH og þar fann ég mig alveg svona í spuna á rytmísku músikinni, sko.
0: En tónlist er kannski ekki endilega ferill sem maður ímynda sér þegar maður er táningur eða í mennta háskóla. Varstu harð ákveðin í að verða tónlistamaður eða varstu með einhvers konar bakkaplan?
1: Já og nei, sko, ég var nú grínast með um daginn þegar ég var með svona verslóvinni í mat hjá mér að þau eru öll lögfræðingar og það er alveg svona tímalína sem er ekki svo fjarri þar sem ég er lögfræðingur líka. Ég stemdi alveg þangað, en ég veit bara að ég stemdi ekki á læknin af því að mamma og pappi og afi eru læknar og ég er með bara, það er of mikill mótþrói. En það var bara gerðið svona í laða sjálfstáðum í menntaskóla var ég farin að bara vinna fyrir mér sem píanóleikari og tónlistamaður, var að spila kokteila eða spila í alls konar hljómsveitum og farin að spila inn á hljómplötur fyrir aðra og bara farin að hafa mjög mikið að gera, sko. Þannig að þegar ég kláraði menntaskóla þannig að voru 2016 þá ætlaði ég nú að taka eitt ár þar sem ég væri bara í tónlistanámi, að ég var alltaf í tónlistanámi samhliða menntaskóla göngunni náttúrulega og bara sem þetta að spila og vinna við það og vera í tónlistanáminu og hérna, svo myndi ég kannski fara í eitthvað háskólanum eða eitthvað en ég held ég hafi kannski innst inni vitað að þetta það kæmi ekkert annað til greina sko. Og svo hefur maður svona orðið ákveðnari eftir því sem árin hafa liðið því að hérna, jæja, þetta er þá bara mitt hlutskipti að því er ekkert að fara að skrá sig í neitt hagnýtt upp úr þessu
0: Einmitt. En átti eitthvað svona augnablik þar sem að þú áttar þig á því að þetta muni bara virka að þú getur framfléttir að hann átt
1: Já, þetta mjög góð spurning, ég held að svona flestir sem vinna sjálfstætt sérstaklega í skapandi geira séu svona í eilífu kviðakasti einhvern veginn þannig að maður alltaf einhvern veginn að bíða eftir að komið þetta svona eina moment eitthvað að hérna eru 100 milljónirnar eða eitthvað sem það þarf til þess að vera alveg góður en ég veit ekki alveg sko, ég vann nú samhliða þarna menntaskóla þetta alltaf og veitingastöðum og svo vann ég Kormákur skildi lengi vel og svo bara einhvern veginn þetta er svona típist sko svona bara snjóbolti sem að hefur stækkað og stækkað og ég var bara alltaf og er alltaf svo upptekinn að þetta einhvern veginn gengur alltaf upp sko konan mín grínast nú með að þú veist hún alltaf í janúar og febrúar þegar það er minna að gera þá sé ég alltaf í kvíðakasti yfir því að þetta sé búið og ég þurf að fara að gera hvað annað og svo kemur alltaf haustið og þá er ég að kvart undan því hvað er mikið að gera sko. En hérna ég er allavega glaður með en ég get hérna framflýtt mér á því að gera hvað alls konar svona skemmtilegt og skapandi en ég veit ekki, þú veist, þegar COVID kom 2020 þá ég var að kenna á piano í nokkur ár og þá hætti ég því og fór bara alfarið að frílansa og var ekkert að vinna neitt annað en bara eitthvað svona skapandi og það er ennþá þannig, það hefur einhvern veginn gengið og En það gengur náttúrulega upp sko, með þeim hætti að ég fæst við margvíslega hluti. Ég er að semja kvikmyndatónlist og stef fyrir útvarp og auglýsingar og er að hljómsetja stýra stórum tónleikum og spila með alls konar fólki og svo náttúrulega þetta reynir maður eftir fremsta megni að skapa sín eigin list. Það er náttúrulega, ég held að það sé svona stóra gulrótin, maður er alltaf að reyna að komast í þannig stöðu að fjárhagslega öryggið sé með þeim hætti að maður geti alfarið skapað það sem er sitt eigið, sko.
0: Einmitt. Og 2016, þú myndist að það hérna áðan, það er svona kannski ákveðlega stórt ár, sko, á þínum ferli sem tónskáld að skapa þína eigin tónlist, því að var það ekki þá sem þú ert í músíktilraunum en síðan gefur út plötu sem nefnist Pronto og það er mjög áferðafallir plata kíkta aðeins aftur á hana hérna í morgun og þetta er svona ambians það er mjög myndra hljómur á henni og gáski líka sko. Og það er komin strax eitthvað svona tónn eða svona keimur af því sem koma skal meðan það er svolítið skemmtilegt að heyra í morgun Og sérstaklega maður ber síðan plötun saman við plötu sem kom 2020, þannig að 4 mánuðum síðar við Without Listening. Það er eitthvað mjög skemmtilegt samtal á milli þeirra. Sko, Pronto og síðan Without Listening, er þetta tvenna? Eða er þetta svona, hvernig myndir lýsa þessum tveimur fyrstu?
1: Já, það er góð spurning. Sko, Pronto er náttúrulega svona daldið frumbernsku verka þýlitinu til að þetta eru með fyrstu tónsmíðunum mínum sko. ég var í rockljómsveit hann í menntaskóla og ég var engin lagahöfundur í þeirri ljómsveit eða neitt sko. ég var nú aðalega að spila hljómborð en ég sem þetta skráði mig til leiksetni í músíktilunum með mína músík vegna þess að ég var búin að semja aðeins fyrir fyrstu stuttmyndina mína það var sem að samnemandi minn úr Vestló Heimir Bjarnason var komin í hérna nám til Prag og fekk mig til þess að semja fyrir sig og að því ég var búin að semja eitthvað þessum lögum og skrá mig til leiks í músiktilunir með öðrum hljómsetum þá hugsaði ég með mér að hei, okkur mæti ég ekki bara að spila þetta og á þessum tíma er ég búin að uppgöta Nils Fram og svona Óla Arnalds og svona þessar sem eru að fást við svona þetta ný klassiska eða ambient svona piano dæmi og ég var einnig miklum áhrifum frá þeim og svo lendi ég í þriðasæti og þá vann ég en stúdíotíma og þá bara óði ég áfram og samti meira á hvað að gera plötu og þannig að mikið af þessum tónsmiðum eru svona bara fyrstu svona almennlegu tónsmíðarnar en þetta er skemmtileg spurning hvort að Pronto og Without Listening séu tví ekki, það einhverju leiti, ég meina ég var að semja mikið af efninu á fyrir Without Listening bara strax þarna á næstu tveimur árum 2017-18, svo tók svolítið tíma, þetta var svona svolítið erfið fæðing að einhvern veginn beisla mikið af þessum áhrifum eða svona áhrifavöldum hjá mér á þessum tíma. Ég var í svona hálfgerðu tónsmíðan á mig hjá Skúla Sverris í FIH á þessum tíma og ég var algjör svampur, bara ég fór alltaf út með hérna búnt af geisladiskum út úr mengi það sem ég var í tímum hjá honum. Ég man að það var til dæmis hljómplata með svona raf tónlistar og myndlistamanninum Ryoji Iketa sem heitir Plus Minus, sem er svona raf tónlistaplata, held hún sé frá 96 sem eitt eða eitthvað svo leðis og það er eiginlega bara há og látíðni og noise og mér fannst þetta svona, já, svona einföld byltingakend pæling hvað þú gast gert hérna svakalega músík með þessum ramma. Og ég hef náttúrulega einhver leiti alltaf reynt að sko fylgja því að setja mér einhvern ákveðin ramma fyrir þær plötur sem ég ger. Ég lít svo á að það sé einhvers konar rauður þráður að sjálfum mér í gegnum allt frá dægulögunum ég geti ég renn yfir í Pronto eða Without Listening þótt að sé stundum mismunandi hljómsveitir eða efnistök. En svona Without Listening náttúrulega heldur áfram svona þessum ambient hljóðheimi svolítið, hann er kannski svona fullnæviskur á Pronto eða ég allan svolítið erfnum að lista það í dag þótt að ég sé stoltir að ég hafa gert þetta sko. En svona Without Listening var maður

að reyna að beisla kannski einhverjum svona þroskari elektrónisk áhrif og líka svona jazz áhrif og svona hvernig gat maður beislað akústísk hljófæri eins og tenorsaxin eða jazz trommur og píanó svona saman við einhvern rafheim og látið þetta vera eina heild. Það var svona svolítið það sem maður var að reyna að gera á Without Listening.

0: Það er einmitt það sem ég fannst svo skemmtilegt við að heyra aftur í Pronto, taka svo tvö lög þannig af Without Listening, ég náði ekki alveg sem heild, en það er að finna sko hljóð heiminn einhvern veginn stökkva fram. Pronto er situr vel í sér, en hérna en Without Listening einhvern veginn, þá hún tekur þennan heim upp í nokkra hæðir. Mm. Svo hef ég verið að reyna kannski svona koma eira á rauðaþráðin eins og þú minnist á. Eitthvað svona einkennismerki sem fara í gegnum allar þessar mjög svona konsept miður plötur sem það hefur sendt frá þér. Og kannski að við stöldunum við svona já, Without Listening og skissur og svona þetta tímabil, þá finnst mér einmitt eitt af einkennismerkunum sem ég tók eftir þar er svona tómarýmið aðeins. Og það er einhvern veginn svolítið ríkt í þinni tónlist og það er ákveðið svona samtal við það. Oft er dróni þannig í fremstu plötunum sem svona fer einhvern veginn í það hlutverk að vera einhvern veginn svona það sem hitt svona lendir á móti. En svo verður að líka einhvern veginn þögnin stundum að þannig svo að þessi samtal milli sko hljóðfara og þagnar. Er þetta eitthvað sem þú svona bara bókstálega skrifar inn í verkinu?
1: Já, að einhverju leiti, ég meina svona, maður er náttúrulega svona mikið að nota synthesizera og svona þannig raftónlist og þá einhvern veginn verða oft drónar partur af músikinni. Ég veit til dæmis að Pronto þá var svona rammin á þeirri plötu var í rauninni að ég gæti flutt alla músikina alveg lifandi, þannig að svona ég var búin að setja mér þar hömlur að ef það væri dróni þá þyrfti það að vera þannig ég gæti teipað niður nótu á synthesizer og það væri, þú veist, hérna fís og dæ og þá get ég spilað allt inn í hérna þegi tonality ég sko eða eitthvað, svona, eitthvað þannig eða ef ég myndi spila einhvern bassa synthesizer þá þyrfti ég að vera með svona nótuna stilta þannig ég gæti slegið nótuna og hún myndi lifa lengi og þá væri, þú veist, vinstri hendina stökkva og frá píanónu og svo framvegis. Hvort að þetta hafi verið góður rammi utanum það að gera plötu í stúdíói, ég veit það ekki, en það er allavega svona skemmtileg takmörkun. En hérna, en ég held bara svona þögnin, ég hef svo sem aldrei pælt í því beint, sko, mér svona ég náttúrulega bara hef verið að fást við svona að einhver leiti eða ég hef oft verið að fást við áferðar fallegar laglínur og svona hljómaganga. Ég myndi segja að sérstaklega þessum tíma kannski Pronto Without Listening og svona þá voru tónsmíðarna mínar mjög mikið miðaðar við hljómaganga frekar en laglínur og mér leiður eins og undanfarin ár hef ég verið að leggja meira upp úr því að semja meiri laglínur, eins og þegar ég gerði hljómplötu með Óskari Guðjónssyni, þá var náttúrulega það er dúóplata, bara píanó og saxofón, þá þarf maður bara að hérna semja fagrar laglínur. Óskar sagði bara bókstaflega, hérna mataði mig með fallegum laglínum og mér líður eins og ég sé öflugri laglínusmiður eftir það til dæmis, en að því að ég spila náttúrulega hljóma hljóðfæri, það er svona það sem liggur til grundvallar minni tónlistarkunnáttu píanóið, þá vill átt vera þannig að ég byrja í hljómagöngum eða einhverjum svona ostinatóum eða þannig og stundum líka bara út frá þeim ramma sem er í gangi hverju sinni þá bara verða miklar þagnir, ég meina sérstaklega eins og ég svona dúo

0: plötu samhengi með Óskar eða Skúla eða, eða GTRN þótt að séu sungin dægurlög þá bara svona já, þögnin og hérna plássið milli nótna fær svo mikið vægi þegar þú leifir þér að vera minimalískur og svona og þið sér alveg inn á alla öll smáatriðin sko.
1: Og nokka að koma aðeins inn á þessar dúoplötur kannski áðurum við ræðum hérna sönglögin sérstaklega að skoða aðeins þú gafst án tillits út með skúlasværi sinni og síðan sem myndist á Fermented Friendship með Óskari Guðjónssyni og ég fór að velta fyrir mér einmitt að svona koma úr þessu svona ambians og inn í þessar plötur sem er svolítið naumar einmitt og þú svona súmar inn að skrifa verk með þessa risa líka einhvern veginn sem mótleikara þurftir að setja í einhverja svona sérstakar stellingar?
0: Ég man sko alveg sérstaklega eftir þegar ég hringdi fyrst í Skúla Sverris hann hérna Siggi Flosa skólameistarinn í FIH og hérna leit mig fá númerið hans og ég ætlaði að hringi í Skúla til þess að athuga hvort ég gæti verið í einkatímum hjá honum svona tónsmíða, bassa, eitthvað og ég var mjög stressaður en hann tók vel í það, blessunulega og þetta voru afar lærdómsríkir tímar og það bara athugaðist einhvern veginn þannig að ég fyrir útskriftartónleikana mína þá var ég farin að semja einhver lög fyrir píanó og bassa og Skúli spilaði með mér á útskriftartónleikunum nokkur lög sem enduðu síðan á án tillits og reyndar var hinn helmingur útskriftartónleikana síðan efnið að Without Listening sem ég flutti með Magnúsi Eliasen og Tuma Átna sinni þannig að þetta var svona frummyndir af þessum verkum þannig að þetta bara svona gerðist einhvern veginn og þá var maður farin af stað og þá hafði maður einhvern veginn þá þorði maður að spurja Skúla hvort við þyrftum ekki að halda samstarfun áfram og ég ætti ekki að semja meira og bara fara í stúdíu og svona ég hef oft bara einhvern veginn svona verið hvatvís að þýlitunni til að það þarf bara lífið er stutt og það má ekki staldra á lengi við, maður þarf bara hérna kýla á þetta og veist, það er aldrei neinn plata fullkominn og hérna, það er skárra að hérna bara afgreða plötun, maður vandar auðvitað til verka eins og maður getur en ég er löngu búin að fatta það að eins og flesti listamenn þá fer þetta í eilífa ringja, manni finnst þetta æðislegt og svo hræðilegt og svo æðislegt og hræðilegt og maður þarf bara svona horfa úr loftmynd og klára þetta, gefa út næsta og það er líka bara því að skúfurnar er alltaf fullar sko, þetta er líka svona spurningum að bara tæma, koma svona einhverjum hugmyndum frá sér, en jú ég meina með Skúla þá hérna er hans svona tónsmíða rödd hefur haft mjög mikil áhrif á mig og líka hljómplötur hans og Óskars Guðjónssonar og náttúrulega ADHD og svona þessi skandinaviski jazz eða svona spurnamúsík og það er náttúrulega mjög mikil pláss í skandinaviskum jazz en kannski sérstaklega íslenskum. Ég lærði mjög mikið svona að ég bara að pikka upp hljómferli sem að Skúli er að nota og hann alltaf semur á gítar eða bassa og má svona túlka þetta yfir í það sem hann var að fást við sjálfur á píanóið og hérna og ég bara náttúrulega, það er bara mikill heiður að þeir vilji hérna spila með mér og hafi vilja að gera, ég hafi fengið að gera plötur með þeim sko og ég gera þess að plötu með Skúla, við erum nú alltaf á leiðin að gera aðra og hérna kemur að því. Og með Óskari þá var það mitt, ég fór á tónleika á djassatíð hjá Óskar og Skúla og Jakobi Bró, dönskum djassgítarleikara. Og þetta var svo geggjaðir tónleikar og það bara svona, það kom svo rosalega sterkt til mín bara, ég var að gera plötu með Óskari. Og þannig að ég hafði sambandi við Óskar og við hittumst þarna heilan vetur og í hverju viku og vorum að kjafta og æfa og semja fyrir hvern annan og úrvarð platan okkar, Fermented Friendship. Og ég veit ekki, það er bara einhvern veginn aðtekast þannig að svona að ég hef gert svona svolítið að þessum dúo plötum. Ég svona hrýst að þessu formatið að vera svo svona þetta, þessi nánd sem skapast þessu samtali, svona tvekja hljóðfæra. Ég held að sé kannski líka að því að ég náttúrulega er pródúser og er að útsetja mikið af músík og taka upp og semja popmusík með Bríeti og Bubba og alls konar og svona þá einhvern veginn þá finnst manni stundum gott að fá svona útrás fyrir eitthvað strýpara eða eitthvað, þetta er líka þetta sama að vilja alltaf skapa sér einhvern ramma og það er svo svona skýr fagufræðilegu rammi oft þegar þetta er bara það er bara píanó og það er þessi bassi, það er þessi tveir dagar í stúdíói eða eins og með Óskari þá er það bara tenor eða sopran og svo bara flygill, engin overdub ekkert auka, ekkert engin gestir og svona einhvern veginn, þetta er bara oft einfaldara að skapa sér svona þennan ramma sko.

0: líka svo skemmtilegt nafn á Óskarsplötunni, hinn gerjaði vinskapur, Fermented Friendship. Langa aðeins að spyrja úti og þetta hefur nú alveg verið svona rætt hingað þangað, en vinskapurinn sem slíkur, þegar einmitt þetta er svona strýpað, minimalist, bara tvö hljóðfæri og það er einhvernig svona hvernig talaðu saman, en vinskapurinn á milli ykkar sjálfur, fer hann ekki að skipta þá líka meira máli fyrir tónlistina?
1: Jú, ekki spurning, og ég myndi segja að það sem liggi svona til grundvallar eiginlega allra hljómplatnana, hvort sem það sé með GTRN eða Skúla eða Maggaða Tuma, er bara náttúrulega vinátta, sko, og hérna, það er gaman að vinna með vinum sínum og hérna, maður er náttúrulega bara að hafa gaman, sko. Eins og kannski, já, sagði áðan með Óskari, þá náttúrulega hittumst við þarna heilan vetur og í rauninni gerist það sama með Skúla, ég var hjá honum í tímum einn eða tvö ár, ég man það ekki alveg, eitt eða tvö ár, og þá var maður alltaf bara að hittast og kynnast og hérna tala um tónlist og það auðvitað svona, þetta er auðvitað einhvers konar samtal milli hljóðfærana, svona þetta hérna dúo format, ég meina auðvitað er allt samspil einhvers konar svona samtal, en það bara verður svona, það verður svo skýrt í þessu dúo formati, finnst mér. Og já, ég meina, ég held að ég gæti ekkit verið að gera svona, þetta er svo svona, þetta er svo intimit, sko, það er svo mikil nándið í að gera svona dúoplutur, sko, það eru leifir þér að hérna verða svona, já, svona, þú leipir fólki alveg að þér, meðspilurinn þínum, skilur, og hérna, og svo er náttúrulega heillanar heimur út af fyrir sig að fara síðan að spila músikina, túrana, og þú veist að þið skapið einhvern efni við og fangið eitthvað í stúdíói og svo er það svo lífrænt þegar þú ferð að túra þetta og hérna sérstaklega með svona eins og Óskari sem er svo mikill spunalistamaður, það er aldrei neitt ákveðið fyrirfram og hérna bara þá er svo mikil hlustun í spilamennskunni og báða bóa og svo mikil orka bara, ég meina svo við vorum á tónleikaferðlega í Japan síðast á haust til dæmis og þá bara ekkert eitt kvöld eins, aldrei sami lagalisti, jú, sömu lög en þau hljúmiðu aldrei alveg eins og svo bara síðasta kvöldið eftir hlið, þú veist, þá bara fann maður, fundum við báði bara, orkan var alveg búinn og hérna, fínt gig en maður fann, maður verið svo næmur og læsa á alla þessa orku og svona.

0: En sönglögin síðan með GTRN og síðan jólalögin líka. Þau áttu svolítum svona vinsaldum að fagna þegar þau komu út og þið eigi líka gerjað vinnarsamband þegar við unnið náið saman síðastlegin áratug og sendt frá okkur tölvært maximalískari tónlist samt kannski þangað til sagt, tíu íslensk sönglög litdagsins ljós. Hvernig, svona, hvernig kom svo plata til?
1: Já, við hérna Guðrún vorum saman í FIH og ég var búinn að vera að spila með henni í hennar hljómsveit sem GTRN bara eiginlega frá upphafi og svo pródúseraði ég þarna plötu 2 og samt Arnar Inga og hérna og svona samhliða þessu öllu þá vorum við bara búinn að vera að spila stundum eitthvað Guðrún var fenginn til að syngja eitthvað í sjónvarpinu eða í útförum eða brúköpum eða svona við alls konar tilefni og

okkur fannst skemmtileg pæling að reyna að fanga þetta á plötu, eitthvað af þessu hérna sem við erum búin að vera gerum búin að útsetja mörg lög fyrir píanó og rödd og bjuggum svona svolítið til þennan ramma fyrir tíu íslensk sönglög eða svona tíu eða þessi dægulög að við vildum reyna að búa til einhvern lagalista sem að væri myndi hljóma eins og einheild þótt þetta væri lög frá svona ýmsum tímabilum einmitt bara svona fræg sönglög eins og Rósin eða Þjóðatíðalag ég veit og kemur og svona yfir í eitthvað nýrra eins og 700.000 stólar, hjálmalag og hérna eða einhverjum perlur eftir Magga Eiríks, einhverstaðar einhvern tímann aftur og ég held að svona mín álkun á þetta tengist svolítið sko því að mér finnst náttúrulega bara lög saman hvort að það eru eins og lögin sem ég sem fyrir mínar plötur við með Óskaraða skóla eða við þátt listeninga hvað sem það er eða þá þessi dægulög fyrir mér er þetta svo lífrænn efni við þeir ég held að komi kannski svolítið úr djassinum en svona það er náttúrulega þessi kultúr fyrir því að túlka lög á ymsa vegu, hérna djassararnir fóru að spila upp úr amerísku söngbókinni og það er í raun og veru pínu fyndið að í dag er ennþá kennt í djassskólum allt úr hérna einhverju amerískri söngbók sem er meðal annars bara einhver amerísk söngleikja lög úr 20s, 30s, 40s af hverju er ekki kennt fólki um þetta að spila á svona djassaðan hátt eins og er gert í tónlistar námi af hverju er ekki fólki kennt að endur hljumsetja og djassa upp bara ég veit þú kemur í kvöld til mín eða reyndu aftur eða allt þetta dót sem er eiginlega aðeins meira spennandi hérna á þess að fara út í einhver þjóðrembing en hérna það er svona við eigum svo mikið af einhverjum fallegum lögum og draga fram mismunandi tilfinningar eða svona mismunandi áherslur í einu og sama læginu með mismunandi útsetningum. Það var svolítið það sem við Guðrún vorum að reyna að gera, svona að finna, já ég meina, það er náttúrulega þetta einhver svona treyju undir niðri í einhver tíma aftur í mannakorts útgáfunni en hann kannski svona verður ögn yktari þegar þetta er bara píanó og söngur. Já, það er náttúrulega eitt besta dægulag Íslandssögunar eða þú spyr mig einhver tíma aftur. Mm. Og náttúrulega líka mitt bara okkar gerja það að við náttúrulega svona liggur til grundallar, við erum búin að spila rosalega mikið saman og svona og þá, og maður fann það alveg líka svo þegar við gerðum jólaplötuna þá vorum við búin líka að gera heila aðra plötu, spila ennþá meira saman bara tvö og það bara mótast að ennþá meira svona þetta samspil það var heila auðveldara ennþá auðveldara að gera jólaplötuna og búin að finna einhver takt sko. Og svona svolítið svipuð efnistökin þar þetta, einhver jólalög á ýmsum toga bara svona að reyna mynda einhverja heild og sama einmitt svona spurningin sem vofir yfir allan að þegar við byrjum að gera tíu íslensönglög og líka jólaplötuna er svona ætlum við að vera með einhverja hljómsveit eða fá einhverja gesti eða eitthvað svoleiðis og niðurstaðan alltaf einhvern veginn svo að það sé svona sé einhvern veginn aðeins meiri töfrar bara í því að leifa sér að vera í naumhygginu og vera bara við tvö þótt að séu þetta smá gestagangur á jólaplötunni en svona það er orðið svona einhvern veginn eitthvað annað heldur en GTRN og Magnús Jóhann ef þetta er orðið eitthvað jazz tríó eða eitthvað en svo veit maður aldrei hvað framtíðin byrja skauti sér.

0: Já, svona, já, farið svona, leift okkur að fara svolítið á milli núna platnana sem þú hefur sendt frá þér undanfarin, já, áratug. Og þú hefur sendt frá þér fleiri plötur sem við ekki komið inn á, Concrete Box, Rofnar og síðan nokkur hérna kvikmyndaskor. Og þetta er gott, mjög gott safnverka með við aldur, verði að segja. En mér langaði kannski að bera undir þig kannski annað svona einkennismerki sem mér finnst ég vera að nema í þínum verkum og flutningi. Og það eru svona skilin, við getum orðað þannig. En það er gerðan þannig að sko laglína, spuni og bíli þar á milli, þetta er alltaf í einhverjum svona skemmtunum leik, finnst mér. Og skilin þarna á milli, sem sagt, skrifar að laglínu og síðan spunalína, hann er óljós oft. Er þetta eiginleg stefna eða er þetta sem hefur bara svona gerjast?
1: Þetta er mjög góð spurning, sko. Ég held að þetta svona sé svolítið svona djass bakgrunnurinn að maður er vanur því að hlusta á túlkun á laglínun sem er misjöfn milli spilara. Þá náttúrulega svona einmitt, það er svo mikil svona komur að segja einstaklingshyggja í djassinum að þú þarft að svona temja þér að finna þína rödd sem spilari og þá lærir að hlusta á Miles Davis spilar laglínu í þessu lagi svona og Cannonball Adderley spilar laglínu í þessu lagi svona og það er aðeins öðruvísi, það er blæbreiðamunur og þá finnst man einhvern veginn mjög eðlilegt að já, líta á lögin svona sem efni við eins og ég komi nú áðan eða laglínunar sem svona einhvers konar viðmið, en svo er auðvitað misjant bara hverju sinni hversu fastmótað er, kannski í einhverjum tilfellum er fyrirluti lags eða A-kaplin nokkuð fastmótaður og B-kaplin svona aðeins lausari í sér og það liggur í svona eðli tónsmíðarinnar, en svo eru aðra tónsmíðar sem eru svona nokkuð fastmótaðar, píanoverk sem svona eru bara meira svolítið innan einhvers ákveðins ramma, en svo þetta sérstaklega þá í þessum svona plötum eins og við þá listening eða skúlaplötunni eða Óskarsplötunni, þá svona náttúrulega er þetta svo mikið samtal og svona byggt á spuna og hérna að miklu leiti að þá einhvern veginn svona er þetta bara efniveðurinn settur á borðið og svo bara túlkast þetta, þróast samtalið einhvern veginn.
0: En þetta er allt að fara upp á svið eiginlega núna 17. september næstkomandi. Þú ert með stóra tónleika í Háskóla bíói þar sem að, já, svona ferillin er undir nánast. Mér grunar að það verði þó nokkrum meðspilarar sem að kíkja upp á svið til þín. En hvernig hannaru slíkt yfirlit?
1: Já, sko, það togast á svona þessi innhverfi listamaður og þessi hérna útkverfi hérna afgreiðslumaður sem vill bara klára og gera eitthvað og ég var svona fyrir nokkru síðan búin að hugsa að það væri skemmtilegt að fagna stóra afmæli með þessum hætti að því að emi 30 afmælið markar líka svona hálfgert 10 ára starfsafmæli og 10 ára því ég gaf út hann að fyrstu sóloplötuna og það er nú ekki oft sem að mann næra smala öllum þessum mannskap saman, öllu þessu fólki sem ég svona gefið út með GTRN og Skúla Sverris og Óskar Guðjóns, Magga og Tuma og svo er ég með strengja kvartett líka. Og ég bara einhvern veginn var búin að ákveða að þetta er því skemmtilegt og byrjaði að skipuleggja þetta og hérna og bara búin að mála mig út í hotn einhvern veginn. Það er best sko, þegar maður er búin að bara svona íta þess af stað þá getur maður ekki bakkað út. Allt því að það er náttúrulega alveg ferlega kvíðavaldandi að halda svona stóra tónleika og selja miða og auglýsa sig og gífulega mikil vinna. En ég svona, mantran mín hefur verið svo eiginlega undanfærin 10 ára, það sé betra að vera pínu stressaður fyrir einhverju heldur en að sjá eftir því að gera eitthvað ekki, sko. Og ég held að sé ágætt að lifa eftir því og bara sjá ekki eftir því að, hérna, að hafa ekki gert eitthvað fyrir eitthvað bara þóra og prófa og gera mistök og hérna þegar öll er á botnin kvöld þá er þetta nú bara tónleikar sko og það er ekkit svo hræðilegt þótt að þeir fara eitthvað aðeins úskeiðis en ég hefast nú reyndar með þeir gera það sko, það verður geggja gaman að smala saman allir þessu fólki og svona og búa til lagalista einmitt það sem maður kannski reynir að varpa svolítið ljósi á þennan rauða þráð sem maður telur að sé í útgáfu sögunni allt frá pronto til dagsins í dag. Og það er einmitt hérna, já, gaman að segja frá því að ég er einmitt að gefa út nýja sóloplötu núna hérna í haust, 30. oktober, það kemur einmitt út nýtt lag af þeirri plötu skömmu fyrir tónleikana og maður er ekki hættur þóttum að sé strax að líta yfir farin veg
0: Nei, við munum fylgjast vel með næstu plötu hér í Viðsjá ég laka til að heyra en ég held ég hafið ekki lengra í dag Magnús Jóhann, takk hérlega fyrir spjallið og fyrir að gefa af þér
1: Takk fyrir mig

Ágætu hlustendur, eins og þau vita sem hafa séð fræga kvikmynd sem gengið hefur í bíóhúsum sumarsins og er túlkun breska leikstjórans Kristoffers Nolan á Ódysseifskviðu, þá leikur Ísland þar ríki döðra. Og Ísland leikur reyndar ágætlega, svo mynd sem dregin er upp af heimi hinna döðu í kvikmyndinni er býsna nærri því sem Homer hinn blindi orti í sinni kviðu. Og nú er komið að því að ég lesi þann kafla kviðunar í minni lauslegu þýðingu. Í Ódysseifskviðu birtist ríki döðra sem dimmur og gleðisnauður staður handan hins byggla heims. Hinnir döðu eru bara skuggar af því sem þeir voru í lifanda lífi, sviftir líkama, þrótti og mestu af því sem gerði lífið eftir sóknarvert. Þeir eiga sér enga framtíð, býða hvorki umbunnar né endurfæðingar. Tilveran eftir dauðan er fremur daufur eftirmáli lífsins heldur en nýtt líf. Í Hómerskviðum er dauðin almennt ekki siðferðilegur dómur yfir manninum, góðir og vondir hljóta ekki sjálfkrafa ólík örlög, heldur hljóta flestir sömu skuggalegu vistina handan lífsins. Þótt einstakamenn sæti sérstökum refsingum. En þar er sem sagt komið sögunni að Ódysseifur er að segja Alkinosi konungi Feieka frá ferðum sínum og eftir að hafa lent í henni ílskeittu kirku þá segir hún honum að hann verði að fara niður í ríki döðra og leita þar fregna hjá hinnum dánaspámanni Tíresíasi hvernig ferðin muni ganga framvegis.

Við heldum nú niður að strönd og fyrst íttum við skipinu okkar út í freyðandi saltansjóin, reistum mastrið, drómum upp segl og fluttum fórnardýrin um borð. Við vorum enn harmi losnir af sorg og bisk tárin flóðu úr augum okkar, en hinn fagra og óttalega kirkja, gyðjan sem talar mannamál, hún sendi okkur vind í seglinn, góðan og hagstæðan byr sem gældi við dökkbláa trjónuna á skipin okkar. Við gengum frá reipum og talíum og settumst svo niður, vindurinn og stýrimaðurinn réðu stefnunni. Sólin settist. Myrkur lagðist yfir allt. Við komum loks að mörkum hins djúpa úthafs þar sem kimmeríumenn búa og hafa reist sína borg. Land þeirra er hulið þoku og súldarskýjum. Hinn skínandi sólarguð lítur þar aldrei niður með björtum geislum sínum. Hvorki þegar hann hefur innreið sína á stjörnuhimmin næturinnar, nýja þegar hann snýr aftur til jarðar af himnum og þá kvöldar og drungalegt myrkur teppi leggst yfir ógæfusamt mannkynið. Er við vorum þangað komnir, sigldum við skip okkar upp í fjöru og gripum fórnarlömbin tvö og gengum svo meðfram dimmum straumi úthafsins þangað til við komum á staðinn sem kirkja hafði líst fyrir okkur. Þar heldu Perimedes og Evrialos fórnardýrunum föstum og ég dró úr slíðrum við læri mitt hið beitta sverð. Svo gróf ég grifju sem var það bil hálfur metri á kant og við heldum í hana drykkjarfórnum sem ætlaðar voru hinum dauðu, fyrst hunangi sem blandu var

þessum svardögum kallaði ég á þá dauðu. Ég tók fórnarlömbin tvö og risti á háls þeirra yfir grifjunni, svart blóðið fossaði út og þá byrtust andarnir upp úr Erebus og fóru að safnast í kringum okkur. Unglingar, strákar og stelpur, gamalt fólk sem hafði þjáðst í körsinni í mörg ár, blómlegar ungar brúðir sem erfiðar fæðingarhríðir höfðu tortímt og margir kallmenn sem höfðu verið lagðir brons spjótum í orustum en klættir brynjum sínum ataðar blóði. Þau komu úr öllum áttum og tróðust í kringum grifjuna og gáfu frá sér hvínandi skræki. Ég fölnaði þegar óttinn læstist mig. Ég hóaði í menn mína og sagði þeim að flá fórnarlömbin sem ég drap og að brenna skrokkana og heita á Hades og Persefónu. Ég hampaði sverðinu og settist á hækjur mér við grifjuna til að koma í veg fyrir að þau dauðu næðu í blóðið fyrir en ég væri búin að hitta Tíresías. Fyrstur komandi Elpenors, vestlings kjánans úr áhöfn minni sem var ekki einu sinni búið að grafa í jörð hvað þá meira því við vorum of önnum kafnir þegar við fórum frá kirku. Þegar ég sá hann táraðist ég og sagði, Elpenor, hvernig komstu allalegið hingað í myrkrinu? Þú varst fljótari fótgangandi en ég siglandi á mínu hraðskreiða skipi. Hann stundi við, æ, húsbóndi góður, ráðsnjalli, Ódysseifur, einhver guðanna færði mér ógæfu og allt of mikið af hinnu sæta víni ruglaði mig í rýminu. Heima hjá kirku lagðist ég til svefns upp í rjáfri og glemdi svo að ég þurfti stiga til að komast niður aftur. Ég datt með hausinn á undan, niður á gólf og möl braut á mér hálsin. Andi mín sveif niður til Hadesar. En nú heiti ég á þig, við nafn þeirra sem þú skildir eftir, þeirra sem ekki eru hér, við nafn konuðinnar, við nafn föður þíns, sem ól þig upp þegar þú varst bara strákur, og við nafn sonar þíns, Telemakkusar, sem þú skildir eftir heima, við þau öll þá heiti ég á þig. Þegar þú siglir frá Hadesar heimum og varpar aftur akkerum við eigu kirku, gerðu það, góði herra, minnstu mín. Ekki skilja mig þar eftir ógrafin, ógrátin, yfirgefin, því þá verða guðnir þér reyðir. Gerðu það brenndu lík mitt með þeim vopnum sem ég átti og búðu mér haug við strendur gráa hafsins. Svo komandi kynslóðir viti af mér og ógæfu minni og reistu á haugnum þá ár sem ég reri meðal félaga minna og vina. Aumingja drengurinn, svaraði ég, ég skal gera þetta allt. Við sátum þarna hvor andspænis öðrum, daprir í bragði, ég með blóðugt sverð til reiðu, til að varna mínum ógæfu sama skipsfélaga leiðar að blóðinu sem hann þó þráði og þarnaðist. En þá byrtist andi minnar elskulegu móður, Antiklefu, dóttur hins, mikilfenglega Autolycusar, móður mín sem var bráður lifandi, er ég lagði á stað til hinnar helgu Trójuborgar. Þegar ég sá hana tárfældi ég af trega, en þótt ég væri harmi lostin, þá varð ég samt að hindra hana líka í að komast að blóðinu fyrir en ég hefði náð tali af Tíresíasi. Og nú byrtist spámaðurinn frægi og hélt á gullnum sprota og hann þekkti mig strax og sagði, þú þjóttn Seifs, Ódysseifur konungur hinn langlífi, hvers vegna í ósköpunum yfirgafst þú ríki sólarinnar, þú vesæli maður, og komst hingað niður í þessa gleðisnauðu þokuveröld hinna döðu. Varðu nú frá grifjunni þeirri arna og ekki beina að mér þessu beitta sverði svo ég komist til að drekka blóðið og geti sagt þér sannleikan. Þetta sagðan og ég slíðraði nú aftur mitt silfursleikna sverð og hinn vamlausi spámaður svolgraði í sig blóðið og þegar hann hafði drukkið næju sína þá hóf hann upp raust sína. Góðum líki Ódysseifur, þú vilt að heimferðin verði sem sætt hunang, en guðirnir ætla annað, þessi ferð verður beisk. Ég held að Poseidon verði þér lengi ofsa reyður fyrir að hafa blindað kæran son hans, Kíklópan. Þú munt þurfa þjást, en þú getur þó náð alla leið heim ef þú hefur heimil á kvötum þínum og manna þinna. Sildu nú

brott frá purpuradjúpum hafsins og sigldu sem leið liggur að eiginni Trínakíu. Þar myndu sjá nautgripi á beit og feitt og patarlegt sauðfé. En þessir gripir eru allir eign þess guðs sem sér og heyrir allt, það er sólarguðin Helios. En ef þið látið þennan kvikfénað hans vera og hugsið engöngu að komast heim, þá gætu þið enn náð heim til Íþöku, þótt mikið manntjón hafi þegar orðið. En ef þið ráðist að nautum Heliosar, þá spái ég því að bæði menn og skip verði fyrir voðalegum áföllum. Ef þú sleppur lifandi, þá myndu það lokum snúa heim eftir mörg ár og örmagna í ókunnum bát, en menn þínir munu þá hafa tortímst. Og heima myndu ganga fram á innrásarmenn sem er að éta heimilið eitt út á gattinn, stíga í vangin við konuna þína og reyna að fá hana til fylgilags við sig með gjöfum. Og þú mynd gjalda illt með illu og drepa alla þessa uppjöðaslu sömu biðla í þínu vegin húsum, annarkvort með brögðum eða fyrir allra augum með beittum bronsvopnum. Og þegar þessir menn eru dauðir, þá verður þú að halda á brott og róa alla leið til fólks sem enga þekkingu hefur á sjónum og saltar ekki matinn sinn. Það fólk sem aldrei hefur séð rauðan stafn skips, nýja árarnar sem eru vangir skipa okkar. Svo spá ég þér teiknum sem koma munu fram. Þegar þú mætir ferðalangi sem kallar það sem þú berð á baki þér sáldurspaða, rektu þá árina þína niður í jörðina og færðu Poseidon dýrlegar fórnir, naut og göld. Gaktu síðan heim og færðu heilagar brennifórnir öllum hinum ódauðlegu guðum sem búa á himnum og gættu að réttri röð, ljúfur dauðdagi, mun svo koma til þín fjarri sjónum í þægilegri, hárri helli og fólk þitt mun blómstra. Svo mun verða. Ég svaraði, sannlega vona ég, dýri síðast, að guðirnir vefi mér þessi örlög. En segðu mér, og fyrir alla muni segðu mér satt, ég sá hér anda móður minnar setja þögglan nærri blóðinu. Hún vildi ekki yrða á mig einu sinni, ekki einu sinni mæta augum mínum. Kæri herra Tíresías, hvernig geti ég fengið hana til að horfast í augu við mig? Hann svaraði hæl, það er nú einfalt mál. Hvenær sem nú hleypir einhverjum af þessum skuggum hinna dauður nálægt blóðinu, þá mun hann geta horfst í augu við þig, og sagtir sannleikan. En leiðu þú ítir þeim brott, þá verða þeir að hverfa á braut á ný. Og með þessu þótti anda Tíresíesar spámanns nóg sagt, og hann sneri til baka í hinn skuggalegu híbýli Hadesar. Ég stóð grafkyrr á sama stað þar til móðir mín kom og drakk nú af blóðinu. Hún þekkti mig þá og ávarpaði mig sorgmæntri röddu. Barnið mitt, hví kemur þú hingað myrkrið mesta þótt þú sért enn á lífi? Það er erfitt fyrir lifandi menna að meðtaka það sem hér er að sjá. Hér eru miklar ár og óurlegir flóar og hér er úthafið mikla sem enginn kemst yfir fótgangandi til þess þarf skip. En þú ert komin allanlega hingað og flakki frá Tróju með menn og skip. Hefur þið enn ekki komist heim til Íþöku, nýja náð á fund konu þinnar heima? Ég svaraði, móður mín, ég neittist til að koma hingað í land Hadesar til að ráðgast við anda spámannsins fræga, Tíresíesar, frá Þebuborg. Ég hef enn ekki náð alla leið heim til Grikklands, hvað þá til minnar heimaborgar. Ég hef verið villurávandi og átt við hræðilega ógæfu að stríða, æ síðan ég glaftist til að fylgja hinum ógnarlega Agamemnon konungi til Tróju, borgar hestana, þar sem við herjuðum síðan á fólkið. En segðu mér, hvaða skelfingar urðu til þess að þú ert dáin? Lástu lengi veik eða var það veiðikið í hann Artemis sem réði niðurlögum þínum með sínum mjúku örfum? Og segðu mér af föður mínum og síninum sem ég skildi eftir á Íþöku, eru þeir báðir í miklum metum sem konungar meðan ég er fjarri eða hefur einhver annar velt þeim úr hásætinu undir því yfirskinni að ég komi aldrei aftur? Og segðu mér af þankagangi Penelope konu minnar og hvað hún ætlast fyrir. Helgar hún sig síni okkar og uppeldi hans
eða hefur sá máttugasti meðal Grikkja kannski gengið að eigana? Móður mín svaraði, hjarta Penelope er reynt og hún er staðföst. Hún heldur enn til í höllinni en á nóttunni kvelst hún öllum stundum og daginn grætur hún. En enginn hefur hrifsað til sín hásætið þitt. Telemakkus sér enn um allan búskapin, óhultur er hann og heldur glæstar veislur eins og húsbændur eiga að gera og honum er ætíð bóðið á fundi öldungaráðsins á í þöku. Faðir þinn, hann heldur aftur á móti til út í sveit, hann neitar að koma inn í bæinn. Hann fæst ekki til að sofa í alvöru rúmi með teppum og hreinum sængurverum. Á veturna kúrir hann inni við eldinn, liggur þar bara í öskustónni eins og hver hann er þræll. Fötin hans eru bara rifnar druslur. Á sumrin og á uppskýru tímanum þá hreyðrar hann sig í heyrú eða haug af föllnu laufi. Þar grætur hann sitt hlutskipti, sonar laus og sorgmættur og þráir að þú snúir til baka. Honum er erfið ellin, er mér óhætt að segja, og þannig mætti ég örlögum mínum og dó. Það var ekki Gideon sem skaut mig banaður heima hjá sjálfri mér og ekki heldur sögu plágur allt þrekur mínum beinum, grimmar og hægfara. Nei, það var söknuðurinn eftir þér, Ódysseifur minn, sólskinsdrengurinn, snjallkúturinn minn og elsku ríki hjarta gosi. Það var söknuðurinn eftir þér, sem svifti mig hunangsætu lífinu. Mér langaði nú einst frá hjartarótum til að stökkva til og faðma að mér anda minnar elsku ríku móður. Hún var dáin og ég vissi ekki enn hvernig það hafði gerst. Þrisvar seildist ég eftir henni og þráði að snert hana, en þrisvar smaug draugur hennar úr örmum mér eins og skuggi eða draumur. Nístandi sársauki gagn tók mig allan og ég hrópaði hátt, Æ mamma, að hverju stendur ekki kyrr og leifir mér að faðma þig, þótt víst síðan við hér í veröld Hadesar. Vefjum nú kortan að örmum og finnum fánýta svölun í sameinlegum tárum. En er þetta í raun og veru þú? Eða sendi Persefóna drottning döðraríkis mér afturgöngu, svo harmur minn verði enn meiri? Hún svaraði, Æ barni mitt. Undir allri sólinni er engin óhefnari en þú. Persefóna er ekkert að hlunnfara þig. Svona er bara komið fyrir okkur döðlegum mönnum þegar við deyjum. Öðvarnir geta þá ekki lengur haldið holdi og beinum saman og strax úr lífið seytlar úr okkar hvítu beinum þá eyða eldslogarnir líkinu. Andinn flýgur burt og hverfur eins og draumur og flýttu þeir nú aftur upp í birtuna og legðu þetta allt á minnið. Svo þú getur sagt koninni þinni þetta þegar þið hittist aftur. Meðan við töluðum saman höfðu hópast að okkur konur sem Persefóna hafði sendt, dætur og eiginkonur stríðsmanna. Þær umkringdu og sóttu í blóðpollin. Ég ótaði að þeim sverðinu svo þær kemist ekki allar í einu til að svolgra í sig blóðið. Þær skiptust þá á að þoka sér fram og hver á fætur annari sagði sögu sína þegar ég spurði þær hverjar þeir væru. Svo fyrsta var hinn stórættaða Tíró, dóttir Salmoneusar og kona Kreþeusar, sonar Óleusar. Hún varð ástfangin af ánni Epeusi, en Epeus er fallegasta fljótið sem veitir vatni jörðina. Hún fór oft til að sitja við glitrandi læki og þverár, þess mikla fljóts. Poseidon tók þá á sig gerfi árguðsins og við árminnið reyðan henni. Kringum þau þyrlaðist upp dökk blá alda og reis hátt sem fjall og huldi bæði konuna og guðin. Hann losaði beltennar og svæfðanna, síðan nautan hennar og á eftir tók hann hönd hennar og sagði Kona, vertu ánægð með þetta sem gerst hefur? Ástir með guði leiða ævinlega til barnsfæðingar og hugsaði vel þau börn sem nú er á leiðinni og komdu þeim til manns. Farðu nú heim og segðu engum hver ég er, en ég skal segja þér að ég er Poseidon sem hristir jörðina. Og síðan stifti guðin sér í öldur hafsins. Í fyllingu tímans fætti hún tvo syni sem voru skýriðir Pelias og Nelus. Það voru hraustir strákar sem þjónustuðu vel hinn almáttuga seif
og Pelías gerði sér heimili á hinum aflíðandi afréttum í Jolkos, þar sem eru endalvisar kindahjarðir, en bróðir hans, sem

stað á sandströndum Pílos og hún eignaðist síðan fleiri síni með Kreðeusi manni sínum, Eson, Fekes, Amitheon, þann mikla stríðsvagna Ekil. En síðan kom að blóðpollinum Antíópa sem stærði sig af því að hafa sofið í örmum Seifs og síðan fætt honum tvo syni, Amfíon og Setus, sem fyrstir byggðu hinna miklu Þebuborg með sín sjö hlið. Þótt bræðurnir væru heljarmenni var engin leið að þeir gætu búið á opinni sléttunni án þess að reisa múra til að verja sig. Og svo sá ég Alkmeni, konu Amfitríons, sem eignaðist með þrumuguðinum Seifi, hann Herakles, sem hafði hjarta ljóns. Og ég sá Megeru, dóttur hins brúða Kreóns, hún var kona hins óþreytandi Heraklesar. Og ég sá hinna göfugu Epiköstu, móður Ödipusar, sem gerði nokkuð óttalegt án þess að vita því sjálf. Hún giftist syni sínum, hvorki meirinn í minna. Ödipus draf föður sinn og gekk svo í sæng með henni. Guðirnir opinberiðu þetta brátt allt saman og kvalin og hjarta varð Ödipus að ríki áfram yfir þjóð Kadmosar í Þebu. Grimmilegt var plott guðana þá. En Epikasta hlaut að halda hún í ríki döðra því hún brá snöru þykkan bita og hengdi sig á sorg en skildi son sinn eftir í voðalegum greipum hinna ægilegustu refsinorna sem móður hans kallaði fram. Og næst sá ég Klóris, yngstu dóttur Ampíons Íasonar, sem ríkti með harðri hendi yfir Minjasmönnum í Orkómenus. Sú var fögur, enda borgaði Neleus Píluskongur stórfé fyrir hana í brúðargjöld. Hún varð svo drottning í Pílos og eignaðist sinina Krómius, Nestor og Periklimenus og hinna forkunarfögru Píró. Píró var svo getnaðarleg að hver einasti kall í öllum heiminum þráði ekkert meira en að komast yfir hana. En Neleus vildi ekki gefa dóttur sína neinum biðli nema þeim sem geti rekið hinn illvígu og hringhyrndu naut hins volduga Ífiklesar frá borgríkinu Fílake. En nautin voru erfið viðfangs og engin nema hinn óviðjafnanlegi spámaður Melampus treysti sér til að reyna sig einu sinni gegnum. En þá skárast hinir guðurinnir í leikinn, þeir bölvuðunum og hindruðan og hjarðmenn nautana sett hann loks í fjötra. Að lokum, eftir að heilt ár hafði liðið, þá leisti Ífikles hann loks úr haldi gegn því að Melampus spáði fyrir honum. Þannig rættust áform Seifs. Því næst sá ég konu Tindareifs, hann að Letu, sem ól honum tvo sterka síni, rossatemjaran Kastor og nefaleika kappan Knáa, Pólidefkes, þá báða líkur hinn kornríka jörð þóttir séu enn á lífi. Í jafnvel í ríki hinna dauðu þá heiðrar Seifur þessa mikilfenglegu bræður. Hvern dag er annar þeirra á lífi en hinn dáin, daginn eftir er hlutum skipt. Aðeins þeir sem njóta sérstakrar náðar guðana njóta slíks heiðurs. Og svo sá ég Ifimedeu, konu Alóosar, sem hreikti sér á því að Poseidon hefði riðið henni. Hún fætti síðan tvo syni sem báður urðu skamlífir, Ótus og hinn fræga Epialtes, en þeir voru hæstu og myndarlegustu kappar sem hinn frjósama jörð hefur alið ef undan er skilin hinn víðfrægi Órion. Þegar þeir voru ekki nema 9 ára, þá voru þeir 16 metrar á hæð og 4 metrar á breidd og þá fóru þeir meira að segja belgja sig með miklum látum við sjálfa guðina og hótuð að leggja undir sig Olympos fjall, þar sem guðirnir búa, með því að hlaða nálægum fjallum hverjón og annað, með trjám og laufkrónum og öllu saman, svo þannig kæmist þeir til hæstu hæða guðanna. Og kannski hefði þeim tekist það, ef þeir hefðu verið fullvaxta, en ekki bara 9 ára, en Apollo, sonur, hinnar fagur fléttuður Leto, drap þá báða, áður en þeim fór að spretta grön og hýjungur að hylja kjálka þeirra. Ótis yfir þagnaði og í rökkvaðri höllinni í Skeríu, heimalandi Fajeka, höfðu allir setið steinþegjandi og sem þrumulostin meðan hinn margsnúni kappi sagði frá ferðum sínum. Loks tók hinn hvítarmaða Arete drottning til máls. Fajekar, sjáuð manninn, en hvað hann er hávaxin og

fallegur og hvílíkur snildar hugur. Hann er vissulega sérstakur gestur minn, en þið byrði allir jafna ábyrð á gesturistni þeirri sem við hljótum að sínunum. Verið samt ekki að flýti ykkur að senda hann brott og þegar hann fer til síns heima, búið hann þá vel til farar. Hann er í nauðum stattur og þið eigið nóg að býta og brenna, svo er guðunum fyrir að þakka. Öldungurinn Ekneus var elstur maður í salnum og hann stóð upp og sagði: Hinn vitra drottning okkar hittir naglan á höfuðið, kæru vinir, svo við skulum fylgja orðum hennar. En Alkinos konungur lítur og að leggja sitt til málana. Og konungur sagði: Meðan ég ríki yfir þessari þjóð sæfara, þá ber öllum að hlýða orðum drottningar. Ég veit að hann getur ekki beðið eftir að leggja af stað heim til sín, en við skulum beðið hann að vera hér kyrrt, þangað til í fyrramálið. Ég mun þá færa honum allar þær gjafir sem hann getur tekið við. Þið leggjið vissulega ýmislegt til líka, en ég þó mest, því ég fer með völdin í þessu landi. Ódysseifur svaraði eftir vandlega íhugun: Alkinos, konungur þeirrar fínu þjóðar sem hér býr, ef þú færir fram á að ég hinkraði hér við í heilt ár, áður en þú færðir mér kveðju gjafirnar og sendir mig loks af stað heim, þá væri ég vissulega full sæll af því. Það væri sannarlega æskilegra að koma til minnar heitt elskuðu í þöku með fangið fullt af gossi, heldur en tómhendur. Þá myndi allir fagna mér og bjóða mig hjartanlega velkominn heim til í þöku. Og Alkinos konungur sagði: Ódysseifur, úr hinni svörtu jörð vex alls konar fólk, sumir eru lygalaupar og óþokkar sem setja sig ekki úr færi að ljúað okkur og svíkja okkur alveg upp úr þurru. En þegar ég virði þig fyrir mér, þá sé ég að þú ert ekki af þeirri gerð. Þú hefur til að bera bæði visku og þokka í orðum og fasi og þú ert einhver síður en atvinnumaður í skáldskap þegar þú rekur fyrir okkur hörmungar Grikkja og þar á meðal það sem þú hefur sjálfur þurft að þola. En haldur nú áfram og segðu mér hvort þú hefur hitt þarna í döðramanna landi einhverja svipi félagaðinna, já við svipi vinaðinna sem fóru ásamt þér til Tróju og máttu þar þola ógnir og sorgir stríðsins. Þessi nótt er löng, hún virðist endalaus, það er sannarlega ekki enn komið að því að skríða í bælið og sofa. Segðu mér meira, segðu mér frá fleiri óviðjafnanlegum afrekum, ég er til í að sitja hér allt til morguns. Ef ég fæ að hlusta á þig, segja frá þeim hættum sem þú máttir þola. Og hinn bragðvísi Ódysseifur svaraði kurteislega: Kæri Alkinos konungur Fæeka, enn má marga sögu segja, það er satt. En sumir kynnu þó að segja að komin væri tími til að skreiðast í bólið. Ef þú vilt enn hlusta, þá skal ég vissulega segja frá. Og nú skal ég segja þér allra átakanlegustu söguna um vin minn sem náði að lifa af, voða og ógnar öskur Trójuborgar en týndi svo lífinu þegar heim kom, drepinn í sínu eigin húsum af illri eiginkonu. Þegar hinn Helga Persifóna hafði dreift draugum kvennanna sem höfðu safnast að mér og þær höfðu hypjað sig burt, þá steig fram hinn beigði Agamemnon konungur á samt öllum þeim félögum sínum sem höfðu mætt örlögum sínum um leið og hann í húsi Egistosar heima í Argos. Þegar Agamemnon hafði fengið sopa af hinni dökka blóði, bar hann loks kennsla á mig, þá kveinað hann af sorg og rétti út hendurnar í áttil mín grátandi og þráði að snerta mig. En orkan og aplið sem eitt sinn ólguðu í íturvöksnum líkama konungsins voru nú á bak og burt. Ég táraðist og harmaði hlutskipti hans. Ég hrópaði til hans: Agamemnon konungur, þú mikli leiðtogi. Hvernig má það vera að þú sér dáin? Hvaða ógæfa gekk af þér dauðum? Var það Poseidon sem fykti upp grimmum fellibýl sem braut skip þín, eða varstu drepinn á þurru landi af óvinnum sem lá í leyni þegar þú varst að ræna feitum hjörðum þeirra af kúm eða kindum, eða hafðir ráðist inn í borgir þeirra og eiginkvenna þeirra? Hann svaraði hiklaust: Þú, konungur, að vilja Sefs, Ódysseifur minn, eftir lifandi? Nei, ekki var það Poseidon
sem blésu upp ofsaveðri til að sökva skipum mínum og engir bardagamenn á landi drápu mig held

hendur til að verja borgir sínar. Það var Egistos sem lagði á ráðinum að drepa mig og myrða og það var engin önnur en mín eigin kona Klítemnestra sem lagði á ráðin með honum að myrða mig. Hann bauð mér undir þak sitt til að þykja þar kvöldverð en þá drap hann mig svona rétt eins og maður sker uxa á bás. Og þannig dó ég vesælum dauða og meðan félagar mínir allt í kringum mig voru einnig drepnir einn af öðrum líkt og svín með gljáandi hvítar vígtennur í veislu og heimili auðugs manns sem orðin er mikill að völdum og heldur brúðkaup, veislu fyrir nágranna sína eða samsæti með öllu tilheyrandi. Þú hefur vissilega orðið vitni að dauða svo margra manna sem féllu í bardaga eða í grimmilegri orustu, en ef þú hefur orðið vitni að þessu, þá hefði hjartað þitt sprungið af harmi þegar þú sást hvernig við lágum þar í höllinni innan vínkerin og borðin sem enn voru hlaðin mat. Allt gólfið var á floti í blóði. Ég heyrði rödd, það var hið umkunnarverðasta neyðaróp Kassandru, dóttur Trójukonungs sem ég hefði tekið með mér sem herfang frá Tróju. Nú var það hinn slæga Klítemnestra sem myrtana standandi yfir líkama mínum. Og ég, þar sem ég lá og dó, þá tegði ég hendur mínar upp frá jörðinni og reyndi að slá til hennar þótt stungin var í gegn með sverði. En tíkinn snýri baki við mér. Hún gat ekki fengið af sér, jafnvel þegar hún sendi mig niður til Hadesarheims að loka augum mínum og munni með sínum eigin höndum. Það er sannarlega ekkert blíðunarlausara, ekkert andstíkilegra en kona sem neitar manni sínum nábjargirnar. Með slægð lét þessi drusla drepa sinn löglega eiginmann. Ég hafði haldið að ég erði kerkomin sjón fyrir jæmt börn mín og heimilsþræla þegar ég kemi loks heim frá Tróju. En Klítemnestra hafði ekkert nema illt í hyggju og hún hefur nú steift skömmi fyrir sjálfa sig og allan kynstofn kvenna. Jafnvel þær sem enn eru ófættar, jafnvel þær sem þó vinna góð verk. Svo mælti Agamemnon og þá svaraði ég sagði við hann, mikil er hennar skömm, en svona hefur Seifur. Sá mikli þrumu valdur, ævinlega sínt hatur sitt á ætt atreifs með ráðabruggi kvenna allt frá upphafi. Svo margir okkar dóu vegna Helenu og Klítemnestra systir hennar hóf sinn vef meðan þú varst enn langt að heiman. Svo mælti ég, Agamemnon svaraði þegar í stað og ávarpaði mig á móti. Þess vegna mátt þú heldur aldrei vera góður við konu þína. Þegar þú talar við hana skaltu ekki ljóstra öllu upp. Nei, segði henni bara sumt og haltu hínu lindu. En vissulega stafar þér engin hætta átis yfir minn af þinni konu. Hinn glögga Penelópa er alltof traust og hugur hennar góður. Þín góða brúður var svo ung þegar við skildum við hana þegar við lögðum á stað í stríðið. Hún var með barnið enn á brjósti, kornabarnið hann Telemakus, þótt nú hljóti hann að hafa tekið sinn sess meðal fullorðina og mun vefjaði örmum, þétt, glaður í bragði, þegar þú snýrðu loks heim. Þannig á það líka að vera. Konan mín kom í veg fyrir að augum mín fengju að sjá son minn Orestes eftir áratug í burtu. Nei, hún drap mig og kom þannig í veg fyrir það. Eitt ráða lokum, og því skaltu fylgja vinur minn Ódysseifur. Þú skalt ekki varpa akkerum skips þíns fyrir allra augum. Þegar þú nærði allalegið heim til þíns heitt elskaða heimalands. Nei, þú skalt laumast að landi, því það er engin leið að treysta kellingum lengur. En segðu mér nú eitt og vertur hinskilinn. Hefur þú heyrt hvað orðið hafi son minn Orestes? Er hann ekki öruglega á lífi? Er hann kannski í Orkomenus eða við strandlengjuna við Pílos? Eða er hann kannski með Menelási bróður mínum í Spörtu á sléttunni þar? Ég fæ ekki séð að hann sé enn komin hingað í land okkar dauðu. Ég svaraði, Agamemnon, hví spyrðu mig að því? Ég hef ekki hugmyndum hvort Orestes er lifandi eða dauður og ætla því ekki að fleipra neitt það. En báðir grétum við ákaft eftir að hafa skipst á sorgarsögum, þau streymdu tárin niður vang okkar. En nú byrtust draugar þeirra Akkilesar Pelefssonar og Patroklusar og hins óttalvisa Antilokkusar að ekki sé minnst á hinn mikilfenglega Ajax
þann sem er fegurstur og glæsilegastur allra Grikkja, að undanskildum hinum óviðjafnanlega Akkilesi. Sá mikli hlaupagikkur Akkiles, hann bar þegar kennsl á mig og sagði grátandi, Ódysseifur minn, gamli vinur, bragðarefurinn góði, hverju tekur þú eiginlega upp á næst? Hvað ert að vilja hingað niður í Hadesarheim, þar sem við daufir, daprir og örmagna skuggar lifandi fólks paufumstum? Og ég sagði, Akkiles minn, þú mesta hetjan af okkur öllum Grikkjum. Ég kom hingað til að hitta Tíresías, til að vita hvort hann hefði ráð undir rifi hverju hvernig ég kemist heim til hinnar klettóttu íþöggu. Ég hef ekki enn náð heim til Grikklands, heimalands míns, því ólánið hefur elt mig. En þú varst hamingjunnar lukkutröll, góði vinnur, og aldrei verður þinn jafningi á því sviði, því í lifanda lífi tignuðum við Grikkir þig sem guð. Og nú, þegar þú ert lentur hér, þá hefur vafalaust enginn annaðins vald yfir hinum dauðu og þú, Akkiles minn, svo þú getur valla verið bitur þótt þú sért dauður. En Akkiles svaraði, ekki reynað að sætta mig við dauðan, þú skínandi Ódysseifur. Það veit Guð að nú kýsi ég heldur að vera þræll hins aumasta kotbónda á þeirri hrjóstrugustu óræktar spildu sem til er, fremur en ríkja hér sem konungur yfir hinum dauðu. En segðu mér fréttir af sýni mínum. Hvar er hann niðurkomin? Hefur hann arkað á stað í stríðu og unnið sér glæstan orðstýr? Og hvað með Peleif, föður minn, er hann enn í miklum metum meðal Myrmidóna? Eða sætir hann illri meðferð? Kannski fyrirlitningu, nú þegar ellin hefur krækt í hann. Því nú get ég ekki lengur varðan, baðaður geislum lífs og sólar. Ég get ekki hagað mér eins og ég gerði áður á hinum víðáttu miklu völlum við Tróju, þar sem ég hjó í spað, bestu menn óvinarinn sem varði okkar menn. Ef ég get aðeins snúið aftur, eins og ég var þá, þótt ekki verið nema stutta stund. Þeir sem reyndu að steypa pappagamla af stóli eða neyta honum tilhýðilegan heiður, þeir hefðu þá ástæðu til að óttast afl mitt og þessar ósigrandi hendur. Þetta sagði Akkiles, en ég svaraði, ég veit ekkit hvernig komið er fyrir föður þínum, en ég get sagt er allt sonnin, blessaðan drengin Neoptólemus. Eftir að þú varst fallin, var því spáð að Trója erði aldrei unnin fyrir en sonur Akkilesar tæki þátt í allögunni. Svo ég vatt upp segl og sótti hann til eyjarinnar Skýros og fleiri hrausta kappa, gráa fyrir járnum, og þegar við réðum ráðum okkar upp frá því hvernig sótt skildi gegn Tróju, þá tók Neoptólemus alltaf fyrstur til máls og enginn var honum ráðsnjallari, nema kannski hinn vitri Nestor, já og svo ég sjálfur. Og þegar við börðumst undir Trójumúrum, þá var Neoptólemus óþreytandi í hverjum bardaga, alltaf sótt hann fram alveg óttalaus og slátraði ótal Trójumönnum á blóðvellinum. Ég get ekki einu sinni nefnt alla þá sem hann drap fyrir okkur. En eitt þeirra sem hann slægði með sínu bronsverði var Evripílus, prinsinn hrausti, sonur Telepusar, fallegasti kallmaður sem ég hef nokkuð tíma séð, fyrir utan hinn ógnar sæta Memnon. Og Ketíarnir, sem prinsinn Evripílus hafði með sér í stríðið af því Trójukongur mútaði móður hans, þeir voru líka allir högnir í herðar niður, uns enginn stóð eftir. Og þegar við helstu kappar Grikkja vorum að búa okkur undir að prílaðin í stóra tréhestin, þá var það mitt hlutverk að opna og loka hurðinni á hestinum og ég sá að allir foringjar Grikkja grétu og fætur þeirra skulfu. Ég nema strákurinn þinn, ekki fölnaði hans fagra húð og ekki grét hann agnarögn og inn í hestinum þá grát baðan mig að hann mætti verða fyrstur til að stökkva út úr honum þegar hesturinn hefði verið dreginn inn í borgina. Hann greip sverðshjöltu sín og þungt spjótið, svo mjög þráðan að fá að stökkva út og byrja að drepa Trójumenn. En strax og við vorum búin að leggja hina innmúruðu borg Príams konungs í rúst, þá hlóð hann sínum hluta af ránsfengnum borð í skip sitt, hann fekk vænan hlut, get ég sagt þér, og hann steg borð og óskattaður með öllu, í hvorki hárbeitt bronsverðin ég spjót óvinnana höfðu náðað særa hörund hans hið minnsta, og þó var bardaginn ógurlegur, eins og ævinlega,
þegar stríðsguðin hamast. Þetta sagði ég og draugur hins fótkvata Akkillesar hvarf á braut, sæll í sinni yfir ódáins akrana, því ég hafði frættan glæstan frama sonar hans. Nú þókuðust fram aðrar sálir þeirra sem löngu voru dánir og hornir, harmi slegnir og spurðu hverum það sem þeim lá á hjarta. Aðeins skuggasál Ajaxar Telemónssonar stóð til hliðar afsíðis. Hann var enn reiður vegna þess að ég hafði sigraðan þegar við börðumst niðri við skipin vopn Akkillesar þegar hann var fallin. En þá keppni hafði hinn göfuga móðir Akkillesar Gyðjan Þetis fyrir skipað. Sýnir trójumanna voru dómararnir á samt Pallas Aþenu og kváðu upp þann úrskurð að ég hefði sigrað og mér bæru herklæðin fögru. Æ, hvað ég vildi að ég hefði ekki unnið þá keppni. Því vegna hennar liggur Ajax nú grafin jörð og svipur hans mætti mér þarna í landi hinna dauðu. Ajax, sem átti ekki sinn líka hvorki að fegurðin ég að gjörfileika og nú ávarpaði hann til að reyna að blíðkan. Æ, elsku besti Ajax, sonur hins fræga Telemóns, geturðu ekki línað reyði þína í minngarð út af þessum anskotans herklæðum? Ekki einu sinni núna í dauðanum. Guðirnir fundu upp á þessu til að knésja til okkur. Þú varst okkar stóð og stytta og hvað það var mikill missir að þér. Við Grikkir vorum alveg miður okkar þegar þú varst dáin. Við syrgðum þig jafn lengi og Akkilles. En þetta var engum nema seyfið að kenna. Hann ætlaði að brjóta okkur á bakaftur. Hann hataði hinn gríska her spjótberana og þess vegna dæmdan þig til að fyllast slíkri örvæntingu þegar þú mistir af herklæðum Akkillesar að þú sviftir þig sjálfur lífi. En heyrðu mig nú, minn góði hrausti Ajax, komdu og hlýttu á mál mitt og bældu niður í þér stoltið og ofsa reiðina. En Ajax svaraði engu, hann snerist á hæli og fylgdi á eftir hinum draugunum niður að Erebus. En þrátt fyrir reiði hans þá hefði ég kannski geta fengið hann til að tala við mig ef ég hefði ekki verið með hugann við að hitta fleiri svipi hinna burtornu og dauðu. Þarna birtist næst sjálfur Mínos konungur á Krít, sá mikilfenglegi sonur Sefs, sá sem heldur á gullnum veldisbrota og dæmir hinna dauðu. Þeir koma með öll sín mál til hans hinnar miklu dýr í dauðraheimum sem alltaf standa öllum opnar. Og ég sá hinn mikla veiðigarp Órion, þar sem hann öslaði síki grasið á ódáinsvöllum og smalaði saman öllum þeim dýrum sem hann drap meðan hann bjó á sínu hrjóstruga fjalli og í höndum sér hafði Órion kylfuna frægu sem aldrei hafði brugðist honum og hreinu bronsi var hún. Og svo sá ég Títios, hinn viðfræga son jarðarinnar Gæju, hann lá á jörðinni, heilar 9 mílur að lengd og sitt hvoru megin við hann voru gammar tveir sem kroppuðu án afláts í lifur hans, stungu goggunum á kafi í yðrin. Því þegar Leto, hinn ægifagra ástkona Sefs, hafði verið á ferð til Pító og leiðin lá yfir fagra akrana í Panopeus, þá nauðgæði Títios henni. Og ég sá ennfremur Tantalos Frigíu konung sem þurfti að þola grimma refsingu, fyrir þá sök að hann fekk þann heiður, döðulegur maður, að bjóða guðunum til matarveislu, en eldaði handa þeim son sinn. Og þarna stóð Tantalos nú í vatnspolli sem náðunum allt upp að höku. Hann hneigði höfuðið, svo óendanlega þyrstur, en gat ekki drukkið því í hvert sinn sem gamli maðurinn beigði sig niður til að fá sér sopa, þá sjatnaði vatnið. Umhverfis fætur hans mátti sjá svarta jörðin að koma í ljós. Einhver guðanna hafði þurrkað upp vatnið. Fyrir ofanan voru laufríkar trjágreinar, þar sem spruttu gyrnilegir gljáandi ávextir, fíkjur og epli og perur og granatepli og fullroska ólífur líka. En í hvert sinn sem öldungurinn tegði hendur sínar upp til að krækja í ávöxt á greinunum, þá þeytti vindur þeim í átt að dimmum skýjunum. Og ég sá einnig Sísifós, þar sem hann mátti þola harðar kvalir, fyrir þá sök að hafa ætlaði sér að flýja dauðan. Honum var ætlaði að velta risastórum steinhöllungi upp bratta hlíð og vissulega stritaðan, rindi á báðar hendur hans og fætur og upp fór steinninn,
en í hvert sinn sem Sísifós var við það að komast upp á

hrygginn fyrir ofan brekkuna. Þá var þungi steinsins honum ofviða, hann misti takið og hinn ósvífni steinn valt niður á sléttuna aftur. En á ný byrjaði Sísifoss að ít honum upp, hann streittist ákaft við, svo svitinn rann niður limi hans og ríkski stóð upp frá höfði hans. Og næst tók ég eftir hinnum volduga Heraklesi, þar að segja vofu hans, því hann sjálfur er meðal hinna ódauðlegu guða og fílar sig í stanslausum veisluglaumi á Olimpósfjalli. Kona hans var Hepa, svo hafði nú fagra ökla, dóttir hins volduga Seifs og Heru í hinnum gullinu sandölum. Umhverfis Herakles öskruðu hinnir döðu. Það voru sem skrækir sem fuglar gefa frá sér þegar þeir flögra upp skelfingu losnir. En hann, dimmur sem nóttin, hélt á boga sínum tilbúin með ör á streng og skyngdist í kringum sig grimmdarlegur á svip tilbúin að láta örin að vaða af strengnum og óttalegt var að sjá beltið sem spennt var um hann og slíður sverðshans var fest í ól þess var breið öllur gulli og á hana voru mótaðar stórfenglegar myndir, birnir og villigeltir, ljón með hungur í augum, bardagar, slagsmál, slátrun og mandráp. Og hann hefði aldrei smíðað það, maðurinn sem lagði alla sína hæfileika í að móta þetta belti fyrir sverð Heraklesar, megi aldrei nokkur maður smíða hann að slíkt. Herakles þekkti mig strax, leiðu hann sá mig og hann ávarpaði mig sorgmættur með orðum sem flugu í áttinað mér eins og örvar. Æ, ertu þarna sonur Laertissar, þú æs og hugkvæmi Ódysseifur, hefur þú líka þurft að þola bölsins brim og jél af örvum og gæfunar, líkt og ég meðan ég bjóundir sólinni. Víst var ég sonur Seifs og samt var kvöl mín eilíf og ógnarleg. Ég var þræll manns sem var mér þó óæðri og lagði á mig miklar þrautir. Einu sinni sendi hann mig hingað í land hinna dauðu til að ná í hundin Kerberus, því hann vissi ekki um neitt verra verkefni, en ég náði að sækja hundin og dröslunum burt úr ríki Hadesar með hjálp sendibóðans Hermesar og hinnar bjartegðu Aþenu. Að svo mæltu, gekk Herakles beint aftur inn í heim Hadesar. Ég dokaði við, ef skekinni að þar kemi í ljós fleiri hetjur frá fornöldinni að tala við mig. Ég hefði viljað hitta þá Píriðus og Þeseif sem báðir voru af guðum fættir, en urmull óþekktra drauga var nú í þann vegin að umkringja mig með skuggalegum skrækjum og ofsafengin ótti heltók mig og ég þóttist vissum að hinn ægilega drottning Persefóna myndi brátt senda höfuð hinnar viðurstyggilegu skepnu Gorgónu upp úr Hades til að ógna mér og því flýtti ég mér til baka og sagði mönnum mínum að stökkva strax um borði í skipið og losa landfestar og það gerðu þeir og settust niður á þófturnar og fyrst knúðu okkur árarnar og síðan hinn fagri byr.

0: Illugi Jökulsson las úr Ódysseifskviðu í þætti sínum frjálsum höndum. Nú sér Kristján Kristjánsson þáttinn á reki með KK. Þessi þáttur var frumfluttur í september árið 2019.
1: Komið sæl, velkomin á reki með KK.

Wilson Pickett sjöng lag från 1966, 6345789, som är símanummer för enmannasálir, har sagt Wilson Pickett. Lagið sem að fór í fyrsta sæti í vinsaldalista þar vestara er að finna á breiðskifunni The Exciting Wilson Pickett.

13th question, man, that is the one to you. And she says, he says,

Elvis Presley flutti lagið Susan When She Tried. Lagið að finna á breiðskjöfunni Today sem var tekin upp í Kaliforníu 10. til 12. mars 1975.

The Beach Boys fluttu eigið lag Surfin' USA. Reyndar er lagið eftir Chuck Berry, Sweet Little 16, en Brian Wilson orti nýjan texta sem að fjallar brimbretta íþkun.

David Bowie flutti eigið lag The Superman. Hann sagði lagið vera túlkun hans á skilningi hans á þýska heimspekingnum Friedrich Nietzsche.

Curtis Mayfield flutti titillagi af plötunni sinni Superfly frá 1972. Platan inniheldur tónlist sem hann gerði fyrir myndina Superfly.

Blues tvíeikið Satan and Adam flutti lagið Sunshine in the Shade. Lagið er af fyrstu plötu þeirra Harlem Blues frá 1991. En þeir höfðu leikið saman á götunni í New York síðan 1986.

Við heyrðum Elmore James flytja Sunnyland Train frá 1961. Hann hafði áður hljóðrita lagið árið 1954. Elmore James var gítarleikari, söngvari og tónskáld og var oft titlaður konungur slæðgítarsins. Hann þekktu fyrir að nota öfluga gítarmagnara. Haustið 1963 átti hann bókaðan túr til Evrópu. En áður það kom til fekk hann hjartáfall og lést aldur fram aðeins 45 ára í Chicago.

Breska hljónsveitin The Kinks flutti eitt af frægari lögum sínum frá 7. áratugnum, Sunny Afternoon. Lagið samdi höfupaur sveitarinnar Ray Davies. Þegar lagið kom út 1966, rauk það í fyrsta sæti vinsaldalista Englands, Kanada, Írlands og Hollands, en í Bandaríkjunum fór það í 14. sætið.

Bill Haley and the Saddlemen fluttu lag Bill Haley, Sundown Boogie frá 1952. Sam ár breyttu þeir nafninu úr The Saddlemen í The Comets, sem var smá orðaleikur með halastjörnuna frá Haley's Comet og svo eftirnafn Bills Bill Haley. Þeir áttu þátt í að ryðja veginn fyrir rocki með lögum eins og Rock Around the Clock sem kom út 1954. En þá komið að kveðjustund, bluesmaðurinn Charlie Musselwhite syngur og blæs í hörpu og fylgir okkur í höfn með laginu Sundown frá 2006 og við kveðjum í Guðs friði.

Þetta var þátturinn á Reki með KK. Umsjón hafði Kristján Kristjánsson. Þessi þáttur var frumfluttur 3. september árið 2019. Næst komið að þætti sem var fyrst á dagskrá í vor. Þetta eru sögur úr raunveruleikanum í umsjón Þóru Tómasdóttur.

0: Áratugum saman hefur Hjaltastaðaættin tekist á hver eigi og megi búa á hinni flenni stóru vatnsendajörð sem umlykur Elliðárvatn í Kópavogi. Hatramar deilur hafa sprottið upp vegna umdeildrar erfðaskrár sem eigandi jarðarinnar gerði 1938. Erfðaskráin færði útvöldum ómæld auðæfi en lagði líka á þá kvaðir sem sífellt verður erfiðara að framfylgja. En í dag ræður 90 ára erfðaskrá för á framtíðar byggingalandi höfuðborgarsvæðisins.
1: Og það eiginlega mjög skrítið að svona skjal geti einhvern veginn lifað svona lengi og haft svona rosaleg áhrif.
2: Örugglega ekkert landsvæði á Íslandi sem hefur verið bitist jafn mikið
3: Ef allt gengir nú eftir og í frið og spekt, þá gæti borgin byrjað að byggja á hluta þessa lands innan örfára ára.
4: Mér finnst það að verið brotið á mig þarna mannréttindabrot, að mínu dómi. Vera búin þarna út með börn og fá unganar vettir í eitt og gifting hefur ekkert að segja þessi morðum vilja.
1: En þessi erfðaskrá hefur náttúrulega álög á þessa fjölskyldu og þetta hefur ekki skapað hamingju fyrir þennan.

0: Þú ert að hlusta á sögu úr raunveruleikanum. Ég heiti Þóra Tómasdóttir. Þetta er fyrsti þáttur álögin á Vatnsenda. Hversu stór er Vatnsenda?
1: Þetta er alveg gríðarlegt landflæmi. Þetta er eitthvað svona vel á annað 1000 hektara myndi ég halda.
0: Allt í kringum Elliðavatni?
1: Já, og upp að Bláfjöllum og þetta er alveg ótrúlegt landflæmi og veist, í algjörum út í aðri höfuborgarsvæðisins á þessum tíma.
0: Deilurnar Vatnsenda hafa snúist hver megi hafa tekjur af landinu og hver eigi tilkall til ættaróðalsins sem stendur á besta stað við Elliðavatn. Deilurnar hafa haldið lögmannastéttinni upptekinni í áratugi og splundrað fjölskyldunni sem á í hlut. Hæstaréttarlögmaðurinn Guðjón Ármannsson hefur varið drjúum hluta starfsferilsins í þessi mál.
2: Vatnsenda og Vatnsendamálin eru auðvitað stór merkileg. Allt þetta mál hverfist það. Það er maður sem er fæddur 1871 sem ákveður það að umráð jarðarna skuli vera með ákveðnum hætti. Nána til ekki þannig að það er það elsti drengurinn í jarðaröðinni sem fær jörðina. Sem eru auðvitað mjög sérstök skipan og ég er nú stundu sagt að það væri fróðlegt að vita hvort að þessi skipan stæðist nú bara ákveði stjórnarskrár jafna rétt karla og kvenna sem dæmi, það var nú engin skoða þann vinkil. En það er allavega ennþann dag í dag er að þessi erðaskrá þessa mann sem fæðist 1871 sem að segir að jörðin skuli alltaf tilera elsta kallmanninum í ákveðni röð að þá fá hann umráðin en hann verði jafnframt að verða stunda búskap á jörðinni. Þannig að ennþann dag í dag er það þannig að ungur piltur í Kópavogi metur það þannig að hann eiginlega verði að verða sauðfjárbóndi. Einhvern veginn í útjaðri höfuborgarsvæðisins og ef hún nánast orðið inn í byggð, sko. En sko, svo hefur þetta bara valdið sko líklega mestu umfangsmestu málaferlum sem komið það á borð íslenska réttakerfisins. Og akkur það, jú, þegar þetta er svo miklir hagsmunir. Þetta er vatnsforðabúr höfuborgarsvæðisins að stórum hluta. Búið að byggja alveg gríðarlega mikið í landi Vatnsenda og bara mjög verðmættar byggingalóði. Þannig að hagsmunirnir af því að láta reyna á rétt sinn, þeir eru bara svo miklir að deilurnar hafa nánast verið viðstöðlausa frá 1966 og fram til dagsins í dag.
0: Þótt málin hafi virst sem lögfræðileg átök innan stjórnsýslu og í dómsölum landsins, þá segir einn af ábúendum Vatnsenda okkur að sagan sé efniviður í æsilegan reyfara. Lætin byrjuðu 1969, þegar ekkja og einsta móðir var borin út af Vatnsendabænum með ung börn. Eitt þeirra var Karl Lárus Hjaltested sem hefur varið öllum sínum fullorðin sárum í að leita réttar síns.
3: Þannig að það er engin sem trúur þessu. Það er bara svo vont þegar spillingin er svona mikil og að þetta hafi látist gerast þessi útburður sko. Sem þýtti það einstæð móður, hún gat ekki framlega börnum sko.
0: Þú sagði mér að þú hafir í raunur hafið þessa baráttu fyrir mömmu þeina.
3: Já, mér fannst bara að hún var fyrir svo miklu óréttleiti sko. Ríkala orðundu og þetta var nú eiginlega fyrir það, sko, að fá upprest næru fyrir hana, sko. Já, ég bara átti aldrei vona því að, þú veist, 20 árum setna sitið ég hér, sko. Það er ekki þekkt að ég hafa kerfið, sko.
0: Við komum aftur að örlögum bræðrana aðeins síðar í sögunni. En til að áttu gráði hvers vegna það urðu svona mörg dómsmálum Vatnsenda, þá byrjum við á Víði Smára Pettersen. Hann er prófessor í eignarétti við Háskóla Íslands og hefur skrifað kennslubækur þar sem að málin er rakin. Hann segir að hægt sé að kenna stóran hluta eignaréttar í gegnum Vatnsendamálin. Og hann byrjar söguna einhvern veginn svona.
1: Það er þessi maður sem heitir Magnús Einarsson Hjaltested sem er úrsmiður í Reykjavík sem eignast þetta land og 1938 þá gerir hann erðaskrá sína sem að ræður eiginlega ennþá för á jörðinni Vatnsenda stórum hluta tæpum 90 árum síðar.
0: Erðaskráin er rauður þráður í gegnum alla þessa sögu.
1: Og í þeirri erðaskrá þá mælir hann fyrir það hver að erfa jörðina eftir hann. Af því að hann átti engin börn og það var engir af hans bræðurum heldur sem átti börn nema einn. Og í erðaskráin er mælt fyrir það að sá sem taki arf eftir úrsmiðin að honum gengnum sé Sigurður Kristján Hjaltastið en hann var ekki bróðursonur Magnúsar heldur var hann sko einum ætliði neðar. Úrsmiðurinn var sér sett afa bróðir Sigurðar.
0: Leggjum þetta á minnið. Með henni umdeildu erðaskrá þá arfleiti Magnús úrsmiður sér sett Sigurð barnabarn bróður síns að Vatnsendajörðinni.
1: Hann ágætt eiga svona afa bróður en hérna
0: Sigurður sem að kannski er einhvers konar upphaf málsins
1: Já.
0: Fær þetta land með þessu skjali frá afa bróður sín.
1: Já, sett 1940 þá deyr Magnús.
0: Úrsmiður.
1: Já, og ég kalla hann úrsmiðina þegar það eru nokkri Magnúsar í þessari sögu. En hann sem sett deyr þetta 1940 og þá tekur Sigurður við hinum beina eignarétti af Vatnsenda. Það sem gerist þarna á þessum tíma er að erðaskráni segir líka að faðir Sigurðar, Lárus, Hjaltastið, að hann mátti búa á jörðinni og hegða sér svona nokkurn veginn eins og ábúandi jarðarinnar á meðan hann lifiði.
0: Þetta fyrirkomulag að Sigurður, sem erði Vatnsendajörðina frá afa bróður sínum, lifiði föður sínum að búa á henni til dauðadags, átti eftir að hafa ófyrirsjáanlegar afleiðingar. Og það er eitt af því sem gerir málið áhugavert fyrir prófessor í eignarétti.
1: Þannig að þarna strax í upphafi, þarna við andlát Magnúsar úrsmiðs, þá verður þessi skipting á því sem að kallast svona fræðilega þessum beina og óbeina eignarétti og aðeins til þess að setja það í samhengi að ef maður tekur bara dæmi af manneski sem er að leiga íbúð af einhverjum öðrum og leigusalinn, hann er alltaf einn endanlegi eigandi eignarinnar. En á meðan leigusamningunum varir, þá er þessi leigutaki, hann er með svona afnot og umráð íbúðurinnar á meðan leigutímanum stendur. En síðan að það ræf, þú borgar ekki leiguna þína eða leigusamningunum rennur út, þá náttúrulega er það þannig að eigandinn, hann getur heimt aftur eign sína og þá renna saman aftur þessi afnota umráð og þessi beini eignaréttur eins og hann kallast, það er að segja það verður þannig samrunni þessara réttinda þannig að eigandinn, hann getur aftur þetta bara að fara að hagnýta sér íbúðuna á þann hátt sem honum sýnist.
0: Þetta þýtti að eftir að faðir Sigurðar lést átti Sigurður ekki bara beinan eignarétta í jörðinni heldur öðlaðist hann líka réttin til að búa á henni og hafa af henni tekjur. En úrsmiðurinn sem arfleiti hann að jörðinni hafði sett ýmis skilyrði í erðaskrána.
1: Hann þarf að hlýta þeim kvöðum sem erðaskrána líka sett honum sem eiganda og hvað þetta voru ýmis konar. Þær kváðu meðalana sem það að sá sem er með ábúð þessara jarða hverju sinni, hann verður að stunda þar búsk

0: hann má ekki selja jörðina nokkuð tíma og svo eru nú líka svona aðrar fróðlegar takmarkanir hann í erðaskarunni þetta nú ekki nema tvíblöðungur sko sem 90 árum setna er ennþá að ráða því hvernig málum þarna hátta en þar kemur fram að þetta sigurði látnum að þá eigi jörðin að ganga til elsta sonar hans og svo koll af kolli þegar sásonur deyr og svo framins en þetta gengur alltaf sko mannfram að manni í beinan karlögg
1: Þetta er svona
0: eins og konungs. Þetta er bara eiginlega þannig. Þetta er erðaröð konunga þegar síðan kemur að ef sko sá karlleggur deyr út þá fer þetta í næsta karlleg til hliðar og svo fara við sko.
1: Já, þetta þótti bara eðlilegasta mála.
0: Já, þessum tíma.
1: Sigurður, sem var svo heppin að fá hinna verðmætu jörðagjöf, átti 5 börn. 3 með fyrri eiginkonu sinni og 2 með þeirri setni. Þegar hann var aðeins 50 ára aldri og í brúðkaupsferð með Margréti setni konu sinni, lagðist hann til svefns og vaknaði ekki framar. Í fyrsta sinn þurfti að draga fram erðaskrána sem kvað á að aðeins elsti sonur Sigurðar erði Vatnsenda.
0: Þetta verður svona frekar afdrifaríkt líka þarna þegar Sigurður deyr. 1966, þá fara fram þessi dánabúskipti á hans dánabúi og þar verður alls konar ágreiningur. En svona elsti sonur hans, Magnús, fær jörðina til sín í þessum dánabúskiptum eftir mikið jaml og fjöður, það sem er meðalans verið að haldaði fram að erðaskrána hans í fölsuð og annars líkt. Og því hafnað og bara mælt fyrir að þetta ég ganga til Magnúsar í samræmi við erðaskrána.

0: Þegar Sigurður dó var því ekki farið eftir gildandi erðareglum sem hefðu skipt eigumanns milli barna og eiginkonu. Erðaskráin frá úrsmiðnum trompaði þær og færði elsta syni hans af fyrsta hjónabandi, Magnúsi Hjaltested, allt heila klappið. Magnús krafðist þess að fá að flytja inn á Vatnsendabæinn þar sem ekki að föður hans bjó með ungum sonum þeirra tveimur og börnum sínum úr fyrra sambandi. Aftur að Karli Lárusi Hjaltested sem segir að það verið erfitt að skilja hvers vegna elsti bróður hans hafi gengið svona harkalega fram.
1: Sko, pappi deyr 66. Þá er ég á fjörðaldursári, ég man alveg eftir honum og hann dói í brúkusveiðinni, sko. Það var aldrei sagt við okkur, hann væri bara ennþá í fríi, sko.
0: Svolítið tíðarandi.
1: Já, það var alltaf tíðarandi, sko.
0: Þannig að þú ert bara fjörara þegar þú missir pappa þinn og í hvað aðstæðum er þá mamma þinn? Lýstu því sem gerist fyrir ykkur fjölskyld?
1: Hún lendir í mjög slæm aðstæðum. Magnús bróður gekk alveg hart fram á að taka yfir, sko, ber okkur út. Hún finn áttúrulega að reyna að verjast þessu, sko, því þau voru gift, sko. Eignarrétturinn, stjórnarskrárvarinn, hjúskaparrétturinn, svo byrja þessi málaferli.
0: Erðaskráin var afdráttalaus. Ekkjan átti engan rétt. Með fógeta úrskurði 1969 var ljóst að Magnús var í fullum rétti til að taka yfir Vatnsendabæinn. Gerðar voru nokkrar tilraunir til að bera Margréti út af heimili sínu. Fyrir síðustu atlöguna sótti Kópavogslögreglan liðsauka í náleggjandi sveitafélögum til að klára verkið. Yfir buguð fór Margrét á endanum fótgangandi burt af Vatnsenda með börn sín og nokkrar eigur í poka. Hún afþakkaði far lögreglumannana í bæinn. Þið eru borin út af Vatnsenda. En hvernig þróaðist þú samband við Magnús bróðurinn sem að flutti inn á Vatnsenda?
1: Það var ekkert. Það var ekkert samband.
0: Var samband fyrir þetta?
1: Já, og hann var náttúrulega mikið upp á Vatnsenda, sko. Ég veit að það þoldi það ekki að pappi eignaði spönn. Það var brjálaður.
0: Var hann þá hrættur um að...
1: Arfin, er það svona, það var hlutis. Það var bara þannig, en jú, jú, hann var hérna allt í kring, sko. Meðan pappi lifiði, sko.
0: Meðan pappiðin lifiði, ja. Þá var samband á milli þín og Magnúsar.
1: Já,
0: en
1: já.
0: En eftir að hann deyr, þá fjarar undan því.
1: Já, já.

0: إلا إلا sko, þegar útbrunar stað þá ég eftir 6 ára áður síðast að til sem að gera þá var okkur komið undan ég mæla rétti þegar að skildi ekki hvað hann þess að löggur voru að gera hann voru 32 lögreglur sem ættu á svæðið það náttúrulega kvissast út sko, að bræðu mínir tveir væri búin að koma fyrir sprengjum og svona fyrir sko.
1: Til að svona, verjast
0: já, já, það verið eitthvað svona veist, en það var bara einhverja sögur sem fór á stað sko. En já, við bara búin út vorum að í leið félum sko, út af varnarnir sko. Af því að eins og henni áttur einsta móður hún gæti ekki alveg upp börn á Íslandi þau voru tekin að þér sko. Þannig að við vorum mikið á verkangi eftir það sko.
1: Þú, mamma einn
0: og Sigurður, bróður og voru bara verið að leita sér á húsnaði skilur við, alltaf, þetta var erfitt búið allan bæ og verið öllu skólum Reykjavík, sko, þannig að mér finnst að, fannst það bara einhvern veginn eðlilegt, sko
1: en, að flytja og
0: já, já, já,
1: byrja upp á nýtt
0: já, alltaf og það var svona þegar fólk komst aðeins hverju vorum, sko þá voru við reikin út, sko það var daldið mikið þannig, sko
1: þannig að þess að var senda deilur höfðuðurinn og áhrif á hvar þið fenguð að búa
0: Já, daldið sko.
1: Og hvað gerði mamma einn með ykkur strákana til þess að framflytta sér og hafa húsaskjól?
0: Hún var mikið mötunitum hingað að hanga sko. Og skúra og þrýfa sko. Úlaka fyrir eitthvað, þú veist, bara sem gafst sko. Eins og þá vorum við bjögum að mistur öllum, þá var hérna, þurftum við aðeins að vera daldið í felum sko. Því að hún fór vestur og tálna fyrir að vinna. Við vorum eftir einir í bænum sko. Vorum í skólanum sko. Það var svona skrullið tímar.
1: Mm. Voru einhverju svona ykkur innan handar?
0: Nei, að sko, sískinni kom við, sko, svona, en, jú, jú, það var allt reynt, sko. En þetta voru bara þessi tímar, það þekkti ekki annað. En við gáttum við keipt svona eins og aðrir, sko. Og við vorum bara að snemma að byrja út blöðin, sko. Mm. Það var öll blöðin, sko.
1: Þannig að þið þurftu að hjálpa til?
0: Já, já, já, já, alltaf. Svo maður sendir sveit, sko. 6 ára.
1: Þannig, og var það þannig á hverju sumri?
0: Já, það var bara mjög gaman þannig, sko. Átt var gaman, það var bara byrjaðar og fullu og jöllu, sko. Það var ekkert verið að lífa sér við því, sko.
1: Móðir Karls, Margrét Guðmundsdóttir, átti erfitt með að sætta sig við hlutskipti sitt. Útburðurinn markaði kaflaskil í lífi hennar og nokkrum áru síðar hóf hún baráttu fyrir því að rétta hlutsinn. Málið vakti mikla athygli í fjölmiðlum. Heyrum brot úr viðtali útvarpsins við Margréti.
2: Nei, ég alveg ákveðin í því að leita rétt að missa mál í þessu máli. Ég hef alla tíð verið ósátt við þetta mál. Mér finnst að það hafa verið brotið á mig þarna mannréttindabrot, að mínu dómi, vera búin þarna út með börn og hafa fá ungan arvettir í eitt og giftinga hefur ekkert að segja þessi málum vilja.
1: Magnús Hjaltested kom sér hins vegar vel fyrir á Vassendabænum á samt eiginkonu sinni Kristrúnu Ólöfu Jónsdóttur. Þau eignuðust 4 börn og stunduðu búskap eins og erðaskráin hvað áum. Við skulum heyra brot úr viðtali sem að Leifur Hauksson útvarpsmaður á Rás 1 tók við Magnús Hjaltested 1993.
3: Þú ert einn af þessum mönnum í þjóðlífinu sem er verið svona... Já, nokkru liti baka til þeir sem til þín þekkja að vita hvað þú hefur verið að bralla í gegnum tíðina en þú eru ekki verið mikið á í fjölmiðlum. Þessi landareikning Vassendi, hversu stórt land er þetta eiginlega? Hvað áttu langt land þarna austur eftir?
4: Ég á 500-600 hektara fyrir neðan Heiðmörk. Fyrir ofan Heiðmörk á ég á 4000 hektara. Það er... úr Húsfelli og lína í svo kallaða Stóru Strandatungu sem er upp í Bláfjallafjallgarðinum og þaðan í Litla Kóngsfell sem er alveg við rétt við Bláfjallaskálana og síðan í Klett sem er í Heiðmörk og heiti Strýpur.
3: Þannig að þú ert með land alveg frá Elliðavatni og upp í Bláfjall?
4: Já.
1: Á þeim tíma sem Magnús Hjaltested bjó á Vassenda frá 1969 til aldamóta gjörbreyttust lifnaðarhættir í höfuborginni. Hröð uppbygging Breiðholts, Árbæjar og síðar Grafarvogs gerðu Vatnsenda eftirsóttu svæði. Vatnsendi var ekki lengur fjarlæg sveit, heldur álitin framtíðar byggingaland höfuborgarsvæðisins. Aftur að víði Smára.
5: En síðan þetta bara með auknu þéttbýli og uppbyggingu í Kópavogi og þá allt einu var þetta miðpunkturinn svona fyrir tilviljun einhverju leiti en þetta líka að því að þetta er Þetta er mjög fallegt svæði og svona gott byggingaland þarna á allavega sumum svæðanum.
1: Á tíunda áratugnum hafði byggðin fikra sig nær Elliðarvatni úr öllum áttum og búskapurinn á Vatnsendabænum var farin að stinga í stúf. Dýrahald Magnúsar var ekki öllum nágrönnum hans gleðiefni og lausaganga hrossa niður í efri byggðir urðu reglulegt umfjöldunarefni dagblaðana. Heyrum hvernig Magnús Hjaltesteinn lísti þessum öru breytingum sem urðu á hans tíma í Vatnsenda.
4: Þegar ég byrjaði að búa á Vatnsenda fyrir rúmlega 20 árum, þá var ég nú mikið að spekulera í því að byggja nýtt fjós, sem ég gerði nú ekki sem betur fer. En maður fór í reiðtúra þá niður á nýbýlaveg og var alltaf upp í sveit. Mig óraði ekki fyrir því að Breiðholtið er þið komið heima túni hjá mér innan 20 ára. Það er alveg af og frá að nokkur manni held ég hafi dottið það í hug.
6: Já.
4: En þetta er bara þróun.
1: Í seinni tíð hefur svo grunur læðst að nokkrum viðmælendum okkar að erfðaskránni hafi fyllt einhvers konar bölvun. Því eitt áttu elstu synir þessa leggjar Hjaltesteinsættarinnar sameiginlegt. Engin þeirra náði háum aldri. 21. desember 1999 hné Magnús Hjaltesteinn niður á heimili sínu á Vatnsenda og varð allur aðeins 58 ára aldri. Hann hafði ekki aðeins erft verðmætasta byggingaland höfuborgarsvæðisins, heldur líka hjartavandamál föður síns sem varð þeim báðum að aldur til að. Sagan endurtók sig. Á Vatnsendabænum satt ekki eftir með barnasúpu. En í þetta skiptið var engum blöðum það að fletta hver erfði landið. Elsti sonurinn, Þorsteinn Hjaltesteinn, fekk auðæfin einn fjögurra sískina. Tölum að þessum kynslóðaskiptin Magnúsar og Þorsteins.
5: Já, það sem sagt gerist þetta 1999 við andlát Magnúsar. Þá gengur jörðin til Þorsteins og það olli nú að þér virðist alltaf með það sem að lesa út úr dómum annars líkt þá virðist sú útlagning ekki hafa valdið sko miklum deilum.
1: Já, það er engin sem fettu fingur út í það að Þorsteinn taki í raunur við keflinu af Magnúsi föður sínum.
5: Það er alltaf að virðist ekki vera með svona dómsmálana því að það er, við getum sagt að það er svona hlé á þessum opinbera lagalega ágreiningi frá svona 1969 og fram til 2078.
1: Bæði faðir og afi Þorsteins, þeir Magnús og Sigurður Hjaltesteinn, höfðu verið ástríðufullir bændur. Magnús var auk þess fjallkóngur á leitarsvæði við Lækjabotna og átti miklu samstarfi við bændur í grendinni. Síðustu árin áður en Magnús varð bráðkvaddur sá hann versnandi horfur í sauðfjárrækt á Vatnsenda. Hann fór því að leggja meiri áherslu á landgræðslu og skógrækt. Þegar Þorsteinn Hjaltesteinn tók við ríkidæminu aldamótin, hvíldi sama kvöð á honum, að stunda búskap á jörðinni eða gefa hana frá sér. Þó að Þorsteinn kynni vel til verka í útihúsunum, hafði hann mennta sig sem matreyslumaður og virtist eiga sér drauma fleira en að verða bóndi. Faðir hans átti veitingastaðinn Sundakaffi við Sundahöfn, þar sem Þorsteinn vann við að elda á hann í mannskapin.
5: Og auðvitað er það líka svona vangaveltar af hverju er ennþá verið að virða þessi direktíf úrsmiðsins frá 1938.
1: Já, því að nútíminn hefur kannski svolítið breytt lifnaðarháttum og það eru fáir bændur við Vatnsendavatn.
5: Það er óhætt að segja það í dag, já. Og það er kannski svona einu af þessum svona lögfræðilegri vangaveltum í þessu öllu saman. Hversu lengi við að leyfa fólki að ráða yfir eignum útverið gröf og döða, sko. Í svona rétti annara ríkja þá er þetta kallað dead hand control sem því er þá að það er eitthvað sem er þá látin ofan í jörðinni sem er ennþá að ráða hvernig hlutinni virka, sko.
6: Mm-hmm. Stýra þessu bara úr gröfunni.
5: Í raun og veru. Mm-hmm.

0: Og hér hefst nýr kafli í sögunni tíman sem Þorsteinn Hjaltested réð ríkjum á Vatnsenda. Jörðin átti eftir að gera Þorsteinn að einum ríkasta manni landsins. Bæjarstjórn Kópavogs hafði lengi horft hýru auga til Vatnsenda og vildi byggja þar upp ný hverfi. En samkvæmt ævarandi kvöðum í erfðaskrá úrsmiðsins máttu erfingjar hans aldrei selja jörðina. Kópavogur gerði því nokkru sinnum eignanám á landinu, bæði í tíð Magnúsar og Þorsteins Hjaltested til að geta byggt upp ný hverfi. Í síðasta skiptið sem gert var eignanám fekk Þorsteinn fúlgur fjári eignanámsbætur og varð skattakóngur 2011. Það leiti sem Þorsteinn fekk milljarða frá bænum hófst hrina nýrra dómsmála. Og eins og svo oft í harkalegum deilum, þá ferða eftir í hvern þú spyrð hvaða útgáfu sögunar þú færð. Við skulum heyra hvernig Guðjón Ármannsson, sem þá var lögmaður Kópavogsbæjar, mann þetta.
1: Þetta mál var náttúrulega bara svo mikill hluti að lífi mínu frá 2009 til 2025 að þetta svona kveikti á alls konar stöðum í hausnum á mér og sögum og nánast bara svona spenningi að fá að nálgast það aftur vegna þess að eins og segja, þegar þú ert búin að vera að vinna í einhverju máli í 16 ár og þá hefur maður einhvern veginn ennþá þörf fyrir að svona deila og tala það sko.
0: Já.
1: Það sem er mest á mínu borði eru fjögur eignarnám sem að Kópavogsbær framkvæmdi í landi Vatnsenda 1992, 98, 2000 og 2007. Og síðast eignarnámi, kannski umdeildst eignarnámi, þá sérst, var gerð eignarnám sátt og sá sem að var þær í fórustu fyrir Kópavogsbær var Gunnar Birgisson og ábúandi jarðarinn var Þorsteinn Hjaltested sem eru svona eftirminnilegir einstaklingar og stórir í sniðum í svona mörgum skilningi þess orðs og ég veit að kynntist þeim alveg undir rekstri málsins. Svo þetta tók þetta mál, er alveg ótrúlegar vendingar þessu máli þegar Hæstiréttur Íslands kennst að þeirri niðurstöðu að beinn eignarréttur á jörðinni Vatnsenda hefði aldrei verið í höndum Þorsteins Hjaltested eða föður hans sem þó eru búin að semja við Kópavogsbæ hagsmun sem hlup á miljörðum. Þannig að þá verður þessu alveg gífulega hörð málaferli og það kom í minn hlut að reka þau dómsmál fyrir hönd Kópavogsbæjar.
0: Hæstaréttardómurinn sem Guðjón myndist á var vendipunktur í sögunni. Eftir aldamót kom sér satt upp úr dúrnum að þegar Magnús Hjaltested krafðist þess 40 árum áður að fá að flytja inn á Vatnsendabæin og lét bera bræður sína út, þá orðaðan kröfu sína fyrir dómi á afdrifaríkan hátt. Aftur að lagaprófessornum Víði Smára Pettersen.
2: Þegar vel er að gáð, hann gerir bara kröfu það í dómsmálinu um að fá umráð og afnot jarðarinnar. Hann orðar ekki kröfuna sína þannig að honum sé útlutaður bara beinn eignarréttur að þessari jörð.
0: Hæstiréttur komst að þeirri niðurstöðu að Magnús Hjaltested hefði ekki verið eigandi jarðarinnar, heldur aðeins haft ábúðarétt á henni. Vatnsendi væri eign dánarbús föður Magnúsar, afa Þorsteins Sigurðar Hjaltested. Þessi dómur umturnaði málinu. Þá vöknuðu spurningar hvort Þorsteinn Hjaltested hefði raunverulega átt að fá milljarðana frá Kópavogsbæ. Aftur að Guðjóni Ármannssyni.
1: Það væri rauninni sótt að bænum á einu tímapunkt úr þremur áttum. Það voru í fyrsta lagi erfingjar Sigurðar K. Hjaltested, börn Margrétar Hjaltested, sem settu fram kröfu á hendur bænum árið 2014, þar sem að dómkrafan var 75 milljarðar, sem er 120 milljarðar í dag. Áður var ábúandinn, Þorsteinn Hjaltested, búin að sita 20 milljarðar kröfu á hendur bænum og svo síðar þrotabú Þorsteins. Þannig að það var á einum tímapunkti sótt að bænum úr þremur áttum og það var auðvitað mjög flókin hagsmunagæsla.
0: Á þessum tímapunkti þá hefur Kópavogsbær verið, já kannski, daldið

0: nálætti bara að verða gjaldþrota batterí.
1: Ég sko, svona rosalega háar fjárkröfur settu þetta allt kerfið svona á kvolf og það nána svona umsátur bæjarsjóðun þessum tíma og þetta var eiginlega þannig

0: skólanum og þú ert kannski nýbúin að gera samning þar sem umfang hagsmunna og gæðana sem greitt fyrir er kannski 10-15 milljarðar svo fellur bara dómur Hæstaréttar sem segir heyrðu sé aðeins sem varst að semja við hann var ekki eigandi jarðarinnar.
1: Og það það sem gerist.
0: Það það sem gerist og það, við þurfum að horfa einhvern veginn horfa upp á þann breytta veruleika að viðsemjandi bæjarins 2007 Þorsteinn Hjaltested var ekki handhafi beins eignaréttar sem kallast. Þannig að það var nú svona sem réði úrslitum að lokum mál þetta fór vel fyrir Kópavogsbæ en allan þetta tíma samt þessi óvissa að bætur hefur verið greiddar röngum aðila og það þyrfti einhvern veginn að fara í það að finna nýtt verð fyrir eignarnámið 92, 98, 2000 og 2007. Og þannig er kannski komið 10.000 manna byggð og mikil áformum frekari uppbyggingu. Við sko byrjum á Þorsteini Hjaltested heitnum, tó 2018 að hann var auðvitað svona oft á síðum dagblaðana og það var svona búið að draga upp af honum svona ákveðna mynd sem að kannski var ekki alltaf jákvæð og
1: hann kemur eiginlega fyrir sem einhvers konar glömkosi ef maður skoðar gamlar fréttir frá árunum fyrir og eftir hrun.
0: Já, já, það hérna það kann að vera og mögulega hafði ég þá mynd af honum og þetta verður að þarna sko hann fær 2007 fær hann 2,2 miljarða í vasan sem eru á verðgildi dags í dag svona 6 miljardar og Þorsteinn fer að nýta þá fjármunni það kom nú fram á vettvangi dagblaðan hann geti jörð í Loðmundarfirði hann geti jörð í Rangávallasýslu hann stóð að uppbyggingu fyrirtækis í Mývasveit sem átti að framleiða vörubrett úr dagblöðum þannig að hann var svona átti eflust mjög mikið að vinum á þessum tíma sem vildi nú hérna kynnuna fyrir alls konar hugmyndum hitt og þetta og hann var svona áberandi á síðan dagblaðana og ég var með svona ákveðna mynda á honum en svo manni því hitt hann fyrst að var á matsfundi í Vassenda í heimahúsinu þeirra þá sá ég þetta manni bara í allt öru ljósi. Þetta var bara svona góðlegur bánsi, leif ég mér að segja. hann var þessi ímynd sem að ég var komið á honum og kannski fleiri, hún var bara ekki rétt. Þetta var bara góðlegur feimin bánsi, sko. Og hérna, ég hef ekki nema gott hann að segja.
1: Þannig að fyrirfram gefnar hugmyndir þínar þennan karakter, það er einhvern veginn fjallu þarna þegar þú heitir hann.
0: Já. Bara minn mesti ljúlingurinn, auðvitað var hann samt sko sá aðili sem að ég var að verja skröfum frá á þeim tímapunkti. Þannig að hérna, en svo sem gerist auðvitað, hann verður auðvitað með fullar hendu fjár og svo verður hann að skattakóngur Íslands 2010 og 2011. En auðvitað endust nú ekki lengur en að íslenska ríkið þurfti að gera fjárnám í eigum Þorsteins vegna skattaskulda. Þannig að þetta var bara örf á ár sem hann einhvern veginn...
1: Var þessi moldríki maður?
0: Já, svo kemur þetta runið og allt það og það eru bara engir peningar til og þetta eru allt upplýsingar sem að voru í dagblöðum og þeim tíma og að hann var bara hann ógjaldfær.
1: Hvað veldur því að Þorsteinn á þessa peninga í svona stuttan tíma?
0: Ég kannski sem ekki að skýra það en þetta er allavega staðan og þannig að verðum við með mannsko sem var ofsaríkur en það liggur alveg fyrir að fjármunirnir kláruðust og þess vegna kannski urðu málaferlin hans gegn Kópavogsbæ urðu ansi hörð því að Kópavogsbæ átti alveg eftir að ráðast á ákveðnu gæðum, hann var samt í þannig að hann ætti rétt til þess að fá 11% af öllum lóðum sem yrði útlutað úr hinu eignumda landi, það bara var ekki hægt að útluta þeim vegna þess að svæðið var hálf kvöðum með vassvend, það hafði ekki tekist að græja þau mál, þannig að þessi gæði og þessi 11% skiluðu sér ekki í hendur Þorsteins hann strax, þannig að hann var mögulega búin að eyða þeim pening fyrirfram.

0: Vatnsenda, þar sem hún býr meðal annars með rúmlega tvítugum syni Þorsteins, Magnúsi, Pétri, Hjaltasteinn. Hvernig finnst þér, já hér sé rétt rúmlega tvítugu drengur sem að fær þessa erðaskrá með öllum þessum kvöðum og öllu því sem henni fylgir?
1: Mér sko eina, mér finnst að hann náttúrulega ungur þegar hann tekur við, en honum tekst þetta bara mjög vel, en þetta er meirinn að segja það, þurfa að vera með lagfræðinga og standa í því öllu. Hann ekki öfundsverður.
0: Í næsta þætti koma litskrúðugar persónur til sögunar, svo sem Gunnar Birgisson, Ásgeir Þór Davíðsson, Þorsteinn Hjaltasteinn og Davíð Oddsson. Tónlistin sem þú heyrðir er eftir Atla Örvarsson og var samin fyrir kvikmyndina Hrúta. Hljóðblöndun þáttarins var í höndum Jóns Þórs Helgasonar. Ég heiti Þóra Tómasdóttir og þakkaði kærlega fyrir hlusta.

Þóra Tómasdóttir sá þáttinn Sögur úr raunveruleikanum. Þetta var áður á dagskrá í maí síðastliðnum.

0: Í lestinni í dag ætlum við að heyra um heimildamyndina um tíman og vatnið sem var frumsýnt hérna á landi fyrir helgi. Þetta mynd sem að byggir á samnefndri bók Andra Snæs Magnasonar frá árinu 2019. National Geographic dreifir myndinni og hinn bandaríska Sara Dosa leikstjórinn. En síðast gerði hún myndina Fire of Love sem að var tilnefnd til Óskarsverðlaunanna sem besta heimildamyndin. Þetta mynd sem að notast við alveg gríðalegt magn af heimamyndböndum frá Andra Snæ, frá Mömmans og frá Avans til þess að velta fyrir sér framgangi tímans, bráðnun, jökla vegna loftslagsbreytinga og eins og fleiru. Við ætlum að spjalla við Andra Snæ og Söru Dosa leikstjóra hérna eftir.
1: Og við höldum áfram að fylgjast með Hamraborg Festival sem nú fer fram í Kópavogi. Í gær sagði Silfrún Una okkur frá bílagjörningi sínum, en í dag mun hönnuðurinn Thomas Pausch segja frá lifandi tæknilistaverki sem hann vann á samt gagnasérfræðingnum Miguel Angel Crozzoli.
0: En við ætlum að byrja á einhverju umtalaðasta sakamáli seinni tíma morðinu á rapparanum Tupac Shakur. Ég heiti Kristján Guðjónsson.
1: Og ég heiti Fríða Þorkelsdóttir.
0: Og þetta lestin þriðjudaginn 1. september. Big sight, new pain.

0: Það eru rétt tæplega 30 ár frá því að þessi maður Tupac Shakur var myrtur í Las Vegas og núna loksins í dag var verið að sakfella mann fyrir morðið á honum. Þekkir þetta mál, Fríða?
1: Ég þekki að rauninni bara eins og svona hver annar. Ég hef ekki kannað þetta almennilega.
0: Ég kafa á hann í
1: það. Nei, en auðvitað veit maður að Tupac var skotinn og það gerist fyrir löngu síðan. En svo urðu vendingar fyrir nokkrum árum eða hvað?
0: Já, sko, þetta er náttúrulega svona eitthvað frægasta sakamál bara setni tíma í Bandaríkjunum. Ég meina það er búið að gera heimildamyndir og hlaðvörp og alls konar efni sem að fjallar þetta. Tupac var náttúrulega stærsta stjarna hiphop heimsins þannig árið 1996. 25 ára var einhvern veginn náða að sameina svona, hvað ég var að segja, íhugult, þengjandi, samfélagslega meðvitað rap og svo bóvarappið sem var einhvern veginn að rísa til hæstu metorða þarna, sameinaði New York og

0: Kaliforníu og hann var þarna á hátindi ferilsins myrtur í Las Vegas, hafði verið á, á boxbardaga, það sem að Mike Tyson var að berjast og setna sama kvöld þá hérna, stoppaði hann á rauðu ljósi í bílnum sem hann sat í ásamt hérna, plötu útgefandanum Suge Knight og annar bíl stoppaði við hliðina og skaut í gegnum rúðuna og þeir særðust þarna báðir og 60 setna dó Tupac og þetta er þetta svona skók hérna, hiphop heiminn og þetta bara þetta var í fréttum mjög víða og þetta hefur oft verið sett í samingi við morðið á Biggie Smalls Notorious B.I.G. sem að var myrtur nokkrum mánuðum setna og oft var þetta sett svona í samingi við svona rík rappara sem annars vegar komið frá vesturströnd Bandaríkjanna og svo austurströndinni.
1: Já, mér veist einhvern veginn eins og ég hafi heyrt af þessu alltaf í því samingi að þetta hafi verið einhvers konar gengja ofbeldi og að sá sem að hafi bananum hafi líklegast verið úr öðru gengi.
0: Já. Já. Einmitt. Já, mjög oft verið talað það þannig og hérna og þá er oft sá sem er nefndur í því samingi er P. Diddy. Sean Combs.
1: En þetta var sannsagt ekki P. Diddy.
0: Þetta var ekki hann en það hefur oft verið talað sko hann var sannsagt útgefandi hérna, Biggie Smalls og það voru svona var rígur hann á milli og það hefur verið svona sögusagnir hann hefði verið búin að setja sko peninga til höfuðs Tupac það hefur verið þarna erjur lengi en allavega, hérna núna í dag var bara verið að sakfella mann loksins í þessu máli og það er svona það er einhver sko gengja hérna, gengja meðlimur eða gengja svona smá krimma fóringi frá Kaliforníu, frá Compton maður sem heitir Dwayne Davis yfirleitt kallar Cafe D og hann sem sagt atvikin virðast hafa verið þannig að hann var í gengi sem að heitir Crips og Tupac var tengdur öðru gengi sem hétt Bloods
1: já.
0: og hérna það voru svona, þarna voru miklar erjur á milli en þetta voru bæði hérna, gengi þarna í Los Angeles og Tupac og hans félagar þeir hérna rákust þarna á frænda þessa manns maður sem heitir Orlando Anderson og gengu í skrokk á honum í þetta kvöld í Las Vegas, ég veit ekki
1: sama kvöld og hann var drepins þess að, aha
0: kannski innblostnir af þessu hérna, þessum hnefaleika bardaga sem þeir voru að sjá
1: gæti þeir já, þetta er ríkaleg áhrif sem að
0: en sá maður, þessi Orlando Anderson hann sem sagt fer tilbaka og hérna er auðvitað ósáttur með þetta og frændans, Cafe D, hann segir heyrðu, við förum bara og myrðum á og það virðist vera allavega atburðarásin sem er teiknuð upp núna og Orlando Anderson er þá þessi sem að tók í gikkin á byssunni ekki Cafe D sem er núna verið að sakfella en sko þetta er svolítið merkilegt að það eru engin í raunin ný gögn í málinu, það var ekkit gerst sérstaklega mikið í þessu máli undanfarna áratugi.
1: Já, ég var að mynda veltaði fyrir mér, hann virtist nú bara hafa komist upp með þetta.
0: Já.
1: En hvað gerist svo?
0: Sko, hann fór eiginlega bara að blaðra, sko. Hann fór í hlaðvörp.
1: þennan glæp.
0: Já, hann fór í hlaðvörp að segja þessa sögu og fór í, hérna, gáð sjálfsævisögu og fór bara að segja frá þessu. Og á einhverjum ástæðum hélt hann að hann myndi komast upp með það. Það er líklega að því að fyrir einhverjum árum þá var hann handtekinn og það átti að hérna bara setja hann í eitthvað lífstíða fangelsi fyrir einhverja aðra glæpi en hann ákvaða að fara í samstarf með lögreglunni og segja henni svona ýmsar hluti og þá má ekki nota sko það sem þú segir þær upplýsingar sem þú veitir lögreglunni þá var ekki hægt að dæma þig fyrir þær og hann segir lögreglunni frá þessu og þá einhvern veginn hélt hann að hann væri bara komin væri stikk frýr þannig að hann fer að segja frá þessu og hérna og segja þessa sögu.
1: Ég get ímynda mér þetta að sé eitthvað sem að svona menn vilja endilega tala um.
0: Já, einmitt. Og það er svolítið merkilega að það var í rauninni svona vörnin sem að hérna, verjandi hans notaðist við. Það var bara, hann er bara að gera sér stóran, sko. Þetta er ekkit satt, hann er bara ljú. Hann langaði að selja fleiri bækur á ævisögunni sinni og einhvern veginn tengja sig þessu. Þannig að það var vörnin, sko. Og í raunin, náttúrulega engin ný sönnagögn sem að tengja hann beint við þetta nema bara hans eigin orð og allir sem að voru í hans bíl eru látnir sem sagt, raunverulegi morðingin Orlando Anderson, hann lést bara tveimur árum setna og semst, allir aðrir í bílnum eru fallni frá, þannig er engingi sem getur staðfest þetta eða sagt að þetta hafi verið á annan veg sko.
1: Einmitt.
0: En allir merkilegt að þú veist að kviðdómur sem að tók þessa ákvörðun tók bara 3 klukkustundir í ákvæði þetta sem er víst mjög stutt og svo verður sko dómur eða hvað ég var að segja verður refsing ákvörðuð einhvern tímann núna held ég október og líklegt að hann fari í lífstíða fangelsi en hann er 63 ára þessi maður og já, fjölskylda Tupacs allavega fagnaði og þetta var mjög svona tilfinningaþrungin stund þegar hérna hann var sakfelldur og hérna fólk felldi tár og fagnaði bæði inn í salnum og fyrir utan.
1: Ætli þessar fréttir verði til þess að samsæðiskenningarnar fari að svona slokna? Eða?
0: Nákvæmlega, sko það hefur náttúrulega verið svo mjög mikil partur af þessu, hérna fólk að segja að það hafi séð Tupac á ýmsum stöðum hugmyndir að hann hafi einhvern veginn sviðsett morðið sitt og það er svona mikil iðnaður í kringum það að hérna að halda því fram að Tupac sé lifandi. Það er mikið tónlist sem hefur komið út sem er svona haldið fram að hann hafi gefið út undir dulnefni. Og
1: já, kannski lætur hann sjá sig núna ef saklaus maður að fara í fangelsi.
0: Einmitt, já, hann bjargi
1: þetta er tækifærið hans.
0: Einmitt, en eigum ekki bara að spila smá Tupac svona í tilefni að þessari sakfellingu. Það er að heyra lagið All Eyes on Me. Big sight, new.

0: Í síðustu viku fór fram Íslands frumsýning á heimildamyndinni tíman og vatnið, Time and the Water. Myndin sem framleidd af National Geographic byggir á samnefndri bók Andra Snæs Magnasonar frá 2019 og notast við gríðarlegt magn af myndefni frá rithöfundinum og fjölskyldu hans. Þetta ljóðræn vangavelta tíman og loftslagsbreytingar, þéttur vefnaður persónulegra sögu Andra Snæs og fjölskyldu hans, saga af tengslum fjölskyldunar við jökla. Þetta menningarsaga þjóðar, þannig eru rímur og norrænar goðsagnir, já og sagan af bráðunum jökla og loftslagsbreytingum. Leikstjórinn hinn bandaríska Sara Dosa sem hefur áður fjallað náttúru fyrirbæri í gegnum persónulega sögu einstaklinga meðal annars í rómantísku eldfjallamyndinni Fire of Love sem var tilnefnd til Óskarsverðlaunanna árið 2022. Reyndar hefur hún áður gert mynd á Íslandi árið 2019 myndina The Seer and the Unseen sem fjallar Ragnhildi Jónsdóttur og tengsl hennar við Hulduheima. Ég náði í skottið á þeim Andra Snæ og Söru, hún reyndar einhvers staðar á Vesturlandinu, hún hélt umsvegalaust í ferðum landið eftir frumsýninguna. Og Sara Dosa, leikstjóri Time and Water, tíman og vatnið, segir mér frá upphafspunkti samstarfs þeirra Andra árið 2019.
1: So in 2019 I read an article in The Guardian entitled How do you say goodbye to a glacier? And that just struck me as such a profound question that could really articulate this surreal moment of the climate crisis that so many people are feeling right now when the things that seem eternal are actually radically transforming and becoming lost. When I saw that Andre Snær-Magnason was the author of that article, I got extremely excited because
0: Sara segir frá því hvernig hún las grein í The Guardian árið 2019 sem hét þeim áhugaverða titli Hvernig kveður maður jökul? Spurning sem henni fannst fanga þetta augnablik sem við lifum á surrealisma loftslagsbreytingana þegar fyrirbæri sem að virtust vera eilíf að breytast og jafnvel glatast. Hún þekkti þá þegar til verka Andra Snæs en það hafði hún reglulega verið á Íslandi árin þar á undan. Hún hafði því samband við Andra Snæ með þá hugmynd að gera heimildamynd byggða á greininni. En hún vissi ekki á hversu gríðarlegu magni af myndefni hann satt á.
2: Já, hún hafði samband og þá var ég nýbúin að skila af mér bókinni tíman og vatnið. Og hún var mjög miklu leiti byggð á myndrænum heimildum. Og það var eitthvað svona lauslegt samtal en síðan vorum við ekkert í sambandi, ég gáði bókina og COVID kom og alls konar og svo var hún tilnefnd til Óskarsins og þá var ég svona rétt mistafinnið hana það verður ekki eftir að sambandi hana en síðan höfðu við sambandi aftur og þá var ég komin í samtal við Nat Geo og spurði hvort að það veri ennþá svona möguleik að gera heimildamynd og þá sendi ég þeim bara allt efni mitt og þau náttúrulega vissi ekki hversu miklar myndrænir heimildir ég hafði en þá er ég þetta með AVA sem að kvikmynda 1955 á 16 mm efni sem mamma tekur upp úr 1970 og allt sem ég byrja að skjóta upp úr 1990. Þannig ég sendi þeim bara hrúfuna og næsti því ófylltir að kannski ég þeirri von að þau myndi kannski horfa framhjá sumum sem að síðan endaði í myndinni.
3: Á vorin, það var svo skrítið. Á vorin fór ég að finna jöklarlegt.
4: Hvernig jöklarlegt?
3: Ég get ekki lýst þetta.
5: Það var einhver sérstakt. Það var svo mikið spenningur að það myndast bara einhver lykt.
4: Hvernig kynnaðist þér?
3: Það var svona fjallamannafundur.
6: Það var eitthvað kljótt vel af
3: það. Ég sagði oft við mömmu og ég vildi ég væri strákur, þá mætti ég að gera þetta. Ég hasar. Ég var til í hvað sem var, sko. Og þá segir Árni við mig, heyrðu, nú erum við að fara upp á Vatnajökul Og ég segi, heyrðu, má ég ekki fara með okkur?
5: Síðar frá með bæjarins spurði hvort ég væri vitlaus að var að taka kvenmann og nægur.
7: Það fára þetta niður.
1: Receiving the archival material from Andri was an extraordinary experience. In one way, it was a little overwhelming because there was so much, but it was dazzlingly beautiful. And the view of glaciers in his grandparents' footage was very different from what we see today. There wasn't the focus on the terminal face. There was instead this feeling of expansiveness and a real kind of power and magical kind of feeling that also at once felt like memory.
0: Sara segir að það hafi verið örlítið yfirþyrmandi að fara í gegnum allt myndefnið. En hún segir að það hafi verið gríðarlegt magn af fallegum myndum af jöklunum, myndum sem sýndu þá allt annan hátt en hún hafi séð þá áður. Það var ekki þessi áhersla á hnignun þeirra eins og við sjáum svo oft núna, heldur var tilfinning fyrir víðáttunni, kraftinum og einhverjum töfrum sem henni fannst strax vera eins og einhver minning. Myndin var unnin í nánu samstarfi handritshöfunda og klippara og Andri Snær viðurkennir að hann hafi þurft að hemja sig að reyna ekki að íta myndin í þann farveg sem hann hafi séð fyrir sér.
2: Ég náttúrulega í rauninni býð mig fram sem viðfangsefni, sko. Þannig að ég þarf einhver leti að svona að stíga til eða sem ég viðstættur en ég má samt ekki vera svona látið svo þau séu bara framlenging á mínum vilja, sko. Ég þarf svolítið að leifa þeim sem listamönnum að bera sín ábyrja eða sem að gera þetta og þá senda þau mér kannski einhvers konar tilboði eða myndskeiði eða eitthvað og texta sem að geti passað og ég þá segi kannski þetta nú ekki alveg ég en svona myndi ég segja þetta og svo leggst ég undir teppi og þýl þetta inn á svona voice memo inn á þarna og sendi þeim svona lítinn talbút og þá geta þau haldið að fyrir með klippa.
0: Einmitt, þetta er náttúrulega svolítið skrítið sko að því að myndin er byggð á bókinni eftir þig tíman og vatnið og þú ert viðfangsefnið en þú ert ekki einhvern veginn leikstjórinn, þú ert ekki í rauninni aðal listamaðurinn á bakvið þetta verk, heldur einmitt viðfangið. Þetta er svona svolítið athyglisverð því að staðsetning sem þú ert í þarna.
2: Og smá flókja því svo er ég líka einhvern veginn listamaðurinn, svo er ég líka svo sem skaut mikið þessu myndefni og þetta er svona smá grá staða, sko. Þannig að ég má ekki vera með ómikið læti en svo þurfum við stundum að íta til þess að þarna fá eitthvað inn eða út, sko. Þannig að þetta var svona dans, eins og hún segir. Og þá líka í rauninni verðum við líka trú á, sko, því að í svona kvikmyndagerð er allt svo viðkvæmt, sko. Þú veist, þau vita hvert

0: þau vilja fara með það og ég má kannski ekki fríkóta meðan það á sér stað, sko. Þannig að maður verið líka bara að treysta og sleppa. Og síðan erum við náttúrulega alltaf í samtali og má segja að klippiferlið myndin, hún notar svo rosalega mikið heimildir. Hún notar svo mikið myndefni og mér fannst alltaf sjálfgefið að 16 mm væri kvikmyndefni en ég vissi ekki alveg með svona vídeoefni sem ég tók 1997 sko. Mm-hmm. En það hefur náttúrulega sömu nostalgísku áhrif á þá kynslóð eins og 8 mm hefur á mína kynslóð.
1: Andri, af hverju byrjaðir að taka upp svona rosalega mikið af myndefni af þínu fólki og taka viðtöl við ömurinn og afa og allt þetta?
0: Það kom eiginlega bara að ég var að vinna í Árnastofnun. Það var 97 en það byrði þegar að sonur minn fættist elsta barni mitt og varð alveg gjörsjönlega heillaður af segulbandasafninu þar sem að Rósta Þorsteinsdóttir síndi mér og við bjökum til geisladisk sem heitir Raddir og þar voru þessar gömlu konur að fara með þulur sem þær lærði af ömmu sinni og þær lærði af ömmu sinni sem þær lærði af ömmu sinni og maður sá hvernig eitthvað lag sem var jafn vinsælt og stálu hnífur árið 1750 var ennþá sko, en bjópar í minnleiri geimt og eitthvað sem allir kunnu varð allt í hennu sjaldgæft varð allt í hennu einstakt þar til að þjóðfræðingarnir voru 100 km hraða bruna norður til Húsavíkur en á síðustu konunni sem kunni eitt erindi á sér lagi sko. Og þá hugsaði ég alveg að ég var svo heppin að eiga þannig að Jónava, fætta 1919, Dísu 26, Huldömmu 24, Árnaava 22, Björnava líka 24. Að ég átti bara þrjá afa og tvær ömmur og ég segi eiginlega alveg sama hvað ég myndi spyrja því að. Bara sumari 1930, eitthvað bara jólin. 1929, bara alveg sama hvað ég myndi spyrja það að börnin minn þetta er merkilegt að eitthvað hverstagslegt 1930 væri bara eitthvað úr öðrum heimi 2030 þannig að ég fór bara var svolítið meðvitaður þetta og mér sem ég fannst ég ekki taka nóg einu sinni ég fekk bara lánaður eitthvað videokamerur frá vinum og mömmu og það var mjög svona ekkert stórkostlega faglega gert hjá mér En það var aðlega svona og svo voru margar sögur þarna, sko, þannig að náttúrulega jöklarannsóknar saga M og Ava, brúðkaupsferðið på Vatnajökul, það var náttúrulega eitthvað sem er stærri en ég, sko, og mín fjölskylda. Og amma sem ein fyrsta kona til að fljúa, svona, ég montaði mig alltaf svo mikið ömmu, sko, en það er bara meira segi kvennasögunni, er það merkir þetta. Og síðan dísama, þó hún hafi ekki átt neginn svona afrek, bara hennar líf að fæðast í fátækt í raunni á Neskaupstað og vera send 8 ára gömul til Akureyrar til að þarna, raunni passa börn eða í vist og kemur ekki til baka fyrir núna 14 ára bara, og ég sagði, þetta er bara annar heimur fyrir mína krakka að hafa bara þessa frásögn og svo Jónavi sem að verður svolítið svona kvikmyndastjarnan í þessari mynd svolítið sinuþjófur í þessari mynd, hann var bara algjörlega einstakur karakter og bara og maður hugsa oft að það er eitthvað þarna milli 1915 og 30 sem að fólk stendur einhverjum stað þar sem að fólk mun aldrei standa aftur og þarna verður til fólk og manngerðir sem bara er standa einhvern veginn í bara torfbænum en fá bara flugvélar og tölvur í fangi og það bara verður til eitthvað sem að verður aldrei eftir til og mjög margir að minni kynslóð áttu og fengu að eiga svona fólk þá lengi og þetta fólk hafði mikil áhrif á mig og margaði kringum mig.
1: Þú varst ekki að hugsa þetta að þú myndir hérna einn daginn gera heimildarmynd fyrir National Geographic. Hvernig heldur að þeim myndi líða að hérna, vera á flakki heiminn hérna í svona mynd?
0: Það er eitt svona svolítið fyndið þessu vegna þess að þetta svona æsku draumur minn var að gera National Geographic heimildarmynd, maður horfir á krókudílamyndir og mörgæsamyndir og það má segja að ég byrja að taka þetta upp þegar svona natt geo draumur minn lokast af því að ég var að fara hjálpa frændaði minnum að fanga krókudíla í Amazon frumskóginum þegar ég eignast barn og þá byrja að taka upp ömur og af og er í Árnastofnun og já, bara fer ekki megin alltaf rátt
1: mm-hmm.
0: og það mjög fyndið akkurat þegar Nat Geo draumur minn hreinur þá byrja ég að gera þessa Nat Geo mynd
1: mitt, án þess að þú vitir það
0: án þess að ég vissi það,
1: já.
0: En ég vissi þá ekki að ég erið mörgja sín, sko
1: já, mitt
2: Hvernig var í brúkaupsfæðinni?
3: Hún var æðislega skemmtileg verfið við fengum alls konar veður á jökli
2: já
3: Vorum við þrjár vikur.
2: Þrjár vikur?
3: Já, á jöklinu.
2: Vó, það var langur tími.
3: Það var skemmtilegur tími.
2: Já.
4: Geturðu beðið að einu svona endum að reikna fyrir þig? Hvenær hún verður 96?
3: Viltu reikna út hvenær þú verður 96 á hún?
2: Já, já.
4: Við glemdum að byggja vilni. Rekningstæmið einu sem.
3: Andri.
1: Sagan sem sögð í myndinni á sér stað á ólíkum plönum, persónlega fjölskyldusagan, vistfræðilegu breytingarnar, goðsagnarlega vítin, menningarsögulega vítin og allt saman myndir þetta heimspekilega vangaveltu tíman. Og Sara segir það vissulega hafa verið flókið að vefa þetta saman.
5: It's definitely a lot. we were, I think, ambitious with the amount of time scales we wanted to weave together. But it was so important for us to have a film that felt kind of polytemporal in a way where the past felt at once present and we could impact the future through what we did in the present. And that necessitated a complex form that in a way could feel both like time, the experience of time passing, as well as like water.
1: Sara Dósa, leikstjóri myndarinnar, segir að markmiðið hafi verið að flétta saman ólíkum tímaskölum, að fólk ætti að skynja fortíðina á sama tíma og nútíðina og upplifa framtíðin væri mótið að því sem að gerast í nútímanum og þetta kallaði á flókið form þar sem að áhörfendur ætti að upplifa hvernig tíminn líður eins og vatnið rennur. Og þar komið þessi heimamyndbönd frá Andra Snæ og fjölskyldu hans að góðum notum að skapa tilfinningu fyrir framgangi tímans. Þetta var svo fléttað saman við nýjar myndir af jöklunum en þær áttu að reyna að fanga hvernig þeir eru lifandi verur þó að horfurnar séu kannski ekki sérstaklega góðar til framtíðar. Og það er einmitt eitt af því sem að komin á óvart, segir hún við gerð myndarinnar. Þessi einstaka tilfinninga vera á jökli. Jökullinn virkar nánast eins og lifandi vera sem tengist öllu umhverfinu í kringum sig.
5: Getting to experience what it feels like to be on a glacier was mind-blowing for me. I could hear it. I felt that sense of power that just kind of communicated. I guess it really feels like sentience to me. It's like the ice was this kind of being in a way that was interconnected with the rain, with the fog, with the oceans, with the waterfalls, and with all water in Iceland. And in that way too, it forms a kinship with all life, including us humans. So getting to feel that very viscerally as we were filming on glaciers meant so much to me, and I think has always kind of transformed how I see nature.
1: Þú hefur skrifað um náttúruna, um loslasmál og þú hefur oft einmitt verið einhvern veginn að koma með alls konar áköll til fólks að gera eitthvað í málunum, að breyta öðri sig. Mér veist samt aðeins að sko, þessi mynd, ég veit það ekki, kannski eru bara einhvern veginn spurningar svo ótrúlega stóra, það er eiginlega ekki hægt að einhvern veginn koma með eitthvað eitt áköll, þetta er, veist, ég veit það ekki, en ég upplega alltaf ekki þannig að þarna væri verið að segja mér að gera eitthvað ákveðið?
0: Nei, myndin er, það er til mjög mikið af slíkum myndum.
1: Sko.
0: Það er til alveg endalaust af myndum sem segja og útlista hvað þú ert að gera á minkalósun og setja upp sólarpanela og allt þetta. Og ég held að, svona í samtölum og ég held að Sara hafi kannski, það var meira sko að staðsýta okkur tilfinningalega í rými kynslóðana hvar við erum gagnvart ömmum okkur og öfum og hvar við erum síðan sem ömmur og afar gagnvart

0: framtíðinni og að einhvern veginn að fanga þetta rými og kannski ástina í þessu rými og samfelluna og kannski spyrja okkur sko, án þess að hamra það í beint og onni okkur sko, bara hvar við stöndum í þessu rými hvað við ætlum að gera og hvað og reynum að segja að og platin sem að byrti þarna hann verður eitthvað skona fjarvistasönnun fyrir allt þitt sko. Því það náttúrulega búið að tala loftslagsmál í 20 ár og við þyrftum að fara að útlista enna losunar áætlun í 10 liðum eitthvað í rauninni það svo marg búið að koma fram
1: Já.
0: Og platin segir þessi minnisverði til vitnis að við vitum hvað að gerast og hvað þarf að gera en aðeins þú veist hvort við gerðum eitthvað þannig að við getum ekki látið eins og við séum að sjá þetta í fyrst skipti þegar við horfum á myndina þannig að ég held að myndinni sé fyrst og fremst og svo líka þegar mynd gera listaverk að þá verður svolítið skrítið að mann hafa of mikla svona pólitíska ætlun í því og þá held ég að myndin sé eiginlega fyrst og fremst ætlaði runni að vera eiginlega einhvers konar svona ástarsaga til kynslóðuna, til þeirra náttúru sem að við eigum og þeirra náttúru sem að börnun okkar munum síðan erfa.
1: Sara Dósa, leikstjóri myndarinnar, segir að persónulega saga Andra Snæs og fjölskyldu hans hafi nauðsynlega þurft að vera í miðju myndarinnar. Þannig er fólki boðið að koma inn og tengja sjálft sína fjölskyldusögu, sitt náttúrulega umhverfi og sitt landslag og þannig ná utanum loftslagsbreytingarnar. Þetta yfirþyrmandi viðfangsefni. Hinnar ólíku víttir hafi þannig unnið saman hinn persónulega, hinn vistfræðilega, vísindalega og ljóðræna.
2: But I'll just say this multifaceted kind of framework where you know, Andri's personal story lay at the heart. That was so necessary as an invitation for other people to feel emotional and bring their own families, their own landscapes, their own homes into a story about the climate crisis, which to so many people can feel just too overwhelming. So we're hoping that all of those things, like the personal, the ecological, you know, the scientific, yet the poetic, that those things could come together in a way that allows a kind of access into such an overwhelming topic.
1: Bókin kom út ára 2019. Hvað hefur breyst síðan þá? Ekki umræðan bara jafnvel orðin sko minni náttúruna, loftslagsbreytingar?
0: Sko, það náttúrulega komu stjórnvöld í Bandaríkjunum og áhrifa miklir peningar sem hafa verið settir í að þagga neður umræðina. Og því miður mikið af fólki sem hefur gleift við mjög vel nýttiðum áróðri að þetta sé plat eða svindl. Það mér sé heill bandrekjuforsetti sem að nikkir á því og er að eðalegja lög. En á sama tíma er eins og náttúrun hafi ekki heyrt umræðin þetta sé svindl og já, skóareldar og núna eins og bara var skrifað mér í bókinni hrun jöklana í Himalajafjöllum er bara að gerast. Og þetta er svona smá eins og ef þetta er ekki á ykkur segir þú verið að hætta það er ekki gott að hætta ekki fyrir þú sér bara æxlið koma út um bringupeina þeir sko þannig að, og við erum svolítið að hafa okkur þannig sko að við ætlum ekki að gera þetta við sjáum æxlið sko og það er mjög grimmt sko þannig að það, ég vissi samtalið ég meina heimurinn gengur í bylgjum Bóki kemur 19 og þetta er næst eins og ég erum heimi, sko, svo kemur COVID, heimurinn stoppar, svo kemur Úkraína, Palestína, þannig að þjóðir fara að hugsa stríð og hergagnaframlýsli. Svona næstu því eins og ef maður viti taka alheims samsærið á þetta, eins og þess að verið leiðin til þess að snúa fólki í aðra átt og svo náttúrulega mikið fólki sem að er svona að skamast í stjórnvöldum sem voru komið mjög metnaðfull áformum net zero til dæmis í Bretlandi og það er komið svona já, fólk sem að vill í rauninni taka þetta allt saman í sundur sko. Þannig að kannski er mikilvægur nokkur sinni að vera þó með þessa mynd núna, þannig að það eru ekkert margar myndir að koma út hjá net zero eða í Bandaríkjunum sem að eru með þetta þema

og það voru ríkir menn sem að höfðu styrkt einmitt gerð heimildamynda sem fóru bara styrktu republikanaflokkinn sko settu peningana þangað þannig að það má segja að það sé kannski mikilvægur nokkur sinn að myndin sé kom út en óþreyjan hjá mér kannski var einmitt þetta þegar hún fór meira inn á þetta persónlega ég alveg bara, já, heimurinn farast en tölum að þess meira mig þannig fast að næst ég óviðeigandi að vera bara í mynd sko, að segja bara ég sko þó ég vissi alltaf amma og afi og svona myndi bera söguna sko, þannig að en þetta líka svona eins og bara í hvar var það til að hugtak sem heitir enantiodrómia þar sé að því fastar sem þú ítir í einhver átt því mun fastari verður mótkrafturinn þannig ég held að myndin sko sér hann að sveigja framhjá því að íta þannig hún bara ítir ekki og ekki að kalla á mótkraft en kannski meira að vinna í því sem að undirlíkjandi

0: Tónlistin í innslæginu er úr myndinni um tíman og vatnið og hún er eftir Dan Deacon, tónlistamaður sem kom fram á Iceland Airwaves fyrir einhverjum árum eða áratug síðan, ég held að það hafi verið 2012, spilaði á NASA á frekar skemmtilegum, held að það hafi verið lokatónleikar Airwaves það árið á samt FM Belfast. Hann gerir núna fyrst og fremst tónlist fyrir myndir og sjónvarpsþætti og tónlistin í þessari mynd er bara nokkuð flott. Andri Snær Magnason og Sara Dósa, leikstjóri myndarinnar, spjölluðu við mig.
1: En nú höldum við enn á ný upp í Hamraborg til að njóta þar Hamraborg Festival sem er enn í fullum gangi. Og einhvers staðar á mörkum listar og vísinda liggur sérkennileg græja í potti hjá bananaplöntu. En hún er hugasmíð þegar Tómasar Pás og Mikkel Angel Crozzoli. Fyrst heyrum við þá örlítið frá opnunhátíðarinnar, þar sem gestir gengu fylktu liði inn í salin í Kópavogi með sjálfan Pál Óskar í farabroti. Já, við erum stödd í Hamraborginni og hér er komin saman fjöldi fólks, börn og fullorðnir, til þess að opna Hamraborg Festival. En já, mér sýnist Pál Óskar vera að setja sig í stellingar.
2: Góðan daginn, elskuðu mínar, góðan daginn komið! Pátalskur heiti ég og vinur minn Benni Hemhem, hann er sko tilbúinn inn í hérna salnum í Kópavogi. Við ætlum að halda stutta tónleika, við erum opnunar atriði hátíðarinnar og ætlum að hlýta fyrir kannski 6 eða 7 lög eða svo ásamt kvennakórnum Blika eða Blikum í stjórn, undir stjórn Margrétar Eyrar, Hjartardóttur. Þær býða einni, þau eru tilbúin, sjóið byrjar hér. Ég ætla að labba syngjandi inn í salinn. Þið eltu mig bara, það kostar ekki dinn. Fáu ykkur sæti og sýna ykkur kæti. Ef að sætin klárast, hvað er pláss, fyrir 200 manns inn í salinn, koma í? Er það stík 300 manns? Ef að sætin klárast, þá megi standa á ganginu eða meðfram. Eða standa fremst upp í sviðið og headbanga ef þið viljið. Þetta er klárin. Þið megi bara eftir mig innan, skuldur mínur. Right on.
1: Já, eins og þið heyrðu þá er þetta ekki venjulegir útitónleikar hjá Palla, heldur ætlar Benni Hemhem að býða okkar inn í salnum. Við erum þar fyrir utan. En hér er lifandi hljóðfæraleikur og verið að ja, draga magnara og hjólum inn í salinn. Og Palli fer einna fremstur í flokki, hann vísar okkur veginn. Það er bara spurning hvort það verði pláss fyrir allt þetta fólk að þinni. Hátíðin fer fram um gjörfalla Hamraborgina. Söfnin, göturnar og jafnvel fyrirtækin í hverfinu eru nú undirlögð af allskyns list. Þá fara gjörningar fram í bílakjöllurum og ferðaskrifstofum, svo eitthvað sé nefnt. Eftir að hafa hlustað stund á opnunaratriði hátíðarinnar stóðst ég ekki mátið og gekk inn í næstu byggingu til að sjá hvað biði mín þar. Á náttúrufræðistofu Kópavogs, sem er til húsa á bókasafninu, mætti ég manni sem stóð fyrir framan forvitnilegt sköpunarverk. Maðurinn heitir Tómas Pás og er hönnuður listamaður og doktorsnemi hjá Intelligent Instruments stofunni í Háskóla Íslands.
3: The work is called Plant Data Worlds and I've been working with, in collaboration with the Horticultural School in Reykjavík. The project aims at trying to visualize and make three-dimensional translations of the photosynthesis of the plants in the greenhouse. Particularly for this installation, I've worked with banana plants, which is quite a specific plant that they have in this greenhouse. You know, it's one of the first exotic plants that people have tried to grow in Iceland. So it also has an interesting history.
1: Verkið ber heitið Plant Data World eða Plöntu gagna heimur. Tómas hefur starfað með Garðyrkjuskólanum á Reykjum við rannsóknir sínar en hann hefur sérstakan áhuga á ljóstillífun plantna. Hann notar bananaplöntur í vinnu sinni en þær eru einmitt fyrsta exotíska tegundin sem var ræktuð að viti hér á landi. Markmið hans að mæla ljóstillífun plantnanna og búa til þrívíða hluti sem endurspegla mælingarnar.
3: And the way we've been working with the plants is that we have sensors in the greenhouse measuring photosynthesis because I think that's one of the most interesting things about plants that they are turning you know light into matter basically and also in the meantime capturing CO2 etc.
1: Í gróðurhúsinu hefur Tómas sett upp skynjara sem mæla ljóstillífun en það ekki einfalt mál. Mælingarnar eru gerðar af koltvíoxíði, ljósi, lit laufblaðana og raka í moldinni. Upplýsingarnar sem fást úr þessu eru svo notaðar til að skapa hlut sem hægt að snerta og horfa á. Þannig hlut gerir hann ljóstillífununa. Þannig að sko hér höfum við bananaplöntu og hún lítil en laufin eru stór eins og við þekkjum. Það eitt lauf sem á aðeins eftir að krullast út. En svo erum við með einhvers konar móðuborð eða einhvers konar tækni já, ég veit nú ekki hvað maður kallar það en það hérna ljós og það eru vírar og það eru snúrur og einhvers konar borð og þetta er í rauninni ofan í pottinum hjá plöntunni og í kring er búið að setja hér á pinna einhvers konar Yeah, so tell me a little bit more about the yeah. things on these stands.
3: Yeah, so these data worlds, we call them like this because they look like planets.
1: All right.
3: Each represent one day. And the way we've created the artifacts is there is a process where you can take a sphere. So let's say a day is a sphere, a perfect sphere. And using the data that we have, we basically deform the sphere. So it shows how the different factors are changing throughout the day.
1: Í pottinum hjá bananaplöntunni sem sé græja sem mælir ljóstillífununa og til að sýna mælingarnar notar Tómas litla hnetti sem eru upphaflega fullkomlega kúlulaga. Hann skefur svo rendur af hnöttunum eftir því sem mælingarnar segja. Þannig endar hann með mislagaða hnetti þar sem hver stendur fyrir einn dag af ljóstillífun. Þessan hnetti hefur hann sett til sýnis á pinna umhverfis bananaplöntuna.
3: And you have the morning on the axis, you have the morning at the bottom, the evening is here. So you can see that the most photosynthesis happens, for example, at midday, which is not surprising because plants go to sleep, you know, and they wake up. But then what's interesting is they are all slightly different, so you can compare them. And actually, I'm quite keen on people touching them because my question is, with data these days, people, scientists, and are sonifying, for example, data. You can take the data and make sound out of it to understand it better.
1: Tómas vill hvetja gesti til að snerta hnettina, til að fá líkamlega tilfinningu fyrir mælingunum. Á sama hátt hafa vísindamenn skapað hljóð úr gögnum sem hægt að hlusta á. Sjá má á hnöttunum að mesta ljós til lífunin verður miðjan dag þegar er bjartast en það athyglisvert hve mismunandi þeir eru samt sem áður.
3: Yeah, so basically I chose because we have data over a very long period of time and we're going to work for several years you know to have meaningful amount of data and I chose this week is in July this year and it was the hottest week and there was the hottest day which is this one
1: it makes it a little bit more lopsided
3: and, exactly yeah, yeah and you can see there is like a less sort of regular shape and there's this kind of, I think it went up to 40 or something in the greenhouse.
1: Tómas útskýrir hvers vegna einn hnötturinn töluvert skakkari en hinir. Ástæðan var að þann dag hafði verið óvenju heitt í gróðurhúsinu. Með því að hlutgera niðurstöðu mælingana á þennan hátt sé auðvelt að koma auga á frávik.
3: I'm collaborating with Miguel Angel Crozzoli, who is a data scientist and a composer also. Is to think more about an affective way of relating to plant life. So not so much like scientific, although it's based on data and using technology, but more that we could, you know, we kind of been appreciating, for example, drawings of plants for ever and paintings and photography. So it's this idea, yeah, maybe we can try to, you know, appreciate also the forms that come out of this process.
1: Ljóstillífun bananaplöntunar sem nú stendur á náttúrufræðistofu Kópavogs og verður mæld á meðan á hátíðinni stendur. Tómas talar að árþúsundir höfum við kunnað að meta málverk og ljósmyndir af plöntum, en ljóstillífunarmælingar og framsetning hans á þeim sé nýleið til að tengjast plöntum og njóta þeirra. Aðspurður segir Tómas ekki koma úr vísindaheiminum, heldur síðan í grunninn hönnuður. Hann vonast til þess að tæknin sem hann að þróa geti verið til á heimilum fólks svo það geti líka skilið plönturnar sínar betur. Hann starfar þó mikið með vísindafólki, meðal annars hjá Intelligent Instruments stofunni í Háskóla Íslands og Garðyrkjuskólanum á Reykjum. En hvað finnst vísindafólkinu listsköpunarnar? Þetta er virkilega áhugavert samtal. Til dæmis þegar ég byrjaði að tala við Guðríði sem sér grasafræðigróðurhúsið á Reykjum, sagði hún að þegar hún var í námi, vegna þess að ég var að tala með þess að hugmynd tilfinningatengsl, að reyna að skilja hvernig plöntunni líður og hvernig hún hugsar eða hvernig hún hefur áhrif og frumkvæði innan vistkerfisins. Og hún sagði að þegar hún læriði þetta fyrir löngu síðan, þá hefði henni í grundvallaratriðum verið sagt að við ættum ekki að yfirfæra allar þessar hugmyndir hegðun sem við þekkjum hjá mönnum og dýrum yfir á plöntur, vegna þess að þær séu allt öðruvísi. Þær hugsa ekki og þær eru ekki með heila. Þetta var það sem fólki var kennt og eitthvað neginn enn kennt af ákveðnum greinum líffræðinar, ef svo má segja. En hún sagði að henni fyndist mjög áhugavert að kanna þessar hliði viðfangsefnisins og að það væru fleiri hliðar á plöntum en bara ljóstillífun. Til dæmis vitum við að mikil samskipti eiga sér stað á milli plantna í vistkerfinu, í gegnum hormón til dæmis, eða lyktarefni og annað sem við höfum jafnvel ekki enn rannsakað. Svo, já, mér finnst þetta frábært og mér finnst mjög skemmtilegt að vinna á mismunandi stöðum, því þeir hafa sína eigin menningu. Hvert gróðurhús hefur sinn eigin hátt á því hvernig hlutirnir eru gerðir, sínar eigin venjur, hefðir og leiðir til að umgangast plönturnar. Þannig, ég held að það sé líka klárlega hluti af verkinu fyrir mig.
4: Yeah, well, thank you for explaining it so well. And I'm gonna let you continue on in the opening, the grand opening, and have a great weekend at the Hamraborg Festival.
3: Thank you.
4: Nice to talk to you.
3: See you soon. Bye.
1: Já, þetta var hönnuðurinn Tómas Pás sem sagði okkur frá tæknilistaverkinu Data Plant World.
0: En lestin verður ekki lengri, við höfum flakkað víða í dag úr Hamraborg upp á Jökul og til Las Vegas. Ég heiti Kristján Guðjónsson.
1: Og ég heiti Fríða Þorkelsdóttir.
0: Tæknimaður var Jökull Karlsson. Verið sæl.

Kristján Guðjónsson og Fríða Þorkelsdóttir stýrðu lestinni. Næst er komið að mannlega þættinum sem er í umsjón Gunnars Hanssonar og Guðrúnar Gunnarsdóttur.

0: Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag þriðjudagur, 1. september Gunnar.
1: Já,
0: það bara komið að því.
1: Þetta þá jólin bara handa við hotni. Þetta svona, þegar 1. júni kemur þá sumar að verða búið.
0: Já, já.
1: 1. september kemur þá jólin að koma. Við ætlum að tala í dag heimsmeistaramótið, það að segja Ping Pong Parkinson, sem fer fram í Þýskalandi. Heimsmeistaramót Parkinson í borðtennis. Hannes Guðrúnarsson og Vilborg Jónsdóttir þau koma hérna og ætla að segja okkur frá þessu en borðtennis er að þeirra sögn eitt það besta fyrir fólk með Parkinson. Parkinson hefur mjög ólík einkenni en eitt það þekktasta er skjálfti í höndum en við borðtennisiðkun virðist skjálftin hætta á meðan spilaðir og jafnvel lengur en þau Hannes og Vilborg ætla að segja okkur betur frá þessu hér á eftir.
0: Já. Er hægt að hlúa að sjálfum sér samlega því að huga að öðrum og takast á við krefjandi verkefni? Rannsóknir sína að einstaklingar sem sinna störfum sem felur í sér aðhlynningu fólks, þeir einstaklingar geta verið útsettir fyrir neikvæðum heilsufarslegum áhrifum en hins vegar sína rannsóknir einnig fram á að samkennd getur dregið úr neikvæðum áhrifum og viljum að ræða við hana Sólveig og Fríðu Kjærnisteð, hún er sérfræðingur í klínískri sálfræði.
1: Já, svo að veðurspjallið, það á sínum stað eftir sumafríð, það verður annan hvert þriðjudag hjá okkur, Einar Sveinbjörnsson sest hjá okkur auðvitað. Það spurning hvort að hann sjá eitthvað inn í haustveðrið hér á landi, en september reynda skilgreindur sem sumamánuður.
0: Já, ef ekki að rukka hann aftur þá skilgreiningu eða fulleringu.
1: Jú, en allan að það sem við vitum er að það mun koma við sögu, næturfrost, lægðarspá, monsún, vindar og skyndiflóð.
0: Já. En við byrjum á tónlistinni og hér það lag eftir Gunnar Þórðarson, texti eftir Ólaf Hauk Símonarson, Ljós Víkingur og það Egill Ólafsson sem syngur.

0: Já, þetta lag heitir Ljósvíkingur og er af þessari frábæri plötu Heiminn og jörð. Gunnar Þórðarson og Ólafur Haukur Símonarson sömdu þetta. Egill Ólafsson söng og þessa bakrættir á þessari plötu, þær eru svo mikilvægar.
1: Já.
0: Þær hérna lita hvert einasta lag.
1: Við erum ljósvakant ljósvíkingar eða ekki?
0: Jú, erum við ekki ljósvíkingar?
1: Ég held að það sé vera að syngja sko útvarpsfólki þannig.
0: Já.
1: Og jafnvel kannski sjónvars líka.
0: Já, kannski.
1: Já, já, við ætlum að tala heimsmeistaramót sem að kallast Ping Pong Parkinson sem fer fram í Þýskalandi í loks eftirber í Hannover. Og þetta er einmitt, Ping Pong Parkinson, þetta er Parkinson, fólk sem er að glíma við Parkinson sem er að keppa þarna, ekki satt, Hannes Guðrúnarsson.
2: Já, það er rétt.
1: Þú ert þjálfari.
2: Já.
1: Já, og hér er líka með þér Vilborg Jónsdóttir, þú ert að fara að keppa.
3: Já, ég ætla að fara að keppa.
1: Förum aðeins yfir þetta, þetta er sko, þú, Vilborg, þú ert með Parkinson.
3: Já, ég er búin að vera með Parkinson í 12 ár.
1: Og hvernig, hvaða áhrif hefur borðtennis á það?
3: Mér finnst að hjálpa mig mjög mikið með jafnvægið og hérna samhæfingu.
1: Já.
3: Og svo er það bara svo gaman og þegar það er gaman þá líður mann alltaf betur.
1: En hvað, þú varst að segja okkur hérna frammi áðan að þetta hafi svona nánast uppgötast hvað í Bandaríkjunum?
3: Já, svona, ég held að þeir hafi byrjað þar. Ég,
1: já.
3: Samt þú er ekki alveg að fara með þetta svona staðreyndir. En þetta allavega byrjaði þar og svo hvar er hann núna, fyrir núna, Nenad Bak sem að...
2: Já, sko, uppasmaður þess að var tónlistamaður Nenad Bak, hann er króati og er verið búsettur í Bandaríkjunum lengi.
1: Já.
2: Og hann er gítarleikari, eins og ég.
1: Já.
2: Og hann var fyrir því að hann sko, sjúkdómurinn svona tekur yfir og hann er hættur að geta spila eins og hann gat gert
1: á gítarinn. Já.
2: Og vinur hans hann hvetur hann til að koma á bortinn sagði að sagði ekki að prófa og hann prófaði að fann bara strax mun á sér þannig að hann fór að yfka þetta, mætt á æfingar þrisar viku og taugalæknirinn hans gat síðan mælt þetta, það voru sjáanlegar framfærir. Hann gat aftur tekið upp gítarinn og þetta varð honum hvatning ásamt vinum hans til að stofna þessi samtök Ping Pong Parkinson sem eru starfandi í einum 40 löndum og meðal hans á Íslandi og þegar ég svona sko ég bara fekk svona þessa hugmynd, ég er búin að vera viðlóðandi bortennis í yfir 20 ár og sko á maður ekki alltaf að reyna leitast að láta gott að sér leiða.
1: Jú.
2: Þannig að ég, þú veist, ég ætla ekki að verða einhver meistari, en ég hugsaði með mér á ef að ég rakst á þetta að borðtennis geti hjálpa fólki með Parkinson.
1: Já.
2: Og googlaði þetta og hafði upp á Nenad Bak og ég hafði sambandið hann og hann hringdi bara strax í mig og við áttum svona mjög gott myndsýmtal og hann hvatti mig bara til að kýla á þetta og ég fengið svona góðan stuðning, ég ræfingar, nú erum við ræfingar þrisar viku, halv eitt til tvö, niður í TPR ég kom á því.
0: Já, við heimsóttum ykkur einmitt þangað.
2: Ég hitti fyrra. Já, og þá vorum við undirbúa ferð á móti í Helsingborg.
0: Já.
2: Með tveimur þáttaköndum og ég fór með sem dómari. Núna eru þrír þáttaköndur og ég sem þjálfari að fara á 1000 manna móti í Hannover í Þýskalandi.
1: Það eru 1000 keppendur.
2: 1000 keppendur.
3: Þetta öll vex og vex.
0: Já, og hérna, áttu ekki góðan séns?
3: Jú, auðvitað á ég góðan séns og bara spurning hvað kemur út úr þessu.
0: Já.
1: Þú varst að segja akkur líka að hérna, það fylgir með að þú kemur keppnismanniski eða ekki nóg með þetta hafi góð áhrif á Parkinson.
3: Þetta verður maður bara, þú veist, þetta er bara svo gefandi einhvern veginn að þegar maður líður svona vel og allir eru bara, þú veist, að vera innan sko, eins og í fyrra, hvað voru við, 350?
2: Já.
3: Að vera innan allt þetta fólk og allir með Parkinson, það er rosalega sérstakt.
1: Já.
3: Alveg mjög spes. Ég fór, sko, fyrst þegar ég er að fara í þriðja sinn, þá héti ég því að þá fór ég bara ein, sko.
0: Já.
3: Ekki með þjálfara eða neitt og bara búin að vera spila borðtennis sjálf.
1: Mm.
3: Og hérna, þá héti ég því að ég skildi koma einhver tíman með fleiri með mér. Og já, miðað ég við fjóra, þannig að þetta er að rætast.
0: Já, einmitt.
1: En Vilborg, þú ert sem sagt greint fyrir 12 árum.
3: Já.
1: Og svona þekktustu einkennin sem fólk þekkir kannski helst, það er þessi skjálfti.
3: Já, skjálfti og stífleiki.
1: Og eru það, og útskýrða eins fyrir okkur þegar þú í rauninni, hvernig bordtennisi kemur inn í það og hvaða áhrif þetta hefur?
3: Þetta einhvern veginn, svo þegar ég að byrja að spila, þá get ég valla hreyft vinstra hendina, sko. Svo þegar búin að spila í smástund, þá er ég fann að grípa kúl.
1: Já.
3: Alveg. Og hérna, þetta er mjög spes, sko. Svo þegar, sem sagt maður fer heim og kvöldi, þá fara maður útborga, sko. Þá er bara, þá líður maður svo vel.
1: Og það, já, það heldur áfram að hafa þessi áhrif.
3: Það gera það, sko. En hérna, ég náttúrulega er líka í fleirum íþróttum. Sem sagt æfingum, ég er hjá hérna takti í, sem er rekið af Parkinsonsandökunum.
1: Já.
3: Ég æfi þar líka tvisvar í viku. Þannig að þetta allt saman, þetta hjálpar mér alveg gríðarlega.
0: Já. Og þú finnur bara alveg þennan mun.
3: Já, ég finn það leið og ég hætti að gera eitthvað svona þá bara verði ég stíf eins og spýta, sko.
0: Já.
3: Þannig að þetta er alveg rosalega gaman.
1: Við fjölluðum hérna, þeir Einar Guttorsson og Hartmann, Kristín, þeir fóru að hjóla í Bandaríkjónum og Einar er einmitt, það hefur hjálpað honum í gegnum Parkinson.
3: Já, hann er alveg ótrúlegur, sko.
1: En vitið til þess eru, að því auðvitað eins og í bordtennis, þá er það bæði hreyfingin og jafnvægið, en svo er það líka...
3: Milli, og samhæfingin, sko.
1: Samhæfingin, já.
3: Hugur og handa, hönd, sko.
1: Einmitt.
3: Þetta er alveg svona gríðarlegir útreikningar. Stundu verða kannski ekki alveg réttir.
2: Nei, en, þú ert að það er alltaf að vera reikna út sko, hvert á ég senda kúluna, hvar kemur hann tilbaka, hvernig það er að bregðast við og þetta gerist tiltölulega hratt og stundum gerist þetta eiginlega of hratt, það var eiginlega ótrúlegt á þessu móti þann út að ég, maður sá sko fólk kasta sér í gólfið og eftir kúlunni.
1: Já.
2: Af því að þetta er svo...
1: Já, metnaður.
2: Það er mikil metnaður.
3: Já, sko. En svo er svo skrítið að sjá líka þegar fólk fer kannski mjög slæmt inn á völlin, svo leiða spaðin í komin og það fer að ganga kúl á milli, það er bara ótrúlegt.
0: Þetta er alveg magna.
3: Já.
0: En það er þessi svona ofurfókus.
3: Já, ég veit það ekki.

0: veit ekki heldur hann að spyr.
1: Það er bara ánægjast þetta virki.
0: Já.
2: Vitið til þess að því að eins og Einar, að því hann hjólar og það hjálpar honum, eru fleiri íþróttagreinar sem að nýtast eða er, og er kannski borðtennis sérstaklega vel til fallið?
3: Já, mér skilst að borðtennis hendi sérstaklega vel fyrir þennan hóp. En í raun og veru er það þannig að fólk með Parkinson þarf að hreyfa sig mikið til þess að...
1: Og við þurfum svona líka að vera með svolítið sérstakar hreyfingar, við þurfum að vera með svona þar sem við hæfum stórar hreyfingar til að tegja vel á öllum vöðum og... Þannig að það fáum við hjá Parkinson samtökunum, svolítið hreyfingar.
2: Og það er 1000 keppendur
3: að fara. 1000 keppendur, já. Og það, sko, það fallaði borðtennisinn finnst mér, sko, þetta er náttúrulega mjög skemmtilegt.
2: Já.
3: Út í stunda þetta alveg fram eftir öllum aldri. Og svo ef maður er að keppa, kannski, opnum flokki hérna á Íslandi, þá getur maður mætt fólki sem er með fallanir eða skerðingar.
2: Mm-hmm.
3: Og það er svo holt fyrir okkur öll að mæta bara alls konar fólki og lífið er bara svo fjölbreytt.
0: Já. Og þetta ætti nú örgulega bara við mjög marga, miklu fleiri heldur en bara Parkinson.
1: Já, ég hefast ekki
0: þar sem er með Parkinson, já.
1: Þeir spila líka mikið Alzheimer.
2: Já.
1: Spila líka mikið.
2: Þetta er núna í lok september.
3: Já, 2005 til 30.
2: Hvað segir, þrír keppendur frá Íslandi?
1: Já. Og svo fer Hannes með okkur.
2: Og er einhver markmið?
1: Nei,
3: já. Markmið er njóta og gera sitt besta.
1: Já, gera sitt besta og vonandi...
3: Hún skapa tengst. Gengur
1: það bara upp.
3: Já, alveg.
1: Þetta er alveg líka ferðalagi, sko, það er langt. Við þurfum að taka millilandaflug, eða þú veist, það er...
0: Millilanda, já.
2: Og hvað er keppnin sjálf löng?
3: Það eru 5 dagar.
2: Já,
0: það er heilmikið.
3: Já, það keppti í 3 flokkum.
2: Mm-hmm.
3: Sem sagt, eftir ég bara...
1: Eftir getu.
3: Eftir getu og sem sagt, sjúkdóms, þarna, og stígi sjúkdómsins.
2: Já.
1: Maður þarf sko að senda vottorð frá taugalækni til að fá að keppa sko.
2: Og það eru, þú sagðir áðan 1200 á Íslandi sem að eru greindi með Parkinson.
1: Já.
2: En þið hefði nú náuði vonandi til fleiri þeirra hér í gegnum þetta útvarpsviðtal því að þið viljið fá fleiri iðkendur.
3: Já, nóg plássi á okkur og það og öllum sem að vilja er velkomna að mæta nýr í TBR í Grunóðavogi frá klukkan 12:30, mánudag, miðvikudag og föstudag.
0: 12:30, mánudag, miðvikudag og föstudag.
3: Já, við tökum vel á móti ykkur.
0: Já, ég, einmitt, þið gerir það, ég hef nú bara reynt að sjálf þegar ég kom í heimsóknarna.
2: Við sem bara gangi þér vel, Vilborg, í Hannover og þú hefur þetta sem fylgismaður og þjálfari. Takk hérlega fyrir komuna, Hannes Guðrúnarsson og Vilborg Jónsdóttir.
3: Takk fyrir okkur.

0: Wrap Your Troubles in Dreams, syngur hann Dean Martin hérna fyrir okkur. En er hægt að hlúa að sjálfum sér samhliða því að huga að öðrum og takast á við krefjandi verkefni? Rannsóknir sína að einstaklingar sem sinna störfum sem fela í sér aðhlynningu fólks geta verið útsettir fyrir neikvæðum heilsufarslegum áhrifum. En hins vegar sína rannsóknir einnig fram á að samkennd getur dregið úr neikvæðum áhrifum. Sólveig Fríða Kennisted, sérfræðingur í klínískri sálfræði, stendur fyrir námskeiði hjá Endurmenntun Háskóla Íslands þar sem hún fer yfir skilgreiningar á samkennd og segir til dæmis frá tilfinningakerfinum þremur. Velkomin Sólveig Fríða, ef við bara byrjum á þessum tilfinningakerfum þremur, hver eru þau?
1: Já, þau hérna í samkennda með þær í meðferð eða Compassion Focus Therapy þá talaði þessi þrjú grundvallakerfi sem að hérna hafa mjög smundi hlutverk. Eitt af þeir er ógnakerfið sem er svolítið eins og öryggiskerfi, skannar hættu og passar upp á okkur og hérna heldur okkur svolítið svona varbergi. Hérna þannig að við séum líka fljóta bregðast við þegar sympatíska tauga hérna viðbræðið okkar kemur inn og adrenalín og kortisólið og svona alls konar flækjur sem að koma hérna inn í þetta streitu viðbrað, eins og flýja, berjast, frjósa. Svo er að drifkerfið sem að er kannski hérna það sem færa okkur fram úr á mótnana. Það sem að við erum að ná einhverjum markmiðum, öðlast einhvern árangur, eitthvað sem skiptir okkur máli, mynda ný tengsl, dópamínið kemur þarna einn líka. Vandinn í því kerfi er að það er í rauninni ekkert innra bremsukerfi. Þannig að hérna, það segir gjarnan koma svo bara aðeins meira, keyra bara einni viðbót eða haldi áfram og stundu getur þá svona lína þarna blörrast svolítið og þróast þá hægt rólega kannski inn í ógnakerfi. Þannig að því ef okkur finnst við mistakast eða ekki ná því sem við ætlum okkur, þá getur það farið inn í ógnakerfi og svo er það þetta sefkerfi. Eða það er svona ró, öryggi, ákveðin sátt, oxytocin hormón sem er líka kallað svona tengsla hormón. Hérna, við finnum ákveðin svona, já, öryggi, rest and digest, að hérna fer í gang þar. Og hérna, öll þessi kerfi skipta okkur gríðarlega máli, en það er talað að ef það verður mikið ójafnvægi, þá til lengri tíma, á milli þessar kerfa, þá getur það ógna svolítið velferð.
0: Og hvað svona varar okkur við?
1: Það getur verið ýmislegt. Það fer bara eftir hvernig við þekkjum þessi kerfi, hverju við tökum eftir. Stundum getur líkaminn verið að vara okkur við. Meltingatrublanir, svefnörðuleika, einhvers konar, þú veist, líkamlegir verkir, þessum að hérna Já, eru þá bara að segja að nú þarftu aðeins að hægja á. Geta verið alls konar hugsani, geta verið tilfinningar. Þannig að já, það geta verið bara misjamt hvaða viðvörunar merki. Eitthvað kannski sem er eitthvað breyting á einhverju ástandi kannski.
0: Já, og við kannski heyrum þetta eða sem sagt skynjum þetta. En það er svo, já, auðvelt einhvern veginn að hvað ég segja, bara loka það niðri.
1: Já, er það ekki svolítið algengt kannski? Við hérna, kannski og þá kannski þetta með drifkerfið.
0: En við kunum ekki að stoppa það af.
1: Nei, og þá er líka sefkerfið, þú veist hvernig róf okkur niður, hvernig við náum okkur niður eftir daginn. Kerfið getur verið kannski hátt uppi, en þá kemur kannski það sem ég fann svo áhugaverð, þessi samkendar pælingarnar. Hvernig getur við nýtt okkur samkendina inn í allt þetta?
0: Akkurat. Segðu okkur hans bara svona frá samkennd, hvernig eflu við samkennd og kannski munin á samkennd og samhygð?
1: Já, þetta er ótrúlega, mér finnst þetta ótrúlega hérna áhugavert efni. Sko, fyrst er það bara ok, hvað er samkennd? Og það er oft með kannski þessi huglægu hugtök sem að við þurfum samt að hafa einhverja reynslu á bakvið sem að verður þá kannski svolítið erfitt að útskýra, en skilgreiningin á samkendinni er í rauninni að næmni fyrir þjáningu, þannig að þarf eiginlega þjáningu til þess að kvikna. Þannig að ég þarf að skynja einhverja þjáningu eða erfileika með ákveðin svona ásetning og það að vilja lina eða gera eitthvað í þjáningunni, en ég þarf að hafa visku og hugrekki. Ég þarf að vita hvað á að gera og ég þarf svolítið að þora það sem á að gera. Og þetta tvennt þarf svolítið að hanga saman og samkennd er bara rosalega erfið. Og, en samhygðin er í rauninni þá þetta að tengjast tilfinningalífi annara. Að við erum hrifnæmar verur, sögur annara snert okkur og hreyfa við okkur. Og hérna, en við þurfum svolítið að æfa okkur í að, að gera ekki reynsluheim annara að okkar reynsluheimi. En við setjum okkur í spor viðkomandi og sjáum út frá viðkomandi. Og fræðin vilja kannski meina að það er ekki til neitt sem heitir samkenndarþreita, heldur samhygðarþreita. Þannig að þegar við bara finnum mikið til með öðrum eða erum í þessu tilfinningalega ástandi og upplifum að við getum ekki gert gagn eða getum ekki hjálpa til eða finnum fyrir ótrúlega hjálpaleysi, vannmátt og annað og það er kannski það sem að þreytist. Og hérna, þannig að las greinar sem að þú veist bara að compassion is antidote to burnout eða samkenndin er í rauninni vendandi þáttur gagnvart kulnun og mér fannst það bara svo ótrúlega áhugaverk, hvað þýðir það og hvernig eflum við það þá einmitt, þannig að þú veist fyrst er náttúrulega bara að reyna að skilja hana hvernig hún lítur út og hvernig lítur hún út hjá mér og hvernig hérna, hvernig næri ég hana þá og þá eins og Kristín Neff, hún hefur skilgreint samkennd að það séu þrír megin þættir, það er núvitund, sameiginlega mennska og góðvild. Þannig að hérna, núvitundin er í rauninni, ég þarf að vita hvað er erfitt þegar það er erfitt, að láta tilfinningarnar ekki bera á núviliði eða hérna, átta mig á og vera næm fyrir að taka eftir því sem ég á að taka eftir. Og sameiginlega mennska er svolítið þetta að við erum öll dauðlegar verur, næmar fyrir sjúkdómum og hérna erfileikum lífsins en þó að við deilum sömu reynslu þá er hún ekki einsleit alveg svo fingrafarir það er ekki það sama.
0: Nei, engir með sama fingrafari.
1: Nei, og hérna, og svo bara hvernig við mætum því með góðvild. Við erum ekki að bæta erfileikum ón og erfileika eða bæta þjáningu ón og þjáningu þannig að hérna, já.
0: Já, þetta er svolítið, hvað ég segja, svona óvenjulegt að hugsa þetta í þessu að samkennd geti verið vendandi gegn kulnun.
1: Já, mér fannst það líka.
0: Af því að, svona, ég held að, margir held að sé einmitt öfugt.
1: Já.
0: Að það bara leiði til kulnunar.
1: Akkurat. En þá virðist að vera þessi meira samhygðin sem getur, það að finna og mikið til og þá upplifu kannski margir að þau þurfa að verja sig og þá loka þeir. Og þá er hættan á því líka að þá dröfum okkur í hlé, við verðum svolítið einsleitt, förum kannski í þá, það er líka að tala svona near and far enemies of compassion, þú veist, að vera í hérna, einangrun eða fara í, hérna, já, þú veist, að berskjaldas ekki, þess vegna sagði ekki aðstoð, eða fara í sjálfsvorkun, eða fara í, hérna, þessa bara fjandsemi, þannig að það getur birst á marga vegu.
0: Já. Mér fannst líka athyglisvert að þú segir að það er líka svona ákveðin, að ég segi ekki ákveðin hópur, það getur bara verið ég eða einhver annar, að það er líka viðbragð að fara í vörn og sem sagt þegar fólk sýnir manni samkennd eða vill hjálpa eða eitthvað slíkt að fólki finnist að hvað er það, óþægilegt eða hvers konar áhrif hefur það þegar maður kannski bregst illa við?
1: Já, það eru
0: eða, já. Vill ekki fá samkennd.
1: Já, og það er hérna, það er talað þetta fear of compassion og það er aftur þetta flæði samkenndar í eigin garð frá öðrum og til annara að það eru þessi viðhorf kannski aftur varandi bara ef að maður hugsar að samkennd sé bara fyrir aumingja, það er veikleikamerki ég ætla ekki að berskjálta mig eða aðrir er ekki skilið eða ég á ekki skilið og tengið svolítið kannski þessum innra gaggrínanda þarf að vera á varbergi en oft getur að vera bara svona við þóru að það er veikleikamerki eða stundu getur líka fólk verið það að það vill ekki láta vorkina sér og þetta finnst mér bara það sem að gera þessi mannlegu samskipti oft bara svo ótrúlega flókin að mörgu leiti að ef maður ætlar að létta hjálparhönd og maður hérna veit ekki endilega, þú veist, stundum vill líka fólk hafa bara að segja eitthvað eitt sem að lagar allt eða veit ekki hvernig að gera, vera eða svo er líka bara aðri sem að líka veit ekki hvernig þeir eru að taka við. Hvernig, hérna, og svo er þetta bara líka kannski að hérna, hver það er sem hjálpar.
0: Já, það fer náttúrulega örugglega eftir
1: því. Já, og svo líka innri togstreita. Maður finnur að maður þarf hjálp en maður er einhvern veginn villar samt ekki.
0: Já. En mér finnst merkilegt þetta með veikleikamerki og það sé óþægilegt að láta vorkenna sér og eitthvað slíkt.
1: Mm-hmm.
0: Er þetta svona svolítið djúft í okkur Íslendingu? Það veit. Er sko dugnaðurinn er okkar aðalsmerki og maður má ekki sína neitt veikleika.
1: Einmitt.
0: Eða ég er þetta bara sammannlegt?
1: Ég held að þetta sé bara svolítið sammannlegt en svo getur það kannski birst í meira, kannski, ég veit ekki, í litlum samfélögum, þú veist, en ég held að þetta sé hlutaði sem er samanlegt, en þetta getur líka verið þetta rótgróð í, þú veist, varandi bara ákveðin sjálfsmynd eða svona skilgjum, maður er kannski líka búin að taka þessir eitthvað hlutverk, já
0: kannski smæði.
1: Já,
0: er svona sterk.
1: Já.
0: Manneskja og...
1: Ég læti ekkit buga mig og það er líka, sko, því að það er bara rosa gott að hafa, þú veist, taka stundu hluti á hnefanum og halda bara áfram, það er líka ákveðin kjarkur og hugur ekki og annað en það er þetta að kunna líka að, hérna, já, staldra við erum ekki eiland og allt það.
0: Mm-hmm. Akkurat.
1: Mm-hmm.
0: Þú hefur haldið þetta námskeið áður.
1: Já.
0: Hérna, svona, hvað er farið í gegnum?
1: Sko, það er, við erum alltaf farið svolítið í þetta með að skilgreina bara sympathy, empathy og compassion eða samlíðan, samhugð og samkend og við hérna skoðum það eins og rýnum svolítið í samkendina og svo þessi þrjú flæði en svo líka bara að setja mörk af því að það er kannski eitt þarf ekki að vera umfram annað og eitt í samkendinni er að geta sett mörk því að við þurfum líka að átta okkur á okkur annmarkum og getu.
0: Og sýna okkur sjálfum bara samkend eða...
1: Já, og setja okkur líka svolítið sjálfum örg, sko. Þannig að, já, það er farið svolítið rýnt í þetta.
0: Já, og það er reynist nú mörgum erfitt að setja mörg.
1: Það gerir það. Það er líka bara svolítið erfitt.
0: Já.
1: Hvernig maður gerir það?
0: Já. Nú hefur verið mikið talað meðvirkni og viðst, að maður er að passa upp á sína eigin orku og heilsu og verið ekki að tapa sér í að hjálpa orðum. Eru við kannski orðin svolítið rugluð í rýmunu, svona hvað varðar samkennt?
1: Já, akkurat, hérna, sko, fyrst að það kemur kannski svolítið aftur að bara skilgreiningu, þú veist, hver skilgreiningin er í rauninu bara kannski svona stuttumáli þegar maður tekur ábyrða á einhver öðrum, þú veist, þegar maður ber ábyrða á einhver sem maður á ekki ber ábyrða á eða hvað hann er, að yfirleitt er það bara maður sjálfur sem getur kannski sé hvort þetta er meðvirkni, þetta er oft svona mjög dæmandi afstæða annara einstaklinga í kringum viðkomandi eða hérna, taka sér einhver svona stöðum að segja hvað er meðvirkni og hvað ekki, því að samkenda er svo sannlega ekki meðvirkni en það er kannski meðvirkni þegar þú ert líka bara að þú ert farin að tipla á tám, óttast við kannski að nefna það sem er eða já og ég held að við ruglum þessum hlutum saman því að þú veist samkend er ekki endilega practice of good feelings, heldur bara good will.
0: Já.
1: Já.
0: Einmitt. Þannig að það er alveg hægt að rugla þessu
1: já.
0: Óvart saman.
1: Já, það er það.
0: Já. Áhugavert. Þetta námskeið það hefst hvenær?
1: 7. oktober ef ég man rétt, já, þrjú skipti og er hægt að finna á endumentum.is.
0: Já.
1: Og bara væri gaman að sjá sem flesta.
0: Ekki spurning, þegar maður hefur nú afskaplega gott að því að velta þessu fyrir sér. Sólveig Fríða Kjærnested, sérfræðingur í klínískri sálfræði. Takk fyrir komuna í mannlega þáttinn.
1: Takk fyrir að bjóða mér.

0: Óralangt. Já. Þetta eru þetta Mannakorn og Magnús Eiríksson sem samdi þetta lag.
1: Og Einar Sveinbjörnsson, veðurfræðingur sestur hjá okkur, veðurspjalli, komið á sinn stað eftir sumarfrí, velkomin.
2: Já, takk fyrir, þetta kom fyrst í september.
1: Já,
0: sem er sumarmánuður, er það ekki?
2: September er síðasti sumarmánuðurinn, við höfum sérst einn fjórða eftir af sumrinu, samkvæmt þessari skilgreiningu okkar.
0: En hver skilgrein er þetta? Er það veðurstofan?
2: Það er veðurstofan, já. Það er, við erum með fjóra sumarmánuði og fjóra vetramánuði. Mm-hmm. Og svo eru tveir mánuðir á haustun og tveir mánuðir á vorin. En hérna sögur í Evrópu, þar skilgreina menn sumarið sem þrjá mánuði, en við erum svo stórtæki í svo öllu saman, við þurfum að lengja sumarið hjá okkur, enda eru fáar sem skilja sumardaginn fyrsta, nema við sem að höfum upplifaðan og alist upp við hann og teljum hann alveg nöðsynlegan, og sumarið í samkvæmt gamla tímabilinu er þetta miklu lengra því það er hálft árið, sko.
0: Þekkist þetta í einhverjum öðrum löndum að sé eitthvað hérna talað að ef það fristir saman
2: sumarið? Jó, það er nú allstaðar til einhver þjóðtrú tengd veðri og þessum árstíða brigðum, sko.
0: Já.
2: Er nú, ég held að það sé nú bara... Já, bara hefur tilhært mannkinn um aldir,
1: já.
2: Árþúsund.
1: Og við erum búin að vera endurtaka þetta í sífellu núna í ágúst að september sé, sem sagt, sumarmánuður líka. En við svona byggjum eftir að fá þess að staðfestingu frá þér. Þannig að nú er hún komin.
2: Já, en sko, þann samt sem áður, það sumri hallar.
1: Já.
2: Getum við sagt, það er alveg greinilegt og þá sjáum það ekki síst, bara á því að það hafa núna verið frostnætur. Og það er kannski ekki tiltökum ár þó að frista á hálendinu, það hefur verið frost á veðuráttunastöðum á lálendi núna, 6 nætur í röð, og mest var það núna á föstudagsmorgun, þar var frostið fór hann niður í 4 stig í Árnesi í Gnúpurreppi. Og daginn eftir var 3 stig að frostið Þykkvabænum.
1: Já.
2: Kannski var kartöflugrósin fallið þar.
1: Já.
2: Og síðan í nótt að þá var 2 stig að frostið á Þingvöllum. Og nú er, heyri ég það að veðurstofan er að spá bara, nú orðið næturfrost komið inn í spánar.
1: Einn.
2: Á Norðausturlandi sérstaklega.
1: Það snjóaði í fjöll þar.
2: Það snjóaði í fjöll þar, þannig að sko, einhverjum myndi segja það, já, þetta hefur bara ósköp venjulegt að svona hefur þetta gerst, en ég enn og samt á því að þetta sé nú aðeins fyrraferðinni, en svona venjulega, allavega með að við síðustu ár, kannski var þetta algengara hér áður fyrr, en ég fór sko og skoðaði bara svona okkur til fróðleiks tölur fyrstu frost í Reykjavík og Akureyri í úr gagnasafni veðurstofana sem er aftur til 1949 svona samanburðarhæft og í Reykjavík er mjög fátítt að það frist á þessum tíma. Það er einu sinni gerst að það hefur frist í ágúst og það var 1956, 27. ágúst og reyndar er það að hefur líka bara einu sinni gerst á Akureyri. Það, sama dag er allt annað ár, það var 1974, þannig alveg síðast í ágúst. Og næturfrost í Reykjavík fyrirhlutan í september er ekki algengt. Það verður bara að segja sem svo er. Það ekki hefur gerst, en það er ekki algengt.
0: En þetta næturfrost sem þú varst að tala núna, það var ekki hér í Reykjavík?
2: Nei, það var ekki hér í Reykjavík. Það var á svona kuldakærum stöðum út landið.
0: Já, já.
2: Já, sem að það sem að fristir gjarnan eins og á Þingvöllum. Og Árnes er þekktur staður, Stafholt segir Borgarfirði líka. Og Grímsstaðar og fjöllum, það voru komin reyndar ekki lengur á láglendi. En sem sagt að jafnaði að þá er fyrsta frostnótin í Reykjavík 4. oktober og þá erum að tala um það að lágmarkshitinn fari niður í frost, frostnótin, en á Akureyri að þá er fyrsta frostnótin að jafnaði 17. september.
1: Já.
2: Og ef við tökum síðan skoðum hitamælingarnar og lítum á þá daga, fyrsta daginn sem að meðalhitin er undir nulli, þar sé að meðalhit allra mælinga, frost dagur, að þá er hann að jafnaði fyrst í Reykjavík 25. oktober, fyrst í frost dagurinn, og Akureyri 13. oktober og það báðir þessir vísar að þeir eru þannig að það er um það bil hálfu mánuði fyrra á Akureyri heldurinn í Reykjavík.
1: Já.
2: Þetta er svona meðaltal.
1: Já, en hvað þýðir hérna þetta með að það byrja svona, ég nætu frost hér, segiru?
0: Svona snemma,
2: ég meina það þýðir...
1: En ávísun á eitthvað?
2: Það er bara ávísun á það, eða er eitthvað sperrin og kartöflugrös falla og það er ekkit ávísun á eitt nýn eitt varandi haustið. Og það þarf sérstakar aðstæður fyrir næturfrost svona að sumri, getum við sagt. Það þarf að vera heiður heiminn, það þarf að vera stillt, að myndast hitahvarfið jörð, jörðin geislar rætt út og þá kólnar yfirborðið og það hjálpar líka til ef að jörð er þurr, það er þess að svörðurinn er þurr en ekki blautur því að rakin hann rökjörð miðlar raka og dregur útgeislunni þannig að það hefur einmitt verið núna á Suðurlandi þó að það hefur nú ringt allt í sumar þá eru síðustu viku búin að vera tiltölulega þurrar. En svo var líka gaman að sko að velta fyrir sér hvort að það væri einhver breyting, einhver leitni á þessum 70 árum að verða,
0: yeah.
2: 80 árum að verða. En það er eina sem eina marktaka leitnin er fyrsta frostnótt á Akureyri, að sérst, fyrsta næturfrostu á Akureyri, það er, það má segja það, það komi heldur síðar núna en var fyrir partina þessu tímabili.
1: Já.
2: Já, það er svona einhver afleiðing af einhverju hlínun eða einhverju slíku.
0: En sko, þó að við séum hörð á með september aðeins í sumamánuður, þá er kannski að styttast í og jafnvel að koma aðeins einhverjar haustlægðir.
2: Já, ég var einmitt að velta því fyrir mig. Það er verið að spá núna lægð úr suðvestri upp að landinu á morgun, setjumastun á morgun og með henni skil og undan skilunum er gert ráð fyrir því að það hvessi og gerir jafnvel storm með suðuströndinni, annað kvöld og aðra nótt. Þá fyrir maður að velta því fyrir sér, það geta líka verið lægðir á sumrin án þess að við köllum það er haustlægðir. En fyrsta haustlægðina, hún er einhvern veginn þegar að gera þar að það verður að vera komið kalt loft úr norðri, svona haustlægt loft sem gengur inn í hana og hún myndast eða dýfkar á mörgum ólíkra loftmassa. Það þarf ekki til með allar lægðir og lægðir í júli er ekki þannig. En nú höfum við kalt loft úr norðanlandið sem að hlýja loft úr suðri gengurinni þannig að við getum alveg með góðri samvösku kalla þessa lægða morgun fyrstu haustlægðina.
1: Já, já, það er bara svoleiðis.
0: En það þýpir ekki að fagna samt.
2: Nei. Og ég veit að kornbændur á Suðurlandi eru ekki ánægð með þetta vegna þess að byggið sem hefur verið að rekta að þetta er helstu óvinur þeirra rektar að það er þeirra rektunar það er að fá storma snemma haustins.
1: Já. En er þetta þá hvað gul? Gul viðvörun gæti
2: þar ekki, líka? Ég get alveg sagt það, ég hef ekki bara skoðað hvort það hafi einhverja viðvaranir komið í morgunu. Það kemur ekki óvart að það eru eitthvað slíkt allavega gefið út annarkvort setni í dag eða morgun.
1: Já.
2: Það er alveg þess eðlis.
1: Já.
0: En hérna, þetta sem að gerist í Nepal og þessi monsúnvindar og það, þetta er
2: Já, það sem þetta gerðist í Nepal, ég ætla ekki að fara djúptun í það, það er svona meiri jarði eða jökla viðburður, það verður hrun og kemur á stað, það bráðnar ís og kemur á stað vatni sem hefur verið til dæla kýrt í stöðuvatni og kemur á stað þessari flóðöldu, en það er daldið aðdýlisvert að velta fyrir sér sko á þessu, í þessum heimsluta, hvað monsúnvindarnir skipta miklu máli og þegar við tölum um monsúnvinda þá er það bara svona árstíðabundin vindakerfi sem að snúa stefnu sinni við, það er ríkjandi landvindur að norðan 8 veturna og síðan á sumrin þegar að landið hitnar að þá snúast vindarnir við og raka loftið af Indlandshafinu, það berst inn yfir Indlandshafið og svo rís það við Himalajafjöllin og úrverður mikið regn og það er ekki bara monsúnvindar á þessum slóðum, þeir eru líka í sunnan til í Kína, Kóru og Japan, það eru monsúnvindar og Vestur Afríku, það er svo kallar Afrikumonsún og svo er monsún líka í Ástralíu, stundum tala menn um monsún í Kaliforníu, hann er svona veikari og monsún er ekkit endilega mikil rigning en þetta er svona árstíðabundin breyting á ríkjandi vindakerfi og það sem að úrkoman er afleðingin við svona í gríni hérna á landi og það er auðvitað ekkit samanbúr hægt við tölum sundum um Íslandsmonsúnin sem er þá hérna er í, sko, þegar að hafgólan sýnir sig hér, þegar að landið hitna nægilega mikið í júni og við fáum sem sagt innlögnina eða hafáttina og þetta tímabil stendur yfir mitt sumar frá því snemmi í júni og því líkur svona upp úr 20. ágúst eitthvað svo liðs sem er í grunnin sama eðlisfræðin á bakvið það.
1: Já,
0: maður heyrir þessu kasta fram ef það er mikil rigning og rok.
2: Já, akkurat sko, en þess að í Nepal að þá er gríðarlega mikil rigning á sumrin í þessu monsun rigning og sérstaklega í miðhluta og austurhluta Nepal og ég fletti einmitt upp að sko sunna með við Annapurna fjallgarðin, það er svona sunna við K2-tindin, Everest er aðeins austar, að á monsun tímabilinu fyrra sem að stendur frá júní og fram í september, að þá mældist úrkoma það sem mest var 4600 millimetrar bara til samanburðar á okkar kvískerjum sem að er mjög úrkomusamu staður undir öðru á jökli og einna úrkomusamustu stöðum við veðurstöðum við Norður Atlantshaf. þar er ársúrkoman 3600 mm sem deilist á alla mánuð ársins.
0: Já. Deilt með 12 og hvað það er hitt er?
2: 4600 á fjórum mánuðum.
0: Já.
2: Gríðarlega mikil úrkoma og þarna er sko þarna við þarna í miðhlutanum, þarna við Annapurna hluta heimalega fjallana, það rís landi mjög hratt úr 800 til 1500 metra hæð og upp í bara einhverja 7000 metra og þarna loftið sem kemur að hafi, það lyftist yfir þessa fyrirstöðu og vindur úr sér allan rakan og

0: Þarna sko, að því að við erum að tala það El Niño síðan skella núna, það búið að vera dálítið í fréttum, að það fyrirbæri hefur líka áhrif á monsúnuna á Indlandi og í Nepal, bæði núna og á næsta ári, og monsúnin eða rigningin verður heldur minni, monsúnvindarnir eru óreglulegri og það styttist regntímabilið, en... Og það hefur sýnt sig að í sögunni að þegar El Niño og þá eru verstu þurrkarnir sem verða á Indlandi og í Nepal eru í kringum þá atburði, en það ekki alveg algilt. Og, en sko í fjöllunum í Nepal þá gerður svo fyrirværi þá verði minni monsunvindar að þá verður steypuregnið og hættan á skriðiföllum áfram til staðar það eru bara fleiri þurrir dagar inn á milli. Mm. Þannig að þetta eitthvað sko sem að hérna er umhugsunarvert og þó svo að þessi mannskeiða flóðbylgja hafi verið núna á öðrum toga, þá þetta viðvarandi ástand, skriður og flóð í fjöllunum hérna norðan, eða sunnan til í Nepal, eða sunnan til í Himalaya fjöllunum.
1: En þetta var óvenju stórt.
0: Miklu, miklu stærra venjulega,
2: hárlega. Bara meira síðar, við sjáum þið aftur eftir tær vikur.
0: Já, við gerum það.
2: Já, Einar Sveinbjörnsson, takk fyrir veðurspjalli í takk. Dag.

0: Trio Dave Brubeck að flytja þarna, þetta lag Singing in the Rain, síðasta lagi hjá okkur í dag.
1: Já, og eins og það var ekki sungið þarna í þetta skipti, eins og þetta dásamlegt lag og en það var kannski alltilega að fá það.
0: Ekki sungið
1: þetta sinn, eftir þetta rigningatal hérna áðan. En við þökkum innlega fyrir samfélgin í dag og verðum hér auðvitað sama tíma aftur á morgun.
0: Já, verði sæl.

0: Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Kristín Sigfríður Garðarsdóttir, leirlistakona. Velkomin í þáttinn.
1: Takk að það fyrir.
0: Af hverju byrja maður að reykja allir ára?
1: Af því að það er bara stemming fyrir því einhvern veginn og góðu félagskapur.
0: Það myndi kannski ekki allir vera sammála því.
1: Nei, ég vona að sé enginn afkomendum að hlusta.
0: Nei, og hvar var þetta þegar Kristín litla byrjaði að reykja þetta
1: ára? Ég var svo heppin að hérna, mamma kefti lítið kaffihús í Grindavík á sinni tíma.
0: Já.
1: Og rak það í einhver tvö ár sem hétt Mánaborg og það var ótrúlega skemmtilegi krakkar í Grindavík. Það er bara, var eiginlega algjörst lottir í að lenda þar. Og hérna, þannig að, já, það var þóttu nú eðlilt að reykja bara, ég veit ekki, á þessum aldrei, sko.
0: Já. Og svo ekki nógum það heldur eignaðistu kærasta, þannig að 11 ára.
1: Já.
0: Þú varst þess að flýta þér voða mikið.
1: Ég var mikið að flýta mér.
0: Já.
1: Og fjöldlega eignaðist þarna, mjög snögglega. Já, ég eignaðist kærasta 11 ára.
0: Já.
1: Og já, var voða gaman hjá okkur, sko. Já.
0: Og hvað var það í einhvern langan tíma?
1: Ég mann það nú ekki alveg, en þetta voru einhverju mánuðir og endalegu símtöl. En svo, hérna, var mamma nú skynsum og hérna, sendi mig á þessum tíma í fóstur til uppeldið systir minnar.
0: Já, hún er...
1: Já, hún er að segja eitthvað stemdi, hugsa ég.
0: Já, akkurat.
1: En þetta var skemmtilegt og maður gat farið, þú veist, þegar maður verið í fríum og svona og það var ekkit eins skemmtilegt. En svo verið Grindavík, þegar maður verið allir voru, það var útrúlega hérna, mikið líf og mikið fjör.
0: Já, og svo áttur vinkonu sem var að kenna þig hvernig maður færi sleik.
1: Já, hún Stefania, hún var góð vinkonu mín og maður náttúrulega kunni ekki það.
0: Nei.
1: Og þetta var eitthvað svo, þegar maður krakkið þá var allt svona svo eðlilegt.
0: Já.
1: Og hún bara, hérna, kendi mér að færi sleik, þannig að við fórum í sleik og svo var svona keppni þegar maður eignast kærasta, þá fer maður í svona... keppni, þú veist, hver getur verið lengst í sleik og þá, ég veist að metið hafi verið eitthvað 20 okkar mínútur.
0: Hvað sér,
1: það hafi ekki? Já, maður var alveg aumur sko í kjálkunum.
0: Þetta er bara besta sem ég veit.
1: Já, þetta er svolítið, þegar maður hugsa tilbaka og er þetta pína krúðlegt.
0: Já.
1: Þá maður hafi ekkit endilega rætt þetta mikið, skilur.
0: Nei, þú
1: áttu líka. Hér er staðurinn og stundin.
0: Akkurat, hér á Rós 1, það sjálfsum.
1: Já.
0: En að vinkunin eru alls í góð.
1: Já, hann alls í góð og skemmtileg.
0: Kennaðir þetta?
1: Já.
0: Leirlistin, af hverju byrjaðar í henni, Kristín?
1: Sko, ég held, ég var alltaf teiknað alltaf mikið því að krakki og var svona mjög skapandi krakki held ég.
0: Já.
1: Og fann upp á ýmsu. Ekki allt vinsælt, en gaman. Og þegar ég held að ég hef verið 13 trúlega, þegar ég fekk svona val áfanga, gott valið að fara í leir. Eða keramik.
0: Já.
1: Ég gerði það, mér fannst alveg svakalega gaman. Ég man að ég bara vallega til sofið að því var svo spennt að sjá útkomuna. Þú veist...
0: Já, ferlið að byrja og svo sett í
1: ég meitt að svo er þetta að brenna og svona hvort það kæmi heilt út og
0: hvað gerður öskubakka?
1: Já, ég gerði öskubakka og svona pulsaði svona blómavasa.
0: Já.
1: Og að ég vildi ætti þetta í dag. Þetta var svo gaman.
0: En þetta er svo fyndið þegar maður hugsa um þetta sko að þegar maður var í leirlist að í mitt. Þetta var að fyrsta sem hann dætti um að gerum við þetta öskubakka.
1: Og reykjandi manniskan.
0: Já, með raun.
1: Já, akkurat.
0: Já, en varstu, að þú nefndir svona einhver óróleiki, varstu erfiður nefnandi?
1: Já, ég var sérstaklega unglingsárunum.
0: Sko. Já.
1: Átti ég með þetta... Þessa víðhygli.
0: Já, víðhygli. Nýtt orð.
1: Já.
0: Sem er hvað?
1: Það er hérna aðeilsbrestur.
0: Já.
1: Og Arna Valsdóttir, vinkona mín, hún, ég held að hún hafi smíðað þetta orð.
0: Já.
1: Því að hún er kennari og myndlistakona og hefur náttúrulega séð margar hliðar á. Það er miklu fallegra orð heldur en aðeilsbrestur.
0: Já, víðhygli, það er fallegt. En varstu þá, þú veist, varstu óþekk, var vesinn á þér?
1: Já,
0: ég var... Alvöru vesinn?
1: Já,

0: að vera í sundi
1: já.
0: og hérna og hún sendi mig á sundnámskeið í sundhöll Reykjavíkur og ég kannski svona aftara
1: já.
0: og ég man að Hildur systir fylgdi á mér þarna fyrstu skiptin og stræta stoppaði þarna hjá öskulíðinni og svo var Erla kennari minn í bandaskóla sem að fyrstu árin og hún bjó í hlíðunum og ég fekk að stoppa við hjá henni á leiðinni tilbaka þetta var eitthvað mikið plott En ég er lesblind og hérna það voru tvær leiðir, strætóleiðir í Kópavoginum, önnu hétt Kópavogur Austurbær og hinn hétt Kópavogur Vesturbær.
1: Oh.
0: Og ég átti að taka Kópavogur Austurbær að því ég bjó þar. En að því ég var svo lengi að lesa, ég var rétt komin í gegnum Kópavogur þegar strætóra endast það, þannig ég stóð oft lengi og það voru margir strætisvagnar sem fóru fram hjá mér.
1: Já, þannig að þú bara varst
0: já, lengi bara að lesa. Rétta, já, já. Bara rétt að komast í gegnum Kópavogur þeirra.
1: En sko þegar þú hugsar þetta, Kristín, þetta þú veist að vera bæði, vera lesblind og með athyglisbrest og þessum tíma kannski ekki mikil skilningur eða hvað.
0: Nei, nei þetta var...
1: Þú varst bara óþekkt.
0: Ég var bara óþekkt og bara tossi og...
1: Já, akkurat.
0: Já, en það var eitthvað svona, alltaf einhver barátt í mér sem að, hérna, ég ætti svo erfið með að lúfa og... Já, var eitthvað svona og kannski er þetta bara einhver sjálfsbjörga viðlitni, sko. En það kostaði það maður náttúrulega alltaf upp á kant við einhvern skilu.
1: Já, þannig þú varstu að rífa svo þá eða?
0: Já, og rífa kjaft kannski
1: bara
0: mest.
1: Bara rífa kjaft?
0: Já, já, svolítið þar. Já. Og skrópa og láta mig hverfa og vera, þú veist, með eldri krökkum. Og...
1: Já, já, já.
0: En svo eignaðist ég alveg dásanlega vinkonu, ég var nefnt að hugsa það daginn. Hvað hún hefur örglega bjarga mér á þessum tíma, hún kom sko frá Ísafirði. Elisabeth Hulda Gía, Baldursdóttir og með þessi fallegu bláu augu sem að lísti allt upp og við erum svo góða vinkonur og hún var svona íþróttamanneskja og fekk tíu í lestri og mér varst það næðisleg og rosaflótt og við náðum svona ótrúlega vel saman við gerðum ýmislegt saman skilur við, þó hún var alltaf svona rödd skynseminnar í þessum félagskap
1: Það getur svo oft fyrir góð vinna
0: Ótrúlega, ég er svo þakklátt fyrir það bara hún er æðisleg og við erum ótrúlega góða vinkonum bara enn í dag
1: En breyttu hún við eitthvað eða?
0: Já, hún hefur örgulega dregið úr, sko hún var svo mikið í þrjóttum ég fór oft með henni og ég sat þá bara kantinum og rekti skilur við, En ég var ótrúlega snögg að hlaupa, ég var algjört íþróttur manns efni. En þú veist...
1: Það varst bara upptikinn við annað.
0: Já, og kannski að hlaupa undan hann að henni strekkjusvínunum í kvömmunum.
1: Já.
0: Það uppbyggur þar að fjóða allt þar. En já, en Elsa, hún hérna, hún var bara svo ótrúlega skynsam og flott. Og hérna, við gerðum ýmislegt, við talaðum að þetta fer með okkur gröfuna.
1: Já, já, já.
0: Kristín, við tölum aldrei um
1: þetta. Ég ætla ekkert að pína þig.
0: Nei, einmitt. Þetta er ekkert svona, já, einmitt.
1: Nei. En það er bara einhvern veginn, þú veist, að eignast góða vinkonu á þessum árum, sko,
0: sem er svona,
1: þú veist, allt að tala um svona mótunar árin.
0: Já.
1: En hvenær, Kristín, þú veist, hvenær fórstu svona að róast, eða ertu kannski ennþá að rífa kjaft?
0: Nei, nei, ég er ekkert,
1: nei,
0: ég er ekkert, ég er vóa stilt.
1: Já.
0: En ég heyri mjög oft, sko, róleg. Róa sér núna,
1: já,
0: þú veist.
1: Það er sagt því, það er það fjölskylda eins.
0: Já, svolítið.
1: Róaði því.
0: Já, já. Því að það gengur svolítið mikið á. Vil fá hlutin að gera það og svona strax, já. Þú veist.
1: Já, já, já.
0: Það er svolítið svo típa.
1: Og færið þá kannski, þú veist, ígiru það sem þú veist að gera, þú veist, er svona einhvern veginn svona...
0: Ég held það sé svolítið dæmigert, þú veist, fyrir fólk með ADHD, að hlutinu verða svolítið yktir. Það bæði svona tilfinningar og kröfur á manni, ég held að sé líka það sem að þvælist oft fyrir manni, eða svona kannski neikvæða hliðina á þessu.
1: Já.
0: Að, hérna, að manni finnst maður einhvern veginn aldrei gera nóg, eða, og svo er þetta líka kóktill að einhver öðru líka, þú veist, ég held ég sé með, hérna, hvað heitir heilkennið, blekkingar eða hann að lígara heilkennið.
1: Hæ?
0: Já, hvað heitir það, post...
1: Ertu þú semst að ljúga?
0: Nei, ég held að það sé, en það er svona, maður upplifir eins og maður sé ekki einhvern veginn, það er eitthvað, þú ert eiginlega að lesa það til að mynda, því að þetta er einhver svona tilfinning sem maður hefur.
1: Já.
0: En mér gekk vel í skóla, sem gerðist alveg, ég tók sko stúdentinn, þegar ég voru á fötúrin, tók í kvöldskóla, og ég fekk alveg, sko, 8 og 9, en mér fannst ég aldrei að skila einhvern veginn.

0: Já.
1: Þú veist, eins og ég hefði blekt mig í gegnum þetta, var þetta kannski að því að hún líka, kennar hún líka vel með vinnum, það lítur að vera hvað hann á bakvið.
0: Já, já, ekki verið, það að já,
1: nei, nei, ekki það ég ætti það skilið.
0: Mm.
1: Og eitthvað svona, lítur að komast upp með mig, þú veist, í þessari senu hérna, þú veist.
0: En það samt ekki gaman að finna það, þá tilfengu.
1: Nei, en þetta bara, þetta eitthvað sem að í manni.
0: Já.
1: En, já, ég veit það ekki. Þetta ekkert svona brjálæðaslega truflandi, sko.
0: Nei.
1: Og ég ekkert alltaf að hugsa um þetta.
0: Nei, nei, nei.
1: En þetta eitthvað svona eins og heilkenni sem maður hefur.
0: Já.
1: Og ég hef heyrt þetta, eru fleiri, þetta ekkert óalgeng.
0: Nei, akkurat. Mér fannst þú verið eitthvað að tala um að þú væri, að það sumir sko sem að, hún veist, að ljúga.
1: Ég, já,
0: nei,
1: já.
0: Nei, ætlar hún líka að fara að segja það.
1: Nei, nei, nei, nei.
0: Það er ekki það.
1: Ekki svona nema bara í... þegar það nausinn þegar maður þarf að redda sér
0: já,
1: og maður kannski gerir mikið að því það náttúrulega þegar maður krakkja úlingur mm.
0: En hvenær sko hvenær hættur að reykja?
1: Ég hættur að reykja þegar ég gekk með annað barnið mitt
0: já.
1: 82
0: já. Já. Já, já.
1: En ég, þú veist reykti, ég var ekki einn stórreykingamannski sem barn Svo þið vilt að segja frá þessu Það er hljómála alltaf ótrúlega
0: En svo þegar maður sko, ef maður fer í gegnum svona skólan, þú veist, erfileikar og allt þetta, þú heldur getur ekki lært og þú getur lært og klárar stúdentinn bara
1: jú.
0: Hvað er aldrei á deildinni?
1: Já,
0: já. Æðislegt, já. Sko Sko, þegar þú velur fag sem þú elskar
1: Já
0: að þá kannski verður allt auðveldara eða hvað?
1: Það er bara allt annað
0: já.
1: Það verður bara Af því að það líka svona, þegar maður í þessu fæi, svona í skapandi starfi held ég að sé og finnir þessar krakkar sem eru þarna, að það breytir svo ótrúlega miklu að fá rými og stað þar sem maður getur gleymt sér svolítið.
0: Já.
1: Og að því að það er svo mikið um að vera í haustum á manni. Þú veist, það eru margar rásir í gangi
0: já.
1: Í einu.
0: Já, já.
1: Og þannig að, já, lífin hjálpa oft við það að fókusera Þú mér finnist sko oft þessi fókus svolítið og ofmyndi fyrir bara
0: einhvern veginn.
1: Þú veist, það fínt að maður heila skurlæknir og þú veist, vinna kannski bókaldi.
0: Já.
1: En hérna, en það má líka gefa
0: slaka. Leðlista kona, þú getur það.
1: Já, ég get alveg gefa mér svolítið slaka þarna.
0: Já.
1: Þú veist, og hausinna mér virkar bara best mm. ef ég á hreyfingu, ekki bara svona líkanlega, heldur líka er hreyfingu, ég er mörgum verkefnum, mm. get farið á milli og svona. Þannig að Mm. Það er ótrúlega heppni að finna sína fjöl í þessu þegar maður er þarna
0: já, já.
1: Og bara fyrir alla auðvitað
0: En hvað, þannig að þú ert á einhverjum nýjum lifjum í dag, Kristín? Sagði þeim, já, já. Getur verið ég farið svona einn í annað
1: Já, akkurat, já, nú er ég að prófa nýlif
0: Já,
1: þannig að það kjálpar heilmikið, sko
0: En þegar maður stendur á landinu sínu, 5 hektara landinu sínu
1: já.
0: Og plantatrjá.
1: Já.
0: Er það til þess að þú svona, til þess að sena þig?
1: Já, algjörlega. Ég gleymi algjörlega tímana það.
0: Mm.
1: Og ég gleymir alveg. Og það er náttúrulega ótrúlega. Það er bara svo gaman að sjá eitthvað. Þú veist, festa rætur og vaksa. Og ég er svo þakklátt. Og ég tala náttúrulega við tríin og eins og maður gerð.
0: Já, og faðmaður.
1: Já, og faðmaður. Og hvað vilt þú vera? Og hérna þarf ég að klippa þessa grein af. Og svona, það er svo gott.
0: Og þegar þú ert að þessu, ertu, þú veist, ertu með músíkeirunum eða ertu bara...
1: Nei, ekkert endilega, ekkert endilega. Ég hlusta reynda mikið. Ég hef oft sagt, sko, ég fór ekki að lesa því en ég fór að hlusta, sko. Þannig ég hlusta mjög mikið á hérna, bara skáldskap og sjálfsafisögur. En ég les ljóð, mér er rosalega gott að lesa ljóð. Þú veist, þau eru náttúrulega sem ekki rým í kring og þau eru svo yllt svo stutt, það er svona stið. Þannig ég næ svo vel utan að lesa það.
0: Já, bara svona eins og þú veist, varst lengi að lesa hvaða strætisvagn þetta var.
1: Með strætisvagnir.
0: Svo fallegt.
1: Já, akkurat.
0: Þannig að þú í rauninni byrja bara að lesa fullanisárum eða hvað?
1: Já, já, það er rauninni ekki vinna þá, sko.
0: Nei,
1: já. En maður náttúrulega, þú veist, tittast í gegnum, Og ég var nú svo hepp, en ég átti mikið að góða vinkonum og það voru duglegar að vinna stílana fyrir mig og
0: já.
1: Þú veist í skólanum. Þú veist þannig að þetta var, það var alveg, ég hafði alveg stuðnisnið. Sko.
0: Já, en hvernig er það sko, Kristín Sigfríður Garðarsdóttir, vinnumaður öðruvísi í Japan en á Íslandi?
1: Já, það, ég held það, eða allavega fyrir mig, að þá, hérna, er ekkit annars en trublar, þú veist, þá get ég verið bara í þessu.
0: Mm.
1: Og einbytt mér og líka þegar þetta eru sko eins og ég verið sko 3 mánuði senn, 3 sinnum og í þetta efni ég segi nú bara að það má ekki minna vera því að þetta er oft svo

0: langur ferill, þann fer náttúrulega algjörlegt í hvað maður er að gera og svona. En mér veist, sko, efniviðurinn, þú veist, og brennslur, það getur tekið viku í sem stóru hérna, klæmingopnum eins og að kalla já. Þann úti sem er hafa verið að brenna frá því um 1100
1: já, okay.
0: Þú veist, þannig að þetta er svolítið þetta er allt annar hugsun og allt annað þú veist, að baki heldur en annars það sem ég verið, sko
2: En svona japanskur svona, já, bara handverki og hvernig þeir vinna þetta veist, er þetta allt öðruvísi heldur en í Evrópu?
0: Já, það er að mörgu leiti hafa svona sér einkenni bæði vinnubröðum og svo með brennslur og svona já. Efni, það er svo oft að þeir moka bara beint upp úr jörðinu með rosa gróf efni já, og það er oft sko svona meistarar sem að eru rosa virtir fólk á fullari sárum og þetta er oft kynslóð fram að kynslóð gengur svona í erðir, þú veist, þannig að fæð
1: já.
0: Þú tekur við að pappaðinu með að, já. Og þetta er mikið kalla fagan úti já.
1: Já. Það er ekki að segja það hér á Íslandi.
0: Nei, það er alveg öfugt. Sko.
1: Já, en skemmtilegt.
0: En þetta er líka mjög líkanlegt. Maður er oft, sko, það er alveg ástæði fyrir til sjúkraþjálfa, sko, aðra hverju viku. Já. Og í sund nánast daglega.
1: Mm.
0: Þannig að maður þarf að halda sér í formi. Að þetta er líka, maður er að bera og hnoða og svona.
1: Já.
0: Með þungmót og þungarkönnur og svona.
2: En þegar þú ert í Japan, þú veist, Hvar býrðu og hvernig er svona lífið þitt þegar þú ert þetta þrír mánuður er heilmikill tími til þess að svona venjast
0: já,
2: einhvern dag.
0: Já, algjörlega. En ég farið sko þrísar, verið á sama stað þannig að þrísar. Þetta er svona keramik center
1: já.
0: Og eins og er bara víða heim og þá sem sagt, svona vinnustofa sem þú getur sótt og þá býrðu eins og á þessum stað síkar ekki keramik culture park og þá býrvaðar á staðanum og það eru kannski 18 manns á sama tíma, þú veist það er pláss fyrir 18, allir fá lítið sér herbyrgi og svo færðu í sameiglegu rými þitt pláss, vinnuborð og bara það sem vantar rennibekk og hillur og þú veist, en við erum, þar er maður að vinna saman í greiðlega stóru rými og það getur verið ofsalega skemmtilegt.
2: En varstu eitthvað, hefur verið að ferðast eitthvað í kring?
0: Já, ég gerði það, ég gerði það. Og svo hefur ég líka ferð í fór, þegar ég var 60, þá fór ég 30 vegna ferð. Ég á japanska vinkonu sem hefur búið mikið hjá okkur heima.
1: Já.
0: Og hún reyndar í Japan núna og hún leiðsagði okkur, þú veist þessar, og það var alveg ótrúlegt því að hún náttúrulega ótrúlega fljóta að finna út úr öllu, þú veist, það er svo flókið að lesta kerfi, þú veist, og allt mert á japansku,
1: þú veist. Skilur ekki neitt.
0: Þannig að fyrir svo mikil tími í alls konar, það lest fram og tilbaka og vera eitthvað stær viltur. En með hana, sér við lið, það klikaði ekkit, mér sé að fann geggju kaffihús og gistingar og svona sem að maður hefði aldrei geta gert hefði maður verið bara einn útlendingur að þvælast.
1: Nei.
0: Þannig að það var mjög skemmtilegt.
1: Já. Og þá var einhvern veginn alltaf að vera lesblindu þarna því að maður getur skilur hvað sem við getur.
0: Já, akkurat. En þeir eru náttúrulega ótrúlega hjálpsamir japanir og bara hérna að því ég fór að þvælast í eitt skipti þá fór ég að þvælast og fór að skoða ég er svolítið langhuga á arkitektur ég var að skoða hérna byggingarnarast Tadao Ando og
1: er það,
0: það er rosalega þekktur japanskur arkitekt og hefur haft mikil áhrif bara allan heim.
1: Já.
0: Og hann byggði listasafn á eigi sem heitir Naoshima og það er listasafn á hótel og ég held að búið þarna bara einhver þrjú þúsund manns eða hvað er ótrúlega en það snýst allt þetta listasafn og mikið að sem gestum sem er að skoða það og ég einmitt gisti það var hérna svolítið mála að komast að því ég var með útprentað allt á japansku hvaða lestri ég ætti að taka á og svona. En þar við reddaðist alltaf, þú veist, maður sýndi bara, þú veist, einhverju fólki eða sem að voru að fernað, leiddi mann alveg, nánast leiddi mann, skilur við, upp í, og svo var bara, þú veist, vinka bless, þú veist.
1: Svona svo bara í gamla þetta þegar maður var með miða til þess að fara í búðina.
0: Já, algjörlega.
1: Leiddi maður bara miða.
0: Já, þetta var reyla þannig.
1: Já.
0: Þannig að það var.
2: En ertu með einhverja hefðir sem hefur komið með heim?
0: ég veit ekki, ég hugsa að læðist inn á þess að ég átti mig á því. Já. Þú veist, ég held að sé freka þannig.
2: Sko, ég bauður upp á te, Kristín. Þú hérna, fegstu bara vatnið og ég alveg á teðið hana. Nei, ég er með mitt eigið te.
0: Já.

0: Já, ég er svolítið, ég er hætt að drekka kaffi, sko.
1: Já.
0: Og hætt að drekka það var mörgum árum. En drekk gott te, mér finnst það er best bara.
1: Og japanst.
0: Japanst, já. Já, ég fæ vinkona mín þessi, ansa símata, hún sendur oft til mín svona kíló af pakningar af nýri uppskeru. Og þetta eins og með hrískruna, voru allir með sína hrískruna póka. Þannig að var nýjöfskjöra og allir, og voru svo margir sem rektu í hrískjörum.
1: Já.
0: Og hluti af þeim listamönnum sem voru þannig að stattir hennar í ásæra vinnustofu, að þeir komu með kannski frá foreldrum í stórum svona bréfbókum, sekkjum og allir voru með sín hrískjörum. Þetta var svona, að þú veist, fyrir mér bara hrískjörum, hrískjörum, en það er ekki.
1: Það er alls ekki þarna.
0: Það er alls ekki þarna.
1: Nei.
0: Og margt svona sem að, hérna,
1: Og þú hefur aldrei sýningu, er það ekki?
0: Jó.
1: Við erum enga sýningar.
0: Já, ég held sýningu í, eftir dvöl númer tvö, þá held ég sýningu í Kyoto og enga sýningu í fallegalerið þar og svo í næsta skipti, þannig að þriða skipti sem var, þá var ég held sýningu í Tokyo í litlu galerið sem að sérhæfi sig í svona keramiki.
1: Já. Og hefur maður þinn jafn mikið áhuga á Japan?
0: Nei, hann beit ekki alveg opni, sko.
1: Nei?
0: Ég held að sé líka. Já, hann kom, sko, var hjá mér á opnun og...
1: Já, já.
0: En hann var ekki svona hrifin.
1: Nei.
0: Hann meira þessi Florida-típa.
1: Já.
0: Vill vera þar bara.
1: Já, já.
0: En sem bara fínt, skilur. Já, já. En það líka oft, þú veist, það kannski öðruvísi af því að ég að vinna, þú veist. Þetta hef, þess að farið hafa aftur vinni, svo mikið vinnutengdar, sko,
1: já.
0: Sem ég fer.
1: Já.
0: En, nei, hann hefur ekki... Þar erum við ólík.
1: Já. En byrju, sko, kirsuberjatréð.
0: Já.
1: Þú er þar líka það ekki.
0: Jú, ég er þar.
1: Og
0: ég meina, kirsuberjatréð. Ég búin að vera 20 ár.
1: Sko, kirsuberjatréð.
0: Já.
1: Á vestugötunni.
0: Já.
1: Búið að vera á sama stað í hvað yfir 30 ár.
0: 33 ár.
1: Já.
0: Sem er námið ólíkindum þegar maður hugsar svona rekstur, 10 konur, allar með mikla skoðanir.
1: Já.
0: Allar, hérna, já. En það er ekki alltaf auðvelt, en það er ótrúlega lærdómsríkt. Og þetta er náttúrulega alveg frábæra konur.
1: Já.
0: Og dugnar og það er 3 frá upphafi. Þannig að það er engin hemja hvað við erum duglegar.
1: Já. Og agaðar.
0: Og agaðar.
1: Já, í rekstri.
0: Já.
1: Og en hvað er þín vinnustofa í dag, Kristín?
0: Sko, ég er með vinnustofa på korpustöð.
1: Já.
0: Í því dásanlega húsi.
1: Það er nú aldeilis góðu staði.
0: Já, það er yndislega.
1: Vinna.
0: Já. Og svo er ég með vinnustofu í sveitinni líka. Við byggjum sumarbústað og þar er ég með vinnu aðstöðu. Og sem er svona gestar í mig líka.
1: En er það því þú slakar aldrei á eða?
0: Ég veit. Ég verið að hafa eitthvað að gera. Ég verið að hafa eitthvað að gera. Já, mér er svo gaman að vinna. Ég elska að vinna. Sko.
1: Já.
0: Og hérna, ég er svo þakklátt fyrir að vera þetta spreg og geta unnið bara að því sem maður elskar það bara algjörforrindi. Og hérna, en vinnustofan fyrir austan er meira svona, það er spari vinnustofan. Það er teikna ég meira og skissa og vinn stundum í handanum, þú veist, tek með mér leir og móta, bara handmótað og mála og svona. Þannig að ég er ekki með ofn sem að ég nota þar, sko.
1: Nei.
0: Það er alltaf korpustu.
1: Já, það er kannski líka bara allt í lagi.
0: Já, það er bara gott að það er ágætt að hérna, að því að það verður alls svo ríkutt hjá manni, þú veist, þegar maður að vinna svona mikið og ef ég ætla að fara að gera eitthvað fínt, einhverja fína tekningar og verðum með fína græjur að það, þú veist, fer ekki vel
1: Nei.
0: Verð bara ríkugt og
1: já.
0: Og svolítið subulegt
1: Já, stúdíó þetta heitir einmitt sko stúdíó subba
0: Já, það byrja nú bara einhver gríni hjá einhvernum minni sko, og það er kannski líka svolítið lýsandi þetta er ekkert snirtilegt starf,
1: nei.
0: Það er ekkert að segja það en hérna já, þannig að maður verður svolítið að sleppa tökum á pjattinu stundum
1: já.
0: Eins og mann langar að vera að skvísa oft.
1: Já, já, já.
0: Og er.
1: Þú ert að skvísa og þú sé rík, það skiptir engu máli.
0: Já, það skiptir ekki. Það er rík og skvísa.
1: Já, akkurat. En byrju, ertu ekki að taka þátt núna í hérna Hamaraborgafestivalinu?
0: Jó, ég er að taka þátt. Í sundleginni, í sundlegu kopbóks.
1: Hvað ertu að gera þar?
0: Ég gerði svona litlar fígurur sem ég kalla kvoksa. Það eru fígurur sem búa í rauninni í kirkjuholtinu. En sækja orðið í sundið, sækja svolítið í sundið og gera mikinn ösla þar oft. Þannig ég gerði litla skúltúra.
1: Býtt, er þetta einhver svona þjóðsaga eða?
0: Nei, þetta er bara upp á mér.
1: Já, ég held þetta bara
0: einhver. Já, pabbi las oft fyrir okkur þjóðsögur í Kanadaga upp í bóli fyrir okkur krakkan og það var slagsmál plásið, skilur, ég lenti svo oft í fóta í dagfylunni.
1: Já, því þú ert líka
0: númer
1: 6.
0: Já, já, yngst. og hérna, ég held að þetta hafi síja svolítið inn þar af því mér finnst þetta svo náttúrulega þekki fullt af fólki sem svona næmt og veit meira heldur en margur annar
1: Já.
0: Og sér og finnur á sér og svona og
1: Þannig. Þú ert alltaf til í bara
0: Ég alltaf til í þetta, já, minnst þetta dásanlegt
1: og trúa því
0: já. Það bara, það hlýtur að vera eitthvað meira þetta
1: Hlýtur að vera
0: Já, það ekki
1: Þannig að kvoksarnir eitthvað sem bara kemur úr þínum hugarheimi
0: já.
1: Og ertu með þetta einhverstaðar bara, er þetta inn
0: þetta er
1: bara í sundlögin
0: Já, þetta er svona ég með nokkar, ég held ég sem er tíu stykki og svo stórt veggverk við inngangin þegar maður kemur inn en já. Þeir eru svona komið fyrir, svo erum við frábæran sýningastjóra Erlu Sverrisdóttir þetta er svo flott þetta festival hérna að það er næringri átt
1: þetta er
0: vaxið og dafnað og gaman að hafa þetta í Kópavoginu
1: og þú ert náttúrulega sem Kópavogsbúi þetta er náttúrulega trúabrögð sem að búa þar og hafa búið þar alla ævi og hvað er það er, sérst, hvað það eru vestu Vesturbærin?
0: Já, ég er, ég er austurbænum, sko, ég býr þar, já, býr þar núna. En, já, það, hérna, maður var ekkit að blanda mikið geði við vesturbæðingar. Það var akkurat. Bara þannig, það var bara ótrúlega skrítið.
1: Það var bara einhver svona
0: lína. Já, það var bara lína.
1: Var það oft heyrta af þessu?
0: Já, en ég fyrir alltaf í sund og ég fyrir nánast daglega í sundlega kúpu sem er alveg frábær lög, stór og fín, sko, 50 metra, þannig að það er svo gott að senda í henni.
1: Já. Þannig að er það góð tilfinning að sjá verkin sín?
0: Já, það er svolítið gaman og það var svo gaman þegar við vorum að setja upp því að ég, það er einn svona lítil vera sem ég vef svona sundgleru, fekk að heyrða sundgleru svona skilin eftir
1: Já.
0: Og vef utanum hann allan og krakkarnir voru svo spenntir yfir þessu. Þú veist, hvað er þetta?
1: Já.
0: Þegar maður kemur og er að sýna, það var bara líka aukvöldum fyrir mig að sýna í svona rými, svona almanna rými, þar sem fólk hafa ekki endilega von á Og fólk sem kannski fer ekkert á listasóna, því að það er svo hástemt og finnst það bara ekki skilja neitt og eitthvað svona.
1: Nei, nei.
0: En yðurlega stoppaði fólk og hvað er það að gera og hvað er þetta?
1: Já.
0: En spennandi og svona. Þannig að þú veist, það er bara sniðut að koma þessu á aðra staði heldur en
1: já.
0: Það sem þetta er eitthvað óvænt.
1: Þetta líka bara, þetta festival er náttúrulega búin að vera bara, þú veist, einhvern veginn stækkar og þetta er svo skemmtilegt.
0: Algjörlega og svona, svolítið djarft fyrst mér, þú veist, það eru alls konar gjörningar og tónleikar og þannig bland, þetta er svolítið góðu kóktill. Þetta er sko ekki pent, þetta er svona bara...
1: En varst þú hangandi þarna í gamla daga, þú veist, Hamraborginni, var þetta eitthvað
0: svona? Nei, ekki Hamraborginni, heldur var
1: ég... Hvað varst þú að hanga í Krón?
0: Það var svona, var kallað Krónklíkan og það var svona villingarnir sem að hittust og reyktu meðan annars.
1: Krónklíkan?
0: Já. Og svo átti það til, ég segi ykkur þeim að ég átti það til að nappa skrautsykri í Krón. Og ég er ennþá með svolítið samvískupið, af því að svona talað fór allt í villus. Ég held að hafa ekki bara verið skrautsykurinn, en það hjálpa ekki til. Það var ein og bara þegar ég var sko lítil, skilur
1: við. Já.
0: Og var mjög spennt að fara til búð fyrir mömmu, grunnsanlega spennt, og með miðan, og svo var bara skrifað, en svo lenti kannski eitt lítið dollur í
1: vasanum. Já, af skrautsykri.
0: Já, sem sturtaði í mig á leiðin heim,
1: já.
0: Og faldi svo allir merki, verið örgulega svona blá í grunni, rauðið eitthvað.
1: Mamma þín vissi nákvæmlega.
0: Já.
1: En að vera yngst af sex sískinum, var það svona baráta?
0: Já, var oft baráta. Það var oft bara, við vorum villingar sko. Og mamma og pabbi unni mikið og þá lenti á eldri, eins og eldri sýstir minni Ragnhildi, hún passa okkur oft.
1: Já.
0: Og það var oft fyrir krigufónin þar, sko.
1: Og mikið læti.
0: Já, mikið læti. Og mikið læti.
1: Og voru, þú veist, voru allir óþekkir eða var þetta svona...
0: Við vorum svolítið. Já, ég hugsa, þú veist, þegar við sem sem...
1: Þegar
0: fórhættinni voru... ég var hlæðin svolítið að þessu.
1: Já.
0: Því að það var alveg sparkar upp hurðiðar og svona.
1: Já.
0: En hérna, þú veist, þegar mamma og pappi voru farin.
1: Jú,
0: veist,
1: akkurat. Þannig að þau voru mikið að vinna.
0: Mikið að vinna.
1: Og þú horfðir svona á mömmu þín að hlaupa. Ég þarf að vinna.
0: Ég sá bara ég létt hana á henni um helgar þegar hún var að fara var að vinna á börum og svona.
1: Já.
0: Og það var oft svo, hérna við fengum oft líka heimsóknir af svo sérstöku fólki sem að bæði pappi á löggunni og hann kynntist svona fullt af fólki sem hann var að dýla við og alls konar.
1: Já.
0: Sem að verður svo bara eins og heimagangar heima hjá okkur.
1: Já.
0: Og hvernig gerir lögreglunar eins og er kallaðir.
1: Já, einmitt.
0: Og hérna, já, eða fólk sem er lent einhvern veginn út af út í kanti.
1: Þannig að þú lærðir kannski manngæsku þar.
0: Ég veit ekki. En oft fannst mér þetta skrítið, hérna, skrítið gestir sem kom.
1: Já.
0: Sem kannski ekki og líka í kringum mömmu, hún var greinlega mjög opin og það þótti voða gott að leita til hennar, þú veist. Og þegar hún að vinna á svona, þú veist, á börum helgar og í hábæ helgar líka, þú veist, á hátægisbarnum og svona. Oft fengum við, þú veist, kom einhver með leigubíl sem var slompaður.
1: Já, kom heim til
0: ykkur. Já, rétt að kíkja á barþjónum.
1: Já,
0: og eitthvað svona.
1: Að því hún var svo góð.
0: Já, hún var svo gott að spjalla við hann.
1: Já, en að þau hafa svona skilið fólk.
0: Já, hún var svolítið þannig, ég held það.
1: Já.
0: Já.
1: Takka leigubíl.
0: Já.
1: Koma í sundarslæri.
0: Já, akkurat, já, já, alltaf pláss og alltaf að spjalla.
1: En hvað er framöndin hjá þér, Kristín, núna? Ertu bara...
0: Já, það er...
1: Þú ert bara að leira?
0: Já, ég er bara að vinna á vinnustofunni minni og ég vona að ég komist svolítið í sveitinni. Ég er svo lítið komist í sumar. Þetta verkefni tók aðeins lengri tíma heldur en ég hélt. Þetta, hérna, Hamraborg Artfestival. Já, já, þeir eru fleiri heldur en ég ætla bara að hafa þrjá.
1: Já,
0: hvað? Þeir eru tíu.
1: Já.
0: Sem er svona dæmigert.
1: Já, er svona kannski lýsing á þér.
0: Svolítið. Já, svolítið.
1: Já,
0: og skiptum, þú veist, svo er það líka þegar maður vinnur í dæfni að það verður svona samtal. Þú veist, þú leggur upp með einhverja vissa hugmynd en hún breytist í ferlinu. Breytist, það er svona eins og samtal frá bara efninu að það breytist. Þannig að ég endaði með 10 stykki og svo þetta veggverk. Og ég er að vinna mikið með sand líka, þú veist, ég festi sand á það.
1: Já.
0: Og já, en hérna, mjög skemmtilt að vinna þetta og þetta var líka svo frábærlega, þetta var gott samstarf milli mín og sýningarstjórans, hann er Erlu.
1: Já.
0: Þannig að það var líka svo bara hvetjandi.
1: En tekur þú haustin svona, þú veist, að því þá ertu ekki lengur að rækt að semst planta trján
0: já.
1: Og eitthvað svona, ferðu þá í svona, ertu þá að vinna meira?
0: Eða? Nei, ég á reyndar eftir að planta trjám, ég ætla að planta það, maður getur alveg gert það langt fram á haus, sko.
1: Jú, þetta.
0: Þannig ég ætla að klára það og svo er ég að fara til Feneyja í viku á Bienalin. Það er hópur sem að fer mjög gjarnan saman, sem er ótrúlega gaman líka
1: já.
0: Að fara.
1: Þannig að þú ætlar að skoða?
0: Já, ég ætla að skoða það. Já,
1: skálana þar?
0: Já, og það er svo dásanlegt.
1: Já.
0: Gaman að fara.
1: Já.
0: En ekkert annað svona plana þannig.
1: Nei. Og standa svo bara vaktinni í hinu frábæri kissubröndi.
0: Já, ó, já.
1: Það er móti fólki.
0: Já, einmitt. Og við fáum svo mikið að útlendingum, þú veist, það er eiginlega okkar kúnahópur.
1: Já, já, nákvæmlega. Já.
0: En við erum svona misvinsalar, þú veist, hjá Íslendingum.
1: Já.
0: En það er líka bara eins og það er.
1: Já, já.
0: Er við erum svo nýjungagjörn og, þú veist.
1: Svolítið þannig.
0: Já.
1: Lagið sem þú valdir fyrir okkur, Kristín, hvaða lag er þetta?
0: Þannig það var það ekki hérna by your side, sko, ég var bara búin að gleyma því. By your side.
1: Er þetta eitthvað sem þú heldur upp á?
0: Æ, já, þetta er svo dásanlega fallegt lag.
1: Já.
0: Og hérna, já, hlustaði mikið á einhverjum tímabilum.
1: Já, ertu, sko, vinnur í þögn eða vinnur í músík?
0: Já, oft, neða, ég hlusta, já, því ég hef aðgangað að hljóðbóksafni, þá hlusta ég mjög mikið og ég hlusta líka útvarpið bara í...
1: Já, já.
0: En ekki endilega svo mikið tónlist, sko.
1: Nei. Þannig að það skulum við leggja við hlustir.
0: Já.
1: Kristín Sigfríður Garðarsdóttir, leirlistakona, takk fyrir að koma.
0: Já, takk fyrir að bjóða mér.

0: Sigurlaug Margrét Jónasdóttir sá þáttinn Segðu mér. Hún ræddi að þessu sinni við Kristínu Sigfríði Garðarsdóttur, leirlistakonu. Þættinum lauk með lagi bresk-nígersku söngkonunnar Shadei, By Your Side. En lagið samti hún á samt Andrew Hale, Stuart Matthewman og P. Denman. Og þetta kom út árið 2000.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

Það var syngjandi sellóleikur Hafliða Hallgrímssonar sem opnaði tónbilið í kvöld. Hafliði flutti Lorelei 1-5 stykkja í þjóðlagastíl opus 102 eftir Robert Schumann. Ólafur Vignir Albertsson lék á piano. Ég heiti Pétur Eggertsson og vel tónlist úr ýmsum áttum næstu 20 mínúturnar eða svo. Næst það Karlakór.

Þetta var karlakúrin Fóstbræður á samt Karl Billig undir stjórn Ragnars Björnssonar á tónleikum árið 1969. Þeir sungum Skarphéðin í brennunni

Lag Helga Helgasonar við ljóð Hannesar Hafstein. Færum okkur nú fram í tíman og heyrum Why Is eftir Sunnu Gunnlaugsdóttur flutt af tríói hennar. Lagið af plötu tríósins sem kom út á síðasta ári, Go Round Mary.

Sextett Ólafs Gauks tók við af tríói Sunnu Gunnlaugs. Það var lag Oddgeirs Kristjánssonar við texta Ása í bæ, þar sem fyrrum. Svanhildur Jakobsdóttir söng í hljóðritun frá 1968.

Nothing but a nothing, hvorki fugl né fiskur. Þetta voru Jimmy Stewart og Nátthrafnarnir, gamalt rockabilly frá sjötta áratugnum, eða fimmunni, eins og sumir vilja kalla þann áratug í dag. Lifum við þá nú í tvistinum? Lokalag tónbilsins í kvöld að minnstakosti úr þeim áratug sem nú við völd. Lagahöfundurinn og söngkonan Ethel Kane hefur vaxið í vinsældum undanfarið, en tónlist hennar liggur á mörkum ambient og amerikana og hefur gotneskan keim. Heyrum lag hennar frá síðasta ári, Nettles. Takk fyrir að vera með mér í þessu tónbili. Góðar stundir.

Kæru hlustendur, nú tími fyrir tónlist. Kammersveit Reykjavíkur flytur fyrsta þáttin Allegro úr píanókvartetti í G-moll K-Waff 478 eftir Wolfgang Amadeus Mozart. Selma Guðmundsdóttir leikur á píanó, Rut Ingólfsdóttir á fiðlu, Þórunn Ósk Marinósdóttir á víólu og Inga Rós Ingólfsdóttir leikur á selló. Þetta var hljóðritað árið 1998.

Hér hljómaði Allegro úr píanókvartetti í G-moll K.V. 478 eftir Wolfgang Amadeus Mozart. Það var kammersveit Reykjavíkur sem lék, en hún var svo skipuð. Selma Guðmundsdóttir lék á píanó, Rut Ingólfsdóttir á fiðlu, Þórunn Ósk Marinósdóttir á víólu og Inga Rós Ingólfsdóttir á selló.

0: Hlustendur góðir, nú endurflytjum við speilin.
1: Þetta speilin, umsjónarmaður Ástrós Signýjardóttir. Nýr kóngur í Noregi, aukin áfengisdrykkja meðal úlinga og drónaárásir í Þýskalandi eru umfjöllunarefni kvöldsins.
2: Þýsk yfirvöld saka rússa að hafa staðið að sprengju dróna árásum á flugvöllin í Leipzig í ágúst. Til þess að hafa ráðamenn talað erlend öfl sem beri ábyrð á árásunum. Grunur hefur frá upphafi beinst að rússum en þjóðverjar hafa ekki viljað ganga svo langt að saka erlend ríki árásir innan landamæra Þýskalands. Á fréttamannafundi síðdegis tóku þeir Jóhann Vatipúl utanríkisráðherra og Alexander Dobrindt innanríkisráðherra af allan vafa. Dóbreynd sagði að lögreglurannsókn ummerki árásana og leyni þjónustu upplýsingar samanlagt sýndu svo að ekki yrði umvilst að rússar hefðu verið að verki.
3: Zusammen betrachtet belegen polizeiliche Ermittlungen, Tatmuster und nachrichtendienstliche Erkenntnisse eine russische Verantwortung für den versuchten Anschlag am Flughafen Leipzig.
2: Dóbreynd bætti við að ekki væri nóg að búnaðar og aðferð bæru verksummerki sem líktust fyrri rússneskum aðgerðum. Hann sagði að leyniþjónustur upplýsingar bentu til þess að þeir sem hefðu verið að verki hefðu starfað í umboði opinbera stofnina í Rússlandi. Með því vísar hann í raun til leyniþjónustu stofnana en tiltekur ekki hver þeirra talin hafa verið að verki.
3: Erkenntnisse aus nachrichtlichen dienstlichem Aufkommen belegen dieses Ergebnis. Diese Erkenntnisse weisen auf beteiligte Personen hin, die im Auftrag russischer staatlicher Stellen gehandelt haben.
2: Hann sagði framkvæmdina hafa verið fagmannlega undirbúna og krafist bæði mikillar teknikunnáttu og skipulags. En að þeir sem mættu með búnaðin væru low-level agents eins og norðaði. Þar að segja, þeir voru ekki háttsettir útsendarar heldur líklega lausránir smáklæpamenn eða málaliðar sem fengu greitt fyrir verkefnið. Þýska ríkisstjórnin lítur ekki á málið sem einangrað atvik. Dóbreynd sagði Þýskaland áfram vera skotmark rússneskra árása af þessu tagi og að stjórnvöld teldu hættu á frekari aðgerðum verulega.
3: Wir befinden uns nicht im Krieg, aber wir sind tägliches Ziel hybride Kriegsführung.
2: Við erum ekki í stríði, en við erum daglegt skotmark, sagði Alexander Dóbreynd innanríkisráðherra Þýskalands á fréttamannafundi síðdegis. Vatipúl utanríkisráðherra sagði leiðtoga Rússlands með þessu hafa tekið upplýsta ákvörðunum að skaða samskipti við Þýskaland með þessum árásum og væru þó samskiptin ekki upp á marga fiska.
4: Mit dem Anschlagsversuch an Leipzig hat die russische Führung sich vielmehr bewusst entschlossen, unser bereits massiv belastetes bilaterales Verhältnis nochmals erheblich zu beschädigen.
2: Þjóðverjar ætla þó ekki að ganga svo langt að gjalda líku líkt. Gripið verður til diplomatískari aðgerða og rússnesku aðalræðiskrifstofan í Bonn verður lokað frá 18. september og leigu samningi stóra rússneskrar menningamiðstöðar í Berlín verður sagt upp. Grunur leikur á að þessar stofnanir séu bækistöðvar njósnara og spellvirkja rússnesku leyniþjónustunar. Þjóðverjar ætla jafnframt að þrýsta á harðari aðgerðir gegn skuggaflota rússa, hindra að olíuflutningar geti verið tekjulind fyrir rússa, sem og að hindra að nota megi skip úr þessum flota til skemmdarverka, jafnvel árása. Þá sögðust ráðherrarnir hafa undir höndum nafnalista fólk sem talið væri tengjast fjölþotta árásum af þessu tagi og að hert yrði á takmörkunum sem giltu fyrir rússneska ríkisborgara. Friedrich Merz, kanslari Þýskalands, sagði í síðustu viku að hver sá sem bæri ábyrgð á sprengju dróna árásinni yrði látin gjalda þess. Þrír drónar eru taldir hafa verið notaðir á árás á flugvöllin í Leipzig. 4. ágúst fannst dróni við hlið úkraínskar fraktvílar. Sá dróni reyndist af að flogið inn á völlin nokkrum klukkustundum fyrr, búin sprengju. En skall á vélinni, sprengjan datt af og hvell þetta virkaði ekki. Sprengjan var þó engin smá sprengja. Þýskir fjölmiðlar segja hana hafa verið með helmingi meira sprengiefni en notað var til að granda Boeing 747 farþegavél yfir Lockerbie í Skotlandi í desember 1988. Talið að annar dróni hafi skollið á fraktvél frá DHL nokkrum mínútum síðar en hugsanlega tæst í hreyfli vélarinnar svo að ekki dagunum hefur fundist. Nokkrum dögum síðar fannst þriðji dróninn í nágrenni vallarins. Mark Rutte, framkvæmdastjóri Atlantshafsbandalagsins, sagði síðdegis NATO standa þétt við bakið á Þýskalandi. Gögnin væru afgerandi, sagði Rutte, og hann fagnaði aðgerðum þýskra stjórnvalda. Ursula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, ræddi við Merz kanslari í morgun og sagði líka að Evrópusambandið stæði með þjóðverjum gagnvart því sem hún kallaði árás rússa. Hún sagði að árásum að þessu tægi yrði svarað með afgerandi hætti og að frekari refsiaðgerðir yrðu teknar til skoðunar. Von der Leyen ætlar að ræða málið við Mark Rutte á morgun og utanríkisráðherrar Evrópusambandsríkjanna taka það fyrir á næstu fundi sínum. Viðbrögðin voru einnig hörð á Norðurlöndum. Úlf Kristersson, forsætisráðherra Svíþjóðar, hefur boðað sænska þjóðaröryggisráðið til fundar á morgun. Nokkru austar í Póllandi segja yfirvöld heldur engan vafaleik á að fjöldi atvika þar í landi megir ekki til rússa, nú síðast helgina, í verksmiði sem framleiðir búnað í flugvélar og þyrlu, en hún brann til grunna. Og eldur kom upp aðfaranótt mánudags í verksmiði 2FB Electronics sem framleiðir dróna og búnað sem meðal annars notaðir af úkraínska hernum. Öryggismyndavélar þar sína grímuklætan mann fara inn með bakpoka og kveikja eld. Saksóknarar rannsaka málið sem mögulega starfsemi fyrir erlenda leyniþjónustu og hreyðjuverk. Radoslav Sikorski, utanríkisráðherra Póllands, var ómyrkur í máli þegar hann ræddi við fjölmiðla í dag.
5: No, Rosja się uparła, żeby przekonać wszystkich, że co prawda my nie życzymy sobie konfliktu z nią, to ona jest na wojnie z nami zachodem.
2: Rússar reyna allt hvað þeir geta til að sannfara öllum að þeir séu stríði við vestrið, jafnvel þótt við viljum það ekki, og að þeir standi fyrir skemmdaverkum, íkveikjum, pólitískum launmorðum og hreyðiverkum. Og hann ítrekaði að engin vafili ekki á því að rússar stæðu fyrir fleiri atvikum, til að mynda þegar slóvakíska lögreglan handtók þrjá vegna grunnsum að þeir ætlaði að gera árás á drónaverksmiðu þar í landi. Í Íslandi var kveikt í drónaverksmiðu í ágúst og sprengingar urðu hjá vopnaframleiðendum í Búlgaríu nýlega. Og rússar hafna því með öllu að hafa komið nærri þessum atvikum.
1: Ingólfur Bjarni Sigfússon sagði frá. Reykjavíkurborg hefur undanfarin ár lagt sérstaka áherslu á að fjölskyldur komi saman í miðborginna og fari saman heim á menningarnótt. Í fréttatilkynningu frá lögreglunni og höfuðborgarsvæðinu að lokinni menningarnótt kom fram að talsverður erill hafði verið. Lögregla hefði leist upp fjölda af hópum, hópamyndunum og stíð inn í stimpingar og slagsmál. Auk þess hefði áfengi verið helt niður hjá tugum ungmanna og haft samband við foreldra þeirra. Valgeir Þór Jakobsson, framkvæmdastjóri Samfés, sagði í liðinni viku að frásögn lögreglu kæmi sér ekki á óvart. Það hefði lengi verið tilfinning þeirra sem starfa með unglingum að drykkja væri að færast í aukana.
6: Þú ert að díla við fleiri drykkjutengd vandamál heldur en fyrir fimm árum og þess aftur. Og þetta er svona það sem að allan okkar vettvangur hefur svolítið verið að reyna að gera vart við.
1: Niðurstöður rannsókna sýna þó aðra mynd. Íslenska æskulýsrannsóknin er ítarlegasta rannsókn sem er framkvæmt hér á landi á vímuefna neyslu ungmanna. Samkvæmt niðurstöðum hennar frá því fyrra hefur neyslan ekki aukist síðustu ár. Þvert á móti hefur hún dregist saman. Hið sama sýna niðurstöður landa sem við gjarnan berum okkur saman við. Niðurstöður rannsóknar á vegum norrænnar samstarfsnefndar í hug- og félagsvísindum sýna að frá aldamótum hefur áfengisneysla unglinga dregist saman á öllum Norðurlöndunum. Ástæður þess má rekja til aukinna forvarna og utanumhalds foreldra. Gunnlaugur Víðir Guðmundsson er forstöðumaður félagsmiðstöðarinnar Gleðibankans og einn af starfsmönnum Flotans. Hann hefur starfað með unglingum í rúm 20 ár. Flotin fer á milli hverfa í Reykjavíkurborg og hittir börn og unglinga þar sem hópamyndun á sér stað í þeim tilgangi að sportna við óæskilegri hegðun og mynda tengsl.
7: Og við erum búin að vera hennar hringi sem bjöllum að það er aukin drykkja, það er aukin vanlíðan og svo einmitt kannski síðisleginn 5 til 10 ár það hefur verið þessi aukna ofbelts aðdáun líka sem að og aukið svona aukinn ofbeldismál að koma upp.
1: Er þetta þá fleiri mál eða alvarlegri mál?
7: Ég myndi segja bæði. Það svona mín tilfinning að þeim hefur bæði fjölgað og svo bara alvarleika þeirra algjörlega. Þess að mín upplifun af menningunum núna að því að umræðan er að koma upp að þessi aukinn drykkjungmenna, það hefur mér fundist að þessi verk, það sem við höfum verið að gera, hefur alveg verið að virka. Það er að segja að þú veist bara auka í félagsmiðstöðastarfi, við höfum verið að vinna mikið með þú veist sjálftaka hópa í félagsmiðstöðastarfi, það er að segja bara vinna með þeim í minni hópum, svo er náttúrulega flotin þetta vettvangsstarf sem er að skila árangri og mér fannst ég að því nú var ég á þannig vakt helgina á menninganótt og ég held að sé kannski aðeins að rugla fólk eða svona brengla tölunar að Sú vinna hefur skila sér það mikið að við vorum ekki að sjá þessi alvarlegri ofbeldismál og okkar vinna gat verið mikið meira að fókusa á kannski svona fjöldan að þú veist, þegar það sem við gátum ekki verið síðustu ár að einbeitt okkur að hjálpa börnum eða úlingum sem að hefur verið að drekka eða verið komin já, komin niður strikki í því eða bara að drekka yfir höfu að því að við vorum í raun og verið bara upptekin að einbeitt okkur að hjálpa börnum sem voru að glíma við alvarlegri vanda að þú veist, ofbeldismál, slagsmál sem voru að koma upp í samstæru lögregluna sem að þú veist, að því að við höfum ekki inngripsvald en þar var fókusin og mér finnst þú veist, það kannski er ástæðan fyrir að það er að koma upp fleiri almenn mál er það að við bara vorum betri stakk búin eða svo vinna hafið skilað árangri þar að segja.
1: En maður svona, maður veltir aðeins fyrir sér eins og yfir sumartíman.
7: Já.
1: Væri einhver lausna að bjóða upp á félagsmiðstöðar yfir sumartíman?
7: Já, klálega. Veit ekki alveg hvernig, að því ég fyrir alltaf strax, hvernig verður

0: útfæra það, en ég þarf ekki að svara því hér. Mm-hmm. Það náttúrulega alltaf bara sama spurningin sem þú veist, með fjármagn og hvar við viljum leggja áhersluna. En að sjálfsögðu, að þetta opið starf sem að þýðir að þau geta komið á einn forsendum þegar þau vilja, að þá erum við að klárlega með börn sem að, börn úlinga sem að bæði myndi vilja og geta og jafnvel þurfa á starfin að halda yfir sumartíma.
1: En það eru aðeins verið líka í umræðinu undanfarna daga að tilfinning þeirra sem starfa innan þessa málaflokks sé ekki alveg í samræmi við niðurstöður til dæmis íslensku æskulýðsrannsóknarinnar.
0: Já, ég get alveg tekinn til það og mér hefur fundið staðaleg bara daldi mörg ár aftur í tíman hvað sem kann á aldagi, könnunin tekinn á skólatíma, þannig að það kannski ekki öll staðsett viðstöð þegar þetta könnunin tekinn og já, þú veist, bara sem eru hvað mest í aðasett eru kannski ekki endilega veist, á í skóla, þannig að það kannski litara og svo hvernig spurningum þú veist, hvernig það að laða fram, veit ég ekki, það eru mörg atri sem koma eftir margt sem að kannski snýra, en ég hef aldrei, kannski horfum fullt mikið í, þú veist, já, ef við eigum samt að horfa á í tölunar, en svona mín tilfinning hefur verið að þetta svona eftir hrunið hefur þetta verið svona stigvesnandi, jafnvel viðhorf bara samfélagsins til þess að börn eða úlingar sé að drekka ég er miklu lauslegra heldur en það var fyrir 10-15 árum. Það kemur alltaf inn á milli ákall til eins og núna, þessi umræða í gangi, kemur ákall á aðgerðir og ég alveg sammáli að þú veist að við erum, ef maður hugsar þetta í stóru samhengi, þá eru þú veist börn og ungmenni og við öll alltaf undir einhver svona gríðarlega áreiti frá samfélaginu það hvernig maður vera og tilhera og allt þetta. Það eru, þú veist, gríðarlega, þú veist, mikil öfl í samfélagsmiðlum, bíómyndum, þáttum, bara menningu sem þau verða fyrir áhrifum á og svo ertu með svona afar lítið batteri eins og félagsmiðstöðar og skóla sem að hefur samt það vopn umfram að við erum í þeirra nærumhverju. Þú veist, við höfum miklu meiri tengingu og snertiflöt á þeirra líf og menningu. Og þessin er eða svona smá sérstætt að akkurat að þessum tíma þegar við erum að tala þessa, þú veist, þetta ákall, aukna áhyggjur og mér hefur fundist við þurfa að stækka og félagsmyndstöðar þurfa og hafa verið meðbyr í samfélaginu til þess að vinna aukið svona starf, forvarnastarf, að þá er skorið niður og bara kollega mínir að fara úr borginni. Þú veist, mér finnst að vera stórt skref aftur og bak. Vandamálið í forvarnastarfi er svo sannarlega ekki það að það vanti, þú veist, að það sé ómikið af fólki.
1: Ef þú fengir að stjórna, hvaða skref eru tekið næst?
0: Þetta er góð spurning. Ég myndi, sko, ef við tekjum þetta út frá, því að ég var ekki eitthvað pólitík sem þurfti að hugsa þetta út frá því, heldur bara eitthvað svona draumasenari á hvað félagsmyndstöðastarf þarf og forvarnastarf. Þá eins og ég segi, þá þurfum við að halda áfram að fá að stækka og að þróast og vera síðan bara einmitt í þessu samstarfi við aðra stofnanir og þá sérstaklega síðan líka foreldra. Að geta búið til umhverfi og svona nærumhverfi sem er þá stuðningur og svona þorp barnsins er alltaf svarið og þar eru foreldrar alveg í líkinu.

0: þá er Hákon valið sér einkunnarorð, þau sömu og faðir hans afi og langafi, Noregi allt. Mette Marit, kona Hákons er orðin drottning Noregs en móðir hans Sonja líka drottning, þótt hún sé ekki lengur hennar hátign. Noregs konungar ekki lengur krýndir við hátilega athöfn en þegar Haraldur varð konungur var hann blessaður í dómkirkjunni Neðarósi og slíkti sama verður með Hákon. Ákvæði krýningu konungs var fellt úr lögum í upphafi síðustu aldar þótti bæði úrelt og ólýðræðislegt. Gull kóróna Noregskonga sem um 1,5 kíló skreitt perlum og eðalsteinum nú á kistu Haralds ásamt fleiri táknum konungsvaldsins. Kistan stendur uppi í Hallarkapellunni og fram að útförni sem verður 9. september getur fólk gengið þar hjá og kvatt konung og búist við 100,000 norðmenn vilji þannig votta honum virðingu sína. Kórónuna hefur engin Noregs konungur sett upp síðan Hákon kóngur var krýndur 1906 en henni hefur verið fundin staður í Neðarósdómkirkju þegar syngt var yfir Haraldi og Sonju drottningu og líka yfir Ólafi föður hans. Þjóðarsorg í Noregi fram yfir útförna búist við að fjöldi fólks fylgi Haraldi þegar líkfyldin fer frá höllinni miðbæ Óslóar að dómkirkjunni. Og mikill mannfjöldi var í dag í miðbæ Óslóar þegar Hákon kom til þinghússins í opnum bíl. Honum var líka fagnað eftir hann hafi svarið eiðin. Drottningin var ekki viðstödd athöfnina í þinghúsinu. Hún hefur glímt við erfið veikindi og gekkst undir lungna ígræðslu í sumar. En við andlát Haralds varð Ingiríður Alexandra, elsta barn Hákons, krónprinsessa og ríkiservingi. Og þarna gekk Ingiríður Alexandra að skrifborði í kóngshöllunni undir smellu myndavélina, skrifaði undir eið sem samhljóma þeim sem faðirina fór með í þinghúsinu og forsenda þess að hún geti gengt skildum konungs sé hann fjarri. Það hefur mjög gustað norsku konungsfjölskyldana síðustu misseri eftir réttarhöldi við Maríusiborg Hoybi sinni Mette Maritar og umfjöllun kunningskap hennar við Jeffrey Epstein. Þá dró mjög úr stuðningi við konungsveldið. Haraldur var lengst af vinsalisti meðlumur konungsfjölskyldunar og það var álit margra, ekki síst yngra fólks, að hann skildi verða síðasti konungur Noregs. En í nýjustu könnun norska ríkisútarsins sem gerðar helgin eftir að Haraldur dó sögðust 72% styðja konungsveldið, 20% aðhildist frekar lýðveldi og 8% voru óráðin. Í könnunni var líka lagt mat á vinsældir kongafólksins og hve góður fulltrúi konungsfjölskyldunar einstakir meðlimir hennar væru á skala frá einum upp í 10. Sonja, ekki Haralds var þar vinsælust, fekk 8,9, kongurinn 9 fekk 8,8, Mette Marit fekk 5,2 og Merte Louise, systir konungs, fekk 3,5. Það hefur vakið athygli að Hoybi hefur verið nokkuð áberandi síðustu daga í tengslu við andlát Haraldar og var til dæmis myndaður í glugga hallarinnar með stjúpa sínum. Hoybi var í sumarbyrjun dæmdur í 4 ára fangelsi fyrir fjöldabrota þar á meðal nauðgun. Dómnum var áfríað og meðan hann býður niður stöðsætt hann stofu fangelsi en hefur fengið leyfi til að vera með fjölskyldinni. Hann bar kistu Haralds inn í hallarkapelluna með systkinum sínum og stjúpa meðal annara. Greinendum í norskum miðlum þykir sem nýju kóngurinn hafi tekið mjög meðvitað ákvörðun að stjúpsonurinn sé sýnilegur og þar með leggi hann áherslu á að fjölskyldan haldi saman í gegnum þykkt og þunnt.
1: Og þá er ekki fleira í speglinum. Tæknimaður var Úlfhildur Eysteinsdóttir, umsjónarmaður frétta var Þorgils Jónsson og Valgerður Þorsteinsdóttir stjórnaði útsendingu. Veriði sæl. Þetta var fréttaskýringaþátturinn Speglinn endurfluttur.

Útvarp Reykjavík, góðan dag. Þetta er Ríkisútvarpið Rás 1. Í dag er miðvikudagur, annar september. Séra Axel Árnason fer nú með morgunbæn og orð dagsins.

Góðan dag, kæri vinur. Við signum okkur í nafni Guðs föður, sonar og heilags anda. Amen. Guð geymi mig og varðviti mig á sálu og lífi þennan dag og alla tíma í Jesu nafni. Amen. Þreytumst ekki að gera það sem gott er. Því að á sínum tíma munum við uppskera ef við gefumst ekki upp. Þessi orður Galatabréfi Páls postula er bæði hvatning og fyrirheiti. Þau eru skrifuð til fólks á öllum tímum sem leitast við að fylgja innri áttavitanum sem Kristur er í daglegu lífi. Páll veit það að það getur verið erfitt að halda áfram og gera gott þegar árangurinn sest ekki strax. Við getum orðið þreytt á að sýna kærleika, þjóna öðrum eða standa vörðum það sem er rétt þegar við finnum lítið þakklæti eða sjáum litlar breytingar. Í versunum á undan talar Páll sáningu og uppskeru. Sá sem sáir í jörðina býst ekki við uppskeru samdægus. Fræið þarf tíma til að spíra, vaxa og bera ávöxt. Á sama hátt er margt að því góða sem við gerum falið tíma. Við sjáum ekki alltaf áhrif orðanna sem við segjum, hjálparinnar sem við veitum eða bæn okkar fyrir öðrum. En Guð sér það sem sáð er í trúfesti. Þessi texti minnur okkur á að Guð starfar oft hægt en öruglega og til farsaldar. Hann kallar okkur ekki til að mæla árangur okkur á hverjum degi, heldur til að vera trúföst í því sem okkur er falið. Fyrir heit Páls er að uppskeran mun koma á sínum tíma. Tímasetningin er í höndum Guðs en ekki okkar. Þess vegna megum við hefja daginn með von. Kærleikur sem sýndur í dag. Orð sem byggja upp og verk sem er unnin er í trú eru aldrei til einskis í augum Guðs. Hann kallar okkur einfallega til að gefast ekki upp. Biðjum. Guð, gefði mér þrautseigju til að halda áfram að gera hið góða, fagra og sanna. Jafnvel þegar ég sé ekki strax ávöxt verka minna. Faðir vor, þín eilíf elska vakir, yfir hverju spori barna þinna. Lát þú oss sem leitum þín og byðjum, ljós þíns orðs og návist þín að finna. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, til komið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni, gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vora skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Guð huggi þig í dag og finni þér farsælan dag.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er miðvikudagur, annar september, klukkan er 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Einn maður er í haldi lögreglu vegna rannsóknar á bruna í kjallara á Laugavegi 16 sem hýsir Hótel Skjaldbreið og fataverslunina Andrá. Þetta kemur fram í dagbók lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Tveir voru fluttir á bráðadeild til aðhlynningar vegna grunsum reykeitrun. Allt tiltækt lið slökkulis höfuðborgarsvæðisins var kallað að hótelinu klukkan 12:30 í nótt eftir að tilkynnt var að mikill reykur bærist þaðan. Tvær klukkustundir tók að slökkva eldin en það gekk erfiðlega að finna upptök hans að sögn varðstjóra. Írans her gerði árásir á herstöðvar Bandaríkjana í Írak og Jórdaníu í nótt og hótar harðari atlögum vegna eldflauga árása Bandaríkjana í gær og fyrradag. Minnst 7 eru sagðir hafa verið drepnir í 3 árásum Bandaríkja hers á Kúsestan hérað suðvestanvert í landinu í gær. Ríkisrekna fréttastöðin ERNA hefur eftir héraðs yfirvöldum að minnst 8 til viðbótar hafi særst í árásunum. Búist er við niðurstöðum fyrir árslokum hvort tæknilega og fjárhagslega sé físilegt að leggja göng milli lands og eyja þegar verkfræðistofur skila úttektum á fyrirliggjandi gögnum.
1: Kjarnaborhóla og Landeyjasandi hefur gefið nýtsamlegar upplýsingar þykkt, gerð og uppbyggingu jarðlaga við ströndina, segir Benedikt Óskar Steingrímsson, jarðfræðingur hjá Völuberki, í samtali við vefmiðlinn Tígul. Völuberg hefur umsjón með kjarnaborunum fyrir eyjagöng. Kjarnaborun lauk við bæinn Krossá á Landeyjasandi á laugardag. Þannig hefur náðst að safna öllum gögnum sem þarf til að rannsaka heildstætt hver aðlaðandi að leggja göng milli lands og eyja. Benedikt segir jarðfræðilegar aðstæður ekki mjög frábrugnar þeim sem eru í Vestmanneyjum. Fyrir sumar var lokið kjarnaborunum við klifið í Vestmanneyjum ásamt hafsbotts og hljóðendurvarpsmælingum milli lands og eyja. Á næstu vikum verður unnin jarðfræði skýsla þær rannsóknir allar. Verkfræðistofan Ebla og Völuberg munu svo á næstu mánuðum greina gögnin í sameiningu sem ætlað fyrir árslok að varpa ljósi á tæknilegar og fjárhagslegar forsendur jarðganga gerðar. Norska ráðgjafa fyrirtækið Norconsult vinnur einnig sjálfstætt físileika og kostnaðamat.
0: Markus Þóratsson sagði frá fréttalestri er lokið.

0: Góðan dag, morgunvaktin er hafin á miðvikudagsmorgni. Umsjón með þættinum hafa Björn Þór Sigbjörnsson og Þórunn Elisabeth Bóadóttir.
1: Já, heil og sæl. Já, miðvikudagur, þessi vika, það byrja að verða hálnuð. Og annar dagur, september mánuðar í dag, klukkan tekin að ganga átta. Við fylgjum ykkur til nýju, allt með hefðbundum hætti hér í þættinum. Það er nokkuð kalt á austanverðu landinu og við rekum fyrst augun í það að í nótt fór frostið niður í næstum 6 gráður við brú á Jökuldal og er hann yfir 4 stiga frost á Fagradal. En núna klukkan 6 eins og er 2 stiga frost á Egilsstöðum, 1 stigs frost á Skeldingsstöðum, 3 stiga frost á Kárahnjúkum. Og við frostmarkið bæði í Svartarkoti í Bárðardal og á Grímstöðum á fjöllum en annars staðar rauðar tölur og má nefna að það er 7 stiga hiti í Reykjavík, 7 gráður líka í Stykkishólmi, 5 stig í Bolungarvík, 1 stig hiti á Hólmavík, 3 gráður á Siglufirði og 4 á Akureyri, 2 stiga hiti á Húsavík. Og ef við skoðum suðausturströndina 7 stig á bæði Kirkjubæðarklaustri og Kvískerjum, 6 stig að hiti á Höfn í Hornafirði, en 10

0: 10 gráður á Stórhöfða í Vestmanni. Og já, við sjáum ekki betur en það séu litla líkur á að við sjáum sólina í dag.
1: Já, það verður austanátt í dag. Allhvass vindur síðustundu kvöld og raunar búið að gefa út svona athugasemd vegna þess allhvöss eða hvöss austanátt undir Eyjafjöllum í kvöld og það getur verið varasamt fyrir ökutæki sem taka á sem mikinn vind og lægir ekki fyrir seint á morgun en annars staðar á landinu verður mun hægari vindur en það er skýjað og verður rigning með köflum sunnan og vestan til og það bætir í úrkomu syðst á landinu í kvöld. Hitinn verður 7 til 14 stig en 4 til 9 stig austanlands og á morgun áfram austanátt frá 5 metrum á sekundu og að 15 metrum hvassast með suðuströndinni og aftur og áfram rigning með köflum mest sunnan til en austast kvöldið og hitinn á morgun 7 til 13 stig og það er svo áfram ekkert ósvipað veður. Það verður breytilega átt, hægur vindur á föstudag, rigning norðaustan og austanlands en annars skúrir. Sumst að það er dálítil rigning á laugardag og skúrir á sunnudag. En gæti þó farið að sjást til sólar helgina. Nú þá því sem framundan í þættinum í dag. Við tölum efnahagsmál. Verðbólga mælist 2,6%, atvinnuleysi þokast upp á við og ýmist teiknar á lofti kólnun í hagkerfinu. Hvað veldur og hvernig væri best að bregðast við? Erna Björg Sverrisdóttir aðalhagfræðingur Arion banka verður með okkur upp á klukkan 7:30.
0: Og eftir morgunfréttir förum við vestur á firði og forvitnumst nýmóta svæðiskipulag Vestfjörða. Sveitarfélögin þar ætla að vinna sameiginlega að þróun samfélagana, atvinnulífs og umhverfis og hafa nú sett sér leiðarljós að fylgja. Og í síðasta hluta þáttarinn segir Vera Illugadóttir okkur frá Hákoni 8. nýjum konungi Noregs. Hann sór embættiseið fyrir norska stórþinginu í gær. Lítum í blöð hér á eftir ný þar að segja og þá engum erlend, en fyrst aðeins að gömlum skrifum, ég var eitthvað að við senast á tímarit.is og rakst á grein sem að byrtist í morgunblaðinu 1926 haustið og hún bar fyrirsögnina Egilsstaðir ferðaminningar og undirskrifar J.K. sem ég veit ekki hver er en greinin hefst á þessum orðum þegar ég kom heim úr ferðminni umhverfis landið nú í sumar spurði mig einn kunningi minna því hvern stað á Austurlandi mér hefði litist best á. Mér varð erfitt svarið í skjótri svipan því miklu var úr að velja en sagði að sá staður sem að mínu áliti ætti glæsilegasta framtíð væri Egilsstaðir á öllum. Fáar jarðir hér á landi eru eins vel í sveit settar eins og Egilsstaðir. Þeir eru á krossgötum, liggja 5 fjölfarnir aðalvegir þarum. Þar því ekki að spyrja að öllum stöðum sem framþróun nútímas heimtar er komið fyrir á Egilsstöðum. Þar póststöð, símstöð og bílstöð. Í stuttumáli er þarna ein miðstöð, ekki aðeins héraðsins, heldur alls Austurlands. Allir almennir fundir héraðsins eru að sjálfsögðu haldnir á Egilsstöðum vegna legu staðarins. Sem funda og samkomustaður ná Egilsstaðir miklum víðtakari yfir sjálft héraðið. Þeir ná yfir allt Austurland. Er oft í seinni tíð haldnir þar fjölmennir þing og þjóðmálafundir fyrir múlasýslunar báðar. Er þá oft mannmart á Egilsstöðum og líkast því sem sjáum á stundum á þingvöllum hér síðra. Það er ekki aðeins lega Egilsstaða sem því veldur að þeir eru kjörnir til þess að vera miðstöð Austurlands, fegur staðarins á þar í sinn þátt einnig. Austurland á marga fallega bletti, en tilkomu mest er fegurðin á Fljótsdalshéraði. Það er gnægð alls þess sem eina sveit má príða. Meðfram Lagarfljóti, fegursta fljótinu sem Ísland á, liggur frjófsamt undirlendi, alþakið gróðri. Hér og þar má sjá hæðadrög þakin ilmandi skóarunum en fagur fjallarhringur grænn upp á efstu brún liggur eins og ramger skjólgarður umhverfis. Og mitt í þessari fögru sveit á fljótsbakkanum sunnanverðu eru Egilsstaðir. Já, þetta var skrifað 1926, birtist í Morgunblaðinu. Talsvert seinna, ég held 1976, fluttist Árni Ísleifsson tónlistamaður á Hérað. Og hann var lengi aðall braut hann í tónlistalífinu þar og kom meðal annars á fót heilmikill í djasshátíð. Ég fann til í safninu hér þátt sem að Árni Ísleifs sá í útvarpinu. Hún var útvarpað held í fyrsta vetratara 1974. Hann var þarna með Dixieland bandinu sínu. Við skulum hlusta á upphafið þessum tætti.
2: Gott kvöld, við sendum hlustundum okkar bestu óskir og bregðum nú fyrir okkur betri fætinum næsta hálftíman og byrjum á gömlu Dixieland-lagi sem heitir Klarinett Marmelaði.

Næsta lag sem við leikum er einnig gamalt Dixielandlag sem heitir At Georgia Camp Meeting sem við getum nú kannski kallað bara á skátamóti á Óljósvatni. Eru tilbúin, strákar?

Þá má fullir það unglingar alveg frá 7 ára til 70 sem hafa gaman á búgi-vúgi enn þann dag í dag. Og margir miðaldra þeir muna eftir þessum gömlu búgi-köllum Albert Ammons og Meatloaf Lewis og ekki má gleyma Pint of Smith og við ætlum að spila núna Pint of Boogie Woogie.

Dixieland-band Árna Ísleifssonar í útvarsal 1974. Við lékum þetta eftir að hafa lesið grein eða úrgrein Egilsstaði. Þeir voru dásamaðir í bakhof fyrir grein sem birtist í Morgunblaðinu 1926. Og þar við hlýðina

0: Auglýsing. Húsmaður, látið ekki bitlausu eldhús söksinn og borðnýfana setjaður grá hár í höfuðið. En kaupið skerpiáhald í versluninni París Hafnarstræti. Gerir nýfana flugbeita á svipstundu, kostaði hans 3 krónur. Og annars sá ég líka skemmtilegt, þetta 1926, var greint frá því að Jón Þorsteinsson var farinn af stað með Müllerskólan sinn og þar sagði Müller hinn danski byrjaði á æfingum þeim sem Jón Þorsteinsson kennir og nefnir mín aðferð. Hann herti líkama sinn svo að hann gat setið nakin úti á steini í talsverðu frosti og skrifað stund án þess að kulda sæi á honum. Það aldeilis.
1: Við skulum þá koma aftur til dagsins í dag og líta í erlenda miðla. Ber kannski fyrst að nefna það að í gær hófu bandaríkjamenn árásir og nýjanleik eftir nokkur hlé á skotmörk í Íran og það hefur verið greint frá því að að minnsta kosti 5 hafi látist óbreyttir borgarar í árásunum. Stjórnvöld bandarísk segjast aldrei ráðast viljandi gegn óbreyttum borgurum en það hefur sérst farið farið brot úr eldflögum á hús þar sem að verið var að fagna giftingu og í kjölfarið á þessum árásum bandaríkjamanna að þá hafa nú í nótt og í morgun verið gerðar árásir. Íranir hafa gert eldfluga árásir á bandarísk skotmörk en í Jórdaníu, Kúveit, Írak og Bahrein verið greint frá þessu. Í öllum þessum ríkjum hann væri verið að bregðast við engar fréttir af mannfalli eða neinu í þessum árásum ennþá en samsagt þessi ríki farin að ráðast hvort og annað á nýjanleik og sagt frá því í fréttum nú í morgun svo að það sé óttast að þetta gæti orðið til já, enn frekari átaka aftur og fylgst með þessu í fjölmiðlum nú í morgun og sömuleiðis umfjöllun víða stöðumála í Úkraínu og Rússlandi fjallað það bæði í vefmiðlum og svo til dæmis á forsíðun á New York Times í dag. Það mynd af börnum í skóla í Úkraínu í Zaporizhzhia þar sem að og talað það að skólum í svona neðanjarðarbyrgjum eða neðanjarðar hafi fjölgað og Úkraínumenn séu að já, venjast og venja börn við slíku, þannig sé betra að verja börn fyrir ítrekuðum árásum frá Rússlandi. Og Zelenský Úkraínuforseti hefur líka sagt að flugfjölög ættu að forðast rússneska lofthelgi. Úkraínumenn séu að auka í dróna árásir sínar og muni nánast loka lofthelginni. Og já, fjallaðum þetta og þessu tengt kannski á forsíðun á Financial Times í Bretlandi talað það að rússar séu að hjálpa Írönum í leyni að auka við sitt vopnabúr. Og fyrst við erum að tala bresku forsíðunar, þá annars mikil umfjöllun fyrsta fyrirspurnatíma nýs forsætisráðherra í þinginu. Andy Burnham var satt fyrir svörum eða stóð fyrir svörum, þau standa nú þarna þegar á þessu stendur. Og fjallaðum það víð á forsíðunum. Ég hef nú trú á því að þetta verði til umfjöllunar í heimsklukkanum hér á morgunvaktinni ítalega á morgun. En forsætisráðherrann kendi sem sagt meðal annars Brexit og Margaret Thatcher tímabil lítils hagvaxtar í Bretlandi, segir hér í einhverjum fyrirsögnum. Hagkerfi

miðlum núna að ég sem að Artur Björgvin myndist á við okkur í gær að kæmi í gærdag það að þýsk stjórnvöld segja rússa hafa borið ábyrð á dróna árás ætlaðri á Leipzig flugvelli þar sem að fannst sprengja og stjórnvöld í Þýskalandi segja að rússar hafi borið ábyrgð á þessu þetta sé hluti af svona fjölþátt á ógnum sem að rússar stundi og aðeins hingað nær okkur það fjallað Hákon Konung á forsíðum allra blaðana í Noregi myndir frá því að þegar hann sór sinn embættis eið í gær og umfjallanir nýjan konung í Svíþjóð er áfram fjallað kosningarnar framundan á fórsýðun á dagens nýhetir er mynda fórsættisráðrunum Úlf Kristersson út að ganga með hundin sinn og hann hefur ekki já það var ekki litið vel út í skoðanakönnunum en á fórsýðu blaðsins segir hann Það ekkert búið fyrir en það búið. Og í dönskum fjölmiðlum svo mikil umfjöllun mótmæli sem að fóru fram í gær danskir bændur að mótmæla bæði í Kaupmannahöfnu og Árósum og svo á forsíðun og Jyllandsposten fjallað heilbrigðiskerfið. Og það að hundruðum þúsunda sjúklinga hafi verið vísað frá spítölum á síðustu árum sem að heimilisleknar vísuðu á spítala og þeim var bara vísaði burtu. Og þess krafist að það þurfa að taka á þessu. En framundan hér á morgunvaktinni yfirleitt morgunfrétta.

0: Við óskum bæjarbúum og gestum góðra skemmtunar á ljósanótt, Krambúðinn og Benni Pípari verið velkominn í Reykjanesbæ. Námskeið lokað rými og heita vinnu nánar á vinnuvendanámskeið.is. Nýtt töluplað komið út, Sportveiðiblaðið. Mannuð stjórnun fyrir nýja stjórnendur, skráning stendur yfir, endurmentun.is. Gullkistan Vestfirðir býður heim á Hólmavík á föstudaginn frá klukkan 14 til 17. Gáma þjónusta Hólmavíkur, Hársnýrslustofa Heiðu, komið matarvagn, Krambúðinn og Orkubú Vestfjarða, komdu og sjáðu alltaf besta fyrir vestan á Hólmavík. Þakrennur, sterkar, fáanlegar í mörgum litum, loft og raftæki. Trjáklippingar, trjáklippingar, garlist. Meðhöndlunar klemma fyrir sauðfé, KB, Borgarnesi. Notaleg dagskrá fyrir 60 ára eldri í Kringlun í dag frá klukkan 10 til 13. Kaffi, kökur, tilboð, bingo, línudans og harmonikuleikur sjáumst í Kringlunni. Tónlistar næring með Brans og Jórunni Viðar klukkan 12.15 í Tónlistarskóla Garðabæjar, aðgangur ókeypis, menning í Garðabæ. Sturtu stólar, salernishækkanir, stóð draghálsi. Harðparkedagar, harfiða val. Bókleg og verkleg námskeið fallvarnir, vinnu í hæð, nánar á vinnuvendanámskeið.is.
1: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Einn maður í haldi lögreglu vegna rannsóknar á bruna í nótt í kjallara á Laugavegi 16 sem hýsir hótel Skjaldbreið og fataverslunina Andrá í Reykjavík. Slökkvistarfi lauk á þriðja tímanum í nótt. Tveir voru fluttir á bráðadeild vegna grunnsum reykeitrun. Erfiðlega gekk að finna eldsupptök. Írans her gerði árásir á herstöðvar Bandaríkjana í Írak og Jórdaníu í nótt og hótar harðari atlögum vegna eldflauga árása Bandaríkjana í gær og fyrradag. Minnst 7 eru sagðir hafa verið drepnir í 3 árásum Bandaríkja hers á Kúsistan hér að suðvestanvert í landinu.

í gær. Bygging sólpalls í dönskum smábæ á Jótlandi leiddi af sér uppgötun stærsta silfursjóðs frá vikingatímanum sem umgetur í landinu. Morgunfréttir verða sagðar klokkan 8.

Sæl og ný, þeir eru að hlusta á morgunvaktina á Rás 1. Miðvikudagur, annars september í dag, klukkan rétt rúmlega 7:30, umsjónarmenn eru Björn Þór Sigbjörnsson og Þórunn Elísabet Búadóttir. Veðrið, förum við aðeins yfir útlitið, höfum yfir hugleiðingaveðurfræðings sem skrifar lægð úr suðvestri, nálgast landið í dag með vaxandi austanátt, það þykknar upp er líður á daginn og í kvöld verður all hvass eða hvass vindur síðst og líkur á að það verði kviðótt undir Eyjafjöllunum og það er rétt að hafa varann á þegar farið er þar á ökutækjum sem að taka á sig mikinn vind eins og sagt er. Og það hlýnar heldur og líkur svo á næturfrosti næstu daga, já þær eru mjög litlar en eins og við fórum yfir hér upp úr sjö að þá var 4-5 stig á frosti nótt sumstaðar fyrir austan. Nú, það gengur svo úrkomusvæði norður yfir landið á morgun 5. dag með rigningu í öllum landshlutum en eftir hádegi þá dregur úr vindi og vætu. Við hlustuðum á Árna Ísleifs hér áðan, Dixieland band hans í útvarpssal 1974. Hlustum á lag sem að Árni samdi á sínum tíma og er hvað þekktast með Hauki Mortens. Við hlustum á Stína og Stína áður en við fjöllum hér efnahagsmál.

0: Stína Ó, Stína, söng Haukur Mortens. Nú, verðbólga mælist 5,6% og hefur verið yfir 5% allt þetta ár. Það hægist á hagkerfinu, landsframleiðsla dregst saman, einkaneysla vex ekki eins hratt og atvinnuleysi þokast upp. Ætlum að ræða þessa stöðumála og til að gera það með okkur hingakomin Erna Björg Sverrisdóttir, aðalhagfræðingur Arion banka. Velkomin á morgunvaktina.
1: Takk fyrir.
0: Nýjasta verðbólgumælingin, 5,6%, hún var kynnt af hagstofinu á 50 í síðustu viku. Rúmri viku eftir að síðast var ákveðið að hækka stýrivexti upp í 8%. Mm-hmm. Byrjum kannski bara á því, Erna Björg, að fara yfir það hvaða var helst sem varð til þessar hækkuna verðbólgu í ágúst. Hún var meiri en margir spáðu. Voru það sömu þættir og undanfarið eða eitthvað nýtt?
1: Sko, ef við tökum... þegar við komum inn í þessa mælingu sem Hagstofan birti að þá svona meðaltal greiningar alveg var í kringum 5,6% verðbólga, það yrði raunin. Þetta var í ágætum takti, þessi aukning verðbólgunar milli mánu var í ágætum takti við okkar væntingar, en það sem er kannski verra er að þó sko lokaniðustan hafi verið í ágætis takti, að þá var samsetning verðbólgunar umtalsvert verri heldur en að við höfum gert ráð fyrir. Að við væntum þess og flesti gerir ráð fyrir að það yrði dálítil aukning verðbólgunar í ágúst sem ætti þá að miklu leiti rekið til sólmyrkva áhrifa. Það var náttúrulega þannig að sólmyrkun féll inn í miðja verðmælingar viku. Þannig að maður átti vona því að það yrði tímabundin hækkun á til dæmis gistingu. Sérstaklega náttúrulega gistingu á þessu svæði, það myndi hafa áhrif til hækkunar. Þetta myndi hafa áhrif á flugfargjöldin, þau lækka jafnan í ágúst milli mánaða, lækka frá sérstaklega júlímánu. Og maður gerði ráð fyrir að það erði minni breytingar þar á milli og maður myndi kannski líka sjá í bara allir ferðaþjónustu tengdri starfsemi að þar yrði ákveðin svona áhrif til hækkunar. En það hefði sjálfu sér kannski ekki gert mikið fyrir væntingamansa því að það eru áhrif sem maður gerði ráð fyrir að koma á strax tilbaka í september. Þetta eru auðvitað bara einn dagur sem akkurat fellur þarna inn í þannig áhrifin hefði þetta ganga strax tilbaka. Raunin var þeim sem var svo að það sem var fyrst og fremst að drífa áfram þessa hækkun á vísitölu neysluverðs núna í ágúst, að það var mjög mikil hækkun og reiknari húsalegu. Þetta er náttúrulega aðeins öðruvísi kannski mæli aðferð heldurna var hérna fyrir tveimur árum. Þá hefur geta sagt, ok, þetta er fyrst og fremst að því að húsnæðis verður að hækka. Nú byggir þetta á í rauninni leiguverði, það búið breytum aðferðafræði. Þannig að þetta er kannski aðeins meira svona ráðgáta hvernig þetta er reiknað og það eru ennþá greiningar aðalar við Seðlabankinn sem erum svolítið að fikra okkur áfram í myrkrinu en það kom mikið á óvart hvað er raunni þessi húsnæðisliður var að vega mikið til hækkunar vísitölunar og svo voru þetta raunni bara aðri svona undirlið að var bara verðbólga til að breiðum grunni í ágúst sem að var vissulega daldir vonbrið því maður var svona vona að það yrðu skýr merki það að það væri að draga úr verðbólgu þrýstingi í kerfinu. Mm. Og vissulega einhverju leiti að gera það, en maður hefði vilja segja að gerast með skýrar hætti.
0: Já, er það ekki rétt muna hjá mér að já, undanfarna mánuð þó hefur þessi húsnæðisliður verið sko minni enn oft áður? Þannig það snýst núna við?
1: Jú, hann er í raunni framlag hans til verðbólgunar er minna, já. En maður hefði kannski gert ráð fyrir að bara miða við stöðun á húsnæðismarkaði í dag. Það er þetta talað mjög mikið það markaðurinn er kaldur, það gengur illa, það gengur hægt að selja sérstaklega nýjar eignir á höfuðborgarsvæðinu. Mm. Það er bara þetta rosalega vaxta stigur, þetta hafa áhrif bara á vilja og hreinlega getu heimilina til þessa fjárfesta. Þannig að undir svona venjulegum kringustæðum og þessi svona gamla reiknaðferð sem við þekkjum það sem að húsnæðisverði fórraunni beint inn í verðbólguna, það er maður gert ráð fyrir að framlægja þetta að vera minna, mm-hmm. En svo tekur þetta bara lengri tíma með þessara nýju reiknaðferð. Þá er þetta í raunni, þurfa þessar breytingar að koma í gegnum leigumarkaðin og þá er byggt á öllum leigusamningum, ekki bara nýjum leigusamningum. Þannig að þetta er raunni miklu meira svona tregbreytanleg stærð heldur en hún var áður.
0: Já. Sko, og svo er ýmislegt annað alltaf í þessum svona einstaka mælingum svo, þetta leiti er það ekki, þá eru útsölurnar, þær koma inn í

0: og svona hitt og þetta.
1: Það er raunni alltaf svona lífsins gangur raunni vísi til neysluverðs að við erum með útsölur í janúar, við erum með útsölur í júlí. Nýmæli í fyrra þá erum við líka með útsölun allir í nóvember því að þá kemur allir þessir afsláttadagar fjallu líka inn í verðmælingaviku en það þetta, jú, það þýðir að erunni vísitalan þá lækkar hún yfirleitt í þeim mánuði eða mjög oft og hækkar þá mánuðin eftir þannig að kannski áhrifin að því að þetta er eitthvað sem gerist á sama tíma hverju ári þannig að þetta er ekki að sem er endilega íta upp verðbólgunni sem er náttúrulega bara 12 mánuða breytingin
0: já, já. Og, Og það er einmitt, já, þetta, eins og þú segir, þetta er á breiðum grunni.
1: Mm-hmm.
0: Það svolítið mikið búið að tala að það hafa verið mildur tónn í yfirlýsingu peningastefnu nefndar. Hvað þýðir það? Í hverju felst þessi mildi tónn?
1: Hann felst svolítið í því að, sko, eins og bara þetta horfir við mér, að þá hefur mér fundist kannski Seðlabankinn ef við tökum bara það sem af er árið þá finnst mér Seðlabankinn hafa, jú, þau hafa beint sjónum sínum með peningastefnu nefnd ef við beint sjónum sínum að vinnumarkaði og hefur gert það í minna mæli að hinu opinbera. Það er ekki oft sem að hið opinbera er nefnt í yfirlýsingu nefndarinnar en breytingin sem verður núna í ágúst að nefndin hækkar vexti úr 7,75 upp í 8% og breytingin sem verður er í rauninni á svona þeirra leiðsögn fram á við að þá þetta reynum maður alltaf að lesa í hverju megu við búast við af nefndinni ákomandi mánum. Það eru tvær vaxta ákvörðunar fundir eftir núna í október og nóvember og breytingin varð í rauninni að í maí þá var nefndin ennþá að tala að við erum tilbúin til þess að hækka vexti meira í rauninni þétta þetta taumhald til þess að ná verðbólgunni niður á ásættalegum tíma. Það er í rauninni farið. Út úr þessari yfirlýsingu þannig að maður svona svolítið skynjar að nefndin sé kannski þá komin á þann stað og þau séu tilbúin til þess að bara nú, ok, við erum komið vextina hingað, nú ætlum við aðeins að bíða og sjá hvað gerist.
0: Já.
1: Það var svona tónninn og fannst manni dálítið skilabóðin á þessum síðasta kynningafundi. Þannig að örlítið kannski mildari tótt hvað það var það, þau var ekki svona jafn kannski herská.
0: Mm-hmm. Sko, við vitum að hluti stöðunar skýrist vegna atburða sem við hér á Íslandi ráðum ekkit við. Það er stríðsrekstur út í heimi og það hefur verið talað það ítrekkað þetta hálfa ár sem að ég frá því að árásur og Íran hófust. En þú myndist á til opinbera og það hefur líka verið talað svolítið það að opinber gjöld hafi haft töluvert að segja hækkun verðbólgu. Ég fórum að vaffer hefur talað það hér í þessum þætti og greiningar aðeila líka og það kemur fram í yfirlýsingu peningastefnum það síðustu að svo sé.
1: Einmitt.
0: En svo segir fjármála efnarsráðunetti núna í yfirlýsingu frá því fyrir helgi að aukning verðbólgu sé ekki drifin á opinberum gjöldum. Hvernig stemdur á þessu? Eru tölur ekki bara tölur? Hvernig er hægt að útskýra þetta með svona ólíkum hætti?
1: Já, einmitt. Er þetta ekki þegar þú ferð hagfræðinga að við segjum alltaf on one hand on the other? Þú ert alltaf með tvö mismunandi sjónarhorn. En sko, mér finnst mjög skýrt bara út frá eins og nefnir í þessari yfirlýsingu peningastefnu nefndar að þetta eru opinber gjöld, að hækkun verðbólgunar hefur verið drifin áfram opinberum gjöldum og svo þetta hækkun að eldsneytisverði út af þessum stríðsátökum. Þannig að mér er svolítið áhugavert að sjá í rauninni hvernig ráðuneytið er að bregðast við þessu. Þau eru að nota þá í rauninni fast skatta vísitölu. Það er rauninni bara vísitala neysluverðs en reynt að halda sköttum óbreyttum, þannig að þeir eru ekki að hafa áhrif. Við vitum að eins og alltaf við upphafi árs, það eru krónu til að hækkanir til dæmis á áfengi, tóbak, það er ýmsa gjaldskar hækkanir, þá er reynt að halda þessu föstu og sjá hver verðbólgan hefði verið ef ekki hefði komið til þessa. Svo þetta líka sem er búið mikið umræðinni þessi í rauninni breyting á vask og eldsneiti, þá er líka hort fram hjá þeim áhrifum. Og ef við horfum á fastskatta vísitöluna, hver verðbólgan væri í dag samkvæmt henni og er unni venjulegu vísitöluna, að þá vissulega væri verðbólgan svo sama. Hins vegar er komin september og eins og var náttúrulega mjög mikið fjallaðum í fréttum núna í vikunni að þá er eldsneytisverð búið að hækka því það búið að hækka aftur virðisaukann. Þannig að við erum komin á sama stað og við vorum áður að verðbólgan, hún er meiri og það má að miklu leiti rekja til þessi munur á sem við munum síðan sjá á milli fastskatta vísitölunnar og venjulegu vísitölunnar, hann er talsverður. Og það, kannski, það sem mér finnst líka er að stóra breytingin varð áramótin. það var þessi hækkun og gjöldum varandi nýja bíla. Mm-hmm. Og ef að það, þau hefði raun ekki verið, þá hefði að öllu líkindum, bara miðað við þessa fastskatta vísitölu sem ráðuneyti vill vísa til, þá hefði mánaðar breytingin á verðbólgunni ekki verið að hún hefði farið upp í 5,2% heldur hefði hún líklega verið undir 5%. Og það er líka bara óbáslega sálrænt að hafa að verðbólgan hefði ekki farið yfir 5% á þessum krítiska tíma. Við vorum svona dálítið komin í þetta ár, vorum á loka metrunum, leið flestum að þetta væri svona í allavega, kannski ekki komið alveg í höfn, en við værum allavega á réttri leið. Þannig að þetta líka finnst mér, mér finnst alveg klárt að hið opinbera og þessi gjöld og þessi gjaldskar hækkanir sem að er ekki tekið að fullu tillit til eins og inn í þessari fastskatta vísitölu. Mér finnst alveg skýrt að þetta ásinn þátti því að verðbólga er núna 5,6% og gert er ráð fyrir að hún verði sko 5,7% núna í september. Mm. Að það er alveg skýrt þáttur sem þau eiga þarna. En það sem ég kannski minna fjalla mér að ég held að það hafi líka svo mikil áhrif bara á væntingar, bæði heimila og fyrirtækja. Og þetta er líka mjög kannski vond skilaboð fyrir hið opinbera að vera að senda út þegar að vera að kalla eftir því að það sé vera að halda sér höndum, ekki vera að fleita þessum hækkunum út í verðlag. Að þá erum að fá mikla gjaldskárhækkanir, fengum alltaf gjaldskárhækkanir um áramótin. Þá voru þessar hækkanir á gjaldheimtuvarandi nýja bíla. Við erum að sjá núna skráningagjöld í opinbera háskóla er að hækka, þar að hækka komu gjöldin á heilsugæslunar. Þetta er svo trekk fréttatilkynningar sem eru að koma. Og maður spyr sig ef að þið opinbera er ekki tilbúið til að sína fordæmi að þetta hefur þetta áhrif bara inn í umræðina í þjóðfélaginu.
0: Mm. Og sko, þessi gjöld innmitt sem að voru sett á um áramót, ársverðbólga er, það talað um ársverðbólga, þetta eru 12 mánada tímabil.
1: Já.
0: Og mun það þá verða til þess að, já, á næsta ári hjáðinni verðbólgan, er það einn af þáttunum sem að koma inn í það að það er ennþá gert ráð fyrir því að verðbólgan hjáðinni svona nokkur rætt á næsta ári?
1: Já, að miklu leiti er það að þá gert ráð fyrir sko að það við fáum auðvitað að fáum við gjaldskor hækkanir ég gerum nú ráð fyrir því að það er komi alltaf á þessum sama tíma en það allan eru flestir að binda vonu við að þær verði þá minni heldur en að voru núna, þessi áramót, þannig að þá er henni lækki þessi 12 mánada taktur verðbólgunar. En það er náttúrulega bara verðbólgan, við erum ekki að tala að verðlag sé að lækka, að þú er henni kostnaðarinn er en þó aukast hann bara aukast hægar.
0: Já, já, akkurat. Sko og fjárlaga frumvarpið verður kynnt í næstu viku, Erna Björg. Mm-hmm. Eru þið farin að grein eitthvað svona hvað þar gæti sést og hvaða áhrif þetta hefur. Við höfum bara heyrt sko stjórnvöld segja mjög ofta að það verði lögð fram hallalaus fjárlög og leggja svona áherslu á það mm-hmm. inn í þessa umræðu alla. Hversu mikil áhrif hefur það?
1: Sko það hefur alveg áhrif ef að það koma fram hallalaus fjárlög og þá er það kannski fyrst og fremst að það hefur það bara áhrif á væntingar markaðsaðila og tiltrú almennings á að ríki sé þá að halda sér höndum og sé ekki að leggja til einhver verðbólgu þrýstingin í kerfið. Ég vona að þetta verði raunin. Ég er spennt að sjá hvernig þau líta út af því að horfurnar hafa svo sannarlega vestnað. Það er spár sem að fjárlögin þurfa að byggja á núna er auðvitað að gera ráð fyrir að atvinnuleysi sé að aukast. Það er að hægja á neyslunni þannig að það er útlit fyrir að kannski verði tekjustofnanir aðeins minni. Hvernig ætla þau að koma á móti, ég held að þetta verið mjög áhugavert að sjá og þetta það sem var lagt upp með síðast með minnir afir í síðustu fjármálaáætlun og þá var gert ráð fyrir að það yrði hérna afgangur af ríkisrekstri en við erum að tala um að hann var innan við miljardur eða kringum miljard og það er rosalega lítið í stóra samhenginu þegar horfir á ríkisreksturinn. Þannig að maður vonar það besta en bara stilli kannski væntingunum í hóf fyrir þetta en þetta er bara allir markaðurinn og markaðsælar að horfa hvernig ríkisstjórnin ætlar að koma þessu.
0: Já, og sko þetta er eitt og svo er annað auðvitað kjarasamningar mm-hmm. og það þarf líka að taka ákvörunum það hvort að þeim verður hreinlega sagt upp.
1: Mm-hmm.
0: Og þá vist það kynna líka einhverjar aðgerðir eftir samtala aðalega vinnumarkaðsins og ríkisins. Sko, hvað sérð þú í þessari stöðu og hvað, já það hlýtur að vera kappsmál fyrir marga allavega að koma í veg fyrir að þessi staða komi upp?
1: Algjörlega og við erum svo sem búin að horfa þetta aldrei langan tíma til þess að þetta forsendu ákvæði myndi virkjast að það var nú bara strax í vor sem að það varð alltaf líklar og líklar bara með hverju mánuðinu sem leið.

0: að við myndum ekki hafa verðbólgu undir 4,7% í ágúst sem var svo raunin. Maður vonar auðvitað að okkur bara beri þess gæfa að komast til að klakklaust frá þessu. Ég skil að verkalýðshreyfingin þurfi að vera koma fram og koma með eitthvað innlegg inn í þessa umræða því að þetta kannski ekki það sem við lögðu upp með hvað varðar svona verðbólgu og vaxta þróunna. Við teljum hins vegar að það verði litlar breytingar. Það er núna kjarasamningar renna út 2028. Það er kjarasamningsbundin hækkun sem kemur núna í raunni í janúar. Það eru þetta alltaf síðan verið að horfa til þess að það er líka þessi kauptaxtaauki og hagvaxtarauki og annað sem gæti virkjast. Þannig ég ekki viss að miða við stöðuna í kerfinu í dag að verkalýðshreyfingin gæti hreinlega knúi fram einhverja betri niðurstöðu. Ég ekki viss að það sé, bara við sé hvernig í rauninni vinnumarkaðurinn, opinberi geirinn, hann hefur verið að draga saman, störfum hefur verið að fækka, atvinnleysi hefur verið að aukast, það komið svona tiltölulega mikið atvinnleysi á íslenskan mælikvarða. Þannig að manni finnst horfandi á þetta utan að komandi nú, við náttúrulega ekki sitið þessa fundi, að það yrði fyrir bestu ef að hér yrði haldin sátt, þetta eru ágætir samningar sem að gagnvart verkalýðshreyfingunni og launþegum að það er þá frekari launahækkanir á leiðinni og kannski frekara að þá ætti frekara að fara að einbeita sér að taka samtali að því að það er tiltölulega stutt í að manni fannst þetta svo langi samningar á sínu tíma, 4 ár en tíminn líður hratt, hlýðinu bara ár eftir að við ætti að frekara að fara að nýta tíman og undirbúa þá þannig að við getum tryggt einhvern frekari stöðuleika á vinnumarkaði.
1: Já. Rétt í lokin, í gærkvöldi voru Bjarni Benediktsson framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins og Vilhjálmur Birgisson verkalýðsforingi í Kastljósi og Vilhjálmur lagði til þar að svona allir tæki höndum saman og fyrirtæki og aðrir myndu sko, við rauninu setja bara svona þak, það eru ekki meir en 2,5% sem að hækkanir eru mér langar bara hans að heyra hvað þú segir um svoleiðis lust og er það eitthvað sem að gæti gengið upp?
0: Sko tímabundi gætu við kannski hort að mann alltaf beina kannski fyrst og fremst sjónum til dæmis að gjaldskorrahækkunum hjá ríki og sveitafélögum og það er eitthvað samstæða sem við höfum náð áður að þá, það var nú ekki það hef ekki 2 ár síðan þá náðið bara nokkuð breið samstæða að halda sér höndum, halda gjaldskorrahækkunum neyri. Það að ætla að setja eitthvað svona ákveð þak á einhver aðila við höfum bara séð hvernig raunin hefur stundum verið eins og þegar sett á leigu bremsa þetta kemur þá bara fram í framboði og gæðum þannig ég ekki vissum að það sé lausnin en vissulega samstillt átak að allir þá reyni að gera sitt besta án þess að við setjum eitthvað fastar skorður á það og eitthvað ákveð þak að svo sannarlega en þá þarf þetta bara eins og við rættum í náðan að þá þurfa sérstaklega þessir opinber aðlar það sem að það rata þeirra hækkanir alltaf í fjölmiðla fjall til að mikið og þá þannig að stíga fram með góðu fordæmi.
1: Við komumst ekki lengra í þetta skipti, kæra það ekki fyrir komin á morgunvaktina Erna Björg Sverrisdóttir aðalhagfræðingur Arion Banka.
0: Takk.
1: Framundan eru fréttir hér á morgunvaktinni, þær koma eftir tæpar 6 mínútur.

Við óskum bæjarbúum og gestum góðrar skemmtunar á ljósanótt, Krambúðinn og Benni Pípari verið velkominn í Reykjanesbæ. Námskeið lokað rými og heita vinnu nánar á vinnuvendanámskeið.is. Nýtt töluplað komið út, Sportveiðiblaðið. Mannuð stjórnun fyrir nýja stjórnendur, skráning stendur yfir, endurmentun.is. Gullkistan Vestfirðir býður heim á Hólmavík á föstudaginn frá klukkan 14 til 17. Gáma þjónusta Hólmavíkur, Hársnýrslustofa Heiðu, komið matarvagn, Krambúðinn og Orkubú Vestfjarða

0: komdu og sjáðu alltaf besta fyrir vestan á Hólmavík. Þakrennur, sterkar, fáanlegar í mörgum litum, loft og raftæki. Trjáklippingar, trjáklippingar, garlist. Meðhöndlunarklemma fyrir sauðfé, KB Borgarnesi. Notaleg dagskrá fyrir 60 ára eldri í Kringlunni í dag frá klukkan 10-13. Kaffi, kökur, tilboð, bingo, línudans og harmonikuleikur sjáumst í Kringlunni. Tónlistar næring með Brams og Jórunni Viðar klukkan 12.15 í Tónlistarskóla Garðabæjar, aðgangur ókeypis, menning í Garðabæ. Sturtu stólar, salernishækkanir, stóð draghálsi. Harðparki dagar, harfiða val. Bókleg og verkleg námskeið fallvarnir, vinnu í hæð, nánar á vinnuvendarnámskeið.is.
1: Ál efni sem endist. Áltak. Ál okkar mál.
2: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
3: Skrúb. Sérfræðingar í þakrennum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
4: Vitringarnir þrýr í Hörpu og Hofi í desember. Grín, grúf og gæsa húð. Aukasýningar komnar í sölu. Tryggðasæti inn á vitringarnir3.is.
5: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðin.
6: Frábær afmælistilboð í öllum verslunum. Jusk. Góð tilboð.
7: Vefverslun útilegumannsins opin allan sólarhringin. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
8: Ótakmarkaður þvottur í áskrift. Verð frá 6.900 krónum á mánuði. Löður.
9: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
10: Rýmingarsala hjá Tölvutek. Síðustu eintök og frábær tilboð með alltaf 50.000 krón afslætti. Tölvutek mörkinni og undirlið Akureyri.
11: Mikið úrval rennihurðabrauta frá Gese. Járn og gler skútuvegi. Járngler.is.
12: Nám sem lagar sig að lífinu, ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veitir þér aðganga kennsluefnið í skráningu. Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 mánuði til að ljúka námi. Þú hefur aðganga kennara á meðan á námi stendur. Kynntu þér fjarnám í frelsi. NDVF Promen.
13: Strakta. Heldin góð.
14: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
15: Skýjavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki allan sólarhringinn. Næsta skref áfram. Næsta skref væs.
16: Ánægja
17: Að veita góða þjónustu.
16: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
18: Quickstep harðparkedagar. Einstök tilboð á harðparketi sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
19: Okkar besta verð til yfir 40 áfangastaða frá nóvember til janúar loka. Þú hefur til miðnættis 5. daginn 3. september. Icelandair.
20: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is.
21: Fréttastofa RÚV klukkan 8, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgunfréttir. Einn maður í haldi lögreglu vegna rannsóknar á bruna í kjallara á Laugavegi 16 sem hýsir hótel Skjaldbreiði og fataverslunina Andrá. Þetta kemur fram í dagbók lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Tveir voru fluttir á bráðadeild til aðhlynningar vegna grunnsum reykeitrun. Allt tiltækt lið slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins var kallað að hótelinu klukkan 12:30 í nótt eftir að tilkynnt var að mikill reykur bærist þaðan og 2 klukkustundir tók að slökkva eldin enda gekk erfiðlega að finna upptök hans. Kristoffer Ólafsson, forstjóri Center

0: hótels sem eiga hótelskjaldbreið segir starfsfólk hafa sýnt skjót við brögð.
1: Það var náttúrulega nættverður á hótelinu og komu strax þrír aðrir starfsmenn að nærliggjandi hótelum. Þannig að það var mjög hratt brugðist við og bankaði öll herbergi og fólki komið út.
2: Og gat fólk fara aftur inn á hótelin þegar búið var að slökkva eða þurftu þau komið fyrir annars staðar?
1: Við gátum komið þeim á önnur hótel hjá okkur en þau munu fara og sækja farangur sinn svona með mótninum, sko.
2: En er komið ljós hversu mikla skemmdir þetta er og hvort og þá hversu mikil áhrif þetta hefur á reksturinn hjá ykkur?
1: Já, þetta hótel verður náttúrulega lokað í einhverja dagið í jafnvel vikur. Það er bara líkt og þrif og annars stíkt, sko. Þannig að það er alltaf slæmt. Þetta eru, já, rúm 30 herbergi, 333 herbergi af rúmlega 1000 herbergjum. Þannig að við komumst í alveg gegnum þetta.
0: Sagði Kristoffer Oliversson, Brynjólfur Þór Guðmundsson talaði við hann. Kristoffer segir að fólk sem eigi bókað að gistingu á hótelinu fái gistingu á öðrum hótelum keðjunar. Utanríkismálastjóri Evrópusambandsins segir að drónaatvika á Leipzig flugvelli í Þýskalandi beri merki hryðjuverk með ríkistuðningi. Dróni með sprengiefni fannst á flugvellinum 4. ágúst skammt frá ukrainskum flutningaflugvillum og talið að sprengjurnar hafi ekki sprungið vegna bilunar. Þýsk yfirvöld saka rúsa opinberlega að hafa staðið að sprengjudrónaárásum á flugvellin og ætla að loka sendiskrifstofum og takmarka ferðir rússneskra ríkisborgara. Kaja Kallas, utanríkismálastjóri ESB segir að þegar séu 1600 refsiaðgerðir í gildi gagnvart Rússlandi þörf sé á meiri samræmingu með Úkraínu í ljósi stigmögnunar í árásum Rússa og að hernaðaraðgerðir þeirra valdi eins miklum skaða og mögulegt er.
3: Russia is escalating and really killing the civilians and causing as much harm as they can. So the discussions how we can actually put more pressure on Russia so that they would end this war.
0: Kalla segir að ræða þurfi hvernig hægt sé að beita rússa frekari þrýstingi til þess að binda enda á stríðið. Bygging sólpalls í dönskum smábæ á Jótlandi leiddi af sér uppgötvun stærsta silfursjóðs frá vikingatímanum sem umgetur í landinu.
4: Ónafngreindan mann í Rebild á Jótlandi rak í rogastans þegar hann var að grafa fyrir undirstöðum pallsins og kom niður á silfurhaug, mikinn að vöxtum. Danska ríkisútvarpið hefur eftir sérfræðingum þjóðminjasafns norður Jótlands að sjóðurinn vegi 18,5 kilogram. Það þrefalt meira en stærstu sjóðir sem hinga til hafa fundist og hann geymir á 800 silfurmuna eða brota. Þar á meðal eru 47 arabískar myndir, myndir af Hamri Þórs og krossum sem sýni að sjóðurinn var til meðan ásatrú og kristni voru bæði við líði hlið við hlið. Lars Kristján Nörbak, forstöðumaður safnsins, segir fundin mikil tíðindi vegna fjölda muna og ekki síður frá sögulegu sjónarmiði. Og mikilvægi fyrir fornleifa rannsóknir. Kenningar eru upp að hann tengist talsvert minnisjóði sem fannst þarna 1971. Nörbak segir leit þegar hafnað byggingum sem gætu varpað ljósi á þá sem sjóðin áttu. Hvað sem þvílíði bæti silfrið miklu við þekkingumanna á sögu Norðurlandana. Slíkir sjóðir síni hvert víkingarnir ferðuðust, hvar þeir komu höndum yfir verðmætin og upplýsi jafnvel almennt efnahag þeirra.
0: Markus Þórhallsson sagði frá. Og veður, austanátt í dag allkvast síðst undir kvöld, annars mun hægari, skýjað en rigning með köflum sunnan og vestan til, bætir í úrkomu síðst í kvöld, hiti 7-14 stig en 4-9 stig austanlands. Fréttalestri er lokið.

Sæl og ný og góðan dag. Þetta morgunvaktin úr Rás 1. Klukkan farin að ganga 9 þennan miðvikudags morgun. Það annar september í dag. Töluðum efnahagsmálin hér fyrir fréttirnar. Erna Björg Sverrisdóttir, aðalhagfræðingur Arion banka, var með okkur.

0: og fór yfir hitt og þetta sem að þessum málum tengist og það er von á því var greint frá því í gær að það verður fundur í þjóðhagsráði á morgun fimmtudag og þá verða kynnt úrræði sem eiga að liðka fyrir því að kjarasamningar haldist. Nú, í síðasta hlutu þáttarins þá förum við til Noregs þar sem að Hákon áttundi sór embættis eð fyrir norska stórþinginu í gær. Nýr konungur Noregs, Vera Illugadóttir, segir okkur frá honum á eftir.
1: En nú ætlum við að fjalla um nýsamþykkt svæðiskipulag Vestfjarða. Við töluðum það fyrir árið eða svo, þá var það í vinnslu. En í síðustu viku var skipulagi samþykkt með formlegum hætti í sól og blíðu í Þorskafirði. Svæðiskipulagið er mikið plagg, einar 80 blaðsíður held ég, nær yfir margt sem að lítur og allt kannski sem lítur að samfélaginu á Vestfjörðum. Og það fer vel á því að fyrsti kaflinn er ávarp ungmennaráðs Vestfjarða. Og það byrja svona, Vestfirðir eru einstakur staðu til að alast upp á. Hér eru sterk samfélög, nálægði náttúruna og ríkmenning sem endurspeglar bæði sjálfstæði og samstöðu. En til þess að við getum haldið áfram að byggja upp kraftmikið og fjölbreytt samfélag þarf að tryggja að ungt fólk sjái framtíð sína á Vestfjörðum. Það þýðir að skapa þarf skilyrði til náms, atvinnu, búsetu og þáttöku í samfélaginu og að rödd ungs fólks fái að heyrast í stefnumótun og ákvarðanatöku. Í símanum hjá okkur er Aðalsteinn Óskarsson, hann er sviðstjóri byggðaþróunar hjá Vestfjarðastofu. Heill og sæll, Aðalsteinn.
2: Já, komið sæll og góðan daginn.
1: Já, það er aldeilis vel til fundið að byrja þetta á ávarpi frá unga fólkinu.
2: Já, okkur fannst það því að þetta er skipulag sem gildi til næstu 25 árum, 2050. Það eru þau sem munu taka við verkefninu og hérna við höfum verið svo heppin síðust ára hafa átt kraftmikið og duglegt ungt fólk sem hefur myndað þetta ungmennaráð og við höfum bara notið þess og það hefur verið líka að sækja fundi alþingi samgöngunefndar til þess að ræða almennissamgöngur og hérna þannig að við erum þá virkilega að gera í því að fá þau til borðs og hérna vera með okkur í þessu verkefni.
1: Já. Gott mál til fyrirmyndar. En förum aðeins yfir inntakið í þessu skipulagi og nefnum það já, það gildir frá síðasta ári reyndar og í 25 ár til 2050 og þetta er í fyrsta sinn sem að Vestfjörðum er sett svæði skipulag, svona heildarskipulag fyrir öll sveitafjörðin á Vestfjörðum. En já, inntak, markmið, framtíðarsýnin?
2: Já, framtíðarsýnin er svona í líkum anda og ávarp ungmennaráðs. Við erum hérna það sem við erum að gera, við erum að hérna horfa til upphæða þessu er svona að horfa til þegar að framfara þessu verum í hérna innviðamálum sérstaklega vegamálum og svo horfum við til orkumála og svo uppbygging atvinnulífs sem hefur verið á síðustu árum, fjölgun fólks sem hefur verið frá 2000 og allavega stöðugt frá 2017. Allt þetta leiði til þess að menn þurfum að svona horfa til svona sínar, þetta sé sókn frekar en heldur en vörn eða stöðnun. Og þetta viljum við undirstrika með svæðiskipulaginu sem er þó að gera svona breiðu strókurnar fyrir aðalskipulagsgerð sveitafélagana og aðrar áætlanir sem við erum með eins og sóknar áætlun og innviða áætlun og menntastefnu og slíkar áætlanir. Það eru þær sem að munu sko hrinda þessu síðan í framkvæmdi og þetta er sett sem síðan sýnin, þarna viljum við stefna, þarna setjum við okkur markmið og það sem við erum búin að þá afmarka rauninni hvað þar til en þetta er ekki sko rauninni fyrirmæli per se sem slík sko, heldur er þetta fá fram heildarsýn og menn síðan vinna líka sem er alltaf verið í skipulagsvinni þar sem þú ert að hafa jafnvægi á milli sko, samfélags, þróun atvinnlífs og svo vendun og hérna, náttúru gætað fjölbreytni lífríkis og slíkum þáttum sko. Því við náttúrulega erum gríðarlega ríkt svæði af náttúru.

0: og það nú eitthvað styrkleikum svæðisins og hérna við njótum þess í atvinnulífi og þess að þurfum að fara gætilega í því sem að til þess að varðveita náttúrun okkar.
1: Vissulega, þetta er svona leiðaljóst til framtíðar, má segja.
0: Já.
1: Við töluðum saman í gær og hérna, þá voru ýmis hugtök sem að koma fram það öruðu til gildi í landinu, alls konar áallanir og stefnur, þú nefndi byggða áallun og borgarstefnu og landskipunastefnu og svo höfum við samgöngu áallun og svo hafa sveitafjöluðin hvert sig skipulaga að fara eftir ekki satt.
0: Jú.
1: Hvernig mátast þetta allt saman?
0: Já, það við þurfum að taka þessar áætlanir sem við nefnir sem að ríki setur og setjum svæðisskipulagi, svona mörkum þar inn í þær stefnur og svona til, með tíð og tíma þá er náttúrulega ætlastu til að stefnur ríkisins þá spegli líka okkar svæðisskipulag, en tæki sveitafélagana er, til að setja til framkvæmd, er þá aðalskipulag sveitafélagana, þar sem þau ákverða til dæmi landnotkun, sko, hvar eru lóðir fyrir ákveðna starfsemi, hvar er, sem er nú mjög stórt mál, það er húsnæðismál, því að hér hefum við haft langan tíma þar sem ekki var byggt nægilegt mikið af húsnæði sem er vandi dag til þess að taka við fjölgun vestfjöringa, þannig að það er til mjög mikilvægt mál í aðal stípula stjart, hvernig þú stípula ykkur íbúðar húsnæði og hérna aðilaga það að hvernig samgangur eru og samkeppnist að sé atvinnulífið, að við getum hugsa okkur, förum bara von í það, bara þessi hugmyndafræði hérna, hvað að segja, kort 15 minútna eða 20 minútna samfélag, þar sem þú ert innan nálaðar við þjónustu, nálaðar við atvinnulíf og þess sem að þá harmonerar við hugmyndur varandi aðgerðum loftlastefni og dreifur umferð og slíka hluti, þannig að allt þetta er svona tekið saman eða þú veist að við séum að vinna með svona jafnvægi allra hluta til þess að hérna, þetta sé sjálfbært til langra framtíðar. En að ég leika alltaf aftur áherslu að þetta er sem sé breiða strókur en síðan er þá rauninni okkar sem að tökum við skjalinu að fylgja því eftir með okkar áallunum.
1: Og svo við týnum eitthvað út, sko, í skipulaginu er miðað við að vestfirðingar verði ekki rétt hjá mér 11.000 árið 2050.
0: Jú, við settum eftir íbúafundi sem við heldum voru 2024 að þá var það val íbúan að þetta er því sóknaráallin, það er að segja að það er því sókn, það er ekki stöðnun og svona með möndla með það og við horfum líka á svona mælikvarða á líffræðilega þróun sem að við fengum ráðgjöfum miðað við Norðurlöndin að þá eru vestfyrir með það marga jákvæða þætti að það megi með sannfærandi rökum setja fram að hér eftir fylgi íbúa þróun á vestfyrðum sko fjölgun á landsvísu, þar að segja bara landsmiðaltali sko, við erum ekki að fara hærra en það sko. En eru náttúrulega 7.500-600 í dag, sko, þannig að þetta er, það er náttúrulega handlegur að fara upp í 11.000 þegar er lítið til að húsnæði. En 11.000 er það sem við segjum að þetta sé bara hófleg mat á hvernig svæði getur þróast og íbúan.
1: Manstu hvað margir bjúku á vestfjörðum þegar mest var?
0: Já, þá erum að komast aftur á þangað sem við vorum hvað, held að fyrstu mælinga það var ekki 1910-11, þá vorum við einhvað um 11.000 en hlutfall að fjölda landsmanna þá hefur náttúrulega snarlækka sko, en þá held ég að við verið gott að við vorum ekki 10%
1: Já.
0: Eitthvað svoleiðis.
1: Það er hann hvað er ekki 6-7 sveitafjölu á vestfjörðum?
0: Það eru 8 sveitafjölu á vestfjörðum.
1: Já,
0: við erum með.
1: Hún hefur ekki gengið eftir þessi sameining sem að fór af stað og var ógiltið það ekki Kaldaranesrepp.
0: Jó, kostningi var ógilt.
1: Já.
0: Við orðum að sleppa á Kaldaranesrepp en þau sveitafélagur erum að vinna þétt saman í skólastarfi og eins og eruðu líka fann að starfa saman Kaldaranesrepp og Strandabyggð með skólastarf sko, þannig að það er, þau eru að vinna sínum málum.
1: Já, en það er langt á milli á vestfjörðum, þetta er auðvitað stórt svæði og það er drjú leið til dæmis milli vestubyggðar og já, Kaldaranesreps nefnum hann, en finn

0: finnur fólkið í þessum tveimur sveitafélögum til þess að það tilheyrir einhverri ákveðinni heild?
1: Já, ég vil meina það að það geri það með þessu og undirstreka með þessu stjali og svo líka rauninni, við höfum starfað mjög lengi á landsluta vísu fjórðunsamband Vesturlinga stofna 1949 og þá voru sveitafjölu 33 reynda var það fulltrúarásting þannig að menn kvösu fulltrúarinn á súlisting þannig að við höfum starfað mjög lengi á þessu vísu og náttúrulega búum við það að við erum þannig landsluti að hann mjög afmarkað landfræðilega og þannig að og menn hugsa alltaf þetta er samgöngur dagsins í dag en þá var náttúrulega samgöngur náttúrulega á sjó þannig að það voru norður og suður rútur á þessum menn sildi á milli þéttbýlisstaðana sem er líka svo sem einkenni vestfjörða að við erum með megin hluti okkar íbúa að búa í þéttbýli sko. Það er yfir 90% sem búa í þessum 13 þéttbýlisstöðum sem við erum með sko.
0: Já, það er ekki mjög mikill landbúnaður á bújörum.
1: Nei, það er kannski ekki landfræðilega aðstæður eins og er, hvað það segja, hafið er okkar bláu akur þannig að það er nú það. Og einslega tenging þessara svæða er náttúrulega svona grundvöllur í þessu skjali líka að taka þessi nýji ringvegur sem að, eða þjóðvegur eitt sem að við sem að ráðherra hefur nú tengið undir sem við að ráðherra að hérna eiga vinna að það verði sem sé nýr, það er að koma núna nýr heilsásvegur vestfirði og að tengja hann við þjóðveg eitt og mjög eðlilegur hlutur og þannig að þjóðvegur eitt liggi vestfirði þegar þjóðvegur eitt er settur á við opnun hérna brúna í hérna steiðará og fleiri þannig að Skaftafellssýslunum að þá hérna voru vestur ekki með í því geimi það hérna en núna er komin verður þetta komið og fjarlæðir hérna á milli eru svona það mesta milli þéttbýlisstaði er einhverja 100 og já, ég kalli og þú segir kalli hans vesturbyð, það náttúrulega er þátt að tala um einhverja 400 kilometra svona 350 en hérna en þetta eru góði vegir og þó að við séum ennþá með flöskuhálsa þá erum við konum við mjög góða vegi þar á milli.
0: Já. Segðu okkur aðeins frá þessu betur þjóðveg eitt vestfirði?
1: Já, það er svona það er tvíþætt. Annars vegar er þá rauninni vegur sem er þá fullburða og sama hættu og öðrum landslutum sem að þjónar þá samfélögum þjónar atvinnlífi það er þetta keira án flöskuhálsa og menn geta tímasett sínar áallanir við erum þetta að basli með vetraþjónustu en það er önnur lið en síðan hins vegar höfum við núna markasett vesturði sem að undir merkinu vestfjöra leiðin sem að nær og er þá samfélögum við dalamenn sko, sem að nær frá dalsminni við Bröttubrekku og svo söður hringin og að staðaskála og þarna erum við að bjóða þá henni nýja ringleið á Íslandi sem hefur náttúrulega stórkostlega náttúrulega upp að bjóða, mikla menningu og þannig að það styrkir hvort annað. Við erum líka með flestir okkar stoffvegir er líka þá svona, eins og annars eru hérasvegir þannig að við erum verðum með gott vegakerfi á lokum þegar þessu lokan hnykkur á í Gufudalssveitinni og Dynjandisheiðinni verður lokið, svo eru náttúrulega til lengra framtíðar en náttúrulega eru jarðgöng sem menn vilja sjá en þetta er samt komið það þannig að við heilsa samgöngur á Vestfjörðum eru bara raunveruleiki
0: og það muna miklu, trú ég
1: það muna mjög miklu, já
0: og fyrst við erum á þessum slóðum sem að þú nefndir ég sagði frá því aðan að þið undirrituðu þetta með formlega athöfni Þorskafirði.
1: Já.
0: Og þar eru sem sagt kollabúðir og það var ekki tilviljun að þessi staður var fyrir valinu.
1: Nei, það er í svona hvað að segja, í minni fjórðansambandsins þessi staður og á 30 ára afmæli sambandsins 79 sko þá myndist menn þess að með reisingu þessa minnisvarða að myndist þá kollabúða funda sem var stofna til 1948 kemur hugmyndin fram og eiginlega svona að undirlega Jón Sigurðssonar að

0: það sem hann tala við sitt bakland og, ég svona, þetta að hafa fletti gegnum svona tímarit.is og sögu Jón Sigurðssonar að það var greinilegt að þeir vildu búa til gott bakland fyrir Jón því Jón var náttúrulega bjóða mestu í Kaupmannahöfn og langt á milli og menn eru svona að taka þá rauninni þennan frelsinsanda sem að koma hérna upp úr byltingunum 1848 og mynda sinn vettvang á Vestfjörðum og velja kollabúðir eða þorskafjörð því þar voru haldin þorskafjörða þing og þetta er náttúrulega líka breiðfyrðingar og eiga samfélagi sem var náttúrulega mjög sterkt á þessum tíma og koma saman og ræða málefni svæðisins og eins líka svona landsmálin og senda frá sér ályktanir og hérna sem að Jón nýtti sér sem bakland og rökstuðning fyrir sinn málstað og eins líka kannski sérhæðmál og eitt af sérhæðmálunum það sem kom upp er til þess samþyktum upp af stiftstjórnarnáms á Íslandi
1: Já.
0: sem er Ásgeir Ásgeirsson stiftstjóri þegar hann bjó í Kaupmannahöfn fór að búa vetrum í Kaupmannahöfn og þegar Jón hittist oft samkvæmt æfisugur sem Guðjón Skarjónsson skrifaði og þar er þessi hugmynd þróið áfram og það stofnaði stjórnarskóli og vísaði fyrir 1862 og skemmtilegt að heyra að lesa það að hérna, danskir embættismenn leist svona þokk á jú ágætlega þessu hugmynd það var nöðsynlegt að þýrskip útjörðar að koma svona náma á stað en staðsetning og Ísafirði var nú svona ekkit sérstaklega þeirra huga, Reykjavík væri betri en það hefði svona gamalt stef og nýtt í þess hvað þetta var það sko en menn komið þarna saman og heldur einu þessa fundi í 20 ári einni röð frá 1849 til 1868 og voru þarna mjög áhuga samir og rauninni svona kraftur í þeim og þegar maður les svona greinar og var uppskrift af hérna útvarpsþáttum og fleirum að þetta er greinilega mjög ríkt í huga fólks sem að kannski fætt og eftir 1900 og þá er þessi saga greinilega mjög föst í huga fólks og ætti alveg kynst fólks sem að tók þátt í þessu fundum eða heyrði að þeim þannig að þetta er svona mjög sterkt þannig í huga og okkur fannst þessna mjög viðvegandi að hérna láta undirrita svæðistýpulagið á þessum stað
1: Já.
0: Sem svona kraft þegar að vísa í þessara sögu og mann alltaf veðrið og annað bara fór afskemmlega mjúkum höndum með okkur það var hérna hægt að hafa þetta úti við þú voru búin að reisa þarna tjald og það því var bara ítti hliðar og borðum sett út og undirritað.
1: Já, ég sé það þessu myndir fólk satt þarna við dúkuð borð.
0: Já.
1: Glæsilegt.
0: Já, það var lokum einn tilvitnin sem Ólafur Sívertsson í Flati sem var nú forsvarsmaður þarna. Hann sagði kollabúða fundi að þeirra hlutverkvar, það er eina sem við getum er að þippast við, íta á og láta í kúast.
1: Láta í kúast, já,
0: það
1: er gott. Við sem þetta gott af svæðiskipulagi Vestfjarða sem að undirritað var núna á dögunum í blíðskaprar veðri og það má finna þetta allt saman á Vestfjarðastofu bæði umfjöllunum þetta og skjali sjálft og kynna sér þetta vel. En ég þakka innlega fyrir að vera með okkur á morgumaktinni.
0: Já, takk fyrir það.
1: Aðalsteinn Óskarsson, hann er sviðstjóri byggðaþróunar hjá Vestfjarðastofu. Þorskafjörðurinn fallegur, kollabúðir þarna. Já, þarna voru þorskafjörða þing líka í gamla daga. Við þurfum aðeins tórun að tala með hann fótboltaleik sem að leikin var í Vesturbænum í gær, KR og Víkingur áttust við í efstu deild kalla og það voru næstu í 4500 á leiknum.
2: Já, þétt setið og staðið á meistaravöllum í gær og skemmtilegu leikur. Við erum ekki stundum talað svona stórmeistara jafntefli. Það var, ég heyrði því fleikt að þetta hefði stundum verið eins og skák.
1: Já.
2: Svona fram og tilbaka.
1: Já.
2: Leikir.
1: En fór 1-1 og fyrra markið kom þegar hvað 92 mínútur, eitthvað svo leiðis voru búnar og hefði setna sem alveg í blá lokin eftir 96 mínútur.
2: Já, og að því markið loknu þá voru bara flauta til leiksloka.
1: Já.
2: Þannig að staðan í deildinni breytist ekkert.
1: Ekki milli þessara liða, en Víkingar í kjör stöðu.
2: Já. Já, framundan hér á morgumáttinni er yfirlit.

0: til 13, Kringlan. Vinsælu Mosmos úlpurnar eru komnar hjá Hrafnhildi.
1: Harðparkettdagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
2: Rafmagnssjól, gott verð og góð þjónusta. Gastech, vagnhöða 9, gastech.is.
3: Við sérhæfum okkur í litum. Sérefni, litaráðgjöf alla daga.
4: Økologisk creme peanut butter, basilikums pesto og finvalset havregryn. Sagde det bare salling. Salling, salling, salling.
5: Útsala Birgisson í fullum gangi. Parkett, hurðir, flísar. Þú getur sparað 20.000. Birgisson, Ármúla.
6: Skrúfur, snittennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísól, Ármúla.
7: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
8: Komdu til okkar og græjaðu þig fyrir gólfferðina. Örninn gólfverslun og örninngolf.is.
9: Nú eru tax-frí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-frí afslætti. Hagkaup.
10: Settu saman þína eigin tónleikaröð með regnbogakorti og tryggðu þér gott sæti og besta verðið. Symfóníuhljómsveit Íslands.
11: Álklæðning endist í áratugi. Veldu handbragð sem þú getur treyst jafn lengi. Líntrija Vírnet.
12: Garmin Forerunner eru hlaupa, heilsu og snjallúr fyrir kröfuharða. Margar spennandi útfærslur. Garmin búðinu Ögurhvarfi, garmin.is.
13: Lentir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
14: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
15: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
16: Vissir þú að Kópal innimáling er svansvottuð? Kópal. Íslensk framleiðsla.
17: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
18: Sísalteppi, stigagangateppi, ullarteppi og teppaflísar. Teppi og mottur í miklu úrvali. Kjaran, Síðumúla 12-14.
19: Komdu loðbent í Kosmos og fáðu fyrsta mánuðin fría. Kosmos.
9: Hyundai Inster, nettur rafbíll með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
0: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Einn maður í haldi lögreglu vegna rannsóknar á bruna í nótt á Laugavegi 16 sem hýsir Hótel Skjaldbreið og fataverslunina Andrá í Reykjavík. Tveir voru fluttir á bráðadeild vegna grunsum reykeitrun. Hótelgestir fengu inni á öðrum hótelum Center Hotel, segir forstjóri keðjunar. Hótelið verði lokað í einhverja daga eða vikur. Írans her gerði árásir á herstöðvar Bandaríkjana í Írak og Jórdaníu í nótt og hótar harðari atlögum vegna eldflauga árása Bandaríkjana í gær og fyrradag. Minnst 7 eru sagðir hafa verið drepnir í árásum Bandaríkjahers í gær. Bygging sólpalls í dönskum smábæi á Jótlandi leitt af sér uppgötun stærsta silfursjóðs frá vikingatímanum sem umgetur í landinu. Fréttir verða sagðar klukkan 9.

0: til okkar eftir svolítið hlé. Góðan dag, Vera.
1: Góðan daginn.
0: Við ætlum að fjalla með að þú öllu heldur að segja okkur frá nýjum konungi Noregs.
1: Já, Hákon áttundi, hann sór eigð á norska þinginu í gær, mikið að gera hjá honum þessa dagana að standi í því bæði að kveðja föður sinn með norsku þjóðinni Harald konung sem að lést í síðustu viku og taka sjálfur við konungsrullunni með öllu því sem að því tilheyrir. En Hákon, já, áður krónprins, hann 53 ára gamall, hann fættur 1973 og eini sonur Haralds sáluga og Sonju drottningar konu hans þó yngra barnið af þeirra tveimur börnum fættist þegar að faðir hans var krónprins og systir hans Marta Lovisa hún tveimur árum eldri en þær reglur voru í gildi þegar þau fæðast að það var bara elsti sonurinn sem að gat erft konungsdæmið norsku krónuna þannig að Hákon varð krónprins fram yfir þessa eldri systur sína og þessum reglum var síðan breytt 1990 í Noregi en það var ekki afturvirt þannig að Marta Lovisa varð að sætta sig við það en núna það sem sé elsta barn Hákons sem dóttir Ingrid Alexandra sem orðin krónprinsessa Noregs. En hann var nefndur Hákon í höfuðið á langafa sínum, Hákon 7. Sem var fyrsti konungur Noregs eftir sambandsslitin við Svíþjóð 1905 og sonur Friðriks 8. Dana konungs. Og já, svona þessi norska konungsætt sem að hefur verið þarna síðan í byrjun 20. aldar er í raun og verið bara svona af Já, dönskum og evróskum konunga aðals ættum nema loksins kynslóð Hákons má segja af því að móðir hans Sonja drottning kemur inn sem bara norsk almúa kona í raunni og kemur loksins með eitthvað norskt blóð í æðar þessarar fjölskyldum. Og Haraldur og Sonja, þau lögðu mikið upp úr því að gefa börnum sínum tveimur svona það sem væri hægt að teljast já, eins venjulegt uppeldi og hægt væri bæði Hákon og Marta Lovisa voru sendi í svona venjulega leikskóla og venjulega barnaskóla með venjulegum norskum börnum. Lék þó þetta engi vafi á því að þau væru svona kannski dálítið öðruvísi en hinn börnin. Og voru með starfsmenn og lífverði meðferðis hér og þar og tókuðu þetta eftir þessu og þau hafa bæði lýst því sískinni en kannski sérstaklega var það Hákon sem að þráði sérstaklega að vera bara venjulegur strákur og fannst erfitt að vekja athygli og vera ekki eins og allir hinir.
0: Já, það hlýtur auðvitað að vera svolítið sérstaklega að alast upp í höll.
1: Sannarlega og þetta hefur verið dregið fram í umfjöllun um Hákon einmitt núna, það er til dæmis saga sem að Marta, eldri systir hans hefur sagt í bók um bróður sinn hann hafi viljað þegar hann var strákur svona reyna að ganga í svona hálsnjáðum fötum til þess að vera ekki eins svona konunglegur eða prinsalegur og sagt og lýst í yfir að helst myndi hann vilja vera fátækur götupiltur í Brasilíu svo að fólk myndi taka honum eins og hann raunverulega væri. Þetta var hans draumur í æskum og síðan við annað tækifæri þá munum víst að óska þess að hann gæti bara orðið búðarmaður þegar hann yrði stór en láðu þetta fyrir að hann yrði konungur. Hann úr þessum venjulegu skólum, þá fór hann síðan í norskan herskóla, lét sig hafa það, hefur líka sagt að hann sé mikill friðarsinni og hafi nú helst ekki vilja taka sér kannski byssu í hönd eða hugsa til þess hvað hann geti gert með slíku vopni en lét sig hafa það. Hann hefur alltaf svona látið sig hafa það sem hann þarf að gera fyrir sitt hlutverk. En síðan þá eftir þennan herskóla þá svona fór hann örlíti aðra leið en faðir sinn og afi sem að fór báðir í Oxford háskóla í Bretlandi og voru þar innan annað mektar fólk. Hákon hann valdi það að fara til Bandaríkjana og lærði stjórnmálafræði í Kaliforníu háskóla í Berkeley. Og hefur sömuleiðis sagt að þetta hafa hann sérstaklega gert til þess að geta verið bara eins og aðrir þarna þekktan engin. Hann bara kallaði sig Hákon Magnús sem er millinafn hans og gat svona kynst fólki óhindra og hefur lýst því hvað hann hefur upplifað mikið frelsi þegar hann gat bara gengið inn á kaffihús í Bandaríkjunum og fengið sér kaffi og lesið blaðið annars að nokkuð verið að horfa á hann eða gefa hann einhvern sérstakan gaum og fólk vingaðist við hann án þess að vita að hann væri einhver merkilegu pappir í Nori og svo framvegis þannig að þessi háskóla ári í Bandaríkjunum voru honum mjög kæra af þessari ástæðu og oft rætt þetta.
0: Já, það sem við hefum nefnt hér, já það segir okkur að þetta er klár og skynsamur náungi.
1: Já og virðist vera það og hefur svona, já, sætt sér við sitt hlutskipti í lífinu að verða konungur Noregs en líka svona, já, þykir vera svona kannski að taka því ekki alveg jafn alvarlega og forverra hans og sérstaklega kannski á hans yngri árum þá vakti hann dálta athygli fyrir kannski að sleppa fram að sér beistinu. Yeah. Við og við sást mikið til hans á tónlistarhátíðum og á alls konar tónleikum, mikill tónlistar unnandi, hann er auðvitað, hann hefur auðvitað áhuga á íþróttum eins og margir normenn skíðar og hann fór að surfa í Kaliforníu og var allavega mjög leikinn í því, hefur sagt að hann hefði vilja vera atvinnumaður í brimbretta brunni, hefði hann haft kost á því og dregst að svona rock tónlist og þungri tónlist, hefur líka sagt það vegna þess að líf hans sé svona geti verið daldið erfitt og þessi miklar andstæður, þá sé oft þungt yfir honum og þá leitar hann í þunga tónlist hrifin af Pearl Jam og Queens of the Stone Age og Rage Against the Machine og svona öðrum böndum, mun líka hafa elskað Kiss frá unga aldri.
0: Það er mjög rík þungaróksmenning í Noregi.
1: Sannarlega og já, hann mætti mikið á tónleika, til dæmis saga því að hann hafi farið á fyrstu tónleika Pearl Jam í Noregi sem var 1992 við mann rétt og þá með lífverði sem að stóðu svona álengdar þar sem að hann var að hrista hausinn og eitthvað slíkt og þetta svona þótti dálítið merkilegt fyrir krónprins og svo þetta kynnist hann eiginkonu sinni Mette Marit í partí í tengslum við tónlistarháttið í Kristjánstad sumarið 1999 og þau fara svona draga sig saman í tengslum við það.
0: Og hana hefur talsvert verið fjallað undanförnu og kemur það nú ekki til af góðu, það er annars vegar veikindi hennar en svo áður þessi vinskapur þeirra Epsteins.
1: Já, ýmislegt gengið á svona síðustu misseri í aðdraganda þess að Hákon tekur við krúnunni, fjölskylda hans verið í, já, svona eiginlega stormi, sérstaklega vegna Mette Marit, hún auðvitað eiginlega alltaf verið umdeilda því að hún hefur svona óvenjulegan bakgrunn, dóttir smákrima og átti barn með öðrum smákrima þegar hún kynntist Hákoni og var trúlofuð enn einum smákrimanum og svo framvegis og játaði það fúslega, hún hefði svona litríka fortíð í svona partí senu Norex. Og síðan kemur þetta upp núna nýverið að hún hafi verið í ansi nánu sambandi við Jeffrey Epstein á sínum tíma. Fjölmargir tölvupóstar þeirra á milli, hún heimsóttan í alls konar luxushús hans hinga og þanga hann átti svona vafa samar kannski alveg á grensunni myndir af honum sem hann var að senda það sem að hún situr einhver staðar í svona litlu bikini og svona ýmislegt annað og hún kannski hefur þykir ekki mörgum normunum þykir hún ekki hafa gert svona gefið svona fullnægjandi skýringar á vinskap sínum við Epstein hún hefur sagt jú að hún hafi

Hlustendur, áframheldu morgunvaktin, klukkan réttliðlega 8:30. Það er miðvikudagur í dag, annar september. Vera Illugadóttir er komin

0: við ekki átt að sjá þetta, þetta er, gerist eiginlega allt eftir að hann hefur verið dæmdur í fyrsta sinn fyrir kynferðisbrot og hún lýsir því sjálf í einhverjum tölvupósti að hún hafi googlað hann og sé það en ákveður að halda þessum vinskap til streitu og ganga lengra með það og hún þykir svona, já mörgum normunum þykir hún ekki hafa kannski beðist innilega afsökunar eða útskýrt í grunninn hvert nákvæmlega eðli þessa sambands var. Hún hefur nú svona eitthvað reynd að tjá sig það en ekki uppfull af iðrun ég nokkur eiginlega í þessari fjölskyldu.
1: Og svo er það hann Marius.
0: Og Marius auðvitað sem að var dæmdur í 4 ára fangelsi fyrir nauðgun og líkamsárás bara fyrir tæpum 3 mánuðum, sonur hennar, stjúpsonur nýja konungsins og sætir nú stofu fangelsi eftir að hafa áfríða þessum dóm og með ökla band en fær að taka þátt í jarðaför afa síns stjúpa afa síns sem að var honum mjög kær og sást bara núna í fyrradag held ég það var það sem verið var að bera kistu Haralds eitthvað og þetta þykir svona líka svo litið vafasamt mörgum að þessi ungi maður sem búið er að dæma fá að taka þátt í þessu öllu fyrir augliti heimspressunar.
2: Það er líklega Hákon sem er ákveðið það.
0: Líklega Hákon og hann hefur alltaf staðið mjög þétt við bakið á sinni fjölskyldu og það var svona kannski líka umdeilt bara í þegar þessi Epstein og Marius mál voru svona hvað mest í norskur umræðu hérna fyrir nokkrum mánuðum síðan að svona það voru skoðanakannanir sem að gáðu til kynna að stuðningur normanna við hreinlega konungsveldið væri að minnka talsvert, fór kannski úr 70 og eitthvað í 60 og eitthvað. Fólk leit ekki á Mette Marit sem kannski eins margir sem konu sem að gæti verið eða passaði í hlutverk Noregs drottningar og Hákon sætti talsverði gaggrinni fyrir svona kannski að taka vafasama aðila í sinni fjölskyldu fram yfir Noreg og konungsríkið og svona þessa stofnun konungsveldið og jafnvel fóru að heyrast það rættir að það væri ætti hreinlega bara að leggja þetta allt saman niður eftir að Haraldur gamli sem auðvitað var elskaður og dáður af mjög stórum hluta norsku þjóðarinnar eftir að hann létist en það hefur nú ekki orðið af því og Hákon hefur allan að tekið upp gamla mottó einkennisorð föður sín sem er allt fyrir Noreg og ég held að margir vonist til þess að hann svona standi við þau orð.
1: Já, þú nefndi tónlistar áhuga hans fyrir rock, jafnvel þungt rock, en hann leikur líka á gítar eða ekki?
0: Jú, hann grípur vist gjarnan í kassagítarinn og 2011 þá spilaði hann með norsku kvennabandi Katzen Jammer. Þetta er reyndar held ég jólalag. Þetta var einhvers konar góðgerðaplata sem að gefa hann var út fyrir jólin 2011 þar sem að Hákon tók í gítarinn með Katzen Jammer.
1: Ég var hlusta allavega brot.

0: Tendrum okkar ljós er sungið þarna og má heyra í hljóðfærum mandólinni, ukulele held ég og gott ef ekki banjói líka og svo þetta sílafóni en það kemur gítar þarna seinna sem að kóngurinn þá krónprins leikur á.
1: Já, það nú ekki, þetta nú ekki mjög svona kannski eftirtektar mikill gítar leikur en horfir maður á myndbandið við þetta lag, þá sér maður Hákon hana með þeim með gítarinn.
0: Stefnum á að leika þetta í heild á aðventunni.
2: Já, við skulum munast því. Já. En já, svona áður en að andlátt Haraldar bara að þá var þetta mikið í umræðunni Mette Marit og Marius en sko hefur Hákon sjálfur sko verið óumdeildur og áfram notið stuðnings?
1: Hann nýtur talsvers stuðnings, ég held að það, svona, það sem að helst hefur verið honum fjöturum fót er þetta, eru þessi fjölskyldu meðlimir hans, þessi eiginkona hans, Mette Marit og hennar málöll og svo hann, og svo lítur hann á Marius sem, já, hann er stjúpsonur hans og hann hefur fyllt honum síðan Marius var 30 ára gamall og Hákon hefur verið mjög áberandi í öllum þessum flækjum sem að fjölskyldan hefur verið í upp á síðkastið og þarna auðvitað líka heilsu vandamál Mette Marit sem að koma síðan beint í kjölfarið á þessu eila, hún hefur verið heilsuveil með lungnasjúkdóm lengi í mörg ár en svo eila bara strax eftir að dómur fjalli í máli Mariusar þá kom í ljós að hún þyrfti lungna ígræðslu sem að hún fekk nýverið þannig að þetta hefur verið mikið gengið á en svona miða við já, litríka karaktera í þessari konungsfjölskyldu þannig er þetta ónefnt eldri systirinn Marta Lovisa og hennar umdeildi eiginmaður bandaríski sjamaninn og þeirra málöll þá held ég að Hákon sé svona þrátt fyrir allt kannski óumdeildastur af þessu slekti.
2: Já. Og einmitt verið sagt frá því að sko Mette Marit og vegna þessara veikinda þá verður hún ekki, sko, hún til dæmis ekki vera við opinberu jarðaföruna og hún er kannski verður ekki mjög áberandi, má víst ekkit vera í miklu markmenni og það er nú oft eitthvað sem fylgir því að vera konungshjón.
1: Sannarlega og það er spurning, hún var á sjúkrahúsi bara síðast í gæri einhverju heimsókn held ég hafi séð í fréttum og spurning hvernig þetta fer og svona hvaða rullu hún getur leikið sem drottning, hún verður örgla, já hvað sem, hvernig sem þetta fer nokkuð óhefbundin drottning og svo eru normennu þetta í þeirri stöðu núna, þeir eru eiginlega með tvær drottningar af því að Sonja gamla og er enn drottning ekkja Haralds, hún orðin 89 ára verða nýræð á næsta ári, þannig að en hún er enn nokkuð erð.
0: Já. En nú á tveimur árum sem sagt nýjir húsbændur í konungshöllunum bæði Kaupmannahöfn og Ósló, Friðrik X, konungur Danmerkur frá því 2024 og nú Hákon VIII Noregskonungur. Þakka þér fyrir að segja okkur frá konungum nýja vera. Og hljómsveitin Pearl Jam var nefnt hér áðan, er í miklu uppáhaldi hjá kóngi. Við skulum hlusta á þá sveitað Ganni lag sem að hún hljóðritaði fyrir já, mörgum árum, heitir Last Kiss er ekki eftir þá Pearl Jam liða gamalt lag sem að Wayne Cochran samdi og söngu.

0: lagið Last Kiss sem að hljómsveitin Pearl Jam flutti Eddie Vedder heitir hann, aðalmaðurinn í þeirri sveit sem í miklu uppáhaldi hjá Hákoni áttunda Noregs konungi og Friðrik tíundi Danakonungur var nefndur hér lauslega áðan þeir Þórun eru ja, bæði frændur og miklu mátar ekki satt
1: Jú, ég las það að Friðrik þá krónprins hefði verið svaramaður Hákons þegar hann gekk að eiga Mette Marit á sínum tíma og eins og við nefndum hér þegar að fréttindar af andláti konungs komu og þá sendu þau konungsjónin í Danmarku frá sér svona einmitt yfirlýsingu þar sem hafa talað sko Harald frænda og Sonju frængu og svona mjög hlýtt á milli þeirra og það hafa vist ferðast mikið samanfarið í frí og fleira í gegnum tíðina og það náin vinskapur á milli þessara konungsfjölskyldna á Norðurlöndunum og ég sé að það einmitt núna að það talað það líka að já, öll sænska konungsfjölskyldan sé væntanlega til Noregs í næstu viku þegar að Haraldur verður jarðsunginn og það náið samband og frendskapur líka þar á milli.
0: Já, og var ekki Karl Gustaf guðfaðir Hákons?
1: Jú, það held ég og á báða bóa Haraldur var guðfaðir Viktoríu Krónprinsessu í Svíþjóð. Og það sem sagt verið að velta því upp núna á norsku miðlumælunars í norska ríkisútvarpinu hvernig gestalistin í útförunni verður og þar sem sagt það tekið fram öll sænska konungsfjölskyldan sé væntanleg auðvitað Friðrik konungur og Mari drottning og líklega aðrir fjölskyldumeðlumir dönsku konungsfjölskyldunar. Og farið yfir þetta allt saman fyrir áhugasama, líka frændskapin, hvernig skildleikin er.
0: Já, sem þetta gott að kongafólki á morgunvaktinni, en þetta er alveg að ljúka. Við höfum setið hér Björn Þór og Þórun Elisabeth síðan snemma í morgun og talað ýmislegt, efnahagsmál verðbólguna. Líka nýtt svæðiskipulag Vestfjarða og hér síðast Hákon áttunda Noregskonung.
1: Kannski að nefna það hérna að því ég með þetta þessa frétt fyrir fram mig að það hefur líka verið staðfest við Norska Ríkisútvarpið að Halla Tómasdóttir forseti Íslands og Björn Skúlason fari til Noregs. En já, svona á morgunvaktin í dag við verðum aftur á okkar staði fyrramálið á 50 dags morgni en við vonum að þið njóti dagsins í dag.
0: Verðið sæl.

0: Hver verður gæða þrenna vikunar hjá Andra Frey í morgunverkum dagsins klukkan 9, Rás 2. Verið öll velkomin á Ljósanótt í Reykjanesbæ, Ellert Skúlason EHF og Samtök atvinnurekanda á Reykjanesi. Miðvikudagstilboð, Nautahakk, Melabúðinn. Þú hefur öll spil á hendi, spilaðu til góðs með Vigdísarstokknum til styrtar barnaheillum, spilastokkurinn fæst á barnaheill.is. Notaleg dagskrá fyrir 60 ára eldri í Kringlunni í dag frá klukkan 10 til 13, kaffi, kökur, tilboð, bingo, línudans og harmonikuleikur sjáumst í Kringlunni. Bókin Vona Láni, lífsreynslusögur samferðafólks eftir Vigfús Bjarna Albertsson, fæst í verslunum Pennans og Eymundsson, skálholtsútgáfan.is.
1: Vitringarnir þrýr í Hörpu og Hofi í desember. Grín, grúf og gæsa húð. Aukasýningar komnar í sölu. Tryggðu þess sæti inn á vitringarnir3.is.
2: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst, Laugavegi 178.
3: Harðparkett dagar. 25-50% afsláttur. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
4: Nældu þér í Yaris. Hjá betri notuðum bílum í Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
5: Kæri þjóðleikhúsgestur, sýningin að hefjast. Komdu þér vel fyrir, slökktu á tímanum og taktu á móti sköpun listamanna á heimsmælikvarða. Leikhúskorti býður þín á leikhúsi.is. Þjóðleikhúsið.
6: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 1900 miljónir Víking Lottó alla miðvikudaga.
7: Hreinsum og endurnýjum allar gerðir af dúnsengum og kottum. Dún og fiður, Laugavegi.
8: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
9: Okkar besta verð til yfir 40 áfangastaða frá nóvember til janúar loka. Þú hefur til miðnættis 5. daginn 3. september. Æslandir.
10: Bónusréttur mánaðarins 1 kíló af ljúffengum grjónagraut.

0: Fréttastofa RÚV klukkan níu, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Tveir voru fluttir á sjúkrahús vegna grunsum reykeitrun og einn var handtekinn í tengslum við bruna í miðborg Reykjavíkur í nótt. Eldur kviknaði í kjallara Laugaveg 16, í húsinu eru Hótel Skjaldbreiður og verslunin Andrá. Hótelgestir fengu inni á öðrum hótelum Center Hotel, segir Kristoffer Oliversson forstjóri. Starfsfólk hótelsins og nærliggjandi hótela hafi brugðist skjótt við og rýmt Hótel Skjaldbreið.
1: Við gátum komið um á önnur hótel hjá okkur, en þau munu fara og sækja farangur sinn svona með mótninum, sko.
2: En er komið ljós hversu mikla skemmdir þetta er og hvort og þá hversu mikil áhrif þetta hefur á reksturinn hjá ykkur?
1: Já, þetta hótel verður náttúrulega lokað í einhverja dagið í jafnvel vikur. Það er bruna líkt og þrif og annars stíkt, sko. Þannig að það er alltaf slæmt, þetta er 333 herbergi af rúmlega 1000 herbergjum. Þannig að við komumst í alveg gegnum þetta.
0: Sagði Kristoffer Oliversson, Brynjólfur Þór Guðmundsson talaði við hann. Löggjafaþing Nicaragua hefur að skipun forsetans einróma samþykkt stjórnarskrárbreytingu sem takmarkar þáttöku stjórnarandstöðunar í kosningum.
3: Þingforsetinn Gustavo Porras tilkynnti þetta í gær og hafði áður gefið til kynna að nýtt ákvæði stjórnarskrárbreytingu

0: grárinnar hefti framboð stjórnarandstæðinga sem forsetinn Daniel Ortega álítur landráða og valdaránsmenn á vegum Bandaríkjanna. Kjörtímabil forsetans var jafnframt lengt úr 6 árum í 7. Ortega áttræður og hefur stjórnað Nicaragua með harðri hendi síðan árið 2006 ásamt vara eða samforsetanum Rosario Murillo sem jafnframt eiginkona hans. Hann var einn leiðtoga sandinistarhreyfingarinnar sem steypti einræðisherranum Anastasio Somoza af stóli árið 1979. Ortega réð lögum og lofum í landinu til 1990. Í júlí síðastliðnum ákvaðan að banna allar kosningar í Nicaragua. Stjórnarskrárbreytingin nýjasta dæmiður hvernig þau hjónin hafa hert tökin á stjórn þessa mið Ameríkuríkis. Stjórnvöldi í Bandaríkjunum hafa fordæmt fyrir ætlanir þeirra ásamt Evrópusambandinu og Sameinuðu þjóðunum. Þúsundir hafa flúið Nicaragua frá því mótmæli gegn stjórnvöldum voru brotin á bak aftur af mikilli hörku árið 2018.
1: Markus Þórhallsson sagði frá. Albanskur ríkisborgari var í gær dæmdur í hálfsárs fangelsi fyrir fíkniefnabrot, refsing hans skilorðsbundin, hann var staðinn að kannabisræktun í húsi í Reykhólahreppi og játaði sök. Fréttalestri lokið.
2: Góðan dag, kæru hlustendur. Þorgerður Ása Aðalsteinsdóttir, heilsar úr hljóðstofu Þular, að morgni miðvikudagsins annars september. Klukkan nú 3 mínútur gengin í 10 og það komið að viðtalsþætti Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur, segðu mér.

0: Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Helga Lára Þorsteinsdóttir, safnstjóri RÚV. Velkomin í þáttinn.
1: Takk.
0: Hvernig kaupir maður óvart hús?
1: Sko, ég veit það ekki alveg. Ég hef persónlega reynslu af því að fá í hendunar hús fyrir frekar lítið fé.
0: Já.
1: Það er þannig að sumari 2009 þá ókum við eiginmaður minn hringin í kringum landi þar sem við stoppum í hverju einasta sjávarþorpi við strandlengjuna. Stoppum líka á Raufarhöfn og Melrakkasléttu og það er rauninni eini staðurinn þar sem ég hugsaði með mér ég ætla ekki að standa upp úr bílnum hér. Mér sýnist ég eitthvað neginn ekki þurfa þess þetta er nú svona eins og það er og svo tökum við bensín þarna, ég man að maður minn tók bensín og svo keyrðum við bara að melraka sléttinu og sem leiði lá til Akureyrar.
0: Veitu þannig að þú fórst ekki út úr bílnum?
1: Nei, ég stóð ekki upp úr bílnum þar. En ég þrjóðst í öðrum þorpum.
0: Jú, jú.
1: Þá gerði ég það. Og hérna, sem var ekki frásúfærendi nema voru hérna eftir sumari, eða sem voru 2010, þá eignaðist við dóttur og skömmu setna þá kom maður minn heim og sagði Helga, ég hérna ætla að taka mig lítið verkefni fyrir norðan. Við Tóti ætlum að taka okkur hús á Raufarhöfn. Við fengum það fyrir frekar lítið fé. Og ég sagði bara, já, einmitt á Raufarhöfn. Flott hjá ykkur, gangi ykkur vel með það, vinn mín, ég ætla ekki að koma með. Og þá var það þannig að þarna var hús sem að hafði staðið aukt nokkra hríð og það stóð til að kveikja í því. Og það fór þannig með nokkur hús í þorpinu að það var bara kveikt í þeim þegar eigendur létust eða yfirgáfið þorpið vegna sem það voru þetta kannski ekki mikið að hafa þarna.
0: Já, nota bara til þess að æfa bruna
1: já, og slíkt, akkurat, slökkulið í þorpinu það fengi hús til afnota til þess að æfa sig og það átti bara kveiki í þessu
0: já.
1: Og við máttum ekki eða þess að þarna maður minn og félagar hans tók bara ákvæðu að taka að sér að gera húsið frekar upp fengu það gegn því að gera það upp fyrir, já, mjög lítið fjö Og þannig æxlaðist þetta að hérna, við fórum að mæta á Melrakkasléttu hvert sumar.
0: Þú fórst út úr bílnum, Helga Lára, það var bara svolítið sem hún gælir.
1: Já, það var eiginlega svolítið þannig. Og svo er það svo fyndið vegna þess að þetta pínlítið eins og vera á Grænlandi fyrst mér. Við keirum alveg ótrúlega langt að tekunast í 10 klukkutíma að keira

0: frá úr Hafnarfirðinum þar sem við búum.
1: Já.
0: Og hérna og þetta svo langt úr alfaraleið og hérna og smám saman af því við höfum svo eignast aðra dóttur og eitt í rauninni öllum okkar sumarfríum fram á þessu við að gera upp þetta hús og einhvern veginn tengist þessu þorpi og sem stað og hann vex með manni og hérna mér þykir alveg undurvæntum Rauðarhöfn og Melrakkasléttu. Og þetta hús orðið bara mjög fínt og við tókum það bara niður spýtu fyrir spýtu og lögum það og það bara okkur til sóma og þorpinu vona ég.
1: Já, og veistu eitthvað sögu hússins?
0: Það já, ég held að þetta hafi verið byggt einhvern tímann upp úr 1920, það stóð á öðrum stað og svo þurfti að flytja það á keflum þegar að mjölskjaman í þorpinu var byggð á síldarárunum. Og það var hérna mjög mannmörg fjölskylda sem bjó 10 börn og kýr í kjallaranum og þetta var allt svona
1: eins og...
0: eins og þetta er. Já. Og svo gaman vegna þess að núna þegar við höfum staðið þessu hvert sumar þá hafa fjölskyldumeðlumir svona einn og einn komið og fengið að kíkja og það er allir mjög þakkláttir og ánægði með bara þessa framvindu og þakkláttir fyrir að húsið var ekki bara brennt til kaldra kola.
1: Já, já. Þannig að þú veist, það er svo smá spotti 10 klukkutíma til þess að þetta er... Já.
0: Já, en okkur finnst að vera þess virði og þetta er eitthvað svona verkefni sem hefur gefið okkur alveg ótrúlega mikið. Já.
1: Og svo finnir líka hvernig það styttist í raunin alltaf, þú séð 10 tímar, þá er þetta bara ekki neitt.
0: Þetta er ekkert, sko, þetta er bara... og allir aðrir bíltúrar verða rosalega svona stuttir
1: já.
0: Í samanburði.
1: Hjákottlegir.
0: Já,
1: já, já.
0: Já, já, já.
1: En Helga Lára, sko, hefur þú alltaf haft áhuga á bara sögunni?
0: Góð spurning. Ég alinn upp á bóndabæi sem að langafi minn átti hérna í smáðubúðakverfinu í Reykjavík. Melbæfi svo að veg. Og,
1: sem stendur enn.
0: Sem stendur enn.
1: Já.
0: Já, já, já, já. Og kannski, ef maður svona ef pæli í því, þá hefur sagan örugglega alltaf verið, já, mér svona frekar mikilvæg og það var allt og amma ól okkur upp að miklu leiti hún kom og hver einsta degi hjólandi til okkar og hérna passaði upp á að við fengjum hádegismat sískininn og svona og hún sagði okkur endalsa sögur af úr fortíðinni og mamma líka, mamma er alveg ótrúlega duglega að hérna passa upp og við gleymum ekki hvaðan við komum og hver erum og svo framvegis þannig að já, ég held að sagan hafi alltaf verið svolítið stór hluti af mér.
1: Já, þannig ert þú þá alinn upp á þessum bóndabæ?
0: Já, en þar, þú veist, ég átti ekki einu sinni gullfiska, sko, það var engar skepnur þegar
1: Nei,
0: ég var alveg, en langaði minn var þarna með kýr og hænsni, sko.
1: Já, já,
0: já.
1: Sko, þegar maður keiri framhjá þá einmitt horfum maður alltaf að hugsa bara hvað hús er þetta og af hverju fekk það að vera í friði?
0: Já, það einmitt, sem betur fyrir, þá fekk það að vera í friði.
1: Já.
0: Og þetta er bara gamalt smábýli í Reykjavík, þar sem voru mjölkaða kýr bara, já. Ég held að afi hafi verið með kýr og beitt í skeifinni.
1: Já. Einmitt.
0: Já.
1: Hvað, er draugangur í?
0: Sko, amma talaði um það. Já. Að það væri þarna andar á Reyki. Mm. Algjörlega, já, já.
1: Hefur þú fundið fyrir því
0: að... Ekki persónlega, nei. Nei, ég ætla ekki að ljúga því að neinu.
1: Nei, nei.
0: Nei, en þú veist, það er talað um það, já.
1: Já. En... sko, þegar maður svona tekur ákvörðun hvað maður ætlar að gera mamma er náttúrulega lögfræðingur og pappi þinn var endurskoðandi þegar ekki?
0: Jú.
1: Já. Þú veist, hvað kemur þá þetta, já, ég ætla að fara að verða safnstjóri, einhverstaðar, eða bara að læra að safna fræði?
0: Sko, á ég segja satt.
1: Já, þú verður að gera það, þú ert í útvarpinu.
0: Sko, ég hóf störf og listasafni Reykjavíkur þegar ég var 16 ára. Mm. Þá fekk ég vinnu í kaffiteríunni á Kjarvalsstöðum og ég vann þar.
1: Þau voru nú rjómakökur bara á akkurat.
0: Og það komu fínar konur í pelsum og sunnudögum og báðum kaffitínó sem að ég afgreiddi bara með gleði. Og ég vann þarna aðra hverja helgi með menntaskóla. Og svo var ég líka að vinna á elliheimilinu Grund á svipiðum tíma. Og ég veit ekki af hverju, en mér fannst eitthvað einn eins og ég þurfti að velja á milli þess að vinna á listasafni Reykjavíkur eða á elliheimilinu Grund.
1: Já.
0: Og mér fannst eitthvað einn þægilega að vinna á listasafni Reykjavíkur. Svo vann ég mig upp þar aðeins og ég fekk starf í afgreiðslunni á Kjarvalsstöðum sem ég tók á móti öllum gestum sem að koma í safnið og það var alveg ótrúlega skemmtilegur andi í listasafninu á þessum tíma í kringum árið 2000 þegar Reykjavík var menningarborg Evrópu. Ég fekk sum

0: var starfað nú skrifstofunni, ég fekk að bara spreita mig á alls konar og ég bara vann mig upp og svo fór ég ákveði bara fara í safnafræði eftir, eftir heimspeki í háskólanum. Og ég komst að í mastersnámi við Gautaborgar háskóla í safnafræði sem að var þá nýlega að fara að kenna og ég veit ekki, bara, mér fannst þetta bara eitthvað spennandi og mér fannst bara líka svo skemmtilegu félagskapurinn á safninu, þetta var fólk sem að ég bara mér þykir undurvæntum og, og hérna, ég veit ekki, þetta bara það sem gerðist, svona gerist lífið.
1: En þá, sko, eignir þá Reykjavíkuborgar, þú veist, safn, eignin, varst eitthvað að þú veist, var Já. Það sem hún varst að...
0: Nei, ég fekk svo starf þegar ég kom aftur heim frá Svíþjóð eftir ég kláraði mastersgráðuna í safnafræði, þá sótti ég stöðu sem losnaði í listasafni Reykjavíkur og ég var deildastjóri safneignar og þá var ég 30 ára gömul einsta móðir.
1: Já.
0: Og hérna, já, og ég bara tók við þessu starfi og sá safneign listasafns Reykjavíkur í 10 ár öll útilistaverk borgarinnar og öll verkin eftir Kjarval og Erró og Ásmund Sveinsson með meiri sko.
1: Og hvernig bara Helga Lára þessi tilfinningi geta bara verið alltaf einhvern veginn að skoða þau og sjá þau og veist, koma við þau bara, varstu bara þetta varstu búin að venjast þessu
0: þetta er mjög líkamleg vinna í rauninni og ég var alveg komin að því að taka lyftarapróf að með þetta lokin að því að listamenn voru að gera þessu stóra skúltúru já, mér fannst það bara aðlileg framvinda í starfi en hérna já, þetta er bara ótrúlega lærdómsríkt og skemmtilegt og bara forréttindi að fá að starfa við þetta já. Og ég hef mikið áhuga á myndlist sko.
1: Já, já, og svo náttúrulega þessi einmitt, maður gleymir oft þessu sko, útilistaverkin, þetta allt saman sem í eigur Reykjavíkuborgar
0: já,
1: og þetta út allt og við bara horfum á þetta og tökum þessu sjálfsögum hlut en hvað, þið, það þarf að passa þetta og
0: Já, ég sé oft bara einhverjar steypuskemdir og
1: vandamál. Já, það fer um þig, það er óróleg.
0: Stundum, sko. Já.
1: Það fara á lyftaranum og retta
0: já,
1: þessu.
0: Já, það er nú að laga þetta.
1: Já, akkurat, allt þetta. Já. En af hverju kemur þá svo hingað til okkar?
0: Sko, það var bara auglýst starf hjá Ríkisútvarpinu, ég var búin að vera í... svolítið lengi á listasafni Reykjavíkur með langaði til að breyta til og það var líka árið þannig að það var verið að leggja svo mikla áherslu á ferðamenn þarna fyrir 10 árum og komu, þú veist, erlendi ferðamenn eru náttúrulega margir í borginni sem er vel en það átti ekki alveg við mig, fannst mér að hérna.
1: Var það einhver svona áherslu breytingar á...
0: Já, eðlilega já. Sem er bara gott en ég
1: hefur þetta ekki breyst aftur?
0: Ég bara veit ekki, en núna fekk ég þetta starfinni eftirleiti fyrir 10 árum og mér finnst þess að ég sé bara nýbyrju sko.
1: En sko þegar þú labbaðir niður í kjallaran, Helga Lára
0: hérna í Rúf,
1: bara fyrst í dagurinn hvað hugsaðurðu þegar þú sást til dæmis bara við tölum segulböndin?
0: Sko, góð spurning ég eflist held ég bara við svona vonlausrastar
1: Já.
0: Mér finnst bara að þetta var náttúrulega bara svakrætt verkefni. Það eru 72.500 segulbönd í safni Ríkisútvarpsins og það átti eftir að skrá mjög mikið af þeim og yfirfæra á stafrænt form og það hefði verið rætt að þetta verkefni væri eiginlega alveg vonlaust.
1: Já.
0: Og ég sagði bara bring it on.
1: Já. Ég er til í þetta.
0: Ég er til í þetta Já. Og ég sagði... Og það, ég man fyrsta daginn þegar ég var hérna að fá með kaffi fram mig og það var eitthvað sem sagði, ég þurf að veðja að þú endist ekki árið. Og ég sagði, þetta er áskorun sem ég tek og ég skal veðja við þig að ég endist út árið.
1: Já.
0: Og ég er hér enn.
1: Já.
0: Og við erum búin að yfirfæra mjög mikið af þessum safnkosti Ríkis útvarpsins á stafrænt form. Mm. Við erum ekki búin, en þetta er svo að vasku upp. Þetta er svona verkefni sem var mjög gefandi og þú sérð mjög mikinn árangur af vinnunni þinni og það er bara ekkert betra, finnst mér, sko. Alveg sem er húsi fyrir norðan.
1: Það er bara að sjá eitthvað svona sem gerist eftir eitthvað vesen þegar maður búin að vera í einhverju.
0: Já, bara svona sem er óhreint leirtau sem að þú vaskar upp og setur í skápin Nogalega. Og það bara er gefandi að sjá árangur af vinnunni sinni.
1: En sko, 72.000 bönd og 5

0: 500 bönd,
1: já.
0: Það er svona yfirleitt kannski, kannski klukkutími, kannski tveir valla þó, er það?
1: Klukkutími.
0: Þú veist, við getum ekki hlustað á þetta allt saman. Þú getur ekki hlustað á öll þessi bönd.
1: Nei, okkur endist ekki.
0: Nei, við gerum það ekki.
1: Nei.
0: Það er bara ekki, það er ekki möguleiki.
1: Því miður.
0: Nei.
1: En, við, þú veist, okkur ber skilda samkvæmt lögum til þess að varvita þetta efni og gera það aðgengilegt og við vitum aldrei hvað það er úr þessum dýrmata safnkosti sem að við viljum geta fundið og rifjað upp og dregið fram. Mm. Já, þannig að þú veist, við bara, mitt verkefni og mín ábyrgð felst í að passa upp á þetta sé áfram aðgengilegt.
0: Já.
1: Það sem var varveitt að við getum áfram sótt í það.
0: Þegar er verið að flytja þetta svona yfir á stafrænt form, er þetta gert hér á Íslandi, Helga Lára?
1: Já, við erum með starfsmann hérna í húsi sem að vinnur við að yfirfæra segulböndin og auðvitað bara lagplötur og venjulega hljómplötur og geisladiska og hvaðina. En svo gerðum við fyrir svona þremur árum, þá fengum við styrkt til að senda 12.000 af þessum segulböndum með gámi, hita og rakastýrðum gámi til Belgju í yfirfærslu. Og þá var ég með smá svona verkjum að hann vegna þess að ég hefði sem miklu ráðgjur á því að kannski myndi þessi gámur bara fara í sjóinn
0: eða eitthvað.
1: Það gerist ekki og gaman að segja frá því að þessi yfirfærsla hefnaðist alveg fullkomlega og allt þetta hljóði núna aðgengilegt í gagnagrunni Ríkisútvarpsins.
0: Já, en við höfum svolítið verið að fylgjast með þar Perlusjónvarpsins núna, nýbyrjaðir þættir, Helga Lára, það sem að við fáum bara, þú veist, talandi minningar og allt þetta, þar sem við erum búin að vera að skoða þetta. Sko, viðbröðin sem hafa verið, hvernig hafa þau verið?
1: Alveg ótrúlega mikil. Þetta er svo þakklátt. Og...
0: Ertu hissað því?
1: Já, ég er alveg stein hissað. Ég er alveg bara ég vissi ekkert út í hvað ég var að fara þegar við ákveðum að gera svo þætti. Og við erum auðvitað líka með mjög mikið af myndsjólspólum í safni Ríkisjónvarsins, sem við erum núna í átaki að yfirfara yfir á stafrænt form og við skráum þetta efni alveg eins útarpið og þannig er auðvitað alls konar gullmólar sem að, er auðvitað bara mjög gott að sýna almenningi og við ákvæmum að gera þess að þætti og við segja bara þetta verður nú eitthvað svona, ég veit ekki alveg með
0: þetta
1: er ekki allir búin að gleyma þessu
0: en það gerist nefnilega ekki því að það eru endalegu símtölu sem ég fáið
1: já, það eru bara margir sem hafa haft samband það er fólk sem að þekkir bæði sjálft sig og hérna vini og hérna, það eru líka bara minningar sem að við eigum saman sem þjóð sem að okkur finnst gott og gaman að geta rifjað upp og ég hef oft talað það að þetta safn er svo veggfóður lífsokkar vegna þess að safn Ríkisútvarpsins og sjónvarps við erum alltaf að skrásetta söguna og hverjum einasta degi og hérna er hún varðveitt og þetta er okkar saga, mín og þín og það er þetta til margar upptökur af þér síla síðan að þú varst mjög ung og, hérna, og við pössum upp á röddina þína og hérna og fleiri Og okkur finnst bara mikilvægt að geta sótt í þetta og greinilega almenningi. Það er mjög margir búinir að hafa samband og flestir hafa líst yfir á mikilvæg ánægi.
0: Og svo náttúrulega, þú veist, eins og bara Ríkisútvarpið hefur alltaf verið, við erum bara með þjóðin í alls konar atburðum og hlutum, við bara fylgjum henni.
1: Já.
0: Þannig að þetta, að við getum kannski grúskað aðeins og séð og muna hluti, þetta er svo mikilvægt.
1: Það er mjög dýrmætt.
0: Já, en hvernig gekk bara ykkur að fyrsta lagi velja? Þú vinnur þetta með Röku Tost og Viktoríu Hermanns.
1: Mm-hmm.
0: Sko, þetta er náttúrulega bara, var þetta ekki bara hrikalega, segja það, erfitt?
1: Þetta er eiginlega algjörlega vonulegt verkefni. Við erum með yfir miljón skráningar í safninu.
0: Já.
1: Þetta
0: er ekki lítið bókasafn.
1: Þetta er alveg risastórt safn og það er þetta bara mjög flókið að velja og við gerum aldrei öllum til hæfis og við getum alltaf dregið miklu meira fram í dagsljósi, sko. Og það eru endur þessi vinklar sem hægt er að taka þarna.
0: Já.
1: En sem er líka bara tækifæri og við getum bara breytið þessu í algjörun hattrættsvinning, sko.
0: Já, nokkulega. Og er ekki fólk líka kannski einhverjir hafa leiðir eftir ykkur því að hafa sagt eitthvað kannski er rann nafn
1: með það?
0: Var ekki eitthvað leiðis?
1: Jú, ég fór rann með nafn ráðherra eða þingmanns og hérna það voru mjög margir sem höfðu samband og ég við lögum þetta sko
0: já,
1: þannig að nú er rétt farið með þetta í endursýningum og þátturinn er rétt skráður í spilar að rúf og svo framvegis
0: já.
1: Já, en það er auðvitað þannig að ef að viðmælendur og þáttakendur og dagskrárgerðar fólk er ekki rétt skráði upp af því, þá er vonlaus vegur fyrir okkur að leiðrétta það áratugum setna.
0: Já, já.
1: Ég var ekki fætt hann að 1974,
0: nei, sko. Nei, þannig að þú hafðir ekki hugmynd.
1: Nei.
0: En er það svona, þú veist, þegar þú ert búin að vera, tekur þess ákvörðum því þú verðist svona, Helga Lára, þú ert ekkert svona eitthvað, þú vill ekki endilega vera neitt áberandi. Er það ekki rétt? Það sýstur hausin þetta við þig. Þú veist alveg, nei já, ég er nokkuð að koma í viðtal og þú veist, en þú veist bara komin inn í þetta og þú okay. getur, já,
1: þú
0: já, getur
1: þú segir það.
0: Já, ég gera það. Þú, okay. Nú ert þú orðin hérna sjónvastjarna, það er bara svo leiðis. En finnst þér að, þú veist, finnst þér óþægilegt að vera svona eitthvað áberandi eða eitthvað slíkt?
1: Ég veit bara ekkert hvernig ég á að vera nei. Í þessu hlutverki, ég er bara ekki hugmynd. Hvernig, hvað gerum maður nú?
0: Já, því finnst þetta bara óþægilegt, þú þáttu að vera varalit og svona, þetta er bara balma vesen. En verður eitthvað, sko, þetta er náttúrulega bara, við erum búin að sjá nokkra þætti, verður framhald? Þú veist að þetta er svo mikið til eins og þú segir.
1: Já, sko, ég veit að við ætlum að gera þrjá þætti í viðbót núna í október, þannig að við erum að stefna á að gera eitthvað jólaþátt og mögulega áramótaþátt, ég veit ekki meir. Ég mæti bara í vinnun á hverjum mótni og tek deginu með eins og hann kemur og ég reyni að vera safninu til sóma og gera það besta fyrir safn ríkisútarsins og hverjum degi og ríkisjónarsins og ef að það er þetta sem að þarf til, þá gerir ég það bara með gleði og ef að það er beðið meira af þessu, þá er ég ekki að standa veið fyrir því, sko. Já. En hvort að ég þurf að vera þarna, ég stendilega, sko.
0: En, sko, það er, mér langt svolítið að tala við um einhverja svona mál, hvað sagður, máltækni?
1: Já, akkurát.
0: Fyrir, já, segðu mér.
1: Já, ég skal segja frá því. Það er þannig að við höfum við þetta látið yfirfara mjög mikið af íslensku talmáli yfir á stafrænt form og þessar upptökur þarf nýtast til þess að þróa íslensku í tækni heiminum þannig að tölvurnar okkar skilji íslensku að það er hægt að búa til talgerla með röddum sem eru varvittar hjá okkur og þessi tækni hefur nýst til dæmis fólki sem eru að missa röddina og við vitum að hérna, fólki sem hefur til dæmis, já fengið krabba minni rættböndin og svo framvís og hefur þá fengið aðgangað upptökum hjá okkur til þess að búa til talgerla og það er alveg ótrúlega dýrmætt tækni.
0: Og býttu, það hefur gerst? Það hefur,
1: já. Þess eru dæmi, já. Og líka höfum við bara verið þáttakendur í verkefni sem snýstum að gera íslenskuna aðgengilega í tölvun, þannig að tölvunar skilji og geti þá tala við okkur að það þarf að kenna tölvun í íslensku og við eigum þar hvergi til í heiminum, jafn stúrt samt með töluðu máli á íslensku eins og hér og það er bara okkur bæði ljúft og skilt að hérna, leggja okkur á mörgum til þess að íslenskan varvitist til komandi framtíðar.
0: Já. Er ekki svona flestir Helga Lára sem skilja þú veist, mikilvægi þess að við pössum upp á safnið hérna í ríkisútvarpinu?
1: Ég held það, jú. Þú veist, ég veit ekki um neitt sem er á móti því að varvita þessa sögu. Ekki nema að sé einhver sem að, ég veit ekki, nei. Það ég held að sé bara, við erum alls sammála að þetta sé mikilvægt.
0: Já.
1: Og ekki síst fyrir íslenskuna.
0: Akkurat.
1: Hún er okkur mjög mikilvægt verkefni og verkfæri, segi ég.
0: Já, nokkvælega. En sko, Helga Lára, hvernig er það, þú veist, þegar maður er safnstjóri, er maður þá rosalega svona einhvern veginn svona skipulaður, ertu rosalega svona er allt í röð og reglu, það er það sem ég ætla að segja þú veist eru bækurna þín að ráðarðu þeim alveg, þú veist, er það
1: fullt
0: já, til dæmis, þú veist,
1: nei,
0: eða stærðið
1: nei,
0: eitthvað svona,
1: nei
0: þú veist ekki með neitt svoleiðis
1: nei, sko, jú, auðvitað þarf maður að vera skipulaður upp að einhverju marki, maður þarf að vera það er mjög mikilvægt til þess að geta fundið þú veist, eins og hérna í vinnunni í safninu, þú veist, til þess að geta fundið Sigurlaugu Jónasdóttur þá þarf hún að vera skráð og ég ger engar undanfár og því, sko
0: nei, nei.
1: Heima hjá mér er það er kannski bara önnur sag
0: já.
1: En við, það er efni í málþing að öðrum vettungi, sko jú, jú, auðvitað þarf ég að vera sína aga og hérna vera svolítið ströng, það er bara fylgjur svo, sko.
0: En sko, var þetta ekki þannig í gamla dag, þú veist, þeir sem sáum söfnin, þetta var ekki sérstakt nám
1: Nei, akkurat. Bara, þetta er til til að ný tilkomið.
0: Þessi safnafræði?
1: Já, safnafræðin. Ég byrjaði safnafræði 2006 og þá var verið að kenna hana hérna í, við Gautaborgarháskóla út í Svíþjóð.

0: talar fyrir hann. Þannig að það...
1: Þannig að mamma kom heim og sagði, Helga Lára, það aðeins að koma að tala við mig.
0: Hatt þú þig nú til hljés, kæra barn.
1: Já. Var það alveg, já, hann vill mjólk.
0: Já, já, algjörlega, já, já, já, já, já, já. Ég bara, svolítið, já.
1: Ertu ennþá að tala fyrir
0: það? Já, ég tek mjög fram fyrir hendnar á mínu nánastu fólki og ég þarf að vanda mig að, hérna, já, stíga tilbaka. Ég svolítið fljót, ég hrútur. Og ég hef alltaf verið svolítið með hausinu undan mér.
1: Já, já, já.
0: Það er bara þannig.
1: Já, er það ekki ágætt í þessu starfi?
0: Jú, ég held að maður fyrir að vera svolítið þannig til þess að geta tækla þessar skabla, sko. Já.
1: En hvað, fannstu þá fyrir ábyrða að passa börn, bræðið þína og eitthvað svona, varstu
0: fulla
1: ábyrðakend?
0: Já, já, með mjög starka ábyrðatilfinningu alltaf tíð, algjörlega. Já. Og ég er eina stelpan og elsta barni og það er eitthvað sem að gerist í því sem að hérna er þess valdandi að maður einhvern veginn ég óks bara upp í þetta
1: já.
0: Og hérna, svo er þetta bara margi sálfræði tíma, sko
1: já, náttúrulega eins og það er. Já, mér langar svolítið að fá að tala við því pappa þinn, er þetta fyrir það Helga Lára?
0: Já, ég getum alveg aðeins rætt það, já.
1: Þegar að pappi þinn veikist þá var hann bara fullanum maður.
0: Já, pappi minn, hann veiktist þegar hann var svona kringum 50 og hann lést fyrir 2 árum en var þarna já, sín, þú veist, frá því hann er 50 og þangað til hann deyr, þá var hann að kljást við geðhvörfasýki og greindist með geðhvörfasýki svona já, orðan svolítið gamall en sem betur fyrir þá auðvitað eru lifin orðin þannig í dag og svona hann hérna, fungiraði alveg vel sko með lífum en þetta var auðvitað bara áfall
1: og það er einhvern veginn líka bara þú veist, þegar maður segir geðhverf á síki þá verður fólk bara
0: já,
1: það bara
0: já.
1: Verður
0: já, en það er alls konar vandamál í þú veist, nei, það, en allt í góðu, þú veist
1: já. En þetta er hérna, breyttist þá líf ykkar mjög mikið?
0: Já, það gerir það auðvitað og þetta var auðvitað áfall og það er áfall fyrir hvert sem er að greinast með svona sjúkdóm og hérna við þurfum bara svona svolítið að hugsa hlutina upp á nýtt og hérna þetta var bara rosa áskorun fyrir okkur að takast ávísistaklega á þeim tíma svo bara lærði við að lifa með þessu eins og fólk gerir.
1: Já, já.
0: Og pappi minn var og er bara mjög stór hluti af mér og mínu lífi og elskaðan óendanlega og hérna og bara í rauninni þegar uppi staði þá gerðu okkur öll heldur svolítið ríkari að því að það auðmikir mann að lenda í svona og þá lærum maður líka að samsama sig með öðrum sem að lenda í áföllum og maður hefur miklu dýpri og ríkari skilning á aðstæðum fólks og við erum öll alls konar.
1: Já.
0: Og hérna, þannig að það er að uppi staði þá held ég að þetta hafi gert okkur öll bara ríkari.
1: Já, og bara og sterkari einstaklinga, einhvern veginn.
0: Já, það er ekki spurning.
1: Já.
0: Ég bara það er þannig.
1: Og líka bara, þú veist, að skilja aðra.
0: Já, já, já.
1: En var pappiðin, Helga Lára, var talaðin veikindin sín?
0: Já, nei, kannski fyrst var það svolítið svona, við þurftum öll bara svona að hugsa, veitir, hvað gerum við nú, hvað sögur segir við nú, hvað þýðir þetta fyrir okkur öll?
1: Akkurat.
0: En svo bara vöndust við þessu og það var ekkert leyndamál, við rættum þetta og hann fekk mjög góða hjálp og náði bara að gera alls konar hluti eftir að hann greindist með þennan sjúkdóm og okkur lánaðist bara að vinna bara vel úr þessu. Og ég held að það séu margir sem hafa voru samferða pappa mínum sem hafi líka bara lært að hérna, við erum öll alls konar og það er ekkert gefið í lífinu og það getur hver sem er lent í áfalli.
1: Já, já.
0: Það er engin undan skilin.
1: Nei. En það er kannski svolítið það sem þú hefur ásönd aðra við það sem þú hefur lært eða þið.
0: Já.
1: Já.
0: Já.
1: Er það þannig að fólk svona dró sig í hlé? Að því sumir verða svo einhvern veginn feimnir við?
0: Já.
1: Við sjúkdóminn?
0: Já. Það er þannig. Það var fólk sem átti erut með að hérna, mæta okkur og takast, já, og bara ég man vel eftir því, sko, það var líka, það sést svolítið svona já, ég veit ekki hvað ég að segja, já, það var þannig, það var fólk sem átti erut með að tala við okkur og mæta okkur þegar þetta gerðist en svo held ég að það hefði jafna sig bara og við, bara, samfélag

0: samfélagið allt yfir auðvitað þroskast á undanförnum áratugum, við erum farin að vera miklu opinskari þessa hluti og tala meira þetta, þetta er ekki jafn mikið feimnismál eins og það var hann í kringum árið 2000 og hérna, sem betur fer.
1: Sem betur fer, algjörlega.
0: Já. Og ég held að eftir því sem að, veist, alltaf þegar ég byrja að tala með þetta, þá eitthvað sem sagði, heyrðu, já, ég líka, eða, já, líka þessi sem í minni, hérna, nánustu fjölskyldu. Og þú veist, leiðu og opnar á eitthvað svona, þá uppgötur við að það eru mjög margir í kringum því sem eru að fara í gegnum alls konar.
1: Þannig að þið voru, það var mikil tengsla á milli ykkar, Helga Lára, þið voru miklir...
0: Okkar pappa?
1: Já.
0: Já, hann er alltaf með mér, sko. Hann, En hann fylgir mér hverjum degi og ég tala oft við hann.
1: Já. Bæði þeir út glöð og þeir út eitthvað, hefur einhver áhyggjur.
0: Já, hann er bara, hann fylgir mér.
1: Já.
0: Og hérna, já, við vorum bara mjög náin.
1: Já. Sko, þegar þú ert búin að vera 10 ár í safninu og þú labbar niður, sérðu þá hvað þú ert búin að vera að gera?
0: Nei.
1: Að þú talar þú veist, þú vaskar upp og þá sér maður afgangin, hann er farin upp í skáp, en þú veist, er þetta endalaust?
0: Já, sko, þessi þáttu sem við erum núna að taka upp, ég og þú, hann endar í safni Ríkisútvarpsins og eftir.
1: Já, akkurat.
0: Og þú veist, ég þarf að skrá hann í safn Ríkisútvarpsins.
1: Já, hinn frábæra Helga Lára Þorsteinsdóttir.
0: Nei, ég segi það nú kannski ekki, en hérna, þú veist, þannig að þessu verkefni líkur aldrei.
1: Nei.
0: Þetta er bara endalaust. Og sem betur fyrir þá er tækninorðin þannig að þú veist, það er minni handavinna í dag heldur en var þá. En þetta klárast ekki og við hættum ekki að semja tónlist og gefa tónlist og það þarf að skrá hana í safn út af sinns líka. Og þannig að þessu verkefni líkur ekki. Nei. Og ég, þú veist, ég veit að það er búið að yfirfara mjög mikið af eldra efni yfir á stafrænt form. Því verkefni er ekki lokið. Það er hins vegar verkefni sem er mjög skýrt upp á miðju og endi. En við, já, þannig að við erum bara alltaf á þessari vegferð og svo teknis þessi þróast en ég líti ekki upp og segi, já, nú er þetta er komið,
1: þetta er
0: búið.
1: Það er komið punktur hérna.
0: Já.
1: En sko, ég var aðeins að rifjað upp með þér Helga Lára að í gamla daga.
0: Mm.
1: Þá þurfti maður alltaf að velja hvaða þætti ég sko myndi henda til þess að nota böndin aftur því að þetta var svo dýrt.
0: Já, það var talað að eitt segulband kostaði jafn mikið og mánaðarlaun tæknimanns. Þannig að dagskrárgerðar fólki voru settar skorður og það þurfti að velja vandlega hvaða bönd yrðu varvitt áfram.
1: Já.
0: Svo bara tekið yfir segulbandi eins og tekið yfir kassettur í gamla dag.
1: Já.
0: En ég veit og hef orðið áskynja núna að það voru dagskrárgerðarmenn sem fóru með segulbönd heim til sín. Og það er til, voru til segulbönd í bílskurum dagskrárgerðar fólks sem er núna margt hvert að minka viðs í húsnæði, taka til í bílskurunum og þá kemur fólki með segulböndum til okkar og segir, hei Helga, en það eru segulbönd sem ég tók upp innan Rás 2, 1984 að spurning, sko, vil þið ekki eiga þetta? Og við höfum alltaf tekið fagnandi á móti svona efni.
1: Nei, þetta er svo góð saga, þú veist, það er bara, þú veist, já, ég tek þetta bara heim, ég er ekki að fara að henda þessum snildar þætti sem ég var að gera.
0: Já, nákvæmlega.
1: Já, þannig að fólk, þú veist, þá ekki heldur að vera feimi við að koma með böndin.
0: Nei, sko, þá er ég að tala segulbönd sem að við sannlega tilhera útvarpinu og dagskrárgerðar fólk fór með heim til sín til þess að bjarga.
1: Já, verðmættan.
0: Já, þetta eru verðmætti. Og þegar Rástöfi var að byrja, þá var Rástöfi bara streymt út í lofti. Það var engin sem að greip þetta efni okkur segulbönd og gemdi.
1: Nei.
0: Það fór bara út í kosmosi, sko.
1: Já, maður hefur bara, þú veist, svona einhver spólur, fólk var að taka þetta upp, þannig að, þú veist, það er þannig eitthvað sem að við höfum kannski fengið tilbaka.
0: Já.
1: Eitthvað svo leðsluti.
0: Akkurat.
1: Já.
0: En hérna, já, nei, þetta er bara, ég veit að þetta er sárt fyrir marga, þú veist, hvað er búið að taka yfir mikið af efni sem að var, hérna, þú veist, gert að búið til á sínu tíma en við skulum ekki gleyma því, eins og við höfum sagt í þessu viðtali, það eru 72.500 segulbönd í safninu okkur endist ekki ævinn til að hlusta á þó það sem var geimt og við skulum bara þakka fyrir það að hérna, þó þetta er til og við getum notið þess vegna að þetta búið yfirfæra þetta stárat form og þá höfum við tækifæra til þess að draga þetta fram og hlusta aftur á og kannski læra einhvað og hérna, já.
1: Sko, maður veit það að fólk þykir vænt að hlusta á sumrin til dæmis á Halldór Laxness lesa og þetta er sem betur fer, þetta eigum við.
0: Já.
1: Og fólki þykir vænt að hlusta á þetta.
0: Já.
1: Hvað er svona það elsta, hvað er eitthvað sem er mikilvægast sem við eigum?
0: Nei, ég ætla ekki
1: að... Þú getur ekki sagt
0: það? Ég, nei, það er ekki, það er vonlust.
1: Já, svolítið.
0: Með dettur í hug til dæmis, þú veist, Aron Kahn, tónlistamæðurinn, hann kom einhvern tímann í sjónvarpi þegar hann var 7 ára.
1: Já.
0: Og hann dinglar svona fótunum fram við sófa, hérna bryggina og svona eitthvað krakki bara og einhver skrái nafni hans og svo fer þetta bara inn í sapsjómasins og svo draugum við þetta fram núna vegna þess að þarna er dæmi mann sem að svo gerði garinn fræðan sem tónlistamaður sama með Björk Guðmundsdóttur við eigum myndefni af henni sem ég teki upp þegar hún var skólastúlka í Fossvogsskóla 7 ára, við höfum ekki hugmynd það þá hvað
1: Nei.
0: Úr henni þetta er gull í dag hann að við getum aldrei ákveðið í dag hvað verður, við vitum það ekki og þess vegna er þetta bara allt jafnt fyrir mér þannig sé og ég get ekki farið eitthvað manngrannar álít og sagt þetta er
1: okkurlega merkilegt
0: það er ekki þannig
1: Nei.
0: Og hérna, við eigum öll bara okkar rödd og þú veist, Ísland er frekar fámennt land og við þekkjumst og við erum öll tengd og hérna, það er dýrmætt að við eigum þetta safn og það eru yfir 400.000 einstaklingar skráðir þáttakendur í safninu.
1: Já, sem hafa bara komið í þætti og
0: já,
1: alls konar.
0: Já, og það er nafnagrunni sem vex og vex og vex. Já,
1: akkurat.
0: Já, þannig að þetta er svona registrar yfir okkur og okkar samtíma.
1: Já. Ertu feina að tekist ákvörðun að sækjum?
0: Já, ég er alveg ótrúlega þakklátt og hérna, mér hefur alltaf fyndist bara algjör forréttindi að fá að starfa hér, já. Bara það er þannig.
1: Ég baði að velja lag, Helga Lára.
0: Já.
1: Vindar að hausti, af hverju valdur það?
0: Æ, ég er bara eitthvað huggulegt lag og mér finnst að tímabært að setja þetta í loftið. Það er komið september.
1: Það er, ég skulle bara átt ykkur á það, það er, sumarið er búið.
0: Ekki alveg, en þú veist, það fer svona að hausta.
1: Já, og hvenær er næsta ferðin á Rauðarhöfn?
0: Mér langar að fara í október, ég var spáði að fá leiði hérna til að fara og ég getu unnið á Rauðarhöfn í Ráðhúsinu, það er æðislega aðstæða þar. Sem ég hvet fólk til að skoða, það er að leigja alveg dásamlega aðstöðu þar og horf út á sjóin og vera bara algjörlega í friði.
1: Já.
0: Og hérna, já, ég hlaka bara til.
1: Það er svolítið gott.
0: Já. Mælu með.
1: En vindar að hausti, þetta er Sigga Tollasís og Sigurður Guðmundsson, Helga Lára Þorsteinsdóttir, safnstjóri RÚF. Takk fyrir að koma.
0: Takk fyrir mig.

Helga Lára Þorsteinsdóttir, safnstjóri RÚV, var gestur Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur að þessu sinni í Segðu mér. Lokaleg þáttarins var Vindar að hausti í flutningi Sigríðar Thorlacius og Valdimars Guðmundssonar. Með þeim léku Daniel Friðrik Böðvarsson á gítar, Guðmundur Óskar Guðmundsson á bassa, Eyþór Gunnarsson á píanó, Matthías Hemstokk á trommur, Tómas Jónsson á róts hljómborð og Samuel Jón Samuelsson á básunu. Lagið eftir brasilíska tónskáldið Antonio Carlos Jobim, en Birgir Blær Ingólfsson snaraði textanum yfir á íslensku. Hljóðrutuninn var gerð árið 2018. Nú vantar klukkuna liðlega kortir í tíu og það komið að morgunleikfimi. Henni stýrir að venju Halldóra Björnsdóttir.

Góðan dag og velkomin til þáttöku í morgunleikfimi. Við heitum okkur upp og göngum á staðnum, göngum létt og leikandi, sveiflum örmunum með slökuvél og í herðum og horfum beint fram. Og við lyftum okkur upp á tábergið og göngum á táberginu. Og við sígum niður á hælana og við göngum á hælunum. Og svo göngum við og stöppum niður fæti hverju skrefi, stígum ákveði til jarðar, styrkjum í okkur beinin og svo stækkum við skrefin og göngum og lyftum hnjánum hátt upp í hverju skrefi og þá mikilvægt að halda bakinu vel beinu og nota kviðvöðvana þegar við lyftum hnjánum hátt upp og nokkur skref til viðbótar. Þetta gott og við hristum vel hendur og fætur og losum drögum svo djúpt inn andan, fyllum lungun lofti og tæmum. Og við fáum okkur sæti, gerum æfingarnir í dag sitjandi á stól og við gætum að því að hafa baki beint, axlirnar slakar, armarnir niður með síðum og við horfum beint fram og við byrjum æfingu fyrir fætur og við réttum úr hnjánum, lyftum fótum frá gólfi og höldum þeim þannig í fyrsta æfingunni en við ætlum að gera liðkandi æfingu fyrir öklana. Og við byrjum á því að rétta vel úr ristunum og þá ítum við tánum eins langt frá okkur og við getum og síðan kreppum við öklana og þá tókum við tærnar í áttina að leggnum. Og við réttum úr ristum og kreppum ökla. Og við réttum vel úr ristum og kreppum ökla. Og við réttum úr ristum og kreppum ökla. Og við réttum úr ristum og kreppum ökla. Réttum vel úr ristunum og kreppum öklana. Og einu sinni enn réttum úr ristum og kreppum ökla. Og svo breytum við æfinguna litið og réttum úr hægra ristinni en kreppum vinstri öklan og svo skiptum við réttum úr vinstri ristinni en kreppum hægra öklan og síðan hver og einn og sínum hraða eins og sem að pumpa með fótunum. Þetta gott og síðan skulum liðka öklan ennþá betur og við snúum öklanum hringi stóra og góða hringi og ímyndum okkur að við séum að tekna stóra hringi með tánum, liðkum öklana vel og svo snúum við alveg eins í hináttuna stóra og góða hringi þetta gott og við liðkum að sá okkur tennar og við kreppum tennar þétt saman og síðan glennum við tennar vel í sundur Og við kreppum tætna þétt saman og glennum tætna vel í sundur. Og við kreppum tætna þétt saman og við glennum tætna vel í sundur. Kreppum tætna og við glennum tætna vel í sundur. Og einu sinni enn kreppum tætna þétt saman og glennum tætna vel í sundur. Og slökum á og hristum fætur vel. Draugum svo djúpt inn andan, fyllum lungun lofti og tæmum. Og aftur réttum við úr hnjánum, lyftum fótum frá gólfi og nú látum við hælana snertast og við snúum fótunum og verðum útskef og síðan látum við tærnar snertast, færum hælana í sundur og verðum innskef og vendutökum og við setjum hælana saman, snúum fótunum og verðum útskef og síðan látum við tærnar snertast, færum hælana í sundur og verðum innskef og einu sinni enn látum hælana snertast, snúum fótunum og verðum útskef Og síðan látum við tætna snertast, færum hælunni sundur og verðum innskip og slökum á og hristum fætur. Draugum svo djúpt inn andan, fyllum lungun lofti og tæmum. Og þá komum við að styrkja svolítið lærvöðvana og við byrjum á því að hafa ylir í gólfi, gott bílum öllu hnjána og baki beint, axlirnar slakar og við horfum beint fram og síðan Réttum við úr hnjánum, spennum lærin og við reynum að íta hælanum eins langt fram og við getum með öklana krefta og svo beygjum við hnén og ítum hælanum undir stólsetuna. Og vendutökum, réttum úr hnjánum, spennum lærin og ítum hælanum fram og svo beygjum við hnén og ítum hælanum undir stólsetuna. Og við réttum úr hnjánum, spennum lærin og ítum hælanum fram og svo beygjum við hnén og ítum hælanum undir stólsetuna. Og tvisvar viðbót, réttum úr hnjánum, spennum lærin, ítum hælanum fram Og svo beygjum við hnén og ítum hælunum undir stólsetuna. Og einu sinni enn, réttum úr hnjánum, spennum lærin, ítum hælunum fram
og svo beifin hér, ítum hælunum undir stólsetuna og slökum á og hristum lærin aðeins og losum En við ætlum að styrka ykkur ennþá betur og við setjum illar í gólf, höfum gott bilum milli hnjána og baki beint. Síðan lyftum við hægra lærinu frá stólsetunni, beigjum hægra hné og kreppum hægra ökla og svo réttum við rólega úr hægra hnénu og reynum íta hægri hælinu minnst langt fram og við getum og svo beigjum við hnéð og vendutökum, réttum við úr hægra hné, spennum lærið og ítum hælinu fram og svo beigjum við hnéð og við réttum við úr hægra hné, spennum lærið, ítum hælinu fram og svo beigjum við hnéð. Tvisvar viðbót, réttum úr hægra hné, spennum lærið, ítum hælinu fram og svo beigjum við hnéð og einu sinni enn, réttum við úr hægra hnénu, spennum lærið, ítum hælinu fram, höldum fætunum beinum og við ætlum að lyfta beinum fætunum upp 5 sinnum og við lyftum 1, 2, 3, 4 og 5 og slökum á og hristum vel hægri fótinn. Þetta tekur aðeins í. En við gerum alveg eins við vinstri fótinn en við byrjum á því að setja illari gólf, gott bilum milli hnjána og baki beint. Síðan lyftum við vinstra lærinu frá stólsetunni, beygjum vinstra hné og kreppum vinstri ökla. Og svo réttum við rólega úr vinstra hnénu, spennum lærið og ítum hælnum vel fram og svo beygjum við hnéð. Og við réttum vel úr vinstra hnénu, spennum lærið og ítum hælnum vel fram og svo beygjum við hnéð. Og við réttum vel úr vinstra hnénu, spennum lærið og ítum hælnum fram og svo beygjum við hnéð. Og tvisvar viðbót, réttum vel úr vinstra hnénu, spennum lærið og ítum hælnum fram og beygjum hnéð. Og tvisvar viðbót, réttum vel úr vinstra hnénu, spennum lærið, ítum hælnum fram og svo beygjum við hnéð. Og einu sinni enn, réttum við vinstra hnénu, spennum lærið, ítum hælnum vel fram og höldum fætunum beinum. Og síðan lyftum við beinum fætunum upp 5 sinnum og við lyftum 1, 2, 3, 4 og 5 og slökum á og hristum vinstri fótum vel. Og nú drögum við djúftin andan, fyllum lungun lofti og tæmum. Og þá skulum við gera eina sýkildæfingu fyrir sitjandan. Við höfum illir í gólfi, gott bilum milli hnjána og baki beint. Axlirnar slakar og armarna niður með síðum og við spennum rasskinnarna þétt saman, höldum spennunni og slökum á. Og við endurtökum, spennum rasskinnarna þétt saman, höldum spennunni og slökum á. Og við spennum rasskinnarna þétt saman, höldum og slökum á. Og tvisvar viðbót, spennum rasskinnarna þétt saman, höldum og slökum á. Og einu sinni enn, spennum rasskinnarna þétt saman, höldum spennunni og slökum á. Og í næstu æfingu þá spennum við greipar utan hægra hné og við tókum hægra hné að brjósti og leiðum við tókum hnéð að okkur þá réttum við vel úr hryggnum og reynum að slaka á í herðum. Höldum í nokkra sekúndur og drögum djúpt inn andann og öndum rólega frá okkur. Þetta gott og við slökum á og skiptum og við spennum greipar utanum vinstra hné, tókum vinstra hné að brjósti og leiðum við tókum hnéð að okkur, þá réttum við vel á bakinu, slökum á í herðanum og höldum í nokkra sekúndur og öndum að okkur og rólega frá okkur. Þetta gott og við slökum á. Og við skulum aðeins liðka á okkur axlirnar og við höfum illir í gólfi, gott bilum milli hnjána og baki beint, axlirnar slakar, armarna niður með síðum, horfum beint fram og við snúum öxlunum í hringi og við förum fram með axlir, upp, aftur og niður, stóra hring, fram, upp, aftur og niður og við förum fram með axlir, upp, aftur og niður og einu sinni enn, fram, upp, aftur og niður og svo gerum við alveg eins í hináttina þá drögum við axlirnar aftur lyftum upp ítum fram og niður aftur upp fram og niður förum vel aftur hátt upp fram og niður og einu sinni enn aftur upp fram og niður þetta gott og við hristum axlirnar vel og skulum aðeins liðka okkur hálsin og við höllum undir flatt til hægri og finnum að við tegjum vel á hálsinni vinstra megin, síðan veltum við höfðinu fram,
yfir til vinstri og við réttum höfuðið upp. Og svo til baka, höllum undir flatt til vinstri, finnum að við tegjum að hálsinum hægra megin, veltum höfðinu fram, yfir til hægri og upp. Og við endurtökum, höllum undir flatt til hægri, veltum svo höfðinu rólega fram, yfir til vinstri og upp. Og svo til baka, höllum undir flatt til vinstri, veltum höfðinu rólega fram, yfir til hægri og upp. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og síðan rísum við rólega á fætur og við tegjum báða arma upp yfir höfuð þess hátt upp og við getum, lyftum okkur upp á tábergi og tegjum vel öllum líkamannum aðeins betur. Þetta gott og við slökum á. Enda svo leikum við á því að ganga á staðnum, létt og leikandi, hver og einnum sínu hraða, en ég kveð ykkur í dag og þakka okkur þátt okkurna, verið sæl.

Halldóra Björnsdóttir stýrði leikfimi á miðvikudagsmorgni. Við heyrum nú Gunnar Guttormsson syngja lag við undirleik eiginkonu sinnar Sigrúnar Jóhannesdóttur. Ég býð við bjálkaeldin.

0: Gunnar Guttormsson söng hér við undirleik eiginkonu sinnar Sigrúnar Jóhannesdóttur. Ég býð við Bjálkaeldin. Lag hins sænska Gunnars Töresson við ljóð eftir Dan Andersson, Já ventar við mín Míla. Í þýðingu Guðmundar Frímanns. Hljóðritunin var gerð árið 1984.
1: Það er ákvörðin að þreita, það er stanslust að taka ákvörðin, á ég halda þessu, á ég hendi þessu, hvað gerist ef ég hendi þessu?
2: Já, fólk á kannski meiri sambandi við hlutina sína heldur en fólk og síðan held ég að aðri verið þreyttir á því að það verið svona togstreita einhver.
3: Mér var svolítið spennandi að narra þig hinga til þess að láta þig taka þetta próf.
4: Mér finnst það fallegt að þér.
3: Þú getur hlustað á spor, á hlaðarsveitum og í spilararúf.

0: Hamborgarabúllan, munið, alltaf frítt kaffi, hamborgarabúlla Tómasar. Góða skemmtun á ljósanótt, er í import reyngjörningavörur og byggingafélag Gylfa og Gunnars HF verið velkomin í Reykjanesbæ. Barnabækur, prjónabækur, sjálfshjálparbækur, bókamarkaðurinn Akureyri. Notaleg dagskrá fyrir 60 ára eldri í Kringlun í dag frá klukkan 10-13, Kringlan.
1: Fréttastofa Rúf klukkan 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Hópur fjárfesta sem keypti hlutabréf Heiðars Guðjónssonar fyrirverandi forstjóra sínar í fyrirtækinu 2022 hefur höfðað mál gegn honum vegna upplýsingagjafar í aðdraganda viðskiptana. Þeir telja að hann hafi búið yfir innherja upplýsingum og haldið eftir upplýsingum um stöðuna við söluna. Morgunblaðið greinir frá þessum málaferlum í dag. Við opnun markaða tilkynnti sín svo að fyrirtækið hefði upplýst fjármálaeftirlit Seðlabankans það sem virtust vera brestir í upplýsingagjöf innan fyrirtækisins það leiti sem Heiðar seldi hlutabréfin sín. Heiðar var forstjóri sínar, hann nú stjórnarformaður Íslandsbanka. Félag hans, Ursus, seldi félaginu Gavia Invest hlutabréf fyrir 2,2 miljardar króna í júli 2022. Í frétt Morgunblaðsins haft eftir Einari Huga Bjarnasinni lögmanni Gavia Invest að Heiðari hafi mátt vera ljóst að verulegt tekjufall væri framundan hjá félaginu og Einar Hugi formaður fjölmiðla nefndar. Tveir voru fluttir á sjúkrahús vegna grunsum reykeitrun og einn var handtekinn í tengslum við bruna í miðborg Reykjavíkur í nótt. Eldur kviknaði í kjallara Laugavegs 16, í húsinu eru Hótel Skjaldbreið og verslunin Andrá. Hótelgestir fengu inni á öðrum hótelum Center Hotel, segir Kristoffer Oliversson forstjóri. Starfsfólk hótelsins og nærleikjandi hótel hafi brugðist skjótt við og rýmt hótelið, en ljóst sé að því verði lokað. Það verði lokað nokkuð tíma.
2: Já, þetta hótel verður náttúrulega lokað í einhverja dagið í jafnvel vikur. Það er bruna líkt og þrif og annars stíkt, sko. Þannig að það er alltaf slæmt. Þetta er 433 herbergi af rúmlega 1000 herbergjum. Þannig að við komumst í alveg gegnum þetta.
1: Sagði Kristoffer Oliversson. Apple, tæknirísin Apple hefur breytt heiti Ontario Vass í Ameríku vatna á bandarískum kortavef sínum og smáforriti. Fyrirtækið þetta þannig í fótspor Google sem brást hratt við tilskipun Donald Trump bandaríkjaforseta nafnbreytinguna. Vatnið á landamærum Kanada og bandaríkjana. Fyrir notendur handan landamæruna heitir það áfram Ontario Vatn. Rekja má tilskipun Trumps til tollastriðs Bandaríkjana og Kanada sem hófst þegar samkomulags viðræður runnu út í sandin. Forsetin breytti nafni Mexikoflóa í Ameríkuflóa á síðasta ári. Fréttalestri er lokið.
3: Við skiptum nú yfir á Veðurstofu Íslands og heyrum veðurfregnir.
4: Veðurfregnir les Bjarki Kaldalóns frís. Veður horfur á höfuborgarsvæðinu til miðnættis annað kvöld. Austan 3-8 metrar sekundu og dálítil væta af og til, en úrkomi meira tíma í nótt og í fyrramálið. Snýst í hæja norðanátt síðdeis á morgun og styttir upp. Hiti 7-12 stig. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Suðurland, austan 8-13 metrar sekundu og dálítil væta, en 13-18 syðst í kvöld og fyrir að rigna. Lægir og styttir upp síðdeis á morgun. Hiti 8-13 stig. Faxaflói, austan 5-13 og svolítil væta af og til. Úrkomi meira tíma í nótt og í fyrramálið. Snýst í hægari norðanátt síðdeis á morgun og styttir upp. Hiti 8-13 stig. Breiðafjörður, austan 3-8 og smáskúrir, norðaustan 5-10 á morgun og dálítið rigning. Hiti 7-13 stig. Vestfirðir, hæbreytileg átt og skýjað en yfirleitt þurrt. Hiti 8-13 stig. Gengur í norðaustan 8-13 á morgun með rigningu og kólnar heldur. strandir og Norðurland vestra. Fremur hæ breytileg átt og líkur á skúrum síðdegis. Hiti 8 til 14 stig. Norðeistan 5 til 13 á morgun og rigning með köflum, kólnar heldur. Norðurland eistra og Austurland að glettingi. Suðaustan 3 til 8 og þurrt veður í dag. Hiti 8 til 14 stig. Austan og norðaustan 5 til 10 á morgun og rigning með köflum. Hiti 6 til 11 stig. Austfirðir, hæg austlæg átt og skýjað að mestu, en dálítil súld í kvöld. Norðaustan 3 til 8 á morgun og rigning eða súld. Hiti 6 til 10 stig. Suðausturland, austan 8 til 13 með vætu af og til, en hægari og þurrt austan til. Austan og norðaustan 8 til 15 í kvöld og rigning. Dregur úr vindi annað kvöld og styttir upp vestan til. Hiti 7 til 12 stig. Miðhálendi, austan og suðaustan 5 til 13 á sumstað væta en yfirleitt þurrt norðan Vatnajökuls. Bætri vind síðst í kvöld. Norðaustan og austan 8 til 15 í nótt og rigning með köflum. Dregur úr vindi síðdegis á morgun og styttir upp sunnan jökla. Hiti 4 til 9 stig yfir daginn. Veður horfur á landinu næstu daga. Á föstu dag, norðaustan 3 til 10 metrar sekundu landi norðanvert og rigning með köflum. Vestlæri sunnan til með smáskúrum. Hiti 7 til 15 stig, hlýjast á suðausturlandi. Á laugardag, breytileg átt 3 til 8. Skýjaða mestu á landinu og dálítil væta í flestum landslutum. Hiti 7 til 13 stig. Á sunnudag, hæg austlæg eða breytileg átt. Bjart viður landið norðanvert en skúrir sunnan til. Hiti breytist lítið. Á mánudag, norðvestan 3 til 8 á létt skýjað en skýjað með köflum við norðuströndina. Hiti 7 til 15 stig, mildast á suðurlandi. Á þriðu dag, suðvestan 8 á létt skýjað en skýjað vestanlands. Hiti 8 til 15 stig, hlýjast landið austanvert. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt var 5,4 stig. Engin úrkoma mæltist í Reykjavík í nótt. Sólskin í gær mæltist 12 klukkustundur og 6 mínútur. Mest frostalandin í nótt var 5,6 stig á Brú og Jökuldal. Mesta úrkoma á landinu síðasta sólarhring var 15 mm við Írafoss. Mesti vindhraði klukkan 9 var 14 metra sekundu á Reykjanesvita.

Veðri klukkan 9. Reykjavík, austan 4, skýjað, hiti 9 stig, loftþrýstingur 1010 millibar fallandi. Stafholtsey, suðaustan 4, hiti 10 stig, Bláfeldur, austan 2, hiti 9 stig, Gufuskálar, austnorðaustan 1, hiti 8 stig, Stykkishólmur, austsuðaustan 3, allskýjað, hiti 8 stig, Áskarður, norðan 1, hiti 7 stig, Reykhólar, austnorðaustan 3, hiti 8 stig, Lambavatn, austnorðaustan 1, hiti 8 stig, Bjargtangar, suðsuðaustan 3, hiti 9 stig, Hólar í Dýrafirði, suðsuðaustan 1, hiti 5 stig, Bólungarvík, vestan 1, hiti 6 stig, Ísafjörður, norðaustan 1, hiti 5 stig, Æðey, austsuðaustan 3, hiti 6 stig, Horbjörgsviti, suðsuðaustan 1, hiti 7 stig, Litla-Ávík, austsuðaustan 3, allskýjað, sjólítið, hiti 6 stig, Hólmavík, norðvestan 1, hiti 4 stig, Reykir í Hrútafirði, sunnan 1, hiti 5 stig, Blöndós, logn, hiti 8 stig, Hveravellir, sunnan 6, hiti 5 stig, Skatá, suðsuðaustan 1, hiti 7 stig, Nautabú, suðsuðaustan 5, hiti 8 stig, Akureyri, sunnan 2, hiti 8 stig, Grímsey, austsuðaustan 9, hiti 6 stig, Mývatn, austan 4, hiti 4 stig, Staðarhóll, vestnorvestan 3, hiti 5 stig, Mánarbakki, suðaustan 7, hiti 4 stig, Ásbyrgi, sunnan 2, hiti 4 stig, Grímstaðir, suðaustan 6, skýja, hiti 3 stig, Raufarhöfn, suðaustan 6, hiti 6 stig, Fontur, austan 4, hiti 5 stig, Miðfjaranes, suðaustan 4, hiti 5 stig, Skjaldþingstaðir, suðvestan 2, hiti 4 stig, Bjarnarey, suðsuðvestan 4, hiti 5 stig, Egilsstaðaflugvöllur, sunnan 1, léttskýjað, hiti 3 stig, Kárahnjúkar, austnorðaustan 1, frost 1 stig, Hallormsstaður, logn, hiti 3 stig, Dalatangi, norðnorvestan 2, skýjað, dálítið sjór, hiti 6 stig, loftþrýstingur 1015 millibar stígandi, Kollaleira, logn, hiti 5 stig, Seley, norðnorvestan 2, hiti 6 stig, Vattarnes, vestnorvestan 1, hiti 7 stig, Kampanes, norðaustan 1, hiti 6 stig, Papey, norðnorvestan 2, hiti 6 stig, Höfni Hornafirði, austan 3, hiti 8 stig, Farólsmýri, norðaustan 8, hiti 8 stig, Skaftafell, austan 1, hiti 8 stig, Kirkjubæjarklaustur, austan 5, hiti 8 stig, Skarðsfjöruviti, austan 2, hiti 10 stig, Vaskarsólar, austnorðaustan 5, skýja, dálítið sjór, hiti 10 stig, Stórhöfði, austsuðaustan 13, hiti 9 stig, Vestmannaeyjabær, austan 8, hiti 10 stig, Hella, austnorðaustan 2, hiti 9 stig, Árnes, austnorðaustan 3, hiti 9 stig, Hjarðaland, norðnorðaustan 4, hiti 7 stig, Þingvellir, norðvestan 1, hiti 8 stig, Eyrarbakki, austnorðaustan 5, hiti 8 stig, Grindavík, austan 8, hiti 9 stig, Garskaviti, austsuðaustan 6, hiti 10 stig, Keflavíkurflugvöllur, austsuðaustan 5, skýjað, hiti 10 stig. Næst verður veðurfregnalesta frá Veðurstofu klukkan 10:07 í kvöld. Verið þið sæl.

0: Klukkan er 13 mínútur gengin í 11. Það er ýmislegt framundan á dagskrá Rásar 1 í dag. Það má til dæmis minna á mannlega þáttin sem verður á sínum stað laust eftir klukkan 11. Og munu þau Guðrún og Gunnar fjallum eitt og annað. Meðal annars hátíðina Reykjavík Ber sem fer fram helgina. Eins munu þau ræða við Tótlu í Sæmundsdóttur framkvæmdastjóra Barnaheilla byggingu skóla í Sierra Leone. Og Edda Olgudóttir mætir í vísindaspjallið og segir frá rannsóknum á áhrifum sætuefna á þarmaflóruna. En nú komið að tónlistarþætti Kristjáns Kristjánssonar.
1: Komið sæl og velkomin á Rek með Kákám.

Bandaríski gítarleikarinn Dan Timinski með lagi I Dreamed of an Old Love Affair. Dan Timinski einnig gítarleikari í hljómsveit Alison Krauss, Union Station.

Billie Holiday söng um Miss Brown, tekið upp annan júli 1935. Hún var þá tvítug og var þetta í þriða skipti sem hún hljóðritaði. Píónleikarinn Teddy Wilson var hljónsveitarstjóri og í hljónsveitinni voru verðandi stórstjörnur jazzins, Benny Goodman á klarinett, Roy Eldridge á trompet og tenorsaxofónleikarinn Ben Webster meðal annarra.

Við heyrðum tveggja laga sirpu, Snoopy Search og Red Baron, á plötunni Spectrum sem að koma út 1973 með trommuleikunum Billy Cobham. Með honum leku Tommy Bolin á gítar, Jan Hammer á hljómborð og Lee Sklar á fenderbassa.

bandaríski söngvarinn Al Green með eigið lag Here I Am, Come and Take Me af breiðskífunni Call Me sem kom út 1973.

Bandaríski blues tónlistamaðurinn Albert Collins frá Texas með lagi Honey Hush af plötunni Ice Picking sem kom út 1978 hjá Alligator Records í Chicago.

Bandaríski blues tónlistamaðurinn Albert King flutti gamalt blueslag Crosscut Saw. Með honum lék Stax Records húsbandi Booker T and the MGs. Lagið er á breiðskífunans Born Under a Bad Sign sem kom út 1967.

franski gítarleikarin Angelo De Barre og samlandi hans harmonikuleikarin Ludovic Bayer fluttu lagið There Will Never Be Another You af plötunni Swing Rencontre frá 1998. Lagið var upphaflega sami fyrir kvikmyndina Iceland frá 1942. Þar segir af ungum elskendum íslenskri blómarós sem leikin af norsku skautadrottningunni Sonju Haini og bandarískum langgönguliða frá herstöðinni Keflavík sem að John Payne lék. Myndin gaf tilefni til mótmæla hér á landi meira að segja lét íslenska ríkistjórnin bera fram mótmæli í Washington vegna þess að myndin væri kennd við Ísland og láti líta svo út sem kvikmyndin gerðist í íslensku umhverfi. Og þá rekur okkur til Portugal.

portugalska söngkonan Ana Mora söng um að vera dóttir kryddjurtanna. Sá fíla das ervas, sem að þýðir ég dóttir kryddjurtanna. En það komið að síðasta lagi í bíli í þessum þætti. Og það verður Damon Fowler frá Tampa í Flórida sem að fylgir okkur heimaleið með lagið Sugar Lee og við kveðjum í Guðsfriði.

0: Kristján Kristjánsson tíndi til tónlistavímsutægi í þætti sínum á reki með KK. Þessi þáttur var áður á dagskrá árið 2019.
1: Skemmtum okkur saman á ljósa nótt, dus, safnahús menningar og listamiðstöð og kappal verið velkomin í Reykjanesbæ. Notaleg dagskrá fyrir 60 ára eldri í Kringlun í dag frá 10 til 13. Kaffi, kökur, tilboð, bingo, línudans og harmonikuleikur, Kringlan. Tónlistarnæring með Brahms og Jórunni Viðar klukkan 12.15 í tónlistaskóla Garðabæjar, aðgangur ókeypis, menning í Garðabæ.
2: Fréttastofa RÚV klukkan er 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Eftirlitsstofnun EFTA er komin á fremsta hlun með að höfða mál gegn íslenska ríkinu vegna bókunar 35 í samningnum evrópska efnahagsvæðið. Málið hefur verið í biðstöðu að undanförnu vegna þjóðaratkvæðagreiðslunar á laugardag. Þetta Málið snýst meint brot á EES-samningnum að Ísland hafi ekki tekið upp bókun 35 sem felur í sér að í íslensku lagaumhverfi séu til staðar lög sem tryggi að innleitar EES-reglur sem snerta innri markaðin gangi framar öðrum íslenskum lögum þegar þetta tvennt stangast á nema Alþingi hafi tekið skýrt fram að svo sé ekki. Almenn regla þetta var tekin upp á Íslandi 1994 árið 2011 staðfesti hæstiréttur svo að sú regla dygði ekki til. ESA hóf að gera athugasemdir gagnvart íslenskum stjórnvöldum árið 2017 og sendi formlegt álit þremur árum síðar. Alþingi kemur saman 10. september og talið nokkuð víst að frumvarpið verði á þingmálalista ríkisstjórnarinnar. Það gæti haft áhrif á ákvörðun ESA að draga íslensk stjórnvöld fyrir EFTA-dómstólinn. Hópur fjárfesta sem keypti hlutabréf Heiðars Guðjónssonar fyrrverandi forstjóra sínar í fyrirtækinu 2022 hefur höfðað mál gegn honum vegna upplýsingagjafar í aðdraganda viðskiptanna. Þeir telja að hann hafi búið yfir innherja upplýsingum og haldið eftir upplýsingum stöðuna við sölu bréfana. Morgunblaðið greinir frá þessum málaferlum í dag. Við opnun markaða tilkynnti sín svo að fyrirtækið hefði upplýst fjármála eftirlits Seðlabankans það sem virtust vera brestir í upplýsingagjöf innan fyrirtækisins það leiti sem Heiðar seldi hlutabréfin sín. Vladimir Putin, Rússlands forseti sakar þýsk stjórnvöld að hafa komið fyrir sönnunargögnum í Leipzig til að kenna rússum dróna árás á flugvelli þar í byrjun síðasta mánaðar. Þýsk stjórnvöld sökuðu rússa í gærum að hafa flogið dróna með sprengiefni inn á flugvöllin í borginni. Putin tjáði sig máli á blaðmannafundi í gærkvöld á leiðtogafundi Shanghai ríkja vettvangsins í Bishkek í Kirgistan. Putin lagði ekki fram sannanir máli sínu til stuðnings. Hann sagði þjóðverja kenna rússum því kanslari landsins njóti ekki stuðnings meðal almennings. Fréttalestri er lokið.
0: Klukkan 12:03. Það er komið að mannlega þættinum í umsjón Guðrúnar Gunnarsdóttur og Gunnars Hanssonar.

0: Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag miðvikudagur og það annar september.
1: Og Reykjavík Bear fer fram dagana 3. til 7. september og sameinar Bangsa. Vini þeirra og gesti víðsvegar að úr heiminum í 4 daga hátíð og þetta fer fram hér á landi. Bangsa samfélagið á rætur í menningu samkynhneigðra karla og var til sem rými fyrir fólk sem fann sig ekki ríkjandi útlitskröfum. Og orðið bangsi hefur, já, gjarnan verið tengt við stórvaxna, skeggjaða eða loðna karla. En samfélagið er mun fjölbreyttara en sú staðalímynd gefur til kynna. Og meðal hápunkta á þessari hátíð val á Mr. Reykjavík Bear í Austurbæja bíói á laugardaginn. En við ætlum að fjalla meir þetta hér á eftir.
0: Já. Svo ætlum við að bregða okkur meðal annars til Sierra Leone en Barnahill hefur staðið að byggingu skóla þar og ákvörðuninum að gera það var tekin eftir að blasti við að börnin á svæðinu gátu ekki nýtt sér aðstoð Barnahilla því að það vantaði grunnstoðina, þar að segja skólan. Og Tótla í Sæmundsdóttir, framkvæmdastjóri Barnahilla, hún ætlar að segja okkur betur frá verkefnum samtakana hér á eftir haustsöfnun sem í gangi og styrktartónleikar og ég veit ekki hvað og hvað.
1: Já, svo það vísindaspjallið, Edda Olgudóttir kemur til okkar og í dag ætlar hún að fjalla rannsóknir sem sýna áhrif sætuefna á þarmaflóruna, jafnvel í nokkrar kynslóðir.
0: Já, við byrjum á, ég veit ekki hvort þetta lag sé, það er von á því. Jú, það er von á eða ekki svona smá skítaveðri.
1: Já, skýrst það.
0: Þetta er bókamilfont og greiningadeildin og lagið skýta veður.

0: skítaveður, bókumilfont og greiningadeildin, það er ekki skítaveður akkurat núna.
1: Nei, nei.
0: En von á einhverju svona smá...
1: Já, hvað sagði Einar veðurfræðingur í gær? Bara nánast stormur, já, rok og...
0: Já, hann vildi kannski, eða þetta mögulega væri þá fyrsta haustlægðin.
1: Já, á morgun eða var
0: já, í kvart. Nótt held ég að byrja. En það er aftur á móti rok hér inni, því að hér er, það er bara dælt inn, sko, einhverju köldu lofti, stundum og heitt hérna og stundum og kalt, en ég ekki þetta kvart.
1: Nei, nei, við erum vel klætt. En við ætlum að segja frá hátíð sem byrjar á morgun, Og sameinar bangsa, vinið þeirra og gesti vísvegar að úr heiminum, það fjóradaga hátíð framundan, Reykjavík Bears. Og þeir eru komnir hingað Sigurður Július Guðmundsson, formaður bangsafélagsins og Jóhann Örn B. Benediktsson. Og fór ekki rétt með nafnið, Jóhann?
2: Jú, já, jú, jú.
1: Það var þetta B, það já. Já, einmitt.
2: Þjóðskóla leiði ekki lengra.
1: Nei, já, ok. Og eins og kannski einhverjir vita, þá bangsa samfélagi, þá já, rætur í menningu samkynhneigðra karla og var til svon, já, sem rými, bara er það ekki fyrir fólk sem ekki fann sig í þessum svona stöðluðu útlitskröfum eða ríkjandi
3: jú.
1: Útlitskröfum.
3: Jú, algjörlega. Það er alveg svona pínu skemmtileg að saga svona þannig því að sko þetta áriðinu rætu sinnar að reykja sko til einifaldusins í San Francisco þar sem að hérna það var eiginlega þannig að sest, öllum geibörnum var lokað út af hérna faraldrinum þannig að hérna hommanir fóru að halda sinni einn svona bara lokuðu partí en þeir hleyftu bara inn svona heilbrigðu útlitandi mönnunum.
0: Já.
3: Þannig að hérna, þeir sem leitu svona öðru svo út eða voru þessast veiklegir, þeir fengu þessast ekki vera þannig að þessi stóru loðnugöra sem var ekki leftin, þeir fóru að halda sinni einn partí og út frá því var þeir til þetta bangsa samfélag.
1: Já, þannig að það svona langt síðan.
3: Já.
1: Já. Þannig að þeir sem voru ekki of grannir.
3: Já, í rauninni.
1: Já, en svo hefur svona hugsunin að bakvið þetta breyst með tímanum eða hvað?
3: Já, við skulum segja, þetta hefur kannski bara þroskast pínlítið, þetta er ekki alveg eins mikið svona hérna útlit svona kerfi eitthvað sem þarf að uppfylla þetta er bara meira held ég hugur ástandu vera opin og byrja virðingu fyrir mismöndi líkamum og bara mismöndi fólki.
1: Já, akkurat. Og það er mikil gleði ríkjandi og svona já, skemmtilegt í kringum þetta.
2: Já, þetta er náttúrulega bara ótrúlega gaman og það er gaman að fylgja þessu samfélagi af því að þarna inni að þá eru sest, fólki sem er þarna inni bara rosalega opið og eins og kannski nafnið ber til að þá er þetta oft útlendandi menn eins og hérna, já, menn og kórar sem eru útlendandi eins og Birnir oft,
0: bánsar.
2: Oft, já, bánsar stóri loðnir og þykir og hérna, og þá náttúrulega bara rosalega, hérna, mikið að mismöndu fólki í því samfélagi og mikil gleði sem að ríki þar völd og það er líka bara óbáslega gaman að fá að vera sinni opnu samfélagi þar sem að kannski ríkir ekki óbáslega mikið að kröfum það hvernig þú þarft að líta út.
0: Það til dæmis þarf ekki að hafa skegg.
2: Það þarf ekki að hafa skegg.
0: Nei.
3: það er rosalega algjönd en það er ekki krafa.
0: Nei. En þetta Reykjavík ber.
3: Já.
0: Þetta er bara að fara fram núna helgina.
3: Já.
0: En þetta er ekki fyrsta skipti sem að þetta hefur verið haldið þessi hátíð?
3: Nei, það hefur einu verið sko bangsa hátíð haldin á Íslandi núna í 2021. sinn. Það var sem sagt önnur hátíð sem hétt Bears on Ice sem var í 15 ár og svo sem sagt voru þeir sem heldu hann að þeir ákveða hætta því 2019 heldur síðustu hátíðna þá og við vorum nokkri sem höfðum alltaf verið þessi sjálfbúlega þar og höfðum alltaf verið hjálpað og við bara vildum ekki að þetta myndi enda þannig að við tókum bara við og fórum galvaskir beint inn í COVID og þurfum að aflýsa fyrstu hátíðinni
0: já.
3: og hérna og síðan þá erum við búin að við heldum að fimm

0: framalið í fyrra og þetta sett sjötta ára þá í ár.
1: Já, og það eru ekki bara hérna, íslenskir bangsar sem koma?
2: Nei, það eru bara, við höfum verið að fá svona staðfast bara svona kringum 100-150 erlenda gesti sem að koma á hátíðina og við bjóðum bara alls konar mismöndu passa og þetta alltaf mikið landkynning fyrir Ísland. Og við förum til dæmis með sérst, birnina, sérst, hluta björnunum, sérst, förum með í gullna hringin, förum með þá í lón og í matatúra og förum með þá að lava sjó og alls konar bara þess að sína þeim Ísland og kynna landi fyrir þeim. Og svo náttúrulega erum við með þessar hátíður og þessi partí sem er svona kannski svona megin punkturinn. Þannig að þú veist að það er hægt í raun að velja sér sína leið til þess að koma á hátíðina.
1: Já.
2: Og þá getur þú ákveðið hversu langt þú ferð og kannski eftir að koma í annað skipti þá kannski ferð ekki gullna hringin og svo reyndar eru við með sumabirni sem eru að fara sinn 5-7 gullna hring núna bara hérna að því þeim finnst það svo gaman.
1: Já, þannig að það eru margir sem koma aftur og aftur.
2: Já. Við erum með birni sem að hafa komið sko frá fyrstu hátíðinni og á hverju ári síðan.
1: Já, auðvitað, þetta náttúrulega heilmikið landkynning og hérna þið eru að fara með á út um allt og kannski einhverjir sem eru ekki á ykkar vegum, ég heldur kannski ferðast bara sjálfur og enda á hátíðinni.
2: Já.
1: Þú varst að tala um það hérna frammi.
2: Já, það var byrjaði fyrra, þá var haldin keppni sem að heiti Mr. Reykjavíkber. Þá var valin fulltrúi hérna fyrir íslenska bangsasamfélagi til þess að vera svona hérna erindreki á erlendu vettvangi. Og ég fekk það hlutverk og vann þá keppni í fyrra og hef núna farið á síðasta árið á 9 hátíðir í 8 löndum.
3: Vá, bara einu ári?
2: Bara einu ári og hérna, ég er svolítið bara svona ákvað að grípa bara gæsina og hérna, og fara og skemmta mér og líka bara að fá landkynningar á öðrum löndum og kynnast bara meira fólki í þessu samfélagi.
3: Hvernig fer keppnin fram? Hvað gerðurðu til þess að fá titilinn?
2: Sko, þetta náttúrulega bara alls konar. Hérna, ég oft lýst þessu svona og hérna, til þess að gera svona grína þessu að hérna, þetta er svona ungfrú Ísland fyrir stóra homma og hérna, og ég kom fram hérna í þessu sundskýlu og ég var með hæfileika keppni og við erum að svara spurningum og við erum með dómara og við erum með hérna internetkostningu og við erum með kostningu í sal. Þannig að við fáum í rauninni svolítið allt samfélagið bara til þess að taka þátt í þessu.
1: Já.
2: Og svo þegar keppnin er lokið þá er valinn vinningshafi og svo sá sem að lendir í öðru sæti og þeir eru svona okkar erindreikar á erlendu vettvangi og hérna og ég fór síðan og tók þátt fyrir Íslands hönd í hérna Herra Evrópa Mr. Berry Europe í júli síðastliðnum í Lissabon. Og það var alveg ótrúlega skemmtilegt og við erum að fá í rauninni mikið af fólki sérst, í ár sem eru nýjir gestir sérst, út af því að við erum búin að vera að ferðast og líka byrnir bara úr samfélaginu hér með mér.
1: Amen.
2: Og hérna þannig að, sérst, að
1: en þetta búið svo gaman að þú svona eiginlega leggur koruninni eða setur hana á annan höfuð með trega á laugardaginn.
3: Já. Geturðu farið aftur í keppninu og reynda að tryggja þið titilin annað árið í röð?
2: Sko, nei, ég get það ekki. Ég er ekki viss ég myndi kjósa það heldur. Af því að þetta er búið að vera yndislegt ár og það er bara ótrúlega gaman að einhver fá að taka við og hérna og líka bara að þeir úti fá að kynnast fleira fólki.
1: Já.
2: En það þýðir ekki að ég sé hættur að fara.
1: Nei,
2: það er bara, þú fer bara með. Ég fer bara með. Já. Það er bara, ég er búin að kynna svo mikið bara alls staðar úr heiminum. Og
3: en þú segir að þið eru svona þá erindrekar fyrir hönd Íslands. Mm-hmm. Hvaða erindi eru þið helst að reka þá? Hvað er efst að baugi?
2: Við náttúrulega erum bara að kynna okkar hátíð. Við erum að kynna okkar hátíð, við erum að kynna Ísland og náttúrulega erum bara að hvetja fólk til þess að koma hingað og koma hátíðin okkar og hérna og ég er búin að fá fullt af gestum bara í gegnum árið sem að hafa kannski ekki endilega komist á hátíðinu sjálfa en hafa þá bara komið og ég hef farið með þá og sýndum valskonar og ég er búin að fara gullna hringin ábyggulega oftar það sem síðastu 4 árum heldur en ég hefði farið annars. En eins og ég segi, við erum að fá ótrúlega mikið að gestum og mikið að kynningu fyrir landið okkar.
1: Já, og hvað fleira verið gert þarna? Þið verðið í Austurbæjarbíói, Austurbæjarbíó, Austurbæ,
4: heitir það? Austurbæjarbíó,
1: Austurbæjarbíó. Já,
4: já. Jú, við verðum satt með, Mr. Reykjavíkber, keppnina þar og svo verðum við með partí eftir á. Það er svona, við skulum segja, svona hápunkturinn kannski á kvöldunum okkar.
2: Og það er opið öllum?
4: Það er í ár erum við sett breytið til sett, venjulega, sett, þessi hátíð hefur hingið til alltaf verið eingöngu fyrir sett, herna, sett menn og kvár. en í ári erum við að breyta til og það er svolítið vegna, út af honum Jóhanni að, að við ákveðum að bjóða þess að öllum að koma og það er eiginlega vegna þess að í fyrra þá hérna þá sátu vinkunum hans heima og eru alveg hundfúlar yfir því að fá ekki að koma og fylgist með, þannig að það sendu kærasta sína með símóla til þess að vera með beint streymi bara til þeirra heim í stofu þannig að við hugsum að, að í ár þá eiginlega verið bara ekkert vitið að vera að banna fólki að koma sem að vil stiðja við, við sitt fólk sko.
1: Já,
2: það var, það var mikið um það að vinkurinn mín að sátti heima svolítið með sástenni og gátt ekki fylgst með vera að keppa og hérna menn og kærastar voru fengið til þess að koma og hérna og það, þeir fengu live update bara í gegnum alla keppnina en það hvernig væri að ganga.
1: Já, þetta er skemmtilegt og þetta verður svona miðstöðin.
2: Östubæði bjó. Nei, það er einungis keppnin sjálf sem er
1: haldar. Já.
4: Við förum í rauninni útmalt, við erum með hérna, opnapartí á hérna, Petersen svítur á fimmtudeginum, við verðum á Kíkja á 22 með partí á föstudeginum og svo í Östubæði bjói á laugardeginum.
3: En talandi um þetta bangsa dæmi að því þið voru að segja líka hérna áður en við fórum í loftið, þið leikið ykkur aðeins með þetta, þessa tengingu við bangsa, það eru, er það ekki þeir sem eru orðni gráhærðir, hvað eru þeir kallaðir?
4: Íspinnir okkar.
3: Það eru íspinnir, já. Og er eitthvað fleiri svona...
2: En svo erum við húnana, sko, og þeir eru kannski ekki alveg orðnari björnum, en eru á leiðinni.
3: Yngri flokkurinn.
2: Já, yngri flokkurinn, sko. svo eru ótrarnir.
4: Ótrarnir, það eru meira svona, þeir eru aðeins meira slim og svona svona smá vöðamassa, sko.
2: Minni í holdum, en kannski ennþá loðanir.
3: Ótrarnir,
2: já.
4: Við erum mjög gaman að finna upp alls hverjar eitthvað
3: svona. Eru pandabirnir?
1: Nei, það er ekki.
3: Hún er sveldist bara áður.
4: Mér sveldist það, þetta er svakalegt.
1: Kannski þeir sem eru með mikla bauga.
4: Það er svolítið gamaldags. Við viljum ekki tala um það. Það var að tala um bandabirni sem sko asíska, menn vola svona gamaldags eitthvað.
1: Já, það er ekki við. Nei, einmitt. En þetta er skemmtilegt og hérna... Og opið öllum, eins og þið segir,
4: á
1: laugardeginum, akkurat.
2: Og það er hægt að kaupa miða sem sittur inni á vefsíðun okkar, reykjavikber.is.
3: Hérna. En þessar ferðir og annað, er opið í þær eða er það löngu búið að fyllast?
4: Það er búið að fyllast, það er einu lokar við sérst, seljum í rauninni sérst, ferðirnar, þessar dagsferðir, þær eru í rauninni engungu búið í pössunum okkar sem við erum að selja sérst yfir allt árið. Eins og við lokum á svolu á þeim fyrir rúmri viku síðan.
1: Já. Bara kæra þakki fyrir komuna Sigur Július Guðmundsson, formaður Bangsafélagsins og Jóhann Örn Benediktsson, Mr. Reykjavík Beer, sem verður það ekki mikið lengur.
2: Nei. Það er bara komið að næsta.
1: Akkurat. En takk fyrir komuna og gangi ykkur vel og góða skemmtun.
4: Takk alveg fyrir.

0: Þetta var Arnmundur Ernst Backmann Björnsson, gangið er alltaf sólum lag og texti eftir hann.
1: Falleg skilaboð í þessu.
0: Já, fallegt lag.
1: Já, mér finnst það fallega sagt þegar maður að segja einhverjum byggja...
0: Gangið er vel.
1: Já, gangið er vel, gangið er alltaf sólum.
0: Já, virkilega.
1: Hingaði komin Tótla í Sæmundsdóttir, framkvæmdastjóri Barnaheilla, velkomin til okkar.
2: Takk fyrir.
1: Við ætlum svona að breyða okkur aðeins út fyrir landsteinina, það að segja Sierra Leone og miklu fleiri staði því að Írak, Madagaskar, Tansanía, þið í Barnaheillum eruð ansi víða.
2: Já, við erum það og þetta er bara það sem við á íslensku skrifstofunni erum að gera. Svo erum við nánast út allan heim. Alþjóðaskrifstofan, Save the Children.
1: Já, Save the Children, já. Mm-hmm. Það eru samtökin á erlendu tungumáli.
2: Já, heimsvísu.
1: Já, en sko, það er svo falleg saga sem að ég svona nautum þegar ég var að skoða upplýsingar að því það er söfnun í gangi, núna haustsöfnun og meir sér svaka tónleika framöndan, en þá sá ég þessa sögu með að þennan skóla sem já. Þið eruð að byggja í Sierra Leone.
2: Já, við erum sérst búin að starfa í Sierra Leone síðan 2021 við svona ofbeldisforvarnir. Það eru að fræða allt samfélagið til dæmis kynfæralimlestingar, barnaþunganir, barnahjónabönd og svo framis. Mm-hmm. Og þetta er svona málaflokku sem er svolítið flókina því hann er undirstaðan öllu. Í rauninni börn geta ekki farið í skóla nema að vera örygg í skólanum. Þannig að við erum með sérst, að fræða allt samfélagið, börn og fullorna. Heimilisofbeldi, kynferðisofbeldi og svo framis. Og seinasta túr sem fórum í að við förum alltaf reglulega heimsækjum verkefnin og þá erum við heimsækja svæði þar sem við höfum starfað í eitthvað tíma og sjá bara hvernig þau stæðni er, hvernig gengur svo erum við líka heimsækja ný verkefnasvæði af því að svo förum við að höldum áfram í næsta þorp og næsta þorp og næsta þorp. Og þetta svæði er svolítið sérstakt að það er mjög einangrað. Svo þurfum að keyra lengi í gegnum skóginn og svo förum við upp á árabát veist, til að komast að þorpunum og það er engin leið að komast að þorpunum nema að fara marga klukkutíma á árabát upp þorpin. Þetta er mjög einangra svæði. Og seinast þegar við komum, sérst í svona eftirlitstúr, þá fórum við eitt af nýju þorpunum okkar, þar sem við erum að hefja verkefni, hefja þessi ofbeldisforvarna verkefni sem er svona undirstaðan í því sem við gerum þar. Og þar kom í ljós að það var engin skóli, það var ekkert svæði fyrir börnin að safnast saman á. Það var bæði ábúndavant, það vantaði byggingu fyrir skólan og það vantaði líka brunn fyrir þorpið. Þannig að til þess að jafna út í rauninni, til þess að öll börnin með þessu svæði fengið sama tækifæri, þá fórum við að ráðast í það að byggja skóla fyrir þetta þorp, já. Sem heitir Makka og er í Pútsjó hún hér eða sem er fátækasta hér að landsins.
1: Já, og ég meina að þetta er bara grunn, þið komist ekki að með ykkar fræðslu, Og þetta með hreina vatnið og brunnin, já. Það auðvitað skiptir líka máli.
2: Gríðarlega miklu máli, ekki bara fyrir börnin, heldur fyrir allt samfélagið.
0: Já, einmitt. En hvernig er okkur tekið svona eins og í hinum þorpunum sem þú talaður?
2: Í hinum þorpunum?
0: Já.
2: Þetta er náttúrulega þvílík lífsreynsla að koma á svona stað. Þetta er svæði sem ég myndi aldrei annars komast að. Þetta er algjörlega úr alfaraleið, það er mikið á maður lagt til að komast þarna. Svo mæti maður einhvern veginn og það er svo veltekið á mót okkur og það er svo áhugavert að tala við allt lagið í þorpinu. Ég tala við þorpsöðingjana og ég tala við það sem við kallum mæðuraklúbin sem er allar mæður í samfélaginu sem koma saman svo er foreldraklúburinn og svo er það rödd barnanna og þau eru með sinn eigin klúb sem við förum og hlustum á þannig ég tek alltaf svona samtöl við hópa börnum og hérna og öll lögin í samfélaginu af því þetta er til þess að þessi hægt að breyta einhverju svona samfélagsgerði, það sem hefur kannski í Sierra Leone almennt hefur verið mikið vandamál með til dæmis kynferðisofbeldi og til þess að við getum tekið á því saman, þarf allt samfélagi að vera hluta því.
0: Og

0: og segir eina fyrrabræði sko, mamma mín sagði nei og þá einhvern veginn höfðu fleiri í rauninni grundvöld til þess að hafna þessu
1: Já.
0: Og þannig að það var í fyrsta skipti sem við sáum að sko nýja hverjum tíu stúlkum höfðu ekki farið í gegnum þessar kynfæra limlistingar sem sko þegar við komum að það þremur árum áður þá var enginn sem hafði ekki farið í gegnum
2: Þannig að fræðslan var að virka
0: Fræðslan var að virka, samfélagi var að taka fel í það
2: Já.
0: Þannig að við sjáum mikla breytingar á því þegar við komum inn fyrir og eftir og því ég segi við, þá ætlum ég vera alveg skýr þetta allt heimamenn þetta allt fólk úr samfélaginu sem með fræðsluna sem vinnu vinnuna við erum ekki að mæta hérna frá Íslandi og halda fyrirlestra
1: Nei.
0: Það ekki hérna sérfræðingurinn á norðan sem mætir heldur þetta allt fólk úr samfélaginu
2: En í hverju fólk. Felst þá ykkar þar að segja, hver ykkar aðkoma þá?
0: Okkar aðkoma að styrkja verkefnin stuðningu við verkefnin og í rauninni aðstoða skrifstofuna Þannig við erum vissulega með sérfræðinga hjá okkur sem aðstoða við að koma þekkingu áfram en þetta allt unnið af heimamönnum fyrir heimamenn.
2: Og í þessu þorpi sem þið komið og það bara ekki skóli, þið þurfið þá bara að setja hann upp til þess að geta komið þessari fræðslu yfir til barnana.
0: Já.
2: Og er það ekki rísastórt mál að setja upp skóla?
0: Það rísastórt mál að byggja skóla, ég get alveg sagt ykkur það. En á samskapi þá er þetta miklu minni peningar og miklu meiri fjármunir heldur en við hefum getað ímyndað okkur.
2: Já.
0: Það að safna fyrir eitt stykki skóla á Íslandi myndi ekki ná einum tíund af íbúð á Íslandi.
2: Já, já, já. Þetta aðeins annað umfang þar.
0: Það það virkilega.
1: Já, akkurat.
0: Og reyni mögulega þessi við höfum á því að breyta hlutum og byggja hluti er náttúrulega miklu meiri heldur en hér.
2: En þetta það sem þið að gera í Sierra Leone, en svo það Írak, Madagaskar, Tansanía og það svipu verkefni eða hvað?
0: Já, sko mörgum stöðum erum við að vinna svipu verkefni. Við erum með í Tansanía erum við til dæmis með svona þolanda miðstöðar sem í rauninni virka svolítið svipa eins og Bjarkahlíð á Íslandi, þar sem að lögreglan, lögfræðingur, læknir koma saman til að taka móti börnunum sem að orðið fyrir ofbeldi. Í Madagaskar gríðarleg hungusneyð, þannig að þar eru við með verkefni sem snýra því að í rauninni hjálpa fólki að rækta gróður sem stendst þessa hamfarahlýnun.
2: Mm.
0: Að því að Madagaskar sá staður í heiminum sem hefur verst út í heiminum vegna hlýnunar jarðar.
2: Mestar breytingar.
0: Já, þannig að plöntur kort sem þau hefur að rækta í örgla 1000 ár, það gengur ekki lengur. Þannig að það sem við erum að gera er að við erum að koma inn með nýjar plöntur og nýtt kort sem stendst þessi veðurskilyrði.
2: Mm.
0: Og þá koma rauninni bændurnir allir saman í það sem við köllum bændaskóla. Og, hérna, og fara svo með þekkinguna aftur í þorpin sín. Þannig að þau fá bæði nýja hluti til að rækta og í rauninni læra aðferðir til þess að rækta því að þeirra aðferðir virka ekki lengur.
2: Og núna haustsöfnun sem á sér stað til þess að styrkja einmitt þessi verkefni ykkar. Segðu okkur aðeins frá henni?
0: Herðu, hún stendur mjög nærri hjarta minn í ár. Við fórum að stað með verkefni sem heitir Vigdísastokkurinn, sem spilastokkur með Vigdísi Finnbóðdóttur, með teikningum Rán Flýring, sem hérna úr bókinni hennar, Vigdís, hérna, bókinum fyrsta konufóstan. Og hérna, Vigdís, sem sagt, stopnaði Barnaheill. Hún var einn af stopnmeðlumum. Hún á nafnið Barnaheill, sem einu ástæðan fyrir því að við erum ekki Save the Children Iceland, að okkur þykir svo gríðalega vænt um þessa tengingu. Já. Hún á nafnið, sérst, hún kom með nafnið.
2: Fallegt nafn.
0: Fallegt nafn og hérna, hefur verið vendari samtakanar frá upphafi. Og hérna, þannig að okkur þótt svo vænt um að geta unnið þetta verkefni með henni, að búa til spilastokk sem í rauninni hennar bara ævi í rauninni í spilunum, Já. Með þessum dásanlegu teikningum. Og ég fór og spilaði við Vigdísi í senstu viku sem var dásanlegt.
2: Hvaða spil?
0: Við vorum í Rommi og hérna, vorum að spjalla saman og það var svo gaman að fá að heyra líka allar þessar sögur frá henni. Hvernig þetta var og hvernig þetta byrjaði og ræða við hennar fram og tilbaka um þetta. Þannig að við erum sérst að selja Vigdísastokkinn.
2: Hvar er þetta að finna hann?
0: Það er þetta að finna hann í verslunum, Bónus, Krónunni, Hagkaup. Það er sölufólki okkar er að fara út allt land og banka upp á hann að taka endilega fallega á móti þeim. Og svo er hægt að finna stokkinn á barnaheill.is.
2: Mm. Og svo eru bara tónleikar núna helgin eða ekki?
0: Heyrðu, jú, svo erum við nefnilega með tónleika á sunnudaginn. Í salnum sem hægt að fá miða á tix.is og það alltaf koma saman Muggison og Ellen Kristjáns, KK, Ragnhildur Gröndal, Pétur Ben og Hipsum Haps, alltaf verið með tónleika og það er rauninni allt miðað að þess

0: við söfnum þessa skóla sem við, sem ég sagði frá hérna á hann sem við erum að byggja skóla í Sierra Leone og það fer allt lóðbeint í það þegar svo fer ég bara út á morgun
1: Ertu að fara út á morgun
0: ég
1: og í þessa árabátaferð?
0: Í þessa árabátaferð, uppið að fljót það sem að búa allt og mikið að slöngum í bara ykkur að segja, ég fer alltaf svona nett fyrir hjarta því ég hugsa um þetta
1: Og sérðu þær?
0: Já, já, já, já, maður sér þær
2: Er þetta að klappa þeim?
0: Sko, ég hef ekki reynt það, en ég hérna...
2: Ég hef ekki að gera það.
0: Nei, en sko, það sem ég finnst alltaf flóknast í sem túr, sko, er að þetta fara úr bátnum í þorpið. Það þarf maður að hoppa ofan í ána, það sem maður veit að allir snákarnir búa.
2: Já,
0: og það svona, þú veist, mold og drull á maður sér ekkit botnin. Ég hugsa svo oft þetta, þetta svona...
2: Guðrún, það hlakka nú í þér að fá að prófa svoleiðis
1: Þannig að það smá fíði í þér með það, akkurat
0: Akkurat þetta moment. Skrif, en já. Sko að fara í þorpin, hitta fólki farin í samfélögin er dásamlega lífsins það er það virkilega
2: Og þá að sjá hvernig virkar ykkar starf í raun og veru
0: Já, fá að sjá það með ein augum, allt sem við erum að gera ringin í kringum árið, það er náttúrulega er magnað að fá að sjá það svo í raun hvað er að gerast
1: Já.
0: Og fólki okkar úti er bara, vinna sem þau vinna er náttúrulega mögnuð
1: Já. En þú tekur með veðurlutnar
0: Ég taka með mér hérna sjósundskóluna næst þetta kom bara í hausinu á mér núna, þú sagði veðurlur
2: Já, ég held að veðurlur séu svolítið heitar í þessu veðri En tónleikarnir sjötta seft í salnum þar að kaupa miða á Tix og svo er það söfnunin að kaupa Vigdísar stokkin
1: Já. Og frábæri tónlistamenn sem koma fram í salnum þetta nú, fólk var nú heilmikið fyrir peningin
2: Já,
1: og styrkir gott málefni
0: eða lið
2: Tóttlægi Sæmundsdóttir, framkvæmdastjóri Barnaheilla, takk fyrir komin í mannlegu þáttinn
0: Takk kærlega fyrir mig

0: Þetta lag heitir Seabird með Alessi bræðrum frá einhvern tímann á 8. áratugnum.
1: Já.
0: Einhverju hluta, ég heyrði það um daginn og ég búin að vera að syngja það síðan. Þetta alveg festist í höfðinu á mér.
1: Já, var þetta vinsalt einu sinni?
0: Já, ég ætla bara rétt að vona það, það hlýtur af, en þú kannast ekki við það.
1: Aldrei heyrst þetta.
0: Nei.
1: En það nú ekkert að marka það.
0: En ótrúlega skemmtilegt lag.
1: Já. Við erum komin
0: talandi um skemmtilegt,
1: við erum komin í vísindaspjallið og Edda Olgudóttir sérstinn hjá okkur, velkomin takk kærlega fyrir og það eru rannsóknir sem sýna já, til dæmis áhrif sætuefna á þarmaflóruna jafnvel í nokkrar kynslóðir
2: já.
1: Þetta er svona svolítið ógnveikjandi
2: Já, og áhugavert Já, einmitt, af því að maður getur ekki brugðist við nema maður hafi þekkinguna til þess að vita við hverju, þannig að þó þetta hljómi ógnveikjandi, það var þetta allavega jákvætt á þann veginn, sko Sætuefni eru náttúrulega, sko notkun á sætuefnum fer ört vaksandi, sko og hérna, upphaflega eru þeir náttúrulega tilkomin af því að við erum að reyna að búa til mat sem að hefur sætt bragð af því okkur finnst það gott en við viljum ekki taka inn kaloríurnar. Og það náttúrulega það sem verið að gera alls þar, að vera að setja inn bara eins og hérna, það ekkit langt síðan að Pepsi breytti sykurinnihaldinu í sinni uppskrift og setti sætuefni í staðinn til helminga þannig að bragðið á ekki að breytast en hérna kaloríumagn er að breytast og nú veit ég ekki hvort þau breytti svo, svo tilbaka eða hvað það er.
0: En þetta er sem sagt þessi gerfi sætuefni.
2: Já, þetta er í raun og veru matvæli sem eru ekki matur af því það er engin orka í þeim. Af því þetta er ekki eitthvað sem að við innbyrðum og brjótum niður og búum til orku úr heldur hérna býr þetta bara til viðbrögð í munninum, bara á tungunni og hérna þar sem við skynjum bragðið og svo á þetta bara að fara út úr kerfinum. En kannski fer þetta ekkit, hérna, þú veist, stundum erum við í ákveðnum svona, ég veit ekki, svona samskiptum við þessi efni til dæmis í gegnum örveruflóruna áður en að við skilum þeim alla leið. Og það, svona í gegnum tíðina, ég veit ekki hvað ég að segja, kannski síðastliðin 10-15 ár og þá hefur svona, höfum við farið að horfa svona aðeins meira gaggrínum augum á sér sætuefni og við þekkjum líka alveg, ég man alveg eftir umræðu sko þegar ég var unglingur hérna aspartam væri bara algjört eitur og hérna
1: sílitól og
2: já,
0: acesulfam og eitthvað
2: allt saman, allt já. Þetta sko, og þetta er mjög breiður hópur af því að eins og til dæmis sílitól það er bara rosalega löng kolvetna keðja sem að við getum ekki brotið niður. Á meðan að til dæmis aspartam og stevia það eru miklu svona minni sameindir sem að eru ekki, hérna, ég satt að segja veit ekki nákvæmlega hvernig að líta út en þær eru ekki þessar löngu keðjur sem við náum ekki að brota niður, heldur er þetta bara pínulítil sameind sem að sest á hérna bræðlaukana, eða bara hérna á bræðskynjunina í munninum og er ekki, þú veist, við þurfum ekki að fara í gegnum hérna svona erfiða hérna niðurbrot í þörmunum.
0: Er þessi efni bara aðeins að leika á bræðlaukana?
2: Já, þau gera það náttúrulega og það er líka eitt sem að hefur einmitt verið svolítið svona í seinni tíð, kannski tala svolítið að við erum að setja af stað eitthvað viðbragð að því við erum að segja líkamanum, nú að koma eitthvað mjög orkumikið inn.
1: Já.
2: Þannig að við setjum af stað eitthvað viðbragð sem að færa aldrei að klárast af því það kemur ekkit orkumikið inn. Við erum bara svona, þú veist, við erum að láta líkamann halda við sem að taka eitthvað orkumikið af því að sætt bragð, það þýðir rosa mikil orku.
1: En eru það ekki plata, fer það ekki insulínið bara á fullt?
2: Já, það er nefnilega það sem að hérna, vísindamenn hafa svolítið verið að skoða. Hefur þetta ekki einmitt áhrif á insulínviðbragðið og insulínviðnám og í raun og veru sykursýki. Og það er svolítið það sem að þau eru að skoða hérna í þessari rannsókn. Hún er unnin við sko hérna háskólan í San Diego á Chile og þar er hérna svona efnaskipta sjúkdómar eins og til dæmis bara ofþyngd og sykursýki. Það er vaksandi vandamál þar, bara alveg eins og annars staðar í heiminum. Og þau voru að horfa á bara, sko, við erum búin að hérna, við erum með sætuefni allstaðar og það er bara ótrúlega, þú eiginlega kemst ekki hjá því að kaupa það sætuefni þegar þú ferði búðina. En samt eru þetta sjúkdómar sem eru ennþá vaksandi. Og það sem að þau eru að gera er að skoða hvað áhrif sætuefni hafa í músum og þau eru með hérna 47 mís sem þau skipta upp í þrjá hópa. Einn hópur fær vatn sem er bara venjulegt vatn með engum íblöndunarefnum. Einn hópur fær vatn sem er með súkralósa sem er svona hérna sætuefni sem er svona löngkeðja eins og sílítólið og svo einn hópur fær vatn sem er með stevíu og þau eru að skoða bara hvernig þetta hefur áhrif á lífeðlisfræði músana og svo æxlaði mísnar þannig að þau fá næstu kynslu á músum og svo kynslu fær bara venjulegt vatn alveg sama í hvaða hóp foreldra mísnar voru en þau eru samt ennþá með bara afmarkaða þrjá hópa og svo æxlast mísnar aftur þannig að fá næstu kynslu þannig að eru með þrjár kynsluður í raun og vera af músum fyrsta kynsluðan fær sætuefnin og svo næstu kynsluður ekki þannig að þau eru líka að skoða er þetta eitthvað sem heldur áfram þegar við erum hérna milli kynsluða sem er náttúrulega mjög skrítið vegna þess að sko ef að ég er með rosa mikinn vöðvamassa þegar ég eignast barn, að þá fær barni mitt ekki rosa mikinn vöðvamassa vegna þess að það er áunnin eiginleiki og það að borða sætuefni er náttúrulega áunnin eiginleiki. En það sem að þau sjá, þau taka skoðahluti eins og hérna glúkósaþól sem þau gera með því að gera eitthvað svona próf úr munnvatni og þau skoða líka genatjáning á genum sem að hafa verið tengt við bæði hérna bólgusvar og efnaskipta sjúkdóma. Þau skoða líka saurt, bæði til þess að skoða sko, hérna, örveru flóruna, samsetninguna og líka það sem heitir short chain fatty acids eða bara svona stuttar fitusýrur sem eru fitusýrur sem örveru flóran framleiðir. Og það eru að skoða hversu mikið magna þessum stuttu fitusýrum er til staðar og þessar fitusýrur eru sko í svona samskiptatól okkar við örverunar, við tölum hérna, við svona eiginlega stjórnum því svolítið hvað örveruflóran er að framleiða og hvað örveruflóran framleiðir er líka þeirra samskiptatól við okkur, þannig að það hefur áhrif á hvernig, hver okkar genatjáning er á móti, af því að við erum náttúrulega alltaf í stanslausu samtali við örveruflórana og það er svolítið áhugavert það sem við sjá til dæmis með hérna hópin sem að fær súkralósa, að þar eru kallkynsmísnar, að þær verða sem sagt þola síður glúkósa, þar að segja að það er eins og þess fái svona ákveðna vísbendingu að sykursýki þegar eru sem sagt að borða súkralósan og líka hjá næstu kynslóðum. Þannig að þetta glúkósapróf segi ég, það er svona hérna svona aðeins ónákvæmara próf heldur hún að mæla blóðsykur og hækkandi blóðsykur þýðir bara, ef maður getur ekki losa sig við blóðsykurinn þá þýðir það að maður er með byrjunastig af sykursýki þannig að þetta er svona ákveðin vísbending en samt ekki það að mísnar séu komnar með sykursýki en mögulega með sko áframhaldandi hérna, mögulega áframhaldandi súkrólósa eintöku og líka áframhaldandi kynslóðum að það voru kannski aðeins að skekkja glúkósaþólið hjá músunum og það sem þau sjá líka er að þetta hefur sko varanleg áhrif, bæði stevían og súkurlósin hefur varanleg áhrif á örveruflóruna að vísu ekki þannig að sko fjölbreytileikin sé minni sem að kemur pínulítið á óvart vegna þess að yfirleitt er sko þumalputtareglana meiri fjölbreytileiki er betra sko þannig að hérna mann finnst eitthvað neginn ef að þið fá niðurstöðuna að það er meiri fjölbreytileiki að þá ætti það að vera gott en það er minna af þessum stuttu fitusýrum hjá músunum sem að fá bæði súkrulósa og stevíu og það er neikvætt. Þannig að það er hérna þó fjölbreytileikin sé meiri að þá er kannski samsetningin á örveruflórunni ekki hérna rétt.
1: Já.
2: Og þetta sjáðu hjá sko fyrstu kynslóð, annara kynslóð og þriðju kynslóð.
0: Þetta er sko að maður hefur heyrt svona frasa aftur og aftur í gegnum tíðina að hérna það séu úst, og það er langt sen ég byrjaði að heyra það að í einhverjum svona sigurlausum vörum og þá sagði ég að það er efni í þessu sem fara aldrei úr líkamanuðinu.
2: Já.
0: Og einhvað, en ég meina miða við þessa niðurstöður Það virðist að vera, allan hefur áhrif áfram á líkamann og ekki bara á þig, heldur komandi kynslóðir.
2: Já, mögulega, nefnilega. Og svo náttúrulega það sem að maður þarf líka aðeins að taka inn í þetta er að örveruflóran í raun og veru erfist. Þú veist, ekki í þeim skilningi að hérna að örveruflóran mín fer yfir í börnin mín með genamenginu, heldur bara vegna þess að örveruflóran sem að ég bý að er mitt umhverfi og börnin mín í mínu umhverfi náttúrulega smitast af þeirri örveruflóru. Mm. En
0: já.
2: Þá er ég líka búin að leggja grunninn að einhverju örveruflóru með mataræðinu sem að erfist í raun og veru áfram í gegnum umhverfi. Já. Og svo getur það líka verið þannig af því að hérna, við hérna, merkjum erðaefnið til þess að ákvarða hvaða á tjá og hvaða ekki að tjá. Og það kallað utangena erðir. Og yfirleitt það þannig með langflest gen að þegar að hérna, okfruman verður til, bara þegar við erum með hérna, kynfrumur, að þá eru þær algjörlega strýpaðar af þessum utanfrumu erðum. Utangena erðum, segja. Þannig að þá er ekkert svona fótspor sem að segir hvernig á að tjá genin. En það er ekki alveg 100% regla á því. Stundum eru ákveðin gen sem eru áfram merkt.
1: Já.
2: Þannig að örveruflóran í þessum tilfellum, þar sem að þau eru svona að spekuleira að gæti verið að gerast, að örveruflóran að setja ákveðna svona utangena erðir í, þú veist, stilla þær og það erfist kannski áfram. Þannig að við erum í einhverju samtali við örveruflóruna sem að stillist út frá sætuefnunum og hérna, þessar stillingar á erðaefninu færast yfir á næstu kynslóð þannig að við erum áfram í sambærilegu samtali við örveruflóruna í næstu kynslóð.
1: Þannig
0: er
1: við bara,
2: þetta er flókið.
1: Já, og þannig erum við bara að tala um sko, gervisætuefni.
2: Já, og bara tvö.
1: og við erum ekki að tala um sko, hvað heitir þetta, rotvarnarefnin og e-efnin og allt þetta, það væri áhugavert að skoða það í þessu samhengi.
2: Þannig
1: Nákvæmlega. Að það skiptir gríðarlega miklu máli hvað við erum að borða.
2: Algjörlega. Og þú sér líka, hérna erum við með tvö sætuefni, sko, og sætuefnaflóran er sko bara risastór og svo talar rotvarnarefni og svo flóra er sko líka risastór og svo eins og það sem að þau eru að benda á, er að hérna, glúkósaþolið breytist hjá kallkynsmúsum við inntöku súkralósa. Þú veist, þannig að við erum farin að, sko, þetta er orðið rosa sértækt og mjög flókið og svo líka svona onátt allt saman, þá er þetta auðvitað músatilraun, ekki mannatilraun.
1: En það er nú yfirleitt gerða tilraunir á músum.
2: Það er nákvæmlega sem bara ég ætla að benda á líka. Það er oftast, það er nefnilega bara yfirleitt grunnurinn að því hvað við förum að rannsaka í mönnum.
1: Akkurat.
2: Og þessi rannsókn, hún er náttúrulega sína að það er bara mjög sterkt tilefni til að fara í frekari rannsókn.
0: Og rannsaka hefur áhrif.
1: Já, öll þessi gjör unnu matvæli sem eru allt í kringum okkur.
2: Já.
1: Við þurfum að velja hreint.
0: Þetta á ekki að koma okkur óvart.
2: Nei, það gerir það ekki. Þetta er bara svona kannski svolítið svona óþægilegt að vera myndur á þetta.
0: Takk fyrir að koma með þessa óþægilu upplýsingar til okkar hér að þetta Olgu Dóttir í Vísindaspjall.
2: Já, verði ykkur að góðu.

0: Fiskisúpa Sigríðar í fjöru húsinu lag eftir Hilmar Oddsson og Karl Roth gerði textan með, já, og síðasta lagi hjá okkur í dag í mannlega þættinum.
1: Já, við verðum hér aftur á sama tíma morgun hlökkundlega heyri ég ykkur eða þið í okkur kannski.
0: Ég laka
1: til að heyri þér.
0: En við segjum bara takk fyrir samfélgina.
1: Verið sæl.

Dánarfregnir og jarðarfarir. Elskulegi faðir okkar, tengdafaðir afi og langafi, Sverrir Arnar Lútersson, fyrirverandi yfirtollvörður, Hrauntungu 6, Kópavogi, lést á Hrafnistu, Boðaþingi, föstudaginn 28. ágúst. Útförin fer fram frá Digraneskirkju, fimmtudaginn 10. september, klukkan 13. Börn, tengdabörn og barnabörn. Faðir okkar, tengdafaðir og afi, Hafsteinn Guðmundsson, bóndi, læknishúsi Flatey á Breiðafirði, lést á Landspítalanum 27. ágúst. Útför hans fer fram frá Flateyjarkirkju 18. september. Hafþór Hafsteinsson, Hrönn Hafsteinsdóttir, Hanna Júlía Hafsteinsdóttir, Emil Rafn Jóhansson, Íris, Rán, Elísa Hafdís, Hilmar Þór og Hallgerður. Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir afi og langafi, Svavar Sigursson frá Akranesi, lést á hjúknarheimilinu Ási, Hveragerði 31. ágúst. Útför hans fer fram frá Akraneskirkju mánudaginn 7. september klukkan 13. Fyrir hönd fjölskyldunar, Íris Júdið og Ninna Sif Svavastætur. Maðurinn minn og faðir okkar, fylkant Tómas Jorvelo, lést 13. ágúst. Útför hans fer fram frá Lauganeskirkju mánudaginn 7. september klukkan 13. Málfríður Kristjánsdóttir, Sesselja, Æno og Geir Matti Jörvelo. Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir Amma og Langamma, Vilborg Salberg Elídóttir Olsen, Eyrarvegi 35 Akureyri, lést mánudaginn 24. ágúst á öldrunarheimilinu Hlíð. Útför hennar fer fram frá Akureyrarkirkju mánudaginn 7. september klukkan 13. Sigríður Valgerður Jónsdóttir, Arnór Stígsson, Bjarni Inga Jónsdóttir, Brynjar Þorkelsson, Jóna Björk Jónsdóttir, Guðjón Ólafsson, ömmu og langömmu börn. Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir afi og langafi, Óli Hjálmar Ólason, Vanabyggð 5, Akureyri, lést á sjúkrahúsinu á Akureyri, mánudaginn 24. ágúst. Útför hans fer fram frá Akureyrarkirkju, föstudaginn 4. september, klukkan 13. Blóm og kransar vinsamlega afþakkaðir, en þeim sem vilja minnast hans er bent á minningarsjóð Henning Jóhannessonar frá Grímsey.

Óli Bjarni, Didda, Dabbi, Sigrún og fjölskyldur. Lestri dánarfregna er lokið.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Grunur er að bíl sem hafnaði utan vegar við Krýsuvíkurveg með þeim afleiðingum að þrjú ungmenni létust hafi verið ekið á yfir 220 km hraða. Íbúar á völlunum hafa lengi varað við hraðakstri á veginum. Mörg ungmenni voru vitni að slysinu. Rússlands forseti neitar ásökunum þjóðverja árásar tilraun í Leipzig í byrjun ágúst. Leiðtogar Evrópusambandsins og NATO lýsa yfir stuðningi við þjóðverja og segja að árásir sem þessar verði ekki til þess að draga úr stuðningi vestrænna ríkja við Úkraínu. Heiðar Guðjónsson segir ásakanir fjárfesta gegn sér fráleitar. Honum hefur verið stemt og hann sakaður að halda upplýsingum frá kaupendum hlutabréf hans í sín þegar hann hætti sem forstjóri 2022. Einn maður í haldi lögreglu vegna rannsóknar á bruna í kjallara á Laugavegi 16 í Reykjavík. Tveir voru fluttir á bráðadeild til aðhlynningar vegna grunnsum eitrun. Bókun 35 í samningnum evrópska efnahagssvæðið gæti orðið að dómsmáli á næstunni. Eftirlitsstofnun EFTA undir býr, svo kallað samningsbrotamál sem rekið verður fyrir EFTA-dómstólnum. Bæjarstjóri Vestmanneyja segir nýja vasslögn til Vestmanneyja enn ekki hafa verið prófaða. Tjón varð á lögninni í byrjun ágúst. Hún segir skýrt hver beri ábyrgð á tjóninu. Það er ávinningur fyrir allt samfélagið að koma í veg fyrir upplausn á vinnumarkaði í haust og verja vegferðina frá 2024, segir Ragnar Þór Ingólfsson félagsmálaráðherra. Ef stjórnvöld geti liðkað fyrir því, séu þau til. Þjóðhagsráð fundar í vikunni vegna kjaramálana.
1: Það sem hefur verið mjög sterkt í umræðunni hjá aðildarfélögum Alþýðusambandsins eru atriði sem að falla vel að stefnu stjórnvalda og ég sé í sjálfu sér enga stórar hindranir í þeim efnum.
0: Þrjú leiktæki hafa verið tekin úr notkun á skömmum tíma á lóð leikskólans á Húsavík. Faðir sem var þar að leik með börnum sínum helgina slasaðist þegar golf í leikkastala gaf sig. Toppslagur KR og Víkings Reykjavíkur var best sótti leikur í efstu deild í fótbolta í tæp 12 ár. Og veðurhorfur austlæg átt 3 til 10 metrar á sekundu en hversi síðist síðdegis 13 til 18 þar í kvöld. Dálítil væta af og til en þurrt norðaustanlands hiti 7 til 14 stig, hlýjast fyrir norðan, snýst í norðaustan 5 til 13 á morgun, rigning með köflum en styttir upp í suðvestur fjórðungi landsins seinni partinn. Hádegisfréttir verða sagt klukkan 12:20.

0: Þeir eru að hlusta á uppástand. Umfjöllunarefnið þessar mundir vindur. Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson, íþróttafréttamaður.
1: Vindur á það til að spila hlutverk í íþróttum og ekki síður í íþróttamáli. Þannig reglulega talað að íþróttalið og íþróttafólk sem eru komin í vandræði eða standi sig langt undir væntingum séu með vindin í fangið. Það í sjálfu sér ekkit bundið við íþróttir að geta verið með vindin í fangið, heldur á það við í lífinu almennt. Mannskepnan vill því frekar hafa meðvind í lífinu en mótvind, en of mikill meðvindur þó kannski ekki alltaf til góða. Tökum frjálsíþróttir sem dæmi, þar sem vindurinn skiptir oft miklu máli. Í spretthlaupum, langstökki og þrístökki má meðvindur ekki mælast meira en 2 metrar á sekundu til þess að árangurinn fáist skráður til meta. Þannig geta spretthlauparar hlaupið undir Íslandsmeti, Evrópumeti eða heimsmeti í of miklu meðvindi án þess að fá metið viðurkennt. Þó oft viljum við frekar vera í meðvindi í lífinu en mótvindi, þá mikill meðvindu sem sagt ekkit alltaf góður. En svo getur frjálsíþróttafólk líka nýtt sér vindin, eins og til dæmis kringlukastarar. Dæmi framúrskarandi árangur sem þar hefur náðst í alltaf því roki ef kastararnir voru klókir og náða að láta vindin grípa kringluna þannig að hún svifi enn lengra en ella. Vindurinn getur því verið margslungin fyrir frjálsíþróttafólk. Flest sundmót í dag eru haldin innandyra þar sem loftið hreyfist varla en þó eru enn dæmi einstaka stórmót í sundi að þau séu haldin undir berum himni. Til dæmis var Evrópumótið haldið í Róm árið 2022 og þar var keft í gömlu Ólympíusundlauginni frá árunnu 1960. Á þeim tíma tíðkaðist að keppa í útilaugum og við þær aðstæður getur vindur eðlilega haft áhrif. Sundfólk á ystu brautunum fekk til dæmis frekar yfir sig gusugang allt eftir vindátt sem gerði þeim erfiðara fyrir en keppendum á miðjubrautunum að ná sínu besta fram í keppni hverju sinni. En að hugsa vindin á sundmótum utanhús getur auðvitað líka bara verið hugarástand. Rúmmennin David Popovici setti til dæmis heimsmeti 100 metra skriðsundi í útilauginni Róm á EM fyrir 4 árum og lét þar hvorki veður né vinda hafa nokkur áhrif á sig, þó svo að mun líklegra sé að setja slík meti inni sundlaugum í dag. Á Íslandi hefur vindurinn auðvitað oft haft sín áhrif á fótboltaleiki og þar hafa jafnvel ákveðnir vellir eða bæjarfélög fengið á sig stimpil að vera rokraskött og að leikmenn þeirra liða kunni betur að stýra boltanum í gegnum vindin en gestaliðin. Knattspyrnu samband Íslands reynir þó að stilla það þannig af að fresta fótboltaleikjum í dag en viðblasa gular viðvaranir ef ekki dekkri litir en það. En þó eru dæmi að spila það við verið í strekkingsvindi á undanförnum árum. Þetta var sennilega verra hér á árum áður, en ég man vel eftir fótboltaleik upp á Akranesi í byrjun aldar þar sem fullreint þótti með að halda leik áfram þegar markspyrnur og útspörk markvarðar annars liðsins fuku jafn harðan aftur fyrir endamörk og enduðu sem hornspyrnur fyrir gestina. En þegar blæs skipti líka máli að velja rétt í byrjun leiks fyrir fyrirliða þess fótboltaliðs sem fær að velja vallarhelming. Flest lið kjósa spila með vindin í bakið í fyrirháleik ef vindin skildi nú lægja eða vindáttin snúast fyrir seinniháleikin. Og talandum fótbolta. Einn úr gullaldar liði Karlalandsliðsins í fótbolta sem gerði það bæði gott á Evrópumótinu í Frakklandi árið 2016 og á heimsmeistaramótinu í Rússlandi 2 árum síðar fekk viðurnefnið vindurinn. Svo mikill var hraðin á hægri bakverðinum Birki Má Sævarsinni að íþróttafréttamanninum Guðmundi Benediktssyni varð að orði í einni lýsingu sinni að Birkir Már væri vindurinn sjálfur. Það viðurnefni festist fljótt við Birki Má og þegar það fólk sem djúft inn í knattspyrnumálinu og fraseringum þess heyra talað vindinn, þarf ekki að segja meira. Birkir Már sem nú kominn á 50-aldurinn þó ennað og spilar með Afturheldingu í Mosfellsbæ sem helgina vann sér sæti í bestu deildinni á ný eftir árs fjarveru. Haldi Birkir Már fótboltaferli sínum áfram, gætu vindar hans því blásið á ný í efstu deild á næsta ári. Vindurinn getur því þýtt margt og hefur áhrif í mörgu tengdu íþróttum sem hér hefur ekki verið sérstaklega tíundað. Sumt liggur í augum uppi, eins og í kjölbátasiglingum. En þá eins gott að kunna beisla vindin, svo ekki fari nú allt út í veður og vind.

0: Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson, íþróttafréttamaður, flutti hugleiðingu um vind í örþáttaseríunni uppástandi.
1: Vilt þú koma með okkur inn í æventýra heim þjóðsagnanna? Í þjóðsögukistunni fáum við að heyra alls konar sögur allstaðar að úr heiminum. Fyndnar, fróðlegar, dularfullar og jafnvel draugalegar. Þú finnur þjóðsögukistuna og

Jan Jóhansson flutti ásamt félögum þjóðvísu frá Álandseyjum. Vem kann segla fyrir utan vind? Hljóðritun frá 1968.

0: Sigrún Valgerður Gestóttir söng Út norður á Skaga, lag eftir Sigur Sveindi Kristinsson, við kvæði eftir Snorra Hjartarson. Píanóleikari var Kristinn Örn Kristinsson.
1: Veldu gæði og gott verð, parkett og veggklæðningar, Intera, Smiðjuvegi 36 Kópavogi, nánar á intera.is. Sýrusson í 20 ár, öll rafmagnsborð á 20% afslætt í september, sýrusson.is, síðumúla 17. Velkomin á vetrarkynningu og veitingar í menningarhúsum í Kópavogi, klukkan 17 á morgun, menning í Kópavogi. Síðu miðaldasögur með Ármanni Jakobssyni, skráning stendur yfir, endurmentun.is. Nýtt tölublaði komið út, sportveiðiblaðið. Ný sending, pólóbólir, peysur, skyrtur og buxur, veslunguð steins. Hitablásarar, hljóðlátur og sætir, loftorraftæki. Notaleg dagskrá fyrir 60 ára eldri í Kringlunni í dag frá 10 til 13, Kringlan. Nýtt frá Bittika í Rand, hjá Hrafnildi. Sauðfjárbændur athugið, laust í slátrun í viku 38, nýtið ykkur yfirborgun, Sláturfélag Suðurlands. Fræðsla, fræðsla og meiri fræðsla, vinnuvendanámskeið.is.
2: Við fögnum 106 árum, afmælistilboð í fullum gangi, umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
3: Enga bílastæði í miðborginni. Það skiptir öllu máli. Kynntu þér íbúðirnar á heklureitur.is.
4: Vitringarnir þrír í Hörpu og Hofi í desember. Grín, grúf og gæsa húð. Aukasýningar komnar í sölu. Tryggðu þess sæti inn á vitringarnirþrír.is.
5: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
6: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
7: Gullkistan Vestfirðir býður heima á Hólmavík, föstudaginn 4. september frá klukkan 2 til 5. Komdu og sjáðu alltaf besta fyrir vestan á Hólmavík. Nánar á vestfirðir.is.
8: Á eftir að klára sumarverkin, fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
9: Útsala á öllum stangaveiðivörum í Vesturöst, lauga í 178. Vesturöst.is.
10: Hurðapumpur frá Gese. Járn og gler skútuvogi. Járngler.is.
11: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
12: Lentir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
13: Velkomin á Ljósanótt í Reykjanesbæ, björtustu fjölskylduhátíð landsins.
14: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 1.900 milljónir, Víking Lottó, alla miðvikudaga.

0: Húsbúnaður er okkar fag. Skipulag er okkar ástríða. Skoðaðu breytt úrval af sniðugum lausnum í versluninni og á vefnum. IKEA.
1: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
2: Frábær afmælistilboð í öllum verslunum. Jysk. Góð tilboð.
3: Okkar besta verð til yfir 40 áfangastaða frá nóvember til janúar loka. Þú hefur til miðnættis 5. daginn 3. september. Æslandir.
4: Harðparkett dagar. 25-50% afsláttur. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
5: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Hagkaup.
6: Útvarp Reykjavík. Klukkan 20 mínútur gengin í eitt. Fréttir.
7: Grunur um að bíl sem hafnaði utan vegar við Krýsuvíkur veg með þeim afleiðingum að 3 ungmenni létust hafi verið ekið á yfir 220 km hraða. Íbúar á völlunum hafa lengi varað við hraðakstri á veginum. Mörg ungmenni voru vitni að slysinu. Bókun 35 í samningnum Evrópska efnahagsvæðið gæti orðið að dómsmáli á næstunni. Eftirlitsstofnun EFTA undirbýr svokallað samningsbrotamál sem rekið verður fyrir EFTA-dómstólnum. Rússlands forseti neitar ásökunum þjóðverja árásar tilraun í Leipzig í byrjun ágúst. Leiðtogar Evrópusambandsins og NATO lýsa yfir stuðningi við þjóðverja og segja að árásir sem þessar verði ekki til þess að draga úr stuðningi vestrænna ríkja við Úkraínu. Heiðar Guðjónsson segir ásakanir fjárfesta gegn sér fráleitar. Honum hefur verið stemt og hann sakar að halda upplýsingum frá kaupendum að hlutabréfum hans í sín þegar hann hætti sem forstjóri 2022. Maður í haldi lögreglu vegna rannsóknar á bruna í nótt í Kjallara og Laugavegi 16 sem hýsir hótel Skjaldbreið og fataverslunina Andró. Ný vasslögn til Vestmannaeyja hefur enn ekki verið þrýstiprófuð, tjón varð á lögninni í byrjun ágúst. 3 leiktæki hafa verið tekin úr notkun á skömmum tíma á lóð leikskólans á Húsavík, maður slasaðist helgina, þegar golf í leikkastala á lóðinni gaf sig. Toppslagur KR og Víkings Reykjavíkur í gær var best sótti leikur í efstu deild í fótbolta í tæp 12 ár. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir hádegisfréttir. Nokkur ungmenni urðu vitni að banaslysinu á Krýsuvíkur vegi aðfaranótt mánudags. Grunur að bíllinn hafi verið á yfir 220 km hraða. Íbúi í grennd við slysstað segir að lengi hafi verið varað við hraðakstri á veginu.
8: Rannsókn lögreglunar á banaslysi á Krýsuvíkurvegi skammt á veg komin. Bíllinn hafnaði utan vegar, lenti á kletti við gatnamót Krýsuvíkurvegar og leiðarendavegar og varð alelda. 2 stúlkur, 16 og 18 ára og 20 karlmaður létust í slysinu. Eldri stúlkan var írsk en búsett á Íslandi. Hraðaakstur meðal þess sem lögreglan skoðar, að sögn Sævars Guðmundssonar aðalvarstjóra. Grunur að bílnum, sem var af gerðinni BMW, hafi verið ekið á yfir 220 km hraða þegar slysið varð. Fleiri ungmenni á nokkrum bílum voru á staðnum. Talið að þau hafi stundað hraðaakstur. Nokkur ungmenni voru vitni að slysinu. Rætt verði við þau á næstu dögum. Myndband úr appinu 360 Live sem sýnir hraða bílsins áður en hann hafnar utan vegar í dreifingu. Þá hefur myndböndum af vettvangi slyssins sem sýna bílinn í ljósum logum einnig verið dreift á samfélagsmiðlum. Lögreglan hefur þetta til skoðunar. Íbúi sem býr á völlunum í grennd við slysstaðinn segir að hraðaakstur hafi verið stundaður á Krýsuvíkurvegi lengi. Hann segir íbúa ítrekkað hafa bent lögreglu á vandan og sendi sjálfur ábendingu til lögreglunar í sumar þar sem hann kallaði eftir því að eitthvað að gert áður en alvarlegt slys á veginum. Hann segir íbúa hverfisins í áfalli. Hafirðingar sem fréttastofa hefur rætt við segja hraðaakstur á Krýsuvíkurvegi hafa verið vandamál í 10 ára. Sævar segir lögreglu oft fá ábendingar hraðaakstur ungmenna. Hann sé stundaður allt höfuðborgarsvæðið og einskorðist ekki við Krýsuvíkurveg. Hann segir lögreglu hafa fengið ábendingar að

0: hraðakstur sé nú í tísku meðal ungmenna. Minningar stundir til minningar þau sem létust í slysinu verða haldnar í Lágafellskirkju og Háteigskirkju í dag.
1: Sólveig Klara Ragnarsdóttir sagði frá. Eftirlitsstofnun EFTA er komin á fremsta hlun með að höfða mál gegn Íslenska ríkinu vegna bókunar 35 í samningnum Evrópska efnahagssvæðið. Málið hefur verið í biðstöðu undanfarna mánuði vegna þjóðratkvæðagreiðslunar síðasta laugardag.
2: Íslensk stjórnvöld hafi í nokkuð tíma verið meðvituð undirbúning þessarar málsöðunar ESA eins og eftirlitsstofnun EFTA er kölluð í daglegu tali. ESA er þannig nánast tilbúin með svokallað samningsbrotamál sem snýst eins og nafnið bendir til meint brot á samningnum Evróska efnahagssvæðið að Ísland hafi ekki tekið upp bókun 35 sem felur í sér að í íslensku lagaumhverfi séu til staðar lög sem tryggi að innleitar EES-reglur sem snerta innrimarkaðin gangi framar öðrum íslenskum lögum þegar þetta tvennt stangast á, nema Alþingi hafi tekið skýrt fram að svo sé ekki. Almenn regla þetta var tekin upp á Íslandi 1994 í tengslum við samningin Evróska efnahagssvæðið, en árið 2011 staðfesti Hæstiréttur að sú regla dygði ekki til. ESA hóf að gera athugasemdir árið 2017, en hefur til þessa ekki höfðað samningsbrotamál. Dómsmálið hefur verið í undirbúningi hjá ESA, en verið í biðstöðu síðustu mánuði vegna þjóðaratkvæðagreiðslunar síðustu helgi. Frumvarp bókun 35 hefur þrisvar verið lagt fram á Alþingi, fyrst í mars 2023 af þáverandi utanríkisráðherra Þórdísi Kolbrúnu Gylfadóttur og svo tvisvar í tíð Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur núverandi utanríkisráðherra í febrúar í fyrra og svo aftur fyrir tæpu ári. Þingið kemur saman 10. september og talið nokkuð víst að frumvarpið verði á þingmálalista ríkisstjórnarinnar og það gæti haft áhrif á ákvörðun ESA að draga íslensk stjórnvöld fyrir EFTA dómstólinn.
1: Björn Malmqvist sagði frá. Rússlands forseti sakar þýsk stjórnvöldum að hafa komið fyrir sönnunargögnum í Leipzig til að saka rússa tilraun til dróna árásar í byrjun ágúst. Þýsk stjórnvöld sökuðu rússa í gærum að hafa flogið dróna með sprengiefni inn á flugvöll þar.
3: Pútín, Rússlands forseti, hafnar ásökunum þýskra stjórnvalda að rússar hafi staðið að tilraun til sprengjudróna árása á flugvöll í Leipzig í ágúst. Þá sakar hann þjóðverja að hafa komið sönnunagögnum fyrir á vettvangi til að koma sökinni á rúsa. Á blaðamannafundi í gærkvöld á leiðtogafundi Shanghai ríkjavettvangsins í Kirgistan sagði Pútín að þjóðverjar kenndu rússum því pólitísk staða kanslara landsins væri orðin slæm. Dularfullur dróni með sprengiefni fannst á flugvelli í Leipzig í byrjun ágúst, nálægt úkraínskri flutningaflugvél. Grunur var að annar dróni hefði rekist á flutningaflugvél á flugi, nálægt flugvellinum á sama tíma. Skammt frá fannst lítið loftnet í tré sem talið að hafi geti verið notað til að stjórna drónanum. Á blaðamannafundi í gær sögðu utanríkisráðherra og innanríkisráðherra Þýskalands að samkvæmt lögreglurannsókn, ummerkjum og vettvangi og upplýsingum frá leyniþjónustu væri ljóst að rússar hefðu verið að verki. Það var í fyrsta sinn sem þýsk stjórnvöld saka rússa opinberlega atvikið. Þjóðverjar ætla að herða reglur komur rússneskra ríkisborgara til landsins, auka þrýsting á skuggaflota rússa og láta loka ræðiskrifstofu Rússlands í Bonn. Fram kemur í yfirlýsingu frá rússneska sendiráðunni í Þýskalandi að árósir þjóðverja sé fordæmalaus stigmögnun í samskiptum ríkjana sem hafi afleiðingar í förmið sér.
1: Dagný Hulda Erlendsdóttir sagði frá. Úrsula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins og Mark Rutte, framkvæmdastjóri Atlantshafsbandalagsins, hittust á fundi í Brussel í dag vegna árásartilraunarinnar í Leipzig. Von der Leyen sagði á blaðamannafundi að ef árásin hefði tekist, hefðu getað orðið miklar skemmdir og jafnvel mannfall.
4: So I want to be very clear about what this was. This was an attack using military grade material carried out by Russian operatives on European Union soil.
1: Ég segi hreint út hvað þetta var, sagði von der Leyen, hernaðarlegum búnaði hefði verið beitt og að rússar hefðu framið árásina á evrópskri grundu. Þá ítrekkuðu von der Leyen og Rutte stuðning við þjóðverja. Hún sagði að ef það hefði verið tilgangur árásarinnar að hræða Evrópuríki frá stuðningi við Úkraínu, hefði það síður en svo tekist. ESB og NATO

0: Heiðar Guðjónsson, fyrrverandi forstjóri Sýnar, segir einkamál fjárfesta gegn honum róburð til að koma honum úr stjórn Íslandsbanka þar sem hann er formaður. Heiðar segir fráleitt að hann fengi að sitja í stjórn bankans ef fjármála eftirlitið grunaði hann nokkuð misjamt.
1: Fjárfestar sem keyptu hlutabréf Heiðars í Sýn 2022 þegar hann hætti sem forstjóri félagsins hafa stemt honum fyrir dóm. Þeir telja hann hafa lengt upplýsingum stöðu fyrirtækisins við söluna.
2: Þetta bara róksherferð til að reyna að koma mér úr stjórn Íslandsbanka og það ekkit annað á bakvið þetta.
1: Segir Heiðar ásakanirnar. Hann segist ekki hafa haldið upplýsingum frá kaupendunum.
2: Nei, það gerir þið svo sannlega ekki. Og það aldrei merkilegt að þeirra fjalla viðskiptavin Sýnar sem heitir Kontrolant, sem mjög merkilegt nýsköpunarfyrirtæki. Og það voru mikla tekjur af þeim og þeir eru að halda því fram að ég hafi einhvern veginn gefið í skina eða haldið upplýsingum frá og virt þeirra sín. En þeir hinni sömu sem keipta með hlutabréfin, þeir tvöfölduðu nánast virði Kontrolant í bókum Sýnar 6 mánuðum eftir að ég leta störfum. Þannig að þeir eru fullkomni mótsögn við sjálfa sig.
1: Greint var frá máli fjárfestanna gegn Heiðari í Morgunblaðinu í morgun. Við opnun markaða upplýsti Sýn að fyrirtækið hefði í febrúar á þessu ári upplýst fjármála eftirlit Seðlabankans hugsanlega bresti í upplýsingagjöf innan fyrirtækisins það leiti sem Heiðar seldi hlutsinn fyrir 4 árum.
2: En það er aldrei magnað að það er verið í að því að FME hafi með til rannsóknar, FME metur hæfi stjórnarmanna, allra banka og fjármálafyrirtækja og þarna er sérstaklega, þetta er eitt stærsta fjármálafyrirtæki landsins. Ætti FME að leyfa mér að vera formaður stjórnar Íslandsbanka ef ég væri til rannsóknar hjá þeim? Nei, aldeilis ekki. Ég var kosin formaður stjórnar síðast á aðalfundi lok mars.
0: Sagði Heiðar Guðjónsson, Þorgerður Anna Gunnarsdóttir ræti við hann. Maður í haldi lögreglu vegna rannsóknar á bruna í kjallara á Laugavegi 16 í Reykjavík. 2 voru fluttir á bráðadeild til aðhlynningar vegna grunsum reykeitrun. Allt tiltækt lið slökkviliðs höfuborgarsvæðisins var kallað að Laugavegi 16 klukkan 12:30 í nótt eftir að tilkynnt var að mikill reykur bærist þaðan. 2 klukkustundir tók að slökkva eldin. Í húsinu eru hótel Skjaldbreið og fataverslunin Andrá. Aldís Rún Lárusdóttir settur vara slökkviliðsstjóri segi slökkvistarf hafa gengið vel, lögregla farið með rannsókn á eldsupptökum.
3: Það tók smá stund að staðsetja eldin en þetta var í kjallararými, línherbyggi einhvers konar. Já, reykurinn fór víða og það gerði líka leitina að uppruninum hérna, snúna. Kjallarinn er svolítið snúin, það er mörg rými og gangar en hérna, slökkvistarfi gekk vel.
0: 7 mínútur liðu frá útkalli og þar til fyrsti bíll kom á vettvang, þá var rýming langt komin.
3: Fólki var greinlega brugðið, en ég verð nú að hrósa starfsfólki hótelsins fyrir sín viðbrögð. Mætir hérna starfsfólk og hlúur að sínu fólki og kemur í raunni fyrir á öðrum stöðum. Það voru 2 einstaklingar sem þurfti að aðstoða út með svokallum björgunarmaska. Það var það svona póki sem fer yfir höfuðið og tengdu við loftkút hérna, slökkviliðsmanns eða reykkafara. Og þeim að bjarga út og þeir voru flutt til hérna, skoðunar á slysadeild.
0: Sagði Aldís Rún Lárusdóttir. Bæjarstjórn í Vestmanneyjum segir nýja vasslögn til Vestmanneyja enn ekki hafa verið prófaða. Tjón varð á lögninni í byrjun ágúst. Hún segir skýrt hver beri ábyrgð á tjóninu.
4: Lögnin hefur verið nefnd almannavarnalögn og ekki ætlað að dreifa vatni í Vestmanneyjabæ, heldur vera til vara ef eitthvað kemur fyrir neysluvatnslögnina. Vestmanneyjabæir býður enn eftir loka skýrslu vegna tjónsins. Íris Róbertsdóttir bæjarstjóri í Vestmanneyjum segir alveg óumdeilt að lögnin hafi skemmst við útlagningu og því skýrt hvar ábyrðin liggur.
5: Skemmist í útlagningu hjá Subsea 7, þannig að það er ekkit vafa mál hvar lögnin skemmist og hvenær. Hún skemmist ekki borð í skipinu eins og var verið með einhverja fréttur hún skemmist þegar verið að leggja hann út. En við höfum ekki fengið loka skýrsluna nákvæmlega hvað gerðist og hvernig, en ábyrðin er klárlega hjá útlagningaraðilanum.
4: Ákveðið var að leggja lögnina þrátt fyrir skemmdirnar og sjá hvort hún bæri vatn. Þrýstiprófanir á vatnslögnin eru fyrirhugaðar strax og veður leifir.
5: Og það átti að reyna að gera það í gerðlega og hvort að sé möguleiki að koma einhverju vatni í gegnum hana. En það var bilun í tækjabúnaði sem var til þess að það var ekkert að klára þá prófun.
4: Hún segir Vestmanneyjabæ halda ráðuneytinu upplýstu öll skref málsins. Spurð hvort stjórnvöld muni auka framlög til verkefnisins segir Íris bæjaryfirvöld í virku samtali við inn.

0: við ráðuneytið.
1: Og við náttúrulega erum bara í þessu virka samtali það að við teljum að ríkið eigi að greiða fyrir almannavarnir tengdar Vestmannaeyjum eins og almannavarnir annars þar.
2: Sagði Íris Róbertsdóttir, Iðunn Andrésdóttir talaði við hana. Það er ávinningur alls samfélagsins að verja kjarasamningana frá 2024, segir félags- og húsnæðismálaráðherra. Stjórnvöld séu tilbúin að liðka fyrir ef þau geta. Þjóðhagsráð fundar í vikunni þar sem búast má við að aukin kraftur verði settur í kjaramálin.
3: Verðbólgan í ágúst var 5,6% og þar með var ljóst að forsendur kjarasamninga sem voru gerðið 2024 voru brosnar. Til að svo hefði ekki verið, hefði verðbólga þurft að mælast 4,7%. Það er því óhætt að fullyrða mikil óvissa blasi við á vinnumarkaði. Ragnar Þór Ingólfsson, félags- og húsnæðismálaráðherra, segir stóru aðildarfélögin og stjórnvöld hafa átt í góðu samtali í sumar hvernig sé hægt að bregðast við. Þá sé sérstaklega horft á húsnæðismarkaðinn sem sé að hans mati langstærsta kjaramálið.
4: Það sem hefur verið í umræðinu, mjög sterkt í umræðinu hjá aðildarfélögum Alþýðusambandsins, eru atriði sem að falla vel að stefnu stjórnvalda og ég sé í sjálfu sér enga stórar hindranir í þeim efnum.
3: Þar eigi hann sérstaklega við brotastarfsemi á vinnumarkaði og húsnæðismálin, önnur atriði sem snúa að atvinnulífinu gæti orðið flóknari. Þrátt fyrir það leifir hann sér að vera bjartsýnn.
4: Ég sé hann átt bara í góðu samtali við formenn stéttarfélaganna sjálfra og það er nú fyrirhugaður fundur í þjóðhagsráði núna í vikunni þar sem að það verður væntanlega settur aukin kraftur í þessa vinnu sérstaklega ljósið þess það sem að raunni formlega varð ljóst og öllum hafi verið að ljóst að forsendur væru brosnar.
5: Ertu að segja að þú sést á bjartsýnn á að það verður að koma í veg fyrir upplausn á vinnumarkaði núna í haust?
4: Ég held að segja bara mjög mikilvægt bæði fyrir atvinnulífið og verkalýðshreyfinguna og stjórnvöld auðvitað líka að verja þessa vegferð sem var farin hér 2024. Það er ávinningur fyrir allt samfélagið og alla aðila. Og ef að við getum liðkað fyrir því verkefni að þá sjálfsögur leggjum okkur fram við það.
2: Sagði Ragnar Þór Ingólfsson, Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir talaði við hann. Fjölskyldufaðir slasaðist í leiktæki á leikskólalóða á Húsavík helgina. Gólf í leikkastala gaf sig með þeim afleiðingum að hann fjall í gegn. Þetta er þriðja leiktækið á stuttum tíma sem er tekið úr umferð á leikskólanum.
6: Óhapp varð á leikskólalóð Grænuvall á Húsavík helgina. Faðir sem þar varð að leik með börnum sínum fjall í gegnum gólf á kastala.
7: Ég þekki ekki nákvæmlega hversu mikið hann slasast, en já, hann var eitthvað sem hann var einhver meðsli sem fylg þessu atviki.
6: Segir Jón Höskuldsson, fræðslufulltrúi Norðurþings. 150 börn eru í leikskólanum á Húsavík. Hann er gamal gróin og lóðin kominn til ára sinna. Þetta er þriðja tækið sem er tekið úr notkun á skömmum tíma.
7: Það er bara að það er komið slít í tækin og það er bara mat okkar að það sé ekki örugt að nota tækin eins og þau voru. Og þá er það bara regla hjá okkur að ef það er þannig þá er tækjunum lokað og þau ef við teljast að vera ónýtt þá eru þau fjarlægð það.
6: Vonir standa til að farið verði endurbætur og framkvæmdur á lóðinni sem fyrst þótt ekki sé hægt að stækka hana. Foreldrar barna í leikskólanum eru meðvitaður ástand lóðarinnar og hafa áhyggjur af bábornu ástandi hennar.
7: Við vorum að fá núna skýrslu frá eftirlitsaðila. Hún verður tekinn fyrir á fjölskyldar á Norðþingsmúlun á þriðjudaginn og þar eru farið yfir aðgerðir eða umbætur sem að þarf á lóðinni á leiktækjum.
2: Sagði Jón Höskuldsson, Sigur Óli Sigursson tók saman. Leikur KR og Víkings Reykjavíkur í bestu deild Karla í fótbolta var best sótti leikur í efstu deild í tæp 12 ár.
8: Það var búist við múju og margmenn á toppslæðinni í gær og það reyndist rétt. Reyndar höfðu káringar gert ráð fyrir 3000 manns hið minnsta, en að lokum eftir 4337 áhorfendur. Þetta er best sótti leikur í efstudeild karla frá því að 6450 manns lögðu leið sína í Kaplakrika til að sjá hreinan úrslitaleik FH og Stjörnunar 2014. Birgir Jóhansson, framkvæmdastjóri íslensks toppfótbolta, segir að umgjörðin hafi mynt á leiki erlendis.
9: Það er stór leikur og það vissu það allir að hérna, gríðlega mikið undir, þannig að bæði félögin og við ITF svona settum í gang kannski smá ekstra svona umfjöllun og kynningu fyrir aðranda leiksins sem hefnaðist alltaf frábærlega en allur heiðurinn fer til Káringa að hafa preppað þetta svona hrikalega vel og virkilega gaman að mæta þetta í gær og sjá umgjörðina og upplifa það að labba völl.

0: Það var svona hópur af fólki svona sama tíma. Þetta myndi maður gölfu tímana með þegar maður fá landsleikina og röftlelt á leikina og leiki erlendis hreinlega.
1: Björn Thor Ingason, markastjóri Íslensk toppfótbolta, segir að mikil miða eftirspurn hafi verið á staka leiki síðustu ár sem hefur oftar en ekki verið á heimavelli Víkinga, sem rúmar ekki svo marga.
2: Bara sá völlur er bara flottur svo hann er, hann bara því miður tekur alltaf ekki við svona mörgum. Veist, það er bara max 2500 manns, sem maður ít aldrei hvað, til dæmis eins og Víkingu Breiðablik 2024, hvað hann hefði raunverulega tekið marga ef við höfum verið á okkur velli sem býður upp á fleiri stæði eða sæti. Sko. Þannig að það var gaman að sjá svona toppslag á velli sem gat raunverulega tekið á móti þessu.
1: Víkingar voru með 8 stiga forskot fyrir leikinn og liðin gerðu 1-1 jafntefli. Forskotið er því enn 8 stig þegar 6 leikir eru til stefnu.
3: Jóhann Páll Ástvaldsson tók saman. Veðurhorfur austan 3-8 metrar á sekundu og dálítil væta af og til en úrkomu meira tíma í nótt og fyrramálið snýst í hæga norðanátt síðdegis á morgun og styttir upp hiti 7-12 stig. Það var helst í hádegisfréttum að grunur er að bíl sem hafnaði utan vegar við Krýsuvíkurveg með þeim afleiðingum að 3 ungmenni létust hafi verið ekið á yfir 220 km hraða. Íbúar á völlunum hafa lengi varað við hraðakstri á veginum. Mörg ungmenni voru vitni að slysinu. Bókun 35 í samningnum Evrópska efnahagssvæðið gæti orðið að dómsmáli á næstunni. Rússlandsforseti neitar ásökunum þjóðverja árásartilraun í Leipzig í byrjun ágúst. Heiðar Guðjónsson segir ásakanir fjárfesta gegn sér fráleitar, honum hefur verið stemt og hann sakaður að halda upplýsingum frá kaupendum að hlutabréfum hans í sín þegar hann hætti sem forstjóri 2022. Maður í haldi lögreglu vegna rannsóknar á bruna í nótt í kjallar á Laugavegi 16 sem hýsir hótel Skjaldbreið og fataverslunina Andrá. Og ný vatnslög til Vestmanneyja hefur enn ekki verið þrýstiprófuð, tjón varð á henni í byrjun ágúst. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Erla María Markusdóttir, tæknimaður var Mark Eldredt, útsendingustjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir. Fréttalestri er lokið.
4: Besta verð til yfir 40 áfangastaða frá nóvember til janúar loka. Þú hefur til miðnættis 5. daginn 3. september. Æslandir.
5: Harðparkett dagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
6: Sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbergi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
7: Mood Interiors býður klæðskerasmiðnar lausnir fyrir þitt heimili. Þekking, gæði og frábær þjónusta. Mood Interiors, Síðumúla 28. Moodinteriors.is.
8: Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Opið hús á Strandgötu 26. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
9: Vitringarnir þrýr í Hörpu og Hofi í desember. Grín, grúf og gæsa húð. Aukasýningar komnar í sölu. Tryggðu þess sæti inn á vitringarnirþrýr.is.
10: Hyundai Inster. Nettur rafbíl með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
11: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáum þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
12: Netflix og til og Sony. Þú færð hágæða sjónvörp frá Sony með 5 ára ábyrg í verslunum ofar.
13: Höfum það huggulegt í haust. Úrval af kertum, luktum, ljósaseríum og fallegum plöntum. Garðheimar.
14: Veldu gæði og gott verð, parkett og vegklæningar, Intera, smiði vegi 36 Kópavogi, nánar á intera.is. Sýrusson í 20 ár, öll rámasborð á 20% afslætt í september, sýrusson.is, síðumúla 17. Velkomin á vetrarkynningu og veitingar í menningarhúsum í Kópavogi, klukkan 17 á morgun, menning í Kópavogi. Síði miðaldasögur með Ármanni Jakobssyni, skráning stendur yfir, endurmentun.is. Nýtt tölublaði komið út, sport

Tveiðiblaðið. Ný sending, pólóbólir, peysur, skyrtur og buxur, veslunguð steins. Hitablásarar, hljóðlátir og sætir, loftorraftæki. Notaleg dagskrá fyrir 60 ára eldri í Kringlunni í dag frá 10 til 13, Kringlan. Nýtt frá Bittika í Rand, hjá Hrafnildi. Sauðfjárbændur athugið, laust í slátrun í viku 38, nýtið ykkur yfirborgun, sláturfélag Suðurlands. Fræðsla, fræðsla og meiri fræðsla, vinnuvendanámskeið.is.

0: Þú ert að hlusta á fréttaskýringaþáttinn þetta helst miðvikudaginn 2. september. Ég heiti Ingi Freyr Vilhjálmsson. Skilaboðin frá Íslandi. Þetta synd fyrir Evrópu. Sterk tengst Íslands við Evrópusambandið fela í sér að niðurstaðan ekki sambærileg við Brexit. Þetta eru nokkrar af þeim fyrirsögnum sem birst hafa í dagblöðum í Evrópu þjóðaratkvæðagreiðsluna á Íslandi á laugardaginn. Ísland og fréttir frá Íslandi eru alls ekki til umfjöllunar í erlendum fjölmiðlum á hverju meinast að degi. Síðustu daga hefur þetta hins vegar verið raunin.
1: Ekki verður farið í frekari aðildarviðræður við Evrópusambandið eftir niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunar í gær þar sem tæplega 53% sögðu nei. Forsta ríkisstjórnarinnar segir niðurstöðuna ekki veikja stöðu hennar.
0: Líklega þarf að fara aftur til ársins 2016 til að finna sambærilegt umfanga fréttum í erlendum miðlum um Ísland og síðustu daga. Þetta var þegar íslenska landsliði í knattspyrnu lagði það enska í Evrópukeppninni og eins var talsverð umfjöllun um Ísland erlendis út af Panamaskjölunum svokölluðu skömmu áður. Þar á undan var það líklega gosið í Eyjafjallajökli árið 2010 en það var heimsfrétt í erlendu pressunni í marga daga og eftir og ennþá lengur.
2: Góðan dag. Nú hefst aukafréttatími vegna eldgossins við Eyjafjallajökul sem hófst skömmu fyrir miðnætti. Kvikan kemur upp í...
0: Túlkanir og greiningar á niðurstöðunum helgina hafa verið allt frá því að Íslendingar hafi hafnað Evrópu og yfir í það að Ísland sé alls ekki að gera það þar sem landið sé þegar í djúpri samvinnu við Evrópusambandið í gegnum EES-samningin og Schengen. Þessi seinni fínleiri túlkun á niðurstöðun í þjóðaratkvæðagreiðslunni hefur heldur orðið ofan á í umræðinni eftir því sem lengra hefur liðið frá atkvæðagreiðslunni. Í leiðara spænska dagblaðsins El País í gær kom þessi afstaða skýrt fram.
3: Los votantes han considerado que ya bastaba con la pertenencia al espacio económico europeo, EEE, y a Schengen.
0: Fyrirsögn þessa leiðara skilaboðin frá Íslandi. Það er niðurstaðan eiginlega svo að meiri hluti íslenskara kjósenda hafi metið stöðuna sem svo að þáttaka Íslands í EES og Schengen sé nægjanleg til að þjóna hagsmunum landsins og að Ísland lúti nú þegar 75% af laga og regluverki Evrópusambandsins. Leiðarhöfundur El País bendir á það að Íslendingar hafi ekki verið að greiða atkvæði að hætta í samstarfinu EES-samningin og Schengen og því sé afar villandi að bera niðurstöðuna saman við Brexit í Bretlandi. Í leiðaranum sagt að líklega séu áhyggjur Íslendinga af því að missa full yfirráði yfir fiskveiðimiðunum við landið, helsta ástæðan fyrir því að meiri hluti landsmanna sagði nei. Þar kemur fram að niðurstaðan á Íslandi séu vissulega slæm fyrir sjálfsmynd Evrópusambandsins og Evrópusinna, þar sem Ísland sé ríkt land, þar sem ríkir efnahagsleg velmegun. Innganga Íslands hefði geta virka sem hvati fyrir önnur rík lönd eins og Noreg til að ganga í Evrópusambandið. Ásgeir Brynjar Torfason, sem ritstjóri tímaritsins Vísbendingar sem útgáfa félag heimildarinnar gefur út, kemur inn á þetta í sínu innleggi viðbrögðin við niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunar helgina. Vísbending fjallaði mikið þjóðaratkvæðagreiðsluna eða aðdraganda hennar og hefur Ásgeir Brynjar tjáð sér nokkuð viðbrögðin í alþjóðlegum miðlum við niðurstöðunni í þjóðaratkvæðagreiðslunni. Þetta helst hitti Ásgeir Brynjar fyrir utan Gröndalshúsi í Grjótaþorpinu í miðbæ Reykjavíkur þar sem hann með vinnuðastöðu. Ásgeir Brynjar segir að ef Ísland hefði hafið aðildarviðræður við Evrópusambandið á ný, þá hefði það geta haft áhrif og viðhorf landa eins og Noregs til sambandsins.
4: En núna umræðan á þá vegu að nú þurfum við Brussel að hugsa upp á nýtt einhvern veginn hvernig eigi að búa til möguleika á stækkun og samvinnu þannig að annars verða sé ekki gefnir og miklir afslættir á svona reglum réttarríkisins og baráttugan spillingu og þess að það var andi stækkun í austur og síðan þá hvernig eigi að opna möguleikana norðarbóin því ég held að ef að við höfum sagt já og farið í samningafyrir þá hefðu norðmenn orðið að fara að tala þetta en núna hljómar að þannig frá Brussel að þá séum nú minni líkur á að normin sé eitthvað að fara að hugsa um að gangin fyrsta Íslendingar kursi ekki á, sko, þannig að við þessi örfá og ræður í heildar samminginu 0,1% af mannfjöldanum já, hefum kannski getað haft einhver áhrif á sögu Evrópu en núna þurfum við bara að býða að sjá höldum áfram að malla í þessu EES-samstarfi eins og við höfum
0: Fjalla var sérstaklega þetta atriði í skoðanagrein í sænska blaðinu Dagens Nýheter á mánudaginn var. Fyrirsögnin þar var, af hverju eiga rík lönd að vilja ganga í Evrópusambandið? Þar líkti blaðakonan Lína Lund niðurstöðin á Íslandi við kalda sturtu fyrir Evrópusambandið og mikinn ósigur. Hún sagði að það hefði skipt máli fyrir aðdráttarafl Evrópusambandsins ef ríkt land eins og Ísland hefði vilja fara þangað inn. Niðurstöðan hjá Línu Lund var einföld. Evrópusambandið þarf að gera þessi í brók og útskýra fyrir ríkum þjóðum í álfunni af hverju þar eigi að vilja vera með í sambandinu. Í leiðarannum í El Pais eru túlkanir hægri öfgamanna eins og Marine Le Pen í Frakklandi og Nigel Farage í Englandi að Ísland hafi hafnað Evrópu, gagnrýndar. Höfundur leiðarann sem er ekki merktur með nafni segir að skynsamlegri túlkun á niðurstöðunni sé sú að fyrirkomulagið á Íslandi geti einmitt verið heppileg fyrirmynd fyrir aðrar þjóðir eins og til dæmis Úkraínu sem kannski uppfylla ekki öll skilyrði til að ganga í Evrópusambandið. Þjóðir þurfi ekki endilega allar að ganga í Evrópusambandið til að geta átt í samvinnu við aðrar Evrópuþjóðir. Úkraína er nefnt sem dæmi land sem meðal annars geti átt í einhvers konar samvinnu við Evrópusambandið án þess að ganga í það. Kanada er einnig nefnt í þessu samhengi þrátt fyrir að landið sé ekki í Evrópu. Þessi leið Ísland sem nú virðist hafa orðið ofan á er þó einhvers konar þriðja leið. Ekki innganga í Evrópusambandið en heldur ekki afneitun á Evrópu og samstarfi við önnur ríki í álfunni. Þetta helst hafði samband við Guðbjörgu Ríkey Thoroddsen sem alþjóða stjórnmálafræðingur og spurði hana mat hennar á umræðinni í erlendum fjölmiðlum niðurstöðuna á Íslandi. Hvernig túlkar Guðbjörg Ríkey fjöllun erlendra fjölmiðla niðurstöðuna í þjóðaratkvæðagreiðslunni?
5: Já, erlendum miðlast virðast helst beina athyglinni að sviptingum í alþjóða stjórnmálum og þá sérstaklega að hótunum Bandaríkjaforseta í garð Grænlands. Sérstaklega svona fyrri hluta ágúst þá fannst mér oft lítið út eins og að hótanir Bandaríkjastjórnar væri eina ástand fyrir atkvæðagreiðslunni til dæmis fyrir sagnir að Trump hafi þvingað Íslendingu í kjörklefana og þess að það. En svona eftir því sem leið á mánuðin og því nær dró atkvæðagreiðslunni sjálfri þá fannst mér koma meira núansar í umræðin og meira fjallan innanlandspólitíkina hvað kjósendur sjálfur var að hugsa. En á sama skapi, allavega þeim miðlum sem ég fylgdist með, var þetta alltaf á einu annan hátt tengt við Trump og Grænland. Og margir miðlar fjallu líka mikið fiskveiðar og hversu mikilvægar þær væru fyrir þjóðabúið. Telegraf tengdi til dæmis kostningana við þorskastriðið. Mér er líka áhugavert að fylgjast með Fox News sem fjallaði þjóðarakvæðagreiðsluna og töluðu svolítið með þetta var ósigur fyrir ríkisstjórnina. En tengdu enn og aftur við Donald Trump og hótani gegn Grænlandi. Nei, mér finnst ekki beint vera að túlka sem að sé vera hafna samvinnu. Og mér finnst að fremur vera svolítið eins og þessi ósigur fyrir Evrópusambandið, fremur heldur en ósigur fyrir Ísland. Og hérna oft tekið fram að þjóðaratkvæðagreiðslan kom ekki veg fyrir aðra slík í framtíðinni. BBC myndist á að þetta bara að þetta var glatað tækifæri fyrir Evrópu fremur en Ísland og CNN tók líka vinkilinn að þetta var ósigur fyrir Brussel. Þannig að mjög stað frekar verið umræðan heldur en í hináttina.
0: En hvað segir Ásgeir Brynjar umræðuna í erlendu pressunni niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar?
4: Og þetta er álitið áfallega neikvætt fyrir Evrópusambandi í Brussel eða framkvæmdastjórnina þetta stækkuna ferli sem að það hefur ekki verið bætt við landi í 13 ár núna. En það er náttúrulega mest þannig í suðaustur hlutanum sem að eru nokkur ríki að koma inn og þetta spilar í svona stærris umræðunni mjög mikið inn í að Rússland er náttúrulega í stríði inn í Úkraínu og Úkraína vill komast inn

en líka hin löndin, Serbía sem hefur verið í náttúrulega miklum sterkum tengslum við Rússland og fleira þessu starf og síðan er Svartfjallaland, Albanía, þú veist, og eins og öll stækkunar löndin svona þar á undan voru að koma úr þessar gömlu austurblokk og þau lönd þurfa að uppfylla allskins skilir til að fá að koma inn meðan að síðan þessi umsókn hér sem var ekkert búið að vera að gerast í 10 ár að hún var álitin í þessu alþjóðlega samingi sem svona jákvæð viðbót líka út af norðurslóðunum áherslunum þar og áherslunum komandi frá Kanada varðandi sérstaklega ásælinni Trumps í Grænland og þannig að það kemur í svona sumeringunum í niðurstóðunum í gær eða strax á sundaginn og sérstaklega í blöðunum í gær bæði Bloomberg og Financial Times að þá er sagan sem þeir reyna að útskýra fyrir sínum lesendum hérna Ísland hætti við að sækja út af því að náði ekki nú góðum samningum varðandi fiskveiðiréttindin sín á sínum tíma þannig að 2009 til 15 síðan hefur það verið á ís en

0: vegna þess að, að hér bæði búið í raun og veru að aðlaga mjög mikið af struktúru landsins að kerfi Evrópu, semst, sameila markaðs Evrópusambandsins en ekki náttúrulega fullu.
1: Sambærileg sjónarmið og komu fram í leiðara El País birtist í grein fréttaritara enska blaðsins The Guardian í Norður Evrópu, John Henley, sem var í blaðinu í gær. Þar segir hann að þáttaka Íslands í EES og Schengen feli í sér að niðurstaðin í þjóðaratkvæðagreiðslu á Íslandi, feli ekki í sér að landi sig að hafna Evrópu og samstarfi við lönd álfunar. John Henley segir að samskipti og samvinna Íslands við Evrópu sé einfaldlega mikil til að hægt sé að draga þá ályktun. Henley telur að slík uppsetning á niðurstöðun í þjóðaratkvæðagreiðslunni feli í sér afbökun og sannleikanum og að helstu gagnrýnendur Evrópusambandsins, eins og til dæmis Marine Le Pen, noti niðurstöðuna sem vopn til að berja á Evrópusambandinu. Í greininni kemur fram það mat Henleys að ekki sé hægt að bera niðurstöðun á Íslandi saman við Brexit og að Ísland hafi ekki gengið úr neinu alþjóðlegu samstarfi eða samvinnu. Henley segir að velmegun fólks á Íslandi og há þjóðarframleiðsla á íbúa feli því í sér að landi þurfi ekki endilega ganga í sambandið af efnahagslegum kvötum eins og sumar aðra þjóðir. Niðurstaðan hins vegar ákveðin ósigur fyrir Evrópusambandið, segir Henley, þar sem ekki sé sjálfgefið að lönd eins og Ísland vilji ganga í það. Evrópusambandið þurfi því að vinna betur í því en kannski áður að reyna að samfæra efnu ríki eins og Ísland að það getur verið gott að ganga í sambandið. Ásker Brynjar kemur líka inn á þetta atriði í því sem hann segir. Hvernig ætlar sambandið að fá ríkar þjóðir eins og Ísland og Noreg til að vilja ganga í sambandið?
0: Það var mynd á forsíðan á Financial Times blaðinu gær með sigur vegur kosningana og umræðan er svolítið þannig að Evrópusambandið þurfi núna að gera sig meira aðlaðandi fyrir ríki norðri af því að við hefðum verið fyrsta landið til að ganga inn í nokkra áratugi sem væri sem við talaðum sem er það velstætt að það er í efri ríkari hlutanum í sambandinu þannig að það þarf einhverju leita að borga meira heldur en er hægt að fá tilbaka úr styrkjum ef maður meðar við austur Evrópulöndi sem hafa verið að ganga inn og hafa fengið heilmikla styrki til þess að nálgast lífsgæða staðlana sem eru í Evrópuna meðaltalegin.
1: Þetta er líka sjónarmið sem kom fram í skoðanagrein í ítalska blaðinu Corriere della Sera á sunnudaginn var. Það segir höfundur Paolo Lepri að niðurstaðan úr þjóðaratkvæðagreiðslunni sýni að forsvarsmenn Evrópusambandsins geti ekki gengið út frá því að allar þjóðir, líka þær ríku, vilji ganga í Evrópusambandið og að þeir þurfa að vinna í því að reyna að sýna þjóðum Evrópu fram á kostina við aðild. Rispetta pienamente la scelta democratica del popolo islandese e che l'Islanda rimane uno dei partner più stretti. Guðbjörg Ríki Thoroddsen nefnir þetta atriði líka sérstaklega í því sem hún segir.
2: Þið tók líka til þess að Evrópusambandið þurfa að selja hugmyndum hvers vegna innganga væri góð fyrir einmitt ríkaþjóðir mun betur heldur en við hafa gert.
1: Niðurstaðan úr þjóðaratkvæðagreiðslun á Íslandi hefur því leitt til líflegrar og krítískarar umræðu Evrópusambandið víða málfuna. Kjarnin í þessari umræðu snýst á endanum ekki Ísland heldur Evrópusambandið sjálft og þá krísu sem sambandið virðist verið í. Sjálfsagt mun þessi umræða þetta fordæmi frá Íslandi og áhrifin á Evrópusambandið halda áfram á næstu dögum í erlendum fjölmiðlum. Niðurstaðan frá Íslandi einfaldlega talin skipta talsverðu máli fyrir Evrópusambandið í stóra samhengi hlutana. Þetta helst búið í dag og Ingi Freyr Vilhjálmsson þakkar þér fyrir að hlusta. Ég minna á netfangið þetta helst.ru.is ef þú vilt koma með ábendingar efni þessa þáttar eða einhverjar athugasemdir eða jafnvel ábendingar önnur fréttamál. Stjórnendur þáttarins vil ég endilega heyra frá þér. Næsti þáttur af þetta helst verður annars á Dagskrá Rásar 1 á morgun. Góðar stundir.

Hvað þýðingu hafa þeir fyrir okkur og hvers vegna? Og hvað gerist ef öll búslóðin okkar fuðrar upp og engu bjargað? Breytir það því hvaða þýðingu hlutir hafa fyrir okkur yfir leitt? Eru hlutir raunverulega steindauðir eða eru þeir að einhverju leiti lifandi?

Hlutir eru efnislegir. Það er að snerta þá og halda á þeim. Þeir eru massi og mólekúl. En eru þeir ekki líka eitthvað meira? Hvers virði eru hlutir?

Ég heiti Arnhildur Haldanadóttir og ég elska að marinerast í tilvistarlegum pælingum. Öllu sem lítur að okkar nútíma lífi. Og í sporum, þessum þætti, fjalla ég mennskuna og róta í hversteginum eftir sannleikskornum lífið á mannöld og hver við erum í dag. Við setjum okkur í spor alls konar fólks og veltum fyrir okkur sporunum sem við skiljum eftir okkur og kannski ekki síður sporunum sem veröldin markar í okkur.

0: Munið eftir brunanum í geymslum.
1: Við erum að fara að taka þessar tvær bílskursarar úr þess að komast betur í eldi sem er fyrir innan þær.
2: Ok.
1: Þannig að við náum ekki að þetta er svo langt, löngleiði gegnum húsið og það eru að opna hann allir sem geta stökkt eldi sem er fyrir innan þær.
0: Þann 5. apríl 2018 varð stórbruni í atvinnuhúsnæði við Miðhraun í Garðabæ. Og þá gerðist einmitt þetta, heilu búslóðurnar fuðruð upp. Þessi bruni var þekktur sem brunin í geymslum þó að neistinn hafi reyndar kviknað í þeim hluta hússins sem að tilheyrði Æsver. Baldur Bragi Eðvarsson og fjölskylda hans voru meðal þeirra sem að mistu stóran hluta eigna sinna þennan dag. Hann og konan hans leiðu geymslu í Miðhrauni frá árinu 2009 og fram að brunanum.
3: Þetta var eftir hrunið, þá misti ég vinnuna mína þannig að ég og konan ákvaðum að minka við okkur og flytja í minna húsnæði. Fórum reyndu bara á efri hæðinu hjá tengdafóruðrónum og þannig að það var svona meiri hlutin af búslóðinni og svona þeir hluti sem við notuðum ekki úr þarninni. Geta alveg séð alveg fyrir mér nákvæmlega hvernig þetta er og nákvæmlega staðsetninguna á hvar mín geymsla var sko og hvernig það var að labba þarna inn. Inngönguhurðin var svona skynjarahurð, hún hafði sinn eigin vilja og maður svona stundum horfði á það svona hálflægjandi þegar fólk kom að labbaði beint á hurðina sko því hún opnaðist ekki og svo voru þeir með alveg einstaklega leiðilega vagna sem að við lánuðu fólki á svona snúninshjólum sem að fóru síðan bara þangað sem þeir vildu. Það var, maður heyriði
0: það. Létt illa stjórn allt saman.
3: Maður heyriði það alltaf þegar fólk var að koma með vagnana, sko, þeir slóuðust inn um alla veggina í látanum, sko, þegar fólk réði ekkit við þetta. Og ég er alveg rosalega mikill pakkari, pakkaði öllu saman í póka og inn í pappakassa og þessu var öllu raðað inn og öll húsgögnin voru sófasetti og þetta var allt saman vafið inn í plast. Ég vissi að þetta er þið geimt þarna inn í eitthvað tíma og þannig að maður hélt að þetta myndi nú lifa af ykkurar hamfarir en kannski ekki alveg þessar.
0: Nei, þú gerðir alveg ráð fyrir einhverju, þú hugsaði kannski hvað það kemur leki eða hvað einmitt, það var.
3: Einmitt, það var akkurat þetta sko. Og líka þetta fyrirtæki, ég veit svo sem ekki hvernig það byrjaði að þetta virkaði voðalega nýtt og reynda rosalega svona áhugaðalaust, það var svona óalega losarlegur opnunatími á þessu og það var svona lítið við allt á einu þannig inni, sko. Þannig að maður svona hugsaði að maður þyrfti að
0: hugsa
3: svolítið mikið um sjálfa sig, sko.
0: Já, þú treystir ekki alveg á þetta þannig að þú ákvæmst að fara í svona smá varúðar.
3: Nei, ég finnst náttúrulega að maður gengur inn í þetta og vitandi það að það er þarna allt saman inni á þinni eigin ábyrð. Þannig að eina sem að þeir voru bara með var bara öryggiskerfi og svo var þarna fólk öðru hverju. Svo svona þegar líða fór á, þá fór þetta opnunatímin að vera meiri og þetta virtist vera aðeins vinsælla dæmi að vera með þetta sko. Þannig að þegar ég byrjaði þarna þá voru ekki mjög margir sem voru með geymslur þarna sko.
0: Kannski bara svolítið nýtt á Íslandi að geta leikt sko

0: af stóru fyrirtæki geymslu, ekki bara eitthvað innar bíl eða eitthvað nýr á höfn eða eitthvað bílskur
1: Já, þetta var svona, þetta var ekki þessi hefðbötna geymslu að geyma hjá nágranna eða leigja bílskur eða eitthvað svoleiðis, en þetta var svona Já, maður svona taldi þetta vera svona svolítið örugt tannilaga, sko maður þyrfti ekki að vera, þetta var ekki gámur ykkur sem það er út í bæ sem að maður þyrfti alltaf að vera stöðu að tjekka á
0: Nei, og þarna er bara þið mingu við ykkur eftir runið og þarna er runið allt sem maður komst ekki fyrir í nýjum
1: Já, það var svona meiri hlutin af húsgögnunum okkar hérna og svona mikið af svona glingri og dótir í sem krakkarnir voru hættir að nota föt sem voru runa og lítil en við vildum geyma og svo deyr móður mín 2016 og það dót sem að ég fekk frá henni það var geymt þarna inni þannig að það er svona bættist alltaf í hana svona eitthvað sem að held að maður myndi ekki nota fór alltaf í geymsluna sko þannig að í raun og veru hafði maður svo sem aldrei neitt mikið yfirlit hvað var mikið þann inni nema bara það sem maður sett inn upphaflega en maður var alltaf að bæta á þetta
0: Þú manst eftir því þegar þú fréttir af þessum bruna?
1: Já, ég man mjög vel eftir því ég kom í vinnuna þennan morgun og mér reyndar mjög kalt en rosalega fallegt veður sólríkt og ég kem í vinnuna og ég heyri þetta í fréttunum og fer svo kíkja á vefmiðlana og þá sé ég að þeir eru með beina útsetningu frá þessu þar sem að er brunin er að byrja þannig í endanum og þeir eru að tala um það að allt fólk hafinu komist þannig út og í raun og ég var ekki þetta var þá ekki brunin í geymslunum þetta var þá brunin í prjónaversmiðinni þannig á endanum
0: já, æsver
1: já, þannig að maður var svona fylgjast með því svo svona eftir að þetta fer þegar maður er að horfa á þetta þá er þetta meira bara þú sér bara reyk koma út og maður hugsa þetta er bara þú ert bara að fara að horfa á slökkuliðvinna og slökku að þetta á búið svo líður svona meira á þetta það sem að þeir fara að brjóta niður hurðir og eldtungurnar fara að ganga út úr húsinu þá einhvern veginn ferð maður að hugsa er þetta ekki sama hús og geymslunar En þetta gekk alltaf lengra og lengra.
2: Og eldurinn svona hefur eiginlega svona, hann svona smámsaman breyttist aldrei bygginguna eftir því sem hefur svona liðið á morguninn. En það er kannski rétt að spyrja Jón Viðar Mattíasson, slökkulis, stjóra á höfuborgarsvæðinu. Já, stöðinni, þið eru náttúrulega búin að berjast þau eldinn núna í fjóra tíma, hátt í fjóra tíma. Já, hvernig miðar ykkur?
3: Okkur miðar Ég veit ekki, þetta náttúrulega komið út allt húsið, þannig að þetta skiptist í svona ákveðna kafla fyrstu upphæðu voru við að reyna að bjarga raunur hérna suður og norður endanum sem er skrifstofur og geymslur og vorum að sprauta á eldvarnarveggi sem voru á milli miðrýmisins sem er lagar yfir hinn rýmin og síðan sáu það fljótlega að súvinna var ekki að skila árangri það var að fara eldur á milli rýma Og þá vorum við að reyna að fara inn í skrifstofurýmin og geymslunar og taka á móti eldurinn og slökkvann. En síðan var það bara komið þann stað að við urðum bara að hörfa. Því að ég mata þannig að það var fyrst alveg ekki hægt að setja menn inni í miðrýmið. Bæði var að vera að hrynja úr hillum og síðan þakið var hægt á það myndið hrynja. Og það er hrunið að hluta til. Og síðan bara þorði ég ekki að hafa menn inni í göflunum heldur, í suður og norður enda. Þannig við höfum verið að slökku þetta aðila sko utanliggjandi, þannig við höfum að sprauta vatni inn, við höfum að mölva glugga, við höfum að rjúfa þakið.
1: Og það var bara, þegar að eldur maður komin, þannig að seinnipartin, þegar maður komin yfir í geymsluna, þá var ég bara alveg búinn. Það var bara engin von sko. Og svo brennur þetta nú meiri hlutin af húsinu brennur en neðri hefðin stóð eftir og ég hugsaði alltaf um þetta ég gekk vel frá öllu það þolir alveg vatn það sem ég setti þarna inn og hugsaði það er ekkit mál sko. Þegar er búin að slökka þetta þá geti ég bara farið þarna og sótt dótið mitt sko En svo er bara, svo gerist ekki neitt. Við heyrum ekki neitt og það er ekkert sem gerist. Ég hef sambandið geimslur og eina sem þeir gera, þeir senda tilbaka afrit af leigusamningnum. Það sem er búið að undirstrika að þeir bæru enga ábyrð á hlutónum sem var hann inni. Það var einu svörin sem við fengum frá þeim.
0: Sama dag og brann?
1: Sama dag og brann. Og ég man nú ekki, það hafi nú verið komið á aðra viku þegar að er loksins fór að svara það því að þeir myndu fara að skoða þetta um leið og væri búið að afhenda þeim vettvangin og það var þegar við fengum bóðum um að fara þarna inn þá var mjög stór hópur af fólki sem kom þarna og ég þegar við vorum stóðum þarna fyrir utan það var rosalega mikil reiði í fólki sem stóð þarna úti
0: Gagvart geimslum þá?
1: Já,
0: gagvart
1: því sem hefði gert og líka vantalega geimslum líka og, en allt þetta breyttist leið og við löpum inn í húsi þá breyttist þetta allt saman í angist
0: Hvernig byrtist það?
1: Maður bara fann andrúsloftið bara detta niður bara, og fólk bara misti andan leið og að labba þarna inn Þeir voru reyndar búin að hreinsa allt mjög vel og aðgengi að öllu var mjög gott, það var ekkit ruslu eða neitt að neina, það var bara maður gætt gengið beint að sinni geimslu
0: en brunalyktin og
1: mikil brunalykt
0: og
1: sótið þannig inni og þeir höfðu nú, voru nú búin að strengja svona bráðabirða ljós í lofti þannig að fólk sæi eitthvað sko en ég veit svo sem ekki hver það voru sem stóðu að bakvið í þegar fólk kom og sótið dótið sitt
0: Nei.
1: En það voru allavega ekki menn frá geimslum það var vantarlega einhver annar undir og ertakki sem hefur séð um það
0: Já, svo ferðið bara að vitjar þinnar geimslu
1: Já,
0: var,
1: það var neðri það var bara neðri hæðin eftir
0: já,
1: sko. Það var eina sem stóð eftir það var neðri hæðin og það var steift loft á milli sem hafi bjargaði
0: Já
1: og náttúrulega þeir sem áttu hluti sem voru uppi var bara það var allt farið en það voru margir sem að þeir voru mjög óanæð með það af því að þegar húsi var tekið eða þess að restin af húsinu var tekið þá var bara öllu sópað ofan af eftuhæðinni bara öllu, bara onni ruslagáma bara með gröfu og það var ekkert farið í gegnum það og fólk var bölvaði því að fá ekki að hafa fengið að fara í gegnum hvort eitthvað væri eftir

0: Tryggingafélagið, Vís, sagði ekki örugt að fara á efri hæðir hússins. Þá voru áhyggjur af því að hver sem er gæti bara tekið hvað sem er og það myndi skapast einhvers konar upplausnar ástand. Og hvað með persónuvendina? Lendingin varð að 12 manna hópur frá Vís fór í gegnum það sem fannst heillegt og birti myndir af hlutunum á Facebook þannig að fólk gæti vitja þeirra. Þetta er líklega eitt skrítnasta Facebook myndaalbum sem ég hef séð. Þarna æði öllu saman, fjölskyldumyndir í sviðnum plastvösum, myndir úr sumabúðum KFM og K og frá ættarmótum, starfsmannapassi, jólaföndur leikskólabats, svona jólasveina handarþrykk. Mér verður hugsað til snjóflóðsins mannskeiða sem að féll á þorpið í Súðavík í janúar 1995. Eftir það hefur margt verið gagnrýnt og meðal annars hvernig farið var með veraldlegar eigur fólks, hvernig vinnuvélar sópuðu þeim í haug niður á Langeyri. Og það var dregin einhver lærdómur af þessu vegna þess að þegar annað mannskeið flóð féll á Flateyri haustið sama ár, þá var hafður annar háttur á. Og þetta nálgast af, já, kannski meiri skilningi á því hversu mikilvægar þessar eigur væru fólki. Ragnheiður Benediktsdóttir legði geymslu á annari hæð í miðhraunni og þann 5. apríl 2018 misti hún aleiguna í bruna í annað sinn.
1: Ég man að, sko, að ég var eiginlega alveg skelfingu lostin. Fyrstu dagana, ég átti ekki neitt, það var sem sagt allt horfið og ég var ekki þá endilega að spá í hvaða var horfið heldur, bara það var allt. Ég þótti svona að vera volsnið og pakkaði þess allir vel inn, bæði skarkgripum og allir og setti það inn í hólfið á ísskápnum. Þannig að það náttúrulega hefði átt að brenna síðast. En þegar ég kom og þá var allt farið.
0: Og ég skapur hún líka?
1: Já. Það var bara öllu sópa burt.
0: Heldur að það hefði verið hægt að heyrða eitthvað?
1: Ég bara get ekki svarað því, maður eldurinn er svo sem engu. Þetta er bara hræðilega erfitt að lenda í. En samt, það lést engin.
0: Hvers vegna var allt í geymslunum þetta?
1: Ég var leigu húsnaði og það var selt svo ég hérna fekk bara komið sér geimslu og fór að heimsækja börni mér sem búið í Nóri og hélt nú að ég erði búin að fá íbúð þegar ég kemi tilbaka sem reyndist ekki þannig að það var mikið meira í geimslunni heldur en ég hefði kannski sett ef ég hefði verið hérna heima.
0: Og þú sagði mér að þú hefðir einhvern veginn haft ræna á því að tryggja þetta?
1: Já, ég hérna skrifa undir samning og hluti læg með það og svo labbaðist það út og það var eins og að hafa verið kipt í öxlina á mér og ég sneri við og spurði hvort þetta var í drygt og þá kom ég ljós að það var ekki þannig að ég fór beint í tryggingafélagi mitt og þau tryggðu búslóðana í geymsluna sem var eiginlega mitt happ.
0: Já, þannig að þú þetta væri tilfinningilegt tjón og þá fjekkstu eitthvað tilbaka í peningum.
1: Já, kannski ekki fullu en ég tryggði ekki fyrir meira þannig að...
0: Og núna þegar þú hugsar tilbaka til þessa sem að var í geymslunni, saknar þess ennþá?
1: Já, sem myndum af börnunum og barnabörnunum og allt handverk. Ég hafði til dæmis svona skeiðasafn sem hafði komið hingað að þanga og áður bara það sem bæði ég og krakkarnir vorum að þvælast. Var alltaf keift svona skeið. Allir skarkgripir eða mest allir svona ýmist svona tilfinningalegt sem að barnabörnin hefði verið að búa til og gefa mér og bara alls konar hlutir sem að maður var kannski geta að hugsa út í fyrsta kastið. En svo kemur sko, ég átti þetta, hvað er það? Já, það brann.
0: Og var það þess virði að koma þarna og, og sjá ástandið í geymslunni?
2: Já, það var þess virði að ég leiti að vita það að þetta væri ónýtt. Það hefði, ef ég hefði sleppt í að fara, þá væri það alltaf, sætið alltaf í manni. Ef þetta skyldi nú hafa verið heilt, eða ef ég hefði getað bjargað þessu.
0: Og var það vartjón eða var það brunin sem að eyðilaði?
2: Sko, hjá mér í minni geymslu var þetta náttúrulega sót yfir öllu, en eins og segið, ég var búin að plasta allt inn og hefði getað bjargað því, en þarna voru hlutinni búin að standa í sko 50 cm djúpu vatni í einhverja daga. Þannig að það var allt ónýtt, sko. Ef ég bara lýtsi bara þeim atburði sem að var, að þá tek ég bara, hérna, glæri ruslapóki henni fullur af fötum og ég, hérna, tek hann út fyrir hurðina, leiður vel setja hann út fyrir hurðina, þá dettur úr pókanum lítil peysa af yngsta syni mínum og hún fellur svona á gólfið í drulluna og svona. Og það var rosalega sterkt og ég horfði svo hann í pókan og bara á þetta sem bara eigur barnana minna og allar minningarnar sem voru, veist, ég mundi eftir syni mínum í þessari peysu. Þetta var rosalega sterkt að horfa þarna á þetta bara ónýtt, liggjandi á gólfinu.
0: Og ferði þá bara út og kemur aldrei aftur? Eða reynir að taka eitthvað með þeim?
2: Ég fór og ég opnaði kassana sem voru eftir uppi, ég tók þá bara niður og ég fór með þá út og við settum þá bara í bílinn og ég fór svona lauslega yfir það sem eftir var og hugsaði bara, það er ekki þessi virði fyrir mig að taka restina af og ég veit ekki hvort þú hefur séð myndina sem ég setti á Facebook. Það er mynd af geimslur innan og geimsluna það sem er lítil grænt bánsi situr á hillu.
0: Jú, þetta er einmitt mjög sterk mynd.
2: Og hérna, þetta var svona það sem að ég, svona labbaði ég frá henni.
0: Skiltið þennan græna bánsa
2: já,
0: eftir.
2: Já.
0: En voru einhverja myndir eða þess að þetta, eða bréf eða?
2: Það var talsvert mikið af ljósmyndin sem konan mín átti sem voru þarna inni frá börnunum er að þau voru ung, frá hennar fyrra hjónabandi. Ég tók þær allar, ég hugsaði sko, þær voru, hefðu allar blotnað og eru illa lyktandi en þær eru bara inn í skáp hjá okkur sko, og maður hugsaði þetta, ég tek þetta frekar heldur en að láta þetta henda þessu, þó svo þetta sé svona illa farið, þá tek ég þetta samt, þannig að ég tók allavega það sko. Og svo er náttúrulega meira fólk þarna og þú heyrir þetta hinum megin við vegginn og sem þetta voru tveir gangar, ég var á innri ganginum og svo var annar gangur fyrir framan. Maður heyrir fólk bara missa sig bara, það grætur og bara angistin er svo mikil og maður svona getur bara rétt ímyndað sér. Mér fannst ég ekki vera að missa það mikið. Ég náttúrulega misti eitthvað en mér ást ekki verið að missa það mikið sem ég gæti ekki lifað án. En þarna var kannski eins og sé fólk, það var kannski að missa alla ættingjana sína í minningum í þessum geymslum sem að upplifun var alveg bara ótrúlega að vera inni í þessari lykt og í myrkrinu sem fylgdi þessu og heyra í fólkinu hvernig það var. Og það, sko, við rættum saman fólki sem var inn á ganginu sem ég var á, sko. Og þetta var náttúrulega, við töluðum náttúrulega mjög, hvað maður að segja, bara svona lágt og mikill virðingu við hvort annað þegar við vorum þannig inni, sko. Bara aðalega út af þessu, sko, sem var, eins og segja, áfengistin var svo mikill í kringum okkur. Og ég, já, vist, þetta er eitthvað sem maður óskar ekki að fólk upplifi bara aldrei.
0: Já, og finnst þér sko að hafa verið skilningur fyrir þessum missi sem að þið upplifa því að auðvitað dó enginn?
2: Ný, það er náttúrulega fyrst og fremst í svona atbyrðum er alltaf slasast ykkur eða dó ykkur. Og það er held ég bara í öllum í öllum hamförum og öllum slysum sem gerist er það fyrst og fremst fólk hugsar aldrei um þetta, um afleiðingarnar.
0: Um hlutina.
2: Og bara hvaða áhrif það hefur á, sko. Það er ekkert verra ef fólk missir sitt húsnæði í bruna, fjölskyldan missi húsnæði sitt í bruna og allar minningarnar. Það er ekkert verra þó svo þarna voru sko hundruðu manna, hundruðu fjölskyldan sem mistu þetta allt saman. Þetta var í raun og veru nánast í, ef það hætt var að líka því saman, bara heil blokk hefur brunnið hinn í Reykjavík en allir komist út.
0: Það skildi ekki allir missi þeirra sem að urðu fyrir eignatjóni í brununum og dæmi voru að fólk sem að vildi hjálpa mætti töluverðri andstöðu.
3: Já, ég heiti Kristjana Björg Sveinsdóttir og er framhaldsskólakennari. Ég kenni þýsku og lífheilsu og reykja barna móður og amma og hundamamma líka.
0: Og hundamamma.
3: Já, góð vinkona mín og dóttir hennar lentu í því að missa allt sitt. Þær voru á milli íbúða og hérna geymdu búslóðuna sína hérna í hjá geymslum. Ég náttúrulega fann gríðarlega til með þeim. Svo einhvern veginn eftir því sem að tíminn leið þá kom í ljós að fólk var ekki að fá bætt. Fólk var á annarkvort ekki nægilega vel tryggt eða bara ekki tryggt. Og tryggingarna sem voru hjá geymslum voru líka sýndist, eða allavega vistist mér ekki vera á þeim tíma að dekka nema fyrir brota hópnum.
0: Já.
3: Þannig að þetta byrja bara með því að ég finn bara ótrúlega mikið til með vinkonu minni og dóttur hennar og tengdi kannski líka svolítið sjálf við það sem einstætt foreldri. Það er náttúrulega oft mikið hark bara að vera einstætt foreldri. Það er ekki þannig að ein laun hafi dugað þá eða dugið nú.
0: Og ertu svona típan sem bara tekur skarið og eins og þarna ræðst í það að skoða hvernig þú getur hafið söfnun og útfært hana þá?
3: Já, ég er nú kannski ekkert mikið í þessu svona dagstælega en það var eitthvað sem að fekk mig til að skoða það hvernig væri, á hverju var engin söfnun, það var kannski þess vegna sem ég fór að stað með þetta. Það er mikið söfnanir og það var mikið söfnanir en ég tók eftir því það var ekkert verið að gera fyrir þennan hóp og mér fannst vera svolítið svona dómharka í gangi gagnvart fólki þarna sem að var ekki með allt tryggt. Þannig að umræðan var mjög leiðilega gagnvart þessum hóp sem að misti bæði aðleguna og eða bara hluta úr búslóð og hvernig sem gangunum var. Þá var bara þessi dómharka sem að sló mig, DFF einmitt hérna, byrti þarna greinum þetta og hafði samband við mig og ég kom í eitthvað viðtal og það var bara mjög leiðilega umræða sem fór að stað.
0: Gagvart þér þá eða gagvart því sagt, að vera yfirleitt að boða til söfnunar fyrir fólki í þessari stöðu?
3: Bæði sko. Bæði gegn mér persónlega. Þú veist hvernig ég ætla að útdeila þessu til fólks og hvernig er við stað, hver ætti að hafa eftirlit með þessu og svona. Og svo bara gagvart fólkinu, okkur ætti að vera safna fyrir þennan hóp. Það væri nú engin slasaður eða engin sem lét lífið eða neitt og það væri aðrir hópar sem þyrstu meira á svo halda og það bara alls konar þannig að þetta var bara, ok, ég var búin að fara niður í Landsbanka og fá ráleggingar hvernig væri best að standa að þessu og þannig að þetta yrði allt bara gagnsætt og upp á borðum en já, ég bakkaði með þetta því að umræðan var bara þessleg og meiri sér fólk sem átti hluti að nú hafi samband við mig var bara, já, og sleppum þessu bara, þú veist.
0: Sýnir þetta bara að við svona viljum ekki viðurkenna að hlutir hafa raunverulega þýðingu oft, tilfinningalega og efnaðslega og smættum það.
3: Já, mér fannst bara einhvern veginn allt reynt til að smætta allt í þessu sem hægt var. Þannig að það er svo margt í þessu sem hefði átt að kalla á samkennt. Þannig að þetta var alveg, mér fannst þetta bara brútalt.
0: Ákveðin dæmisaga og áhugavert að velta fyrir sér hvaða afhjúpar einhvern veginn um okkur sem manneskur, sko.
3: Já, okkur finnst
0: raunveruleg missir og ekki.
3: Það er það. Ég allavega hann að eftir þetta þá hugleiti ég mjög mikið hversu svona dýrmætir hlutir eru okkur. Og ég hafði aldrei heila pælt í því áður.
0: Og komst það einhverju niðurstöðu? Svona nýrri?
3: Já, ég bara í raun að veru að við tengjumst hlutum tilfinningaböndum. Og það þarf að líka viðurkenna það og sína því skilning ef við missum þá eitthvað frá okkur og svo leist þá að það sé ekki manneskjur eða það er hægt að missa ég veit ekki hvernig, svo er maður fer ekki að bera það saman alltaf, en
0: nei, nei, bara, en svona þessi allt eða ekkert hugsun
3: já,
0: fyrst að það var enginn sem dó þá skiptir þetta engu máli
3: já, þá skaltu bara gjöra svo vel að hérna, harka af þér og hættu sem væli já, það er svolítið þetta sem er svo sem, jú, jú, við þurfum að komast yfir hlutina og allt það
0: að það er tími og orka og alls konar sem fer í síðan afla þessara fjármuna fjárvera frá kannski manneskunum sem já. Eru manni kærastar, þú veist, allt þetta, börnum,

0: gerast þegar þú horfir og atburðin að gerast.
1: Flestir hlutir sem voru þarna inni voru, hvað maður að segja, svona bara svona veraldlegi hlutir sem maður getur skipt út. En það ekki svona kemur upp ennþá dag í dag að maður mann eftir einhverjum bánsa eða einhverjum sem krakkarnar höfðu verið að leika sér að og maður fer svo að leita að honum. Það því að nú maður komið með barnabönnin.
2: Já.
1: Að svo fer maður að leita að honum og maður hugsa að já, þetta var nú fallegu bánsi og hefur nú gaman fyrir krakkarna að leita að þessu. Hann er hérna einhver staðar og svo kannski þá uppgötum maður það, já, hann var þarna í geymslunni. Ólíklegustu stundum.
2: Og þetta gerist bara ennþá?
1: Það er það, sko, veist, við tölum ekki og höfum ekki rætt þetta mikið heima hjá mér í sambandi við þess atburð, en það er kannski af ykkurum ástæðum sem það, sko, það kemur alltaf upp í hugann á manni, sko, veist, við heimilinu erum með eitthvað, við erum að leita að ykkur, hvað er þetta, hvað er hitt, þú kemur, já, það var ábyggli í geimslunni. Þannig að þetta er svona, þetta eru svona sjálfur viðbröð hjá manni að maður finnur ekki það sem maður leita að þá hafi það verið þarna.
2: Það hafi verið ekki um
1: sem. Já, það hafi verið ekki um sem þá farið, sko. Það var alltaf rosalega mikið talað um þá að er talað ennþá dag þegar við erum að ræða um þetta. Það er í sambandi við tryggingafélögin. Að þeir, af því að þetta, þau fundið þetta alltaf vera á svo miklu loðnu svæði að hafa geimslu, allar heimilistryggingar innihalda geimslur. En þarna reyndu margir að notfara sér það að hún var ekki samföst við húsið. En mitt tryggingafélag tók á móti mér bara strax. Og bara, það var bara það hérna, fyrsta sem ég fekk frá þeim að ég þyrfti ekki að hafa neinar áhyggjur.
2: Þannig að þú fekkst einhverjar fjárhagslegar bætur?
1: Ég fekk þessi húsgögn sem voru þarna inni bætt og konan sem ég talaði við, hún sagði að ég ætti að taka til alla þá hluti sem voru þarna inni og gefa þeim tilfinningarlega upphæð, en ég gat það ekkert. Maður getur ekki sagt, eins og segi, þessi handprjóna lopapessa sem móður minn gerði.
2: Nei, það er eitthvað rangt
1: við að, þetta, sko.
2: Það er eitthvað rangt við að
1: það er ekki hægt,
2: setja einhverju upphæð. Já. Og sama ef ég myndi spyrja til dæmis hvað myndir borga fyrir að fá aðganga þessu öll aftur í heilu ástandi. Getur þú sett upphæðið það?
1: Nei, það er ekki hægt. Það er ekki hægt. Það er líka þú ert búin að mann finnst einhvern veginn, þú ert búin að taka svolítið verðið og tilfinningan úr hlutnum leið og setja vermið á hann.
2: Já, einmitt.
1: Og leið og tekur þessa lopapeysu sem móður mín prjónaði á krakkana og leið og setur vermið á hana, þá ertu nánast búin að segja að þú getur keift hana.
2: Já.
1: Og þá ertu búin að...
2: Það er eins og hún hafa ákveðna sál.
1: Já.
2: Og svo tekur hana burtu
1: já,
2: með
1: að setja. Já, tekur hana burtu með að setja vermið á, sko. Þannig að það var, jú, við svona af ykkur leiti fengu við okkar hluti bæta. En eins og þegar þú bauðst mér í þetta viðtal hérna, þá varum við að segja börnunum mínu frá þessu. Elsta barnum mitt sagði það reynda mjög svona, það var mjög lágt sem hún sagði það, sko, ég sakna þess að eiga ekki, þetta er svona ömmu.
2: Já.
1: Þannig að það er, þetta ber tilfinningar í alla fjölskylduna.
2: Þetta missi fyrir næstu kynslu líka og kynslu
1: þér. Já, það er það, sko. Mm.

0: Ragnheiður var tæplega 70 þegar bruninn varð. Hún á 6 börn og fjölda barnabarna og myndir af þeim má sjá hvert sem litið er í íbúðunnar. Það eru þessar myndir sem í hennar huga gera íbúðuna heimili þó að innanstokksmunitir komi hver úr sinni áttinni og séu afrakstur ótal ferða í góða hirðin.
1: Ég sá fram á það að ég var ánstá fullorðið að tæki því ekki vera að kaupa alla hluti. Ég hugsaði þannig sko, þetta er bara, þetta er farið og ég geti það ekki í því gert en ég ætla ekki að fara að eyða peningum ég að kaupa sófa fyrir 400.000 eða eitthvað, ég bara fekk þetta hingað á þangað. Eins og þú sér það, þá var þetta bara allt sveitt úr áttinni.

0: tók langan tíma að finnast sko, eins og hlutirnir sem voru kringuði mynduðu svona heimili kringuði aftur, eftir að þú þurftir að skipta öll út.
1: Já, það tók svolítið tíma að svona finna maður að vera eiginlega ekki fyrir flutti hingað fyrir 5 árum að ég fann mig eitthvað neginn aftur en
0: það svona skipti máli að vera með sitt dót og sína sögu og svona hluti sem maður tengir
1: það skipti alveg gífurlega miklu máli að hafa ég hafa bara sína sögu jú, þetta allt nýtt fyrir mér þessi hlutir voru allir nýju fyrir 5 árum síðan en það hefði ykkur aðrir verið að nota þá
0: og er það svona þegar þú hugsar hlutina þá er það náttúrulega skeiðasafnið og það eru myndirnar og það er föndrið frá barnabötunum þetta er svona kannski þessi tilfinningar og persónulegu muni sem að þú sakna mest
1: já, ég hef alltaf verið mikið í handverki alls konar og þetta kemur ekkit aftur en maður verður bara að sæta sig við áreðin hlut ég held ég svo svona svolítil Pollyanna hérna er ekkit að halda í eitthvað sem maður verður ekki breytt
0: ég held ekki svolítil bara eins og með dagana og tíman og lífið þú veist tíminn bara einhvern veginn í eina átt og maður svo sem að missa hverja sekundu hverja mínútu og hvert klukkutíma og ekkert á þessu kemur aftur þegar það liðið finnst þér þetta að vera að svipa á það eða er hlutin einhvern veginn öðruvísi heldur en bara það að missa tíminn liði
1: í fyrsta kasti þá var þetta öðruvísi þá var ég bara eitthvað sko svo vonlaus þetta verður aldrei neitt sko aftur en ég fann eitthvað aftur og hef bara reynt að gera það besta úr því
0: Er þetta svona þroski sem þú tókst út með þessu?
1: Já, vissulega er þetta þroski það eru svo margir hluti sem eru og verða manni miklu erfiðari heldur en að missa hlutina sína getur einhvern veginn alltaf bætt upp fyrir það En eins og að missa ástvin eða eitthvað slíkt að þá kemur það aldrei tilbaka, ekki neitt, það kemur eitt í staðinn.
0: Já.
1: Minnst það vera svona eiginlega munurinn á þess. Þegar hlutir eru kannski ekki svona mikilvægur vægir eins og manni fannst. Og ég er ekkert að spara eitthvað að því ætla að nota það setna.
0: Þú varst svolítið í því kannski áður einhver fínu glösin, eitthvað svona dæmi.
1: Já, alltaf að reyna að safna smá inn í en þetta er svo lítið svirðið þegar uppi staðið í raun og veru.
0: En hvað með svona einmitt hlutina eins og myndirnar og föndrið frá krökkunum? Er það eitthvað sem er einhvern veginn hægt að aftengjast eða hefur það alltaf svona þennan sess
1: það verður alltaf þessi minning hver gaf mig þetta og hver gerir þetta og þessar minningar eru alltaf til staðar og verða alltaf til staðar held ég
0: þannig þú er bara átt á því að þú kannski þarft ekki alltaf hlutin minningin er með þér
1: já, ég held að það sé bara staðarindin maður geymir þessar minningar og maður þarf ekki pláss fyrir þær Það er rúm að stend það í heilan.
0: Já, sem betur fer.
1: Já.
0: Þetta er mikið áfall fyrst og þú upplifir mikið vonleysi. En svo er eins og tíminn einhvern veginn smækki þetta áfall í samanburð önnur.
1: Já, ég held að það sé rétt að tíminn vinnur með manni í öllu svona því að maður þarf að takast á við alls konar áfull og ég komin bara 3-4 áföll sem þetta var þannig að hérna kannski tengi mann betur við raunveruleikan og hvað við þurfum að hugsa um hvernig við hugsa um hvort um annað menna við höldum áfram þessu lífsgæða kapplöpu stöndum uppi með bara ekkert nema vinnu og,
0: og flotta hluti. Er svona einhverju leiti bara svona sjónhverfing sem er að trubla okkur frá því sem að...
1: Ég held að, ég held að það sé bara mikið til í því. Við þurfum ekkert á þess að halda.

0: Sko, það sem ég hugsa oftast nærum er það að allir hlutir hafa tilfinningu fyrir þann sem átti hlutin eða á hlutin og bara ef maður fer í góða hirðirinn og kaupir eitthvað þar að maður hugsar oft sko hvað þessi hlutur búin að upplifa hver átti þetta og þannig sko þannig að maður svona jú maður lítur á hlutina aðeins öðruvísi sko þetta ekki bara eitthvað heillust dási eða húsgagn út í hotni eða eitthvað þetta kannski eitthvað sem maður hefur eitthvað tilfinningu og eitthvað meiningu fyrir eitthvað
1: og finnst þér sko líka mikilvægt jafnvel þó að hluturinn sé bara geymdur í kassa og jafnvel þó að þið hefði áfram verið í stærra húsnæðinu og þá hefði verið með geymslu þar
0: Já.
1: Og geta geymt þessa hluti í kassa
0: Já.
1: Þó þeir hafa ekki verið notkun þá var samt mikilvægt að hafa aðgengi að geta fundið og vita hvað þeir voru og geta þá rifjað upp
0: Ég held að bara flest allir séu þannig eins og til dæmis ef þú ert með geymslu það sem þú geymir hluti það sem að látnir ættingjar eða foreldrar eitthvað hafa átt að þó svo þú sért ekki með þetta einmitt inn í stofu eða inn í eldhúsi að þú veist af hlutnum í geymslunni þú veist þú átt þennan hlut sem mamma þinn eða pappi þinn eða eitthvað átti og þú veist alltaf að þú getur gengið að þessum hlut og tekið hlutin
1: Já, og þá kannski einhvern veginn búa í honum einhverjir töfrar, einhverjar minningar.
0: Náttúrulega tilfinningar bara hvers og eins sem að ber fyrst, tilfinningar eftir, til hlutsins, minn að það getur verið diskur sem þú manst eftir heimahjóðir eða eitthvað þannig.
1: Já, það er eitthvað verið að þau sumið tala bara eiga myndir á svona hlutum, það er nóg, það er kannski ekki nóg.
0: Það er ekki nóg, þú veist, ef það ætti að vera nóg, þá myndu væntanlega bara allir sætta sér við að eiga myndir af æskuheimilu sínum bara í myndalbumi og búið og henda öllu restinni sko.
1: Já, en það snýst að geta haldið
0: á hlutnum. Það er svolítið að geta haldið upp á því. Og þetta er líka þetta hefur líka þannig form þetta hefur svolítið söguforma því að þú vilt kannski geta tekið hlutin upp og sagt sögu hlutarins við einhvern annan.
1: Já, sögurnar einhvern veginn, það pínur svona eins og þetta sé svona minniskubur, þú veist, útvortis minniskubur fyrir minningar, fyrir sögur
0: það er akkurat það sko, að bæði fyrir sko sjálfan sögumannin sem er að segja söguna að halda á hlutnum getur raun og eru bara kalla fram aðrar minningar heldur en þú værir að segja eða þú værir að segja frá mynd af hlutnum en að þú heldur á honum og finnur fyrir hlutnum og þá kannski koma upp aðra sögur sem að hægt er að segja Og það er náttúrulega það sem þú gerir alltaf við gamla hluti. Þú geymir það ekki bara í geymslunni og búið. Þú segir sögur hlutarins, reynir að koma henni áfram ef þetta er hlutur sem skiptir því máli. Þannig að eins og fyrir mig, sko, veist, börnin mín vita nákvæmlega hvaða hlutir það eru sem skipta mig máli.
1: Mm.
0: Sko, maður getur sagt sögur af ykkurum hlutum sem maður man eftir en það hefur ekkert Það hefur enga meiningu fyrir þau að segja frá ykkur hlut.
1: Nei.
0: Þau sjá hann ekki og finn ekki fyrir honum. Og
1: er eitthvað ákveðið sem þú passar sérstaklega vel upp á núna einmitt til þess að missa það ekki aftur?
0: Nei, það er ekki. Ég er svolítið bitin af þessum eldi í gegnum árin.
1: Já, þú hefur lent í, eða pappiðin,
0: já,
1: lent í þessu.
0: Fyrir norðan að missa fyrirtækin og
1: Skagaströnd.
0: Já, og missa allt frá sér.
1: Það var trésmiða...
0: Nei, það var trefjablót.
1: Trefjablót
0: að vesmiða,
1: já.
0: Brann tvisvarsinnum. Þetta er svona rosalega, situr svona svolítið í manni eldurinn og ég passa rosalega mikið upp og það er rosalega, væntalega kallaði bara eldhrættur í dag. Ég hef reikskinjar í öllum herbyggjum og ég passa upp á allt og ef ég finn skrýtna líkt þá leip ég allt húsi til þess að reyna að finna upprunana því sko þannig að það er

0: Já, þetta svona, já, þetta býtur svolítið í mann. Og líka þetta með það að núna það einstaklega vinsælt hjá fólki að vera með kamin út í garði og brenna timbur. Lyktin af því fer, hún kveikir alveg rosalega mikla minningar.
1: Já, þetta bara svona eins og áfall.
0: Já.
1: Þetta ekki að fara að greina þeim með áfallastreitur og skynsku, en þú veist, þetta er alveg áfall sem fólk þarf að finna úr. Og eru alls konar triggerar sem kalla það fram aftur eða minningar.
0: Já, en ég held samt að þetta sé ekki þannig áfall sem að sko, þannig að læknisfræðilega sé kalli á
1: á djúpstöðu úrvinnslu.
0: Já, þetta er svona meira eitthvað sem að lífið á að hjálpa þér með að komast áfram við, sko. En þetta er rosalega mikið og væntalega með öll svona áföll er sko þú færð alla flóruna tilfinningum. Þú færð eftirsjá, þú færð reiði, þú færð sorg. Og sérstaklega eins og í svona dæmi það sem er engin hjálp. Það er ekkit sko, þú færð ekki að vita neitt og þér finnst sko þú finnst þér eiga skilið að fá svör. En þú færð engin svör.
1: Upplifir einhvern tímann sko skömm, fannst þú fyrir skömm yfir að upplifa þessa angist út af því að kannski fólk áða til að gera lítið úr svona missi sem tengist bara einhverju efnislega?
0: Nei, ég reyndar hef nú verið þannig í seinni tíð að ég er ekkit rosalega hræddur við að láta fólk vita hvernig mér líður. Ég er ekkit einhver sjóari sem að segja
1: alltaf neitt. Nei, þú er ekki búin að byrga því alveg inni, maður heyri
0: það
1: náttúrulega.
0: Já, en sko, með því að segja ég sé sorgmættur eða mér líði illa, ég er ekki að kalla eftir huggun eða vorkun. Það er bara, maður þarf bara að láta vita að þetta sé eitthvað sem hefur áhrif á mann. Mér finnst bara eiginlega gott að ganga þannig í gegnum lífið. Bara að láta fólk vita, sko.
1: Já, og þetta er bara mannlegt og þetta missir. Þó hann sé öðruvísi heldur en þegar að fólk missir ættingja eða vini eða dýr eða það er alltaf verið að gera svona ákveðin greinamun.
0: Já, það er það, sko. Og í gegnum tíðina ég er búin að missa foreldra mína og ég er búin að missa þarna búslóðuna mína og maður hefur náttúrulega mist gæludýr í gegnum árin líka og sorgin er alltaf voðlega svipuð og
1: eitthvað sem er farið.
0: Já, það er eitthvað sem er farið og það er kannski svolítið svona skrítið að syrgja dauða hluti sem eru hornir sem að fólki Já, svona maður hefur það svona tilfinningun að fólk komi ekki til með að skilja það. Að þú syrgir dauðan hlut sem er farin. En tilfinningin er alveg svo sama. Það er sorg. Sorg er bara sorg. Mm-hmm. Öllu leiti.
1: Núna er fólk með mikið æðisumt fyrir því að reyna að losa sig við eins mikið af hlutum og það mögulega getur. Var upplifur einhvern tímann einhvern létti að því að fólk er svona það er að koma svo dót einhvern stað fyrir þetta vegum svo mikið dót upplifur einhvern tímann bara aðja, þú veist, var eitthvað það sem var svona fínt að vera
0: að hausu þetta ekki þannlega síða sko ég er rosalega samt sem sagt, reyna að vera einn skipulagður geta ef ég
1: Já, maður hefur tilfinningu að það hafi ekkert verið neitt óþarfa farin í þessa geimslu
0: Nei, það var ekki
1: fyrir, ég ætla að eiga þetta búið sett í plastbókana.
0: Já, sko, ég er þannig að, sko, ég hendi ekki tómu pappakassaðin í bílskurinn þess að hugsa að ég gæti kannski notað hann setna. Ég hugsa meira, ef ég þarf pappakassa setna, þá finn ég bara pappakassa. Og þannig að ég hendi honum bara strax. En náttúrulega með hluti sem að hafa ykkur tilfinningar, maður hendir þeim aldrei. Þó svo að ég hef nú sagt þetta við börnin mín ofta og sagt þetta við konuna mína þegar maður er að setja hluti upp í hillu sem að hugsanlega manni hefur verið gefið eða maður stillir þessu upp í hilluna í stofunni og maður hugsar af hverju er ég að geyma þetta hérna upp í hillunni ég ber enga tilfinninga til þessa hluts og ef ég fer að geyma þetta hérna þá voru þetta bara meira rust fyrir börnin mín til að henda þegar ég er döður þannig að Og þú sér það oft með dánarbú til dæmis. Það er stór hluti að því sem fer beint í rusli.
1: Já, það er oft eitthvað sem er mitt enginn
0: slega. Og þess að það segja, eins og segja,

0: það sem ég hef sagt við börnin mín hvaða hlutir það eru sem skiptir mig máli til þess að þau kannski hugsanlega eftir ég farin og þetta sé þá eitthvað sem að þau vilji eiga
1: passa áfram
0: já

Áður en ég rætti við fólkið sem að misti búslóðina í geymslubrunanum, ímyndaði ég mér að það væri hætt að syrgja. Að það hefði komist að því að efnislegir hlutir skipta ekki öllu máli og einhverju leiti er það raunin. En lærdómurinn er ekki síður sá að það er sárt þegar hlutirnir sem er okkur kærir eru hrifnir frá okkur í einni hendingu. Hlutir eru auðvitað svo margt. Suma notum við stutt, aðra viljum við eiga eilífu og það er svo skrítið að stundum er nóg að þeir séu bara til. Við þurfum ekki að sjá þá, bara vita af þessu möguleika að geta farið í geymsluna, mokað upp úr nokkrum kössum og farið í óvissuferð þar sem við hittum fyrir fortíðar sjálfu okkar og tilviljanakendir hlutir vekja minningar sem við vissum jafnvel ekki að byggju ennþá innra með okkur. Það hvernig við handleikum hluti og notum þá greipist í vöðvaminnið. Þeir geyma sögur og minningar og geta verið eins og flakkari, svona harður diskur. Erum við kannski hlutitur okkar að einhverju leiti? Hvar enda þeir og hvar byrjum við? Sjálf erum við auðvitað efnisleg í það minnsta í aðra röndina, hvernig sem þessi lífsneisti sem að aðgreinir okkur frá því dauða flokkast nú eiginlega. Í næsta þætti af sporum höldum við áfram að skoða tengsl okkar við hluti. Af hverju setjum við oft uppi með hluti sem við viljum ekkert eiga lengur? Og hvað er til ráða?

Arnhildur Hálfdanardóttir hafði umsjón með þættinum Spor, þar sem hún rótar í hversteginum eftir sannleikskornum hver við erum í dag. Í þessum fyrsta þætti skoðu hún tengsl fólks við hluti. Við heyrum nú tvö lög með Miriam Makeba, Back of the Moon og Lakotsjón í Langa.

0: Hér hljómuðu tvö lög í flutningi suður afrísku söngkonunnar Miriam Makeba, Back of the Moon og Lakutsjón í Langa. En í því síðara sungum við henni Manhattan bræður.
1: Skemmtum okkur saman á ljósa nótt, dus safnahús menningar og listamiðstöð og kappar tískuverslun verið velkomin í Reykjanesbæ. Það er opið frá 10 til 18, bókamarkaðurinn Akureyri, Furuvöllin 5. Netpokar og amboð fyrir kartöflusmábændur, KB, Borgarnesi.

0: Fréttastofa Rúf klukkan er 2, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Brotist var inn í svínabú stjörnugrís að Brimnesi á Kjalarnesi í nótt. Þetta er annað innbrotið í búið á árinu. Í tilkynningu frá Geir G. Geirsinni forstjóra stjörnugrís segir að verksummerki séu svipuð og í innbrotinu í maí. Innréttingar hafi verið rifnar upp, stígur opnaðar og hurðir skildar eftir opnar, þannig að dýr gengu lausum húsin og sum komist út á tún við búið. Fimm smágrísir drápust og ein gilda fót brotnaði og þurfti að aflífa. Þá eru fjölmörg dýr særð og með áverka, segir Geir. Hann segir að innbrotið geti haft frekari afleiðingar á næstu dögum og vikum, meðal annars vegna streitu, minni mjólkur framleiðslu hjá gildum og mögulegra fósturláta. Geir segir innbrotið hafa verið kært til lögreglu og að matvælastofnun og embætti yfir dýralæknis hafi verið upplýst atvikið. Heiðar Guðjónsson, fyrirverandi forstjóri Sýnar, segir einkamál fjárfesta gegn honum vera róburð til að koma honum úr stjórn Íslandsbanka þar sem hann er formaður. Fjárfestar sem keyptu hlutabréf Heiðars í Sýn 2022 þegar hann hætti sem forstjóri félagsins hafa stemt honum fyrir dóm. Þeir telja hann hafa lengt upplýsingum stöðu fyrirtækisins við söluna. Það segir Heiðar vera rámt. Við opnun markaða upplýsti Sýn að fyrirtækið hefði í febrúar á þessu ári upplýst fjármála eftirlit Seðlabankans hugsanlega bresti í upplýsingagjöf innan fyrirtækisins það leiti sem Heiðar seldi hlut sinn fyrir 4 árum.
1: En það er aldrei magnað að það er verið í að því að FME hafi metið rannsóknar, FME metur hæfi stjórnarmanna, allra banka og fjármálafyrirtækja. Og þarna er sérstaklega, þetta er eitt stærsta fjármálafyrirtæki landsins. Ætti FME að leifa mér að vera formaður stjórnar Íslandsbanka ef ég væri til rannsóknar hjá þeim? Nei, aldeilis ekki. Ég var kosin formaður stjórnar síðast á aðalfundi í mars, lok mars.
0: Sagði Heiðar Guðjónsson. Ný vasslög til Vestmanneyja hefur enn ekki verið prófuð, segir Íris Róbertsdóttir bæjarstjóri í Vestmanneyjum. Tjón varð á lögninni í byrjun ágúst. Íris segir alveg óumdeilt að lögnin hafi skemst við útlagningu og því skýrt hvar ábyrðin liggur. Spurð hvort stjórnvöld hyggist auka framlög til verkefnisin, segir Íris bæjar yfirvöld í virkusamtali við innviða ráðuneytið.
2: Og við náttúrulega erum bara í þessu virka samtali það að við teljum að ríkið eigi að greiða fyrir almannavarnir tengdar Vestmannaeyjum eins og almannavarnir annars þar.
0: Sagði Íris Róbertsdóttir, fréttalestri, er lokið.
3: Klukkan er farin að ganga 3 á miðvikudegi. Pétur Grétarsson tekur nú við og stýrir Djasslandi.

0: Góðir áhorfendur verið hjartanlega velkomnir í Djasslandið og það ber vel í veiði í dag því að tónlistin sem við heyrðum hún fengin að láni úr öðru Djasslandi frá hljómplutúrgáfu sem heitir einmitt líka Djassland þannig að það tvöfalt tilefni til þess að fagna hér í dag og þriða tilefni kannski að höfundur þessarar skemmtilegu tónlistar hérna hjá mér í dag og hún heitir Oddrún Lilja Jónsdóttir, vertu velkomin í Djasslandið.
1: Takk kærlega.
0: Allt blir betri sem þið var för, var sungið hér. Allt verið betra og eins og það var áður.
1: Já.
0: Ertu þar stödd í lífinu? Finnst þér allt verða betra? Er allt að verða betra?
1: Að verða betra eins og það var?
0: Já.
1: Já, ég veit ekki. Það besta kannski ef að þú getur verið sátt með það sem núna.
0: Já, hvað það, sem það er.
1: Já, hvað sem það er. En ég held að okkur manneskjur eru alltaf kannski að lengta svolítið tilbaka, svolítið fram.
0: Já.
1: Það er, já.
0: Það er eðli mannsins að leita að einhverju betra.
1: Að. Já.
0: En segðu mér aðeins frá sko þér, að því að það stefnir í aðra deilu við normenn sko, þeir tala þig sem norska sem þú sannarlega ert, en þú ert líka íslensk, þú ert alveg bara 50-50, þú ert hálf íslensk, er það ekki?
1: Já, eða ég segi oft heilt norsk og heilt íslensk.
0: Já. Fullt í báðum.
1: Fullt í báðum,
0: báðum stæðum.
1: Já.
0: En þú hefur lítið verið hér, reyndar, þú hefur verið mest í
1: Já, ég aln upp í Oslo og svo bjó ég hér í Reykjavík þegar ég var 11 ára í eitt ár. Svo ég fór í 7. bekk hérna í Reykjavík.
0: Já, og náður íslenskunni alveg bara 1, 2 og 3.
1: Já, það gengur mjög hratt þegar þú ert ung.
0: Já,
1: Þrjú mánuði.
0: Einmitt. Það mamma einn sem íslensk.
1: Mamma íslensk.
0: Og talið þið íslensku eða töluðu þið, hafið þið alltaf talað íslensku saman?
1: Eiginlega ekki.
0: Nei.
1: Bara þegar við erum hérna.
0: Já. En nú talar við príðis íslensku og það er bara, þetta situr svona vel.
1: Já.
0: Síðan í 7. bekk.
1: Já, þegar við erum að tala, já, en það er örugglega, ég á örugglega eftir að beiga nokkur orð mjög rangt. Svo ég segi bara fyrir gefið.
0: Já.
1: Fyrir það?
0: Já, það er lítið mál. Við erum alltaf mjög stolt að því þegar að fólki okkar heldur áfram að tala íslenskuna.
1: Já, það er mikilvægt.
0: Já. En sko, við komum nú kannski eitthvað meir inn á það, en við ætlum að tala um tónlistina þeirna. Þetta er plata sem er að koma út bara þessu ári.
1: Já, hún kom bara núna í ágúst.
0: Já, og við heyrðum titillagið Muna. Mm.
1: Já.
0: Og þetta er verkefni sem þú gerðir að sést okkur tilefni fyrir Vossa Jazz Festivalið.
1: Já, svo ég skref samt þetta sem tónverk fyrir Vossa Jazz sem er hátíð í Noregi, í Vestur-Noregi. Já, hún var frumflutt í árið 2023, það var 50 anniversary fyrir Vossa Jazz. Og já, hún hétt fyrst I og núna heitir hún Muna sem er íslensk orð en það þýðir líka móðir á elfdölsku sem er svona lítið tungumáli Svíþjóð og svo þýðir egg á finnsku.
0: Þýðir egg?
1: Já, ekki á finnsk, ég lærði það eftir plötunni kom út, en það passa mjög vel. Já, svo þetta er
0: Þetta er að muna og móðir og egg.
1: Já.
0: En skemmtilegt.
1: Já, svo platan er innblásin af lífslaupi frá upphafi til enda. Og svo sækur hún líka innblastur í skaldakvæði Lilju eftir Eystein Ásgrímsson sem þið örgulega þekkið betra hérna enn í Nóri.
0: Almáttur guð allra stjæta.
1: Já, einmitt. Já, svo það er þetta líf, móðir, já, María Lilju.
0: En það er sem sagt pappiðin, normaðurinn sem var eiginlega íslensku hérna grúskarinn og hérna svona sagna nördin í þinni fjölskyldu.
1: Já,
0: hann er... Læriður þetta hjá honum, Lilju?
1: Já.
0: Læriður þetta ljóði eða þetta kvæði hjá honum?
1: Hjá honum. Ég hef, sýstu mín heitir Edda.
0: Já.
1: Svo ég er, já, en það var eiginlega, svo ég held hann hefur soltið innblastur í þetta þegar þau voru að finna nafn. Og elsta systur minn heitir Una, sem er líka í titilin Muna.
0: Þetta er allt úr íslensku bókmentunum.
1: Mm-hmm.
0: En ég var einmitt að segja við þig að hérna þeir væru að hérna, teltu því sem norska enda stoltir að þeir en við erum það líka en það er nú talað hérna með Lilju, allir vildu Lilju kveðið hafa, það er orðatiltæki hérna hjá okkur
1: og,
0: en þeir sko hljónsveitin ber þitt nafn en hún heitir Lilja, þetta er ekki Lilja og hljómsveit, þetta hljómsveitin heitir
1: Lilja.
0: Einfaldlega Lilja en tónlistin er öll eftir þig
1: já. Nema, ég var líka bara að lána melodínu til Lilja lægið og nokkra línur frá kvæðið en textin og melodínar er semt frá eftir mér eða ég, hvað það sér, ég hef samt þau.
0: Eru ekki að heyra Lilju?
1: Jú, já, gerum það. Ég er spennt hvað fólk er að hugsa það. Það er mjög svona reharmonized.
0: Já,
1: Já, så jeg er spent. Hristum á það.

0: Ég hljómaði skemmtileg 21. aldar útgáfa á 14. aldar kvæði eftir okkar besta mann Eystein Ásgrímsson. Allir vildu Lilju kveðið hafa og þessa Lilju kvað Oddrún Lilja Jónsdóttir sem gestur minn í dag og hún býr til þessa flottu músík af plötunni Muna sem að við erum að tala hér í dag og þetta nú skemmtilegt, þú varst að hérna, velta fyrir þér hvernig þetta myndi leggjast í fólk, hvernig því líkaði við þetta. Ég hefði fyrstu ári verið nú daldið jákvað, verið að segja, þetta skemmtilegt.
1: Sjáum bara til.
0: Já, en því, þú náttúrulega, þú hefur mjög skemmtilega nálgun á músík, það hún er svona afgerandi rytmísk og skemmtileg, verið að segja, en hvernig hefur þetta þróast hjá þér? Hvernig byrjaðir snemma í músík eða hvernig var það?
1: Já, ég byrjaði að spila fiðlu þegar ég var 6 ára. Og piano líka. Og svo fór ég yfir gítar og byrjaði hljómsveit þegar ég kom heim frá Íslandi. Svo ég áttunda bekk.
0: Já,
1: með stelpur í bekknum. Og svo síðar byrjaði ég í tónlistarháskólanum í Oslo í djassbrautinni já og þar áttaði ég mig líka að því að hvað ég hafði mikla ást á þjóðlaga tónlist svo ég fór að ferðast heiminn og spila með þjóðlaga tónlistarfólki frá ólíkum heimshornum
0: já En sko, var þetta eðlilegt og auðvelt fyrir því einhvern veginn að nálgast þetta á þennan hátt, sko, varstu snemma fyrir einhverjum djass og þjóðlega áhrifum eða að því að tónlistanám, sko, hefur nú tilhneigingu til að vera frekar hefðbundið, en þeir eru lærir
1: á... Já, það er kannski svolítið meira opið í Nóri.
0: Já.
1: Já. Það er kannski svolítið víðara, djassinori er svolítið, kannski, já, það getur verið, það er ekki bara svona standard real book.
0: Einmitt.
1: Ekki hérna heldur.
0: Nei, það var kannski komið lengra á sínum tíma í Noregi, þetta hefur tekið stórstígum framförum hérna öll afstæða til tónlistarnáms, hún er miklu opnari heldur en hún var þegar fólk á mínum aldri var að byrja í tónlistarskólum, sko, þá var hann svolítið svona strangara.
1: Já, svo ég var bara að gera allt með öfulegt og ég var að spila með svona sirkusfólk í Eþjópíu og gnáa tónlistarfólk í Marokko, það er hljóð og raga tónlistarfólk í Innlandi og palestínskri barnahljómsveit líka í flottamanna búðum í Líbanon miklu meira.
0: Er þetta eftir, fórst í einhverju svona sérstaka heimsferð eða er þetta mörg ferðalög?
1: Mörg ferðalög, já. Svo fyrstu plötun svo ég bara var að ferðast ótrúlega mikið og vinna með þessi fólk út úr öllum heim og svo þegar ég kom heim eftir nokkur ár ég var fram og tilbaka þá þurfti það var eins og ég var með svo mikið impressions, hvað er það?
0: Já, svona áhrif, mikið áhrifum.
1: Áhrifum, svo ég þurfti eitthvað output fyrir þetta öllu. Svo þá gerði ég fyrsta blötunum mínu sem heiti Marble, eins og glerkúlu. Og hvert lag á Marble er það nefnt eftir borg, svo það er tíu borga sem ég hefði unnið með fólki og svo semdið 10 lög.
0: Já. En hefur það alltaf, var það strax, sko, byrjar strax að búa til músík? Það var, þú veist ekki, sumum nægir bara að spila nú, en byrjar strax að búa til þín eigin lög, bara...
1: Já,
0: í hljónsveitinni sem þú eftir 7.
1: Já, við gerðum lög þá, ekki mjög góð.
0: Nei, ætla stengin til þess í 7.
1: Við vorum með eitt lag sem var kannski ok.
0: Já, já.
1: En já, það var bara svona en fyrstas já, en það hefur bara verið meir og meir að semja.
0: Já. Fáum eitt eina hérna glerkúlu hérna.
1: Já, ég get sagt svolítið það ef það Paris. Já. Svo jú, já, svo Paris.
0: Já.
1: Paris. Já. Því ég ætlaði að eiginlega bara að bóka tónleika í Bergen.
0: Já.
1: Já, svo ég hringdi í Gaur í Bergen sem hétt Hassan sem var með svona tónlistaröð. Veitu það? Nei, tónleikaröð.
0: Já.
1: Já, og spurði hvort ég geti spilað þar í Bergen. Og sagði, já, þið geti komið. Viltu líka koma til Marokko og spila tónleika og gnáaháttíð í Marokko í Casablanca.
0: Já.
1: Og ég var, ég hafði hlustað svo mikið á gnáa tónlist.
0: Já, einmitt.
1: Og svo ég þurfti að segja já,
0: já
1: fyrir það.
0: Já.
1: Og svo sagði hann, já, já, super. Zakaria, sem þú ætlar að spila með, hann mjög góður í arabisku og í frönsku.
0: Já.
1: En hann talaði alls enga ensku. Og það var satt, hann talaði enga ensku. Þannig að ég þurfti að læra þá smá frönsku.
0: Já.
1: Svo ég fór þá til Parísar og svo fór ég ekki neitt námskeið eða neitt, en ég bara spurði fólki sem ég hitti hvert uppáhalds orðið þeirra væri á frönsku.
0: Einmitt.
1: Já, quel est ton mot préféré?
0: Þetta er alveg frábær leið til að læra tungumál að setja bara saman perlufesti af uppáhalds orðum fólks.
1: Mörg skemmtlegi orð. Já, og nokkur með í lagið Paris.
2: Quel est ton mot préféré en français?
3: Enchanté.

0: pín lítil perla úr festi sem að Lilja, Oddrún Lilja og Lilja hljónsveitin gerði árið 2020. Þetta var París af hlutinni Marbul sem kom út hjá Djastland Recordings í Noregi og þar nú Djastlands stjóri, engin smágaur, það bara góðsögn í norsku tónlistalífi, Bugge Wesseltoft og þú spilaðir með honum líka í kynntist honum þannig í gegnum hans músík, hérna New Conceptions.
1: Já, það rétt.
0: Það tótti daldi hérna bratt hjá Bugge Wesseltoft að gefa út músík sem hétt New Conceptions í jazzmusík.
1: Já, það gekk nú vel þá.
0: Já.
1: Svo við vorum með, já, ég var bytt fyrir þegar New Conceptions of Jazz var 20 ára já. Í 2016, svo gerði hann nýr hljómsveit, svo þá fekk ég að vera með og túnera, segir þið,
0: túnera. Já, bara túra ferðast
1: túra, með. Túra, ferða, spilaferða.
0: Er þetta verð? Spilaferðir, það er svo góð,
1: spilaferðir. Að spilaferða, kring.
0: Að spilaferðast.
1: Að spilaferðast, við spilaferðust kring heiminum.
0: Já,
1: með þetta, það var mjög... bara mjög skemmtilegt já. Og mjög góð byrjun á career, although I will probably never get there myself það svo skemmtilegt að tónlistin mjög svona experimental og bara hann fyllur bara stóra festivala og venues út allt allt heiminn.
0: Já, hann vinsæll hann kemur fram í mörgum mismunandi hljóstum með, nú hann komið með nýtt ofurtríó með Dan Berglund sem nú annar Íslandsvinur og einhverjir fleiri, Henrik Svarts hefur hann verið mikið með og svo gefur hann, það óvægt að mæla með nafna okkar, djasslandinu í músikútgáfi, mikið frá Punkt frá Jan Bang og þeim félugum þannig að ég verð nú að segja svona, maður öfundar þig aðeins að lifa og hrærast í norsku tónlistarlífi það er mjög spennandi norsku tónlistarlífi, er það ekki?
1: Jú, finnst það
0: já. Og fékkstu þá svona kannski fékkstu svona nasasjónina, fékkstu smjörþefina því að ferðast heiminn hann með Bugge?
1: Já, en það, já auðvitað
0: já.
1: og bara að sjá að það er mögulegt og það er mögulegt að að gera eitthvað tónlist sem er frá hjartað einhvern veginn og satsa
0: stefna á það
1: og ég held að þá ef að tónlistin kemur frá hans staður svo vill líka þeim sem líka við þessi tónlist
0: það sem kemur frá hjartanu það ratar til

0: til réttra hlustenda.
1: Rétta hjarta, já.
0: Já, já.
1: Takk.
0: Þetta ekki, sko, það nú talað að það eina sem að sé hægt að gera í músík að vera maður sjálfur. Því að það allir aðrir uppteknir.
1: It's a cliché for a reason.
0: Já, já, einmitt.
1: Já.
0: En þetta leiddi þið líka í, kannski, þarna í palestínsku flóttamannabúðarnar eða voru Líbanon.
1: Já, svo í Týr, bær sem heitir Týr í suður í Líbanon, þar flóttamannabúðir sem heita Rashidiye og þangað fekk ég fara tvísvar og vinna með barna hljómsveit. Svo þau spiluðu alls konar hljóðfæri og margir þeirra sem búa þar eru flóttamenn af annari og þriðju kynslóð.
0: Já.
1: En margir hafa samt líkilinn að húsi ömmu eða afa sínar í Palestínu.
0: Já, já, já. En þar ekki hægt að vera.
1: Nei.
0: Núna, nei, ég mitt. En hvernig kom þetta til? Hvernig, sko, í gegnum hvaða fyrirkomulag ferðu þarna?
1: Það var fyrst gegnum tónlistarháskólinni.
0: Já.
1: Sem við fórum öll bekkinn.
0: Já.
1: Í fyrsta skipti.
0: Já, já.
1: Og svo fór ég tilbaka líka já, einu sinni eftir það.
0: Já.
1: Og svo Týr, þessi bær, það annað lög á plötunni Marble.
0: Já.
1: Og þessi barnahljómsveit syngja og spila á lagið.
0: Já.
1: Og svo leti ég líka þýða ljóð sem ég hafði skrifað yfir á arabisku sem lítil stelpa sem heitir Ginva er að lesa.
0: Já. Hvernig hvernig er að vera innan þessa krakka? Þetta er mikilvægt fyrir þau að fá að gera þetta saman? En er auðvelt fyrir þau að einbytta sér og svona þau eru náttúrulega í skrýtnum aðstæðum og erfiðum aðstæðum.
1: Já, en, svo þessi staður er svona lítil svona oasis í þessi búðum.
0: Já, já.
1: Og krakkar eru krakkar.
0: Já, þú veist. Já, einmitt.
1: Svo, já.
0: Þau eru svo fljótt að aðlaga sig.
1: Já.
0: Þannig aðlaga sig sem betur fer líka þessu góða sem kemur til þeirra.
1: Já.
0: Ég var að heyra í þeim hérna.

0: var Týr af plötunni Marble sem að Oddrún Lilja Jónsdóttir gaf út 2020 og þarna komum við sögu bæði hljónsveitin Lilja og svo hljónsveit flóttabarna í samnefndum bæ í Suður Líbanon, flóttabarn frá Palestínu. Mm. Og það var verið að syngja þarna frið og það nú ekki alveg átakalaust að syngja frið.
1: Nei.
0: Stundum það nú bara ekkit vel séð og þú hefur lent í því.
1: Já, ég hef unnið mikið með ritskóðun með artistic censorship.
0: Já, listræn ritskóðun.
1: Já, og já, það skeði einu sinni í þegar við vorum að spila í Budapest í Hungary. Svo ætlaðum við að spila þetta lag og við erum með vídeo af Ginwa sem að lesa þetta ljóð.
0: Já.
1: Og svo sagði þau bara að við meðum ekki sína þetta. Og þetta ljóð frið.
0: Já.
1: Þetta textan May the river protect you, may the water be at peace.
0: Já.
1: May the sound of the birds gently replace the echoes of war.
0: Já.
1: Svo, já.
0: Það ekki, sko, það ekki verið að öskra sko frjáls Palestína eða neitt, þetta bara fallegt ljóð frið almennt.
1: Já.
0: Og það var rétt skoða þarna.
1: Já. Já.
0: Þetta eitthvað til að hafa ágjur af, þurfa listamenn að hafa meiri ágjur af þessu?
1: Já. Við þurfum það. Ég byrjaði að ég

0: fikk pøntunaverk I Norge fra Ultima som sånn samtidig tonelister har til det I Norge og med langt av det semjaverk ja, umfett da, listregna Rydskåden og Frelsi og jeg kjelte at jeg bøyde inn tveimur listamennum som listakonner som har selv opplevd dette av egen skinni så det var fatt med ekte sari som var dæmt I 11 og halvt ára fangelsi og 99 svipehøgg fyrir ljóð sin I henne bare fyrir að skrifa ljóð og líka listakonu frá Belarus eða Hvítarúslandi sem ja, býr við feðra veldi slekt aldræðis samfélag sem gerir henni ókleft að starfa sem samtíma listamaður ja. Og verkið þetta var flutt með KORK sem svona Norwegian Radio Orchestra I Opera Husinu í Oslo á Ultima í 2024
1: Já Og það hefur ekki verið stoppað af það
0: Nei,
1: ekki,
0: nei. ekki en það En það samt, við verðum bara að verða to guard it
1: já, já.
0: Af því það kemur Já, it is sneaking
1: já,
0: og
1: já,
0: það skeður meira meira
1: einmitt, það svona skríða upp að það læðast að okkur þessi aukni fasismi og hann byrtist ekki síst í svona já, listrænni ritskoðun og svona kúun á því sviði þannig að það eins gott að vera vakandi
0: já, það verum að vera vakandi
1: Heyrðu, þetta nú aldrei flott og gaman að heyra þessa plötur og heyra í þér
0: Takk
1: Ótrún Lilja og hérna það verður gaman að fylgjast með fleiri plötum sem koma út hjá nafna okkar djasslandinu í Noregi og ég þarf sé það ég þekki nú sumt af þessu og ég þekki vel Bíti Bell sem að er að syngja með þér
0: Já, og hún var með okkur hérna í djasslandinu
1: Já, einmitt Þannig að hérna það eru kannski einhverjur Íslendingar sem að kannast við hana hún reyndi meiri sig að fyrir sér í Eurovision og fekk ekki brauta gengi en það nú kannski eins gott við fáum þá eigana í þeirri músík þar sem fólk það sjálft en ekki ykkur annar
0: Já
1: Eigum við að enda þetta á einni ballöðu þar sem að Bíti Bell syngur
0: Já, gerum það
1: Hvað erum við að tala um? Við erum hérna með tvær
0: Nobody knows
1: kannski. Nobody knows
0: Við skulum tvað
1: Við skulum setja það í loftið og ég þakka þér kærlega fyrir að koma í Íslenska djasslandið.
0: Takk fyrir mig.

Pétur Grétarsson hafði umsjón með Djasslandi. Í þætti dagsins ræddi hann við Oddrúnu Lilju Jónsdóttur, gítarleikar og tónsmið, sem býr og starfar í Noregi, þar sem hún hljóðritar fjölbreytta tónlist sína hjá Djassland Recordings, sem var stofnað af Bugge Vesseltoft fyrir margt lengu. Oddrún Lilja var hér á landi til að spila á djassátíð Reykjavíkur og rifi upp íslenskuna sem hún lærði þegar hún dvaldi eitt ár hér á landi og tók sjöundabekkin í grunnskóla. En við heyrum nú Leif Uwe Andsnes leika Heimþrá nr. 6, opus 57, úr lýrísku stykkjum Edvard Grieg.

0: Hamborgarabúllan. Hamborgari, hamborgari, núna strax. Hamborgarabúlla Tómasar. Við bjóðum ykkur hjartanlega velkomin í Reykjanesbæ á ljósanótt, hugvertakar, kaffidus og hóteldus. 25-90% afsláttur af öllum veiðivörum, slöngubátum og móturum. Veiðiporti Grandagarði, veiðiportið.is.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Brotist var inn í svínabú Stjörnugrís að Brimnesi á Kjalarnesi í nótt. Þetta annað innbrotið í búið á árinu. Í tilkynningu frá Geir G. Geirsinni, forstjóra Stjörnugrís, segir að verksummerki séu svipuð og í fyrra innbrotinu. Innréttingar hafi verið rifnar upp, stýjur opnaðar og hurðir skildar eftir opnar þannig að dýr gengu laus húsin og sum komist út á tún við búið. Fimm smágrísir drápust og ein gilda fótbrotnaði og þurfti að aflífa. Þá eru fjölmörg dýr særð og með áverka, segir Geir. Innbrotið hefur verið kært í lögreglu og matvælastofnun og embætti yfir dýralæknis hafa verið upplýst atvikið. Fyrra innbrotið í svínabúið var í maí, þar sem 10 grísir drápust og aflífa þurfti einn. Í júní var brotist inn í alifuglabú á Reykjum í Mosfellsbæ og í minkabúi Dalsbú í Mosfellsbæ í júlí. Lögreglan hefur ekki staðfest hvort málin tengist. Bréf voru skilin eftir í fyrstu tveimur innbrotunum en ekki í minkabúinu. Ekki leggur fyrir hvort

0: bréf hafa verið skilið eftir að þessu sinni. Lögregla hefur handtekið og yfirheyrt einstaklinga sem hefur síðan verið sleppt í tengslu við innbrotið í minkabúið. Nokkurra metra langan dróna með áföstum vængjum rak á land í suðurhluta Finnlands í gær. Ekkert sprengiefni var í drónanum. Talið að hann hafi verið nýttur til eftirlits og kortlagningar. Varnarmálaráðherrann, Antti Häkkänen, segir í yfirlýsingu að Landhelgisgæslan hafi málið til rannsóknar. Landhelgisgæslan segir ofsnemt að segja nokkuð til það hvort drónin komi frá nágrannaríkinu Rússlandi. Ekki talið útilokað að drónin hafi borist til Finnlands frá öðrum ríkjum við Eystrasalt. Úkraína hefur gert árásir á olíuinnviði í Rússlandi við Finnlandsflóa síðustu mánuði. Gerst hefur að úkraínskir drónar hafi hrapað á yfirráðasvæði Finnlands. Nokkur ungmenni urðu vitni að banaslysinu á Krýsuvíkurvegi aðfarnótt mánudags. Grunur um að bíllinn hafi verið á yfir 220 km hraða. Hraðakstur meðal þess sem lögreglan skoðar, að sögn Sævars Guðmundssonar aðalvarstjóra. Íbúi í grennd við slýstað segir að lengi hafa verið varað við hraðakstri á veginum. Rannsókn lögreglu skammt á veg komin. Bíllinn hafnaði utan vegar, lenti á kletti við gatnamót Krýsuvíkurvegar og leiðarendavegar og varð við það alelda. Tvær stúlkur, 16 og 18 ára og tvítugur karlmaður létust í slysinu. Eldri stúlkan var írsk en búsett á Íslandi. Minningarstundir verða haldnar í Lágafellskirkju og Háteigskirkju í dag. Síðdegisfréttir verða sagðar klukkan 4. Fréttir má alltaf nálgast á rú.is. Fréttalestri lokið.
1: Klukkan farin að ganga 4. Næst endur tökum við þátt frá sunnudegi. Það annar þáttur úr þátturöðinni Synir meistara Bachs. Hér segir Halldór Hauksson frá Karli Filip Emanuel Bach.

B-A-C-H. Hér hljómaði listilega útfærð undirskrift tónskálds sem að frægð og virðingu átti fáa ofjarla, ef nokkur á sinni tíð. Hann var í miklum metum sem tónsmiður, hljóðfæraleikari og kennari og hafði ómæld áhrif á þau tónskáld sem á eftir honum komu. Vínar klassíkur meistararnir þrír, Haydn, Mozart og Beethoven, lærðu sannarlega sitthvað af því að grandskoða verk þessa manns. Enda hver Mozart hafa sagt hann, hann er faðirinn, við erum börnin. Hann var af sjöttu kynslóð frægustu tónlistarættar sögunar, bæði í föður og móðurleg, og var, á meðan að lifði, þekktastur allra fulltrúa ættarinnar. Þegar minnst var á hinn mikla Bach á seinni hluta 18. aldar, var það ekki Jóhann Sebastian sem kom upp í huga fólks, heldur oftar en ekki næst elsti sonur hans, Karl Philipp Emanuel.

Þessi Sísilíana úr flautusónötu í E-stúr B-töfaldfafaf 1031 má vera til marks um náið samband bakfæðgana. Enn er það deilt hvort Jóhann Sebastian samdi þetta verk eða Carl Philipp Emanuel. Þeirri tilgátu hefur líka verið kastað fram að hér sé samstarfsverkefni feðgana að ræða, tónsmíðaæfingu sem sonurinn hafi samið í samvinnu við og undir leiðsögn föðurins. Philipp Emanuel tók síðar skýrt fram að faðir hans hefði verið eini tónlistarkennari hans og víst lítur það að hafa verið stórkostlegt fyrir upprennandi tónlistarmann að eiga þennan tónjöfur sem föður og læriföður. En það var vafalaust líka þrúandi fyrir ungan mann að vera í svo mikilli nánd við hinn mikla meistara sem hafði á óviðjafnalegan hátt bundið tónlistarþræði samtímann saman og fullkomnað fjölröddun barokkaldarinnar. En Emanuel naut þess þó á merkilegan hátt að vera ekki frumburður föður síns. Fjórum árum eldri bróður hans, Wilhelm Friedemann, hlotnaðist sá heiður en hann bar leið þyngri byrðar væntinga af hálfu föðurins. Hann kiknaði undan byrðunum eins og tæft var á fyrir viku á meðan Carl Philipp Emanuel höndlaði föðurarfin með mun meiri lagni.

Karl Philipp Emanuel Bach fæddist 5. daginn 8. mars 1714 í Weimar. Hann var 5. barn og 3. sonur Jóhann Sebastians og konu hans og frængu Maríu Barböru. 2 sískina hans, tvíburar, höfðu látist í vöggu. Hann var skýrður 10. mars og annar guðfæðra hans var tónskáldið Georg Philipp Telemann, góður vinur Jóhann Sebastians. Philipp Emanuel var 3 ára þegar fjölskyldan fluttist til Köten, 7 ára þegar faðir hans kvæntist stjúpu hans Önnu Magdalenu eftir að María Barbar hafði látist langt fyrir aldur fram og 9 ára þegar Jóhann Sebastian var Tómasarkantor í Leipzig. Emanuel varð nemandi við Tómasaskólan eins og eldri bróðir hans og tók þátt í flutningi á söngverkum föður síns sem kórdrengur í Tómasarkórnum. Tónlistarnám sitt hóf hann ungur að árum undir handarjaðri föður síns. Í Bach ævisögu sinni frá 1802 segir Jóhann Nikolás Forkel svo frá þegar hann ræður nemendur Jóhann Sebastians. Elstu synir hans 2, Wilhelm Friedemann og Karl Philipp Emanuel, urðu fremstir þeirra allra. En það var engan veginn því að þakka að þeir hefðu hlotið betri tilsögn en hinir lærisvinarnir. Heldur var ástæðan öllu heldur sú að þeir höfðu átt kost á því frá blautu barnsbeini í föðurgarði að heyra aðeins góða tónlist. Þeir vöndust í snemma hinu besta í tónlistinni og það jafnvel áður en þeir fengu notið nokkurar tilsagnar. Að sögn var Emanuel orðin svo fær hljómborðsleikari 11 ára gamall að hann gat leikið tónsmíðar föður síns af

blaði. Fljótlega hefur hann vafalaust einnig hafið tónsmíðatilraunir. Elstu verk sem varðveist hafa úr smiðju hans eru nokkur smálög í seinni nótnabók Önnu Magdalenu Bach, þar sem Bach fjölskyldan skráði ýmis lög sem flutt voru á heimilinu. Á meðal þeirra er þessi litla polonesa í G-moll sem margir píanónemendur hafa spilað í þeirri trú að hún væri eftir Jóhann Sebastian.

Jóhann Sebastian var mikið í mun að synir hans gengju menntaveginn og færðust þannig ofar í virðingarstiga þjóðfélagsins. En óbreyttir tónlistarmenn, hversu snjallir sem þeir voru, stóðu við hlið handverksmanna og þjónustufólks. Karl Philipp Emanuel hóf því námi í lögfræði í hinum virta háskóla Leipzigborgar í október 1731, 17 ára gamall. Hann bjó enn í föðurhúsum og gengdi mikilvægu hlutverki í tónlistarstarfi föðursins sem hljómborðsleikari. Þremur árum síðar hleypti hann heim draganum og hélt laganáminu áfram næstu fjögur árin við háskólan í Frankfurt an der Oder. Þar vann hann fyrir sér með kennslu og tók einnig virkan þátt í tónlistarlífi borgarinnar, auk þess sem hann hóf fyrir alvöru að glíma við tónsmíðar. Árið 1737 samdi hann flautusónötu í E-moll sem ber greinileg merki þess að hann var enn undir miklum áhrifum frá föður sínum.

Árið 1738 bauðst Karl Philipp Emanuel að fylgja grefanum Heinrich Christian Kaiserling, syni Hermanns Kaiserlings sem faðir hans hafði samið Goldberg tilbrigðin fyrir, á hefðbundnum Grand Tour Evrópu. En fékk þá annað tilboð sem hann gat ekki hafnað. Krónprinsinn af Prússlandi, sem tveimur árum síðar varð Friðrik annar Prússakonungur, kallaður hinn Mikli, bauð honum að gerast sembarleikari við hirð sína. Emanuel tók við stöðunni og gengdi henni í rétt tæpa 3 áratugi. Hann sá síðar eftir að hafa aldrei ferðast Evrópu og varð reyndar einnig smám saman langþreyttur á dvölinni við hirð Friðriks. En í hirðhljónsveitinni hitti hann fyrir marga góða tónlistarmenn, meðal annars Jóhann Jóakim Kvants, Gránbræður og Bendabræður. Karl Philipp Emanuel gafst góður tími til tónsmíða á Berlínar árun sínum. Hann einbeitti sér að hljóðfæra tónlist og samdi hljómborðsverk, konserta, sinfóníur og kammerverk. Meðal fjölmargra hljómborðssónata sem hann samdi á þessum tíma eru 6 verk frá 1744 sem til einhver voru greifanum af Württemberg. Hér er lokakafli þeirrar fyrstu.

Frægð Karls Philips Emanuels Bachs, sembaleikara hans hátignar Friðriks Mikla, jókst með hverju árunum sem leið. Þegar enski tónlistarsagfræðingurinn Charles Burney heimsótti óperukóngin Johann Adolf Hasse, benti hann honum á að sækja hinn mikla Emanuel Bach heim og fá hann til að leika fyrir sig á klaver og byði hann einningum að sína sig sinfóníu í E-moll sem hann fullirti að væri svo besta sem hann hefði nokkur tíma heyrt.

Berlínar sinfóníur Emanuels og hljómborðsverkin eru mikilvægustu verk hans frá þessum árum. Afar persónuleg tónlist full af óvæntum stefnumbreytingum og fínum blæbrigðum, kenjum og duttlungum. En hann samdi líka fjöldan allan af einföldum andlegum og verandlegum sönglegum sem náðu miklum vinsældum.

Hinn upplýsti einvaldur, Friðrik Mikli, var eldheitur tónlistaráhugamaður. Hann var nokkuð lunkinn flautuleikari og tók þátt í tónlistarflutningnum við hirðin af miklum móð. Filip Emanuel sagði stoltur frá því að hann hefði orðið þess heiðus aðnjótandi að leika einn með konunginum þegar hann spilaði í fyrsta sinn fyrir hirðina í Charlottenborgarhöll í Berlín eftir að hann var krýndur árið 1740. Fyrir ungan mann hefur hirðlífið og sérilegi hið glæsilega tónlistarlíf sem Adolf Menzel túlkaði löngu síðar í frægu málverki, öruglega verið afar spennandi. Filip Emanuel gerði sér þó fljótlega grein fyrir því að tónlist hans var ekki í hávegum höfð við hirðina. Tónlistarsmekkur hins allráða konungs var afar þröngur og staðnaði með árunum. Hann kaus helst að leika eigin tónsmíðar eða hina óteljandi flautukonserta sem kennari hans, Kvants, samti fyrir hann. Þeir eru nú flestir gleymdir, en flaututónlist Emanuels andar enn mikilli fegurð og innileik. Við heyrum brot úr flautusónötu frá 1766. Hljómborðshljóðfæri sem hér er handleikið er uppáhaldshljóðfæri Emanuels, klavíkord.

Þegar hér var komið sögu var Filip Emanuel orðin afar þreyttur á vistinni í Berlín og hafði reyndar nokkrum árum áður bæði sótt kantorstöðu í Zittau og stöðu Thomasar kantors í Leipzig eftir að arftaki föður hans lést 1755. Þar varð hann að láta í minni pokan en varð hins vegar hlutskarpastur þegar eftirmaður guðföður hans og bréfavinar til margra ára, Georgs Philips Telemans, sem kantor við latínuskólan í Hamborg, var valinn árið 1767. Þessi staða var sambærileg kantorstöðunni við Thomasaskólan í Leipzig. Kantorinn kendi við skólan og stjórnaði tónlistarflutningi við 5 aðalkirkjur Hamborgar. Hann var því eins konar tónlistarstjóri borgarinnar. Telemann hafði gengt þessari stöðu í hartnær hálfa öld og byggt upp

líflegt tónlistarlíf í hinni frjálsu Hansaborg. Philip Emanuel tók þegar til óspiltra málanna og hóf nú í samræmi við kröfurstöðunar í fyrsta sinn að semja trúarlega tónlist í miklu magni. Fyrsta oratoría hans í Hamborg heitir Die Israeliten in der Wüste og fjallar eyðimerkurgöngu Ísraelsþjóðar. Hér hljómar kór úr verkinu og það ekki laust við að kórtónlist Mendelssohns kom upp í hugann.

Carl Philipp Emanuel Bach satt ekki auðum höndum í Hamborg. Hann þurfti að sjá tónlistarflutning í 200 almennum kirkjuathöfnum á ári í kirkjunu 5, auk alls konar athafna annara, útfara skólaviðburða innsetninga afmælishyllinga og heimsókna tíinborina til borgarinnar. Hann kvartaði þó ekki, heldur sinnti starfi sínu af krafti og kostgæfni. Hann hélt áfram að semja hljóðfæra tónlist þó söngverkin krefðust mikils tíma. Ekki kæma á óvart þó Mozart hefði einhver tíma heyrt þessa sinfóníu í D-dúr frá miðjum 8. áratug 18. aldar.

Það var engin skortur á verkefnum þau 20 ár sem Philip Emanuel gegndi kantorstarfinu í Hamborg. Auk tónlistarverkefnina þurfti hann að sinna ýmsum stjórnunar og umsjónaverkum og leisti þau af hendi af miklu öryggi og skilvirkni. Þar hefur 7 ára laganám vafalaust verið góður bakgrunnur. Hann gaf sér líka góðan tíma í að umgangast vini sína, meðal annars skáldin Lessing og Klopstock, og tók á móti ótal gestum sem þótti fengur í að kynnast hinum fræga tónlistarmanni. Hann þótti skemmtilegur heim að sækja og var þekktur fyrir hnýtni í tilsvörum og orðaleiki. Eitt af síðustu tónlistarverkum Philips Emanuels var að útsetja litaníur Lúthers og Klopstocks fyrir sálmabók sem kom út í Slesvík-Holtsetalandi árið 1786. Lagferlið og hrinurinn í hinum síendurteknu hendingum var fyrirfram gefin, svo Emanuel gefur hugmyndaflugi sínu lausan tauminn í hljómsetningunni. Margt í hljómagangi þessara verka minnir meira á seinni hluta 19. aldar en þá 18.

Carl Philipp Emanuel Bach lést 14. desember 1788, 74 ára gamall. Þá var Haydn 56 ára, Mozart átti 3 ára ólifuð og Beethoven var 18 ára unglingur. Það segir sína sögu að bera saman örlög ekkju og dóttur Philips Emanuels og ekkju bróður hans, Wilhelms Friedemanns. Emanuel kvæntist Jóhönnu Maríu Dannemann, dóttur vínkaupmanns í Berlín árið 1744 og eignaðist með henni 3 börn. Ekkert þeirra gerði tónlist að ævistarfi sínu. Eldri sonurinn Jóhann Ágúst varð lögfræðingur og lést ári á eftir föður sínum. Yngri sonurinn Jóhann Sebastian, sem var nefndur eftir afa sínum, sneri sér að málaralistinni og náði þar nokkrum árangri. Hann lést hins vegar í Róm árið 1778 aðeins 30 að aldri. Dóttirinn Anna Karolína Filipína giftist ekki og bjó með móður sinni. Hún lést árið 1804 og þar með var síðasti afkomandi Emanuels horfinn. En þær mæðgur virðast hafa haft ágætar tekjur af sölu á verkum Emanuels og handritasafni. Peningamálin vöfðust aldrei fyrir Emanuel og hann hafði erft skipulagningar og flokkunarhæfileika föður síns og komið hlutunum haganlega fyrir áður en hann skildi við. Bróður hans virðist hins vegar hafa skort þessa hæfileika sárlega. Hann brenndi allar brýr að baki sér, misti föðurarfinn, tónlistarhandritin, úr höndunum þegar hann lenti í fjárkrökkum á efri árum og skildi ekkju sín og engadóttur eftir slippar og snauðar. Fleira var ólíkt með þeim bræðrum. Friedemann slapp aldrei úr skugga föður síns í söngverkum sínum, á meðan bróður hans samdi frábærar óratorjur sem bera af flestum kirkjutónverkum sem samin voru meðal lúterskra á seinni hluta 18. aldar. Hlýðum á unaðslegan dúett úr óratorjunu Upprisu og uppstigningu Jesú. Þetta meistaraverk var víða flutt á sínum tíma, meðal annars þrisvar í Vín á 9. áratug 18. aldar, undir stjórn Mozarts.

Hillevi Martin Pelto og Peter Harvey fluttu duett úr oratoríunni Die Auferstehung und Himmelfahrt Jesu eftir Carl Philipp Emanuel Bach ásamt hljómsveit upplýsingaaldarinnar undir stjórn Philipps Herreweges. Philipp Emanuel átti margt sameiginlegt með föður sínum. Hann var ekki bara frábær hljóðfæraleikari og innblásið tónskáld, heldur líka einn af virtustu tónlistarkennurum síns tíma. Hann hafði reyndar sinns líkur áhrif á eftirkomandi kynslóðir og gætir áhrifa hans enn í dag á þessu sviði. Því ritgerð hans hina sönnu lista leika og hljómborð, sem kom út árið 1753, náði mikilli útbreiðslu. Hún var til að mynda grundvallar rit í huga Nefes, kennara Beethovens, svo aðeins einn lærisveit sé nefndur, og nú ein merkasta heimild sem til hljómborðsleik og tónlistartúlkun á 18. öld. Heyrum dæmi ráðleikingar Emanuels í ritgerðinni. Tónlistarmaður getur aldrei vakið hrifningu nema hann sé hrifin sjálfur. Hann verður sjálfur að fyllast þeirri tilfinningu sem hann vill blása áheyrundum sínum í brjóst. Hann verður að gera áheyrundum ljóst hvað hrærist innra með honum, svo þeir hafi tök á því að deila því með honum. Þegar hann að spila viðkvæma og dapurlega kafla, verður hann líka að vera viðkvæmur og dapur. Hann getur sjálfur látið þetta í ljós. Hér verða menn þó að varast að verða óhóflega daufir og langdregnir. Það getur auðveldlega gerst ef tilfinningar og dapurleiki bera mann ofurliði. Sama að segja þegar tónlistarmaðurinn að leika fjöruga og glaðlega kafla. Þá á hann að leika á allsotti. Hann tæpast búinn að túlka ákveðna tilfinningu þegar komið að annari og því verður hann geta skipt skapi án afláts. Engum verður hann að vera vel færum þetta þegar blæbrigðarík verk að ræða, hvort sem þau eftir hann eða einhvern annan. Síðan að leika verk eftir annan höfund verður hann að geta fylst samskonar ástríðu og höfundur þessa framandi verks á þeirri stundu hann skrifaði það. Hljómborðsleikarinn er einna helst valdi yfir tilfinningum áheyrenda sinna með kenningum

nýjum eigin tónsmíða. Snúum aftur til ársins 1744 og hlýðum á upphafsþátt hljómborðskonserts í D-dúr eftir hinn þrítuga Filip Emanuel. Miklós Banji leikur á eftirlíkingu af einu af þremur fortepíanóum sem hafa varðveist úr smiðju Gottfried Silbermanns. Emanuel þekkti hljóðfæri hans vel, enda átti Friðrik Mikli ein 15 stykki í höllsinni.

Miklós Spanji og Concerto Armonico léku fyrsta kafla konserts í D-dúr frá 1744 eftir Carl Philipp Emanuel Bach. Philipp Emanuel Bach var einn af mikilvægustu brautryðjendum klassíska tímans í tónlist og hafði meðal annars áhrif á þróun grundvallarforms þess tíma, sónutuformsins. Tónverk hans, og þá ekki síst hinn afar persónulegu hljómborðsverk, eru talin merkasta dæmið hinn svokallaða emfinnsamir stíl, tilfinningasemi stefnuna, sem var vinsal í bókmenntum og tónlist í Þýskalandu miðja 18. öld og miðað að því að kalla fram sterk og milliliðalaus tilfinningaviðbrögð. Í áðurnefndri ritgerð sagði Emanuel að megin tilgangur tónlistarinnar væri að snerta hjartað og leika á tilfinningastrengi hlustandans. Það tókst honum líka oftar en ekki að gera þegar hann satt sjálfur við uppáhaldsljóðfærið sitt, klavíkordið og spann. Charles Burney lýsti kvöldstund með Emanuel í Hamburg árið 1773 á þessa leið. Eftir kvöldmatinn sem var glæsilega framreiddur og snæddur við fjörugar samræður, tókst mér að fá hann til að setjast aftur við klavíkordið. Hann lék með litlum hlýjum til klukkan að verða 11. Og það var ekki nóg með hann léki, heldur virtist hann innblásinn. Hann starði fram fyrir sig, neðri vörun á honum slútti fram, hann einbeitti sér svo mjög að svitin bogaði af honum.

Mikael Pletnev lék fyrsta kafla sónötu í G-moll úr fjórða bindinu af sex af sónötum, fantasíum og rondóum sem Carl Philipp Emanuel Bach gaf út fyrir kunnáttu fólk og áhugamenn fyrir Kenner und Liebhaber. Hér líkur þessari stuttu umfjöllun um frægasta son Johann Sebastians Bachs, um tónsmiðin sem sagður var vera tónlistinni það sem Rafael var myndlistinni. Síðustu tónarnir eru fluttir af Dorothy Mields og Ludger Remy, lítið undurfallegt lag við trúarljóð eftir Christian Fürtegott Gellert. Fleiri sinir meistarans verða í sviðsljósunu að viku liðinni. Ég þakka áhernina, verið í sæl.

0: Halldór Hauksson sagði frá Karli Filip Emanuel Bach í þessum þætti af synir meistara Bachs sem var áður á dagskrá sunnudag.
1: Fyrsta óperettusýningin var í Iðnó árið 1931 en heimakærir Íslendingar höfðu þá aldrei séð óperu eða óperettu.
2: Leiðandi maður þarna var auðvitað Ragnar Jónsson í Smára sem var mikill viðskipta jöfur en líka mjög ákafur listunandi.
1: Þetta er skemmtilegt sko. Mér dettur það ekki lifandi í hug hvaða bölvað ólag er nú á vestinu. Devilsins nýmóðins slífsi. Er verið að blóta undir rós?
3: Já, þetta er svona, það var fullt af svona styttingu sem maður man eftir til þess að segja ekki alveg djöfulsins og það var eitthvað svona.
4: Í þáttunum Gleymdar gleðistundir fjallar Bjarni Thor Kristinsson uppaf óperu og óperettu flutnings á Íslandi. Þættirnir er á dagskrá Rásar 1 á sunnudagsmorgnum klukkan 10:15 en eru einnig aðgengilegir í spila.

0: Síð miðaldasögur með Ármanni Jakobssyni. Skráning stendur yfir endurmentun.is. Ný sending, pólóbolir, peysur, skyrtur og buxur, verslun Guðsteins. 25-90% afsláttur af öllum veiðivörum, slöngubátum og mótorum, veiðiportið Grandagarði, veiðiportið.is. Verið velkomin á vetrarkynningu og veitingar í menningarhúsum í Kópavogi klukkan 17 á morgun, menning í Kópavogi. Blóðbönd, ný tónleikaröð, þar sem frændhygli leyfð, salurinn. Verið velkomin á uppskýruhátíð Hrunamannahrepps á Flúðum á laugardaginn frá 13-16, nánari upplýsingar á flúðir.is. Persónuleg þjónusta, Brúnás innréttingar. Bókin Vona láni, lífsreynslusögur samferðafólks eftir Vigfús Bjarna Albertsson, fast í verslunum Pennans og Eymundsson, Skálholtsútgáfan. Harðparkettdagar, harfiða val.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Erla María Markúsdóttir segir síðdegisfréttir. Minningarstundir verða í Háteigskirkju og Lágafellskirkju í dag til minningar þau sem létust í bílslysinu á Krýsuvíkurvegi. Sóknarprestur í Háteigskirkju segir marga eiga sárt að binda.
2: Þrjú ungmenni létust þegar bíll hafnaði utan vegar við Krýsuvíkurveg að fara nótt mánudags. Helga Sofía Konráðsdóttir, sóknarprestur í Háteigskirkju, segir allt samfélagið harmislegið eftir slys sem þetta.
3: Og einhvern veginn svona í september byrjun þegar skólarnir eru að byrja og lífið einhvern veginn að taka við sér og allt er svo lofandi og gott og þá erum við bara svona einhvern veginn ára okkur kipt niður á jörðina og mynd á hvað lífið er fallvalt.
2: Helga Sofía segir mikilvægt að taka utan ungt fólk sem sé slegið og eigum sárt að binda eftir slysið. Hlusta þarf á það og gefa sér tíma í spjall.
3: Það sem krakkarnir gera líka sem er mjög gott fyrir okkur fullorðna fólkið er að þau standa mjög vel saman. Þau styðja hvert annað og þau að halda áfram að gera það. En þau þurfa að hafa aðgengi að fullorðnu fólki til að tala við og vera ekki ein með sorg sína.
2: Minningar og bænastund verður í Lágafellskirkju klukkan 5:30 og í Háteigskirkju klukkan 6.
3: Það er þannig í okkar fámenna litla samfélagi að við tökum mjög nærri okkur þegar það hendir nágranna okkar þessi slys eða áföll. Og þá þekkjumst við, þó við þekkjumst ekkert, en við vitum hver er hvað. Og við tökum það mjög nærri okkur þegar að ungt fólk í blóma lífsins kveður á snöggu augabragði í slysi. Það snertir alla og varðar alla.
1: Sagði Helga Sofía Konráðsdóttir, Sólveig Klara Ragnarsdóttir ræddi við hana. Yfirvöld í Þýskalandi gruna tvo menn aðild að tilraun til drónaárásar á flugvöll í Leipzig í byrjun ágúst. Þýska dagblaði Süddeutsche Zeitung greinir frá þessu. Annar þeirra hefur tengsl við leyniþjónustu í Rússlandi. Annar hinna grunuðu með lettneskt vegabréf. Hinn frá Belarus og með rússneskt vegabréf. Rannsókn lögreglu í Þýskalandi hefur leitt í ljós vísbendingar sem passa við gögn í gagnagrunnum í Finnlandi og Litáen. Dróna með sprengiefni var flogið inn á flugvöllinni Leipzig í ágúst og fannst hann nálægt úkraínskri flutningaflugvél. Þýsk yfirvöld greindu frá því í gær að samkvæmt lögreglu rannsókn, ummerkjum árásana og upplýsingum frá leyniþjónustu væri ljóst að rússar hafi verið að verki. Þessum ásökunum hafa stjórnvöld í Rússlandi hafnað. Gæsluvarðhald yfir karlmanni sem grunaður að hafa banað föður sínum í salahverfi í lok júlí hefur verið framlengt á grundvelli almannahagsmuna. Lögregla býður gagna frá rannsóknarstofu lögreglunar meðal annars úr lífsýna rannsókn.
4: Maðurinn sem lést var eiginmaður Lilju Rafnýjar Magnúsdóttur, alþingismanns og formanns atvinnuveganefndar alþingis. Eldri sonur þeirra hjóna sá sem í haldi lögreglu og grunaður aðild að andláti föður síns. Sonur þeirra öryrki og hefur lengi glímt við andleg veikindi. Lilja Rafney segir stundum hafa gengið vel og stundum ekki. Ævar Pálmi Pálmason, aðstoðar yfir lögreglu þjónn, segir lögreglu telja sig vera komna með nokkuð skýra mynd af atburðarásinni. Gæsluvarðhald yfir manninum hefur verið framlengt til 29. september. Lögregla býður eftir gögnum frá rannsóknarstofu sænsku lögreglunar, meðal annars lífsýnarannsóknar. Hann kveðst ekki geta tjáð sig frekar um það. Hann kveðst ekki þora að segja til hvenær málið fari á ákærusvið. Aðspurður segir hann grun hafa kviknað að andlát mannsins hafi borið að með saknæmum hætti skömmu eftir að hann lést, en þó ekki strax á vettvangi. Hann sagði ekki tímabært að upplýsa dánarorsök mannsins og vildi ekki gefa upp hver hefði hringt á lögreglu. Hann sagði lögreglu geta tjáð sig frekar málið þegar niðurstöður úr rannsóknum í Svíþjóð liggja fyrir.
1: Iðunn Andrésdóttir tók saman. Brotist var inn í svínabú stjörnugrís að Brimnesi á Kjalarnesi í nótt. Fimm smágrísir drápust og ein gilta fótbrotnaði og þurfti að aflífa. Innbrotið hefur verið kært til lögreglu. Þetta annað innbrotið í búið á árinu. Í fyrra innbrotinu í maí drápust 10 grísir og aflífa þurfti 1. Í júní var brotist inn í alifuglabú á Reykjum í Mosfellsbæ og í minkabúið Dalsbú í Mosfellsbæ í júli. Lögreglan hefur ekki staðfest hvort málin tengist. Veður, austlæg átt 3-10 metrar á sekundu í kvöld en 13-18 síðst á landinu. Dálítil væta af og til en þurrt norðaustanlands. Fréttalestri er lokið.

0: Komið sæl, við sjáum komin í loftið, Tómas Ævar Ólafsson og Guðrún Sóley Gestsdóttir standa vaktina í hljóðstofu 5 þennan miðvikudag sem lendir á öðrum september 2026.
1: Þátturinn hófst hér á harmþrunginni von en þetta var upphafs- og titillag plötunar Hope sem Ingi Bjarni Skúlason sendi frá sér á síðasta ári. En útgáfutónleikar fóru fram á nýliðinni jazzhátíð Reykjavíkur.
0: Og það verður jazzinn sem verður í fyrirrúmi í viðsjá dagsins. Tumi Árnason mun flytja okkur stutta samantekt á jazzhátíð Reykjavíkur og draga það sem stóð upp úr sem og að benda á það sem betur mætti fara.
1: Sigurður Flosason, tónlistamaður, lítur við í hljóðstofu og segir okkur frá Miles Davis.

0: En í tilefni af því að 100 ár eru liðin frá fæðingu þessa trompet bákns, blæs Stórsveit Reykjavíkur til tónleika honum til heiðurs nú á sunnudag, þar sem leikin verða lög af tveimur merkilegum stórsveitaplötum sem Miles sendi frá sér á 7. áratugnum.
1: Og að gefnu tilefni rifjum við upp eina af ótalmörgum Miles Davis flökkusögum sem við gerðum skil í viðsjá laust eftir að píanóleikarin Herbie Hancock hlaut Polar tónlistavellunin mikilsvirtu.
0: En við byrjum á djassháttíð.
2: Djassháttíð Reykjavíkur var haldin dagana 25. til 30. ágúst viðsvegar miðborg Reykjavíkur. Háttíðin ein elsta tónlistarháttíð landsins og hefur það markmiði að endurspegla og upphefja íslensku djasstónlistarsenuna. Rétt er að taka fram strax í upphafi að innlegg pislahöfundar ekki hlutlust þar sem ég starfa innan djasstónlistarsenunar og kom fram sem flytjandi á háttíðinni. Ég kem því til með að halda í lágmarki umfjöllun er viðkemur beinni þáttöku minni í viðburðum á háttíðinni. Háttíðin hefur á undanförnum árum færst í auknum mæli inn í Hörpu, en í ár mætti segja að kvíarnar hafi verið færðar út á ný og viðburðir haldnir viðsvegarum bæinn. Auk norðurljósasalar Hörpu voru tónleikar til að mynda haldnir á Fantasíu í Austurstræti, í Hljómskólanum, á Jómfrúni, í Iðnó, í Austurbæjabíó, Hannesarholti og víðar. Þó harpa sem mörgum kostum gætt er þetta að mínum að þið heilla skref fyrir hátíðina og væri jafnvel gaman að sjá hátíðina ganga enn lengra í dreifingu viðburða borgina. Með rennur grun í að innan minni og óhefbunnari ríma megi bjóð upp á enn skrautlegri flóru atriða sem endurspegla betur fjölbreytni djass og spuna tónlistar senunar í bland við tiltölulega formfast tónleika umhverfi hörpunar. Það var ýmislegt að boðstólum á hátíðinni ár, bæði frá þjóðþekktum reynsluboltum sem og yngri spilurum. Það var sérlega gaman að sjá framlög frá efnilegum spunastjörnum framtíðarinnar, en hinn frábæra skólahljómsveit Vesturbæjar og Miðbæjar flutti mjög skemmtilega hádegisdagskrá fyrir sundgesti á bakka Vesturbæjarlaugar og stórsveit MIT var ásamt fríðum flokki söngvara með glæsilega tónleika til heiðurs Elli og Villa. Eitt sem athyglisvert var við tónleikadagskrá ársins var að hún var samsett að megninu til úr innlendum atriðum. Háttíðin hefur í gegnum tíðina jafnan verið krydduð með spennandi aðal atriði innan gæsalappa erlendis frá og hafa margar skærar stjörnur af djasshimninum verið lokkaðar hingað. Þar má til dæmis nefna Cecil McLaurin Salvant í fyrra sem bætist í fríðan flokk sem telur til að mynda Joshua Redman, John Hassell, Ambrose Akinwusire, The Thing, Archie Shepp, Freddie Hubbard, John Abercrombie, Kenny Garrett og svo mætti lengi telja. Í ár voru vissulega ýmis spennandi atriði erlendis frá, pólska hljómsveitin Cosmonauti, Soul Trio Mattis Klein og hljómsveitin Look North, svo eitthvað sem nefnt. En það hefði lyft hátíðin á herraplan að smetla einu velvöldu kokteilberja efst á tertuna, einhverjum úr þungauttarflokki, svona til að blása okkur djassþyrstum byrji brjóst. Ef ég ætti að fara að draga algjörlega órökstuttar og óábyrgar ályktanir, myndi ég ekki ská að stærsti þrándurinn í götu djasshátíðar hvað kanónu bókunarmálin varðar, sé skortur á fjármagni frekar en vilja. Og í ljósi þess að við sem þjóðfélag höfum nýlega líst yfir miklum framkvæmda ásetningi við að laga hlutina sjálf, langar mig til þess að biðla til umbótasinnaðra og krónusterkra aðila að leggja til dæmis nokkrar ekstra miljónir í djassbombusjóð djasshátíðar sem væri raun öllu samfélaginu til bóta. Annað sem ég rak augun strax í þegar ég rendi fyrst yfir dagskrána var hve hátt hlutfall tónleika á henni voru útgáfu tónleikar. Þar voru tónleikar tríós Andrésar Þórs, Inga Bjarnar Skúlasonar, hljómsveitarinnar Hist og, Los Bomboneros Ísús Bombastikos, Þórdísar Gerðar Jónsdóttur, Áskeis Áskeissonar og Mikael Smána og ég gæti verið að gleyma einhverjum. Raunar voru útgáfu tónleikar nær öll kvöld hátíðarinnar og oft fleiri en einir sama kvöld. Ekki væri fjarri lagi að telja þessa útgáfu tónleika gnótt til marks um umtalsverða sprettu innan senunar sem ber að fagna. Á hinbóin væri eftirvill hægt að spyrja sig hvers vegna þessir útgáfu tónleikar raðast allir inn á þessa þéttpökuðu viku og hvort ekki væri tilefni til að dreifa fögnuðunum jafnar yfir árið. Þetta gæti mögulega verið útskýrt að hluta af örlitlum skorti vænlegra tækifæra til djasstónleikahalds í Reykjavík. Þó að við séum raunar mjög heppin að hér eru starfrættar gífurlega mikilvægar viðburðaseríur sem sjá okkur fyrir reglulegu framboði af

ógeða tónlist á borði Iðnó Jazz, Jazzklub Múlans og Djúpið, svo eitthvað sé nefnt. Í öllu falli óska ég tónlistarfólkinu til að hafa mingju með frábærar útgáfur og eftirminnilega tónleika á nýja afstæðinni hátíð. Sérstaklega langar mig að nefna frábæra útgáfutónleika Inga Bjarna, reyndar dálítið síðbúna, það nefnilega 1.5 ár síðan að platan kom út. En þar fór sænski bassaleikarinn knái Anders Jormín algjörlega á kostum, háklassa frammistaða. Það góð orka í senunum þessar mundir og ánægjulegt að sjá hve mikið af nýju og spennandi efni íslensk jazztónlistarfólk er að dæla út. Á svona hátíð er viðeigandi að hampa því sem er að gerast einmitt núna og því sem er við sjóndeildarhringin. Það þó einnig ákveðin tilhneiging hjá stéttinni að líta aftur á við, beina sjónum að því sem á undan komið og getur þetta myndað mjög fallegan boga gegnum tónlistarsöguna. Við lærum tungumáli með því að hlusta á, reyna að leika eftir og prjóna við framlög meistaranna og viljum gera tónlistinni sem veitur okkur innblástur hátt undir höfði. Í þessu samhengi má nefna þá hefð sem myndast hefur á djasshátíðinni að heiðra meðlim fyrir sitt framlag til íslensku djasshennunar. Í ár var það bassaleikarinn, tónskáldið og þjóðargersemin Tómas R. Einarsson sem heiðraður var, bæði í formi þakkar gjörðar tónleika og útgáfu tónleika stórsveitar Los Bomboneros í Sus Bombasticos sem undirritaður var endar þess heiðus aðnjótandi að taka þátt í triplastustildinni. Heill sé latinbóndanum. Flestir viðburðir voru afar vel sóttir og góð og hátíðleg stemning ríkti. Pétur Oddbergur, starfandi verndari hátíðarinnar, hélt einkar vel utanum dagskrána, kynnti atriði og miðlaði upplýsingum af einstakri brúðmennsku til gesta og hljóð og tæknimenn skiluðu sínu starfi einkar haganlega. Í selu uppáhaldi á mér þetta árið voru áðurnefndir útgáfutónleikar Inga Bjarna, frábær píanokonsert Frelsisveitarinnar og meistara Davíðs Þórs og útgáfutónleikar Kvintets Mikaels Mána. Vegleg haustuppskera hjá djassbændum öllum.

Hjarta mitt, lagur smiðju Tómasar R. Einarssonar við kvæði Halldórs Laxness, flutt af hljómsveitinni Los Bomboneros í Sus Bombastikos á nýútgefinni plötu þeirra þar sem þau leika aðeins lög eftir Tómas R. Þar á undan flutti Tumi Árnason okkur pistil frá Jazzhátíð Reykjavíkur og við höldum áfram í jazzinum.

0: Sigurður Flósarsson, tónlistamaður, innilega velkomin í Viðsjá.
1: Takk fyrir.
0: Og þú ert að stjórna núna verkefni með stórsveitinni, heiðustónleikar Miles Davis, núna 100 ár liðin frá fæðingu, þessa merka manns.
1: Já.
0: Þetta er einn af svona stólpum jazz tónlistar, náttúrulega, þetta er eiginlega bákn, svo að segja. Hann er nánast jafn mikið tákt fyrir jazz tónlist og Louis Armstrong. Þetta er svona þessi tveir hausar nánast sem poppa. En á þessum heiðustónleikum þá er það beina sjónum alveg sérstaklega tveimur plötum á hans ferli. Plötum sem ég hafði ekki kynnt mér sérstaklega en er búin að vera með eyrunum síðustu daga. Það eru stórmerkilegar. Það eru teknar upp 1957-1958 sem er árið bara fyrir Kind of Blue.
1: Mm-hmm.
0: Kind of Blue er náttúrulega ein af minimalískustu jazzplötunum þannig úti frá þessu tímabili. En þessar eru, hér er mikill maximalismi. Þannig að hann á þessum árum einhvern veginn svissar frá því naumast að yfir í það mesta einhvern veginn og gera það af sko mikill fagmennsku. En plötunar verða til í með mikilvægu samstarfi. Mm. Það er Miles Davis og síðan Gil Evans sem var pjánuleikari hljómsveitastjóri, tónskáld. Ertu til að byrja kannski þar, segja mér aðeins frá þessum vinskap og samstarfi Miles Davis og Gil Evans?
1: Já, Gil Evans var kanadískur, fyrst og fremst útsetari en líka höfundur og pjónuleikari. Leiðir hans og Miles lágu saman árið 1949 við upptöku á plötu sem að eftir áfekk titilin Birth of the Cool og það tókst með þeim mjög mikill og náin vinskapur og mjög djúp tónlistarsamvinna sem að fór vaxandi og með þessum plötum 1957 og 58 þá endur nýjast samstarf Gil og Miles og Miles er farin að hugsa að setja sína spunarödd svona í stærra samhengi eftir að vera búin að vera að reka kvintett fyrst og fremst áður. Það er ákveðin svona velgengni hjá honum á þessum árum, hann er risin upp úr eiturlyfja neyslu og svona erfiðleika tímabili og hann er farin að selja vel plötu sínar hjá Columbia risafyrirtækjunni sem hann var komið til og þeir eru tilbúin til að gefa honum tækifæri til þess að hljóðrita í stærra samhengi með stærri hljómsveit og nefndu við hann nokkur nöfn á mögulegum útsveiturum og það var engin vafi í huga Miles að Gil Evans var sá sem hann vildi vinna með og endanum gerðu þeir fjórar plötur og við erum að vinna með svona músík af tveimur þeirra á þessum tónleikum. En vinskapurinn hélt áfram og Gil Evans kom að fleiri plötum Miles og löngu síðar, meira sér eftir að Miles var komin yfir í fusion stílinn meira, svona sem ráðgjafi og

0: og útsétari stundum pínlítið. Og þetta var svona áin minnskapur að Miles sem sagt var með mynd af Gil Evans á náttborðinu sínu. Þannig að þetta er svona, já, það er mjög djúpt tengst hlana.
1: Mm-hmm. Og kannski svona, getur við kannski útskýrt aðeins fyrir mér, hvað er svona helsta einkennismerki Gil Evans sem útsettir að lofa þessum plötum?
0: Hann slæri rauninni alveg nýjan tón í útsetningum fyrir stórsveitir. Hann var mjög vel að sér í klassískri tónlist og hann beitir alls konar rattsetningum sem eru óvenjulegar og ómstríðar og hann notar líka aðeins önnur hljóðfæri. Stórsveit eða Big Band er venjulega 17 manna hópur sem er 5 saxofónar, 4 básunar, 4 trompetar og rytmasveit með oftast með píanó, gítar, bass og trommum. Gil notar á þessum plötum 5 trompeta og svo bætir hann við 2 frönskum hornum og túpu, hljóðfærum sem við tengjum meira á í klassíska músík og saxofónleikarnir eða treblásarnir eru aðalega að spila á flautur og klarinett af ýmsum stærðum og gerðum og það er bara einn saxofón yfirleitt. Þannig þetta er aðeins nýr hljóðheimur bæði í hljóðfæraskipan og svo í rattsetningum og hljómum, þannig að þetta er gríðarlega áhrifa mikla plötur og Gil Evans er eitt af allstærstu nöfnunum í útsetningaheimi djassöfunar. Mm. Þannig að það er ekki bara Miles sem að stendur hérna uppi sem að einn af mikilvægastu djassstónlistamönnum sögunar með ótal stílbyltingar á bakinu og algjörlega einstakan feril og ótrúlega margar áhrifa miklar plötur heldur Gil Evans líka á sínu sviði gríðarlega merkilegur.

0: Ég verið svona einmitt að renna þessum plötum í aðranda viðtals og farin að velta mikið fyrir mér sko hvernig sko þetta er að leggjast í stórsveitina hér heima. Mm-hmm. Þú talar um einmitt líka að hljóðfæraskipanin sé frumleg. Mm-hmm. Eru saxofónanir að færa sig yfir á klarinettur og slíkt?
1: Já, já, já, við erum að gera þetta bara nákvæmlega eins og þetta er gert á plötunum. Það er að segja útsetningarnar eru fluttar þannig. Og við reynum bara að gera þetta eins og Gil Evans hefði viljað. En munurinn er hins vegar sá að sko í einleiks hlutverkinu sem að Miles er í á þessum blötum og hann er eini improviserandi sólistinn á þessum blötum. Á normal big band blötum þá eru ýmsir sem að spila sóló og spinna sem sagt. En það er bara Miles sem er spunaröddinn á þessum blötum. Við erum þess vegna með 5 trompeta í hljónstinni og 1 aukalega. Og svo skiptast þessi 6 trompetleikarar á því að taka að sér einleiks hlutverk Miles. Mm. Þannig að það er hérna, spennandi tækifæri fyrir okkar 4 venjulegu trompetleikara og 2 til viðbótar að deila því að vera Miles Davis fyrir framan stækkaða stórsveit og þessar stórkostlegu útsetningar eftir Gil Evans.
0: Og það er náttúrulega kannski íþyggjandi að bregða sér í hlutverk Miles Davis sem hljóðfæra leikari. Mm. Og á þessum plötum þá er mitt sko skín hans tótt svo rosalega vel í gegn að maður veit alltaf hver hann er einhvern veginn og einmitt eini sólóistinn og hann hefur náttúrulega sinn svona mjög sérstaka líriska tón. Mm. Sem að hefur verið mikið rættur. Þetta kannski til að segja mér aðeins svona með þínum orðum hvað enginn er þennan sérstaka. Mm-hmm. Trompet tóni, þess að trompet tjáningu hans.
1: Já, það er náttúrulega fyrsta lagi fallegur og mjúkur tón sem er hérna afgerandi. Svo er Miles líka sem svona improviserandi sólisti, hann er frekar fámáll, hann skilur eftir heilmikið af þögnum, hann spilar lagarænt og lýrist gæti maður sagt og mjög rytmist og hefur svona mjög persónulega karakter, hann er svona einn af þessum stóru í djassögunni sem er auðþekkjanlegur á örfáum tónum. Þannig að hann er svona mikill karakter spilari. Mm-hmm.
0: Og eru trompetanir í stórsveitinni, bregða þessi svona í það hlutverk eða hvernig eru þeir að nálgast að stíga þessi spór?
1: Ég held að það sé mismunandi eftir þeim en svona grunnhugmyndin hjá okkur er að útsetningarnar séu hljómsveitinni fluttar nákvæmlega, svona bara eins og ef að symfóniljóset vera að flytja Beethoven eða Brahms, en sóliðstandir sem að improvisera, að þeir komi fram sem þeir sjálfur, þannig að þeir eru ekki að kópíra sóló Miles Davis, sumir kannski hafa hans stíl á bakvið eirað eða svona hans áru, en þau sem þessi sex sem að er í einleikastuturkinu, þau eru bara þau sjálf.

0: Ef við fylgjum kannski aðeins tóninum hérna í restina eða þessari sérstaka tjáningamáta, líriska mátanum, maður getur eiginlega svona kíkt nánast hvar sem er einhvern veginn inn í feril Miles og þessi kjarni virðist haldast. Eða maður getur heyrt að þróast aðeins með Charlie Parker þegar hann er þarna á 5. áratugnum að stíga sem fyrstu spór í jazztónlist. Þá er þetta ekki alveg komið þannig að maður sér svona aðdragandan. Hins vegar er ég ekki nógu kannski fróður í síðari árum Miles Davis nema svona aðeins inn í fusionið en svo kemur svona svolítið pop tímabil þannig undir restina. Myndir þú segja að þessi sérstakki kjarni hafi haldist alveg út í gegn?
1: Já, ég myndi segja það. Í sérst hans trompetleik er kjarnin sá sami en það sem einkenni Miles kannski meiri en nokkuð annað er að hann fór í gegnum 4 til 5 stílbyltingar í djassuvenni og var leiðandi í þeim öllum, kannski við getum sagt í bíbopunum svona samferðað Charlie Parker sem meðlumur í hans hljónsveit en síðan leiðandi í minnstakosti 4 grundvallar byltingum og þetta er algjörlega einstakt í djassjóðunni og hann leit eiginlega aldrei tilbaka að koma alltaf eitthvað nýtt og það var alltaf þessi leit af einhverju nýju og þetta er algjörlega einstakt og hitt sem er einstakt við hann er að hann hafði frábært nef fyrir hæfileika fólki og samröðun einstaklinga í hljómsveit og margir af þeim sem að spilu með honum og þegar framliðu stundir var það yfirleitt yngra fólk að margt af því fólki varð leiðandi sjálft og í rauninu óeðlilega hátt hlutfall og það er líka óeðlilega hátt hlutfall af öllum hans mörgu plötum sem teljast með því allra besta í djassögunni í samt mjög ólíkum stílum og það er þess vegna sem að djassleikar eru spurðið sko ef þú þyrftir að fara á eyðeyju með bara tónlist eins spilara í eyrunum, hvern myndir þú velja? Flestir myndir segja Miles Davis vegna þess að plötunar eru svo margar og það er hálf djassagan á þeim og ótrúlega hátt hlutfall af stórkostlegu fólki. Og þessar plötur með Gillivans eru svona með því besta. Þetta er í aðdragandunum að Kind of Blue sem er mest selda djassplata sögunar. Þetta er Miles í frábæru trompetformi og í stórkostlegu útsetninga umhverfi. Þetta er einhver sem fólk ætti að ekki láta fram hér sér fara.

0: En það hefur alltaf líka verið ákveðin svona kannski mysteria við Miles Davis. Óteljandi sögur sem maður heyrir á honum og margar komna frá meðspilurum einmitt og hvernig hann stýri bandi og gefur ykkur svona mjög óljósar merkingar og svo hefur hann alltaf verið mikill baráttu við hinn ýmsu vímuefni og þá kannski aðalega heroín um hann rétt. En svo tala mjög margir líka bara um að það er alltaf einhverju djöflar að berjast um innan með honum. Nú hefur kynntir manninn ítalega, hefur einhverju hugmyndum hverjir þessir mystísku djöflar voru?
1: Já, þetta er mjög stór spurning, ég held ég hefur lesið allt sem hefur verið skrifað, Miles Davis, bækur sem eru skrifaðar ekki bara af sko músiköndum og sagfræðingum, heldur að fyrirverandi eiginkonum og síni hans og hérna, mönnum sem ferðust með honum og voru rótarar og alls konar, maður fær þessa

0: þannig að hann er mótaður af þessu öllu saman og hérna við þóra hans gagnvart hvítu fólki var oft mjög harkalegt þrátt fyrir það voru sem er hans bestu vinum eins og Gil Evans hvítur og Bill Evans líka þannig að það er þessi saga kannski sem er á bakvið en Miles var kannski fyrst og fremst ótrúlega litríkur og ófyrirsjáanlegur karakter sem að hérna hafði gríðarlega áhrif á samferðað fólk sitt, hafði laga á að segja hluti sem að einhvern veginn opnuðu dyr og fengu fólk til þess að hugsa hlutina á annan hátt. Ég veit ekki hvað ég geti sagt annað en þetta er einn af sko mest heillandi karakterum djassögunar eða kannski bara listasögu 20. aldar. Þetta er algjörlega einstakur persónuleiki.
1: Ég held ég hafði ekki lengra sinni. Sigurður Flósarsson, takk ég alveg fyrir komuna.
0: Takk fyrir mig.

0: Hinn geysi vinsala aria Summertime eftir George Gershwin, leikinn hér af Miles Davis og Stór sveit eftir útsetningu Jill Evans. Og þykir okkur líklegt að þetta lag verði á dagskrá Stór sveitar Reykjavíkur á sunnudagi í Hörpu. En sveitin mun leika valin lög af plötunum Porgy and Bess og Miles Ahead í tilefni af því að 100 ár eru liðin frá fæðingu Miles Davis.
1: Og að gefnu tilefni ætlum við að rifja hér upp í þættinum eina af margrómuðum sögum Miles Davis. Við skulum líða hér á brotur lagi Herbie Hancock's Watermelon Man og rifja síðan upp söguna af kynnum hans af Miles Davis. En þetta brot úr ævisagnaþætti Víðsjár Herbie Hancock frá árinu 2025.

Það er eiginlega ekki hægt að fjalla líf Herbie Hancocks án þess að huga að trompetleikaranum umdeilda Miles Davis. Ef ekki hefði verið fyrir Miles Davis, hefði Herbie Hancock líklega ekki öðlast frægð sína. Og ennfremur, ef ekki væri fyrir Miles Davis, hefði spilamennska Herbie Hancocks ekki farið jafn hratt fram á 7. áratug síðustu aldar. Veran í síðari kvintetti Miles Davis var eins konar hraðnám í jazz spilamennsku fyrir Herbie. Tímabil í lífi hans þar sem hann fekk að leika með hugsanlega bestu mögulegu meðspilurum sem kostur var á nánast hverjum degi. Ekki mikið vitað ástæður Miles fyrir að ráða Herbie í kvintett sinn nema það sem kemur fram í sjálfsævisögu Miles Davis. Árið var 1963, sambandslit höfðu átt sér stað í fyrri kvintetti Miles Davis og fyrir næstu sveit sem hann setti saman langaði honum að opna nýja gátt, svo að segja, innan jazztónlistar. Leita á nýjar slóðir, taka áhættur, losnar við vanans, víkka sjóndeildarhingin og svo framvegis. Miles hafði því auga með ungu kynslóðinni í jazzinu New York en þar var orðið á götunni Herbie Hancock. Hann var upprennandi jazzpianoleikarinn á þessum tíma. Svo Miles hlustaði á plötuna Taking Off og hreifst á því hvernig Herbie spilaði undir þegar aðrir tóku sóló, en það sem vakti líka áhuga hans var ævintýramennskan í stíl Herbies og honum fannst hann líka greina þar áhrif frá sígildri tónlist. En orðið á götunni barst ekki aðeins til Miles Davis, það barst líka til Herbie Hancocks. Herbie frétti af því að Miles væri að setja saman nýja hljómsveit og að hálft jazz samfélagið hefði mælt með honum sem píanóleikara. Trompetleikarinn Donald Byrd, sem Herbie starfaði hjá á þessum tíma, hringdi meira segja í hann einn daginn og sagði: "Hey, ef Miles hringir, þá segistu vera laus í hvað sem er, hvena sem er." Herbie hreyfði við einhverjum mótbárum og myndist á nokkra komandi tónleika sem sveit Donald Byrd var bókuð á, en Donald sagði honum ekki hafa áhyggjur af því. Ef Miles hringdi, þá væri Herbie útskrifaður úr sveit Donalds. Ástæðan sem hann gaf Herbie var að hann, Donald Byrd, myndi ekki geta lifað með sjálfum sér fyrir að standa í vegi fyrir svo stóru tækifæri. Og svo kom auðvitað að því. Miles hringdi. "Ertu í vinnu hjá okkurum?" spurði Miles. "Nei," sagði Herbie Hancock. "Komdu heim til mín klukkan 1:30 á morgun," sagði Miles og lagði á. Vandamáli var hins vegar að Miles gaf Herbie ekkert heimilisfang. Svo Herbie Hancock hringdi í nokkra vini sína og spurði heimilisfangi hjá Miles Davis en gekk illa.

þar til síminn hans hringdi og trommuleikarinn Tony Williams, sem á þessum tíma var aðeins 17 ára, sagðist einnig hafi fengið boðið heim til Miles og sem betur fer vissi hann hvar góðsögnin átti heima. Næsta dag mæta þessir ungu menn galvaskir heim til Miles Davis í fallegt brúnt sandsteins raðhús á 77. stræti á Manhattan-eyju. Þar hitta þeir bassaleikaran Ron Carter og trompetleikaran Miles Davis. Þeir koma sér fyrir í stofunni með hljóðfærin sín. Miles byður þá að spila einhvern standard, ekki alveg vitað hvaða standard, en við skulum giska bara fyrir stemminguna á standard standardana sem þessi kvintet átti eftir að leika ótal sinnum, ótum lífs.

Í stofunni hefjast þeir handa. Miles spilar laglínu lagsins tvisasinnum í gegn, tekur lítið sóló og fer síðan út úr herberginu. Bassaleikarinn Ron Carter gefur Örby og Tony merki að halda áfram að spila og það gera þeir í nokkun tíma. Byrja svo nýju lagi en alltaf er Miles fjarri. Það líður á daginn. Miles kemur aftur niður og spila smá með þeim en fer síðan aftur burt. Kemur, fer aftur og þetta er endurtekið næsta dag og daginn eftir það. Síðan bókar Miles þá í stúdíó til að taka upp plötu og Herbie Hancock er svo ringlaður á þessu fyrirkomulagi að hann finnur sér knúin til að taka Miles til hliðar og spyrja hann reynt út. Miles, er ég í hljómsettinni? Þú verður á plötunni eða ekki, spurði Miles tilbaka og brosti út í annað. Og þannig var Herbie Hancock ráðinn sem píanoleikari í hinn svo kallaða síðari kvintett Miles Davis og átt þeir eftir að spila saman til margra ára og gera hinnar ýmsu tilraunir innan jazztónlistar. Þó svo að tilraunakendastu tímabil Miles Davis og Herbie Hancocks hefjist vissulega rétt eftir að sá kvintett leggur upp laupana. En Herbie komst að því mörgum árum síðar að ástæða þess að Miles gekk stöðut út úr stofunni á þessum einkennilegu æfingum heima hjá honum var svo að hann taldi nærveru sína geta verið truflandi fyrir þessa ungu meðspilara. Fræðarsól hans skein hvað bjartast á þessum tíma og vissi hann að þessir nýju strákar myndu líklega líta upp til hans og vera heldur sjálfs meðvitaðir á meðan þeir spiluðu með honum. Svo Miles lét setja upp falin mikrofón í stofunni og gekk síðan stöðut upp á næstu hæð til að hlusta í litlum hátalara á meðspilara sína leika saman án þess að finna fyrir frammistöðu kvíða gagnvart góðsögninni sem Miles var á þessum tíma. En samband Herbie Hancocks og Miles Davis átti hins vegar alltaf eftir að vera litað af þessari frægð. Það virðist hafa verið ykkur fjarlægð á milli þeirra ef eitthvað er að marka ævisögu Herbies. Miles var auðvitað af lokaður maður og passaði kúli sitt ofar öðru. En hann stýrði líka hljómsveitinni sinni með afar óhnitmiðum og skrýtnum frægum frösum. Eitthvað eins og spilaði þetta fast en ekki hátt. Reyndu að fara hraðar en haltu samt aftur að þér. Það verður að blása í píanóið og hamra á saxofónin. Ég gæti hafa skaldað eitthvað þessum frösum en þetta er svona sirkabát það sem Miles var talin hafa sagt við hljómsveit sína. Ein frægasta skipun sem Miles gaf Herbie Hancock var ekki spila smjörnóturnar eða don't play the butter notes. Kvintetinn var að spila fyrir fullum sal fólks eða Miles hallar sér að Herbie í miðju setti og hvíslar að honum þessari einkennilegu setningu. Herbie vissi ekkert hvernig hann átt að túlka þetta í fyrstu en því meira sem hann hugsaði um tengsl smjörs og nótna túlkaði hann það sem svo að hann ætti að spila naumari hljóma í undirleiknum. Ekki að löðra undirleikin í stórum, feitum, hljómum með viðbótarnótum, heldur halda þeim eins einföldum og mögulegt er og losa þá jafnvel við blæbrigði molla og dúra, svo sólóistanir hafi víðara svið til að framleiða laglínur. Án molla og dúra, sorgar og gleði blæbrigða í undirleiknum er það undir sólóistanum komið að framleiða þessi blæbrigði og þannig gætu þeir, tæknilega séð, flutt allt lagið yfir í þungan moll eða yfir í léttan dúr og svo framvegis. Síðar átti Herbie Hancock eftir að átta sig á því að honum hafði misheyrst. Miles hafi í raun sagt ekki spila dýfstu nótunar en ekki smjör nótunar eða don't play the bottom notes. Þessi miskilningur fekk hins vegar farsælan endi því Herbie fannst hann hafa uppgötað eitthvað alveg nýtt fyrir undirleik í jazztónlist og átti eftir að grípa til þess að bragðs fram eftir ferli. Einhverju síðar kom Miles Davis aftur upp á honum í miðju setti til að biðja það sama en umorðaði setninguna til öryggis og sagði þá hættu að spila með vinstri hendinni og við það hurfu allar

0: Hér hljómaði Stormy Weather eftir Harold Arlen í flutningi Art Tatum. Hljóðritunin var gerð í New York árið 1937.
1: Nýtt tölublaði komið út, sportveiðiblaðið. Ný sending, pólóbólir, peysur, skyrtur og buxur, verslun Guðsteins. Nú eru harparkedagar, Egill Árnason. 25-90% afsláttur af öllum veiðivörum, slungubátum og mótorum, veiðiportið Grandagarði, veiðiportið.is. Verið velkominn á vetrarkynningu og veitingar í menningarhúsum í Kópavogi, klukkan 17 á morgun, menning í Kópavogi.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Erla María Markúsdóttir segir fréttir. Gæsluvarðhald yfir karlmanni sem grunaður að hafa banað föður sínum í salakverfi í Kópavogi í lok júlí hefur verið framlengt á grundvelli almannahagsmuna. Maðurinn sem lést var eiginmaður Lilju Rafneyjar Magnúsdóttur, alþingismanns og formanns atvinnuveganefndar alþingis. Eldri sonur þeirra hjóna í haldi lögreglu grunaður aðild að andláti föður síns. Hann öryrki og hefur lengi átt í andlegum veikindum. Gæsluvarðhaldir var framlengt til 29. september. Ævar Pálmi Pálmason aðstoðar yfir lögreglu þjótt segir lögreglu telja sig vera komna með nokkuð skýra mynd af atburðarásinni en beðið sig eftir gögnum frá rannsóknarstofu sænsku lögreglunar, meðal annars niðurstöðum lífsýna rannsóknar. Brotist var inn í svínabú Stjörnugrís að Brimnesi og Kjalarnesi í nótt. Fimm smágrísir drápust og ein gilda fótbrotnaði og varð að lóa henni. Innbrotið hefur verið kært til lögreglu og matvælastofnun og embætti yfir dýralæknis hafa verið upplýst. Þetta annað innbrotið í búið á árinu. Í innbroti í maí drápust 10 grísir og einn var feldur. Í júní var brotist inn í alifuglabú á Reykjum í Mosfellsbæ og í minkabúið Dalsbú í Mosfellsbæ í júlí. Bréf voru skilin eftir í fyrstu tveimur innbrotunum en ekki í minkabúinu. Ekkert bréf var heldur skilið eftir að þessu sinni. Lögregla handtók og yfirherði fólk sem var síðan sleppt í tengslu við innbrotið í minkabúið. Hún hefur ekki staðfest hvort málin tengist.
3: Við höfum bara einfaldlega ekki á miklu að byggja rannsóknir, þær rannsóknir sem við höfum. Við erum að gera allt sem við getum til þess að upplýsa þessi mál. Það myndi hjálpa mjög til að við fengjum meira myndefni og já, væri á meira að byggja en er.
2: Segir Hjördís Sigurbjartsdóttir aðstoðar yfir lögregluþjónn á höfuðborgarsvæðinu. Stjórnvöld í Þýskalandi gruna tvo mennum aðilda tilraun til drónaárásar á flugvöll í Leipzig í byrjun ágúst. Þýska dagblaði Süddeutsche Zeitung greinir frá þessu. Annar þeirra hefur tengsl við leyniþjónustu í Rússlandi. Annar hinna grunuðu með lettneskt vegabréf, hinn frá Belarús og með rússneskt vegabréf. Rannsókn lögreglu í Þýskalandi hefur leitt í ljós vísbendingar sem passa við gögn í gagnagrunnum í Finnlandi og Litáen. Dróna með sprengiefni var flogið inn á flugvöllin í Leipzig í ágúst og fannst hann nálægt úkraínskri flutningaflugvél. Þjóðverjar greindu frá því í gær að samkvæmt lögreglu rannsókn, ummerkjum árásanna og upplýsingum frá leyniþjónustu væri ljóst að rússar hefðu verið að verki. Stjórnvöld í Rússlandi hafa hafnað því. Kvöldfréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 6, fréttalestri lokið.

0: Já, lestin í dag verður tilenguð bókum, tveimur nokkuð ólíkum bókum, einni skáldsögu og einni fræðibók.
1: Einmitt, ég ætla fjalla Maríu Klefan, nýja skáldsögu sem kemur út á morgun eftir Eirík Guðmundsson, rithöfund og útvarsmann hérna á Rása 1, en full frá gengið handrita bókinni fannst í fórum Eiríks eftir hann lést árið 2022. Þetta bréfaskáldsaga sem að það sem bréfritari í Lissabon og skrifar til ástarinnar sinnar Maríu. Það verður málþing síðan á morgun þar sem að vinir og fræðimenn fjalla Eirík og hans störf og við ætlum aðeins að skoða þetta. Ég ætla að spjalla við Jón Kalman Stefánsson rithöfund hérna á eftir.
0: Já, og bókin sem ég ætla að fjalla er nýútkomin líka. Það bókin Geðleikhús Moreno eftir Trausta Ólafsson. En Jakob Levi Moreno var maður sem lagði grunninn að leikrænni geðmeðferð, psíkodrama öðru nafni á fyrirhluta síðustu aldar. Og hann var frumkvöðull í svona hópmeðferðum í geðlækningu. En ég sem sagt fór heim til Trausta Ólafssonar leikhúsfræðings sem að tók diplómapróf í psíkodrama árið 2003 og hefur verið að leiða svona hópa í geðleikhúsi. Þannig að hann ætlar að segja okkur frá þessum hugmyndum.
1: Mjög forvitnilegt. Heyrum það í seinni hluta þáttarins. En lestin miðvikudaginn 2. september hefst í Portugal. Ég heiti Kristján Guðjónsson.
0: Og ég heiti Fríða Þorkelsdóttir.
2: María, það er haus á borðinu og hann með glerugu á nefinu og hatt. Og þegar hatturinn tekinn niður kemur í ljósa, hausinn holur að innan eins og hús eða fjallið herðubreið. Þegar hausinn skoðaði betur kemur í ljósa við hann hangir búkur í svörtum jakka og hvítri skyrtu og með bindi en aðeins einn handlegg og að því virðist einungis fjóra fingur. Þessi fingur læsa sig utan hvítt hús með risi og bíslagi og þetta skrokk á portugalskri freigátu. Ég kann ekki annað orði yfir þetta. Seglin hvíla við brjóstkassan, þau eru hvít með rauðu krossmarki. Þegar þú sér seglin nálgast þá veistu hvað þú átt í vændum. Ekki láta þér bregða þótt þessi freigáta líð ekki hljóðlaust höfin knúin áfram af vindinum einum og eintómir fáralingar borð. Hverslags freigáta það eiginlega sem gengur fyrir vindinum einum saman? Nei, láttu þér ekki bregða þótt skipinu fylgja ekki aðeins ískaldir geislar frá tunglinu heldur hugsanlega einnig lestarhljóð. Á borfið þau sem heyrast þegar maður ferðast með úlfaldalest, staddur neðanjarðar og þá jafnvel nær eilífum svefni en lífi. Dauðalegur og starandi eins og hvert annað skáld á ljósmynd. Það lestarmið í haustnum, hann löngu útrunnin, en dugði á sínum tíma fyrna vel til þess að þeyta einhverjum karakter með sítt hár og græn augu sem síðar urðu rauð á milli hverfa í erlendri stórborg. Ég veit ekki margt, María, en ég fulliði samt að sá sem erði gómaður af lestarvörðum í miðri ferð með þennan lestarmiða í vasanum, nákvæmlega núna erði sendir beinustu leið á lögreglustöðuna við Restaurant Doris torgið í borginni Lissabon og ekki ólíklegt að hans byði yfirheysla hjá Luis Felipe Salgado González, lögreglufulltrúa, yfirheysla sem myndi leiða af sér fjársektir og handjárn ef ekki hreinlega frelsissviftingu. Hvertu fættur, myndi fulltrúin spurja, alveg blankur. Af því má merkja hversu langt liðið síðan miðin hafði eitthvert gildi. Á miðanum stendur aðeins eitt nafn og María, það nafnið þitt. Þegar þú sérð seglin nálgast, þá veistu hvað þú átt í vændum. Þannig hefst skáldsagan Maríu Klefin eftir rithöfundinn og útvarsmanninn Eirík Guðmundsson, ný bók eftir hann sem að kemur út núna á morgun. Eiríkur lést árið 2022, þá 52 ára að aldri, en full frágengið handrit af bókinni fannst í fórum hans og kemur nú út. Að þessu tilefni fer fram á morgun Eiríksþing svokallað í fyrirlestrasal Eddu klukkan 16. Einn af þeim sem að kemur fram á þinginum og skrifar raunar eftirmála í bókina er Jón Kalman Stefánsson, rithöfundur og góðvinur Eiríks. Og ég fengi hann til mín til að segja frá Eiríki Guðmundssyni og Maríu Klefanum.
3: Já, við fundum þetta ég og Einar Falur við gengum í það þegar að fara gegnum eigur Eiríks og pakka niður bókum og plötum og sem var mikið safn. það var svona slæðingur af pappirum og handritum og slíku sem að ég svona fór vikur eða svona mánuðin eftir að fletti gegnum og þá fann ég þetta handrit Maríu Klemin og las það og sá strax sko þetta var að það sem að annað var veist, það sem ég ekki sé áður var greinlega okkur svona vinslustígi en þetta virtist mjög heilstætt og þannig að ég mér fann strax að þetta væri alveg fullkomlega útgáfu hæft og lét svona aðra lesa það yfir og svo framhins en sko það var ég myndi segja í eftirmálunum að frá því að eða sem sagt get þess eða fer í áttina að því að ég hafði ekki munað eftir þessu, ekki lesa náður fyrir þá en Hermann Steinmársson gerði það vissilega á sínum tíma en svo ég man bara þegar ég las þetta sko, þá var eitthvað svona mér fannst sumt kunnulegt en veist, þetta er náttúrulega þetta er Lissabon þetta er bréfaskálsvega frá Lissabon það er einhver mjög grunnsala líkur Eiríki sem er að fara á kostulegum þvælingi og þvælast innanum götur fólk og skálskap og dúfur en hérna já það var eitthvað svona sem að einhver staðar í bakhöðinu sem að einhver lítið ljós sem logaði, byrja að loga en ég held að bara væri út af að því hann skrifaði mér manni langt bref þegar hann var hérna, hann dvaldi í nokkra vikur og þetta væri sem sagt skilt í sko því að veist, Eiríkur sjálfur og það sem hann skrifaði þetta rann oft saman en svo þegar ég var að undirbúa þannig að það erindi sem ég held að morgun og þá var ég eitthvað svona róta í tölvinu og fann einhverjum möppu úr enn eldri tölvu og það veist greinilega rúmlega 20 ára gamalt því að íslensku stafitin voru hornir og svona og þar var sem sagt leski skýsla mín um bref til Maríu og fyrir ég las þá leskýslu og þá fór eitthvað að reyfast upp og þá áttaði mig á því að þetta var svona frumdrögin að Maríu klefunum og veist ég var með eitthvað atursamtir og eins og gengur þannig að líklega hef ég sinnsat, veist vera að lesa þetta ég veit ekki 2004, já. 2003 kannski 2002 er ekki alveg viss og hérna en síðan bara eins og gengur þá bara gleymis þetta og er ykkur fyrir að gefa út meira og ég er með gött út minni þannig að þetta er einhvern veginn en þetta læsi skreinlinni einhverjum hörðum disk í hérna bókstaflega en hann syns að sko, hann er hérna út í Lissabon og einhverju vikur og það er mikil ferð fyrir hann því hann var svona Portugal var í svona eitulif fyrir hann sko og skálskapurinn þar og landið og svo framins og landslið í fótbolta, hann var mikill aðdóðandi þess átti marga hérna, marga treyjur og ég menn hann kom frá Lissabon og farða mér hérna landslýstreyju en og þá, já, hann skrifar hérst þetta einhverjum árum síðar og það fer auðvitað gegnum einhverjum breytingar og síðan einhverjum árum síðar þá gefur Einar Már Jónsson út bókina Bref til Maríu þá er svolítið
1: titillin farin
3: sko, þannig að hann kemur greinlega upp með þennan titill Maríu Klefin sem er bæði beinlinnins og óbeinlinnins tekin úr hérna forseti lýðveldisins eftir hérna af Stúris frá Guatemala sem hann dáði mjög hann Eiríkur og las mjög og það tala um það er svona Maríu Klefar í þeirri bók en hann hins vegar gerði ekkit meira við þetta sko, hann er greinlega laðið þetta til hliðar en svo sér maður sko, því að meðal pappirina voru sagt, umsóknir hans til launasjóðs í hérna það sem hann prenta sumt í mörgum inntökum er alltaf að króti í og einhver smá breytingar Og þá er liggur Maríu Klefin ein þeirra bóka sem liggur undir og hann talar hann eigi eftir eitthvað að vinna betur í þessu og svo framvegis. En ég held að ástæðan fyrir að það leið og beið og kom ekki út að séu meðal annars svo að svona, ég veit ekki alveg hvort rétt fyrir rétt eftir, þá ég held rétt fyrir að þá gefur hann út hérna 39 þrepp. Hans fyrsta bók og það er bréfaskáldsaga og hann vildi skrifa skáldsagnaformið var hún mjög hugleikið og hann var sífellt að skoða það bara bæði sér lesandi fræðimaður og höfundur og hann vildi ekki endurtaka sig og ég held hann að ég vilja svona dreymt það að taka þetta upp og færa þetta nær skáldsögunni.
4: Já.
3: Og en leið bara að vera svo upptekin af því sem að vera að vinna á þeim tíma, allir þarna sko í þessari 2014 þá var hann að vinna af síðustu skáldsögu sinni hérna, reitgerð minnum sársaukan og bara þegar ert á kafi slíku verkefni og kemst ekki annað að sko. Þannig að hann en hann segir líka sko í þessari umsókn sinni sko að hann telji og vilji að Maríu Klefin verði hluti af sínu höfundaverki.
4: Já, einmitt, þannig að þið hafið séð það sem svona einhvers konar leifi til þess að gefa þetta út.
3: Já, sko, leifið var fyrst og fremst að þetta var gott.
4: Já, já.
3: Það var eiginlega því að það er alltaf svolítið svona tvíeggjað að vera að gefa út eitthvað eftir látun höfund, eitthvað sem finnst í fórum hans eða hennar og hvað þá svona stöytu síðar. Að því að hættan er svo að fólk náttúrulega er sérstaklega eftir þeir sem að stóður höfundum nærri að þú ert sko viðkvæmur og kannski gaggrínin er ekki alveg nógu beitt. Þess vegna sko er eðlilegt að hika en þegar maður kemur á svona verki að þetta er svo augljóslega tilbúið og maður getur alveg rækta endalaust og við höfum aldrei vita sko hvort hann hefði raunverulega unnið eitthvað hann er sjálfsagt breytt einhverju en eins og það er núna þá er þetta alveg heild sem gengur fullkomlega upp sko. Og textin er tilbúin og formið hóstu, það hvílir mjög vel í sjálfu sér þetta
4: Já,
3: form
4: einmitt. Sko eftirmáliðin hefst þarna á spurningu sem væri svona mjög sko algeng fyrsta spurningi í viðtölum en er kannski ekki alveg viðeigandi þegar við tölum um skáldskap Eiríks sem er sko já, um hvað fjallar bókin, hver er söguþráðurinn af hverju þetta ekki rétta spurningin Jón Kalman?
3: Engin spurning er röng og engin spurning er rétt og það er fegurinn í þessu en við Eirík vorum margt mjög ólíkir höfundar en líka margt líkir að Eiríkur sótti veist, hann er skáldsóna höfundur sem að með áherslu á skáld og við tölum oft okkar millum að skiptum höfundum upp í skáld og rithöfunda og hann er algjörlega í fyrir hópnum það að segja sem sagt höfundur sem að veist, ljóðið er sífellt í honum þegar hann er að skrifa. Og söguþráðurinn er ekki aðalatri hjá honum og hann hafði veist, stundum bölvaðan þessari sagna gleði og sem er svo vinsælt hér og hann gat hérna stanga veggi stundum sko og ekkit að það hann hafði mótið sér sko en hann hún fannst sko áherslan á söguþráðinni eða sagna gleðina það var full einslíkt fyrir hann. Mm-hmm. Hann vildi gera eitthvað meira. Hún fannst sko honum fannst skáldsagan búa yfir svo mörgum tækjum og svo mörgum herbergjum að frásögnin sjálf eða eitthvað söguþráður, það er bara eitt af herbergjum.
4: Já.
3: Og þannig að hann fór í margar áttir þegar hann var að skrifa

og týndi til alveg ótrústu hluti. Þannig að, að stundum það í pínur þóku sko hvert hann að fara. Svo getur maður alveg deilt það sko hvort að hann hefur náða greið úr þeirri þóku alltaf eða ekki og svo getur maður líka velti fyrir sér hvort að tilgangurinn hafi verið að greið úr þessu þóku. Þannig að þetta svona, skálskaparins er vissinhátt leit og leikur fullur af alvöru og útusnúningi.

0: að lesa texta eftir Eirík Guðmundsson er einmitt, maður kannski veit ekki alveg hvert hann að fara en maður hrífst með og það er svona það er þessi, það er taktur, það er einhver svona hraði, það er alltaf einhvern veginn svo mikill ákafi og, og sko alls konar frumlegar myndir og fer náttúrulega víðan völl en svo það líka sko hann, það náttúrulega svolítið merkilegt að því að hann starfaði svo lengi sem útvarpsmaður og var að skrifa og flytja pistla í útvarpinu, þannig að ég held að mjög margir lesendur og þetta þekkja rödd Eiríks og hún er alveg bara svona hluti af hljóðmynd hérna, lífs margra. Þannig að sko það einhvern veginn er eiginlega annað hægt heldur þegar maður les textan heldur en að heyra Eirík. Það er svolítið óvenjulegt held ég að maður geti valla annað heldur en bara sko heyrt rödd höfundarins inn í haustum á sér.
1: Já, það er rétt og margir hafa oft sögðu þegar hann var að gefa út sína skáldsögur að það hefði þetta að fylgja hérna, upplestur með sko og er náttúrulega mikil synd að enginn af hans, hann las ekki held ég neina af sínu bókum það er eiginlega menningarsögulegt slys en hann sem útvarpsmaður og hann sem pistlahöfundur í útvarpinu og hann sem sko rithöfundur að þetta svolítið, þetta stundur rennur saman sko og veist, þetta er alltaf rann eiginlega bókstala saman í hans fyrstu bók 39 þrep
0: Var það þá unnið að hluta til úr pistlum sem hefðu áður komið?
1: Hann var svona miklu nær sko, pistlaforminu sko. En ég man að sko sumir pistlan hans að þeir voru þeir eiginlega svona voru mjög nálægt bara skáldskap það var svona flæðið í þeim og áferðin að það var mjög skilt skáldskap og eins stundum í skáldsögunum að þá fann maður fyrir pistlahöfundinum þannig að þetta rann allt saman sko og en hann var líka sko sem útvarpsmaður að þá hann gaf alltaf allt í það sem hann gerði og þegar hann settist niður mikrofónin og byrjaði þáttinn að það var eins og hann hann væri með það sama hvað var í þeim þáttum sem hann var að kynna, þetta var eins og verið brýnasta erindi nokkuð tíminn að hafa komið fram og eða mútið missa því að þá værir bara að missa af hinu miklu tíðindi og þessi ákafi er líka í því sem hann skrifar sko jafnir þó að stundum reynsli verði sko hægt og næstum segfljótandi og eins og segir alls konar óvænta myndir sem koma og sem að má segja svona tefja lesturinn að einhverju leiti og að þá er alltaf þessi undirliggjandi, þessi mikli ákafi, þessi ofbóðslega þörf og það bara og þar fyrir honum held ég, þá var það sama þörfin og þegar hann settist niður umsjónum að viðsjár eða lestarinnar eða hann var að gera þátt um einhvern höfund, sko. Þetta var hann átti svo brýnt erindi sko. Og þetta erindi var skálskapurinn að sjálfsögðu sko. En er þetta líka hann brann fyrir betra heim sko. Og hún er fannst skáldskapurinn og tónlistun og allt það sko en fyrir veist, hans verkfæri var skáldskapurinn og hann vildi breyta hugsunum okkar og skynjunum en ekki sko með einhverjum realisma heldur með hinn óræða og

0: og hann vildi planta einhverju inn í okkur sem að einhverju rödd sem myndi halda áfram að hljóma löngu eftir að læsa bókina og hafa þannig áhrif sko.
1: Já, það er svo spennandi einhvern veginn sko hvað þetta var upp á líf og dauða.
0: Já.
1: Fyrir okkur sem þetta störfuðum með honum hérna upp í útvarpi sko að þú veist að náttúrulega þetta mikla hrifnæmi en líka harða gagnrýni eins og segir að hérna skalla veggi hérna að bölva hérna sagnamennskunni eða eitthvað svoleiðis.
0: Já, já.
1: Það er þessi hérna já hvað þetta skiptir miklu máli hérna, og maður finnur það einhvern veginn í öllu sem hann gerði sko.
0: Já, það er hann, ég man eftir sko hérna þegar hann var á rúfa að það brást ekki sko að alltaf veist, daginn fyrir þóttloka eitthvað svona sko eða þegar nálgast jólafrí að þá lagðist hann veikur að var með flensu og þá bara hrundi ónæmiskerfið. En þá var hann búin sko allan nóvember og allan desember, þá var hann búin að las eins margar jólabækur og hann gat og hérna tók viðtal við höfundana og fyrir utan náttúrulega allt annað sem hann þurfti að gera viðtal við umfyllunum myndlist og pislana og allt þetta. Þannig að viðst, hann vann öll kvöld þá sko og hérna vann sér til húðar og bara gekk á sig. En það var bara hann sko og það var eins þegar hann var að skrifa hann setti alla sína tilveru þar inni sko og hann vildi ekkit, hann gat ekkit gefið einhvern afslátt.
1: Einmitt. Hérna sko að því við erum búin að tala með hann ákafa og manni finnst svona sko maður verður eiginlega að lesa þennan texta sko rætt en reyndar eins og þú segir líka hægt hérna, hann tefur mann stundum en maður verður að lesa þetta rætt af því maður verður að lesa þetta í takti Eiríks.
0: Já, hans rýtna.
1: Já, hérna, sko, veistu hvernig hann vann þetta? Þú veist, að ég sé hann bara fyrir mér, hann þurfi að hamra þetta sko á leiklaborðið, hérna, helst á einhverjum örvandi efnum bara sko, hérna, það ná taktinum sko.
0: Já, já, nei, þetta er sko taktin náttúrulega bara bjó í honum sko og þetta er taktur sem að kom upp hérna í útvarpinu bara, veist, í lok síðustu aldar, maður mann bara hvernig, veist, það var svo gaman að fylgjast með honum, verða til sem útvarpsmaður og píslaði undur. Og veist, þetta var, veist, en hann vann sína skáldsöður, sko, veist, hann bæði handskrifaðar og hann vann að beint á tölvuna. Og hann vann mjög ákaft og hann vann mjög, satt fast við og skrifaði mikið og ég mani sko þegar maður var að lesa yfir hjá honum og þá svona var maður veist, það var alltaf sko hann fór, kerði sér reglilega út í skurði og út í einhverjum mýrar satt þar fastur sko og hérna og maður var kannski veist, kom með einhver tillögur um að taka 5 síður hérna og 6 síður hérna og svo tók hann tilbaka og gerði það og svo fekk maður tilbaka, svo las maður aftur yfir og þá hafði hann alveg algjörlega tekið það út, sko, en hann hefði bara skrifað, kannski, tekið 10 og skrifað 20 sér viðbótt, það bara kom eitthvað annar,
1: já.
0: En það var bara eitthvað svona að því að það var eitthvað svo mikið flæð inn í honum og hann sást ekki alltaf fyrir í því, það var alltaf vinnan við að reyna svona bara, veist, en það þurfti sko, hann þurfti að koma með of mikið í fyrst til þess að ná að skera hann niður sko. En hann, sko, hann skrifaði bara eins og hann eiginlega flutti pislina sko.
1: Já, hann gerði það.
0: Já, og, en það líka sko sem hann gerði að veist, hann sagði stendur glottandi við mig sko, það er hérna, eins gott að fólk átti sig gjáði hvað ég steli miklu en sem alltaf voru alltaf miklu ríkir hjá honum, en það sem átti við að hann veist, hvað sem hann var að gera pistil eða skrifa skáldsögu, þá bara var hann í beinu sambandi við bara skáldskap heimsins.
1: Já.
0: Og tónlist heimsins og það flætti inn í hann. Þannig að það komu alltaf línur hjá honum, bæði pistlum og bókum hans. Veist, það sem maður kannast við einhverja ljóðlínu annarkvort beina eða afbakaða dægulega texta eða text úr eða línur skáldsögu sem hann síðan notar sko, einhver sem einhvern magnar sko.
1: Já, og í þessari bók Maríu Klefin, þar eru það

0: kannski ekki síst portugalskir rithöfundar og portugalsk menning sem, a, sem fer að inn í meðal annars við þetta.
1: Jú, jú, þeir, já. Það hérna, já, jú, þetta þeir, þegar, þegar var... Þegar hann fór til minns til Portugal, sko, þá, þá hann fór sem, sem ákafur lesandi Saramago og, og, og svo manni að skrifa að mér og sagði einhvað þá leið, sko, ég er hættur að lesa Saramago og svona var búin að, veist, fá óvitós. En þá líka kynntist hann hérna Antoni Lobos sem er hinn risin á, á þessum tíma í, í, í portugalsku bókmyndum og Og þó að Saramago hafði mikil áhrif á, á, á Erik og, og hann, hann alltaf dáði hans, hans höfundarrödd, sko, þá eiginlega Lobos eiginlega stóðunum vissuliti nær. Hann var svona, hann var hættulegri, hann var svona, hann var, já, hann var meiri svona modernisti, þannig, þannig að það eru, mitt var lést hafir hjá, hjá honum, en en þeir eiga það sameiglegt og það sem Eiríkur hreift af honum að, að þeir nota skaldsögunum sem vopn sko. Og þeir þannig að það eru hnífar í, í, í setningunum jafnir þó að eins og ég Eiríki sko, þetta eru eins og sko flæðið eins og þetta tala um sko, þetta, þetta er eins og, eins og tónlist, sefjandi tónlist en það er alltaf einhver inn á milli, einhver ógn og það er það sem að hann vildi hafa og það var þannig sem hann hugsaði skálskapin veist, hann, hans veist, hans hverstafur, hans Eiríks hann vildi ekki hafa neina ógn þar það var síðasta sem hann vildi en þegar hann settist niður að skrifa þá vildi hann að, að ógnin væri ógnmægileg
0: Jón Kalman Takk fyrir að koma og spjalla við mig Erik Guðmundsson, vinninn og bókina hans, Maríuklefin sem að kemur út á morgun.
1: Takk fyrir.

Hérna heyrum við í Amalíu Rodríguez og læginu Fado de Saudade. Þetta portugalska orð Saudade á kannski ágætlega við bréfaskáldsöguna Maríu Klefin eftir Eirík Guðmundsson. Orð sem ætlað að lýsa þeirri tilfinningu sem felst í að vera ástfangin af einhverjum eða einhverju sem maður er fjarri. En sem sagt, á morgun klukkan 4 í 11 fer fram málþing í tilefni að útgáfa þessara bókar. Þar verður Jón Kalman viðmælandi minn með erindi, en þarna verður líka Ástráður Eysteinsson og Gunnþórun Guðmundsdóttir sem eru prófessorar í bókmyndafræði. Tómas Ævar Ólafsson, rithöfundur og útvarpsmaður verður líka með erindi og auk þess sem rödd Eiríks sjálfs fær að hljóma í brotum sem að dagskrárgerðarmennirnir Þorgerður eða Sigurðardóttir og Anna Gyða Sigurgísladóttir hafa fléttað saman. Þetta er semst á morgun

0: sem, ef vel til heppnast, ætti að hjálpa þáttakendum að takast á við geðrannan vanda. Hópurinn þar líkilatriði, auk þess sem ákvörðunarvald þáttakenda varðandi framvindu meðferðarinnar afar mikilvægt. Trausti segir okkur líka frá norsku leikonunni Evu Roine sem kenndi honum fræðin og líkindum hugmynda Morenos við þær sem settar eru fram í henni gríðar vinsælu bók The Body Keeps the Score. Við erum hingað komin á Nýbýlavegin að tala við Trausta Ólafsson leikhúsfræðing og þú varst að gefa út nýja bók.
1: Já, það var að koma út bóka til mig.
0: Já, þetta hann Moreno.
1: Já, Moreno. Þetta sem sagt bók þær aðferðir og vinnubrögð og hugmyndafræði sem Jakob Levi Moreno bjó til á fyrir hluta 20. aldar og hérna fyrsta tilraunin til þess að stunda hóp meðferð í geðlækningum.
0: Og þetta svona á svipuðum tíma og Freud var kannski upp á sitt besta eða?
1: Hann á eftir Freud, sko.
0: Hann svo eftir.
1: Hann á eftir Freud, sko. Hann hérna, Freud, hann svona 30 árum yngri en Freud.
0: Ok.
1: Rúna 30 árum yngri, en þeir voru báðir í Vínarborg. Og þeir hittust einu sinni að því Moreno segir frá það hittust þeir einu sinni og það var eftir fyrirlestur sem að Freud var að halda það sem að kalla þeir telepatískir draumar. Veistu hvað það er?
0: Nei, ég getur svona ímynda með það.
1: Já, þetta eru draumar þar sem að maður myndi kannski því að þetta sko fjarrýfa draumar. Þetta eru draumar þar sem að draumandinn fær upplýsingar eitthvað sem hefur gerst í hinum ytri raunveruleika sem hann getur ekki með nokkur móti vitað í meðvitund sinni. Þeir eru alveg bara að gjöra ólíkið, sko. Og eftir þennan fyrirlestur, hann hlustaði á fyrirlestur hann er þá í Moreno og sko í læknanámi þá í Vín og starfaði á geðdeildinni við Háskólasjúkrahúsið og eftir að fyrirlestunum líkur Freud var ofboðslega vinsett fyrirlesar á þessum tíma sko og orðin mjög þekktur Moreno var bara 22 ára og þegar hann gengur út þá spyr Freud hann hvað ert þú að fást við mæni minn og Moreno svarar eitthvað á þessa leið þú hérna hittir fólk á þinni meðferðastofu í þinni klíník það eru að liggja á bekk og svo fer það að segja því hvað eða hjálpa því að greina drauma þeirra drauma þess fyrir ekki fólksins ég hitti fólk í þess eðlilega umhverfi og ég gef því kjark til þess að láta sig handa áfram að drauma hann var sem sagt ekkert mjög mikið í greiningunum hann Moreno Hann var allur í athöfninni. Þaraf kemur þetta heiti psychodrama. Psycho er náttúrulega grískum uppruna og hérna gríska orðið yfir sál ég veit ekki hvernig maður segir þetta á grísku, psyche, og drama er athöfn. Þannig að beinþýðing á þessu væri svo athöfn sonarinnar.
0: Geðleikhús líka.
1: Geðleikhús.
0: Það er titilbókarinnar.
1: Já, það er mín þýðing á sakadrama.
0: Akkurat.
1: Og svo notaði ég líka bara íslenska aðlögun á orðinu og kallaði líka psykodrama en ekki sakadrama af því mér finnst það fallegra.
0: Já.
1: Og hérna léttara.
0: Svona þessi norrænni framburður.
1: Já, já, og líka sko, já það léttara. Það eru léttar að svífur meira.
0: Já, svona orðan að hljóða.
1: Já, orðan að hljóða.
0: Einmitt. En hvernig kynntist þú þessu fyrirbæri?
1: Sko, það var þannig að ég var komin til Noregs og ég hérna var að halda áfram nám í leikhúsfræði við háskólan í Oslo. Ég hafði byrjað í Bergen mörgum árum áður. En þarna opnaðist tækifæri fyrir mig til að halda áfram, ég fekk sko orlof, kennara orlof hérna, sem sagt laun í heilt ár til að stunda nám og ég sótti nám til að læra dramaterapíu

0: Ég vissi alveg að í Oslo var ekki hægt að væri þá grein, sko. Svo, og ég hélt bara áfram í lögreglustöðinni og hafði eitthvað samviskubit af því að ég væri kannski ekki að gera nákvæmlega það sem ég fekk borgað fyrir. Þannig ég ákvað að skrifa ritgerð, svona samsvarandi bíaritgerð, leiklist sem meðferðar tæki. Og þá rekst ég bara á bókinjanar Evu Roine, bara í hillunum.
1: Hún norsk, það ekki?
0: Hún norsk, hún dó þremur dögum áður en þessi bók fór í prentun. en hún bara lifandi í bókinni.
1: Já, það gott.
0: hún bara lifandi í bókinni. En hún var orðin háaldri, sko.
1: En þetta sem sagt meðferðar úrræði. Myndirðu kalla það það?
0: Ég kalla þetta listgrein.
1: Listgrein?
0: Ég kalla þetta sjálfstæða listgrein.
1: Þannig, þetta listgrein sem að hefur það í förmið sér að þið getur farið að líða eitthvað betur?
0: Vissulega, sko.
1: Já.
0: Sko, ég fann ekkit upp á því að stilgreina svona meðferðarleið eins og þessa eða þetta form sem list. Richard Schechner, bandarískur fræðimaður og leikstjóri, hann gerir þetta líka, hann stilgreinir sem sagt, sko, svona aðtapna miðaðar meðferðarleiðir og samtalsmeðferð, jafnvel, sem hluta af leikhúsvefnum sem eitt form.
1: En hvernig myndi svona fara fram?
0: Svona fer fram þannig, þetta hóp meðferð.
1: Já. Það grundvallaratriði
0: að þessi hóp. Það algjörð grundvallaratriði og sko í hugmyndafræðum og reynó, þá það hópurinn sem í heilandi afl. Það það sem gerist í hópnum á milli fólks sem að heilar. Það ekki stjórnandinn og það ekki eitthvað annað, það bara það þessi orka sem fer á milli og samstifti í hópnum og tengslinn og svona vitundarvíkun sem verður, það það sem læknar. Það stiftir sko í þrjú stig, eins og ritúal. Það sem það uppbytun og í lok uppbytunar, þá velur hópurinn það sem við kallum protagonista og það sá svona ber uppi dramað að því sinni. Og hugmyndafræðin svo að ef rétt staðið að því vali, þá protagonistinn sá sem að ber í raun og veru upp í sterkasta þemað í hópnum öllum. Síðan hefst hið eiginlega drama, þar sem að fjörna, það bara byrja af einhverju senu, frá einni til annarar, og þá velur protagonistinn fólk úr hópnum til að fara með þau hlutverk sem að hann þarf á að halda eða hún í sínu drama.
1: Og drama sem að viðkomandi að búa þarna til, það eitthvað sem byggist á þeirra reynslu eða þetta bara eitthvað sem þeim dettur í hug? Hvernig velja þau
0: atriði? Það byggist atriði? Á fyrir reynslu yfirleitt, sko, tilfinningu fyrir reynslu, minningu, átökum, áföllum, sorg og reiði eru mjög algeng efni. Reyndar ekki reiði eins og mjög, hún sjálf það nefnd í upphafi, sko, hún kemur bara seinna. Sorg, höfnun.
1: Og þannig að það ákveðið atriði sem að ákveðið, en svo þetta spuni eða hvað?
0: Já, þetta sko byggist rosalega mikið á hlutverkastiftum.
1: Mm-hmm.
0: Það að segja hlutverkastiftin eru sko vélin sem drífur þetta drama áfram. Þannig ef að þú væri protagonist í hann mér, þá myndi ég spyrja þig hver það sem þú vilt hitta núna?
1: Mm-hmm.
0: Og þá segir þú kannst í
1: bara kennaran minn sem var svo vondur við mig
0: einmitt, sko.
1: Já, einmitt.
0: Og þá segir við þegar viltu hérna vera þessi kennar efnablik og svo tekir við talið hann fær svona hann fær smá kynningu þú fær tækifæri sem sér til þess að kynna hann fyrir okkur, segja hvernig maður eða kona þetta var, sko. Og síðan spyrjaði hver hér í hópnum getur verið þessi leðunda skarfur þarna. Ég segi það kannski ekki, en kennaninni.
1: Og það protagonistinn sem að velur sér?
0: Hann velur, já, það grundvallaratriði.
1: Aha.
0: Já, stjórnandinn velur aldrei í hlutverk. Það ekki hans hlutverk, það ekki í

0: hans verka ring vegna þess að hann veit ekki nóg mikið þessa persónu til að geta átt að sé að því að stynja hver úr hópnum best fallin til þess að fara með þetta hlutverk.
1: Einmitt.
0: En protagonistinn, hann það og það ótrúlegt svona ósýnilegt innsæi sem að verður oft vitni að undir þessum kringumstæðum.
1: Þú myndist alltaf á ritual, að uppsetningin sé svona...
0: Já, sko, uppbyggingin eins.
1: Já.
0: Þú veist, það uppbyggjuninn, síðan kemur drama sjálf og síðan kemur á eftir þessu líkur af því sem að ég kalla í þessari bók samsölun. Það heitir sérin á ennsku.
1: Hvað gerist þar?
0: Það gerist þar þá að þá protagonistinn búin að vinna. Hann sest niður og hérna... Ég hef gjarnan þann síðar að hann sitja við hliðina mér, eða hana. Viðkomandi þarf þá ekki að gera neitt meira. En hópurinn, þeir sem voru í tóku þátt, þeir fá tækifæri til að segja frá því sem að þeir þekktu sjálfur á eigin sinni og sinni eigin reynslu í því sem að þarna fór fram, hvaða hugsanir kviknuðu og hvaða tilfinningar. En það eitt sem algjörlega bannað að það bannað ekki vara átt.
1: Já, þannig að þetta samsömun
0: Já, þetta samsömun
1: ráðlegging.
0: Já, alls ekki ráðleggingar vegna þess að það ekki það sko engin nema protagonistin sem veit hvernig að vera hann. Þannig að þú ert ekki færum að gefa honum ráð. Auk þess sko í svona ráðleggingum alltaf svona ákveðin hætt á því að fólk sé að blanda sjálfu sér í og að tala bara í raunhörnum sinni sín eigin efni en ekki það sem að protagonistin bara. En sko þetta er ekki eins og hvert annar ritúal, þetta er eins og víkslu síðir. Það sem þú byrjar á einum stað, ferð yfir í rými, heilagt rými og kemur út á nýjum stað.
1: Akkurat.
0: Stýlurðu það?
1: Já.
0: Já, gott.
1: Ég er fermd.
0: Já, þú ekki það. Já, síðu fermd. Þú er alveg hérna.
1: En svo varst mér líka athyglisvert að þú berðt aldrei saman kenningar Moreno og kenningar úr vinsælli metsölu bók, Body Keeps the Score.
0: The Body Keeps the Score.
1: Já, eða líkaminn geymir allt. Geturðu sagt mér eitthvað frá þeim samanburði?
0: Já, ég get það.
1: Hlustendur þekkja öruglega margir þessa bók.
0: Ég ímynda mér það. Þetta mjög þekkt bók og margir hafa lesið hana og allavega gluggað í hana. Sko, þessi bók kom út ég maður ekki alveg svona fyrir 10-15 ára, sko.
1: Já.
0: Fyrst í Bandaríkjunum. Svo hún var mjög fljótlega þýtt á íslensku. Og ég heyrði náttúrulega starfsum þessa bók. Eða mjög fljótt. Þegar ég var ekkert endilega að fara að lesa hana strax, sko. Vegna þess að þegar fólk var að segja mann frá því sem þarna stæði, þá hugsaði ég, þetta hef ég vitað mjög mörg ár. Menni það svo Eva Ráni sagði mér þetta saman.
1: Og það er sem sagt þessi hugmynd?
0: Það er sem sagt það sem gerist. Hann, sem sagt, hann byggir sína rannsóknir á, hann sem sagt er með stórt teimi af vísindamannum og þeir eru rannsaka áhrif á falla og áfalla streytu meðferðar á heilan hreinlega. Og þeir sem sagt hérna þeir leiða í ljós að ákveðnar aðferðir við meðferð á áföllum og áfalla streytu virka best og það er hreinlega var hægt að sýna fram að það með myndatökum af því sem gerist í heilanum. Og þar í þessu þá leiklist sem kemur hvað sterkast inn.
1: Heldur þú leiklistar, já, eða svona þessi, þessi geði leikhúsfræði munu vaksa?
0: Ég hef trú á því. Sko, þetta er náttúrulega eins og allt annað. Þetta er svolítið háð tíðaranda og tíma og útbreiðslan er töluverð. En þetta er mjög óvíða ratað beint inn í hið almenni kerfi og ég veit ekki til þess að sagfjöldramið sé kett nokkuð staðar utan sko sjálfstæðra stofnana og skóla.

0: það er kannski aðeins drepið á það í fögum eins og dramaterapíu og einhverju fleiru en sko þetta margra margra á þjálfunum hám sem þetta krefst Já, það líf mér áfram, sko, ég var á ráðstefnu bresku sakudrama samtakana í mánaðamótin júli og ágúst og þar voru í kringum 100 manns og vinnu stóður frá mánu til kvölds, þrjára dag, alveg, já, Hann og mikið um að vera, sko, fólk mjög víða að úr heiminum, það var svo mjög margum nöndum, sko.
1: Já, en ef að einhver á Íslandi til dæmis myndi vilja sækja svona, svona meðferð eða búa til svona list, hvað er það hægt hér á landi?
0: Já, þau geta komið til mér.
1: Já, þú ert svo einnig.
0: Ég meiti ekki sem hérna annar hafi gert þetta hérna.
1: Nei.
0: Sko, það fólk sem hefur eitthvað verið að fást eitthvað örlítið við þetta og einhverjir hafa stundað þjálfun og nám. En ég held að með engin lokið sambarlegri sko gráðu ég.
1: Nei, einmitt.
0: Og ég búin að, ég sem sagt stundaði þetta alveg samfleytt í 15-20 ár sko.
1: Já.
0: Á þú, Íslandi.
1: Þannig, þú hefur hingað til verið að gefa út bækur hjá Skugga útgáfu sem Já. Að tengjast leiklist.
0: Já.
1: Og þessi vissulega tengist að sjálfsögðu leiklist, en hún fer dálítið yfir í aðra sálma líka sem sagt varðandi geðheilbrigði.
0: Já.
1: Er eitthvað meira á döfinni hjá ykkur hjá Skugga?
0: Já, fyllt á döfinni.
1: Alltaf eitthvað að
0: koma. Það kannski ósnefnt að tala það, sko.
1: Já, bara svona.
0: En það verður, já, vonandi, pínlítið svona óbeint framhald af þessari bók, sko. Það mun ekkert fjalla Moreno, en það mun fjalla annan mann sem kemur tölvert við sögu í þessari bók.
1: Nú, spennandi. Þannig, ef að lesendur eru ánægði með þess að þá geta þið látið slaka til.
0: Já.
1: En þú ert líka með áhuga að vera bókabúð, heyrði ég. Er það ekki rétt?
0: Jú, og við skuggum gerum með bókabúð.
1: Og er hún hér?
0: Nei, hún er ekki enn að hún er á dyrunarsveinu, en það má ekki kalla þetta bókabúð, sko.
1: Nei, þetta er bara svona lítið...
0: Já, þetta er bara skrifstofan að skugga. Og hérna, fólk verður bara að panta tíma hjá honum.
1: Ég skil.
0: Til þess að hérna...
1: Og það er Jón Fosse.
0: Jón Fosse, já.
1: Og Kó.
0: Og Kompan.
1: Já.
0: Jón Fosse og Kompan, sko. Já, hann veitti okkur leiði til þess að kalla staðin hérna.
1: Já, það er ekki amalegt að fá
0: sko
1: leiði frá manninum sjálfum, sko. En,
0: og það eru nokkra bækur árið það af honum sem fástanna
1: í alvöru, fólk þarf að fara að hringja og panta tíma
0: hans. Ég hend það sko
1: nokkuð vissum það
0: en, það best að gera það í gegnum Facebook síðan
1: ok, og það bara skuggi útgáfa á Facebook
0: yep.
1: Já.
0: Ekki flóknar en það sko.
1: Ekki flóknar en það, upp á dyrunni segi
0: á dyrunni sem við segjum Já.
1: Trausti Ólafsson ég ætla bara óska til hamingju með þessa flotti bók
0: takk fyrir það
1: Og ég hlakka til að sjá hvað kemur meira frá Skugga.
0: Og takk fyrir að koma í heimsókn.
1: Takk fyrir mig.
0: Gaman að hafa þér.

0: Og þetta var verkið inn nómini eftir John Taverner og þá var Trausti Ólafsson sem ræddi við okkur geðleikhúsið.
1: Athyglisvert fyrirbæri, geðleikhúsið, hérna, já, það mæti kannski bara vera meira af þessu, hérna, að fólk geti farið og leikið.
0: Já, mér langar þetta að prófa.
1: Sorgi sínar og áföll.
0: Já.
1: En við erum komin að leiðalokum í lestinni þennan miðvikudaginn. Við höfum verið í bókunum í dag, rættum við Jón Kalman Stefánsson fyrir þættinum bókina Maríukle.

0: Efinn sem að kemur út á morgun, það er bók eftir Eirík Guðmundsson, handrit sem að fannst að honum látnum og á morgun þá verður viðburður í Eddu þar sem að verður haldið málþing til heiðurs Eiríki og í tilefni að útgáða þessara bókar og svo er það trausti hérna í seinni hlutanum og geðleikus Morenos.
1: Við verðum hér á sama tíma á morgun, ekki missa því, lastin verður ekki lengri í dag.
0: Já, við Kristján og Fríða þökkum fyrir okkur í dag. Tæknum þar var Úlfhildur Eysteinsdóttir. Verið sæl.

0: Verið velkominn á fjölskylduhátíðina Ljósanótt í Reykjanesbæ um helgina. AB Varahlutir, kargóflutningar og M2 fasteignasala og leigumiðlun. Nýtt leikár verður kynnt á opnum kynningafundi í Borgarleikhúsinu á laugardaginn klukkan 14. Tónlistaratriður og Múlan Rús og fleiri skemmtiatriði. Öll velkominn Borgarleikhúsið. Upphafstónleikar Barböru Hannigan, nýs aðalhljómsveitarstjóra annað kvöld í Eldborg, tryggðu þér sæti, Sinfoníuhljómsveit Íslands. Beðarhreinsun, garlist. Góða skemmtun á ljósanótt. Í import, hreingerningavörur og byggingarfélag Gylfi og Gunnar HF verið velkominn í Reykjanesbæ.
1: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið. Farasí. Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
2: Okkar gull. Okkar bjór.
3: Áfengislaus.
4: Hyundai Inster. Nettur rafbíll með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
5: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
6: Átt þú rétt á bótum? Leitaðu ráða hjá sérfræðingum okkar. Fortis fylgir þér alla leið.
7: Stórsveit Reykjavíkur fagnar 100 ára afmæli meistara Miles Davis með stórtónleikum í Hörpu á sunnudag.
8: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
9: Vitringarnir þrír í Hörpu og Hofi í desember. Green Groove og Gæsa húð. Aukasýningar komnar í sölu. Tryggðu sæti inn á vitringarnirþrír.is.
10: Okkar besta verð til yfir 40 áfangastaða frá november til janúar loka. Þú hefur til miðnættis 5. daginn 3. september. Icelandair.
11: Einstakt útsýni og frábær staðsetning. Glæsilegar íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is.
12: Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Hagkaup.
13: Gott kvöld. Níu af hverjum 10 flugmönnum Icelandair telja vinnuálag og vaktafyrirkomulag óhentugt með tilliti til þreytu, samkvæmt könnun FIA. Evrópuríki líta á tilraun Rússa til dróna árása í Þýskalandi í ágúst sem hryðjuverk, segir utanríkisráðherra. Rannsókn lögreglu á banaslysi á Krýsuvíkurvegi skammt á veg komin. Bænastundir eru nú haldnar til minningar þrjú ungmenni sem létust í slysinu. Formaður fjölmiðlanefndar segir það ekki hafa áhrif á störf sín að hann hafi tekið að sér verkefni fyrir stærsta hluthafan í sín. Og hartar tekist á tillögu stuðning við baróttu hinsegin fólks á ársfundi Vestnorrænaráðsins í dag. Rúmlega helmingur þeirra flugmanna Icelandair sem svöruðu þreytukönnun félags íslenskra atvinnuflugmanna segist hafa sofnað við störfum borð á 3 mánaða tímabili í sumar.
14: Könnunin var lögð fyrir alla flugmenn Icelandair í fyrri hluta ágúst. Alls svöruðu 508 flugmenn eða tæplega 80% félagsmanna. Niðurstöðurnar eru merkt að trúnaðamál en Kastljós hefur þær undir höndum. Af þeim sem svöruðu sögðust 286 eða 56% hafa upplifað óviljandi svefn, þar á meðal örsvefn við störfum borð. Þriðjungur allra svarenda sagði það hafa gerst oftar en einu sinni. Níu af hverjum 10 töldu vinnuálag og vaktafyrirkomulag ósjálfbært með tilliti til þreytu. Sama hlutfall taldi það hafa neikvæð áhrif á flugöryggi. Nokkur munur reyndist á svörum flugmanna eftir flugvila flotum. Þreyta sem bitnaði á árvekni í starfi mældist mest meðal flugmanna Boeing 737 flotans. Þegar flugmenn telja að þreyta geti stemt flugöryggi í hættu, ber þeim skylda að taka sig af flugi eins og það kallað. Í könnuninni kemur fram að þriðjungur treysti sér illa til þess að taka sig af flugi, hvort sem í heimahöfn eða útstöð. Þetta telur FIA einn alvarlegasta öryggisbrestin. Í samantekt FIA segir að niðurstöðunar lýsir flugrekstri þar sem óviðunandi öryggisáhætta sé orðin viðtekinn hluti af daglegum rekstri Icelandair. FIA tekur fram að spurningarnar hafi verið hlutlausar og ekki vísa til kjaramála. Niðurstöðunar hafa verið afhentar Icelandair. Samkvæmt FIA dró Icelandair ekki í efa þá mynd sem könnunin gefur af þreytu og álagi. Félögin hyggist nú vinna að úrbótum og niðurstöðunar verið jafnfram sendar samgöngustofu. Nánar verður fjallað málið í Kastljósi í kvöld.
13: Bergsteinn Sigurðsson sagði frá. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra satt fund utanríkisráðherra Evrópusambandsríkja á Írlandi í dag. Ásakanir þjóðverja að rússar beri ábyrgð á tilraun til dróna árásar í Leipzig settu svip sinn á fundin.
3: Þorgerður segir að málefni Úkraínu og samstöðu Evrópuríkja með henni hafa verið efst á baugi á fundinum. Þetta óformlegur fundur sem haldinn tvisvar á ári og auk utanríkisráðherra Evrópusambandsríkja sækja hann utanríkisráðherrar Kanada, Bretlands og EFTA-ríkjanna, Sviss, Noregs og Íslands. Þar var einnig Andri Sibija, utanríkisráðherra Úkraínu. Þorgerður segir tilraun rússa til dróna árásar í Leipzig einnig hafa verið ofarlega á baugi. Vladimir Putin, forseti Rússlands, sakaði þýsk stjórnvöld í gærkvöld að koma sönnunargögnum fyrir á vettvangi til að koma sökina á rússa.
15: Það bara ekki tæft í því og það búið að fara vel yfir þessar ásökunir rússa. Það allt sem að undirstrika það að þetta eru þessar fjölþáttaógnir sem að koma frá þeim.
3: Rússar séu ákafastir í fjölþáttaógnum. Atvikið í Leipzig er

0: litið alvarlegum augum.
1: Og það var nefnt á fundinum að þá bara kalla þessar ógnir bara því sem það heita sem bara hryðjuverk og það horft á það þannig í Evrópu. Samstaða Evrópuríkjana allra, líka þeir sem eru utan Evrópusambandsins sem og Kanada var eindreiðin bæði með þjóðverjum og Úkraínu.
0: Þorgerður segir ógnir við alþjóðaöryggi leynast víða.
1: Þessi fundur í dag undirstrikaða svona í raunni hvað vestræn lýðræðisríki mega búa sig undir á næstu missurum.
2: Sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, Greta Þór Sigurðsson tók saman. Dróna orrusirnar og afgerandi viðbrögð þjóðverja og vaxandi spenna í samskiptum Rússlands og Vesturlanda verða til umfjöllunar í speglinum strax að loknum fréttum. Bænastundir til minningar þrjú ungmenni sem létust í bílslysi á Krýsuvíkurvegi aðfararnótt mánudags eru nú haldnar í Háteigs og Lágafellskirkju. Rannsókn lögreglunar á slysinu skammt á viðkomin. Hraðakstur meðal þess sem rannsakað Hópur ungmenna var á staðnum þegar slysið varð á nokkrum bílum. Nokkur vitni urðu að því og gerðu lögreglu viðvart samkvæmt heimildum fréttastofu. Grunur að hópurinn hafi verið í spyrnu á Krýsuvíkurvegi og talið að bíllinn hafi verið á yfir 220 km hraða þegar hann fór út af veginum. Helga Soffía Konráðsdóttir, sóknaprestur í Háteigskirkju, segir marga eiga sárt að binda.
3: Og einhvern veginn svona í september byrjun þegar skólarnir að byrja og lífið einhvern veginn að taka við sér og allt svo lofandi og gott og þá erum við bara svona einhvern veginn ára okkur kift niður á jörðina. Og mynd á hvað lífið fallvalt.
2: Helga Soffía segir mikilvægt að taka utanum ungt fólk sem sé slegið, hlusta á það og gefa sér tíma í spjall.
3: Það sem krakkarnir gera líka sem mjög gott fyrir okkur fullorðna fólkið að þau standa mjög vel saman. Þau styðja hvert annað og þau að halda áfram að gera það. En þau þurfa að hafa aðgengi að fullorðna fólki til að tala við og vera ekki ein með sorg sína.
2: Sagði Helga Soffía Konráðsdóttir. Framkvæmdastjóri lækninga hjá SAA hefur sagt starfi sínu lausu vegna þess sem hún segir afskipti stjórnar félagsins af faglegu heilbrigðistarfi. Forstjóri SAA lét af störfum í ágúst og fagstjóri á meðferðarheimilinu Vík sagði af sér í kjölfar þess. Hún vísaði einnig til afskipta stjórnar af faglegu starfi. Valgerður Rúnarsdóttir fráferandi framkvæmdastjóri lækninga vonar að stjórnin dragi ákvarðanir sínar til baka. Nánar þetta á ruv.is. Formaður fjölmiðlanefndar rekur skaðabótamál fyrir Gavia Invest gegn fyrirverandi forstjóra og hluthafa í sín. Gavia Invest stærsti hluthafin í fjölmiðlafyrirtækinu. Formaðurinn segir þetta ekki hafa áhrif á störf sín hjá nefndinni.
4: Lögmaðurinn sem rekur skaðabótamál núverandi stærsta hluthafa sínar gegn fyrirverandi stærsta hluthafa fyrirtækisins Einar Hugi Bjarnason. Hann jafnframt því að gegna lögmannsstörfum stjórnarformaður fjölmiðlanefndar. Í því hlutverki tekur hann þátt í að kveða upp ákvarðanir í málefnum fjölmiðla þegar nefndinni berast erindi eða kvartanir vegna starfsemi þeirra.
5: Það hefur bara engin áhrif á mín störf sem formaður fjölmiðlanefndar. Sýn á ekki aðild að þessu máli. Það mál snýst viðskipti sem átti sér stað á árinu 2022 og milli tvekja lögaðila.
4: Skaðabótamáli sem hann ekki fyrir eignarhaldsfélagi Gavia Invest snú ekki að fjölmiðlarekstri sínar heldur hlutabréfa viðskiptum fyrir 4 árum. Gavia sem Einar Hugi vinnur fyrir í þessu máli stærsti hluthafinn í sín með rúmlega 18% hlut. Aðalegandi Gavia á líka mest í Infokapital sem sjötti stærsti hluthafinn í sín með tæplega 5%. Stjórnarformað sínar kemur úr þessum hópi og auk þess stjórnarformað Gavia Invest og framkvæmdastjóri Infokapital.
2: Brynjólfur Þór Guðmundsson tók saman. Tillaga stuðning við baráttu samtaka hinsegin fólks mætti harðri andstöðu á ársfundi Vestnorræna ráðsins í Hofi á Akureyri í dag. Jón Gnarr, formaður ráðsins, slegin yfir ummælum færeyinga.
6: Jón Gnarr, þingmaður Viðreisnar og Ása Berglind Hjálmarsdóttir, þingmaður Samfylkingarinnar, fluttu tillögu á fundinum ásamt Pípalúk Linge frá Grænlandi. Tillagan laut að því að hvetja stjórnvöld í hverju landi til að styðja við hagsmunasamtök hinsegin fólks. Hún var að endingu samþykkt með 10 atkvæðum. 4 greiddu atkvæði gegn henni.
7: Nei, það var bara alls ekki auðvelt og það urðu kraftmiklar umræður og þung orð látin falla en ég átti alls ekki von á þessu sem gerðist

0: í dag, sko, bara ég og ég var bara, eiginlega bara hálf miður mín, bara
1: segir Jón Gnarr Hluti færisku þingmannanna gekk harðast gegn tillögunni. Ýmislegt var látið flakka og Jón var meðal annars sakaður að vera á atkvæðaveiðum fyrir næstu kosningar. Hann var einnig sakaður að reyna sundra því samstarfi þjóðana sem Vestnorræna ráðið hefur byggt upp. Hann vonar að þetta hafi ekki áhrif á það.
0: Ég vona ekki en mér finnst svo hætt alveg vera fyrir hendi að svona þetta geti sett strik í reikning.
1: Hann segir aðstæður hinsegin fólks á Íslandi, Grænlandi og í Færeyjum mjög mismunandi. Hún sé verst í Færeyjum.
0: Þetta er bara óbóðlegt, þetta er bara algjörlega ræðilegt. Já, ég er bara og núna finn ég líka bara að ég tala þetta, þú veist, ég alveg svona slegin yfir þessu. Ég bara skildi ekki.
2: Sagði Jón Gnarr, Sigur Óli Sigursson tók saman. Viður horfur á landinu, austlæg átt, 3-10 metrar á sekundu í kvöld en 13-18 syðst á landinu. Dálítil væta af og til en þurrt norðaustanlands. Snýst í norðaustan 5-13 á morgun, rigning með köflum en styttir upp í suðvestur fjórðungi landsins seinnipartinn. Hiti 6-13 stig á morgun, hlýjast suðvestan til. Þetta speilin, umsjónarmaður Ingólfur Bjarni Sigfússon. Það ekki alveg nýtt að rússum sé kennt alls konar árásir og spellvirki í Evrópu, en það nýtt að þjóðríki kenni þeim opinberlega Þjóðverjar vildu lengst ekki benda á neitt tiltekin þegar að koma að árásum sem gerðar voru með sprengjudróna á flugvelli í Leipzig, en það gerðir í gær. Erlingur Erlingsson, hernaðarsérfræðingur með okkur sem og Jón Ólafsson, prófessor, villum að ræða hver staðan Erlingur, byrjum á þér, hvað þýðir þessi yfirlýsing þjóðræðingar?
3: Já, það þýðir að tiltölulega veikum mætti þó er NATO-ríki og þá líkir ríki NATO og farið að íta aðeins tilbaka gegn því sem að ef maður bresku leyni þjóðsmaður kallaði árið gríðarlega ósvífinni skemmdaverka herferð rússa alla Evrópu. Það er spurning hvort að það verður stigumögnun í viðbræði NATO-ríkjana. Ég veit að þjóðir rettu þetta í Norðokkarsinsráðinu við hinna NATO-þjóðunar. Það er engin formið viðbræð frá NATO, en nú mögulega verið að bregðast við með einhverjum hætti þessari herferð sem við staðið núna meðan allt stríðu við staðið frá 2022.
2: Jón, hver hafa viðbræðin verið í Rússlandi?
4: Já, þau hafa verið bara eins og viðra búast að þetta sé nú tilbúningur hjá þjóðverjum og þessu hafi verið plantað og svo framvegis og ef maður sér að það verða svona svara í sömu mynd með því að kalla, það er engin sendiherra þjóðverja í Moskvu en það er yfirmaður sendiráðsins sem að kalla inn á teppið. Ég held að það sé nú ekkit að gerast sko, sem máli skiptir, þetta eru þetta svona symbolstinga og þanga en ég tek undir það með lengi að ég meina að þetta ákveði skref að gera þetta með þessum formlega hættu og maður sér að í Þýskalandi til dæmis að það hefur Sara Wagenknecht þetta líst því yfir að Merz sé að færa Þýskaland stöðut nær stríði við Rússland að þegar maður sér að svona þessi hvað maður segja, prórússnesku öfl í Þýskalandi þeim er heldur betur að vaxa ásmegin sérstaklega náttúrulega þarna í austurhlutanum að þá getur þetta verið svona stærra mál jafnvel innan Þýskalands heldur en í samskiptum Þýskalands og Rússlands
2: Það er aðeiglis eftir að það verða áns við förum inn í það kosningar sem verði í Saxlandi anhalt á sunnudag þar sem að allt stefnir í að alternatífi fyrir Deutschland sem er flokkur sem er svona langt á hægri vængnum og Bisna hliðhollur Rússlandi í sínum válflutningi hljóti þar flest atkvæði en umræðinum fjölþáttóknir sem heitir, hefur verið kallað einsku hybrid threat, það er svo sem ekki alveg ný umræða hefur verið í dáldi langan tíma og óljósar aðgerðir, þetta er allt frá upplýsinga og óræðu til einhvers konar skemmdaverka aðalmálið er það sé erfitt að rekja upprunan eða einu sinni skerur hvort að þetta sé skipulög herðferð eða árás af einhverju tagi en þegar menn fljúga drónum inn á flugvöll í öðru ríki reyna að sprengja flugvélar í loft upp. Er fjölþátta og rétta orðið yfir þetta Erlingur eða er þetta kannski bara farið að flækjast meira fyrir okkur heldur en þetta skýri eitthvað?
3: Já, þetta samheiti sem komst kannski í hámæli eftir Rússar tóku Krím með litlum grænum mönnum 2014 og tengdum aðgjörum netárásum og fleiru er kannski farið að nýtast okkur mjög illa og menn hafa talað það að þarna sé verið að lýsa mjög alvarlegum hlutum mortilræðum, skemmdaverkum, íkveikjum, netárásum með einhverju svona tiltölulega mildu samheitaorði.

0: Það í umræðunni í raun og veru ákveðið mínus, en það kann að vera ástæða fyrir því og það sú ástæða að mig grunar að NATO-ríkin hafa til þess að ekki vilja horfast í augu við það sem rússar hafa verið að gera og mæta því með nauðsynlegum krafti og þar með hefur fælingin verið að veikjast í Evrópu gegn svona aðgerðum. Rússar hafa gengið á lagið og ítt frekar og nú sjáum við það síðast gerast í Leipzig með hættulegu sviðsmynd. Þannig að já, ég held að þessi ástæði til þess að velta fyrir sig kannski, við erum ekki að tala um 50 greinar viðbróða NATO-ríkjana við svona hernaðarlegri árás, en það væri mjög eðlilegt og maður þætti ef að þjóðir að myndu vekja upp 4. grein Atlantshafsáttmálans og taka samtalið í NATO hvort að þetta sé raunverulega hernaðarlok sem þarf að bregðast til sameiningu.
1: Með því að nota þetta tæknilega orðfæri er svolítið verið að gera lítið úr ógninni. Ég maður til dæmis tók eftir því í gær, það var nú vitnað í þetta víða að Putin lýsti því hvernig dróna árásir Úkraínumann og Rússland væru terrorismi og hann segir síðan við semjum ekki við terrorista svo eru þeir að nauði okkur að semja við semjum ekki við terrorista og auðvitað það svolítið áberandi hvað svona þessi mælskulist verður stundum veik vestamegin auðvitað þetta sem við köllum fjölþátt og ógnir það má alveg bara segja að þetta ákveðin tegund af terrorisma, þetta hryðjuverkastarfsemi og það sterkara orðfæri og ég held að kannski væri það, ég nú ekki að segja að fólk er að læra á Putin, en hann vissulega nær út fyrir svona elituna með sterkum orðum.
2: Þetta svona svolítið áhugavert þegar maður talandi orðfærið fylgist með yfirlýsingum NATO og raunveru þjóðverja í gær. NATO segir að það megi búast við fleiri svona atvikum þjóðverjar segjast vera daglegt skotmark og svona árásum muni fjölga. En á síma tíma er NATO á því að það sé ekki yfirvofandi hætt á hefðbundinni árás rúsa. Þetta virkar svona nánast í svo hártóun. Hver er, eða bara þversögn, ég meina, er fjölþátt á ógni eða svona skuggastríð, er þetta í eðli sínu eitthvað allt annað ef við byrjum á þeirra lengur?
0: Menn hafa frestast til þess að horfa á þetta sem svipaðar aðgerðir og tíðkuðust kannski meira en menn gera sig grinn fyrir í gegnum allt kaldastríð. Það sem að leyniþjónustur beggja vegna járnkjaldsins tókust á og menn voru myrtir, mannum var rænt, menn stundu við hryðjuverk, stundu við skemmdaverk og slíkt. Það er kannski það sem að þetta samhiti gerir, það setur þetta í svona þetta box og við erum ekki að eiga við það að hér séu mögulega hernað að ræða. En það er ekki eins og menn séu sammála í NATO að það sé ekki hætta á hefðbundinni hernaðilegri árás rússa. Og ég minna á bara að það eru nokkri dagar síðan að 5 framkvæmdastjórar Evrópusambandsins sendu fáheyrt bréf til Ursula von der Leyen, allir þrír baltarnir, Finninn og Pólverinn, og með þeir eru verulegar áhyggjur af mögulegri rússneskri árás með einhverjum hætti. Og umræðan, þeim vang NATO er með allt verum hætti, heldur hún virðist vera í kannski Brussel og finnar virðast reyna slá í og úr með þetta, en taka á sama tíma á móti sænsku herliði sétti stuðnings. Þannig að ég held að menn hafi raunverulega áhyggjur af því að fristni hættan sé orðin mjög mikil í Moskvu að reyna eitthvað annað til að brjóta upp sviðsmyndina því að þeim gengur illa í stríðum.
2: En mitt ekonomist talar að Putin sé bara komin út í hotn. Og sjáu sér þá leið eina færa að berja frá sér og breyta forsendum stríðsins. Erum við komin þangað að þetta, eins og ekonomist vitnar í einhverju ónafgreinda heimildamennum að Putin hafi sagt vinnu sínum að hann yrði hengdur ef hann næði ekki Donbass. Það er lýsing á mjög örvendingafullu manni.
1: Já, eða kaldranalegur húmor. Já. Ég ekki viss að við getum dregið það ályktun af því sem kemur frá rússum í dag að það sé örvendingar ástand. Ég meina vissulega að þá er það rétt sem að margir benda á að leiðin sem að Rússland er á með því að halda áfram þessu tilgangslausa, rándýra og fáránlega stríði, hún leiðir til glötunar á endanum. Mm-hmm. Og ég hef, meina, mín skoðun hefur alltaf verið svo að mitt viðhorf hefur alltaf verið svo að þetta hljóti að enda með einhvers konar hruni stjórnvalda vegna þess að menn, það er erfitt að hætta þessu stríði og ég held að það sé kannski mergurinn málsins, en við erum ekki að sjá í dag neitt svona óstöðuleika ástand í Rússlandi. Ef við horfum bara á þá staðreynd að Úkraínumenn eru vissulega ná árangrum með því að skemma ýmsa innviði í Rússlandi og koma af stað svona ákveðnum veseni og gera rússum erfitt fyrir, á sama tíma eru rússar að bombardera Úkraínu með skotflögum sem að gera gríðilega nausla og sem Úkraínumenn geta ekki lengur svarað.
2: Og farnir að gera árásir á innviði sem voru eiginlega látnir vera, lestir borgarlega innviði í raun og voru með býsna skýrar yfirlýsingar að þeir ætli sér að við vetur að fara í orku innviðina og gera líf í Úkraínu óbærilegt í vonum uppgjöf.
1: Nákvæmlega og ég meina það er bara alltaf gengið lengur og núna þegar að sko

0: lítið af þessum áhrifamestu flögum eru stöðvaðar að þá hefur þetta gríðarlega mikil áhrif. Ég meina Mikhail Fjodorov sem er varnarmálaráðherrann sem að Zelensky vék frá fyrir nokkrum vikum, hann hefur talað mjög opinskátt þetta. Ég meina hann segir bara að rússar eru hægt og hægt að vinna þetta stríð. Og ég held að sko það er svolítil óskhyggja hef ég á tilfinningunni í gangi í þeim fréttaflutningi sem að er að sko gera of mikið úr því að það hryktir vissulega í ákunnum stoðum í Rússlandi og það er ekki hægt að halda þessu stríði áfram endalaust og það maður kannski tekur líka eftir því að menn eldast Putin og það lið sem í kringum hann er að nálgast áttrætt. Þetta fólk mun missa tökin en það er ekkert að gerast í Rússlandi sem bendir til þess að það sé á næsta leiti. Mm-hmm. Men að þetta er svolítið bara eins og að spá eldgosi. Við vitum að það kemur en hvað er langt í það er sko ómöld að segja. Og það sem er kannski hættulegast við þetta ástand að núna þegar að bandaríkjamenn eru búnir að veikja sig svona hressilega fyrir nú utan að vilja halda sig til hlés, að þá gæti einfallega það gerst að varnir Úkraínur hinni og rússar ná í sínu markmiðum.
1: Það vakti athygli mínum í dag að Putin var spurður á fréttamennum fundum hvort herstöðar í Bretlandi gæti verið skotmark. Í ljósi þess að Bretar hafi fært Úkraínumönnum vopn og stutt og almennt og hann svaraði því til að það væri leyndarmál, hernaðarlegt leyndarmál. Í svona orðfæri eða svona svari felst auðvitað ákveðin ógn. Þetta veikur athygli, jafnvel ótta. En maður velti fyrir sér með þetta og ýmislegt annars að rússar að gera, er það alveg nóg? Og er það, þú veist, hvar liggja mörg þess þeir eru til í að gera? Er nóg að ganga eins langt í yfirlýsingum og einhvers konar óljósum hótunum og hægt er aðeins að grípa í raunverulega til aðgerða og sjá bara hvort að það er ekki nótlega að valda Ausla og óráa á Vesturlöndum?
0: Sko þessi óvissa held ég að sé algjörlega raunveruleg og hversu sko líklegt eða ólíklegt eða fantastíst og manni kann að finnast raunveruleg hernaðar árás frá Rússlandi á vestrand ríki í NATO-ríki, þá hljóta yfirvöld að taka það með í reikningin vegna þess að við sjáum það og það er jú mergurinn málsins í þessu sem við köllum fjölþátt og ógnir að það er verið að prófa, það er verið að testa, það er verið að sjá hvað er hægt að komast langt. Núna þá er vissulega full ástæða til þess fyrir rúsa að veltaði fyrir sér að hvað miklu leiti megi gera ráð fyrir því að NATO bregðist við eins og sáttmáli bandalagsins kveður áum. Og ef verður gerð árás, hún verður örugglega gerð í einhvers konar ramma réttlætingar. Þetta er réttlætanlegt vegna þess að þetta hitt gerðist. Það er alltaf einhver fyrirsláttur að því tagi. En sko á hinbóin að þá, þú veist, hvers konar árás erum við að tala um? Það er náttúrulega talað opinskátt í Rússlandi notkun taktískra kjarnorkuvopna. Mm-hmm. Og þó að þetta sé svona umræðaefni sem að fólk vill helst ekki snerta á Vesturlöndum og það er alltaf bent á að það sé ekkit að gerast, ég meina það er monitorað það sem er að gerast í Rússlandum en vita að það er ekkit að gera sem bendir til þess að þetta sé í uppsýlingu, þá getum við ekki litið fram hjá því að þessi umræða, hún er lögmætt í Rússlandi, hún kemur upp í fjölmiðlum, hún kemur upp á æðstu stöðum og þess vegna þessi hugmynd sko, ég meina kaldastríði gekk að einhverju leit út á sagt, containment eða það halda Sovjetríkjunum í skefjum það eru þetta sama vandamál sem blasir við Vesturlöndum í dag þegar Rússland er annars vegar og það er ekki hægt að vera vissum að þær varnir sem við höfum í dag eins og Eystrasaltsþjóðirnar, Finnar og Pólverjar eru benda á séu nægilegar og þetta skapar hrikalegt óöryggi sem því miður er kannski miklu betur skilið á toppnum í embættiskerfinu og í pólitíkinni, almenningur og þetta á viðum held í alla Evrópu skilur þetta kannski ekki nægilega vel og stjórnvöld ekki nema í þessum kannski löndum sem eru næst og stjórnvöld við að skar hafa bara verið í mestu vandræðum þjóðverjar eru gott dæmi það að fá almenning til að skilja að þetta er raunverulega ógn.
1: Erlingur ef við tölum aðeins kjarnorkuvopnin, ég meina sagan segir að Joe Biden hafi ekki þorað að ganga lengri en hann gekk í stuðningi fyrir Úkraína að ótta við að rússar myndu þá beita kjarnorkuvopnum. Er það frá þínu bæðir séð eitthvað sem að við þurfum að hafa raunverulegar áhyggjur af?
2: Já, það er kannski fyrst svona strúktúr hlutur sem skiptir máli í því að kjarnorkuvopn í innan rússneska herablans eru svolítið annari stöðu heldur en þeir eru á Vesturlöndum eða á NATO-ríkjum. Þannig er þetta bara eitt verkfæra í stóri verkfæra kistu og tröppugangurinn í stigumögnin í átökum leiðir og endan að þangað miklu fyrir heldur en vegum að venjast á Vesturlöndum. Við komum stað í þegar að opnuðu skjálasöfnin eftir

0: Sovjetríkjana þar voru innrásar áallinni, árásar áallinni þeirra í Evrópu fólu í sér gríðilega notkun á svolítið taktískum kjarnavopnum, mjög snemma í átökunum. Og þetta er eitthvað sem við verðum að hafa í huga. Nú, Jack Sullivan fyrir þjóðaröryggisráðgjafi Bandaríkjana og þjóðaröryggisráðgjafi Bidens, hann hefur sagt frá því opinberlega eftir hann létaði embætti að haustið 2022 höfðum enn miklir áhyggjur af því að Rússar ætlaði að beita svona taktísku kjarnavopni þegar að Úkraína voru að sækja fram í sinni velhæfnuðu gagnsókn og þar hefði verið settur mikið þrýstingur á Rússa að gera það ekki og eins hafi kínverskir embættismenn sagt fulltrúum Vesturlanda að það sé útilokað að Rússar beiti kjarnavopni þannig að þar einhvers konar beisli mögulega á Rússum líka. En við verðum að taka það alvarlega og verðum að taka það alvarlega líka að það einhver hernaðileg ógn. Hún vissulega miklu meiri ef að Úkraínu stríðinu sleppti og Rússar næðu vopnum sínum eftir það stríð með einhverjum hætti. En samt sem áður gæti rússneski herinn í dag framkvæmt hernaðaraðgerð til dæmis í Eystrasaltsríkjunum sem að veri erfitt að bregðast við.
1: Einmitt, dómstagsmyndirnar í Evrópu eru býsna margar, svona þessi hérna, sviðsmyndir af því hvernig Rússar gætu ráðist á Evrópu. Og það er einmitt miða margar að Eystrasaltinu að aðgerðum sem að væru þannig sniðinar að bandarækjumenn segja það er of litlar og ómerkilegar til þess að samþykja að virkja 50 grein NATO-sáttmálans. Sem sagt, sviðsmitt þar sem að bandarækjumenn vildi ekki koma bandamönnum í Evrópu til aðstóðar og þar með geti rússar með tiltölulega lítilli aðgerð sýnt fram á samstöðuleysi innan NATO og kannski raunverið að bandalagið bara virkaði ekki og þá væri líka sýnilegt hversu berskjölduð Evrópa væri, við byrjum á þér Erling og kannski fyrst, svona, til þess að loka þessu, hvar á rófinu svona hræðslu áróður til líklegrar atburðarásar er svona sviðsmynd að þínu viti?
0: Sko, það er klárlega töluverð freisting fyrir Vladimir Putin að finna þræða nálar auðað með einhvers konar hernaðar aðgerð, ekki einhverju allsir innrás, en hernaðar aðgerð til að bregðast við einhverju átillu, einhvers konar morðum á hérna rússnesku mælandi íbúum Eystrasvíki eða eitthvað slíkt sem væri sviðsett til þess að með þú, eins og þú segir, að kalla fram að fjöndagreinni virki ekki sem skildi og ég tel það mjög líkt að hún myndi ekki virka hvað varðar Bandaríkin. Hins vegar myndu evrósku NATO-ríkin bregðast við að mikla þunga og það er vinsælt þessi misserinn, sérstaklega Íslandi virðist að tala niður hernaðar getu Evrópuríkjana, hvort sem þau eru í NATO eða Evrópusambandinu, en svo hernaðar geta er mjög mikil, bæði Pólverja, Svía, Finna og annar ríki hérna á svæðinu, þannig að það eruði brugðist kröftulega við, en samt sem áður, þá gæti Putin bakkað út úr þeirri aðgerð, sagt að þetta veri einhver hersöfingi sem hefur hlaupið fram á beislinu og setur hann í snöru, Og þá verðum búin að skada NATO virkilega mikið gagnvart þessi Evrópuþjóðanum og Bandaríkjum.
1: Jón, er þetta eitthvað sem er, þú hefur séð í rússneskari umræðu?
2: Sko, maður sér alltaf þessa umræðu kom upp á og til að það þurfi að beita skýrari hótunum og líka að það megin og gera hitt og þetta. Ég held að þetta sé alveg, ég tek alveg undir það sem að Erlingu segir, sko, en kannski að maður fer aftur að þessari spurningu stöðu Pútins og þetta hvenar rússum kunni að finnast að þeir séu komnir út í hotn eða stjórnvöld upplifi sig þannig, sko þá held ég að það er með að við svona, hvað hann segja, retoríkina, mælskulistina sem er í gangi, að þá hefum að vissulega áhyggjur á því að svo staða getur komið upp að það verði einhvers konar nauðsinn heima fyrir að gera eitthvað drastist. Og hreinlega til þess að koma hlutunum í það horf að það sé ekki hægt að skiptum stjórnvöld eða til að ná vopnum sínum í stöðu sem er orðin pólitískt erfið. Ég held að það sé kannski jafnvel svona mesta áhyggjöfni þegar til lengri tíma er litið það hvort að einhvers konar aðrar eða stærri eða áhrifameiri hernaðaraðgerðir koma til greina.
1: Örstutt kannski frá báðum ykkur, hvað haldið að gerist næstu vikur eða par mánuði?
0: Ég held svo sem að það er kannski minni líkur en meiri á að hann grípi til einhverju svona hernaðar að gera. Það fer svolítið mikið eftir hvernig samtalið er á milli Bandaríkjana og Rússlands við vitum ekki mikið ef maður sé að ég var náttúrulega í Moskvu nýverð eins og vel þekkt er. Þú veitum ekki hvað fór þeim á milli þar sem funduðu með honum. Þannig að ég kannski á ekki vona því að gerist. En ég á vona því að það verði ákveðin stigmögnun áfram í því sem að rússar fyrir að gera í skemmdaverkum og svoleiðis. Ég seti hérna í London og er meðvitaður þær hótanir sem hafa beinst á Bretlandi eins og þú nefndir. Og ég er líka með meðvitaður það að það er ansi mörg ár núna orðin síðan en þó var það eftir 2014 sem að rússar beita hér efnavopni á breskri grund sem að verður þetta fáheyrður atburður og fekk ekki þá athygli sem að kannski hefði átt að fá. Þannig að rússar svífast einu

0: einskis ef að þeir sjá sér leika á borði að, að ná einhver svona strategískum árangri.
1: Jón, hvað heldur þú?
2: Annars vegar held ég allt geti gerst en svona svo maður tryggir sér nú en ég held að það sem við erum að horfa á bendir ekki til breytinga í bráð ég held að svo upplifun sem að er reynt að vekja með að rússa sé að Rússland sé smátt og smátt að vinna þetta stríð og það muni taka tíma en það, það takist á endanum þannig að í dag er Pútin ekki komin út í hotn, alls ekki og það er ekkert sem að bendir til að það hrykti í kerfinu með nokkrum hætti þó hafi verið svona einn og einn að, að tala með opinskári hætti en áður.
1: Áhugavert, við sjáum hverju framöndur Jón Ólafsson og Erlingur Erlingsson, takk fyrir komuna í speilin. Fleira er ekki í speilinum, hægt er að hlusta á þáttin í spilararúf og á helstu hlaðvarpsveitum. Umsjónarmaður frétta var Erla María Markúsdóttir og Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu þeirra. Tæknimaður var Mark Eldred, verið þið sæl.

Góðir hlustendur, verið velkomin í tónbil. Una Torfa opnaði bilið í kvöld með lagi sínu N frá 2022. Við förum úr sóló söngunum yfir í Karlakór. Íslands rafnistu menn heitir næsta lag. Það Karlakór Dalvíkur sem flytur undir stjórn gests Hjörleifssonar. Ingi T. Lárusson lagahöfundur en textan gerði Magnús Stefánsson

Guðrún Jóhanna Ólafsdóttir sópran og gítarleikarinn Francisco Javier Jáuregui fluttu Hún er vorið, lag Hauks Tómassonar við ljóð Matthíasar Jóhannesen í hljóðritun frá 2017. Förum nú í allt aðra átt, hér Rod Stewart, hvað verður þau sem hafa brotið hjarta, lag eftir William Weatherspoon, Paul Reiser og James Dean.

Dr. Lonnie Smith tók smá fengsnúning á Thelonious Monk í kjölfar bláeygðs sálarsöngs Rods Stewarts. Það var lagið Epistrophe eftir Monk og Kenny Clark af plötu Smiths frá 2021, Breathe. Nýaldar Hammond Feng eins og honum einum er lagið. GTRN og Thomas R. Einarsson loka tónbilinu í kvöld. Þau flytja lag sitt þér að segja af nýútkominni plötu þeirra, GTRN og Thomas R. Ég þakka samfylgdina í tónbili kvöldsins. Góðar stundir.

0: Við skiptum nú yfir á Veðurstofu Íslands og heyrum veðurfregnir.
1: Veðurfregnir les Bjarki Kaldalóns frýs. Veðri klukkan 6. Mestur hiti í Reykjavík í dag var 11,7 stig. Engin úrkoma mæltist í Reykjavík í dag. Mestur hiti á landinu í dag var 16,1 stig á Löngumýri, Sólargeislun. Mesta úrkoma á landinu í dag var 0,2 mm á Vatnskarðshólum. Mesti vindhraði klukkan 18 var 19 metra sekundu á Stórhöfða. Veðri klukkan 18. Reykjavík, austan 4, rigning, hiti 10 stig. Loftþrýstingur 1005 millibar fallandi. Stykkishólmur, norðaustan 3, allskýjað, hiti 11 stig. Bolungarvík, norðaustan 2, hiti 10 stig. Litla Ávík, norðnorvestan 1, allskýjað, sjólíti, hiti 7 stig. Suðurnesviti, austnorðaustan 5, skýjað, dálíti sjór, hiti 9 stig. Grímstaðir, austurðaustan 8, skýjað, hiti 7 stig. Egilsstaðaflugvöllur, austurðaustan 4, léttskýjað, hiti 8 stig. Dalatangi, suðaustan 2, skýjað, dálítið sjór, hiti 9 stig. Loftþrýstingur 1012 millibar fallandi. Höfn í Hortafirði, austan 8, hiti 7 stig. Vatnskarðshólar, austan 14, rigning, skyggni 7 km, talsverð sjór, hiti 9 stig. Keflavíkurflugvöllur, austan 8, súld, hiti 11 stig. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Austlæg átt 3 til 10 m/s í kvöld, en 13 til 18 syðst á landinu. Dálítil væta af og til, en þurrt norðaustan lands. Snýst í norðaustan 5-13 á morgun. Rigning með köflum en styttir upp í suðvesturfjórðungi landsins seinnipartinn. Hiti 6-13 stig á morgun, hlýja suðvestan til. Sjóveðurspá. Viðvörun. Búist er við stormi, meirinn 20 metra sekund á suðvestur miðum, suðaustur djúpi og suður djúpi. 600 km suðsuðvestur á Reykjanes er 987 millibara læð sem hreyfist lítið en þokast austur á morgun. 300 km norðaustur á Hjaltlandi er 996 millibara læð á austur leið. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, vaxandi austanátt, 15-23 metra sekundi í kvöld. Dregur úr vindi á morgun, norðaustan 8-15 seinnipartinn og norðvestan 5-13 seintan á kvöld. Faxaflóa mið, vaxandi austanátt, 10-18 í kvöld, hvassa syðst. Dregur úr vindi í fyrramálið, norðaustan 8-13 eftir hádegi á morgun og norðlægri annað kvöld. Breiðafjara mið, austan 5-10, norðaustan 8-15 seinnipartinn á morgun, hvassast vestan til. Vestfjara mið, norðaustan 5-10, en 10-15 seint í nótt og 13-18 síðdegis á morgun. Norðvestur mið, norðaustan 3-8, en austan 8-13 norðaustan til. Bætri vind eftir miðnætti, norðaustan 10-15 seint í nótt en 8-13 annað kvöld. Norðaustur mið, austan 8-13, norðaustan og austan 10-15 á morgun. Austur mið, austan 5-10 en 8-13 miðnætti. Norðaustan og austan 10-15 eftir hádegi á morgun. Austfjara mið, norðaustan 3-8 en 5-10 í kvöld og 8-13 syðst á morgun. Suðaustur mið, vaxandi austlæg átt, 13-20 í kvöld, hvassast vestan til. Norðaustan 13-18 á morgun, en dregur úr vindi seintan á kvöld. Vestur djúp, austan og norðaustan 13-20 metra sekundu, en hægri norðan til. Norðan

10-15 upp úr hádegi á morgun. Grænlandssund, norðaustan 8-13 en 10-15 í nótt. Bætri vind síðdegis á morgun, norðan og norðaustan 13-20 annað kvöld, hvassast austan til. Norður djúp, austan 8-13 en hægri norðan til. Norðaustan 10-15 á morgun en 15-20 vestan til annað kvöld. Austur djúp, minkandi norðaustan átt, 5-10 í kvöld. Vaxandi austan átt á morgun, 10-15 eftir hádegi og 13-18 annað kvöld. Færeyja djúp, minkandi norðlæg átt, 5-10 í kvöld. Vaxandi austan átt í nótt og í fyrramálið, 13-18 um hádegi á morgun. Snýst í sunnan 8-13 annað kvöld, fyrst síðst. Suðaustur djúp, suðaustan 13-23, hvassast vestan til. Breytileg átt 10-18 uppur miðnætti. Sunnan 8-15 hádegi á morgun, en hægri norðan til fram á kvöld. Suður djúp, austan 15-23, en hægri sunnan til. Norðan 13-20 í fyrramáli, en lægir austan til. Víða norðan 10-15 annað kvöld. Suðvestur djúp, norðan 13-20, hvassast austan til. Lægir morgun, norðvestan 5-10 undir kvöld. Næst verður viðfregna lesna frá Veðurstofu klukkan 3:00 yfir 10 í kvöld, veriði sæl.

Dánarfregnir og jarðarfarir. Faðir okkar, tengdafaðir og afi, Hafsteinn Guðmundsson, bóndi, læknishúsi Flatey á Breiðafirði, lést á Landspítalanum 27. ágúst. Útför hans fer fram frá Flateyjarkirkju 18. september klukkan 15. Hafþór Hafsteinsson, Hrönn Hafsteinsdóttir, Hanna Júlía Hafsteinsdóttir, Emil Rafn Jóhansson, Íris, Rán, Elísa Hafdís, Hilmar Þór og Hallgerður. Elskulegi faðir okkar, tengdafaðir afi og langafi, Sverrir Arnar Lútersson, fyrirverandi yfirtollvörður, Hrauntungu 6 Kópavogi, lést á Hrafnistu Boðaþingi, föstudaginn 28. ágúst. Útförin fer fram frá Digraneskirkju, fimmtudaginn 10. september, klukkan 13. Börn, tengdabörn og barnabörn. Lestri dánarfregna er lokið.

Tígulkvartettinn flutti lag Bjarna Þorsteinssonar við Sólsetursljóð eftir Guðmund Guðmundsson skólaskáld. Jan Moravec lék undir á píanó. Nú fylgir Pétur Eggertsson hlustendum Rásar 1 á sumartónleika.

Komiði sæl, kæru hlustendur og velkomin á sumartónleika Ríkisútvarpsins. Sumartónleikarnir eru að sinni fengnir að láni frá austuríska útvarpinu og RF en útsendingin frá hinni feikivinsælu Salzburgarhátíð sem nú í fullum gangi. Hún hófst 17. júlí og stendur yfir til 30. ágúst. Þegar Gustav Mahler annars vegar, gefst lítið pláss fyrir annað. Það ekki nema eitt verk á efnisskrá sumartónleikana að sinni. Sinfónía nr. 2 í C-moll fær að hljóma hér í þær rúmu 80 mínútur sem verkið tekur. Það einvala lið sem flutti verkið 25. júli síðastliðin á Salzburgarhátíðinni. Fílarmóníu sveit Vínarborgar ferðaðist yfir austurísku alpana til að flytja þetta stórvirki Mahlers ásamt kínverska sopraninum Ying Fang, rússnesk-svissneska kontraaltinum Nadjastu Karjasínu og Wiener Singverein kórnum. Það svo engin annar en Gustavo Dudamel sem leiður þau áfram með tónsprotanum. Önnur sinfónía Mahlers, sem iðulega kölluð upprisu sinfónían, var samin á milli 1888 og 1894 og frumflutt ári síðar 1895 af Berlínar Fílarmóníunni undir stjórn tónskálsins. Fyrst í mars að hálfuleiti, þá heyrðust bara fyrstu þrír þættirnir, en svo heyrðist sinfónían öll í desember sama ár, flutt af sömu sveit og aftur undir stjórn Mahlers. Sinfónían ekkert smávirki, frekar hann önnur verk þessa meistara síðrómantískrar tónlistar. Hér stærðarinnar hljómsveit með hvorki meira en minna en 10 hornum og 10 trompetum innan borðs, 2 settum af pákum og 2 hörpum til viðbótar við stóra tréblástursdeild, meiri málblástur, slagverk og strengi. Þá eru 2 söngkonur, alt og sópran, og heill kór sem fá að hljóma í lokaköflunum 2. Og þá önnur smæri hljómsveit sem hljómar utan við salinn í lokaþættinum. Viðfangsefni sinfóníunar kunnulegt stef í tónlist Mahlers, dauðin og líf að handan.

Fyrsti þátturinn birtist áður 1888 sem tónaljóðið Totenfire eða minningaratöfn. Annar og þriðji þáttur komu svo litlu síðar 1893 en svo strandaði sinfónían á lokaþættinum. Mahler var staðráðinn í að hann yrði sunginn en hafði ekki fundið rétta textann enn. Mahler kynntist stjórnandanum Hans von Bülow þegar hann var við störfið Hamburgaróperuna 1891, en Bülow var þá aðalstjórnandi. Bülow var oft beittur og harðskeittur þegar kom að tónlistarinni, en hann hafði þó miklar metur á Mahler, sér í lagi Totenfire, sem hann sagði láta Tristan og Ísold Wagners hljóma líkt og léttmeti á borð við Haydn-sinfoníu. Bülow veiktist mjög stuttu eftir kynni þeirra og Mahler leysti hann af frá störfum. Bülow lést svo 1894. Í jarðaför hans var sungið ljóð Friedrichs Klopstocks, Die Auferstehung eða Upprisan. Og við það að heyra þetta ljóð rann upp fyrir Mahler að hér væri textin sem hljóma skildi í lok sinfoníunar. Nú gat hann lokið við verkið og notaði eigin útfærslu á ljóði Klopstocks í fimmta þættinum og bætti við lagi, urlíkt, frumljós, þar á undan sem myndar þá fjórða þátt sinfoníunar. Hraðamerking þáttana eftirfarandi. Númer 1, Allegro Maestoso, rætt og tilkomuríkt, merkt aukalega sem mjög alvarlegt og þungbúið. Númer 2, Andante Moderato, hóflegur göngurhraði. 3, In Ruhit Fließender Bewegung, í hljóðlátu flæði. 4, er lagið úrlíkt eða frumljós. Og lokum númer 5, Im Tempo des Scherzos, í hraða Scherzos. Og þá ekki eftir neinu að bíða. Heyrum aðra sinfoníu Gustavs Mahlers í C-moll, upprisu sinfoníuna á Salzburgar hátíðinni 25. júli síðastliðin. Gustav og Dudamel stjórnar Vínarfílarmóníunni og Vínar Singverein kórnum. Eins söngvarar eru Ying Fang sópran og Nadjesta Karjazina kontralt.

Virkilega stórbrotið upprisu sinfónían önnur sinfónía Gustavs Mahlers í C-moll. Fílarmóníu hljómsveit Vínarborgar flutti þetta fimmþátta stórvirki undir dykkri stjórn Gustavos Dudamels á Salzborgarhátíðinni í lok júlí. Einsöngvararnir Yin Fang Sopran og Nadjesta Karjasina kontralt létu til sín taka í síðustu tveimur þáttum auk kórsins Wiener Singverein. Ég þakka kærlega hlustunina. Veriði sæl.

Pétur Eggertsson fylgdi hlustendum Rásar 1 á sumartónleika. Flutt var hljóðritun frá tónleikum Fílharmoníu hljómsveitar Vínarborgar á Salzborgarhátíðinni 25. júlí síðastliðin. Nú tekur við þáttur Arnhildar Hálfdanardóttur, Spor.

Hlutir eru efnislegir. Það er að snerta þá og halda á þeim. Þeir eru massi og mólekúl. En eru þeir ekki líka eitthvað meira? Hvers virði eru hlutir? Hvað þýðingu hafa þeir fyrir okkur og hvers vegna? Og hvað gerist ef öll búslóðin okkar fuðrar upp og engu bjargað? Breytir það því hvaða þýðingu hlutir hafa fyrir okkur yfir leitt? Eru hlutir raunverulega steindauðir eða eru þeir að einhverju leiti lifandi?

Ég heiti Arnhildur Haldanadóttir og ég elska að marinerast í tilvistarlegum pælingum. Öllu sem lítur að okkar nútíma lífi. Og í sporum, þessum þætti, fjalla ég mennskuna og róta í hversteginum eftir sannleikskornum lífið á mannöld og hver við erum í dag. Við setjum okkur í spor alls konar fólks og veltum fyrir okkur sporunum sem við skiljum eftir okkur og kannski ekki síður sporunum sem veröldin markar í okkur.

0: Munið eftir brunanum í geymslu.
1: Við erum að fara að taka þessar tvær bílskursarar úr þess að komast betur í eldi sem er fyrir innan þær.
2: Ok.
1: Þannig að við náum ekki að þetta er svo langt, löngleiði gegnum húsið og það eru að opna hann allir sem geta stökkt eldi sem er fyrir innan þær.
0: Þann 5. apríl 2018 varð stórbruni í atvinnuhúsnæði við Miðhraun í Garðabæ. Og þá gerðist einmitt þetta. Heilu búslóðurnar fuðruð upp. Þessi bruni var þekktur sem brunin í geymslum þó að neistinn hafi reyndar kviknað í þeim hluta hússins sem að tilheyrði Æsver. Baldur Bragi Eðvarsson og fjölskylda hans voru meðal þeirra sem að mistu stóran hluta eigna sinna þennan dag. Hann og konan hans leiðu geymslu í Miðhrauni frá árinu 2009 og fram að brunanum.
3: Þetta var eftir hrunið, þá misti ég vinnuna mína þannig að ég og konan ákvaðum að minka við okkur og flytja í minna húsnæði. Fórum reyndu bara á efri hæðinu hjá tengdafóreldrunum og þannig að það var svona meiri hlutin af búslóðinni og svona þeir hluti sem við notuðum ekki úr þarninni. Geta alveg séð alveg fyrir mér nákvæmlega hvernig þetta er og nákvæmlega staðsetninguna á hvar mín geymsla var sko og hvernig það var að labba þarna inn. Inngönguhurðin var svona skynjarahurð, hún hafði sinn eigin vilja og maður svona stundum horfði á það svona hálflægjandi þegar fólk kom að labbaði beint á hurðina sko því að hún opnaðist ekki. Og svo voru þeir með alveg einstaklega leiðilega vagna sem að við lánuðu fólki á svona snúningshjól.

0: Ég vissi að þetta erði geimt þarna inn í eitthvað tíma og þannig að maður hélt að þetta myndi nú lifa af ykkurar hamfarir en kannski ekki alveg þessar.
1: Nei, þú gerðir alveg ráð fyrir einhverju, þú hugsaði kannski hvað að það kemur leki eða hvað einmitt, það var.
0: Einmitt, það var akkurat þetta sko. Og líka þetta fyrirtæki, ég veit svo sem ekki hvernig það byrjaði að þetta virkaði voðalega nýtt og reyndar rosalega svona áhugaðalaust, það var svona voðalega losarlegur opnunatími á þessu og það var svona lítið við allt á einu þarna inni sko. Þannig að maður svona hugsa að maður þyrfti að hugsa svolítið mikið sjálfa sig, sko.
1: Já, þú treystir ekki alveg á þetta þannig að þú ákast að fara í svona smá
0: varúðar. Nei, ég finnst að maður gengur inn í þetta vitandi það að það er þarna allt saman inni á þinni eigin ábyrð. Þannig að eina sem að þeir voru bara með var bara öryggiskerfi og svo var þarna fólk öðru hverju. Svo svona þegar líða fór á. Þá fór þetta, semst, opnunatímin að vera meiri og þetta virtist vera aðeins vinsælla dæmi að vera með þetta, sko. Þannig að þegar ég byrjaði þarna, þá voru ekki mjög margir sem voru með geimslur þarna, sko.
1: Kannski bara svolítið nýtt á Íslandi að geta leikt, sko, af stóru fyrirtæki geimslur, ekki bara eitthvað innar bíl eða eitthvað nýr á höfn eða eitthvað bílskur einhvers
0: stað. Já, þetta var svona, þetta var ekki þessi hefðbötna geimsla að geima hjá nágranna eða leigja bílskur eða eitthvað svoleiðis, en þetta var svona já, maður svona taldi þetta vera svona svolítið örugt þannilaga, sko maður þyrfti ekki að vera, þetta var ekki gámur einhvers staðar út í bæ sem að maður þyrfti alltaf að vera stöðuð að tjekka á.
1: Nei, og þarna er bara þið mingi við ykkur eftir runið og þarna er runið allt sem að komst ekki fyrir í nýjum.
0: Já, það var svona meiri hlutin af húsgögnunum okkar hérna og svona mikið af svona glingri og dótir í sem krakkarnir voru hættir að nota föt sem voru runið og lítil en við vildum geyma og svo deyr móður mín 2016 og það dót sem að ég fekk frá henni, það var geimt þarna inni. Þannig að það er svona bættist alltaf í hana svona eitthvað sem að held að maður myndi ekki nota fór alltaf í geimsluna, sko. Þannig að í raun og veru hafði maður svo sem aldrei neitt mikið yfirlit hvað var mikið þarna inni nema bara það sem maður sett inn upphaflega, en maður var alltaf að bæta á þetta.
1: Þú manst eftir því þegar þú fréttir af þessum bruna?
0: Já, ég man mjög vel eftir því. Ég kom í vinnuna þennan morgun og mér reyndar mjög kalt en rosalega fallegt veður og sólríkt og ég kem í vinnuna og ég heyri þetta í fréttunum og fer svo kíkja á vefmiðlana og þá sé ég að þeir eru með beina útsetningu frá þessu. Það sem að er, brunin er að byrja þarna í endanum og þeir eru að tala um það að allt fólk hafi nú komist þarna út. Og í raun og ég var ekki, þetta var þá ekki brunin í geimslunum. Þetta var þá brunin í brunaversmiðinni, þarna á endanum.
1: Já, já, æsver.
0: Já, þannig að maður var svona fylgjast með því. Svo, svona, eftir að þetta fer, þegar maður er að horfa á þetta, þá er þetta meira bara, hún sér bara reik koma út og maður hugsa að þetta er bara, þú ert bara að fara að horfa á slökkuliðvinna og slökku þetta á búið. Svo líður svona meira á þetta, það sem að þeir fara að brjóta niður hurðir og eldtungurnar fara að ganga út úr húsinu. Þá einhvern veginn ferði maður að hugsa, er þetta ekki sama hús og geimslunar? En þetta gekk alltaf lengra og lengra.
2: Og eldurinn svona hefur eiginlega svona, hann svona smámsáman breyttist aldrei bygginguna eftir því sem hefur svona lið á morguninn, en það er kannski rétt að spyrja Jón Viðar Matthíasson, slökkulis stjóra á höfuðborgarsvæðinu. Já, stöðunni, þið eru náttúrulega búin að berjast við eldinn núna í fjóra tíma. Já, hvernig miðar ykkur?
3: Okkur miðar svona, ég veit ekki, þetta er náttúrulega komið út um allt húsið, þannig að þetta skiptist í svona ákveðna kafla. Fyrstu upphæð voru við að reyna að bjarga raunir þarna suður og norður endanum, þannig sem skrifstofur og geymslur, og vorum að sprauta á eldvarnaveggi sem voru á milli miðrýmisins sem er lager yfir hinn rýmin, og síðan sáum við að fljótlega að súvinna var ekki að skila árangri. Það var að fara eldur á milli rýma og þá vorum við að reyna að fara inn í skrifstofurýmin og geymsluna og taka á móti eldinum og slökkvann.

0: en síðan var það bara komið þann stað að við urðum bara að hörfa því að ég mata þannig að það var fyrst alveg ekki hægt að setja menn inn í miðrýmið bæði var verið að hrynja úr hillum og síðan þakið var hægt og það myndi hrynja og það hrunið að hluta til og síðan bara þorði ég ekki að hafa menn inn í göflunum heldur í suður og norður enda þannig við höfum verið að slökka þetta aðeinslega sko utanliggjandi þannig við höfum að sprauta vatni inn við höfum að mölva glugga, við höfum að rjúfa þakið
1: og það var bara þegar að eldur mann komin þannig að seinnipartin, þegar mann komin yfir í geimsluna þá var maður þá var ég bara alveg búin
2: Var þá engin von?
1: Það var bara engin von, sko. Og svo brennur þetta nú, meiri hlutin af húsinu brennur en neðri hefðin stóð eftir. Og ég hugsaði alltaf þetta, ég gekk vel frá öllu. Það þolir alveg vatn, það sem ég setti þarna inn. Og hugsaði, það er ekkit mál, sko. Þegar er búin að slökka þetta, þá get ég bara farið þarna og sótt dótið mitt, sko. En svo er bara, svo gerist ekki neitt. Við heyrum ekki neitt og það er ekkert sem gerist. Ég hef samband við geimslur og eina sem þeir gera, þeir senda tilbaka afrit af leigusamningum. Það sem er búið að undirstrika að þeir bæru enga ábyrð á því hlutunum sem var hann inni. Það var einu svörin sem við fengum frá þeim.
2: Sama dag og brann?
1: Sama dag og brann. Og ég man nú ekki, það held að hafi nú verið komið á aðra viku þegar er loksins fór að svara það því að þeir myndu fara að skoða þetta leið og væri búið að afhenda þeim vettvangin og það var þegar við fengum bóðum við mættu fara þarna inn þá var mjög stór hópur af fólki sem kom þarna og ég þegar við vorum stóðum þarna fyrir utan það var rosalega mikil reiði í fólki sem stóð þarna úti
2: Gagvart geimslu þá?
1: Já,
2: eða bara gagvart því sem hafi gerst
1: og líka vantalega geimslum líka og, en allt þetta breyttist leið og við löpum inn í húsi þá breyttist þetta allt saman í angist
2: hvernig byrtist það?
1: Maður bara fann andrúsloftið bara detta niður bara, og fólk bara misti andan leið og að labba þarna inn þeir voru reyndar búin að reynsa allt mjög vel og aðgengi að öllu var mjög gott, það var ekki ruslu eða neitt annað neð og bara maður gat gengi beint að sinni geimslu.
2: En brunalyktin og
1: mikil brunalykt
2: og
1: sótið þarna inni. Og þeir höfðu nú voru nú búin að strengja svona bráðabirgða ljós í lofti þannig að fólk sæi eitthvað sko. En ég veit svo sem ekki hver það voru sem stóðu að bakvið í þegar fólk kom og sótti dótið sitt. En það voru allavega ekki menn frá geimslum. Það var vantarlega einhver annar undirverktaki sem hefur séð um það.
2: Já, svo ferðu bara að vitjar þinnar geimslu.
1: Já.
2: Sem var...
1: Það var neðri. Það var bara neðri hæðin eftir.
2: Já,
1: sko.
2: Já.
1: Það var eina sem stóð eftir. Það var neðri hæðin og það var steift loft á milli sem hafi bjargað í.
2: Já.
1: Og náttúrulega þeir sem áttu hluti sem voru uppi var bara það var allt farið. En það voru margir sem að þeir voru mjög óanæði með það af því að þegar húsi var tekið eða þess að restina húsinu var tekið þá var bara öllu sópað ofan af efstu hæðinni bara öllu bara onni ruslagáma bara með gröfu og það var ekkert farið í gegnum það og fólk var bölvaði því að fá ekki að hafa fengið að fara í gegnum hvort eitthvað væri eftir

Tryggingafélagið, Vís, sagði ekki örugt að fara á efri hæðir húsins. Þá voru áhyggjur af því að hver sem er gæti bara tekið hvað sem er og það myndi skapast einhvers konar upplausnar ástand. Og hvað með persónuvendina? Lendingin varð að 12 manna hópur frá Vís fór í gegnum það sem fannst heillegt og birti myndir af hlutunum á Facebook þannig að fólk gæti vitja þeirra. Þetta er líklega eitt skrítnasta Facebook myndaalbum sem ég hef séð. Þarna æði öllu saman, fjölskyldumyndir í sviðnum plastvösum, myndir úr sumabúðum KFM og K og frá ættarmótum, starfsmannapassi, jólafundur leikskólabats, svona jólasveina handarþrykk.

0: Mér verður hugsað til snjóflóðsins mannskeiða sem að féll á þorpið í Súðavík í janúar 1995. Eftir það hefur margt verið gagnrýnt og meðal annars hvernig farið var með veraldlegar eigur fólks, hvernig vinnuvélar sópuðu þeim í haug niður á Langeyri. Og það var dregin einhver lærdómur af þessu vegna þess að þegar annað mannskeitt flóð féll á Flateyri haustið sama ár, þá var hafður annar háttur á. Og þetta nálgast af, ég kannski meiri skilningi á því hversu mikilvægar þessar eigur væru fólki. Ragnheiður Benediktsdóttir legði geymslu á annari hæð í Miðhrauni og þann 5. apríl 2018 misti hún aleiguna í bruna í annað sinn.
1: Ég man að, sko, að ég var eiginlega alveg skelfingu lostin. Fyrstu dagana, ég átti ekki neitt. Það var sem sagt allt horfið og ég var ekki þá endilega spá í hvað var horfið heldur, bara það var allt. Ég þótti svona vera volsnið og pakkaði þessu öllu vel inn, bæði skarkgripum og öllu og setti það inn í hólfið á ískapnum. Þannig að það náttúrulega hefði átt að brenna síðast. En þegar ég kom og þá var allt farið.
0: Ískapurinn líka?
1: Já. Það var bara öllu sópa burt.
0: Heldur að það hefði verið hægt að heyrða eitthvað?
1: Ég bara get ekki svarað því maður. Eldurinn eru svo sem engu. Þetta er bara hræðilega erfitt að lenda í og, en samt það lést engin.
0: Hvers vegna var allt í geymslunum þetta?
1: Ég var leigu húsnæði og það var selt svo ég hérna fekk bara komis í geymslu og fór heimsækja börnum minn sem búi í Noregi. Og hélt nú að ég erði búin að fá íbúð þegar ég kemi tilbaka sem reyndist ekki. Þannig að það var mikið meira í geymslunni heldur en ég hefði kannski sett ef ég hefði verið hérna heima.
0: Og þú sagði mér að þú hefðir einhvern veginn haft ræna á því að tryggja þetta.
1: Já, ég hérna skrif undir samning og hluti læg með það. Svo labbaði þetta út. Það var eins og að hafa verið kipt í öxlina á mér og ég sneri við og spurði hvort þetta var í drykt. Og þá kom ég ljós að það var ekki. Þannig að ég fór beint í tryggingafélagið mitt og þau tryggðu búslóðana í geymsluna sem var eiginlega mitt tap.
0: Já, þannig að þú þetta væri tilfinningilegt tjón og þá fékkstu eitthvað tilbaka í peningum.
1: Já, það sé ekki ekki að fullu en ég tryggði ekki fyrir meira þannig að...
0: Og núna þegar þú hugsar tilbaka til þessa sem var í geymslunni, saknar þess ennþá?
1: Já, sem myndum af börnunum og barnabörnunum og allt handverk. Ég þetta til dæmis svona skeiðasafn sem hafði komið hingað að þanga og áður. Bara það sem bæði ég og krakkarnir vorum að þvælast. Var alltaf keft svona skeið. Allir skarkgripir eða mest allir svona ýmist svona tilfinningalegt sem að barnabörnin hefði verið að búa til og gefa mér og bara alls konar hlutir sem að maður var kannski geta að hugsa út í fyrsta kastið. En svo kemur sko ég átti þetta, hvað er það? Já, það brann.
0: Og var það þess virði að koma þarna og sjá ástandið í geymslunni?
2: Já, það var þess virði að því leiti að vita það að þetta væri ónýtt. Það hefði, ef ég hefði sleppt í að fara, þá væri það alltaf, sætið alltaf í manni. Ef þetta skyti nú hafa verið heilt eða ef ég hefði getað bjargað þessu.
0: Og var það varstjónið eða var það bruninn sem að eyðilaði?
2: Sko, hjá mér í minni geymslu var það náttúrulega sót yfir öllu en eins og segið ég var búin að plasta allt inn og hefði getað bjargað því en þarna voru hlutinni búin að standa í sko 50 cm djúpu vatni í einhverja daga. Þannig að það var allt ónýtt sko.

0: ef ég bara lýtsi bara þeim atburði sem að var að þá tek ég bara hérna glæri ruslapóki henni fullur af fötum og ég hérna tek hann út fyrir hurðina og leiðu að setja hann út fyrir hurðina þá dettur úr pókanum lítil peysa af yngsta syni mínum og hún fellur svona á gólfið í drulluna og svona og það var rosalega sterkt og ég horfði svo hann í pókan og bara á þetta sem bara eigur barnana minna og allar minningarnar sem voru veist, ég mundi eftir syni mínum í þessari peysu þetta var rosalega sterkt að horfa þarna á þetta bara ónýtt liggjand á gólfinu þannig að
1: og ferðu þá bara út og kemur aldrei aftur eða reynir að taka eitthvað með
0: ég fór og ég opnaði kassana sem voru eftir uppi ég tók þá bara niður og ég fór með þá út og við settum þá bara í bílinn og ég fór svona lauslega yfir það sem eftir var og hugsaði bara það er ekki þessi virði fyrir mig að taka restina af og ég veit ekki hvort þú hefur séð myndina sem ég setti á Facebook að mynd af geimslur innan og geimsluna það sem er lítil grænn bánsi situr
1: jú,
0: á hillu
1: Jú, þetta er einmitt mjög sterk mynd
0: og hérna, þetta var svona það sem að ég svona labbaði ég frá henni bara.
1: Skildi þennan græna bánsa eftir
0: Já
1: En voru einhverja myndir eða þessatar eða bréf eða
0: Það var talsvert mikið af ljósmyndin sem konan mín átti sem voru þarna inni frá börnunum er að þau voru ung frá hennar fyrra hjónabandi ég tók þær allar ég hugsaði sko, þær voru hefðu allar blotnað og eru illa lyktandi en þær eru bara einn í skáp hjá okkur sko, og maður hugsaði að þetta ég tek þetta frekar heldur en að láta þetta henda þessu þó svo þetta sé svona illa farið að þá tek ég þetta samt þannig að ég tók allavega það sko og svo er náttúrulega meira fólk þarna og þú heyrir þetta hinum megin við vegginn og sem þetta voru tveir gangar ég var á innri ganginum og svo var annar gangur fyrir framan maður heyrir fólk bara missa sig bara það grætur og bara angistin er svo mikil og maður svona getur bara rétt ímyndað sér sko. Mér fannst ég ekki vera að missa það mikið syns að ég náttúrulega misti eitthvað en mér fannst ekki vera að missa það mikið sem ég gæti ekki lifað án en þarna var kannski eins og sé fólk það var kannski að missa alla ættingjana sína í minningum í þessum geimslum sem að upplifunin var alveg bara ótrúlega að vera inni í þessari lykt og í myrkrinu sem fylgdi þessu og heyra í fólkinu hvernig það var og það sko við rættum saman fólki sem var inn á ganginu sem ég var á sko og þetta var náttúrulega við töluðum náttúrulega mjög hvað maður að segja, bara svona lágt og mikill virðingu við hvort annað þegar við vorum þarna inni sko bara aðal út af þessu sko sem að var eins og segja áfengistin var svo mikil í kringum okkur og ég, já veist, þetta er eitthvað sem maður óskar ekki að fólk upplifi bara aldrei
1: Já, og finnst þér sko hafa verið skilningur fyrir þessu missi sem að þið upplifa því að auðvitað dó engin
0: Nei, það er náttúrulega fyrst og fremst í svona atbyrðum er alltaf slasast ykkur eða dó ykkur og það er heldur bara í öllum hamförum og öllum slysum sem gerist er það fyrst og fremst fólk hugsar aldrei um þetta um afleiðingarnar
1: um hlutina
0: og bara hvaða áhrif það hefur á sko það er ekkert verra ef fólk missir sitt húsnæði í bruna fjölskyldan missi húsnæði sitt í brunu og allar minningarnar það er ekkit verra þó svo þarna voru sko hundruðu manna hundruðu fjölskylda sem mistu þetta allt saman þetta var í raun og veru nánast í ef það hætt var að líka því saman bara heil blokk hefur brunnið hinn í Reykjavík en allir komist út
1: Það skildi ekki allir missi þeirra sem að urðu fyrir eignatjóni í brununum og dæmi voru

0: sem að fólk sem að vildi hjálpa mætti töluverðri andstöðu.
1: Já, ég heiti Kristjana Björg Sveinsdóttir og framhaldsskólakennari, kenni þýsku og lýðheilsu og þriggja barna móðir og amma og hundamamma líka.
0: Og hundamamma.
1: Já, góð vinkona mín og dóttir hennar lentu í því að missa allt sitt. Þær voru á milli íbúða og hérna geymdu búslóðuna sína þarna í hjá geymslum. Ég náttúrulega fann gríðarlega til með þeim. Svo einhvern veginn eftir því sem að tíminn leið þá kom í ljós að fólk var ekki að fá bætt. Fólk var á annarkvort ekki nægilega vel tryggt eða bara ekki tryggt og tryggingarnar sem voru hjá geymslum voru líka sýndist, eða allavega virtist mér ekki vera á þeim tíma að dekka nema fyrir brota hópnum.
0: Já.
1: Þannig að þetta byrja bara með því að ég finn bara ótrúlega mikið til með vinkonu minni og dóttur hennar og tengdi kannski líka svolítið sjálf við það sem einstætt foreldri. Það er náttúrulega oft mikið hark bara að vera einstætt foreldri. Það er ekki þannig að ein laun hafi dugað þá eða dugið nú.
0: Og ertu svona típan sem bara tekur skarið og eins og þarna ræðist í það að skoða hvernig þú getur hafið söfnun og útfært hana þá?
1: Já, ég nú kannski ekki mikið í þessu svona dagstælega en það var eitthvað sem að fekk mig til að skoða það hvernig væri, okkur var engin söfnun, það var kannski þess vegna sem ég fór að stað með það. Það er mikið söfnanir og það var mikið söfnanir en ég tók eftir því það var ekkert verið að gera fyrir þennan hóp og mér fannst vera svolítið svona dómharka í gangi, gagnvart fólki þarna sem var ekki með allt tryggt. Þannig að umræðan var mjög leiðilega gagnvart þessum hóp sem að misti bæði aðleguna og eða bara hluta úr búslóð og hvernig sem gangunum var. Þá var bara þessi dómharka sem að sló mig, DFF einmitt, hérna, byrti þarna greinum þetta og hafði samband við mig og ég kom í eitthvað viðtal og það var bara mjög leiðilega umræða sem fór að stað.
0: Gagvart þér þá eða gagvart því sem sett að vera yfirleitt að boða til söfnunar fyrir fólki í þessari stöðu?
1: Bæði sko. Bæði gegn mér persónlega. Þú veist hvernig ég ætla að útdeila þessu til fólks og hvernig er því staðið og hver ætti að hafa eftirlit með þessu og svona. Og svo bara gagvart fólkinu að okkur ætti að vera safna fyrir þennan hóp. Það væri nú engin slasaður eða engin sem lét lífið eða neitt og það væri aðrir hópar sem þyrstu meira á svo halda og það bara alls konar. Þannig að þetta var bara, ok, ég var búin að fara niður í Landsbanka og fá ráleggingar hvernig væri best að standa að þessu og þannig að þetta yrði allt bara gagnsætt og upp á borðum. En já, ég bakkaði með þetta því að umræðan var bara þessleg og meiri sér fólk sem átti hluti að nú hafi samband við mig var bara, já, sleppum þessu bara, þú veist.
0: Sýnir þetta bara að við svona viljum ekki viðurkenna að hlutir hafa raunverulega þýðingu oft, tilfinningalega og efnaðslega og smættum það.
1: Já, mér fannst bara einhvern veginn allt reynt til að smætta allt í þessu sem hægt var. Þannig að það er svo margt í þessu sem hefði átt að kalla á samkennt. Þannig að þetta var alveg, mér fannst þetta bara brútalt.
0: Ákveðin dæmisaga og áhugavert að velta fyrir sér hvað afhjúpar einhvern veginn okkur sem manneskjur, sko.
1: Já,
0: okkur finnst raunverulega missir okkur ekki.
1: Það er það. Ég ætlaði hann að eftir þetta þá hugleiti ég mjög mikið hversu svona dýrmætir hlutir eru okkur. Og ég hafði aldrei heila pælt í því áður.
0: Og komst það einhverju niðurstöðu? Svona nýrri?
1: Já, ég bara í raun að veru að við tengjumst hlutum tilfinningaböndum. Og það þarf að líka viðurkenna það og sína því skilning ef við missum þá eitthvað frá okkur og svo leist þá að það sé ekki manneskjur eða það er hægt að missa, ég veit ekki hvernig, svo er maður fer ekki að bera það saman alltaf.
0: Nei, bara, svona þessi allt eða ekkert hugsun.
1: Já,
0: fyrst að það var enginn sem dó, þá skiptir þetta engu máli.
1: Já, þá skaltu bara gjöra svo vel að hérna, harka af þér og hættu sem væli. Já, það er svolítið þetta. Sem er svo sem, jú, við þurfum að komast yfir hlutina á allt það.
0: Að það er tími og orka og alls konar sem fer í síðan afla þessara fjármuna fjarvera frá kannski manneskunum sem eru manni kærastar, þú veist, allt þetta, að börnum.
1: Það er svakalegu kvíði oft hjá fólki sem er í þeirri stöðu að ná að gendur saman.
0: Já.
1: Ég þekki það alveg sjálf.

0: Baldur Bragi áttaði sig ekki á því í fyrstu að hann myndi glíma við afleiðingar brunans í einhverju mynd í mörg ár.
1: Atburðurinn sjálfur mjög sterkur. En ég held að tilfinningarnar sem að koma eftir á séu mun sterkari heldur en þær sem gerast er og horfir og atburðin að gerast. Flestir hlutir sem voru þarna inni voru, hvað maður að segja, svona veratlegi hlutir sem maður getur skipt út. En það ekki svona kemur upp en þannig að í dag að maður man eftir einhverjum bánsa eða einhverjum sem krakkarnar höfðu verið að leika sér að og maður fer svo að leita að honum. Það því að nú maður komið með barnabönnin.
0: Já.
1: Að svo fer maður að leita að honum og maður hugsa að já, þetta var nú fallegu bánsi og hefur nú gaman fyrir krakkarnar að leita að þessu. Hann hérna einhvers staðar og svo kannski þá við uppgötum maður að já, hann var þarna í geymslinni. Ólíklegustu stundum.
0: Og þetta gerist bara ennþá?
1: Það er það, sko, veist, við tölum ekki og höfum ekki rætt þetta mikið heima hjá mér í sambandi við þess atburð, en það er kannski af ykkurum ástæðum sem það, sko, það kemur alltaf upp í hugann á manni, sko, veist, við heimilinu erum með eitthvað, við erum að leita að ykkur. Hvar er þetta, hvar er hitt? Þú kemur, það var ábyggli í geimslunni. Þannig að þetta er svona Þetta eru svona sjálfur viðbröð hjá manni að maður finnur ekki það sem maður leita að þá hafi það verið þarna.
0: Það hafi verið ekki um
1: sér. Já, hafi verið ekki um sér þá farið, sko. Það var alltaf rosalega mikið talað þá er talað ennþá dag þegar við erum að ræða þetta. Það í sambandi við tryggingafélögin. Að þeir, af því að þetta, þau fundið þetta alltaf að vera á svo miklu loðnu svæði að hafa geimslu, allar heimilistryggingar innihalda geimslur. En þarna reyndu margir að notfæra sér það að hún var ekki samföst við húsið. En mitt tryggingafélag tók á móti mér bara strax og bara, það var bara það hérna, fyrsta sem ég fekk frá þeim að ég þyrfti ekki að hafa neinar áhyggjur.
0: Þannig að þú bara, fekkst einhverjar fjárhagslega bætur?
1: Ég fekk þessi húsgögn sem voru þarna inni bætt og konan sem ég talaði við, hún sagði að ég ætti að taka til alla þá hluti sem voru þarna inni og gefa þeim tilfinningarlega upphæð. En ég gat það ekkert. Maður getur ekki sagt, eins og segi, þessi handprjónaða lopapessa sem móður minn gerði.
0: Nei, það er eitthvað rangt við
1: það. Hún kostar þetta, sko.
0: Það er eitthvað rangt við það.
1: Það er ekki hægt.
0: Setja einhverju upphæð. Já. Og sama ef ég myndi spyrja til dæmis hvað myndir borga fyrir að fá aðganga þessu öllu aftur í heilu ástandi. Getur þú sett upp á það?
1: Nei, það er ekki hægt. Það er ekki hægt. Það er líka þú ert búin að, mann finnst einhvern veginn, þú ert búin að taka svolítið verðið og tilfinningan úr hlutnum leið og setu verðmið á hann.
0: Já, einmitt.
1: Og leið og tekur þessa lopapesi sem móður mín prjónaði á krakkana og leið og setur vermið á hana þá ertu nánast búin að segja að þú getur keift hana.
0: Já.
1: Og þá ertu búin að
0: það er eins og hún hafa ákveðna sál.
1: Já.
0: Og svo tekur hana burtu.
1: Já, tekur hana burtu með að setja vermið á, sko. Þannig að það var, jú, við svona af ykkur leiti fengu við okkar hluti bæta en eins og þegar þú bauðst mér í þetta viðtal hérna þá varum búin að segja börnunum mínum frá þessu. Og elsta barni mitt sagði það reynda mjög svona það var mjög lágt sem hún sagði það, sko, ég saknaði þess að eiga ekki, þetta er svona ömmu.
0: Já.
1: Þannig að það er þetta ber tilfinningar í alla fjölskylduna.
0: Þetta missi fyrir næstu kynslu líka og kynslu
1: þér. Já, það er það, sko.

0: Ragnheiður var tæplega 70 þegar bruninn varð. Hún á 6 börn og fjölda barnabarna og myndir af þeim má sjá hvert sem litið er í íbúðunarnar. Það eru þessar myndir sem í hennar huga gera íbúðuna heimili þó að innanstokksmunitir komi hver úr sinni áttinni og séu afrakstur ótal ferða í góða hirðin.
1: Ég sá fram á það að ég var ennþá fullorðin að tæki því ekki vera að kaupa alla hluti. Ég hugsaði þannig sko

0: það er bara, þetta farið og ég get vera ekkert í því gert en ég ætla ekki að fara að eyða peningum ég að kaupa sófa fyrir 400.000 eða eitthvað ég bara fekk þetta hingað á þangað
1: eins og þú sér það, þá var þetta bara allt sitt úr hrattin
2: Tók langan tíma að finnast sko eins og hlutirnir sem voru kringuði myndiðu svona heimili kringuði aftur eftir að þú þurftir að skipta öll út
0: Já, það tók svolítið tíma að svona finna maður að var eiginlega ekki fyrir flutti hingað fyrir 5 árum að ég fann mig einhvern veginn aftur en
2: það svona skipti máli að vera með sitt dót og sína sögu og svona hluti sem maður tengir
0: það skipti alveg gífulega miklu máli að hafa ég hafa bara sína sögu jú, þetta allt nýtt fyrir mér þessi hlutir voru allir nýju fyrir 5 árum síðan en það hefði ykkur aðrir verið að nota þá
2: og það svona þegar þú hugsar hlutina, þá það náttúrulega skeiðasafnið og það eru myndirnar og það föndrið frá barnabötunum þetta svona kannski þessi tilfinningalega og persónulega muni sem að þú sakna mest
0: já, ég hef alltaf verið mikið í handverki alls konar og þetta kemur ekkit aftur en maður verður bara að sæta sig við áriðin hlut ég held ég svona svolítil Pollyanna hérna ekkit að halda í eitthvað sem að verður ekki breytt
2: ég held ekki svolítil bara eins og með dagana og tíman og lífið þú veist tíminn bara einhvern veginn í eina átt og maður svo sem að missa hverja sekundu hverja mínútu og hvert klukkutíma og ekkert á þessu kemur aftur þegar það liði finnst þér þetta að vera svipa á það eða hlutinir einhvern veginn öðruvísi heldur bara það að missa tíminn liði
0: í fyrsta kasti þá var þetta öðruvísi þá var ég bara eitthvað sko svo vonlaus þetta verður aldrei neitt sko aftur en ég fann eitthvað aftur og hef bara reynt að gera það besta úr því
2: Er þetta svona þroski sem þú tókst út með þessu?
0: Já, vissulega er þetta þroski það eru svo margir hlutir sem eru og verða manni miklu erfiðari heldur en að missa hlutina sína getur eitthvað neginn alltaf bætt upp fyrir það En eins og að missa ástvin eða eitthvað slíkt að þá kemur það aldrei tilbaka, ekki neitt, það kemur eitt í staðinn. Já. Minnst það vera svona eiginlega munurinn á þess. Hlutir eru kannski ekki svona mikilvægur og er eins og manni fannst. Og ég er ekkert að spara eitthvað að því ætla að nota það setna.
2: Þú varst svolítið í því kannski áður einhver fínu glösin, eitthvað svona dæmi
0: Já, alltaf að reyna að safna smá inn í en þetta svo lítið svirðið þegar uppi staðið í raun og veru
2: En hvað með svona einmitt hlutina eins og myndirnar og föndrið frá krökkunum Er það eitthvað sem er einhvern veginn hægt að aftengjast eða hefur það alltaf svona hennan sess
0: það verður alltaf þessi minning hver gaf mér þetta og hver gerir þetta og þessar minningar eru alltaf til staðar og verða alltaf til staðar held ég
2: þannig þú bara áttu á því að þú kannski þarft ekki alltaf hlutin minningin er með þér
0: já, ég held að það sé bara staðarindin maður geymir þessar minningar og maður þarf ekki pláss fyrir þær Það rúma stend það í heilan.
2: Já, sem betur fer. Þetta mikið áfall fyrst og þú upplifir mikið vonleysi. En svo eins og tíminn einhvern veginn smækki þetta áfall í samanburð önnur.
0: Já, ég held að það sé rétt að tíminn vinnur með manni í öllu svona því að maður þarf að takast á við alls konar áfull og ég komin bara 3-4 áföll sem þetta var þannig að hérna kannski tengið mann betur við raunveruleikan og hvað við þurfum að hugsa um, hvernig við hugsa um hvort um annað menna við höldum áfram þessu lífsgæða kapplöpu og stöndum uppi með bara ekkert nema vinnu og
2: Er þetta svona einhver leiti bara svona sjónhverfing sem að trubla okkur frá því sem að
0: Ég held að Ég held að það sé bara mikið til í því Við þurfum ekki þá að halda

0: sko, það sem ég hugsa oftast nærum er það að allir hlutir hafa tilfinningu fyrir þann sem átti hlutin eða á hlutin og bara ef maður fer í góða hirðirinn og kaupir eitthvað þar að maður hugsar oft sko hvað þessi hlutur búin að upplifa hver átti þetta og þannig sko þannig að maður svona jú maður lítur á hlutina aðeins öðruvísi sko þetta ekki bara eitthvað heillustótt dós eða húsgagn út í hotni eða eitthvað þetta kannski eitthvað sem maður hefur eitthvað tilfinningu og eitthvað meiningu fyrir eitthvað
1: og finnst þér sko líka mikilvægt jafnvel þó að hluturinn sé bara geymdur í kassa og jafnvel þó að þið hefði áfram verið í stærra húsnæðinu og þá hefði verið með geymslu þar
0: Já.
1: Og geta geymt þessa hluti í kassa
0: Já.
1: Þó þeir hafa ekki verið notkun þá var samt mikilvægt að hafa aðgengi að geta fundið og vita hvað þeir voru og geta þó rifjað upp
0: Ég held að bara flest allir séu þannig eins og til dæmis ef þú ert með geymslu það sem þú geymir hluti það sem að látnir ættingjar eða foreldrar eitthvað hafa átt að þó svo þú sért ekki með þetta einmitt inn í stofu eða inn í eldhúsi að þú veist af hlutnum í geymslunni þú veist þú átt þennan hlut þú átt þennan hlut sem mamma þinn eða pappi þinn eða eitthvað átti og þú veist alltaf að þú getur gengið að þessum hlut og tekið hlutin
1: Já, og þá kannski einhvern veginn búa í honum einhverjir töfrar, einhverjar minningar
0: Náttúrulega tilfinningar bara hvers og eins sem að ber fyrst tilfinningar til hlutsins, minna það getur verið diskur sem þú manst eftir heimahjóðir eða eitthvað þannig
1: Það er eitthvað verið að þegar sumið tala um bara eiga myndir á svona hlutum, það er nóg það er kannski ekki nóg
0: Það er ekki nóg Vist, ef það ætti að vera nóg þá myndu væntalega bara allir sætta sér við að eiga myndir af æskuheimilu sínu bara í myndalbumi og búið og henda öllu restinni sko.
1: Já, en það snýst að geta haldið og
0: hlutnum. Það er svolítið að geta haldið upp á því. Og þetta er líka þetta hefur líka þannig form þetta hefur svolítið söguforma því að þú vilt kannski geta tekið hlutin upp og sagt sögur hlutarins við einhvern annan.
1: Já, sögurnar einhvern veginn, það er fínur svona eins og þetta sé svona minniskubur, þú veist, útvortis minniskubur fyrir minningar, fyrir sögur
0: Það er akkurat það, sko, að bæði fyrir sko, sjálfan sögumannin sem er að segja söguna að halda á hlutnum getur raun og eru bara kalla fram aðrar minningar, heldur en þú værir að segja frá mynd af hlutnum.
1: Mm-hmm.
0: En að þú heldur á honum og finnur fyrir hlutnum og þá kannski koma upp aðra sögur sem að hægt er að segja. Og það er náttúrulega það sem þú gerir alltaf við gamla hluti, þú geymir það ekki bara í geymslunni og búið. Þú segir sögur hlutarins, reynir að koma henni áfram ef þetta er hlutur sem skiptir því máli. Þannig að eins og fyrir mig, sko, veist, börnin mín vita nákvæmlega hvaða hlutir það eru sem skipta mig máli.
1: Mm.
0: Sko, maður getur sagt sögur af einhverjum hlutum sem maður mann eftir en það hefur enga meiningu fyrir þau að segja frá einhverjum hlut.
1: Nei.
0: Þegar við sjá hann ekki og finn ekki fyrir honum. Og
1: er eitthvað ákveðið sem þú passar sérstaklega vel upp á núna einmitt til þess að missa það ekki aftur?
0: Nei, það er ekki. Ég er svolítið bitin af þessum eldi í gegnum árin.
1: Já, þú hefur lent í, eða pappið þinn, lent í þessu.
0: Fyrir norðan að missa fyrirtækin og
1: á Skagaströnd.
0: Og missa allt frá sér.
1: Það var trésmiða.
0: Nei, það var trefjabát.
1: Trefjabát
0: að vesmiða, já.
1: Já.
0: Brann tvisvarsinnum. Þetta er svona rosalega, situr svona svolítið í manni eldurinn og

0: ég passa rosalega mikið upp og það rosalega, væntanlega kallaði bara eldhrættur í dag. Ég hef reikskinjar í öllum herbyggjum og ég passa upp á allt og ef ég finn skrýtna líkt þá leip ég allt húsið til að reyna að finna upprunan að því, sko. Þannig að það er, já, þetta svona, já, þetta býtur svolítið í mann. Og líka þetta með það að núna það einstaklega vinsælt til fólki að vera með kamin út í garði og brenna timbur. Lyktin af því fer, hún kveikir alveg rosalega mikla minningar.
1: Já, þetta er bara svona eins og áfall.
0: Já.
1: Til ekki að fara að greina þau með áfallastreitur og skun, sko, en þú veist, þetta er alveg áfall sem fólk þarf að finna úr. Og eru alls konar triggerar sem kalla það fram aftur eða minningar.
0: Já, en ég held samt að þetta sé ekki þannig áfall sem að sko, þannig læknisfræðilega sé kalli á
1: djúpstöða úrvinnslu.
0: Já, þetta er svona meira eitthvað sem að hvað maður segir, lífið á að hjálpa þér með að komast áfram með, sko. En þetta er rosalega mikið og væntanlega með öll svona áföll er sko, þú færð alla flóruna tilfinningum, þú færð eftirsjá, þú færð reiði, þú færð sorg og sérstaklega eins og í svona dæmi það sem er engin hjálp, það er ekkit, sko, þú færð ekkit að vita neitt og þér finnst sko, þú finnst þér eiga skilið að fá svör, en þú færð engin svör.
1: Upplýring til mann, sko, skömm, fannst fyrir skömm yfir að upplifa þessa angist út af því að kannski fólk á það til að gera lítið úr svona missi sem tengist bara einhverju efnislega?
0: Nei, ég reyndar hef nú verið þannig í seinni tíð. Ég er ekkit rosalega hrættur við að láta fólk vita hvernig mér líður. Ég er ekkit einhver sjóari sem að segja
1: alltaf neitt. Nei, þú er ekkit búin að byrga því alveg inni, maður heyri það náttúrulega.
0: En sko, með því að segja að ég sé sorgmættur eða mér líði illa, ég er ekki að kalla eftir huggun eða vorkun. Það er bara, maður þarf bara að láta vita að þetta sé eitthvað sem hefur áhrif á mann. Mér finnst bara að ég er gott að ganga þannig í gegnum lífið. Bara að láta fólk vita, sko.
1: Já, og þetta er bara mannlegt og þetta missir þó að sé öðruvísi heldur en þegar að fólk missir ættingja eða vini eða dýr eða það er alltaf verið að gera svona ákveðin greinamun.
0: Já, það er það sko og í gegnum tíðina sko, ég er búin að missa eins og segja, ég er búin að missa foreldra mína og ég er búin að missa þarna búslóðana mína og maður hefur náttúrulega mist gæludýr í gegnum árein líka og sorgin er alltaf voðlega svipuð og
1: eitthvað sem er farið.
0: Já, það er eitthvað sem er farið og það er kannski svolítið svona skrítið að syrgja dauða hluti sem eru hornir sem að fólki já, svona maður hefur það svona tilfinninguna að fólk komi ekki til með að skilja það að þú syrgir dauðan hlut sem er farin en tilfinningin er alveg svo sama það er sorg er bara sorg öllu leiti.
1: Núna er fólk með mikið æði sem fyrir því að reyna að losa sig við eins mikið af hlutum og það mögulega getur. Var upplifur einhvern tímann einhvern létti af því að fólk er svona, það er að koma svo dót einhvern stað fyrir, þetta vegum svo mikið dót, upplifur einhvern tímann bara, aðja, þú veist, var eitthvað það sem var svona fínt að vera að hausu við þetta.
0: Ekki þannig að síða, sko, ég er rosalega samt sem sagt, reyna að vera einn skipulagður geta ef ég
1: Já, maður hefur tilfinningu að það hafi ekkit verið neitt óþarf að fara inn í þessa geimslu.
0: Nei, það var ekki
1: fyrir, þannig. Ég ætla að eiga þetta búið sett í plastbókana.
0: Já, sko, ég er þannig að sko, ég hendi ekki tómu pappakassaðin í bílskurinn til þess að hugsa að ég gæti kannski nota hann seinna. Ég hugsa meira ef ég þarf pappakassa seinna þá finn ég bara pappakassa og þannig að ég hendi honum bara strax. En náttúrulega með hluti sem að hafa einhverja tilfinningar, maður hendir þeim aldrei. Þó svo að ég hef nú sagt þetta við börnin mín ofta og sagt þetta við konuna mína þegar maður er að setja hluti upp í hillu sem að hugsanlega manni hefur verið gefið eða maður stillir þessu upp í hilluna í stofunni og maður hugsar af hverju er ég að geyma þetta hérna upp í hillunni? Ég ber enga tilfinninga til þessar hluts og ef ég fer að geyma þetta hérna þá voru þetta bara meira rust fyrir börnin mín til að henda þegar ég döður. Þannig að og þú sér það oft með dánarbú til dæmis. Það stór hluti af því sem fer beint í rusli.
1: Já, það oft eitthvað sem að mitt engin
0: og þess að segja, eins og segja það sem ég hef sagt til börnin mín hvaða hlutir það sem skiptir mig máli til þess að þau kannski hugsanlega eftir ég farin og þetta sé þá eitthvað sem að þau vilji eiga
1: passa áfram
0: Já

Áðurinn ég rætti við fólkið sem að misti búslóðina í geymslubrunanum, ímyndaði ég mér að það væri hætt að syrgja. Að það hefði komist að því að efnislegir hlutir skipta ekki öllu máli og einhverju leiti er það raunin. En lærdómurinn er ekki síður sá að það er sárt þegar hlutirnir sem er okkur kærir eru hrifnir frá okkur í einni hendingu. Hlutir eru auðvitað svo margt. Suma notum við stutt, aðra viljum við eiga að eilífu og það er svo skrítið að stundum er nóg að þeir séu bara til. Við þurfum ekki að sjá þá, bara vita af þessu möguleika að geta farið í geymsluna, mokað upp úr nokkrum kössum og farið í óvissuferð þar sem við hittum fyrir fortíðar sjálf okkar og tilviljanakendir hlutir vekja minningar sem við vissum jafnvel ekki að byggju ennþá innra með okkur. Það hvernig við handleikum hluti og notum þá greipist í vöðvaminnið. Þeir geyma sögur og minningar og geta verið eins og flakkari, svona harður diskur. Erum við kannski hlutitur okkar að einhverju leiti? Hvar enda þeir og hvar byrjum við? Sjálf erum við auðvitað efnisleg í það minnsta í aðra röndina, hvernig sem þessi lífsneisti sem að aðgreinir okkur frá því dauða flokkast nú eiginlega. Í næsta þætti af sporum höldum við áfram að skoða tengsl okkar við hluti. Af hverju setjum við oft uppi með hluti sem við viljum ekkert eiga lengur? Og hvað er til ráða?

Spor er ný þáttaröð úr smiðju Arnhildar Hálfdanardóttur, þar sem hún rótar í hversteginum eftir sannleikskornum hver við erum í dag. Þetta var fyrsti þáttur, en þar skoðaði hún tengsl fólks við hluti.

Jan Úlof Andersson flutti eigið lag eftir líkt eitt spór af lengtan. Lítið korn af þrá í heldur óþjálli beinþýðingu. Hljóðrutuninn var gerð árið 1992.

0: Hér hljómaði After the Rain eftir og í flutningi John Coltrane af plötu hans Impressions frá 1963. Nú komið að kvöldsögunni, völsungasögu í lestri Ingvars E. Sigurðssonar. Þetta ellefti lestur af 20 og að honum loknum grípur Anna Margrét Sigurðardóttir niður í þátt Arturs Björgvins Bollasonar frá 1988 sem heitir í fótspor Sigurðar Fáfnisbana. Þar sem hann fjallar meðal annars sögu niflungakvæðis í Þýskalandi og notkun nasista á efni þess í áróðursmaskínu sinni. Lesari með Artúri Ingibjörg Ólafsdóttir. Þetta var frumflutt í útvarpi árið 1993.
1: Og annan dag eftir gekk Sigurður til skemmunar. En allsvinnur stóð hjá skemmunni úti og skefti örvar sínar. Sigurður mælti. Sit heil, frú, eða hversu megið þér? Hún svarar, vel megum vér, frændur lifa og vinir, en háttungar í hverja giftumenn bera til síns endadags. Hann sest hjá henni. Síðan ganga þar inn fjórar konur með stórum borðkerum af gulli og með hinu besta víni og standa fyrir þeim. Þá mælti Brynhildur. Þetta sæti mun fáum veitt vera nema faðir minn komi. Hann svarar, nú veitt þeim oss líkar. Herbergið var tjaldað af hinum dýrstu tjöldum og þakið klæðum allt gólfið. Sigurður mælti. Nú það framkomið er þér hétuð oss. Hún svarar, þér skuluð hér velkomnir. Síðan reis hún upp og fjórar meyjar með henni og gekk fyrir hann með gullkér og bað hann drekka. Hann réttir í mót höndina kérinu og tók höndennar með og sett hana hjá sér. Hann tók hálsenni og kist hana og mælti. Engi kona hefur þér fegri fæðist. Brynhildur mælti. Viturlegra ráð það að leggja í trúnað sinn á konuvald því að það rjúfa jafnan sín heit. Hann mælti. Sá kæmi bestur dagur yfir oss að við mættum njótast. Brynhildur svarar. Eigi það skipað að við búum saman. Egem skjaldmær og á eg með herrkonungum hjálm og þeim mun eg að liði verða og ekki mér leitt að berjast. Sigurður svarar, þá frjóumst við mest ef við búum saman og meira að þola þann harm hér liggur á en hvers vopn. Brynhildur svarar, eg mun kanna lið hermanna en þú munt eiga Guðrún og Gjúkadóttur. Sigurður svarar, ekki tælir mig eins konungsdóttir og ekki lér mér tveggja huga þetta og þess veri ég við Guðinn að ég skal þig eiga eða enga konu ella. Hún mælti slíkt. Sigurður þakkar henni þessi ummæli og gaf henni gullhring og svörðu nú eiða af nýju og gengur hann í brott til sinna manna og þar hríð með miklum blóma. 27. kafli. Gjúki hét konungur. Hann hafði ríki fyrir sunnan Rín

Hann átti þrjá sonu er svo hétu Gunnar, Högni, Guttormur. Guðrún hét dóttir hans. Hún var frægst mær

mesti hermaður. Grímhildur var grimmhuguð kona. Ráð gjúkunga stóð með miklum blóma og mest fyrir sakir barna hans er mjög voru umfram flesta. Eitt sinn segir Guðrún meyjum sínum að hún má eigi glöð vera. Ein kona spyr hana hvað henni sé að ógleði. Hún svarar: Eigi fengum mér tíma í draumum. Er því harmur í hjarta mér. Ráð drauminn, þar er þú fréttir eftir. Hún svarar: Seg mér og lát þig eigi hryggja, því jafnan dreymir fyrir veðrum. Guðrún svarar: Þetta er ekki veður. Það dreymdi mig að ég sá einn fagran hauk mér í hendi. Fjaðrar hans voru með gulllegum lit. Konan svarar: Margir hafa spurt af yðrum vænleik, visku og kurteisi. Nokkurs konungsson mun biðja þín. Guðrún svarar: Engi hlutur þótti mér haukinum betri og allt mitt fé vildi ég heldur láta en hann. Konan svarar: Sá er þú færð, mun vera vel mentur og muntu unna honum mikið. Guðrún svarar: Það angrar mig að ég veit eigi hver hann er og skulum við hitta Brynhildi, hún mun vita. Þær bjuggust með gulli og mikilli fegurð og fóru með meyjum sínum uns þær komu að höll Brynhildar. Sú höll var búin með gulli og stóð á einu bergi. Og er síðan er ferð þeirra, þá er Brynhildi sagt að margar konur óku að borginni með gylltum vögnum. Þar mun vera Guðrún Gjúkadóttir, segir hún. Mig dreymdum hana í nótt og göngum út í mót henni. Ekki sækja oss fríðari konur heim. Þær gengu út í móti þeim og fögnuðu vel. Þær gengu inn í þá hinna fögru höll. Salurinn var skrifaður innan og mjög silfri búinn. Klæði voru breytt undir fætur þeim og þjónuðu allir þeim. Þær höfðu margs konar leika. Guðrún var fáorð. Brynhildur mælti: Hví megið þér eigi gleði, Bella? Ger eigi það. Skemmtum oss allar saman og ræðum ríka konunga og þeirra stórvirki. Gerum það, segir Guðrún. Eða hverja veistu fremsta konunga að verið hafa? Brynhildur svarar: Sonu Hámundar, Haka og Hagbarð, þeir unnu mörg frægðarverk í hernaði. Guðrún svarar: Miklir voru þeir og ágætir, en þó nam Sigar systur þeirra, en hefur aðra inni brenda og eru þeir seinir að hefna. Eða hví nefndir þú eigi bræður mína, er nú þykja fremstir menn? Brynhildur segir: Það í góðum efnum, en eigi eru þeir enn mjög reyndir, og veit ég einn mjög af þeim bera, en það Sigurður, son Sigmundar konungs. Hann var þá barn er hann drap sonu Hundings konungs og hemdi föður síns og eilíma móður föður síns. Guðrún mælti: Hvað var til merkja það? Segir þú hann borinn, þá faðir hans fjall? Brynhildur svarar: Móðir hans gekk í valinn og fann Sigmund konungs sáran og bauð að binda sárhans, en hann kveðst of gamall síðan að berjast, en bað hana við það huggast að hún mundi æðstan son ala og var þar spá spaks geta. Og eftir andlát Sigmundar konungs fór hún með Álfi konungi og var Sigurður þar uppfættur í mikilli virðingu og vann hann mörg afreksverk á hverjum degi og er hann ágætastur maður í veröldu. Guðrún mælti: Af ást hefir þú fréttum til hans haldið, en af því kom ég hér að segja þér drauma mína og mér fengu miklar áhyggju. Brynhildur svarar: Lát þig eigi slíkt angra, ver með frændum þínum allir vilja þig gleðja. 27. kafli. Það dreymdi mig, sagði Guðrún, að ég gengum frá skemmu margar

saman og sáum einn mikinn hjört. Hann bar langt af öðrum dýrum. Hár hans var að gulli. Við vildum allar taka dýrið en eg ein náði. Dýrið þótti mér öllum hlutum betra. Síðan skaustu dýrið fyrir knjá mér. Var mér það svo mikill harmur að ég mátti trautt bera. Síðan gafstu mér einn úlfhvelp. Sá dreifði mig blóði bræðra minna. Brynhildur svarar. Ég mun ráða sem eftir mun ganga. Til ykkar mun koma Sigurður, sá er ég kaus mér til manns. Grímhildur gefur honum meinblandin mjöð, er öllum oss kemur í mikið stríð. Hann muntu eiga og hann skjótt missa. Þú munt eiga alla konung, missa muntu bræðra þinna og þá muntu alla vega. Guðrún svarar. Ofur harmur er oss það að vita slíkt og fara þær nú í brott og heim til gjúka konungs.

0: Ingvar Sigurðsson las 11. lestur Völsungasögu. Efni sögunar er þekkt allan hinn germanska heim og ekki síst í Þýskalandi þar sem nasistar tóku þetta efni upp og notferði sér það sem eitt af grundvallaratriðum í hugmyndafræðilegri áróðursmaskínu sinni. Í hinum þýska menningarheimi er það reyndar niblunga kvæði eða nýbelunga lít sem menn þekkja fyrst og fremst. En þó þar séum sama efni að ræða og í Völsungasögu ber ýmislegt á milli í efnistökum og persónusköpun, en persónur niblungakvæðis eru mun mýkri og skildari riddarasagna persónum en hinnar hörkulegu hetjur eddukvæða og Völsungasögu. Í segulbandasafni útvarsins er til þáttur sem Artur Björgvin Bollason gerði árið 1988 þegar hann var staddur í Þýskalandi. Þátturinn ber heitið í fótspor Sigurðar Fafninsbana og þar fjallar Artur meðal annars um sögu niblungakvæðis í Þýskalandi og notkun nasista á efni þess. Við skulum heyra hluta úr þættinum hér á eftir og það er rétt að geta þess að lesari með Arturi er Ingibjörg Ólafsdóttir.
1: Það bil hálfri öld áður Völsungasaga var rituð, orti óþektur höfundur mikinn kvæðabálk Fafninsbanan og niblungasöður á Þýskalandi. Þessi mikla sagnakvíða sem skiptist í 39 svo nefnd aventúri eða ævintýri var að líkindum skráði í bænum Passá í Bæjaralandi. Áður fyrr var álitið að höfundur ljóðsins hafi verið úr hópi þeirra sem þjóðverjar kalla spílmennir eða spílamenn, en það voru skemmtikraftar sem tróðu upp á miðöldum og kættu hugi hárra og lágra með söng og spili og ýmiss konar skrípalátum. Síðar töldu fræðimenn líklegt að nýblungakvæði hafi verið ort af þýðverskum riddara, en á allra síðustu árum hafi menn hneigst að því að höfundur kviðunar hafi verið svonefndur klerikus. En kleriki voru þeir menn nefndir á miðöldum sem höfðu notið menntunar í lærdómslistum þeirra tíma og gengdu háttsettum embættum í hirður fursta og annara herra. Þýskir fræðimenn hafa jafnvel reynt að fara rök að því að það hafi verið Konráð nokkur kapellán og biskupsritari í Passá sem skráði kvæðið nýblunga á 3. áratug 13. aldar eða líkt leið þegar stallbróðir hans Snorri Sturluson satt við að skrifa edduna og önnur fræg miðaldarit á eyjunni norður við Heimskautsbaug.
2: Til viðbótar þessum hugmyndum höfund nýblungakvæðis hafa einstakir fræðimenn varpað þeirri tilgátu fram að kvæðið sé ort af óbreyttum borgara auk þess sem kona nokkur hefur reynt að hnekkja öllum fyrirkenningum með þeirri hugmynd að það hafi verið bæversk nunna sem orti kvæðið niblunga.
1: Þessar fjölbreyttu hugmyndir höfund niblungakvæðið segja sína sögu vinsældir þessa forna stefs og áhuga þýskri fyrir efni kvæðisins og uppruna. En þessi áhugi sem hefur tekið á sig ýmsar myndir í sögunar rás er skiljanlegur í ljósi þess að niblungakvæði er eitt örfára skáldverka sem urðu til í Þýskalandi á miðöldum og enn þykja hagleg smíð. Kvæðið er ort undir rímnahætti sem þjóðverjar kalla Hildebrandstón til samræmis við háttinn á svonefndu Hildebrandskvæði hinu yngra. Þessi háttur einkennist af vísum sem í eru fjórar braglínur og hver þeirra 12 til 15 atkvæði. Til að veita hlustendum hugmynd rímnaháttinn og hljóminn í þessu forna kvæði skulum við heyra þriðju vísu úr öðrum kafla eða öðru ævintýri kviðunnar þar sem skáldið lýsir gjörfurleik og kvenhylli Sigurðar Fáfnisbana.
2: In sinen besten zeiten bi sinen jungen taken man mote michel wunder von sivrite sagen was ehren an im wüse und wie schöne war sin lieb sie hätten in se minne djúvil vetlíkjen vip.
1: Það er til margsum

0: vinsældri niflungakvæðis á miðöldum að kvæðið er til í hvorki fleirinni færri en 35 handritum, ýmist að hluta eða í heilu lagi. Þessi fjöðurgleði handritaskrifara þeirra tíma bendir til þess að sagan af niflungum hafi verið það sem heitir á unglingamáli algjör smellur í bókmenntalífi miðalda. Þegar kemur fram á 16. öld fellur þetta forna stef hins vegar í gleymsku. Handritin grafast í bókasöfnum og það ekki fyrir um miðja 18. öld eða nánar tiltekið þann 28. júni 1755 að læknir í bænum Lindá, Jakob Hermann Oberæt, rekst á handrit af kvæðinu í bókasöfni hans hátignar greifans af Hóenems í Foralfjöllum. Fræðimaðurinn Jóhann Jakob Bodmer undirbýr því næst útgáfu á síðasta þriðjungi kvæðisins sem kom út árið 1757. En það var í fyrsta sinn sem vísur úr þessu forna kvæði voru settar á bók. Starfbróðir Bodmers, Kristoff Heinrich Müller, gaf svo kvæðið út í heild árið 1782.
1: Hér hættir Artur Björgvin að fjalla sögu kvæðisins stund og fer í aðra sálma, en við skulum grípa niður seinna í þættinum þar sem hann heldur áfram þar sem frá var horfið hér á undan.
2: Eftir að niflungakvæði kom út í heild árið 1782 var það tekið til lestrar í nokkrum þýskum menntaskólum. Fljótlega birtust umsagnir lærðra manna ágæti kvæðisins þar sem því var jafnvel líkt við kviður Hómers og á það bent að það væri mikilvæg orkulind fyrir þýska þjóðernisvitund. Í upphafi 19. aldar gekk ný útgáfa kvæðisins á þrykk. Í formála þessari útgáfu frá 1807 segir útgefandinn von der Hagen meðal annars.
0: Ég er þess full viss að ekkert verk er jafn vel til þess fallið að vera þýskum sálum til gleði og upplýftingar sem hinn ódauðlegi hetjusöngur er nú hefur verið grafin úr gleymsku og gætur nýju lífi og fjöri æskunnar. Niflungakvæðið, án efa eitt mesta og glæsilegasta skáldverk allra þjóða og tíma, sprottuð úr þýsku lífi og þýskri hugsun, tilkomi mestu og fullkomnasti minnisverði þjóðleg skáldskapar sem leiði hefur í gleymsku. Ekkert annað kvæði er fært að snerta og gagntaka hjörtu sem eru full af ættjarðarást og styrkja þau og gleðja á sama hátt og þetta verk. Þar sem unglingar kynnast fegurð og tign ungra hetja, riddarælri gamansemi, ofdýrsku, stolti og harðýi, óspjörluðum meyjum og sveinum, umluktum skarti og skrúða vorsins, indisleiri síðsemi, einföldum frómum og látlausum síðum, viðkvæmnisleiri hóvarð og blygðun, indislegum ástarsöngum og umfram allt eilífri og ógleymanlegri ást, auk gesturistni, vandfísi, heiðarleika, tryggð og vináttu allt til dauðans, mennsku, mildi og vægði í bardagans neyð, hetjuskap, óbilandi staðfestu, ofurmannlegu hugrekki, þori og vilja til að forna sér fyrir æruna, skildurnar og réttlætið.
2: Þessi dýrðaróður fondir Hagens til niflungakvæðisins verður ekki skilin nema með hliðsjón af því ástandi sem ríkti í Þýskalandi á upphafsárum 19. aldar.
0: Árið 1805, tveimur árum áður en fyrirgreind orð voru sett á blað, hafði slegið í brýnum milli Prússa og Frakka. Ófriðunum lyktaði með ósigri Prússa og Napóleon keisari hélt innreið sína í Berlín. Þessir atburður leiddu til þess að þýskir töldu þjóðernisskennd sinni ærlega misboðið og öflug þjóðernisvakning greip sig á næstu árum. Á sama tíma komu rómantískir höfundar fram á sjónarsviði í Þýskalandi sem jafnframt var í mun að efla og rækta þjóðlegan arf. Þessir höfundar gerðu sér farum að grafa úr gleymsku forn minni og skáldskap frá miðöldum svo það var ekki að undra þó þeir hæfu niflungakvæði á stall. Á fyrstu árum og áratugum aldarinnar rak hver textin annan þar sem kvæðið var gert að minnisvarða allari dýrustu dygðir þýsku þjóðarinnar og því gefnar ýmsar einkunnir svo sem frummynd hins þýska eðlis og guðspjall þýskrar hreysti og tryggðar. Fáfnisbaninn var gerður að sameininga tákni þýsku þjóðarinnar og drekin eða ormurinn að ímynd þjóðlegrar sundrungar. Þess voru dæmi að lærifeður notuðu kvæðið til að brýna fyrir nemendum sínum að vera á varðbergi gagnvart öllu sem útlenskt væri og leggja rækt við að halda þjóðerninu hreinu. Þrátt fyrir slíka tóna er óhætt að segja að þjóðremban í tengslum við þetta forna kvæði hafi verið innan hóflegra marka framan af.
2: Í heimstyrjöldinni fyrri kom niflungakvæði við sögu en eina varnarlínum þýska hersins gekk undir nafninu Sigurðarlína. Sú lína rofnaði og þjóðverjar töpuðu stríðinu en goðsaganum niflunga fékk aftur byr undir báða vængi.
0: Áður við víkjum að örlugu niflunga í þriðja ríkinu er þess að geta að það var engum síðari hlutu niflungakvæðis sem þar kom við sögum. Fáfnisbaninn sem upphaflega var hafin á stall sem ímynd allra þýskra dygða var að smám saman að víkja fyrir þeim vösku hetjum sem ríða héruð í síðari hluta kvæðisins. Atburðarásin að loknum dauða fáfnisbanans er á þá leið að allir nokkur húnakongur falast eftir hjúskapartengslum við Grímhildi eða Guðrúnu, ekkju fáfnisbanans, sem syrgir mannsins áran. Ekki hann neitar í fyrstu, en þegar henn er ljóst að hún getur notað allar til að koma fram hefndum fyrir mannsin, slær hún til. Eftir að Grímhildur hefur dvalið með húnum hríð, lætur hún mannsinn bjóða þeim bræðrum Högna og Gunnari til veislu í Húnaríki. Þrátt fyrir að þeim sé spáð pínu og dauða hjá Atla konungi, þykja þeir boðið. Á leiðinni til Húnaríkis þurfa þeir meðal annars að komast yfir Dóná. Þegar þeir koma að ánni er hún heldur ófrýnileg. Ferjumaðurinn sem staddur á hinum bakkanum neitar í fyrstu að flytja þá yfir. Þegar Högni þykist vera bróðir hans lætur hann þó til leiðast. Leið og ferjumaðurinn kemur yfir ána sér hann að hér svik í tafli og sýnir Högna mótróa. Eftir snörp orðaskipti kemur til átaka milli þeirra.
2: Þá lyfti ferjumaðurinn árinni og reytti til Högs. Högni hurðist víkja sér undan en hrasaði og ferjumaðurinn sló í hjálminn svo árin hrökk í sundur. Þá tók Högni sverð sitt, hjóa ferjumanninn höfuðið og fleygði því í beljandi strauminn.
0: Í bók eftir Robert Minder Þýskaland sem kom út í Frakklandi nokkrum árum eftir stríð gerir höfundur þennan kafla Niflungakvæðis að umtalsefni og segir þar meðal annars.
2: Gagn tekin af máttúri tómhyggju drepur Högni ferjumanninn, flytur liðir sjálfur yfir fljótið og kveikir síðan í bátnum til að eyða allri vonum að þeir eigi afturkvæmt. Þegar við lítum á þetta grimma æði, þessa mergjuðu sjálfspyntingu, skildi þá nokkur líkjast Högna í Niflungakvæði meir en Adolf Hitler.
0: Því er skemmst frá að segja að heimsókn þeirra borgunda til Húnaríkis endar með allsherjar blóðbæði. Liðismenn Högna og Gunnars eru brytjaðir niður, hús loga og blóð rennur í stríðum straumum. Þrátt fyrir að Grímundur bjóðu borgundum lífgjöf eða framselji Högna, morðingjafáfninsbannans, standa þeir saman allir sem einn. Í 36. ævintýri segir frá því þegar 20.000 húnar ráðast til allu við borgunda sem hafa lokað sig inni í stórum sal. Þeir verjast árásinni og reka húna af höndum sér. Grímhildur gerir enn eina tilraun til að fá Högna framseldan en allt kemur fyrir ekki. Þá skipar hún mönnum sínum að vera elda húsinu og brenna borgunda inni.
2: Húsið varð alelda þegar í stað og hetjurnar heyrðust hljóða í eldinum. Þá hló Grímhildur. Logarnir snörkuðu í vindinum. Þá mælti riddarinn okkur. Ég deyj úr þorsta. Drekktu þá, sagði Högni. Þá sá riddarinn blóðið renna og bar það munni sér og drakk. Þannig tókst þeim að lifa þorstan af.

0: Þegar 10 ár voru liðin frá valdatöku nasista, þann 30. janúar 1943, flutti Hermann Göring marskálskur þriðaríkisins ræðu fyrir yfirmönnum þýska hersins á íþróttaleikvanginum í Berlín. Í ræðunu vék Göring meðal annars að umsátrinu Stalingrad, en þegar umrætt ræða var haldin voru 300.000 þýskir hermenn króaðir af fyrir utan borginna. Þrátt fyrir að ýmsir af forustumönnum þýska hersins hafi farið þess á leit að þjóðverjar hættu þessum hildarleik, satt Hitler fast við sinn keip og þvertók fyrir að þýski herinn hopaði. Þessari vitfyrringu lauk í byrjun febrúar sama ár, en þá tóku rússar þá rúmlega 90.000 þýsku hermenn sem eftir lifðu höndum. Þann 30. janúar eða skömmu áður en þessu óhugnarlega blóðbæði lauk, tróð Göring sem fyrir segir upp á íþróttaleikvangi Berlínarborgar og sagði þá meðal annars.
1: Við kennum ein gewaltiges, heroisches Lied von einem Kampf ohne Gleichen. Es hieß der Kampf der Nibelungen. Auf die standen in einer Halle von Feuer und Brand, löschten den Durst mit eigenem Blut, aber kämpften und kämpften bis zum letzten. Ein solcher Kampf hob heute dort. Und jeder Deutsche, noch in 1000 Jahren, muss mit heiligen Schauern das Wort Stalingrad aussprechen und sich erinnern, dass dort Deutschland letzten Endes doch den Stempel zum Endsieg gesetzt hat.
0: Í þessum kafla og ræðu Göring sem við heyrðum í hljóðritun þýska útvarpsins frá 30. janúar 1943 líkir marskálkurinn umsátrinu Stalingrad við þær raunir sem nýblungar urðu að þola í átökunum sem líst var hér að framan. Göring segir að þjóðverjar eigi sér hetjukvæði sem sé engu líkt. Það heiti barátta nýblunga. Á sama hátt og þýskir hermenn í Rússlandi hafi þeir orðið að þola loga og eldsvoða, þeirra voru að slökkva þorsta sinn með blóði og berjast til síðasta manns. Stík barátta sé nú háð í Rússlandi og þegar 1000 ár verði liðin muni sérhver þjóðverji tala þennan bardaga með heilari lotningu og minnast þess að þrátt fyrir allt hafi sigur Þýskalands ráðist á þessum stað. Í ræðu sinni fjallar Göring ítarlega þá hugsjón þjóðverja að bjarga evróskri menningu frá því að verða rauðu hættunni að bráð. Baráttan Stalingrad sé líður í því að vernda þjóðir Evrópu fyrir yfirgangi Rússa. Hvað svo sem þessu fjarstæðu kenda og fáránlega áróðri líður, þá er mörgum til efs að skáldskapur hafi nokkru sinni verið notaður á jafn óhugnanlegan hátt og Göring gerði í þessari ræðu. Með skýrskotun sinni til nýblungakvæðis er lýðskurumaranum Göring í munað leika á viðkvæma þjóðirnistringi í brjóstum þeirra sem tilheyra. Hann notar kvæði beinlínis til að réttlæta tilgangi með því að 1000 þýskra hermanna gangi og opin dauðan við Stalingrad. Honum er ljóst að þetta kvæði skipar ákveðin sess í vitum þjóðarinnar. Það hefur langt skeið verið túlkað sem minnisverð allar þær bestu og göfugustu dygðir sem þjóðverjum séu í blóðbornar. Þess vegna eigir hann möguleika á að nota kvæðið til að vekja samúð með þeim vitfyrringslega og vonlausa málstað sem býr að baki umsátrinu Stalingrad.
2: Það má nefna að hugmyndafræðingar nasismans unnu ötult starf við að brýna fyrir löndum sínum það sem þeir kölluðu germanskar eða norrænar dygðir. Sú misþyrming fornra stefja sem átti sér stað í því sambandi náði án efa hámarki í áðurnefndri viðleitni Görings til að réttlæta blóðbaðið við Stalingrad með hjálp nýblungakvæðis.
0: Á árunum eftir síðari heimstyrjöld var eins og gefur að skilja fremur hljóttum nýblunga og hetjudáður þeirra hér í Þýskalandi. Sagan af nýblungum er órjúvanlega tengd fyrir andskynsemislegu dýrkun á þessu forna minni sem mannvitsbrekkur nasismans hafði alið á. Þegar frá leið fórum minn hins vegar smám saman að geta rætt þetta niðurlægingartímabil í sögu þýsku þjóðarinnar á opinskáan hátt, enda þó þær umræður hafi til skamms tíma ekki verið sársauka lausar.
3: Þetta var úr þættinum í fótspor Sigurðar Fáfnisbana sem Artur Björgvin Bollason vann árið 1988 nýblunga og arf þeirra í Þýskalandi. Lesarið með Artúri var Ingibjörg Ólafsdóttir og það var auðvitað tónlist úr nýblungarhing Wagner sem hann notaði þarna. Þátturinn var síðast fluttur í Ríkisútvarpinu árið 1989. En við látum þjóðarþeli lokið í dag. Á morgun ætlar Ragnheiður Gyða Jónsdóttir að ræða við Kristján Árnason tónlist sem tengist efni Völsungasögu. Verðið sæl.

0: Fluttur var 11. lestur Ingvars E. Sigurðssonar á Völsungasögu og í kjölfar hans heyrðum við brot úr þætti Önnu Margrétar Sigurðardóttur, Þjóðarþel, þar sem hún greip niður í þátt Arthurs Björgvins Bollasonar frá 1988 sem heitir í fótspor Sigurðar Fáfnisbana. Lesari með honum var Ingibjörg Ólafsdóttir. Þetta var áður á dagskrá árið 1993. Útvarp Reykjavík, klukkan 10.
1: Fréttastofa RÚV, Greta Þór Sigurðsson segir fréttir. Dönsk stjórnvöld greindu í kvöld frá því að rússar hefðu lagt á ráðinum að vinna skemmdarverk sem beinast gegn dönskum fyrirtækjum. Meðal skotmarka rússa eru fyrirtæki í varnariðinaði sem veita Úkraínu hernaðaraðstoð. Það segir Emil Gresholm, yfirmaður gagnjósna hjá dönsku leyniþjónustunni í samtali við Berlínske. Það er óalgengt að starfsmenn leyniþjónustunnar veiti fjölmiðlum viðtöl. Gresholm segir að í ljósi alvarleikans telji leyniþjónustan það nauðsynlegt að greina frá þessari ógn því hana þurfi að taka alvarlega. Undirbúningur rússa sé hafin og af alvöru. Hann segir rússa hafa reynt að ráða Dani til að sinna njósnum meðal annars til að taka ljósmyndir af fyrirtækjum eða mannvirkjum. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, fundaði í dag í fyrsta sinn með utanríkisráðherrum Evrópusambandsins eftir að Íslendingar höfnuðu áframhaldandi viðræðum við sambandið í þjóðaratkvæðagreiðslu. Hún segir áhuga meðal Evrópuríkja á atkvæðagreiðslunni hafa verið mikinn og hún hafi því komið til tals á fundinum.
2: Það er líka alveg skýrt að Íslendingar þeir kussu óbreytt ástand og en fyrir vikið var líka undirstrikað að við erum að sjálfsögða áfram í Evrópu fjölskyldunni og munum rækta EES samningi sem aldrei fyrir það skiptir okkur miklu máli og ég er mjög ána með þá samstöðu sem byrtist í aðræðanda þjóðaratkvæðagreiðslunar þvert á flokka EES samningin og það er mikil ábyrgð að fylgja því eftir.
1: Sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, segist ánægður með að Harry Bretaprins og Meghan Markle hafi yfirgefið Bandaríkin og flutt til Bretlands. Trump segir að ef hann væri hluti af bresku konungsfjölskyldinni, hefði hann ekki tekið við þeim aftur.
3: I'm happy about it. No, I was not a fan.
1: Ég er ánægður með þetta. Ég var ekki aðdáandi, sagði Trump við blaðamenn á forsetaskrifstofunni Hvíta húsinu í kvöld þegar hann var spurður út í tíðindin. Hjónin fluttu aftur til Bretlands í síðustu viku. Þau höfðu búið í Montecito í Kaliforníu frá árinu 2020 eftir að hafa sagt skilið við konungleg störf. Þau segjast ætla að dvelja í Bretlandi lengri tíma. Breiðablik og FH eru komin áfram í undankeppni Evrópubikars kvenna í fótbolta. FH tapaði gegn kýperska liðinu Apollon í Kaplakrika í kvöld. Það dugði hafferðingum því fyrri leikurinn fór 2-0 fyrir FH og liðið vann því samanlagt 2-1. Blikar gátu farið nokkuð rólega inn í leiksinn gegn Csíkszereda í Rúmeníu þar sem þær unnu heimaleikinn 8-1. Það letu sér eitt mark duga í kvöld. Það kemur ljós á föstudag hverjum liðin mæta í næstu umferð. Fréttir verða næst sæðar í útvarpi á miðnætti. Fréttalestri er lokið.
0: Næst verða fluttar veðurfregnir frá Veðurstofu Íslands.
4: Veðurfregnir les, Sigríður Magnea Óskarsdóttir. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuborgarsvæðið, austan 5-10 metrar á sekundu og rigning með köflum. Snýst í hægari norðanátt eftir hádegi á morgun og styttir upp. Hiti 7-12 stig. Suðurland, austan 8-13 metrar á sekundu í nótt og rigning en 13-18 síðst. Lægir smám saman eftir hádegi á morgun og styttir upp. Hiti 7-13 stig. Faxaflói austan 5-13 og rigning með köflum en snýst í norðaustan og norðan 3-10 á morgun og styttir upp seinnipartinn. Hiti 7-13 stig, Breiðafjörður norðaustan 3-10 og dálítil rigning en 8-13 síðdegis á morgun. Hiti 7-11 stig. Vestfirðir norðaustan 5-13 á morgun og dálítil væta en bætir í úrkomu seinnipartinn. Hiti 6-11 stig. Strandir og Norðurland vestra. Austan 5-13 í fyrramálið og úrkomi lítið en norðlægari og rigning með köflum eftir hádegi á morgun. Hiti 6-11 stig. Norðurland eystra og Austurland að glettingi. Austan og norðaustan 5-10 á morgun og rigning með köflum, hiti 6-11 stig að deginu. Austfirðir, norðaustan 3-10 á morgun og rigning eða súld, hiti 5-10 stig. Suðausturland, austan og norðaustan 8-15 og rigning en úrkomu minna vestan til seinnipartin á morgun. Dregur úr vindi annað kvöld, hiti 6-12 stig. Miðhálendið austan og norðaustan 8-15 í nótt og rigning eða slitta með köflum. Dregur úr vindi síðdegis á morgun og styttir upp sunnan jökla. Hiti 3-9 stig yfir daginn. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á föstu dag breytileg átt 3-10 metrar á sekund og víða dálitlar skúrir en rigning eða súld norðaustan til og við norðurströndina. Hiti 7-14 stig mildast suðaustanlands. Á laugardag vestlæg eða breytileg átt 3-8 dálitlar skúrir norðan og austan til en annars þurft að mestu. Hiti breytist lítið. Á sunnudag norðaustan 3-10 og bjart með köflum en dálitil væta austanlands og vestfjörðum. Hiti 6-13 stig mildast sunnan til. Vaxandi norðanátt austast á landinu kvöldið. Á mánudag norðvestlæg átt og væta með köflum en þurft sunnan og vestanlands. Kólnar heldur. Á þriðjudag vestan og norðvestanátt og bjartviðri en þykknar upp vestan til. Hiti 8-15 stig að deginu. Á miðvikudag suðlæg eða breytilegt og lítilsháttar væta en bjarta mest landið austanvert. Næst verða veðurfregnir lestar frá veðurstofu klukkan 3:05 en veðurspá verður lesið með fréttum á miðnætti. Veriði sæl.

Klukkan farin að ganga 11 á miðvikudagskvöldi. Við rifjum nú upp mannlega þátt morgunsins. Umsjón hafa Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson.

0: Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag miðvikudagur og það annar september.
1: Og Reykjavík Bears fer fram dagana 3. til 7. september og sameinar Bangsa. Vini þeirra og gesti víðsvegar að úr heiminum í 4 daga hátíð og þetta fer fram hér á landi. Bangsa samfélagið á rætur í menningu samkynhneigðra karla og var til sem rými fyrir fólk sem fann sig ekki í ríkjandi útlitskröfum. Og orðið bangsi hefur, já, gjarnan verið tengt við stórvaxna, skeggjaða eða loðna karla. En samfélagið er mun fjölbreyttara en sú staðalímynd gefur til kynna. Og meðal hápunkta á þessari hátíð val á Mr. Reykjavík Bears í Austurbæja bíói á laugardaginn. En við ætlum að fjalla meir þetta hér á eftir.
0: Já. Svo ætlum við að breyða okkur meðal annars til Sierra Leone en Barnahill hefur staðið að byggingu skóla þar og ákvörðuninum að gera það var tekin eftir að blasti við að börnin á svæðinu gátu ekki nýtt sér aðstoð Barnahilla því að það vantaði grunnstoðina, þar að segja skólan. Og Tótla í Sæmundsdóttir, framkvæmdastjóri Barnahilla, hún ætlar að segja okkur betur frá verkefnum samtakana hér á eftir. Haustsöfnun sem í gangi og styrktartónleikar og ég veit ekki hvað og hvað.
1: Já, svo það vísindaspjallið, Edda Olgudóttir kemur til okkar og í dag ætlar hún að fjalla rannsóknir sem sína áhrif sætuefna á þarmaflóruna, jafnvel í nokkrar kynslóðir.
0: Já, við byrjum á, ég veit ekki hvort þetta lag sé, það er von á því. Jú, það er von á eða ekki svona smá skítaveðri.
1: Já, skýrst það.
0: Þetta er bókamilfont og greiningadeildin og lagið skýta veður.

0: skítaveður, bókumilfont og greiningadeildin, það ekki skítaveður akkurat núna.
1: Nei, nei.
0: En vona á einhverju svona smá...
1: Já, hvað saði Einar veðurfræðingur í gær? Bara nánast stormur, já, rok og...
0: Já, hann vildi kannski eða þetta mögulega væri þá fyrsta haustlægðin.
1: Já, á morgun eða var
0: já, í kvart. Nótt held ég að byrja. En það aftur á móti rok hér inni, því að hér það bara dælt inn, sko, einhverju köldu lofti. Stundum of heitt hérna og stundum of kalt, en ég ekki þetta kvarta.
1: Nei, nei, við erum vel klædd. En við ætlum að segja frá hátíð sem byrjar á morgun, Og sameinar bangsa, vinið þeirra og gesti vísvegar að úr heiminum, það fjóra daga hátíð framundan, Reykjavík Bears. Og þeir eru komnir hingað Sigurður Július Guðmundsson, formaður bangsafélagsins og Jóhann Örn B. Benediktsson. Og fór ekki rétt með nafnið, Jóhann?
2: Jú,
1: já, það var þetta B, þetta, já, einmitt.
2: Þjóðskrá leiði ekki lengra.
1: Nei, já, ok. og eins og kannski einhverjir vita, þá bangsa samfélagi, þá ég rætur í menningu samkynhera Karla og var til svon, já, sem rými, bara það ekki fyrir fólk sem ekki fann sig í þessum svona stöðluðu útlitskröfum eða ríkjandi
3: Jú.
1: Útlitskröfum.
3: Jú, algjörlega. Það alveg svona pínu skemmtilega saga svona þannig því að sko þetta áriðin rætu sinnar að reykja sko til einifaldusins í San Francisco þar sem að hérna það var eiginlega þannig að sest, öllum geibörnum var lokað út af hérna faraldrinum þannig að hérna hommanir fóru að halda sinni einn svona bara lokuðu partí en þeir hleyftu bara einn svona heilbrigðu útlitandi mönnunum
0: Já.
3: Þannig að hérna, þeir sem leitu svona öðru svo út eða voru þessast veiklir, þeir fengu þessast ekki vera. Þannig að þessi stóru loðnugur sem var ekki leift inn, þeir fóru að halda sinni einn partí og út frá því varðir hún til þetta bangsa samfélag.
1: Já, þannig að það svona langt síðan.
3: Já.
1: Já. Þannig að þeir sem voru ekki of grannir.
3: Já, emi, í rauninni.
1: Þá, já. En svo hefur svona hugsunin að bakvið þetta breyst með tímanum eða hvað?
3: Já, við skulum segja, þetta hefur kannski bara þroskast pínlítið, þetta er ekki alveg eins mikið svona hérna útlits svona kerfi ekkur sem það er að uppfylla þetta er bara meira held ég hugur ástandu að vera opin og byrja virðingu fyrir mismunandi líkamum og bara mismunandi fólki
1: Já, akkurat og það er mikil gleði ríkjandi og svona já, skemmtilegt í kringum þetta
2: Já, þetta náttúrulega bara ótrúlega gaman og það gaman að fylgja þessu samfélagi af því að þarna inni að þá eru sérst, fólki sem þarna inni bara rosalega opið og eins og kannski nafnið ber til að þá eru þetta oft útlitandi menn eins og hérna, já, menn og kvórar sem að hérna, eru útlitandi eins og byrnir oft, bánsar stórir loðnir og þykir og hérna, og þá náttúrulega bara rosalega, hérna, mikið að mismöndu fólki í því samfélagi og mikil gleði sem að ríkið þar völd og það er líka bara óbúslega gaman að fá að vera svona opnum samfélagi það sem að kannski ríkir ekki óbúslega mikið að kröfum það hvernig þú þarft að líta út
0: Það til dæmis þarf ekki að hafa skegg
2: Það þarf ekki að hafa skegg
0: Nei.
3: það er rosalega algjönd en það er ekki krafa
2: Nei.
0: En þetta Reykjavík ber
3: Já.
0: Þetta er bara að fara fram núna helgina
3: Já.
0: En þetta er ekki fyrsta skipti sem að

0: þetta verið haldið eins í hátíð?
1: Nei, það hefur einu verið sko bánsa hátíð haldin á Íslandi núna í 2001. sinn. Það var sem sagt önnur hátíð sem hétt Berson Hæs sem var í 15 ár og svo sem sagt voru þeir sem heldur hann að þeir ákveða að hætta því 2019 heldur síðustu hátíðina þá og við vorum nokkri sem höfðum alltaf verið þess að sjálfbúlega þar höfðum alltaf verið hjálpa og við bara vildum ekki að þetta myndi enda þannig að við tókum bara við og fórum galvaskir beint inn í COVID og höfðum að aflýsa fyrstu hátíðinni og hérna og síðan þá erum við búin að við heldum að fimm ára afmæli í fyrra og þetta er sett 7. ára þá í ár.
2: Já. Og það eru ekki bara hérna íslenskir bangsar sem koma.
3: Nei, það eru bara, við höfum verið að fá svona staðfast bara svona kringum 100-150 erlenda gesti sem að koma á hátíðina og við bjóðum upp á alls konar mismöndu passa og þetta er alltaf mikið landkynning fyrir Ísland og við förum til dæmis með sérst, birnina, sérst, hluta björnunum, sérst, förum með í Gullna hringin, förum með þá í lón og í matatúra og förum með þá að lava sjó og alls konar bara þess að sína þeim Ísland og kynna landi fyrir þeim og svo náttúrulega erum við með þessar hátíður og þessi partí sem er svona kannski svona megin punkturinn, þannig að þú veist að það er hægt í raun að velja sér sína leið til þess að koma á hátíðina.
2: Já.
3: Og þá getur við ákveðið hversu langt þú ferð og kannski eftir að koma í annað skipti þá kannski ferð ekki gullna hringin og svo reyndar eru við með sumabitni sem eru að fara sinn 5-7 gullna hring núna bara hérna að því þeim finnst það svo gaman.
2: Já, þannig að það eru margir sem koma aftur og aftur.
3: Já. Við erum með bitni sem að hafa komið sko frá fyrstu hátíðinni og á hverju ári síðan.
2: Já, auðvitað, þetta náttúrulega heilmikið landkynning og hérna þið eru að fara með á út um allt og kannski einhverjir sem eru ekki á ykkar vegum, ég heldur kannski ferðast bara sjálfur og enda á hátíðinni.
3: Já.
2: Þú varst að tala um það hérna frammi.
3: Já, það var byrjaði fyrra, þá var haldin keppni sem að heiti Mr. Reykjavíkber. Þá var valin fulltrúi hérna fyrir íslenska bánsasamfélagi til þess að vera svona hérna erindreki á erlendu vettvangi. Og ég fekk það hlutverk og vann þá keppni í fyrra og hef núna farið á síðasta árið á 9 hátíðir í 8 löndum.
0: Vá, bara einu ári?
3: Bara einu ári og hérna, ég er svolítið bara svona ákvaða grípa bara gæsina og hérna, og fara og skemmta mér og líka bara að fá landkynningar á öðrum löndum og kynnast bara meira fólki í þessu samfélagi.
0: En hvernig fer keppnin fram? Hvað gerður til þess að fá titilinn?
3: Sko, þetta er náttúrulega bara alls konar. Hérna, ég oft lýst þessu svona og hérna, til þess að gera svona grína þessu að hérna, þetta er svona ungfrú Ísland fyrir stóra homma og hérna, og ég kom fram hérna í þessu sundskýlu og ég var með hæfileika keppni og við erum að svara spurningum og við erum með dómara og við erum með hérna internetkostningu og við erum með kostningu í sal, þannig að við fáum í rauninu svolítið allt samfélagið bara til þess að taka þátt í þessu.
2: Já.
3: Og svo þegar keppnin er lokið þá er valinn vinningshafi og svo sá sem að lendir í öðru sæti og þeir eru svona okkar erindreikar á erlendu vettvangi og hérna og ég fór síðan og tók þátt fyrir Íslands hönd í hérna Herra Evrópa Mr. Berry Europe í júli síðastliðnum í Lissabon. Og það var alveg ótrúlega skemmtilegt og við erum að fá í rauninni mikið af fólki sérst, í ár sem eru nýjir gestir sérst, út af því að við erum búin að vera að ferðast og líka byrnir bara úr samfélaginu hér með mér.
2: Einmitt.
3: Og hérna þannig að, sérst, að
2: en þetta búið svo gaman að þú svona eiginlega leggur koruninni eða setur hana á annan höfuð með trega á laugardaginn.
0: Já. Getur þú farið aftur í keppninu og reynda að tryggja þið titilin annað ári í röð?
3: Sko, nei, ég get það ekki. Ég er ekki vissum ég myndi kjósa það heldur. Af því að þetta er búið að vera yndislegt ár og það er bara ótrúlega gaman að einhver fá að taka við og hérna og líka bara að þeir úti fá að kynnast fleira fólki.
2: Já.
3: En það þýður ekki að ég sé hættur að fara.
2: Nei,
3: þú fer bara með. Ég fer bara með. Ég er búin að kynna svo mikið að yndislegu fólki bara allstaðar á heiminum. Og
0: en þú segir að þið eru svona þá erindrekar fyrir hönd Íslands. Hvaða erindi eru þið helst að reka þá? Hvað er efst að baugi?
3: Við náttúrulega erum bara að kynna okkar hátíð. Við erum að kynna okkar hátíð, við erum að kynna Ísland og náttúrulega erum bara að hvetja fólk til þess að koma hingað og koma hátíðinu okkar og hérna og ég er búin að fá fullt af gestum bara í gegnum árið sem að hafa kannski ekki endilega komist á hátíðinu sjálfa en hafa þá bara komið og ég hef farið með þá og sýnt þeim alls konar og ég er búin að fara gullna hringin ábyggulega oftar þessum síðustu 4 árum heldur en ég hefði farið annars.
2: Já,
3: en eins og ég segi, við erum að fá ótrúlega mikið að gestum og mikið að kynningu fyrir landið okkar.
2: Já, og hvað fleira verið gert þarna? Þið verðið í Austurbæjarbíói, Austurbæjarbíó, Austurbæ.
1: Austurbæjarbíó, Austurbæjarbíó.
2: Já, já,
1: ok. Hérna, jú, við verðum satt með, satt Mr. Reykjavík ber keppnina þar og svo verðum við með partí eftir á. Það er svona, við skulum segja, svona hápunkturinn kannski á kvöldunum okkar.
3: Og það er opið öllum?
1: Það er, í ár erum við satt breyti til, satt, venjulega, satt, þessi hátíð hefur hingið til alltaf verið satt eingöngu fyrir satt, herna, satt menn og kvár.
2: Já.
1: En í ár erum við satt breyti til og það er svolítið vegna út af honum Jóhanni satt, að við ákveðum að bjóða satt, öllum að koma. Og það er eiginlega vegna þess að í fyrra þá hérna, þá sátu vinkunum hans heima og voru alveg hundfúlar yfir því að fá ekki að koma og fylgist með, þannig að það sendu kærasta sína með símana mm-hmm. til þess að vera með beint streymi bara til þeirra heim í stofu þannig að við hugsum að í ár þá eiginlega verið bara ekkit vitið að vera að banna fólki að koma sem að vil styðja við sitt fólk sko.
2: Já,
3: já, já. Já, það var mikið um það að vinkurinn mín að sátta heima svolítið með sástenni og gátt ekki fylgst með mér verið að keppa og hérna hann að menn og kærastar voru fengið til þess að koma og hérna og það, þeir fengu live update bara í gegnum alla keppnina það hvernig væri að ganga.
2: Já, þetta er skemmtilegt og þetta verður svona miðstöðin. Austurbæjarbíó.
3: Nei, þess að það er einungis keppnin sjálf sem er
2: einungis keppnin, já.
1: Við förum í rauninni útmalt, við erum með hérna, opnapartí á hérna, Petersen svítur á fimmtudeginum, við verðum á Kíki á 22 með partí á föstudeginum og svo í Austurbæjarbíói á laugardeginum.
0: En talandi um þetta bangsa dæmi að þið voru að segja líka hérna áður en við fórum í loftið, þið leikið ykkur aðeins með þetta, þessa tengingu við bangsa, það eru, er það ekki þeir sem eru orðni gráhærðir, hvað eru þeir kallaðir?
1: Íspinnir eru okkar.
0: Það eru íspinnir, já. Og eru eitthvað fleiri svona...
3: Svo eru við með húnana, sko, og þeir eru kannski ekki alveg orðnari björnum, en eru á leiðinni.
0: Yngri flokkurinn.
3: Já, yngri flokkurinn, sko. Svo eru ótrannir.
1: Ótrannir, það eru meira svona, þeir eru aðeins meira slim og svona svona smá vöðamassa, sko.
3: Minni í holdum, en kannski ennþá loðanir.
0: Ótrannir,
3: já.
1: Mjög gaman að finna upp alls hverjar
0: eitthvað svona. Eru pandabirnir?
2: Nei,
0: hún er sveldist bara áður.
1: Mér sveldist það, þetta er svakalegt.
2: Kannski þeir sem eru með mikla bauga.
1: Það er svolítið gamaldags. Við viljum ekki tala um það. Það var oft tala um pandabirni sem sko asíska, menn vola svona gamaldags eitthvað.
2: Já, það er ekki við. Nei, einmitt. En þetta er skemmtilegt og
0: hérna...
2: Og opið öllum, eins og þið segir,
1: á
2: laugardeginum, akkurat.
3: Og það er hægt að kaupa miða sem settir inn á vefsíðun okkar, reykjavikber.is.
2: Já.
0: Hérna. En þessar ferðir og annað, er opið í þær eða er það löngu búið að fyllast?
1: Það er búið að fyllast, það er einu lokar við sérst seljum í rauninni ferðirnar, þessar dagsferðir, þær eru í rauninni engöngu búið í pössunum okkar sem við erum að selja sérst yfir allt árið. Mm-hmm. En sérst við lokum á sölu á þeim fyrir rúmri viku síðan.
2: Já. Bara kæra þakki fyrir komuna Sigur Július Guðmundsson, formaður Bangsafélagsins og Jóhann Örn Benediktsson, Mr. Reykjavík Beer, sem verður það ekki mikið lengur.
3: Nei. Það er bara komið að næsta.
2: Akkurat. Takk fyrir komuna og gangi ykkur vel og góða skemmtun.
1: Takk alveg fyrir.

0: Þetta var Arnmundur Ernst Backmann, Björnsson, gangið er alltaf sólum, lag og texti eftir hann.
1: Falleg skilabóð í þessu.
0: Já, falleg lag.
1: Ég, mér finnst það fallega sagt þegar maður að segja einhverjum byrja...
0: Gangið er vel.
1: Já, gangið er vel, gangið er alltaf sólum.
0: Já, virkilega.
1: Hingaði komin Tótla í Sæmundsdóttir, framkvæmdastjóri Barnaheilla, velkomin til okkar.
2: Takk fyrir.
1: Við ætlum svona að breiða okkur aðeins út fyrir landsteinina, það að segja Sierra Leone og miklu fleiri staði því að Írak, Madagaskar, Tansanía, þið í Barnaheillum eruð ansi víða.
2: Já, við erum það og þetta bara það sem við á íslensku skrifstofunni erum að gera. Svo eru við nánast út allan heim. Alþjóðaskrifstofan, Save the Children.
1: Já, Save the Children, já. Mm-hmm. Það eru samtökin á erlendu tungumáli.
2: Já, heimsvísu.
1: Já, en sko, það er svo falleg saga sem að ég svona nautum þegar ég var að skoða upplýsingar að því það er söfnun í gangi, núna haustsöfnun og meir sér svaka tónleika framöndan, en þá sá ég þessa sögu með að þennan skóla sem já. Þið eruð að byggja í Sierra Leone.
2: Já, við erum sérst búin að starfa í Sierra Leone síðan 2021 við svona ofbeldisforvarnir. Það eru að fræða allt samfélagið til dæmis kynfæralimlestingar, barnaþunganir, barnahjónabönd og svo framis. Mm-hmm. Og þetta er svona málaflokku sem er svolítið flókina því hann er undirstaðan öllu. Í rauninni börn geta ekki farið í skóla nema að vera örygg í skólanum. Þannig að við erum með sérst, að fræða allt samfélagið, börn og fullorna. Heimilisofbeldi, kynferðisofbeldi og svo framis. Og seinasta túr sem fórum í að við förum alltaf reglulega heimsækjum verkefnin og þá erum við heimsækja svæði þar sem við höfum starfað í eitthvað tíma og sjá bara hvernig þú staðin er, hvernig gengur svo erum við líka heimsækja ný verkefnasvæði af því að svo förum við að höldum áfram í næsta þorp og næsta þorp og næsta þorp. Og þetta svæði er svolítið sérstakt að það er mjög einangrað. Svo þurfum að keyra lengi í gegnum skóginn og svo förum við upp á árabát þú veist, til að komast að þorpunum og það er engin leið að komast að þorpunum nema að fara marga klukkutíma á árabát upp þorpin. Þetta er mjög einangra svæði. Og seinast þegar við komum, sérst í svona eftirlitstúr, þá fórum við eitt af nýju þorpunum okkar, þar sem við erum að hefja verkefni, hefja þessi ofbeldisforvarna verkefni sem er svona undirstaðan í því sem við gerum þar. Og þar kom í ljós að það var engin skóli, það var ekkert svæði fyrir börnin að safnast saman á. Það var bæði ábundavant, þess að það vantaði byggingu fyrir skólan og það vantaði líka brunn fyrir þorpið. Þannig að til þess að jafna út í rauninni, til þess að öll börnin á þessu svæði fengið sama tækifæri, þá fórum við að ráðast í það að byggja skóla fyrir þetta þorp, já. Sem heitir Makka og er í Pútsjó hún hér að þið sem er fátakasta hér að landsins.
1: Já, og ég meina þetta er bara grunn, ég meina það er ekki, þá þið komist ekki að með ykkar fræðslu, Og þetta með hreina vatnið og brunnin, já. Það auðvitað skiptir líka máli.
2: Gríðarlega miklu máli, ekki bara fyrir börnin, heldur fyrir allt samfélagið.
0: Já,
1: já.
0: Einmitt. En hvernig er okkur tekið svona eins og í hinum þorpunum sem þú talaður um?
2: Í hinum þorpunum?
0: Já.
2: Þetta er náttúrulega þvílík lífsreynsla að koma á svona stað. Þetta er svæði sem ég myndi aldrei annars komast að. Þetta er algjörlega úr alfaralegið, það er mikið á maður lagt til að komast þarna. Svo mæti maður einhvern veginn og það er svo veltekið á mót okkur og það er svo áhugavert að tala við allt lagið í þorpinu. Ég tala við þorpsöðingjana og ég tala við það sem við kallum mæðuraklúbin sem er allar mæður í samfélaginu sem koma saman. Svo er foreldraklúburinn og svo er það rödd barnana og þau eru með sinn eigin klúb sem við förum og hlustum á. Þannig ég tek alltaf svona samtöl við hópa börnum og, hérna, og öll lögin í samfélaginu. Af því að þetta er til þess að þessi hægt að breyta einhverju svona samfélagsgerð, það sem hefur kannski, í Sierra Leone almennt hefur verið mikið vandamál með til dæmis kynferðisofbeldi og til þess að við getum tekið á því saman, þarf allt samfélagi að vera að hluta því.
0: Já. Og svona tekur fólk á móti þessum upplýsingum eða er erfitt að koma?
2: Já,
0: svona þessu að
2: sko, einmitt, það sem ég fannst eiginlega áhugaverðast við þetta var hversu vel fólk tekur í svona fræðslu og svona samtöl og hversu opin þau eru að ræða þetta. Ég sat til dæmis með stúlknahóp seinast í fór sem var að hérna, spjalla við mig og þá voru við að ræða til dæmis eins og með kynfæralimlestingarnar og það var þorp sem var búin að vera í fræðslu í einhver tíma hjá okkur og við erum ykkur svona að ræða þetta fram og tilbaka og þá segir ein, þú veist, ég er eitthvað að spurja bara hvernig gangi og hvernig hafi verið og þá segir ein að fyrrabræði sko, mamma mín sagði nei og þá einhvern veginn höfðu fleiri í rauninni grundvöld til þess að hafna þessu.
0: Já.
2: Og þannig að það var í fyrsta skipti sem við sáum að sko níu af hverjum tíu stúlkum höfðu ekki farið í gegnum þessar kynfæra limlistingar sem sko þegar við komum að það þremur árum áður þá var engin sem hafði ekki farið í gegnum.
1: Þannig að fræðslan var að virka.
2: Fræðslan var að virka, samfélagi var að taka vel í það.
1: Já.
2: Þannig að við sjáum mikla breytingar á því þegar við komum inn fyrir og eftir. Og því ég segi við, þá ætlum ég að vera alveg skýr, þetta allt heimamenn. Þetta allt fólk úr samfélaginu sem með fræðsluna, sem vinnu vinnuna. Við erum ekki að mæta hérna frá Íslandi og halda fyrirlestra.
0: Nei.
2: Það ekki hérna sérfræðingurinn á norðan sem mætir. Heldur þetta allt fólk úr samfélaginu.
1: En í hverju felst þá ykkar, hver ykkar aðkoma þá?
2: Okkar aðkoma að styrkja verkefnin, stuðningu við verkefnin og í rauninni aðstoða skrifstofuna.
1: Já.
2: Þannig að við erum vissulega með sérfræðinga hjá okkur sem aðstoða við að koma þekkingu áfram, en þetta allt unnið af heimamönnum fyrir heimamenn.
1: Og í þessu þorpi sem þið komið og það bara ekki skóli, þið þurfið þá bara að setja hann upp til þess að geta komið þessari fræðslu yfir til barnana.
2: Já.
1: Og er það ekki risastórt mál að setja upp skóla?
2: Það er risastórt mál að byggja skóla, ég get alveg sagt ykkur það. En á samskapi þá er þetta miklu minni peningar og miklu meiri fjármunir heldur en að við hefum getað ímyndað okkur.
1: Já.
2: Það að safna fyrir eitt stykki skóla á Íslandi myndi ekki ná einum tíunda af íbúð á Íslandi.
1: Já, já, já. Þetta er aðeins annað umfang þar.
2: Það er það virkilega.
0: Já, akkurat.
2: Og reynir mögulega þessi við höfum á því að breyta hlutum og byggja upp hluti er náttúrulega miklu meiri heldur en hér.
1: En þetta er það sem þið eru að gera í Sierra Leone, en svo er það Írak, Madagaskar, Tansanía og það eru svipu verkefni eða hvað?
2: Já, sko mörgum stöðum erum við að vinna svipu verkefni. Við erum með í Tansanía erum við til dæmis með svona þolanda miðstöðar sem er raunin virka svolítið svipa eins og á Bjarkahlíð á Íslandi, þar sem að lögreglan, lögfræðingur, læknir koma saman til þess að taka móti börnunum sem hafa orðið fyrir ofbeldi. Í Madagaskar er gríðarleg hungursneyð, þannig að þar eru við með verkefni sem snýra því að er raunin hjálpa fólki að rækta gróður sem stenst þessa hamfralinn.
1: Mm.
2: Að því að Madagaskar er sá staður í heiminum sem er orðið verst út í heiminum vegna hlýnunar jarðar.
1: Mestar breytingar.
2: Já, þannig að plöntur kort sem þau hefur verið að rækta í örgulega 1000 ár, það gengur ekki lengur. Þannig að það sem við erum að gera er að við erum að koma inn með nýjar plöntur og nýtt kort sem stendst þessi veðurskilyrði.
1: Mm.
2: Og þá komur henni bændurnir allir saman í það sem við köllum bændaskóla og, hérna, og fara svo með þekkinguna aftur í þorpin sín. Þannig að þau fá bæði nýja hluti til að rækta og er henni læra aðferðir til þess að rækta því að þeirra aðferðir virka ekki lengur.
1: Og núna er haustsöfnun sem að á sér stað til þess að styrkja einmitt þessi verkefni ykkar. Segðu okkur aðeins frá henni?
2: Heyrðu, hún stendur mjög nærri hjarta mín í ár. Við fórum að stað með verkefni sem heitir Vigdísastokkurinn, sem er spilastokkur með Vigdísi Finnbóðdóttur, með teikningum Rán Flýring, sem er hérna úr bókinu hennar, Vigdís, hérna, bókinu fyrsta konufóstan. Og hérna, Vigdís, sem sagt, stopnaði Barnaheill. Hún var einn af stopnmeðlumum. Hún á nafnið Barnaheill, sem er einu ástæðan fyrir því að við erum ekki segðu Children Iceland, er að okkur þykir svo gríðalega vænt um þessa tengingu. Já. Hún á nafnið, sérst, hún kom með nafnið.
1: Fallegt nafn.
2: Fallegt nafn og hérna, hefur verið vendari samtakanar frá upphafi. Og hérna, þannig að okkur þótt svo vænt um að geta unnið þetta verkefni

0: vitsastokkin.
1: Hvar er þetta að finna hann?
0: Það er þetta að finna hann í verslunum, Bónus, Krónunni, Hagkaup. Það er sölu fólkið okkar er að fara út allt land og banka upp á hann að taka endilega fallega á móti þeim. Og svo er hægt að finna stokkin á barnaheill.is. Mm.
1: Og svo eru bara tónleikar núna helgin eða ekki?
0: Heyrðu, jú, svo erum við nefnilega með tónleika á sunnudaginn. Í salnum sem hægt að fá miða á tix.is og það alltaf koma saman Muggison og Ellen Kristjáns, KK, Ragnhildur Gröndal, Pétur Ben og Hipsum Haps, alltaf verður með tónleika og það er rauninni allt miða að þessari söfnu þessa skóla sem við, ég sagði frá hérna á
2: það
0: sem við erum að byggja skóla í Sierra Leone og það fer allt lóðbeint í það því að svo fer ég bara út á morgun
2: Ertu að fara út á morgun
0: í þessa árabátaferð, uppbytafljót, það sem að búa allt og mikið að slöngum í, bara ykkur að segja, ég fæ alltaf svona nett fyrir hjarta því ég hugsa um þetta.
2: Og sérðu þær?
0: Já, maður sér þær.
1: Er þetta að klappa þeim?
0: Sko, ég hef ekki rýnta, en ég hérna...
1: Ég ekki gera það.
0: Nei, en sko, það sem ég finnst alltaf flóknast í sem túr, sko, er að þetta fara úr bátnum í þorpið, að það þarf maður að hoppa ofan í ána, það sem maður veit að allir snákarnir búa.
1: Já,
0: og það er svona, þú veist, mold og drull og maður sér ekkit botnin, ég hugsa svo oft um þetta er svona
1: Guðrún, það hlakka nú í þér að fá að prófa svoleiðis
2: Þannig að það smá fíði í þér með það, akkurat
0: Akkurat það þetta moment. Skrif, en já. Sko að fara í þorpin, hitta fólki farin í samfélögin er dásamlega lýsinsla. Það er það virkilega
1: Og þá að sjá hvernig virkar ykkar starf í raun og veru.
0: Já, fá að sjá það með einn augum. Allt sem við erum að gera hringin í kringum árið, það er náttúrulega er magnað að fá að sjá það svo í raun hvað er að gerast.
2: Já.
0: Og fólki okkar úti er bara vinna sem þið vinna er náttúrulega mögnuð.
2: Já. En þú tekur með veðurlutnar á morgun?
0: Ég taka með mér hérna sjósundskóna næst. Þetta kom bara í hausinu á mér núna, þú sagði vöðlur.
1: Já, ég held að vöðlur séu svolítið heitar í þessu veðri. En tónleikarnir, sjötta seft í salnum, það er að kaupa miða á Tix og svo er það söfnunin að kaupa Vigdísar stokkin.
2: Já, og frábæri tónlistamenn sem koma fram í salnum, þetta nú, fólk var nú heilmikið fyrir peningin.
1: Já,
2: skemmtum og styrkir gott málefni.
0: Eða lið.
1: Tóttlægi Sæmisdóttir, framkvæmdastjóri Barnaheilla, takk fyrir komin í mannlega þáttinn.
0: Takk kærlega fyrir mig.

0: Þetta lag heitir Seabird með Alessi bræðurum frá einhvern tímann á 8. áratugnum.
1: Já.
0: Einhverju hluta, ég heyrði það um daginn og ég búin að vera að syngja það síðan. Þetta alveg festist í höfðinu á mér.
1: Já, var þetta vinsalt einu sinni?
0: Já, ég ætla bara rétt að vona það, það hlýtur en Já. Þú kannast ekki við það.
1: Aldrei heyrst þetta.
0: Nei.
1: En það nú ekkert að marka það.
0: En ótrúlega skemmtilegt lag.
1: Já. Við erum komin
0: talandum skemmtilegt,
1: við erum komin í vísindaspjallið og Edda Olgudóttir sérstinn hjá okkur, velkomin takk kærlega fyrir og það eru rannsóknir sem sýna já, til dæmis áhrif sætuefna á þarmaflóruna jafnvel í nokkrar kynslóðir
2: já.
1: Þetta er svona svolítið ógnveikjandi
2: Já, og áhugavert Já, einmitt, af því maður getur ekki brugðist við nema maður hafi þekkinguna til þess að vita við hverju, þannig að þó þetta hljómi ógnveikjandi, það var allavega jákvætt á þann veginn, sko Sætuefni eru náttúrulega, sko notkun á sætuefnum fer ört vaksandi, sko og hérna, upphaflega eru þeir náttúrulega tilkomin af því að við erum að reyna að búa til mat sem að hefur sætt bragð af því okkur finnst það gott en við viljum ekki taka inn kaloríurnar. Og það náttúrulega það sem verið að gera alls þar, að verið að setja inn bara eins og hérna, það ekkit langt síðan að Pepsi breytti sykurinnihaldinu í sinni uppskrift og setti sætuefni í staðinn til helminga þannig að bragðið á ekki að breytast en hérna kaloríumagn er að breytast og nú veit ég ekki hvort þau breytti sig svo tilbaka eða hvað það er.
0: En þetta er sem sagt þessi gerfi sætuefni.
2: Já, þetta er í raun og veru matvæli sem eru ekki matur af því það er engin orka í þeim. Af því þetta er ekki eitthvað sem að við innbyrðum og brjótum niður og búum til orku úr, heldur hérna býr þetta bara til viðbrögð í munninum, bara á tungunni og hérna þar sem við skynjum bragðið og svo á þetta bara fara út úr kerfinum. En kannski fer þetta ekkit, hérna, þú veist, stundum erum við í ákveðnum svona, ég veit ekki, svona samskiptum við þessi efni til dæmis í gegnum örveruflóruna áður en að við skilum þeim alla leið. Og það, svona í gegnum tíðina, ég veit ekki hvað ég að segja, kannski síðastliðin 10-15 ár og þá höfum við farið að horfa svona aðeins meira gagnrýnum augum á sér sætuefni og við þekkjum líka alveg, ég man alveg eftir umræðu sko þegar ég var unglingur hérna aspartam væri bara algjört eitur og hérna
1: sílitól og
2: já,
0: asesulfam og eitthvað
2: allt saman, allt já. Þetta sko og þetta er mjög breiður hópur af því að eins og til dæmis sílitól það er bara rosalega löng kolvetna keðja sem að við getum ekki brotið niður. Á meðan að til dæmis aspartam og stevia það eru miklu svona minni sameindir sem að eru ekki, hérna, ég satt að segja veit ekki nákvæmlega hvernig að líta út en þær eru ekki þessar löngu keðjur sem við náum ekki að brota niður, heldur er þetta bara pínulítil sameind sem að sest á, hérna, bræðlaukana, eða bara hérna á bræðskynjunina í munninum og er ekki, þú veist, við þurfum ekki að fara í gegnum hérna svona erfiða hérna niðurbrot í þörmunum
0: Eru þessi
2: ekki.
0: Efni bara aðeins að leika á bræðlaukana?
2: Já, þau gera það náttúrulega og það er líka eitt sem að hefur einmitt verið svolítið svona í seinni tíð, kannski tala svolítið að við erum að setja stað eitthvað viðbragð að því við erum að segja líkamanum, nú að koma eitthvað mjög orkumikið inn.
1: Já.
2: Þannig að við setjum að stað eitthvað viðbragð sem að færa aldrei að klárast af því það kemur ekkit orkumikið inn. Við erum bara svona, þú veist, við erum að láta líkamann halda við sem að taka eitthvað orkumikið af því að sætt bragð, það þýðir rosa mikil orku.
1: En eru það ekki plata, fer það ekki insulínið bara á fullt?
2: Já, það er nefnilega það sem að hérna, vísindamenn hafa svolítið verið að skoða. Hefur þetta ekki einmitt áhrif á insulínviðbragðið og insulínviðnám og í raun og veru sykursýki og það er svolítið það sem að þau eru að skoða hérna í þessari rannsókn, hún er unnin við sko hérna háskólan í San Diego á Chile og þar er hérna svona efnaskipta sjúkdómar eins og til dæmis bara ofþyngd og sykursýki

0: Sykursýki, það vaxandi vandamál þar, bara alveg eins og annar staðar í heiminum og þau voru að horfa á bara, sko, við erum búin að, hérna, við erum með sætuefni allstaðar og það bara ótrúlega, þú eiginlega kemst ekki hjá því að kaupa það sætuefni þegar þú ferði búðina, en samt eru þetta sjúkdómar sem eru ennþá vaxandi. Og það sem að þau eru að gera að skoða hvað áhrif sætuefni hafa í músum og þau eru með hérna, 47 mís sem þau skipta upp í þrjá hópa. Einn hópur fær vatn sem bara venjulegt vatn með engum íblöndunarefnum. Einn hópur fær vatn sem með súkralósa sem svona hérna, sætuefni sem svona löngkeðja eins og sílítólið og svo einn hópur fær vatn sem með stevíu. Og þau eru að skoða bara hvernig þetta hefur áhrif á lífeðlisfræði músana og svo æxlaði mísnar þannig að við fá næstu kynslu á músum og svo kynsluð fær bara venjulegt vatn, alveg sama í hvaða hóp foreldra mísnar voru en þau eru samt ennþá með bara afmarkað þrjá hópa og svo æxlaði mísnar aftur þannig að fá næstu kynslu þannig að eru með þrjár kynsluður í raun og vera á músum, fyrsta kynsluðan fær sætuefnin og svo næstu kynslóður ekki. Þannig að þau eru líka að skoða er þetta eitthvað sem að heldur áfram þegar við erum hérna
1: milli kynslóða.
0: Já, milli kynslóða sem náttúrulega mjög skrítið vegna þess að sko, ef ég með rosa mikinn vöðvamassa þegar ég eignast barn að þá fær barnið mitt ekki rosa mikinn vöðvamassa vegna þess að það áunnin eiginleiki og það að borða sætuefni náttúrulega áunnin eiginleiki. En það sem að þau sjá, þau taka skoða hluti eins og hérna glúkósaþól sem þau gera með því að gera eitthvað svona próf úr munnvatni og þau skoða líka genatjáning á genum sem að hafa verið tengt við bæði hérna bólgusvar og efnaskipta sjúkdóma. Þau skoða líka saur, bæði til þess að skoða sko hérna örveruflóruna, samsetninguna og líka það sem heitir short chain fatty acids eða bara svona stuttar fitusýrur sem eru fitusýrur sem örveruflóran framleiðir. Og það eru að skoða hversu mikið magna þessum stuttu fitusýrum er til staðar og þessar fitusýrur eru sko í svona samskiptatól okkar við örverunar, við tölum hérna, við svona eiginlega stjórnum því svolítið hvað örveruflóran er að framleiða og hvað örveruflóran framleiðir er líka þeirra samskiptatól við okkur, þannig að það hefur áhrif á hvernig, hver okkar genatjáning er á móti, af því að við erum náttúrulega alltaf í stanslausu samtali við örveruflórana og það er svolítið áhugavert það sem við sjá til dæmis með hérna hópin sem að fær súkralósa að þar eru kallkynsmísnar að þær verða sem sagt þola síður glúkósa þar að segja að þær eins og þess fái svona ákveðna vísbendingu að sykursýki þegar eru sem sagt að borða súkralósan og líka hjá næstu kynslóðum. Þannig að þetta súkralósa þetta glúkósa próf segi ég, það er svona hérna svona aðeins ónákvæmara próf heldur hann að mæla blóðsykur og hækkandi blóðsykur þýðir bara, ef maður getur ekki losa sig við blóðsykurinn þá þýðir það að maður er með byrjunastig af sykursýki þannig að þetta er svona ákveðin vísbending en samt ekki það að mísna sig komnar með sykursýki en mögulega með sko áframhaldandi hérna, mögulega áframhaldandi súkrólósa inntöku og líka áframhaldandi kynslóðum að það voru kannski aðeins að skekkja glúkósaþólið hjá músunum. Já. Og það sem þau sjá líka er að þetta hefur sko varanleg áhrif, bæði stevían og súkrulósin hefur varanleg áhrif á örveruflóruna að vísu ekki þannig að sko fjölbreytileikin sé minni sem að kemur pínulítið á óvart vegna þess að yfirleitt er sko þumalputtareglana meiri fjölbreytileiki er betra sko, þannig að hérna mann finnst eitthvað neginn ef að þið fá niðurstöðuna að það er meiri fjölbreytileiki að þá ætti það að vera gott en það er minna af þessum stuttu fitusýrum hjá músunum sem að fá bæði súkrulósa og stevíu og það er neikvætt þannig að það er hérna þó fjölbreytileikin sé meiri að þá er kannski samsetningin að örveruflórunni ekki hérna rétt.
2: Já.
0: Og þetta sjáðu hjá sko fyrstu kynslóð, annara kynslóð og þriðju kynslóð.
1: Þetta er sko að maður hefur heyrt svona frasa aftur og aftur í gegnum tíðina að hérna það séu, úrstu, og það er langt sér en ég byrjaði að heyra það að í einhverjum svona sigurlausum vörum og þá svo, já það er efni í þessu sem fara aldrei úr líkamanuðinu.
0: Já.
1: Og einhvað, en ég meina, miða við þessa niðurstöður Það virðist að vera, allan hefur áhrif Já. Áfram á líkamann
0: Emme.
1: Og ekki bara á þig, heldur komandi kynslóðir.
0: Já, mögulega, nefnilega. Og svo náttúrulega það sem að maður þarf líka eins að taka inn í þetta er að örveruflóran í raun og veru erfist. Þú veist, ekki í þeim skilningi að hérna að örveruflóran mín fyrir yfir í börnin mín með genamenginu, heldur bara vegna þess að örveruflóran sem að ég bý að er mitt umhverfi og börnin mín í mínu umhverfi náttúrulega smitast af þeirri örveruflóru. En þá er ég líka búin að leggja grunninn að einhverju örveruflóru með mataræðinu sem að erfist í raun og veru áfram í gegnum umhverfi. Og svo getur það líka verið þannig af því að hérna við hérna merkjum erðaefnið til þess að ákvarða hvaða á tjá og hvaða ekki tjá. Og það kallað utangena erðir. Og yfirleitt það þannig með langflest gen að þegar að hérna okfruman verður til, bara þegar við erum með hérna kynfrumur, að þá eru þær algjörlega strípaðar af þessum utanfrumu erðum. Utan gena erðum segja. Þannig að þá ekkert svona fótspor sem að segir hvernig á að tjá genin. En það ekki alveg 100% regla á því. Stundum eru ákveðin gen sem að eru áfram merkt.
2: Já.
0: Þannig að örveruflóran í þessum tilfellum, þar sem að þau eru svona að spekulera að gæti verið að gerast, að örveruflóran að setja ákveðina svona utangena erðir í, þú veist, stilla þær og það erfist kannski áfram. Þannig að við erum í einhverju samtali við örveruflóruna sem að stillist út frá sætuefnunum og hérna þessar stillingar á erðaefninu færast yfir á næstu kynslóð þannig að við erum áfram í sambærilegu samtali við örveruflóruna í næstu kynslóð.
2: Þarna erum við bara
0: þetta er flókið.
2: Já, og þarna erum við bara að tala sko gerfisætuefni.
0: Já, og bara tvö.
2: og við erum ekki að tala sko hvað heitir þetta, rotvarnarefnin og e-efnin og allt þetta, það væri áhugavert að skoða það í þessu samhengi.
0: Þannig Nákvæmlega.
2: Að það skiptir gríðarlega miklu máli hvað við erum að borða.
0: Algjörlega. Og þú sér líka, hérna erum við með tvö sætuefni, sko, og sætuefnaflóran er sko bara risastór og svo talar rotvarnarefni og svo flóra er sko líka risastór og svo eins og það sem að þau eru að benda á, er að hérna glúkósaþolið breytist hjá kallkynsmúsum við inntöku súkralósa. Þú veist, þannig að við erum farin að sko, þetta er orðið rosa sértækt og mjög flókið og svo líka svona onátt allt saman, þá er þetta þetta músatilraun, ekki mannatilraun.
2: En það er nú yfirleitt gerða tilraunir á músum.
0: Það er nákvæmlega sem bara ég er að benda á líka. Það er oftast,
2: líf og annað.
0: Það er nefnilega bara yfirleitt grunnurinn að því hvað við förum að rannsaka í mönnum.
2: Akkurat.
0: Og þessi rannsókn, hún er náttúrulega að sýna að það er bara mjög sterkt tilefni til að fara í frekari rannsóknir.
1: Akkurat. Já, og rannsaka hefur áhrif.
2: Já, öll þessi gjör unnu matvæli sem eru allt í kringum okkur.
0: Já.
2: Við þurfum að velja hreint.
1: Þetta á ekki koma okkur óvart.
0: Nei, það gerir það ekki. Þetta er bara svona kannski svolítið svona óþægilegt að vera myndur á þetta.
1: Takk fyrir að koma með þessi óþægilu upplýsingar til okkar hér, Edda Olgudóttir í Vísindaspjall.
0: Já, verði ykkur að góðu.

0: Fiskisúpa Sigríðar í fjöru húsinu, laga eftir Hilmar Oddsson og Karl Roth gerði textan. Já, og síðasta lagi hjá okkur í dag, í mannlega þættinum.
1: Já, við verðum hér aftur á sama tíma morgun. Hlökkum til að heyri ég ykkur, eða þið í okkur kannski.
0: Ég hlakka
1: til að heyri þér.
0: En við segjum bara takk fyrir samfélgina.
1: Verið sæl.

0: Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson höfðu umsjón með mannlega þættinum.
1: Í endastöðinni mæta gestir í hljóðveri númer 12 og gera upp menningarvikuna, ræða það sem efst á baugi og það sem framöndan helgina. Endastöðin á dagskrá Rásar 1 á föstudögum eftir fréttir klukkan 5 en þættirnir eru einnig

Hörpuleikarin Susan Drake flutti nóttúrnu Opus 43 eftir Alfons Hasselmans. Nú fer kvöldlestin af stað.

0: Já, lestin í dag verður tilenguð bókum, tveimur nokkuð ólíkum bókum, einni skáldsögu og einni fræðibók.
1: Einmitt, ég ætla fjalla Maríu Klefan, nýja skáldsögu sem kemur út á morgun eftir Eirík Guðmundsson, rithöfund og útvarsmann hérna á Rása 1, en full frá gengið handrita bókinni fannst í fórum Eiríks eftir hann lést árið 2022. Þetta bréfaskáldsaga sem að það sem bréfritari í Lissabon og skrifar til ástarinnar sinnar Maríu. Það verður málþing síðan á morgun þar sem að vinir og fræðimenn fjalla Eirík og hans störf og við ætlum aðeins að skoða þetta. Ég ætla að spjalla við Jón Kalman Stefánsson rithöfund hérna á eftir.
0: Já, og bókin sem ég ætla að fjalla er nýútkomin líka. Það bókin Geðleikhús Moreno eftir Trausta Ólafsson. En Jakob Levi Moreno var maður sem lagði grunninn að leikrænni geðmeðferð, psíkodrama öðru nafni á fyrirhluta síðustu aldar. Og hann var frumkvöðull í svona hópmeðferðum í geðlækningu. En ég sem sagt fór heim til Trausta Ólafssonar leikhúsfræðings sem að tók diplómapróf í psíkodrama árið 2003 og hefur verið að leiða svona hópa í geðleikhúsi. Þannig að hann ætlar að segja okkur frá þessum hugmyndum.
1: Mjög forvitnilegt. Heyrum það í seinni hluta þáttarins. En lestin miðvikudaginn 2. september hefst í Portugal. Ég heiti Kristján Guðjónsson.
0: Og ég heiti Fríða Þorkelsdóttir.
2: María, það er haus á borðinu og hann með glerugu á nefinu og hatt. Og þegar hatturinn tekinn niður kemur í ljós að hausinn holur að innan eins og hús eða fjallið Herðubreið. Þegar hausinn skoðaði betur kemur í ljós að við hann hangir búkur í svörtum jakka og hvítri skyrtu og með bindi en aðeins einn handlegg og að því virðist einungis fjóra fingur. Þessi fingur læsa sig utan hvítt hús með risi og bíslagi

0: og þetta skrokk á portugalskri freikátu. Ég kann ekki annað orði yfir þetta. Seglin hvíla við brjóstkassan, þau eru hvít með rauðu krossmarki. Þegar þú sér seglin nálgast, þá veistu hvað þú átt í vændum. Ekki láta þér bregða þótt þessi freikáta líð ekki hljóðlaust höfin knúin áfram af vindinum einum og eintómir fáralingar borð. Hverslags freikáta það eiginlega sem gengur fyrir vindinum einum saman? Nei, láttu þér ekki bregða þótt skipinu fylgja ekki aðeins ískaldir geislar frá tunglinu, heldur hugsanlega einnig lestarhljóð. Á borð við þau sem heyrast þegar maður ferðast með úlfaldalest, staddur neðanjarðar og þá jafnvel nær eilífum svefni en lífi. Dauðalegur og starandi eins og hvert annað skáld á ljósmynd. Það lestarmið í haustnum, hann löngu útrunnin, en dugði á sínum tíma fyrna vel til þess að þeyta einhverjum karakter með sítt hár og græn augu sem síðar urðu rauð á milli hverfa í erlendri stórborg. Ég veit ekki margt, María, en ég fulliði samt að sá sem erði gómaður af lestarvörðum í miðri ferð með þennan lestarmiða í vasanum, nákvæmlega núna erði sendir beinustu leið á lögreglustöðuna við restaurant Doris torgið í borginni Lissabon og ekki ólíklegt að hans biði yfirheyrsla hjá Luis Felipe Salgado González, lögreglufulltrúa, yfirheyrsla sem myndi leiða af sér fjársektir og handjárn ef ekki hreinlega frelsis sviftingu. Hvertu fætur, myndi fulltrúin spurja, alveg blankur. Af því má merkja hversu langt liðið síðan miðin hafði eitthvert gildi. Á miðanum stendur aðeins eitt nafn og María, það nafnið þitt. Þegar þú sérð seglin nálgast, þá veistu hvað þú átt í vændum. Þannig hefst skáldsagan Maríu Klefin eftir rithöfundin og útvarsmanninn Eirík Guðmundsson, ný bók eftir hann sem að kemur út núna á morgun. Eiríkur lést árið 2022, þá 52 ára að aldri, en full frágengið handrit af bókinni fannst í fórum hans og kemur nú út. Að þessu tilefni fer fram á morgun Eiríks þing svokallað í fyrirlestrasal Eddu klukkan 16. Einn af þeim sem að kemur fram á þinginu og skrifar raunar eftirmála í bókina er Jón Kalman Stefánsson, rithöfundur og góðvinur Eiríks. Og ég fengi hann til mín til að segja frá Eiríki Guðmundssyni og Maríu Klefanum.
1: Já, við fundum þetta ég og Einar Falur við gengum í það þegar að fara gegnum eigur Eiríks og vist, pakka niður bókum og plötum og sem var mikið safn. Það var svona slæðingur af pappirum og handritum og slíku sem að ég svona fór vikur eða svona mánuðin eftir að fletti gegnum og þá fann ég þetta handrit Maríu Klefin og las það og sá strax sko þetta var að það sem að annað var veist, það sem ég ekki sé áður var greinlega okkur svona vinslustigi en þetta virtist mjög heilstætt og þannig að ég mér fann strax að þetta væri alveg fullkomlega útgáfu hæft og lét svona aðra lesa það yfir og svo framhins en sko það var ég myndi segja í eftirmálunum að frá því að eða sem sagt get þess eða fer í áttina þá áttina að því sem ég hafði ekki munað eftir þessu, ekki lesa náður fyrir þá en Herman Steinmársson gerði það vissilega á sínum tíma en svo ég man bara þegar ég las þetta sko þá var eitthvað svona mér fannst sumt kunnulegt en veist, þetta er náttúrulega þetta er Lissabon þetta er bréfaskáldsvega frá Lissabon það er einhver mjög grunnsalega líkur Eiríki sem er að fara á kostulegum þvælingi og þvælast innanum götur fólk og skáldskap og dúfur en hérna já það var eitthvað svona sem að einhver staðar í bakhöðinu sem að einhver lítið ljós sem logaði, byrja að loga en ég held að bara væri út af að því að skrifa mér manni langt bref þegar hann var hérna, hann daldi í nokkra vikur og þetta væri sinns, skilt í sko því að veist, Eiríkur sjálfur og það sem hann skrifaði þetta rann oft saman en svo þegar ég var að undirbúa þannig að það erindi sem ég held á morgun og þá var ég eitthvað svona róta í tölvinu og fann einhverju möppu úr enn eldri tölvu og það veist, greinilega rúmlega 20 ára gamalt því að íslensku stafitin voru hornir og svona og þar var sem sagt leskýskýsla mín um bref til Maríu og fyrir las þá leskýslu og þá fór eitthvað að reyfast upp og þá áttaði mig á því að þetta var svona frumdrögin að Maríuklefunum og veist, ég var með eitthvað atursemdir og eins og gengur þannig að líklega hef ég sagt, veist, vera að lesa þetta ég veit ekki 2004, 2003 kannski 2002 er ekki alveg viss og hérna en síðan bara eins og gengur þá bara gleymis þetta og er ykkur fyrir að gefa út meira og meira og ég með gautótt minni þannig að þetta er einhvern veginn en þetta læs í skrinlinni einhverjum hörðum disk í hérna bókstaflegmerki en hann syns að sko, hann er hérna út í Lissabón og einhverju vikur og það er mikil ferð fyrir hann því hann var svona Portugal var í svona eitilif fyrir hann sko og skálskapurinn þar og landið og svo framvegis og landsliði í fótbolta, hann var mikill aðdóandi þess átti marga hérna, marga treyjur og ég man hann kom, þegar hann kom frá Lissabón þá farið að mér hérna landslíkstreyju en og þá, já, hann skrifa hérna þetta einhverjum árum síðar og það fer auðvitað gegnum einhverjum breytingar og síðan einhverjum árum síðar þá gefur Einar Már Jónsson út bókina Bréf til Maríu þá er svolítið
2: titillin farin
1: sko, þannig að hann kemur greinlega upp með þennan titill Maríu Klefin sem er bæði beinlinnis og óbeinlinnis tekin úr hérna forseti lýðveldisins eftir hérna Astúris frá Guatemala sem hann dáði mjög hann Eiríkur og las mjög og það tala um það er svona Maríu Klefar í þeirri bók en hann hins vegar gerði ekkit meira við þetta sko. Hann er greinlega laðið þetta til hliðar en svo sér maður sko því að meðal pappirina voru sagt, umsóknar hans til launasjóðs í hérna það sem hann prenta sumt í mörgum inntökum er alltaf að króti í og eitthvað smá breytingar og þá er liggur Maríu Klefin ein þeirra bóka sem liggur undir og hann talar um hann eftir eitthvað að vinna þess betur í þessu og svo framvegis en ég held að ástæðan fyrir að það leið og beið og kom ekki út að séu meðal annars svo að svona, ég veit ekki alveg hvort rétt fyrir, rétt eftir þá ég held rétt fyrir að þá gefur hann út hérna 39 þrepp, hans fyrsta bók og það er bréfaskáldsra og hann vildi skrifa skáldsraðanformið var hún mjög hugleikið og hann var sífellt að skoða það bara spæði sér lesandi fræðimæður og höfundur og hann vildi ekki endurtaka sig og ég held hann að ég vilja svona dreymt það að taka þetta upp og færa þetta nær skáldsögunni. Og en leið bara verið svo upptekin af því sem að vera að vinna á þeim tíma, þarna sko í þessu reyðu 2014 þá var hann að vinna af síðustu skáldsögu sinni, hérna, reitgerð mínum sásaukan. Og bara þegar þú ert á kafi í slíku verkefni og kemst ekki annað að sko. Þannig að hann en hann segir líka sko í þessu umsókt sinni sko að hann telji og vilji að Maríu Klefin verði hluti af sínu höfundaverki.
2: Já, einmitt þannig að þið hafið séð það sem svona einhvers konar leyfi til þess að gefa þetta út.
1: Já, sko leyfið var fyrst og fremst að þetta var gott.
2: Já.
1: Það var eiginlega því að það er alltaf svolítið svona tvíeggjað að vera að gefa út eitthvað eftir látur höfund, eitthvað sem finnst í fórum hans eða hennar og hvað þá svona stautu síðan. Að því að hættan er svo að fólk náttúrulega er sérstaklega eftir þeir sem stóður höfundum nærri að þú ert sko viðkvæmur og kannski gaggrínin er ekki alveg nógu beitt þessum að sko er eðlilegt að hika en þegar maður kemur á svona verki að þetta er svo augljóslega tilbúið og maður getur alveg

0: rætta endalaust og við höfum aldrei vita sko, hvort hann hefði raunverulega unnið eitthvað, hann er sjálfsagt breytt einhverju, en eins og það núna, þá þetta alveg heild sem gengur fullkomlega upp.
1: Sko.
0: Og textin er tilbúin og formið, hósta, það hvílir mjög vel í sjálfu sér, þetta form.
1: Einmitt. Sko, eftirmáliðin hefst þarna á spurningu sem væri svona mjög sko algeng fyrsta spurning í viðtölum en er kannski ekki alveg viðeigandi þegar við tölum um skáldskap Eiríks sem er sko, já, hvað fjallar bókin? Hver er söguþráðurinn? Af hverju þetta ekki rétta spurningin, Jón Kalman?
0: engin spurning er röng og engin spurning er rétt og það er fegurinn í þessu. En við Eirík vorum margt mjög ólíkir höfundar en líka margt líkir. Að Eiríkur sótti, hann er skáldsóna höfundur sem að með áherslu á skáld. Og við tölum oft okkar milli að skiptum höfundum upp í skáld og rithöfunda. Og hann er algjörlega í fyrir hópnum. Það að segja sem sagt höfundur sem að veist, ljóðið er sífellt í honum þegar hann er að skrifa. Og söguþráðurinn er ekki aðalatri hjá honum og hann hafði veist, stundum bölvaðan þessari sagna gleði og sem er svo vinsælt hér og hann gat hérna stanga veggi stundum sko og ekkit að það hann hafði mótið sig sko en hann hún fannst sko áherslan á söguþráðinni eða sagna gleðina það var full einslíkt fyrir hann. Mm-hmm. Hann vildi gera eitthvað meira. Hún fannst skáldsagan búa yfir svo mörgum tækjum og svo mörgum herbergjum að frásögnin sjálf eða eitthvað söguþráður, það er bara eitt af herbergjunum.
1: Já.
0: Og þannig að hann fór í margar áttir þegar hann var að skrifa og týndi til alveg ótrúlustu hluti. Þannig að stundum er það í pínir þóku sko hvert hann er að fara. Svo getur maður alveg deilt það sko hvort að hann er náða greið úr þeirri þóku alltaf eða ekki og svo getur maður líka velti fyrir sér hvort að tilgangurinn hafi verið að greið úr þessu þóku. Þannig að þetta er svona, skálskaparins er vissanhátt leit og leikur fullur af alvöru og útusnúningi.

0: certas coisas não perdoam.
1: Aliás, a texta eftir Eirík Guðmundsson er einmitt, maður kannski veit ekki alveg hvert hann er að fara, en maður hrífst með og það er svona, það er þessi, það er taktur, það er einhver svona hraði, það er alltaf einhvern veginn svo mikill ákafi og sko alls konar frumlegar myndir og fer náttúrulega víðan völl. En svo er það líka sko, hann er náttúrulega svolítið merkilegt að því að hann starfaði svo lengi sem útvarpsmaður og var að skrifa og flytja pistla í útvarpinu. Þannig að ég held að mjög margir lesendur og þetta þekkja rödd Eiríks og hún er alveg bara svona hluti af hljóðmynd hérna, lífs margra. Þannig að sko það er ekki annað hægt heldur en þegar maður les textan heldur en að heyra Eirík. Mm-hmm. Það er svolítið óvenjulegt held ég að maður geti valla annað heldur en bara sko heyrt rödd höfundarins inn í höstum á sér.
2: Já, það er alveg rétt og margir af oft sögðu þegar hann var að gefa út sína skáldsögur að það hefði þetta að fylgja hérna, upplestur með sko og er náttúrulega mikil synd að enginn af hans hann las ekki, held ég, neina af sínu bókum. Það er eiginlega menningarsögulegt slys. En hann sem útvarpsmaður og hann sem pistlahöfundur í útvarpinu og hann sem sko rithöfundur, að þetta svolítið, þetta stundur rennur saman sko. Þetta er alltaf rann eiginlega bókstala saman í hans fyrstu bók 39 þrep.
1: Var það þá unnið að hluta til úr pistlum sem hefðu áður komið?
2: Já, eða svona þá, já, hann var svona miklu nær pistlaform.

0: munni sko. Já. En ég manna sko sumir pistlanans að þeir voru þeir eiginlega svona voru mjög nálægt bara skáldskap það var svona flæðið í þeim og áferðin að það var mjög skilt skáldskap mm-hmm. og eins stundum í skáldsögunum að þá fann maður fyrir pislahefundin maður, þetta rann allt saman sko, og en hann var líka sko, sem útarsmaður að þá hann gaf alltaf allt í það sem hann gerði og þegar hann settist niður mikrofónin og byrjaði þáttinn að það var eins og hann hann væri með það sama hvað var í þeim þáttum sem hann var að kynna, þetta var eins og verið brýnasta erindi nokkuð tíminn hafa komið fram og eða mútið missa því að þá værir eru bara að missa af hinu miklu tíðindi og þessi ákafi er líka í því sem hann skrifar sko jafnir þó að stundum reynsli verði sko hægt og næstum segfljótandi og eins og segir alls konar óvænta myndir sem koma og sem að má segja svona tefja lesturinn að einhverju leiti og að þá er alltaf þessi undirliggjandi þessi mikli ákafi þessi ofbóðslega þörf og það bara þessi stað og þar fyrir honum heldi þá var það sama þörfin og þegar hann settist niður sem umsjónumar visjár eða lestarinnar eða hann var að gera þátt um einhvern höfund sko. Þetta var hann átti svo brýnt erindi sko. Og þetta erindi var skálskapurinn að sjálfsögðu sko. en er þetta líka hann brann fyrir betri heim sko. Mm-hmm. Og hún fannst skáldskapurinn og tónlistun og allt það sko, en fyrir hans verkfæri var skáldskapurinn og hann vildi breyta hugsunum okkar og skynjunum mm-hmm. en ekki sko með einhverjum realisma heldur með hinn óræða og hann vildi planta einhverju inn í okkur sem að einhverju rödd sem myndi halda áfram að hljóma löngu eftir að læsa bókin og hafa þannig áhrif sko.
1: Einmitt. Já, það er svo spennandi einhvern veginn sko hvað þetta var upp á líf og dauða fyrir okkur sem þetta störfið með honum hérna upp í útvarpi sko að þú veist að náttúrulega þetta mikla hrifnæmi en líka harða gagnrýni eins og segir að hérna skalla veggi hérna að bölva hérna sagnamennskunni eða eitthvað svoleiðis.
0: Já, já.
1: Það er þessi hérna, já, hvað þetta skiptir miklu máli hérna, og maður finnur það einhvern veginn í öllu sem hann gerði sko.
0: Já, það er ég man eftir sko, hérna, þegar hann var á rúfa það brást ekki sko, að alltaf daginn fyrir þóttloka eitthvað svona sko, eða þegar nálgast jólafrí þá lagðist hann veikur að var með flensu og þá bara hrundi ónæmiskerfið, en þá var hann búin sko allan nóvember og allan desember, þá var hann búin að las eins margar jólabækur og hann gat og hérna tók viðtal við höfundana og fyrir utan náttúrulega allt annað sem hann þurfti að gera viðtal við umfyllunum myndlist og pislana og allt þetta þannig að hann vann öll kvöld þá sko og hérna vann sér til húðar, má segja og bara gekk á sig en það var bara hann sko og það var eins þegar hann var að skrifa hann setti alla sína tilveru þar inni sko og hann vildi ekki, hann gati ekki gefið einhvern afslátt
1: einmitt, hérna sko að því við erum búin að tala með hann ákafa og mann finnst svona sko maður verður eiginlega að lesa þennan texta sko rætt en reyndar eins og þú segir líka hægt hérna, hann tefur mann stundum en maður verður að lesa þetta rætt að því maður verður að lesa þetta í takti Eiríks
0: já, hans rýtna
1: hérna, sko, veistu hvernig hann vann þetta, þú veist að ég sé hann bara fyrir mér hann þurfi að hamra þetta sko á leiklaborðið hérna, helst á einhverjum örvandi efnum bara sko, hérna, það ná taktinum sko.
0: Já, nei, þetta er sko taktin og það er bara bjó í honum sko, og þetta er taktur sem að kom upp hérna í útvarpinu bara, veist, í lok síðust aldar, maður mann bara hvernig, veist, það var svo gaman að fylgjast með honum, verða til sem útvarpsmaður og píslaðið undur. Og þetta var en hann vann sína skáldsögur sko að hann bæði handskrifaðar og hann vann að beint á tölvuna og hann vann mjög ákaft og hann vann mjög satt fast við og skrifaði mikið og ég man sko þegar maður var að lesa yfir hjá honum og þá svona var maður, veist, það var alltaf sko hann fór, kerði sér reglulega út í skurði og út í einhverjum mýrar satt þar fastur sko og hérna og maður var kannski veist, kom eitthvað tillögur um að taka 5 síður þarna og 6 síður þarna og svo tók hann tilbaka og gerði það og svo fekk maður tilbaka og svo las maður aftur yfir og þá hafði hann alveg algjörlega tekið það út sko en hann hefði bara skrifað kannski tekið 10 og skrifað 20 síður viðbót það bara kom eitthvað annar
1: Já.
0: En það var bara eitthvað svona að því að það var eitthvað svo mikið flæð inn í honum og hann sást ekki alltaf fyrir í því það var alltaf vinnan við að reyna svona bara veist en það þurfti sko, hann þurfti að koma með of mikið í fyrst til þess að ná að skera hann niður sko. En hann, sko, hann skrifaði bara eins og hann eiginlega flutti pislina sko.
1: Já, hann gerði það.
0: Já, og en það líka sko sem hann gerði að og veist, hann sagði stendur glottandi við mig sko, það er hérna, eins gott að fólk áttu sig að gjáði hvað ég steli miklu en sem alltaf voru alltaf miklu ríki hjá honum, en það sem átti við að hann, veist, hvort sem hann var að gera pistil eða skrifa skáldsögu, þá bara var hann í beinu sambandi við bara skáldskap heimsins
1: Já.
0: Og tónlist heimsins, og það flætti inn í hann. Þannig að það komu alltaf línur hjá honum, bæði pistlum og bókum hans. Veist, það sem maður kannast við einhverja ljóðlínu, annarkvort beina eða afbakaða dægulega texta eða text úr eða línur skáldsögu sem hann síðan notar sko, einhver sem einhvern magnara. Sko.
1: Já, og í þessari bók Maríu Klefin, þar eru það kannski ekki síst portugalskir rithöfundar og portugalsk menning sem fer þann inn í meðal annars auðvitað.
0: Jú, þegar hann fór til minnst til Portugal sko, þá hann fór sem ákafur lesandi Saramago og svo manni að skrifa að mér og sagði einhvað þá leið sko, ég er hættur að lesa Saramago og svona var búin að fá óvitós. En þá líka kynntist hann hérna Antoni Lopos sem er hinn risin á þessum tíma í portugalsku bókmyndum og þó að Saramago hafði mikil áhrif á Erik og hann alltaf dáði hans höfundarrödd sko, þá eiginlega Lopos eiginlega stóðanum vissuliti nær. Hann var hættulegri. Hann var meiri svona modernisti þannig að það eru mitt þar lest hafir hjá honum en þeir eiga það sameiglegt og það sem Eiríkur hreift af honum að þeir nota skáldsögunum sem vopn sko. og þeir þannig að það eru hnífar í setningunum jafnir þó að eins og ég Eiríki sko þetta eru og eins og sko flæðið eins og þetta tala sko, þetta er eins og tónlist, sefjandi tónlist, en það er alltaf einhver inn á milli, einhver ógn og það er það sem að hann vildi hafa og það var þannig sem hann hugsaði skáldskapin, veist, hans hverstafur, hans Eiríks, hann vildi ekki hafa neina ógn þar, það var síðasta sem hann vildi, en þegar hann settist niður að skrifa, þá vildi hann að ógnin væri ógnmælig.
1: Jón Kalman, takk fyrir að koma og spjalla við mig Erik Guðmundsson, vinninn, og bókin hans, Maríu Klefin, sem kemur út á morgun.
0: Takk fyrir.

0: Hérna heyrum við í Amalíu Rodríguez og laginu Fado de Saudade. Þetta portugalska orð Saudade á kannski ágætlega við bréfaskáldsöguna Maríu Kleifin eftir Eirík Guðmundsson. Orð sem ætlaði að lýsa þeirri tilfinningu sem felst í að vera ástfanginn af einhverjum eða einhverju sem maður er fjarri. En sem sagt á morgun klukkan 4 í 11 fer fram málþing í tilefni að útgáfa þessara bókar. Þar verður Jón Kalman viðmælandi minn með erindi en þarna verður líka Ástráður Eysteinsson og Gunnþórunn Guðmundsdóttir sem eru prófessorar í bókmyndafræði. Tómas Ævar Ólafsson, rithöfundur og útvarpsmaður verður líka með erindi og auk þess sem rödd Eiríks sjálfs fær að hljóma í brotum sem að dagskrárgerðarmennirnir Þorgerður eða Sigurðardóttir og Anna Gyða Sigurgísladóttir hafa fléttað saman. Þetta er semst á morgun klukkan 4.
1: Já, en nú snúum við okkur að allt öðru. Það er Geð leikhúsið. En í Geð leikhúsi Moreno fá þáttakendur í hópmeðferð að taka stjórnina í sínar hendur. Er að ræða hópmeðferð sem rúmansk-ameríski geðlæknirinn Jakob Levi Moreno þróaði á fyrir hluta 20. aldar. Trausti Ólafsson mentaður í fræðum geðleikhúsins og hefur leitt slíka meðferðarhópa. Í nýrri bók Geðleikhús Moreno fer Trausti yfir þessa einstöku listgrein sem, ef vel til heppnast, ætti að hjálpa þáttakendum að takast á við geðrannan vanda. Hópurinn þar lykilatriði. Auk þess sem ákvörðunarvald þáttakenda varðandi framvindu meðferðarinnar afar mikilvægt. Trausti segir okkur líka frá norsku leikonunni Evu Roine sem kenndi honum fræðin og líkindum hugmynda Morenos við þær sem settar eru fram í henni gríðar vinsælu bók The Body Keeps the Score. Við erum hingað komin á Nýbýlaveginn að tala við Trausta Ólafsson leikhúsfræðing og þú varst að gefa út nýja bók.
2: Já, það var að koma út bók eftir mig.
1: Já, þetta hann Moreno.
2: Já, Moreno. Þetta sem sagt bók þær aðferðir og vinnubrögð og hugmyndafræði sem Jakob Levi Moreno bjó til á... fyrir hluta 20. aldar og hérna fyrsta tilraunin til þess að stunda hóp meðferð í geðlækningum.
1: Og þetta svona á svipuðum tíma og Freud var kannski upp á sitt besta eða?
2: Hann á eftir Freud sko. Hann er á eftir Freud sko. Hann er svona 30 árum yngri en Freud.
1: Ok.
2: Rúmlega 30 árum yngri en þeir voru báðir í Vínarborg. Og þeir hittust einu sinni að því er Moreno segir frá það hittust þeir einu sinni og það var eftir fyrirlestur sem að Freud var að halda það sem að kalla þeir telepatískir draumar. Veistu hvað það er?
1: Nei, ég getur svona ímynda með það.
2: Já, þetta eru draumar það sem að maður myndi kannski því að þetta sko fjar hrifa

0: að fyrirlestunum líkur. Freud var ofboðslega vinsæll fyrirlesari á þessum tíma, sko. Og orðinn mjög þekktur. Moreno var bara 22 ára. Og þegar hann gengur út, þá spyr Freud hann, hvað ert þú að fást við, væni minn? Og Moreno svarar eitthvað á þessa leið. Þú hérna hittir fólk á þinni meðferðarstofu í þinni klíník. Það eru að liggja á bekk og svo ferð að segja því hvað, eða hjálpa því að greina drauma þeirra. Drauma þess fyrir ekki fólksins. Ég hitti fólk í þess eðlilega umhverfi og ég gef því kjark til þess að láta sig handa áfram að dreyma. Hann var sem sagt ekkert mjög mikið í greiningunum, hann Moreno. Hann var allur í athöfninni. Þar af kemur þetta heiti psychodrama. Psycho er náttúrulega grískum uppruna og hérna gríska orðið yfir sál er, ég veit ekki hvernig maður segir þetta á grísku, psyche, og drama er athöfn. Þannig að beinþýðing á þessu væri svo athöfn sonarinnar.
1: Geðleikhús líka.
0: Geðleikhús.
1: Það er titilbókarinnar.
0: Já, það er mín þýðing á psykodrama.
1: Akkurat.
0: Og svo notaði ég líka bara íslenska aðlögun á orðinu og kallaði líka psykodrama en ekki psykodrama af því mér finnst það fallegra.
1: Já.
0: Og hérna léttara.
1: Svona þessi norrænni framburður.
0: Já, og líka sko, já það er léttara. Það er léttara að svífur meira.
1: Já, svona orðan að hljóða.
0: Já, orðan að hljóða.
1: Einmitt. En hvernig kynntist þú þessu fyrirbæri?
0: Sko, það var þannig að ég var komin til Noregs og hérna var að halda áfram námi í leikhúsfræði við háskólan í Oslo. Ég hafði byrjað í Bergen mörgum árum áður. En þarna opnaðist tækifæri fyrir mig til að halda áfram. Ég fekk sko Orlof, kennara Orlof hérna, sem satt laun í heilt ár til að stunda nám og ég sótt nám til að læra dramaterapíu. Ég vissi alveg að í Oslo var ekki hægt að læra þá grein, sko. Svo, og ég hélt bara áfram í leikursvæðinni og hafði eitthvað samlega sko bitt af því að ég væri kannski ekki að gera nákvæmna það sem ég fekk borga fyrir. Þannig ég ákveð að skrifa ritgerð, svona samsvarandi bíaritgerð, leiklist sem meðferðar tæki. Og þá rekst ég bara á bókinjanar Evu Roine, bara í hillunum.
1: Hún er norsk, eða ekki?
0: Hún var norsk, hún dó, þremur dögum áður en þessi bók fór í prentun. En hún er bráðlifandi í bókinni.
1: Já.
0: Hún er bara lifandi í bókinni en hún var orðin háaldri sko.
1: En þetta er sem sagt meðferðar úrræði, myndirðu kalla það það?
0: Ég kalla þetta listgrein.
1: Listgrein?
0: Ég kalla þetta sjálfstæða listgrein.
1: Þannig þetta er listgrein sem að hefur það í förmið sér að þið getur farið að líða eitthvað betur.
0: Vissulega sko.
1: Já.
0: Sko, ég fann ekkit upp á því að stilgreina svona meðferðarleið eins og þessa eða þetta form sem list. Richard Schechner, bandarískur fræðimaður og leikstjóri, hann gerir þetta líka. Hann stilgreinir sem sagt, sko, svona aðtapna miðaðar meðferðarleiðir og samtalsmeðferð, jafnvel, sem hluta af leikhúsvefnum sem eitt form.
1: En hvernig myndi svona fara fram?
0: Svona fer fram þannig, þetta er hóp meðferð.
1: Já, það er grundvallaratriði að þessi hóp.
0: Það er algjörst grundvallaratriði og sko í hugmyndafræðum og reynó, þá er það hópurinn sem er í heilandi afl. Það er það sem gerist í hópnum á milli fólks sem að heilar. Það er ekki stjórnandinn og það er ekki eitthvað annað, það er bara það er þessi orka sem fer á milli og samstifti í hópnum og tengslin og svona vitundarvíkun sem verður, það er það sem læknar. Það stiftir sko í þrjú stig eins og ritúal. Það sem það uppbytun og í lok uppbytunar þá velur hópurinn það sem við köllum protagonista og það sá svona ber upp

0: dramað að því sinni. Og hugmyndafræðin sú að ef rétt staðið að því vali, þá protagonistinn sá sem að ber í raun og veru upp í sterkasta þemað í hópnum öllum. Síðan hefst hið eiginlega drama, þar sem að fjörna, það bara byrja af einhverju senu, frá einni til annarar, og þá velur protagonistinn fólk úr hópnum til að fara með þau hlutverk sem að hann þarf á að halda eða hún í sínu drama.
1: Og er drama sem að viðkomandi að búa þarna til, það eitthvað sem byggist á þeirra reynslu eða þetta bara eitthvað sem þeim dettur í hug? Hvernig velja þau
0: Það byggist atriði? Á fyrir reynslu yfirleitt, sko, tilfinningu fyrir reynslu, minningu, átökum, áföllum, sorg og reiði eru mjög algeng efni. Reyndar ekki reiðin svo mjög, hún sjálfan nefnd í upphafi, sko, hún kemur bara segna. Sorg, höfnun.
1: Og þannig að það ákveðið, atriði sem ákveðið, en svo þetta spuni eða hvað?
0: Já, þetta sko byggist rosalega mikið á hlutverkastiftum.
1: Mm-hmm.
0: Það að segja hlutverkastiftin eru sko vélin sem drífur þetta drama áfram. Þannig ef að þú væri protagonist í hann mér, þá myndi ég spyrja þig, hver það sem þú vilt hitta núna?
1: Mm-hmm.
0: Og þá segir þú kannski
1: bara kennaran minn sem var svo vondur við mig
0: einmitt, sko.
1: Já, einmitt
0: og þá segir við þeir viltu hérna vera þessi kennar einhverblik og svo tekið við talið hann fær svona hann fær smá kynningu þú fær tækifæri sem sér til þess að kynna hann fyrir okkur segja hvernig maður eða kona þetta var sko Og síðan spyrjaði hver hér í hópnum getur verið þessi leðunda skarfur þarna. Ég segi það kannski ekki, en kennarinn.
1: Og það þá protagonistinn sem að velur
0: hann
1: sér?
0: Vel, hann velur, finnst? Já, það grundvallaratriði.
1: Aha.
0: Já. Stjórnandinn velur aldrei í hlutverk. Það ekki hans hlutverk. Það ekki í hans verka hring. Vegna þess að hann veit ekki nóg mikið þessa persónulega geta átt að segja að því að stynja að hver úr hópnum best fallin til þess að fara með þetta hlutverk.
1: Einmitt.
0: En protagonistinn, hann það og það eru ótrúlegt svona ósýnilegt innsæi sem að verður oft vitni að undir þessum gengumstæða.
1: Þú myndist alltaf á ritual að uppsetningin sé svona
0: Já, sko, uppbyggingin eins.
1: Já.
0: Þú veist, það eru uppbyggjunin síðan kemur drama sjálft Og síðan kemur á eftir þessu líkur af því sem að ég kalla í þessari bók samsölun. Þetta sérin á ensku.
1: Hvað gerist þar?
0: Það gerist þar þá að þá protagonistinn búin að vinna. Hann sest niður og hérna, ég hef gjarnan þann síðar að hann sitja við hliðina mér eða hana. Viðkomandi þar þá ekki að gera neitt meira. En hópurinn, þeir sem voru í tóku þátt, Þeir fá tækifæri til að segja frá því sem að þeir þekktu sjálfir á eigin sinni og sinni eigin reynslu í því sem að þarna fór fram og hvaða hugsanir kviknuðu og hvaða tilfinningar. En það eitt sem algjörlega bannað að það bannað ekki vera át.
1: Já, þannig að þetta samsömun
0: Já, þetta samsömun
1: á ráðlegging.
0: Já, alls ekki ráðleggingar vegna þess að það ekki Það sko enginn nema protagonistinn sem veit hvernig að vera hann. Þannig að þú ert ekkert færum að gefa honum ráð. Auk þess sko í svona ráðleggingum alltaf svona ákveðin hætt á því að fólk sé að blanda sjálfu sér í og að tala bara í raunhörnum sín eigin efni en ekki það sem að protagonistinn var. En sko þetta er ekki eins og hvert annar í dvar, þetta er eins og víkslu síðir Það sem þú byrjar á einum stað, ferð yfir í rými, heilagt rými og kemur út á nýjum stað.
1: Akkurat.
0: Stýlur þú það?
1: Já.
0: Já, gott.
1: Ég er fermd.
0: Já, þú ert fermd. Já, stýlur þú fermd. Þú verður alveg hérna.
1: En svo varst mér líka athyglisvert að þú berðt aldrei saman kenningar Moreno og kenningar úr vinsælli metsölu bók Body Keeps the Score.
0: The Body Keeps the Score.
1: Já, eða líkaminn geymir allt. Geturðu sagt mér eitthvað frá þeim samanburði?
0: Já, ég get það.
1: Hlustendur þekkja öruglega margir þessa bók.
0: Ég ímynda mér það, þetta mjög þekkt bók og margir frá lesa hana og allavega gluggað í hana. Sko, þessi bók kom út, ég man ekki alveg svona fyrir 10-15 árum, sko,
1: Já.
0: Fyrst í Bandaríkunum. Svo hún var mjög fljótlega þýtt á íslensku og ég heyrði náttúrulega starfsum þessa bók, eða mjög fljótt. Ég var ekkert endilega að fara að lesa hana strax, sko. Vegna þess að þegar fólk var að segja mann frá því sem þarna stæði, þá hugsaði ég, þetta hef ég vitað mjög mörg ár. Menni það svo Eva Ráni sagði mér þetta saman.
1: Og það er sem sagt þessi hugmynd?
0: Það er sem sagt það sem gerist. Hann, sem sagt, hann byggir sína rannsóknir á, hann sem sagt er með stórt teimi af vísindamönnum og þeir eru rannsaka áhrif á falla og áfalla streytu meðferðar á heilan hreinlega. Og þeir sem sagt hérna þeir leiða í ljós að ákveðnar aðferðir við meðferð á áföllum og áfalla streytu virka best og það er hérna var hægt að sýna fram að það með myndatökum af því sem gerist í heilanum. Og þar í þessu þá er leiklist sem kemur hvað sterkast inn.
1: Heldur þú leiklist þar, já, eða svona þessi, þessi geðleikhúsfræði munu vaksa?
0: Ég hef trú á því. Sko, þetta er náttúrulega eins og allt annað. Þetta er svolítið háð tíðaranda og tíma og útbreiðslan er töluverð. En þetta er mjög óvíða ratað beint. Inn í hitt almenni kerfi og ég veit ekki til þess að sagðvöldra með sér kett nokkuð staðar utan sko sjálfstæðra stofnana og skóla það kannski aðeins drepið á það í fögum eins og dramaterapíu og einhverju fleiru en sko þetta er margra á þjálfunum hám sem þetta krefst Já, það lifir áfram, sko, ég var á ráðstefnu bresku sakudrama samtakana í mánaðmótin júli og ágúst og þar voru í kringum 100 manns og vinnu stóður frá mánni til kvölds, þrjára dag, alveg, já, og mikið um að vera, sko, fólk mjög víða að úr heiminum, það var svo mjög margum nöndum, sko.
1: Já, en ef að einhver á Íslandi til dæmis myndi vilja sækja svona, svona meðferð eða búa til svona list, hvað er það hægt hér á landi?
0: Já, þau geta komið til mér.
1: Já, þú ert svo eini.
0: Ég meint ekki sem hérna annar hafi gert þetta hérna.
1: Nei.
0: Sko, það er fólk sem hefur eitthvað verið að fást eitthvað örlítið við þetta og einhverjir hafa stundað þjálfun og nám. En ég held að með engin lokið sambarlegri sko gráðu ég.
1: Nei, einmitt.
0: Og ég er búin að, ég er sem sagt stundaði þetta alveg samfleytt í 15-20 ár sko.
1: Já.
0: Á þú, Íslandin.
1: Þannig, þú hefur hingað til verið að gefa út bækur hjá Skugga útgáfu sem Já. Að tengjast leiklist.
0: Já.
1: Og þessi er vissulega tengist að sjálfsögðu leiklist, en hún fer daldi yfir í aðra sálma líka sem sagt varðandi geðheilbrigði.
0: Já.
1: Er eitthvað meira á döfinni hjá Skugga?
0: Já, fyllt á döfinni.
1: Alltaf já, eitthvað
0: að Það er kannski ósnefnt að tala það, sko.
1: Já, bara svona.
0: En það verður, já, vonandi, pínlítið svona óbeint framhald af þessari bók, sko. Það mun ekkert fjalla Moreno, en það mun fjalla annan mann sem kemur tölvert við sögu í þessari bók.
1: Nú, spennandi. Þannig, ef að lesendur eru ánægði með þess að þá geta þið látið hlaka til.
0: Já.
1: En þú ert líka með áhuga að vera bókabúð, heyrði ég. Er það ekki rétt?
0: Jú, og við skuggum gerum með bókabúð.
1: Og er hún hér?
0: Nei, hún er ekki hérna, hún er á dyrunni svo einu. Men það má ekki kalla þetta bókabú, sko.
1: Nei, þetta er bara svona
0: þetta er bara skrifstofan að Skugga. Og hérna fólk verður bara að panta tíma hjá honum.
1: Ég skil.
0: Til þess að hérna
1: Og það er Jón Fosse.
0: Jón Fosse, já.
1: Og Kó.
0: Og Kompan.
1: Já.
0: Jón Fosse og Kompan. Já, hann veitti okkur leyfi til að kalla staðin þetta.
1: Já, það er ekki amalegt að fá leyfi frá manninum sjálfum, sko. En,
0: og það eru nokkra bækur áritaðar af honum sem fórstarna.
1: Í alvöru, fólk þarf að fara að hringja og panta tíma
0: hans. Ég held það, sko.
1: Nokkuð vissum það.
0: En, það best að gera það í gegnum Facebook síðan.
1: Ok, og það bara skuggi útgáfa á Facebook.
0: Yep.
1: Já.
0: Ekki flóknar en það, sko.
1: Ekki flóknar en það. Upp á dyrunni segi.
0: Á dyrunni sem við segjum. Já.
1: Trausti Ólafsson, ég ætla bara óska til hamingju með þessa flotti bók.
0: Takk fyrir það.
1: Og ég hlakka til að sjá hvað kemur meira frá skugga.
0: Og takk fyrir að koma í heimsókn.
1: Takk fyrir mig.
0: Gaman að hafa þig.

0: Og þetta var verkið In Nomine eftir John Taverner og það var Trausti Ólafsson sem ræddi við okkur geðleikhúsið.
1: Athyglisvert fyrirbæri, geðleikhúsið, hérna, já, það mætti kannski bara vera meira af þessu, hérna, að fólk geti farið og leikið.
0: Já, mér langar þetta
1: að prófa. Sorgi sínar og áföll.
0: Já.
1: En við erum komin að leiðalokum í lestinni þennan miðvikudaginn. Við höfum verið í bókunum í dag, rættum við Jón Kalman Stefánsson fyrir þættinum bókina Maríuklefin sem að kemur út á morgun. Það bók eftir Eirík Guðmundsson, handrit sem að fannst að honum látnum. Og á morgun þá verður viðburður í Eddu þar sem að verður haldið málþing til heiðurs Eiríki og til efna útgáða þessara bókar. Og svo var það Trausti hérna í seinni hlutanum og geðleikhús Morenos.
0: Við verðum hér á sama tíma á morgun, ekki missa því. Lestin verður ekki lengri í dag.
1: Já, við Kristján og Fríða þökkum fyrir okkur í dag. Tæknumaður var Úlfhildur Eysteinsdóttir. Verið sæl.

0: Hér endaði lestin og þar með líkur dagskrá Rásar 1 miðvikudaginn 2. september. Útvarp Reykjavík, klukkan 12.
1: Fréttastofa RÚV Markús Þórhallsson segir miðnætur fréttir. Norsk yfirvöld hafa lagt hald á rússneska skipið prófessor Molkanov við rússneska kolonámubæin Barentsburg á Svalbarða að beðinni ukrainska ríkis orkufyrirtækisins Naftogas. Lars Fause, norski síslumaðurinn á Svalbarða, segir kyrrsetninguna í kjölfar úrskurðar héraðsdóms Norður Troms og Senja og gert til að tryggja að rússar standi við útistandandi skuldbindingar sínar. Norska ríkisútvarpið hefur hins vegar eftir Kari Aga Miklebost, prófessor í rússneskri sögu við Norðurslóða háskólan, að grunur leikja á að rússnesk stjórnvöld hafi notað skipið við að skapa fjölþátt og ógn og áróðustarfsemi á Norðurslóðum. Hún kveðst búast við hörðum við brögðum frá rússum og að norðmenn verða standa fastir fyrir og senda þau skilaboð að þeim líðist ekki slíkt athæfi. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra fundaði í dag í fyrsta sinn með utanríkisráðherrum Evrópusambandsins eftir að Íslendingar höfnuðu áframhaldandi viðræðum við sambandið í þjóðaratkvæðagreiðslu. Þorgerður segir áhuga meðal Evrópuríkja og atkvæðagreiðslunni hafa verið mikinn og hún því komið til tals.
2: En það er líka alveg skýrt að Íslendingar þeir kussu óbreytt ástand og en fyrir vikið var líka undirstrikað að við erum að sjálfsögða áfram í Evrópu fjölskyldunni og munum rækta EES samningi sem aldrei fyrir það skiptir okkur miklu málu og ég er mjög ána með þá samstöðu sem byrtist í aðræðanda þjóðratkvæðagreyslunar þvert á flokka EES samningin og það er mikil ábyrgð að fylgja því eftir.
1: Þetta sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra. Rúmlega helmingur flugmanna Icelandair sem tók þátt í þreytukönnun félags íslenskra atvinnuflugmanna segist hafa sofnað óviljandi við störfum borð á 3 mánaða tímabili í sumar. Könnunin var lögð fyrir alla flugmenn Icelandair í fyrir hluta ágúst. Alls svöruðu 508 eða tæp 80% félagsmanna. Þar voru þeir spurðir reynslu sína undanfarna 3 mánuði. Niðurstöðurnar eru merktar trúnaðarmál en fréttastofa hefur þær undir höndum. Að þeim sem svöruðu sögðust 286 eða 56% hafa upplifað óviljandi svefn. Þar á meðal ör svefn við störf borð. Þriðjungur allra svarenda sagði það hafa gerst oftar en einu sinni. Og þá var það veðrið, fremur hæg austlæg átt en stinningskaldi, allt hvass vindur eða hvassviðrið síðst á landinu, rigning með köflum en þurrt á Norðurlandi, norðustan og austan stinningsskola, kaldið að stinningskaldi á morgun, rigning með köflum en styttir upp á suðvestanverðu landinu seinni partinn. Hiti 6-13 stig, hlýja suðvestan til. Fréttir verða næst sæður útarpi klukkan 1, alltaf á vefnum okkar ruv.is, fréttalestrím er lokið.